0: när stjärnkocken var på plats. Och det var en av de bästa måltider jag någonsin ätit. Framförallt några specifika smakupplevelser som var helt otroliga. Jag tror aldrig jag smakat något liknande sen dess faktiskt. Just den här genren. Men sen var jag där ett par år senare efter den här incidenten. Och då smakade maten mediokert. Så jag tror att i det fallet så fortsatte de. Men med mycket sämre mat.
1: Ja, man kan alltid liksom tralla in i någon slags typisk svensk, indisk, pakistansk normalstandard. Allt är förberett och man köper grejerna i gigantiska konservburkar och värmer upp. Jävligt tråkigt när någon försöker göra något bra. Men inget annat att vänta.
0: Jag hörde någon säga på Facebook för inte så länge sedan att de hade hamnat i en diskussion med någon de kände i någon kommentarstråd. Och de pratade om det här med att folk blir utvisade fast de har jobb och allt det där. Men varför var det någon vänstersinnad bekant som sa, nej, vad är det för strunt som du hittar på? Det där är bara liksom något som du sitter och säger nu. Det är klart det inte är så. Ja, och det slog oss då, jag tror att det här var i Bubbla Premium-gruppen, att vi borde göra en systematisk sammanställning av alla de här fallen.
1: Ja, och vi har ändå inte lyckats fånga upp alla. Och vi har långt ifrån pratat om alla som dyker upp på Bubbla. Så att precis som med den här alldeles utmärkta prestadsgrejen så är det här en grej att bita i och sammanställa så att folk verkligen får det rätt i ansiktet. Att det pågår liksom en fördrivning av kompetenta invandrare helt enkelt. Ju kompetentare är desto snabbare ska det ut.
0: Min idé var att vi kunde ha en sajt som hette kanske Dagens Utvisning eller något sånt där. Där man bara kan krönikera alla de här fallen.
1: Ja, det är sorgligt att du skulle kunna ha en utvisning varje dag.
0: Ja, vi får se om det blir någonting av det. Ni som lyssnar, ni kan väl höra av er och berätta vad ni tycker om den här idén. Se om det kanske är någonting som vi ska sätta igång med. Väldigt tråkiga nyheter i alla fall för Tayyab Shabab. Han säger också att han mår väldigt dåligt just nu. Han är chockad. Han undrar vad som ska hända. Han ska jobba då någon månad till innan han måste åka till Pakistan. Men han säger att han kan inte koncentrera sig. Han tänker inte på någonting annat än är på jobbet. Det är bara liksom det där migrationsbeslutet. Vad kan jag göra åt problemet? Att han känner sig galen och rädd. Och sen avslutar han med, eller det sägs då direkt efter det citatet, att en stund senare så ska han springa på ett möte med en kund. Så att den här killen fortsätter att jobba och ta kundmöten. Han har bott här i tre år. Han tar kundmöten och bygger grejer åt det här företaget. Ja, nu ska han kastas ut.
2: Radio Bubbla. EU-parlamentarikern Fredrik Federley, C, tar en paus från politiken efter avslöjande om att han lever ihop med pedofil dömd för 22 fall av grov våldtäkt mot barn, motiverar sin avgång med att han under en längre tid mått väldigt dåligt. Den senaste tidens största nyhet i svensk politik är givetvis pedofilskandalen runt Fredrik Federley, den centerpartistiska EU-parlamentarikern. Det här satte vi igång för några dagar sedan, och vecka sedan och sånt där. Först så avslöjades det att Federley har varit sambo med en dömd pedofil. En person som har gjort sig skyldig till bestialiska våldtäkter av två små flickor. Jag tog själv ett djupt andetag och läste förundersökningsprotokoll eller vad det var för någonting. Det finns lätt att få tag på internet och det var fruktansvärt. Jag rekommenderar ingen att läsa det egentligen, men det var riktigt vidriga, systematiska våldtäkter som pågick under lång tid av två flickor som den här pedofilen bodde tillsammans. Fredrik Federley, han kände till det här när han bjöd in sin pedofilvän att leva med honom efter att pedofilen muckade från kåken och villkorligt frigiven. Och det här gjorde Federley trots att han har en dotter i precis samma ålder som de flickor som pedofilen våldtog. Det är en riktigt sjuk historia. Det är just den aspekten, vi kanske kan återkomma till det. Men sen dess har det också rullats upp fler uppgifter. Så Federley, han har tydligen en hel samling av pedofiler som han umgås med. Jag tror att vi är uppe i 4 stycken nu, 4 pedofiler som har skrivits om. Inklusive Sture Bergvall, även känd som Thomas Quick, som Fredrik Federley tydligen har en alldeles speciell relation till. Har liksom besökt och haft, som han är fascinerad av. Och nu har Fredrik Federley, han har tagit time out, som politiker så ofta gör när de är under press. Han mår jättedåligt tydligen. Han har haft så tufft och nu är han utbränd. Så han tar en paus nu. Väldigt påpassligt när pedofilkopplingarna rullas upp fler för varje dag som går. Det är alltså inte så att han har avgått som det står i bubblarubriken förresten, utan han har bara tagit en sån här liten paus. Centerpartiet skulle nog önska att Federley hade avgått istället, därför att de måste manövrera ganska febrilt just nu. Dagen innan den första pedofilbomben briserade så publicerade Annie Lööf en debattartikel där hon, ja, jag vet inte exakt vad det handlade om, någonting i sig, hon beklagade sig över att man inte gör tillräckligt mycket för att ge stöd till offer för sexuella övergrepp. Något åt det hållet. Och sen dagarna efter då, så förnekade hon att det här hade någonting med Federley att göra. Rent sammanträffande att hon publicerade en debattartikel om sexuella övergrepp dagen innan Federley-bomben briserade. Hon hade ingen aning, sa hon, om hela Federley-grejen när artikeln publicerades. Men bara någon dag senare så kom det fram att hon kände visst till, givetvis kände hon till Federley-skandalen. Hon och resten av Centerpartiledningen hade känt till det och som krishanterat och förberett sig i flera dagar i förväg. Så uppenbarligen så var han i debattartikeln ett oerhört cyniskt försök att positionera sig. Alltså att positionera sig på pedofiloffrens sida och maskera det faktum att hon i själva verket i många års tid har varit god vän med pedofilälskaren Fredrik Federley. Ja, det är en helt otrolig soppa, va? Sverige har fått en egen pedofilpolitikerskandal på högsta nivå. Men ändå känns det som att man fortfarande bara skrapar på ytan. För det helt enkelt kommer fram så mycket saker, de här nätverken som Federley ingår i, konstiga människor han har umgåtts med, konstiga resor han har varit på. Och det finns alla möjliga liksom, förklaringar som kan ges till det här. Till exempel att ja, Federley, ja, men han mår ju så dåligt, han är så utbränd och någon har utnyttjat honom i den svaga situationen för att insinuera sig i hans liv och så vidare. Och en annan narrativ som finns är att det kanske inte är direkt urskuldande, men att Federley, han har liksom bara rört sig i diverse HBTQ-kretsar där pedofili är liksom delvis normaliserat. Där finns liksom, där pedofilerna är liksom grannar i rörelsen till bögar och så vidare som Federley är officiellt. För han har liksom haft otur med vilka han har associerat sig med, stackars Fredrik Federley. Men du, Boris, du skrev en text igår. Den finns inte offentligt. Det var ditt nyhetsbrev som du skickade ut till betalande stödjare av dina skriverier, Boris Bulletin. Du skrev en text där du föreslår en betydligt enklare förklaring. En förklaring som man kan säga kommer till oss om vi använder Ockhams rakkniv för att skära igenom det här eländet.
1: Ja, man antar helt, eller man utgår från att Fredrik Federley är pedofil. Då faller alla bitar på plats. Vi kommer ju ett tag till att få se de övningar som har börjat redan i media och politiker kretsar bland Federleys vänner. Hur kunde han visa så dåligt omdöme? Vad berodde det på? Kan det ha varit corona? Jag väntar bara på att kan det ha varit corona som gjorde att han hade så dåligt omdöme? Det stämmer lite grann i tid också. Mm. Pedofilen flyttar in ungefär samtidigt som covid-19 kommer. Ja, vem vet. Skulle inte få när man dyker upp på Twitter en sån förklaring från någon kompis till honom. Men Federley visar det klassiska pedofilbeteendet för en person i maktposition. Han är ju i maktposition som EU-parlamentariker. Den här skamlösa järvheten i beteendet. Man gör faktiskt inte så jäkla mycket för att dölja detta. Och det kan ha flera orsaker. En av orsakerna som en del människor som har studerat fenomenet hävdar är att pedofilen i maktposition får en kick av detta. Det är extra häftigt att det sker nästan inför öppen ridå. Titta här vad jag kan. Och det andra är att man skyddas av sin organisation. Sitt parti, sitt förbund, sitt företag. Därför att man vill inte ens komma ut att man har en pedofil i sin ledning eller åtminstone rätt högt uppsatt. Ett bra exempel jag berört tidigare, det är ju andremannen i det brittiska liberala partiet. Som i åratal är folk i partiledningen vet att han är pedofil och ägnar sig. Han är till och med delägare i ett barnhem. Men man ser till att den brittiska säkerhetstjänsten liksom rensar alla spår hela tiden kontinuerligt. Det är för att han spelar en väldigt viktig roll i försöken att få in England i EU vid den tiden. Och samma sak med Jimmy Savile i Storbritannien. Folk visste ju och förstod och starka misstänkare en del. Alla kategorier fanns. Man kunde hålla på i några tal. Och det är alltid fenomenet med pedofil maktposition att de håller på länge. Folks naivitet, man kan inte tänka sig det i kombination med att de blir skyddade av sin omgivning. Det är bättre att ingen vet, det kan skada sig andra. Det är till exempel Centerpartiets skadehantering. Och de här människorna, en del av dem utvecklar sig tendens när de kommer till makten. Men jag tror vi kan utgå från, som vi har diskuterat förut, att de här människorna dras till miljöer där de kan få makt. Därför att då kan de utveckla sina tendenser bättre. Så att tänk tanken att Fredrik Federley är pedofil. Och då faller varenda liten pusselbit på plats faktiskt.
2: Ja, jag såg att nu på eftermiddagen eller kvällen så rapporterades det om en stor polisinsats mot gården i Dalarna där Federley bor. Det är lite oklart vad som har hänt. Man kanske hoppas på för mycket om man tänker att Federley kanske har gripits. Eller om de ska omhänderta hans stackars dotter eller sånt där. Det kan också handla om att de skyddar. De har aktiv skyddsverksamhet för Federley och också och pedofilen. Jag kanske har missförstått det här, men det jag läste såg det ut som att pedofilen fortfarande är i Dalarna. Jag hoppas jag missförstått det. Jag läste en artikel i alla fall tidigare idag som hade den implikationen. Hur som helst, det kan vara att de skyddar Federley. Det kanske är mer sannolikt att de skyddar pedofiler än att de griper pedofiler. Men det verkar hända saker ganska aktivt i den situationen. En fråga som alla rimliga människor ställer sig nu, det är ju vad som händer med Federleys dotter, som jag tror är 9 år gammal. Alltså man drar sig lite grann för att prata om det, för det handlar om ett litet barn och sånt där, men hon har alltså bott med 2 pedofiler. En bekräftad monsterpedofil och en bekräftad pedofilälskare som förmodligen också är pedofil. Stackars lilla flicka, och där måste ju faktiskt det omgivande samhället ingripa.
1: Ja, alltså vi måste, det är obehagligt, men vi måste ju prata om det. Och så fort det här kom fram så borde rimligen sociala myndigheter ha skickat polisen direkt och hämta barnet. Man har ju sett det. Det finns ju tillgängligt domen och de psykiatriska utvärderingarna av pedofilvän. Och han är upp en person som inte förstår vad han har gjort. Alltså. Och pedofiler har allmänt känt att de har extremt svårt att styra sina drifter, sina aggressiva begär. Alltså, det är ju ingenting att diskutera. Och om barnet inte omhändertaget så liksom skam över polisernas och sociala myndigheternas huvud. Men det här är också så oerhört typiskt. Alltså, att i Sverige och i västerlandet så är det att man pratar, det är ett antals barnkonventioner, man pratar om barnens rätt, man pratar om flyktingbarnen, man pratar om barnen på Medelhavet och fan och hans moster och de ensamkommande flyktingbarnen. Men de barn som är ibland framför liksom våra ögon blir pedofilernas offer, ja, men det är inte så jävla bråttom att hjälpa dem. Eller så tror man dem inte. Eller så låtsas man inte tro dem. För att det är för jobbigt. Eller så väljer man liksom att tänka så här att nej, men alltså en EU-parlamentariker eller riksdagsledamot kan ju inte vara pedofil. Herregud, det är omöjligt. Det är ju fina människor. Det är där man hittar de värsta pedofilerna. Så att det säger ganska mycket om att förvandla samhället också. Att pedofilerna kan härja så länge i vår mitt, alltså, utan att någonting händer. Samtidigt här var barnen samhälle och vi ska ha gret och barnen sitter inne med visdom och vi ska ge alla världens barn. Det är ett sinnessjukt samhälle det här.
2: Om du får spekulera, Boris, vad tror du kommer hända med Federley och Centerpartiet? Kommer man liksom försöka mörka och täcka över allting? Han tar en timeout och sen så liksom kommer han tillbaka och han får liksom kanske sitta ut sin mandatperiod och att de slätar över det? Eller kommer det faktiskt bli liksom rättsliga åtgärder, sociala myndigheterna tar flickan och Federley kanske liksom. Han borde ju, det han har gjort är ju, ja, om du fissar, hur kommer det gå? Kommer de lyckas täcka över det som de säkert kommer vilja? Garanterat Annie Lööf och sånt där vill ju inte ha någon fortsättning på skandalen. Eller kommer det bli någon typ av rättvisa som skipas?
1: De kommer lyckas täcka över det. Alltså, jag håller på att säga garanterat. Men de kommer lyckas täcka över det. Alltså, det, därför att det är... partiet kommer vilja täcka över det. De vill inte ha massa frågor om... kan det vara så att det finns en pedofilkrets i Centerpartiet? De här verkar ju sällan ensamma. Alla Federleys vänner, han har ju många vänner i mediasvängen, kommer ju också att köra den här grejen med det är synd om honom, låt honom vara. Så att partiet kommer att sitta och de har ju försänkningar så att det inte händer så mycket. Man kommer se till att media kommer både i media och sociala medier kommer det vara liksom dåligt omdöme, men det är synd om honom. Det kommer att ligga kvar så länge som det behövs. Han får inte komma tillbaka i politiken dock, därför att då kan frågorna vara, ingen ska påminnas om detta. Man ser antagligen till att barnet förpassas bort från hans närhet för att det ska liksom bli allt för olyckligt. Och så har man hanterat kända pedofiler som har avslöjats lite grann, så att säga. Man stuvar undan dem någonstans. Det kommer man göra med honom. Men straffas kommer han inte att göra. Tyvärr.
2: Hela den här härvan har nystats upp av Stoppa pressarna. Stoppapressarna.se, som är en sån här skvallertidning, skulle jag säga, som inte riktigt kan branschen. Det är en alternativ digital sajt för kändisnyheter. Jag tror att de säger liksom nyheter om kändisar och kungligheter. Deras egen beskrivning av verksamheten. Väldigt intressant sajt, tycker jag. Drivs av Daniel Nylén, som är en veteran i den branschen. Men det här är till synes en betydligt piggare publikation än de mer etablerade konkurrenterna. För det är ju det är liksom en annan sorts alternativmedia än den vi oftast pratar om. Men jag tycker att det är intressant att få lite inblick i. Och i det här fallet är det uppenbarligen en källa till viktig grävande journalistik som driver övriga medier framför sig. Det är Stoppa pressarna som har fått alla att skriva om det här. Så att hatten av till att börja med till Daniel Nylén och company på Stoppa pressarna. Men vad tänker du om det här, Boris? Alltså, visst är det otänkbart att den vanliga liksom kändispressen skulle ha gjort ett sånt här knäck? Och vad säger det om den branschen? Att det nu finns en uppstickare som visar framfötterna med den här typen av liksom väldigt radikal och uppbygglig kändisjournalistik?
1: Ja, alltså det är ju oerhört positivt att Nylén har lättat lite på locket. Jag kan ju bara hoppas att han lättar på locket lite mer. Va? Han är ju trots sin relativa ungdom en veteran i branschen, sitter på jättemycket kunskaper som flyter runt på Stockholms redaktionerna och andra redaktioner också. Och det man väljer att inte publicera, alltså man väljer att inte publicera därför att man vill hålla sig väl med makten. Och för att då kunna få tillgång till att göra liksom reportage, porträtt och så vidare. Men svenska medlemsmedia är en utväxt på makten och lever i symbios med den. De vade omkring i ett kärr av snusk och sunkigheter som de känner till. De har ju stövlar på sig. Det hedrar Nylén att han släpper den här storyn. Och jag kan bara hoppas att Stoppa pressarna kör vidare i de här spåren. De har mycket mer att släppa alltså. Men då kommer de säkert att få uppleva samma sak än mer. Man har redan bara refererat till dem som en, jag såg idag, en ganska okänd skvallertidning. Det är ungefär samma sak som New York Post, den sista riktiga amerikanska tabloiden, utsatts för ganska länge. Och speciellt nu med Hunter Biden-affären, att man viftar undan dem liksom. Så att... ja, men må de fortsätta på samma sätt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sveriges ambassadör i Peking, Anna Lindstedt, utreds av UD, arrangerade ett möte mellan Gui Minhais dotter och affärsmän som försökte manipulera henne till tystnad, och sen en uppföljning som heter
2: Säpo inleder förundersökning om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt för möte mellan Gui Minhais dotter Angela och kinesiska affärsmän i Stockholm. Ej bekräftat att det gäller Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt. Så den här nyheten behöver packas upp lite grann då. Gui Minhai, en person som vi pratat om i Radio Bubbla flera gånger tidigare, men jag förebrår dig inte, kära lyssnare, om du minns alla detaljerna. Gui Minhai är en av fem personer kopplade till ett bokförlag, en bokhandel i Hongkong som heter, nu ska vi se, heter det Causeway Bay Books, tror jag den heter. Och det är en bokhandel i Hongkong som är känd för att de säljer litteratur som är otillgänglig på fastlandet. Så fastlandskineser som kommer till Hongkong och är nyfikna på sånt som de inte får läsa om hemma, de kan gå till den här bokhandeln.
3: Det är deras nisch alltså.
2: Det är deras nisch, exakt. Det är nog inte det enda de gör, men de är kända för att de gör det, och kontroversiella den orsaken. Och under loppet av ett antal år så har inte mindre än fem nyckelpersoner på det här företaget blivit kidnappade. Och nu sen, efter den femte kidnappningen, så är verksamheten stängd. Det är förbommat och det går inte köpa några böcker längre. Men Gui Minhai, han är alltså en av de här bokförläggarna som har försvunnit i den här bokförläggarkidnappningshärvan. Det är lite komplicerat, alla turerna, men han blev, först så tog de honom i Thailand, för han var på något sätt på flykt i Thailand, eller på, jag tror han bodde i Thailand under den perioden. Och de tog honom där, smugglade hem honom till Kina, och sen släppte de en video med en sån här bekännelse från hans sida, som då naturligtvis avfärdas som att den var fejkad och framtvingad. Sen släpptes han för ett par år sedan, men ganska snabbt så tog de honom igen, och sen kom det till sån här video med en framtvingad bekännelse och så vidare. Ja. Vad har det här med Sverige att göra då? Jo, Gui Minhai är svensk medborgare. Vilket gör att han då enligt det normala svenska sättet att prata om sakerna är svensk. Och därför säger man till exempel, det finns något pratminne i den här Expressen-artikeln från Jonas Sjöstedt, där han säger att Gui Minhai är en svensk som är politisk fånge i Kina. Och det är sant då i en bemärkelse. Hur som helst, det här gör att Sverige är i fokus för kineserna. Och det som verkar ha hänt då, det är att Angela Gui, hans Gui Minhais dotter, säger man Angela, jag är så van att säga Angela, man säger Angela Merkel, säger man på tyska, men Angela säger man.
3: Angela, hon är ju svensk. Angela.
2: Ja, nu kommer jag helt av mig bara att jag stakar upp mig på hennes namn där. Det är Gui Minhais dotter, och hon är väldigt engagerad för att få sin far släppt och kampanjen för det. Hon blev kontaktad då av personer. Hon blev kontaktad av Anna Lindstedt, som hon beskriver i alla fall, som är då Sveriges ambassadör i Kina, som vill arrangera ett möte i Stockholm mellan dottern och ett antal affärsmän som har inflytande i Kina och skulle hjälpa henne att få loss sin far. Så hon verkar antaget då, och det är inte orimligt att de här affärsmännen är någon typ av kanske dissidenter eller oppositionella, liksom, åtminstone liksom, att de inte är representanter för kinesiska staten, utan att de ska hjälpa henne i hennes process mot kinesiska staten. Men när hon väl kom till Stockholm så fick hon lite grann en kall, för det visade sig att det de här personerna framförallt är intresserade av, det är inte att hjälpa henne att få loss Gui Minhai från fängelset, utan att de säger att jo, men vi kan kanske ordna så att han blir frisläppt om han först blir dömd. Om han först erkänner och blir dömd för allmänna brotten. Och så också, vi kan hjälpa din far, men då måste du först hjälpa oss att se till att svenska medier slutar att skriva om det här fallet. Slutar att smutskasta Kina över Gui Minhai. Så det verkar som att det är lite oklart vad Anna Lindstedt, ambassadören, haft för roll i det här. Men det verkar som i alla fall att agenter för den kinesiska staten är irriterade över att svenska medier skriver om den här historien, om den här kinesen som är svensk medborgare som de har som fånge. Och därför så sätter de upp en sorts manipulativ kampanj. Under falsk flagg lurar de hans dotter till Stockholm.
4: och tror att hon ska få hjälp, men i själva verket så är det ett sätt att lägga tryck på henne och tysta henne med hjälp då av den svenska ambassadören Anna Lindstedt, som då blir, och här vet vi inte vad, om hon har blivit lurad helt och hållet eller om hon på något sätt är involverad i det här. Om hon kanske tycker att det ligger i hennes intresse eller i Sveriges intresse för att förbättra relationerna med Kina, eller hon kanske har något annat mer personligt skäl att spela med det här. Hur som helst alltihop det kollapsade och Angela Gui har ju då berättat om sina reflektioner, och nu har Säpo då berättat att det pågår en förundersökning mot Anna Lindstedt. Brottsrubriceringen som hon misstänks för är egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Och Margot Wallström tar avstånd, säger att det ser inte bra ut och så vidare. Men vi vet naturligtvis inte hur högt upp i kedjan det här går.
3: Hon kan ha blivit grundlurad, tänker jag mig.
4: Hon kan ha blivit grundlurad. Alla kan ha blivit grundlurad.
3: Det är som en grej kinesisk underrättelsetjänst skulle göra. Man börjar med att lura i ambassadören att man är oppositionell.
4: Det skulle också kunna vara, nu tar jag på mig foliehatten, men det skulle också kunna vara att det här är faktiskt svenska UD som har velat göra en testballong och se om man kan spela boll med kineserna och få till bättre relationer och få då främja svenska intressen på olika sätt. Kineserna kanske har genomfört, kanske har hotat med kanske någonting med hur svenska företag ska behandlas eller något sånt där. Och då gör man en testballong. Ambassadören får göra liksom en trevare, se om man kan hjälpa kineserna med det här och göra någon typ av quid pro quo. Men när det inte gick, när det inte kollapsade, så då vill de så att ha en brandvägg där.
3: Just det.
4: Så inte det smutsar ner Margot Wallström. Och då offrar man ambassadören istället.
3: Just det. Och är man snäll mot ambassadören så säger man att hon blev grundlurad. För att hon ska slippa straff då, om man inte helt och hållet vill kasta henne under bussen. Det skulle ju också rädda ryktet för UD, tänker jag. Men hon kanske är lite mer cynisk än så och bara låter henne bli dömd. Och...
4: En liten grej som jag tror man ska ha koll på om man är intresserad av sakfrågan, det är vad som händer med Anna Lindstedt. Hon har allmänt ansetts ha en lovande karriär framför sig. Hon var påtänkt för ett fint uppdrag. För någonting som heter Agenda 2030, som hon skulle vara någon sån här...
3: Ja, det är en sån här jäkla FN-miljögrej, va?
4: Ja, precis. Hon skulle vara deras... Jag vet inte.
3: Ja, jag hoppas hon kastar henne under bussen. Då. Det kan hon gott ha.
4: Men vi får se. Antingen så blir hon kastad under bussen, eller så blir hon inte det. Det kan ju vara så att de lägger ner förundersökningen efter att de har gjort lite grann så det ser bra ut. Och sen så får hon något annat toppjobb, hennes karriär fortsätter. Och där kan vi få lite en indikation på hur pass koordinerat det här egentligen var. Hur som helst, kära lyssnare, om det här verkar rörigt så vill jag förklara då att jag tror att här finns en annan typ av kinesiskt inflytande som är mer rejält och mer relevant att bry sig om än det här med Konfuciusinstitutet. Kineserna har faktiskt politiska intressen för Sverige, vilket jag vågar säga att det bevisas av det här fallet. Att kineserna är intresserade av Sverige, vill påverka Sverige. De störs av när det skrivs negativa saker om Kina i svenska medier.
3: Jag är
4: medier,
3: nästan lite imponerad att de bryr sig över det faktiskt.
4: De har säkert en väldigt stor underrättelsetjänst och propagandamaskin som har sina tentakler överallt. Så det här är kanske så här projekt nummer 1000 i ordningen på deras prioritetslista, men de har ändå resurser för att göra det, för de har stor apparat. Ja, ganska spännande. Det här plus naturligtvis industrispionage som pågår för fullt. Och jag har pratat tidigare i bubbla om det här. Det här är ingenting som medierna har skrivit om egentligen, så vitt jag vet. Men folk som jobbar inom vissa branscher i Stockholm vet att ibland så dyker det upp en vit skåpbil utanför ens kontor som står parkerad där i en vecka. Och man vet inte vad det är för någonting. Och sen försvinner den. Och det finns då mycket som tyder på att det är kinesiska ambassaden i Stockholm som skickar ut de vita skåpbilarna för att bedriva avlyssning mot företag, framförallt då i teknikbranschen, telekombranschen och sånt, som de är intresserade av.
3: Det är aldrig någon som har försökt se på något socialt experiment, gå och prata med dem eller någonting?
4: Jo, jag har gjort det. Jag har gjort det. För att vi hade en sån skåpbil som parkerade utanför, i gränden utanför vårt kontor. För att då hade vi ett företag som hyrde kontorsplats av mitt företag. De hyrde ett par rum. Och de sysslade med, kan man säga, telekom och gjorde telekomaffärer på den internationella nivån. Och då försökte vi, vi kolla regplåtarna och försökte spana för att se om vi kunde se någon som gick ut och in i den här bilen och så vidare. Lyssna på skåpen så om vi kunde höra någon maskinbrum och så vidare. Alltså vi kom inte fram till så mycket och jag har glömt vad regplåtarna var registrerade på. Men jag...

stämningen från kalla kriget. När det var liksom en kamp mellan maktblocken och spioner i alla riktningar och liksom hemliga affärer och utbyten som utspelar sig i Stockholms gränder och så vidare. Det är ändå lite charmigt på något sätt att det kanske har kommit tillbaka. Men med Kina som den primära antagonisten. Mm.

0: Let the band play, here comes the bride. Ha ha, and it's on, baby.
1: Radio Bubbla.
2: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Netflix dokumentärserie Hitler, nazismen och tredje rikets fall kom till på grund av millenniegenerationens okunskap om förintelsen enligt regissör Joe Berlinger, som säger att okunskapen är så stor att det har gått från förintelseförnekelse till förintelsebekräftelse, alltså att Hitler hade rätt. Ja, det kommer en ny dokumentär om andra världskriget på Netflix. Min första tanke när jag såg den här rubriken var att det måste vara den mest överetablerade

0: etablerade nisch som finns inom dokumentärfilmer. Möjligen med undantag för liksom, dokumentärfilmer om lejon på savannen eller sånt där. Men jag tror det är faktiskt så att lejonen konkurrerar. Alltså, hur många andra världskrigsdokumentärer finns det redan bara på Netflix? Förmodligen flera hundra. Vi samtidsmänniskor, vi är ju helt besatta av andra världskriget och av Hitler givetvis, för att inte tala om hans storverk Förintelsen. Oavsett om vi förnekar eller bekräftar Förintelsen, som det står i rubriken här. Oavsett om Hitler hade rätt eller fel, så är vi oerhört intresserade av honom. Och det är som vi pratar om då, det är vår kulturs skapelseberättelse. Våra mest fundamentala myter, våra källor till värden och riktning, allting kommer från andra världskriget. Specifikt så är det ju historieskrivningen kring andra världskriget som styr så mycket av vårt kulturella och intellektuella liv. Om man nu fortfarande kan prata om något kulturellt eller intellektuellt i vårt samhälle. Det som vi något tvivelaktigt försöker få att passera som kultur kretsar i extremt hög grad om andra världskriget och saker som hände i samband med andra världskriget eller som vi föreställer oss hände i samband med andra världskriget. Så att kampen går alltid vidare. Nya dokumentärfilmer måste alltid produceras. Det finns till och med särskilda tv-kanaler som bara handlar om andra världskriget. Som bara sänder andra världskrigsfilmer dygnet runt. Vilket är väldigt intressant, för att hur många sådana ämnen finns det som bara rapporterar dokumentärt om ett enda ämne dygnet runt? Så det finns ju då som sagt liksom naturfilmskanaler och sånt där. Och jag är säker på att det finns religiösa kanaler som dygnet runt sänder liksom religiösa budskap. Men det här är vår tids största och viktigaste religiösa budskap. Den här teologiska monomanin kring andra världskriget och Hitler. Men de kan alltid ta upp det här som en rationalisering för det de gör och säger att ju längre tiden går, desto större är avståndet mellan andra världskriget och unga människors verklighet. Och i motsvarande mån så minskar deras kunskaper. Och det är ju sant. När jag föddes så hade 37 år förflutit sedan andra världskriget. Och ingen av mina föräldrar var födda än när kriget slutade. Vi har förmodligen folk som lyssnar på Radio Bubbla som varken har mor eller farföräldrar vars liv överlappade med kriget. Det var verkligen väldigt länge sedan som de här sakerna hände. Och ju längre tiden går, desto mindre kunskap har folk givetvis. Men det är också så att ju längre tiden går, desto mer frikopplade blir myterna från vad som egentligen händer. Det är också berättelserna som berättas om kriget som vid det här laget helt och hållet lever sitt eget liv. Så att vid det här laget så har väl de nästan ingenting att göra med vad som faktiskt hände. Om det någonsin fanns någon sorts realism, någon sorts verklighetsförankring, så var det länge sedan i alla fall. Vi har liksom gått igenom flera olika cykler av helt nya myter om andra världskriget, och sen så kommer Förintelsen som man börjar prata om senare som har kommit som blivit den stora grejen nu. Så att vi är långt ute i en sorts fantasivärld när det kommer till de här sakerna. Samtidigt som det är så enormt viktigt och det är så mycket som kretsar kring det och så mycket som baseras på det. Så det är ändå intressant som att jag är inte så nyfiken på just den här dokumentären, för det verkar inte som att det kommer någonting nytt. Men fenomenet tycker jag är väldigt intressant. Och jag ska också säga att jag personligen, jag är inte immun mot det här intresset för andra världskriget. På ett plan så kan jag lite grann försöka ställa mig över och ta avstånd från det. Men jag är också lite mer intresserad än vad jag egentligen. Egentligen kanske känner att jag borde vara. Men jag tänkte på det när jag såg den här rubriken. Jag sa det till dig också häromdagen, Boris. Att jag frågade mig själv, vad tror jag att folk inte förstår om andra världskriget? Om jag skulle hålla på och noja, jag måste göra en dokumentärfilm för att unga människor förstår inte ditt eller datt. Vad skulle jag lägga fokus på då? Och sen ställde jag direkt efter en ännu mer intressant fråga, nämligen vad skulle Boris tycka var det viktigaste som folk inte förstår? Men jag frågade om dagen, Boris, så sa du att jag måste säga först, jag skulle börja med att ge några idéer. Så kunde du kommentera lite sen. Så, så, Så att något motvilligt ska jag göra det. Motvilligt eftersom mina historiekunskaper vid sidan av dina, Boris, ser ut som något som har färskstreamat från Netflix. Men jag kommer att tänka på ett par saker. En ganska konkret historisk sak och en lite mer filosofisk sak som har att göra med hur historiesynen formar vår världsskådning och så vidare. Så den senare, lite mer filosofiska tanken, det är att det som folk framförallt inte förstår om andra världskriget, det var att det fanns en värld innan andra världskriget. Eller annorlunda uttryckt, att det inte fanns en värld för andra världskriget. Det är en paradox, men jag tror att kanske många förstår vad jag är ute efter, eftersom vi har pratat en del om det här tidigare. Och det är att en av de främsta orsakerna till att man fokuserar så fanatiskt på andra världskriget är att man vill ta bort fokus från allt som hände innan andra världskriget. Och det finns fler exempel på det här i historieskrivning såklart. Och det finns en liknande mekanism i svensk historieskrivning som vi uppmärksammar då och då. Det vill säga att man fokuserar extremt mycket på de politiska omvälvningarna i Sverige på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när socialdemokratin tog över landet och frälste oss från det fruktansvärda tillståndet vi levde i dessförinnan. Och det är vad svenskar i allmänhet tror, så vitt jag kan bedöma, att vi svenskar, vi levde i mörker och armod och misär i alla hundratals och tusentals år, tills arbetarrörelsen klev upp på den historiska scenen och gjorde våra liv värda att leva. Det finns egentligen ingenting som behöver sägas om tiden innan ett LO och SAP, förutom att den var skit och vi ska vara oändligt tacksamma för att den är över. Och så är det med andra världskriget också, att fokuset på kriget täcker över vad som hände innan kriget. Allting vi bryr oss om, det är den här nya världsordningen som skapades efter kriget. Allt som kom innan dess var mörker och misär, och pliktskyldigt måste vi ha någon sorts berättelse om det. Men framförallt är det en sorts ganska svepande mörkläggningsmekanism. Och det jag tror att vi framförallt liksom leds bort ifrån, det ena är första världskriget, som folk har mycket dimmigare uppfattningar om. Jag tänkte bara när man pratar med folk att de flesta någorlunda intelligenta personer kan säga några sammanhängande meningar om vad andra världskriget handlar om. Alltså givetvis från ett konventionellt perspektiv, från ett normigt perspektiv. Men de kan i alla fall lägga ut texten om det en stund, och det är inte totalt pannkaka liksom. Men nästan ingen kan förklara vad första världskriget handlar om. Men det i sig är en paradox, därför att det går inte att förstå andra världskriget utan att förstå första världskriget. För som vi har pratat om tidigare flera gånger, så var världskrigen på många sätt en och samma konflikt som hade, så att säga, hade med ett långt vapenstillstånd mellan 1918 och 1939. Och det är just det som är problemet, för att om folk hade kunskaper om första världskriget, så skulle andra världskriget komma i ett helt annat ljus. Så att för att upprätthålla den allmänna förvirringen, så är det bäst att vi inte tänker alls på första världskriget. Och den andra saken som jag tror att man framförallt vill täcka över är vad som hände i Europa innan första världskriget. Vad första världskriget var liksom en reaktion till, eller en kontrast till. Och det jag tror att man särskilt vill obfuskera, det är att Europa befann sig i en sorts guldålder under den närmast föregående epoken, säg under 1800-talet. Kulturellt, filosofiskt, vetenskapligt, ekonomiskt, politiskt, massvis med olika utvecklingar, långa utvecklingar löpte ihop och skapade en världshistoriskt unik tid och miljö där vi gjorde mängder av stora genombrott. Och det som jag tror är den springande punkten, som jag har berört då och då, vi stod på randen på mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet, vi stod på randen till att göra ännu större genombrott. Man kan se det i efterhand, och många kände det då, många märkte då vid den tiden att det låg i luften, och de pratade om det och skrev om det, att vi var på väg att liksom bryta igenom och göra någonting väldigt intressant med vår kunskap, med vår civilisation. Och det var där som det uppstod en sorts motreaktion. Och det var där som någonstans det bestämdes att här drar vi ett streck, här stänger vi ner hela utvecklingen. nu ska vi styra in saker och ting på en helt annan, mycket mer begränsad, mer primitiv bana. Så vi flög för nära solen och våra vingar fattade eld och vi föll och vi har fallit sedan dess. Och första världskriget var en sorts apokalyps. Vår värld gick under och sedan dess har vi levt i en sorts postapokalyptisk mardröm. Och krampaktigt håller vi fast i vissa fragment av den gamla världen fast vi egentligen inte förstår vad de betyder. Och det enda vi egentligen kan göra är att försöka dels försöka återskapa kanske delar av den gamla ordningen, men det går egentligen inte. Så att vi kan försöka så frön för att bygga någonting nytt. Och det är egentligen, jag tycker ju personligen att det är en väldigt inspirerande situation. Jag känner mig exalterad, som jag ofta pratar om, att få vara en del av en sån ansträngning. Att tänka att få vara med och börja bygga en ny kultur, en ny fas av civilisationernas cykel. Att man inte behöver känna sig bunden av någonting som existerar eller någonting gammalt som man måste hålla fast vid eller bygga på nytt, för att vi är så långt bortom det där. Vi har liksom gått igenom två stora förödande världskrig som bara var liksom reset, reboot-knappen som det har tryckts på gång för att det gamla inte riktigt ville dö. Men nu är vi där, och om man inte förstår att det är det som pågår så kommer man vara väldigt förvirrad. Framförallt om man tror att saker och ting har blivit bättre och bättre och bättre i en så rak uppåtgående linje längs hela den här perioden. Och det är det som den konventionella historieskrivningen säger såklart. Och det är det jag tänker på som början på en sorts postapokalyptisk ökenvandring. Det är ju den moderna ideologin. Det är ju som början på en ny guldålder. Och dessutom kan man säga att det är som början på den första guldåldern. Eftersom vår tid egentligen inte erkänner några tidigare storhetstider. Alla andra tidigare epoker är bara liksom mörka och smutsiga och depraverade. Och det i sig är en... Ja, det är en unik, jag tror att det är en unik och en ganska häpnadsväckande och skrämmande sak att vi i vår tid, vi är så unikt ointresserade av historien. Jag vet inga andra exempel på att det har hänt tidigare, för nästan alla sorts kulturer har alltid medvetet försökt bygga vidare på någon sorts historia. Man har alltid försökt dra de här långa linjerna för att förklara vem man är och vad man håller på med, vilka tusenåriga rötter är det man åberopar. Den exempel jag känner till på kulturer som ser sig själva som helt nya och liksom jungfrufödda förutom vår kultur, det är olika typer av sekter. Små grupper av människor som går helt och hållet upp i kanske en viss guru och hans berättelse och någon viss idé. Men det är alltid bara de här små lokala isolerade exemplen. Så men allting innan vår guru, det är bara irrelevant. Och sen vissa av dem där kanske växer och blir mer storskaliga, som till exempel islam, som har någon sorts insulära inställning. Men till islams försvar kan man säga att i det här laget så finns det ändå 1400 år av islamisk historia. Men inte vi. Vi har den här unikt historielösa perspektivet, världsåskådningen. Och kruxet i alltihopa, det är precis den här knuten, den här singularitetspunkten som vi har i andra världskriget. Men det handlar egentligen inte om andra världskriget, utan det handlar om allting som hände tidigare och framförallt allting som hände innan 1914. Ja, det blev lite rörigt kanske. Det var en idé.
1: Nej,
0: i alla fall.
1: Inte
0: om,
1: alls.
0: Att det inte framförallt handlar om förståelsen för andra världskriget, utan det handlar om vad du skymmer sikten för. Hur mycket man måste väsnas för att skymma sikten.
1: Ja, nej, men alltså, det där tycker jag var en väldigt, väldigt bra genomgång. Jag kan faktiskt bara ansluta mig till den. Alltså det gäller ju att andra världskriget kan inte för... Alltså själva fokuset är ju fel i den allmänna diskussionen nu. Att vi måste förstå andra världskriget. Vad hände egentligen? Men så gör man inte några andra historiska sammanhang. Alltså andra världskriget kan inte dras... förstås annat än att man drar de väldigt långa linjerna. Det är som den nyss döde framstående judiska historikern Arno Mayer konstaterade, att betraktar man historien, även den moderna historien, så är förintelsen bara en detalj. den inträffar på grund av en massa andra faktorer. Men det är bara en detalj. Och den i sig förklarar ingenting. Den förklarar ingenting av något skeende. Vare sig av det som kom fanns innan eller det som kom senare. Och det är ingen idé att försöka gräva ner sig i den för att förstå vad som hände. Det är för att det kan inte heller förstås utan de stora linjerna. Och som man säger, som sagt var, det är bara detaljer i historiska förloppet. Det är ju surt, milt uttryckt. Jag vill inte vara vanvördig för de som förlorat anhöriga i denna förintelse. Men det har liksom inget förklaringsvärde för historien eller någonting annat. Eller hur vi har det nu. När det gäller den långa linjen så skulle jag vilja förlägga den hur långt tillbaka som helst egentligen. Som du säger, det är en exceptionell situation på 1800, i mitten på 1800-talet. Men redan då tycker jag liksom att allt är dömt och går under. Allt är skrivet. Det kan bara röra sig åt fel håll, tyvärr. Men jag kan inte se något annat man kan göra i diskussionerna än idag och säga ungefär som jag. Alltså gå ut ganska hårt och säga att förintelsen förklarar ingenting. Och du kan inte förstå historien utan att dra den långa linjen bakåt. Sen är det väldigt intressant det du sa om att vi lever i en tid som är den första som inte i verklig mening försöker liksom bygga vidare på det som var. Men vi försöker ju faktiskt, inte vi men de andra försöker ju faktiskt bygga vidare. För du säger, det finns lite motsägelse där. För att precis som du säger, vi lever i en tid då allting sägs på något sätt börja på nytt. Alltså den verkliga, riktiga, goda världen, den föds 1945 under USAs beskydd. Och det är den vi på något sätt ska liksom förverkliga och breda ut. Medan andra generationer och epoker har tittat tillbaka på Rom, Sparta, Aten, Florens och Venedig under renässansen, Wien, så tittar vi tillbaka liksom på vadå, FN-skrapans, den uppfördes. Så vi ser förvisso tillbaka, försöker lära. Och punkten är liksom 1945, vilket är oerhört fattigt. Så att jag tror en sak man ska göra är därför att inte ge sig in i sådana här diskussioner om hur många dog, var, när, hur, vems fel var att andra världskriget utbröt. Det är precis som du gjorde, dra de långa linjerna, vilket jag tror gör folk som har en någorlunda fungerande hjärna lättade. Alltså att de kan krypa upp ur det här kaninhålet och de lär sig allt om SS och det som ska och så vidare. Och tittar på utvecklingen som den faktiskt har utspelat sig i historien. Och det är då man kan bli stimulerad och få sådana visioner om att tänka om man kunde skapa en ny renässansperiod i Europa. Förutsättningarna finns ju faktiskt.
0: Ja. Ett annat sånt, alltså det är just den här amerikanska nyordningen som började 1945 i förrgår. Som alltid handlar om. Och det är ju också ett alternativt perspektiv. Jag drar mig för att säga så mycket om det för att jag har så många gånger så har jag hållit utläggningar i Radio Bubblonde. Men man kan, som ett perspektiv på just den här frågan om vad kanske unga människor inte förstår om den här epoken och den här vändpunkten, så ett sätt man skulle kunna lägga upp det lite provokativt, det vill säga att det som hände har egentligen ingenting att göra med Tyskland och Hitler. Det är fel att säga att det inte hade att göra med Tyskland. Men man kan säga att det hade ingenting att göra med Hitler, hade ingenting att göra med judar givetvis och sådär. Utan det som allting handlade om är USA. Och det är det som är, om man ska förstå någonting från hela den här epoken, så var det vilken roll USA spelade och varför USA gjorde det de gjorde. Och som sagt, jag pratade om det förut, men USA spelade en extremt stor viktig roll i världskrigen. Och det är kanske det som det ljugs allra mest om. Alltså den officiella historieskrivningen, det är någonting i stil med att USA räddade Europa ur fruktansvärda knipor. Hjältemodigt och altruistiskt så kom amerikanerna över havet och räddade oss från Hitler och så vidare. Medan sanningen snarare är att USA hade en sorts fanatisk anti-europeisk agenda som man hade drivit i flera hundra år och som gjorde att man gick in i första världskriget och som förvärrade det kriget enormt mycket och förlängde det. Man krossade hela den gamla politiska ordningen i Europa som man uttryckligen hade som mål i början av kriget och ersatte den med en helt ny amerikaniserad liksom republikansk, liberal, demokratisk ordning och så vidare. Och i andra världskriget så gjorde man det igen för att européerna höll sig inte på mattan utan man var tvungen att gå in igen och kronan på verket var att man gav halva Europa till Stalin. Den stora befrielsen av Europa, halva kontinenten fick leva under kommunistiskt förtryck styrt från Moskva. Det är liksom den alternativa berättelsen som aldrig någonsin kommer fram förutom Radio Bubbla och enstaka andra obskyra podcasts. Och återigen, det har väldigt lite att göra med Hitler och judarna och allt det där. Därför att amerikanerna satt igång den här agendan långt innan Hitler föddes och de började rulla ut den på allvar i Europa långt innan Hitler var mer än en korpral i gamla tyska hären.
1: Och just den här bilden av att USA kom över haven i två gånger, den lever ju, alltså den är ju så närvarande, framförallt i liksom svenska borgerliga kretsar. Det är sjukt att höra man säga att USA har räddat oss två gånger och det minsta vi kan göra det är att gå med i NATO så att vi kan delta i den tredje räddningsoperationen mot vad det nu ska vara. Men det är också, det absurda här är ju att man säger, vi måste studera historien. Alltså för det är inte bara i radiobubbla utan det, alltså tittar man på så att säga riktiga historikers verk så finns ju allt det liksom om hur jävla onödiga egentligen båda världskrigen var. Det är ju knappt att det är omstritt bland historiker. Och det finns en ordentlig, alltså speciellt brittiska historier har en väldigt revisionistisk syn på till exempel förspelet till andra världskriget. Härom veckan läste jag Kenans gamla bok om det brittiska imperiet där han förklarar att andra världskriget hade ju inte behövt bryta ut om britterna varit lite mer koncentrerade på att förhandla med Hitler. Men man var så jävla upptagna med att behålla kontrollen över Indien. Man gick ju på knäna där. Det jäste verkligen i Indien. Man var rädd att förlora hela subkontinenten. Så man skötte alla förhandlingar och skenet i Europa med vänster hands lillfinger. Tills situationen totalt hade kajkat ihop. Och det finns många sådana exempel på onödigt. Och när det gäller Versaillesfreden som faktiskt amerikanerna drog upp riktlinjerna för. Så det är inte bara att de krossade mångkulturellt fungerande, någorlunda fungerande imperier. Det är inte bara att man ersatte dem med en slags liberala republikanska demokratier. Såg till att kartorna blev sådana att man byggde in en massa förbannade nationella problem som det inte fanns någon vettig lösning på nästan, utan som gjorde att kontinenten drev mot krig. Alltså de har bara skapat ondska, elände och helvete i den här världsdelen.
0: Ja, det finns ju några figurer under den här historien under 1900-talet som verkligen är så extremt, alltså perverterat, ondskefulla, så destruktiva att man knappt kan förstå det. Och det där tror jag myten om Hitler är till för att maskera i hög utsträckning vilka som var de egentliga galningarna. Alltså framförallt först Woodrow Wilson och sen FDR och Winston Churchill som var helt sinnessjuka människor och som gjorde helt galna saker som verkligen förstörde som Europa, i Churchills fall, sitt eget land, sitt eget imperium. Allting kört i botten, totalt i onödan. Bland annat på grund av liksom, att man hade en fanatisk missriktad lojalitet till det nya amerikanska imperiet och ett sorts fanatiskt hat mot Tyskland.
1: Och det är ju bara, alltså, han sålde ju verkligen, som du säger, det där är oerhört viktigt. Alltså Churchill sålde verkligen sitt land till USA. Och i förhandlingarna, alltså det är också så där dolt vad som hände, liksom hur, med vilka metoder USA tvingade britterna att montera ner sitt imperium. Det var ju det brittiska överhuset kämpar emot i det längsta liksom mot det amerikanska utpressningsavtalet. Men det hade ju varit målen hela tiden att se till att det monteras ner. Och sen gav man sig på Frankrike också till att de blev tvungna att montera ner sitt imperium också. Och världen stod än mer öppen för USA. Det är ingen jäkla befriare. Och tittar man på de imperier som monterades ner så tror jag var och en kan förstå att de hade nog utvecklats vida mycket bättre. Och trots allt hade nog britter och fransmän hanterat Afrika bättre än, så att blivit bättre än det Afrika vi ser idag.
0: Det ledde också till andra paradoxala situationer inför kriget och under kriget. För att Churchills beteende var så obegripligt så från Hitlers perspektiv så var det enormt konstigt och väldigt besvärande. Och det här är en typisk sak som folk inte vet. Som är välkänd, alla historiker vet det här. Jag tror inte ens att det är minsta hemligt i officiell historieskrivning. Men det kommer liksom aldrig fram i de här liksom dokumentärfilmerna vad det är för någonting. Man beskriver den här konflikten mellan, liksom, under kriget mellan Tyskland och Storbritannien och så vidare. Och Tyskland, Hitler bombade London och så vidare. Hitler älskade Storbritannien. Han beundrade Storbritannien. Det var hans stora dröm, hans plan för Europa var att Storbritannien och Tyskland skulle vara en så här fantastiskt stark allians. Sjöimperiet Storbritannien och landimperiet Tyskland. Och man skulle liksom dela upp Europa mellan sig och så vidare. Och han gjorde en hel del för att liksom för att få Storbritanniens gunst, och ska vi inte göra den grejen. Och han, som jag har förstått det, så blev han ganska paff över hur irrationellt de betedde sig, och att istället var liksom att när Frankrike och Storbritannien skulle förklara Tyskland krig över Polenfrågan och så vidare, så var nästan ofattbar vändning av historien, för att det var så onaturligt. Och det fanns ju jättemånga människor, stora delar av eliterna i Storbritannien och USA och så vidare, som också tyckte att det här var helt obegripligt.
1: Ja, alltså man kan ju inte, det fanns ju två personer i Europa, några till fast det väl, men två viktiga personer i Europa som tyckte att Frankrike och England var komplett irrationella. Egentligen tre. Hitler och Stalin delade ju synen på alltså pakten dem emellan, den är ju till slut för att, nej men vad fan, vi vet ju att vi har varandra, någon gång hugger vi varandra i strupen. Men det går inte att prata med britter och fransmän, som dessutom skiftade ståndpunkt hela tiden. Och Mussolini var också lite förtvivlad, han visste liksom inte vad Frankrike ändrade sig från dag till dag, skulle de vara fientligt inställda eller vänligt inställda. Och hela tiden så finns det ju en underström och en linje i europeisk politik. Till exempel de tidiga fördragen i Östra Pallo mellan Sovjetunionen och det då besegrade och förnedrade Tyskland, där man beslutar sig om ekonomiskt utbyte, industriellt samarbete och att bygga upp krigsmakterna tillsammans. Båda de länderna väntar sig liksom att ja, men det ska väl stillas i Europa, vi skulle kunna bara prata med varandra igen. Men det händer aldrig, och framförallt för att man är helt knäppa i som ni säger, alltså Hitler hade ju en väldigt beklar bild av hur Storbritannien skulle agera hela tiden, och det gjorde de ju inte. Och då opportunistiskt sett så hoppade han från tuva till tuva och tog vad han kunde. Så att men som sagt, va, om 100 år så sitter ju folk och skriver historia igen. Och då har vi förhoppningsvis fått till en europeisk renässans. Och då kommer man dra de långa linjerna. Och då kommer ju liksom en helt annan historia att skrivas.
0: Ja, det kanske vi som borde göra en Netflix-dokumentär. För jag tror inte så mycket av det vi pratat om här kommer komma fram i den här nya filmen på Netflix.
1: Jag tycker, ska man se på en Hitler-dokumentär, då är det ju reality-serien Hunting Hitler som gäller.
0: Mm-hmm.
1: Har du inte sett den?
0: Nej, det har jag inte sett.
1: Den gick i fem säsonger mellan 2015 och 2020 på History Channel. Där har det gått i en del andra olika kabelkanaler. Och det är alltså fem, ibland sex män som ger sig ut. Och i sammanlagt 10 säsonger alltså. Så undersöker man teorin om Hitler och Bormann, några till, överlevde och lyckades fly till Latinamerika, till Spanien och så vidare. Det, jag lovar, det är en andlöst fascinerande serie. Oerhört roande. De tar det på väldigt allvar. CIA-agent, historiker, en gammal högt uppsatschef i US Marshals och lite annat folk. En Afghanistan-veteran. De åker runt liksom och kan ubåten ha lagt till här? Den ubåt som kanske förde Hitler till Argentina. De besöker olika platser i Argentina, Brasilien, där Hitler kan ha kanske hållit sig undan. Andlöst spännande.
0: Kul, ja, det låter mycket mer underhållande än de här vanliga grejerna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Alltså, hur många tibetaner finns det egentligen i Sverige?
0: Ja, det finns många tibetaner i Sverige, och det beror på att det inte finns många tibetaner i Tibet, höll jag på att säga. Det var ju väldigt stor diaspora, väldigt stor grupp, ja, exiltibetaner. Och framförallt är det så att alla tibetaner som verkar politiskt för tibetansk självständighet, tibetanska folkets rättigheter och så vidare, de måste ju vara i andra länder. Och den största exilenklaven finns ju naturligtvis i Indien, i Dharamsala, där Dalai Lama bor huvudsakligen. Men det finns även i andra länder. Och det finns en hel del i jag var ju lite aktiv i Tibetrörelsen på 90-talet. Och då fick man ju träffa en del tibetaner. De fanns ju både i Dharamsala och i Uppsala.
1: De två salorna, och i Sala säkert också. Förlåt min nyfikenhet, men jag hade ingen aning om att du hade varit engagerad i Tibetrörelsen. Alltså, jag tänkte så här att du stöter ju aldrig på lite enfaldig ståndpunkt här, men jag stöter ju aldrig på tibetaner. Det finns inga tibetanska restauranger än, så jag vet.
0: Nej.
1: Alltså, var håller de till? Och försökte jag leta uppgifter om hur stor diasporan i Sverige skulle vara, men jag hittade liksom inga uppgifter. Jag hittade en poet. Det verkar märkligt att man ska ägna sig åt flyktingspionage. Det måste man kunna ägna. Det jobbet borde kunna sköta på en timme veckan ungefär.
0: Ja. Ja, det är säkert inget jätteomfattande jobb. Men de finns ju, och det är viktigt för regimen att hålla koll på dem. Och säkert också att Dalai Lama vill hålla koll på exiltibetanerna. För det som jag lärde mig, det som jag tyckte var mest intressant och som jag lärde mig av att faktiskt prata med tibetaner under den tiden, då jag liksom... Så, ja, jag tänkte jag skulle engagera mig för tibetanska folket och sådär. Liksom mot kinesisk ockupation och så vidare. Det som jag lärde mig, det är att det finns väldigt många exiltibetaner som föraktar Dalai Lama. För att han är en pacifist.
1: Och en fjant.
0: Och de är väldigt militanta. De vill ha krig. De vill ta till vapen. Och de är redo att göra det vilken sekund som helst. Men de kan inte, på grund av Dalai Lamas mesiga pacifistiska linjer. Så flera personer jag träffade sa att vi går bara och väntar på att Dalai Lama ska dö. Vi samlar på oss vapen som vi gömmer i vapengömmor, och som bygger upp en armé för ett inbördeskrig. Och vi drar igång kriget samma dag som Dalai Lama dör. Vilket lite grann tog det romantiska skimret från Tibetrörelsen i mitt dåvarande perspektiv. Med mina nuvarande perspektiv, mina ögon öppnats, så kanske jag skulle vara mer tilltalad av tibetanismen, givet det här. Men på den tiden så var det lite en turn-off.
1: Ja, men nu är det tvärtom. Ja, jätteintressant.
0: Så att jag tror att både kineser och Dharamsala har ett starkt intresse av att bevaka de här. För de är mer militanta än vad man tror. För man tror att de är som Dalai Lama. Men han är i själva läget undantaget. Och han är bromsklossen för de här tibetanerna som vill slåss.
1: Ja, man lär sig. Tack!
2: Radio Bubbla.
3: Maersk Oil stänger ner produktionen vid Danmarks största gasfält Tyra, som står för 90% av landets gasproduktion. Fortsatt produktion inte ekonomiskt lönsam bör förstås som en varning till regeringen, enligt bedömare. Ja, den här nyheten står att läsa på thelocal.dk, och i artikeln så framgår det att det här stora gasfältet Tyra ska stängas i oktober 2018. Och man befarar att detta kommer leda till att 30 000 jobb i Danmark går förlorade eller i alla fall är hotade. Det man kan säga om gasfältet Tyra är att det har varit produktion där sedan 1984. Och det som inträffar nu är helt enkelt att produktionsvolymen och produktionspriset är för lågt för att det ska motivera fortsatt drift. Så en produktionsstopp är då helt enkelt planerat till oktober 2018. Man kan prata lite om fenomenet som brukar kallas för peak oil eller peak gas i det här fallet. Och det är en teori som en kille som heter King Hubbert lanserade på 50-talet i USA. Han var geolog i petroleumindustrin och konstaterade att produktion för en given fyndighet följer en normalfördelningskurva. Så man kan med hans matematik och teori då räkna ut när peak produktion inträffar. Och det visar sig att alla produktionssiffror eller fält fyndigheter följer den här Hubbert's curve. Och när man pratar om global peak oil eller peak gas så det man gör helt enkelt att man tar data från en massa olika eller världens alla olje- eller gasfält och så slår man ihop det, aggregerar det och får upp en normal fördelningskurva. Och Danmarks produktionstopp enligt peak oil-teorin eller peak gas-teorin i det här fallet då inträffade 2006. Och sedan dess så har Danmarks produktion fallit varje år. Och Tyra är då det största gasfältet som står för 90% av landets gasproduktion. Och när det stängs då ja, kommer Danmarks gasproduktion vara decimerat. Och i artikeln spekuleras lite om att Maersk Oil vill vara ute i god tid och sätta press på den danska staten. För att man vill helt enkelt ha nya tillstånd för ny utvinning av naturgas. Och i takt med att produktionstopparna inträffat 2006 ungefär i Danmark så har man blivit mer och mer beroende av import. Och Danmark blev ett nettoimportland av naturgas 2013 enligt statistik från Eurostat. Och, men det är fortfarande så att i alla fall så länge Tyra är i drift så är Danmark tillsammans med Estland, Rumänien och Polen är de minst importberoende länderna i EU. De mest importberoende är Malta, Luxemburg och Cypern som har 90% importberoende. Och det man kan säga här är väl att EU som helhet har ett importberoende av naturgas och olja framförallt från Ryssland som står för 37,5% utav all import till Europa då 2014 med Norge på andra plats. Så att det här kan man ju ställa i ett större perspektiv. Det är väldigt, kommer ju vara väldigt smärtsamt för Danmark naturligtvis om 30 000 jobb försvinner då i oktober 2018. Men man kan sätta det i ett geopolitiskt sammanhang där vi har Europa å ena sidan och Ryssland å andra sidan som inte alltid ser lika på saker och ting. Men den ekonomiska realiteten är att Europa är beroende av Ryssland för naturgasen och oljan. Och Ryssland är beroende av Europa för andra produkter och då såklart export av detsamma.
0: Jag visste faktiskt inte ens om det är pinsamt för mig. Jag visste inte om att det fanns en stor gasindustri i Danmark. Jag vet ju att norrmännen har massor med olja och gas och sånt där. Och så kollade jag upp det på en karta precis i den här sändningen här. Jag var nyfiken på var ligger egentligen det här Tyra-fältet. Och då ser det ut för mig som att, jag berättar om jag fel här, som att det här är ett område som ligger mitt ute i Nordsjön kan man säga. I Nordsjöns absoluta centrum, alltså i en sorts mittpunkt mellan England, Norge och Danmark. Och där finns en väldigt olje- och eller gasrik region av havet som är delad i tre. Och där långt ut i Nordsjön så har de danska, norska och brittiska fält. Men några av de här danska fälten tycker jag ser ut att ligga närmare delar av Storbritannien än Danmark. De som ligger allra längst ut. Men tre länder har liksom delat broderligt på resurserna som ligger i mitten där. Långt ifrån alla länder egentligen.
3: Mm. Ja, på den kartan jag hittar så ser det ut som att Tyra ligger närmast Danmark. Men det beror kanske på vad man menar. Det ligger lite öar där också.
0: De har andra fält också. Som ser ut att ligga närmare England. Som ligger nordväst om Tyrafälten.
3: Aha, okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju finns ju, eller har i alla fall funnits väldigt mycket olja och gas i den där regionen. England var ju självförsörjande på naturgas väldigt länge. Det var väl under Thatchers dagar som det började gå lite illa för själva produktionsnivån där. Alltså hon producerade väldigt mycket väldigt fort. Så peak gas inträffade tidigare i England, om jag minns rätt, än vad man tidigare trodde. Och alla de här länderna är ju på dekis i termer om produktionsnivåer. Så produktionen går ner varje år för England, Danmark och Norge.
0: Men jag antar att de historiskt sett, eller förhistoriskt sett, får skicka en tacksamhetens tanke till den sjunkna subkontinenten Doggerland.
3: Är det den som ligger i den här regionen mellan...
0: Vi har haft en nyhet på bubblan där för inte så länge sedan att man har gjort några studier av vilka växter och djur och sånt där som man tror bodde på det man kallar för Doggerland, som var en stor ö eller eventuellt en stor halvö som låg precis mellan Storbritannien, Norge och Danmark.
3: Ah, just det.
0: Så jag antar att det är de gamla djuren.
3: Mm.
0: Nu har jag ju tyvärr glömt var det stod i den där bubblalänken. Men antar att de där djuren som bodde i Doggerland som nu pumpas upp i gasform av bland annat danskarna.
3: Ja, där ser man. Ja, det har hänt en del med nivåhöjningar av världshaven.
0: Vi får fråga Borisen hur det egentligen var i Doggerland när det begav sig.
3: Precis. Vi har tur att vi har en sån seniorperson med oss.
4: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla.

0: chunk, a little tiny piece. Looks like I'm breaking the ice, yes.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Amerikanska försvarsmakten varnar för våld från ofrivilliga celibater i samband med premiären av Warner Bros. Nya film Joker. Rutinåtgärd som ej kopplas till särskild hotbild. Anhöriga till offer under Batman-relaterade Aurora-skjutningen vädjar till filmbolaget att stödja strängare vapenlagar. Företaget följer upp genom att förtydliga att Joker ej handlar om att uppmana till våld i den riktiga världen. Ja, sommaren 2012 så hade vi en skjutning i Aurora, Colorado. Det var, jag tror att det var premiär eller i alla fall visning av Batman-filmen The Dark Knight Rises. Och in i salongen rusade en ung man som hette James Holmes. Och han sköt ihjäl 12 personer och ytterligare några dussin blev skadade. Och det här har skapat liksom en association mellan Batman som kulturellt fenomen och såna här skjutningar. Jag vet inte om det faktiskt är motiverat. Det sägs att den här James Holmes gjorde någon kommentar om att om han sa att jag är Jokern eller något sånt där, så Batman-figuren Jokern. Men jag har också hört att det där är lite apokryfiskt. Att det kanske egentligen inte finns någon stark koppling, utan han var mer på jakt efter bara ställen han kunde skjuta ihjäl många människor. Hur som helst nu, så den här associationen har blivit rätt stark. Så att inför att den nya Batman-filmen har premiär nu, som heter Joker, eller Joker kanske man ska säga, med jag tror inte Joaquin Phoenix, som har gjort ett uppmärksammat porträtt av den här enigmatiska karaktären från Batman-universumet. Inför att den har premiär så slår man nu larm om att det kan bli Aurora-liknande skjutningar. Det har funnits rykten på internet och så vidare. Och särskilt intressant då är att amerikanska myndigheter har gått ut med en varning där de har refererat till fenomenet incels, alltså involuntary celibate. Män, framförallt unga män tänker man på, som är frustrerade över att de inte får till det i romantiken och marknaden för romantik och sex. Och det var ju tydligen någonting då som James Holmes var en sån person. Jag tror inte han var, ja, han hade haft otur med kvinnor. Det hade inte gått så bra för honom, eventuellt var en del av motivbilden att han var frustrerad över det. Men det är också så att i den här filmen, i filmen Joker, nya filmen, så jag har inte sett den, så jag har inte så bra koll, men det jag läst är att man omtolkar lite grann den här Joker-karaktären. Alltså tidigare så har man ju haft en, det finns ju en sorts kanon kring hur Jokern blev Jokern. Hur han fick sitt vanställda utseende och varför han blev bitter och vill hämnas och så vidare. Men i den här filmen så skriver man om den berättelsen och gör den, kan man säga, lite mindre fantastisk och mer realistisk kanske på ett sätt. Men att just en sorts incel-problematik blir mer central. Det vill säga att Jokern har som ung blivit ratad av kvinnor och kanske mobbad eller hånad i sådana sammanhang. Och det är en del av bakgrunden till att han blir den här bestialiska brottslingen som Joker är. Och så att det här har blivit ett problem nu som förföljer Batman som franchise. Och ett exempel då, det är ju att anhöriga från offren till Aurora-massaken nu är ute och vevar med krav mot filmbolaget. Att filmbolaget som gör filmen Joker, antar att det är samma bolag som gjorde The Dark Knight Rises, att de ska pumpa in pengar i olika sådana här grupper som, man säger så att man hjälper offer för vapenrelaterat våld, men i praktiken så handlar det om att lobba för att förbjuda vapeninnehav. Så att, ja, jag vet inte, finns det egentligen, Nicolas, någon koppling mellan Batman och skjutningarna och incel-problematiken, eller är det en helt liksom artificiellt konstruerad koppling?
3: Jag får ju lite uppfattningen av att det är, man misstar korrelation för kausalitet här. Jag känner inte till så mycket internetkultur kring att varför just Batman-filmer skulle utsättas. Om något så borde väl Jag menar, om det finns någon typ av memetik kring Batman, så är det väl att han är liksom en hårding som är betydligt mer höger än övriga superhjältar. Han är liksom en rik miljardär som åker omkring och spör upp underklassen för sitt höga nöjes skull. Så jag vet inte riktigt varför.
2: Men det kan väl i sig vara ett skäl att man ska punktmarkera Batman och stämpla filmbolaget med filmer om honom och så vidare, om han uppfattas kanske undermedvetet som en sorts högerikon.
3: Ja, du tänker så. Just att det media har ett motiv här. Det är inte så att incels har ett motiv att punktmarkera Batman-filmer, men media har såklart motiv, nu när du säger det, att få det att framstå som att Batman-filmerna är farliga. Det är du rätt i. Det är lite lustigt också att Warner Brothers måste gå ut och klargöra att Jokern är skurk. För de som inte var på det klara med det. Ifall de tänkt att han var hjälten egentligen.
2: Don't try this at home.
3: Precis. Det är egentligen en kvintessentiellt amerikansk grej det här. De måste ha sina varningstexter på allting. Så också på sina filmer. De måste klargöra på förhand vem som är skurken.
2: Ja. Intressant tycker jag det här med incel-debatten. Vi har pratat flera gånger tidigare om det, Radio Bubbla, om det här fenomenet, retoriken som finns kring det. Och jag tycker det verkar som att det är någonting som dyker upp mer och mer. Inte bara den här ytan, utan flera andra sammanhang. Det är lite tveeggat svärd, den här incel-retoriken. Alltså, å ena sidan så finns det en impuls som är lätt att förstå för vänstern att håna och spotta på så kallade incels. Därför att de är liksom patetiska, misslyckade män. Perfekta, liksom, perfekt tillfälle att ta ut allt sitt hat mot män. Det är ironiskt på ett sätt, va? För att just om man är incel så är man nästan definitionsmässigt inte en av de liksom dominerande och manligt privilegierade männen. Men jag tror att det är en sån här ventil för dem att ta ut sitt hat och sitt resentiment gentemot män. Att de får...
3: Oh ja.
2: De får se ner på och spotta på åtminstone vissa män.
3: Det finns ju flera dimensioner här. Dels är det ju den feministiska dimensionen av att ge sig på män. Det är ju extra ironiskt att det är just incels, givet att de mest radikala feministerna är inne på sån här om att allt sex med män är våldtäkt och man ska avskärma sig från män så mycket som möjligt. Och kanske det inte är männen som inte har några flickvänner som man ska ge sig på. Men ja, det har de väl inte riktigt förstått då. Dels så finns det ju, tycker jag, undertoner av en etnisk dimension här, därför att det är ju implicit och ibland explicit vita män man ger sig på här. Det är oftast varje gång det är filmreportage eller bilder eller sådär. Det är liksom inte de svarta männen i gettot som lever i celibat som porträtteras, utan det är ett sätt att visa att det här är vita losers. Per definition är de också heterosexuella, såklart, så det finns den dimensionen med. Jag tror anledningen till att man väljer just en sån här grupp att, som du är inne på, ta ut sin frustration, det är ju för att vänstern älskar att ge sig på väldigt små grupper. Det är ett klassiskt exempel på hur vänstern gillar att projicera. De utmålar alltid sig själva som underdogs och säger att det är de är i underläge och de slåss för den lilla människan, men i själva verket så väljer de ju alltid ut grupper som är så små som möjligt för att man ska kunna isolera dem och eliminera dem. Det är det som den tidiga marxismen går ut på. Det isolerar de allra rikaste människorna och så skjuter man av dem bara. Det är det som den här koalitionen av olika typer av etniska minoriteter går ut på, att du ska liksom avskärma, ja, okej, vita var för många och männen är ju halva befolkningen, men vi tar vita och så tar vi som är män och så är de heterosexuella och de får gärna vara kristna, och till slut så är det en tillräckligt liten grupp för att du ska kunna ge dig på dem. Det är lite som, ja, men så när man försökte köra hela Gamergate-grejen, det tedde sig ju lite obegripligt för många att så här, ger de sig in i datorspel helt plötsligt, var kommer det här ifrån? Men det är ju för att de tänkte att, det visade sig att det inte var så, men de tänkte att det här är bara en liten grupp män med lite, eller det är framförallt en väldigt liten grupp med litet socialt kapital, så att de är lätta att isolera och mobba. Och det är precis samma idé med incels. Det här är en liten grupp med människor, de har lågt socialt kapital, alltså är de lätta att ge sig på.
2: Mm. Det finns ju samtidigt någonting som jag tycker är lite paradoxalt. Jag förstår ju att jag ska inte förvänta mig logik och konsistens från vänster, men det finns ändå något paradoxalt i att till och med från deras perspektiv så måste det uppenbart att den här typen av ojämlikhet och frustration är ett problem, och alltså enligt deras egna premisser, att det är en potentiellt explosiv situation. I praktiken så erkänner man ju det när man varnar för våldsdåd från incels. Och situationen blir uppenbarligen inte bättre av att de potentiellt våldsamma incels bespottas och hånas. Nej, utan förresten, det är intressant det, tycker jag, det här säger om rasdimensionen. För att det inte bara är så att de råkar vara vita. Alltså om man tar ett steg tillbaka så är det väldigt lätt att se att den absolut största gruppen av ofrivilliga celibater i väst, det är ju de unga männen som invandrar från Mellanöstern. Alltså dels är det nästan bara unga män som kommer i de här grupperna, därför att det finns ett väldigt stort överskott på unga män i de här samhällena som de kommer ifrån. Och dessutom är liksom strapatserna för att ta sig till väst, det är ytterligare ett filter som gör att det är nästan bara män som kommer. Och dessutom, de männen, de är ju dels är de är extremt oattraktiva på alla sätt, även när de kommer till Sverige och andra västländer. Att

0: vandrarynglingarna är incels.
1: Nej, nej, oh nej. Då är det ju blowback snarare. Det kan man ju också reflektera över här, att när vissa grupper, framförallt då muslimer, tar till våld, då är det blowback för den dåliga politiken i västvärlden, för att de är offer, och vad ska de göra annat än att terrorisera? Det kommer givetvis aldrig vara tal om att vita incels som skjuter på biografer, att det skulle vara liksom blowback för ett degenererat och förtappat samhälle. En sak till.
0: Ja.
1: Det är ju på sätt och vis märkligt att jag menar, vi har ju räknat upp olika skäl till att de ger sig på just den här gruppen, men det innebär ju också att de skapar incitament för vita män att bilda stabila parrelationer, vilket är väldigt olikt hur vänstern brukar agera annars.
0: Frågan är om de gör det dock. Jag menar, jag tror inte att det är det som är konsekvensen i praktiken. Men jag håller med om att det är ytterligare en synbar paradox i deras position. Det kan man ju säga också, att om man ser det lite mer kanske från ett historiskt perspektiv eller till och med från ett biologiskt perspektiv, så är ju incel-fenomenet någonting som, alltså, givetvis har att göra med familjebildning och parrelationer. Vi hade en diskussion där på BBS ganska nyligen då frågan kastades ut om man ska tänka kring incel-fenomenet i allmänhet, och jag sa att mitt perspektiv i alla fall, det är att den här typen av sexuell ojämlikhet och som sexuellt misslyckade män som blir väldigt frustrerade och sånt där är ett naturfenomen. Man kan se det om man studerar en apflock. Man kollar på en dokumentärfilm om liksom schimpanser eller gorillor och sånt där, så kan man se att en sån grupp har ett antal alfahannar som tenderar att kanske inte helt monopolisera honorna, men det är de som betäcker alla honor i princip. Och de andra hannarna, som betahannarna, underordnade individer, de får nöja sig med liksom en underordnad roll, sexuella begränsningar, kanske att de får komma till då och då, men absolut inte lika ofta som alfahannarna. Förmodligen så är det så som människor och människoliknande varelser i vår evolutionära förhistoria har levt, det vill säga att sexuell ojämlikhet och, om man så vill då, incels har varit ett naturligt inslag i miljontals år i hur vi har levt. Så att det som är undantaget, det som är det märkliga som måste förklaras, det är inte incel-fenomenet, utan det är att vi under en tid haft relativt låg grad av incels, därför att vi har haft olika typer av institutioner och normer som har lagt band på de här naturliga tendenserna. Och framförallt handlar det då om familjen, givetvis. Familjen som var en sorts, förmodligen, var en sorts ny uppfinning som kom i en tidigaste fasen av civilisationsprocessen. Och sen blev ett sorts nyckelmoment i resten av civilisationen. Så i och med familjen och monogamin så fick man en onaturligt hög grad av sexuell jämlikhet, där exceptionellt stor andel av männen fick möjlighet att parbilda och reproducera sig. Men det som hänt nu är att sen ett antal generationer tillbaka, inte så länge sedan, i förrgår i princip, så har vi börjat överge familjen som institution. Och det gör att vi självklart graviterar tillbaks till det sexuella naturtillståndet, där det är alfahannarna som dominerar, ett litet antal män som får tillgång till de allra flesta honorna, och många, många fler män kommer vara frustrerade. Och det gör ju också att om man tror att det är en rimlig teori, om man åtminstone är intresserad att överväga den teorin, då blir i alla fall slutsatsen att incelvåld är inte så överraskande. När du kollar på den här applocken då, kan man se till exempel hur frustrerade betahannar, de gör ju försök liksom. De försöker ibland utmana en alfahanne till exempel. Oftast får de bara en smäll och sen får de sitta och gnälla en stund och det blir inget liksom. Eller så kan de försöka liksom betäcka en hona, försöka våldta en hona som inte är så dragen till honom, för att han inte är en alfa-individ, men han kan försöka i alla fall. Så att hela tiden då, de här betahannarna, det är inte så att de håller sig på mattan och ägnar sig åt något annat istället, utan hela tiden så måste de liksom tuktas och hållas tillbaka, och deras framfart måste begränsas med våld i en apflock. Så att det är ju inte en särskilt, det är inte en uppmuntrande optimistisk tanke, men jag tror att det är så man måste se på det här realistiskt.

0: i och med att vi har övergivit familjen och monogamin och den här typen av liksom, det är en sorts fördelningspolitik, en sorts sexuell fördelningspolitik som vi har hållit på med i några tusen år. Om vi överger den så kommer vi gå tillbaka till en mer aplik situation som inte kommer vara särskilt rolig alls.
1: Mm. Just det. Jag har hört en lustig hypotes om att vissa av de här aporna de hanterar situationen genom att, ja, men när alfahanen är borta på, inte vet jag, på jakt eller vad han gör, då liksom smyger de sig fram till honorna och så försöker de i smyg avla ungar. Och hypotesen då, jag undrar om det inte är Jordan Peterson jag hörde som la fram den, att det är jämförbart med feministiska män, att det är de här smyghanarna som tror att de, sneaky beskriver han dem som. De kan då i smyg försöka få till någonting. Och det förklarar en del om feministmän.
0: Mm. Det finns ju två begrepp för två olika typer av reproduktionsstrategier hos apor. Jag har hört det beskrivas i alla fall bland orangutanger. Den ena strategin som kallas för call and wait. Och den andra som kallas för sneak and rape. Som alltså är å ena sidan då en alfahane som försvarar ett territorium och har honor som kommer till honom och vill para sig. Call and wait. Han står bara och dunkar sig på bröstet och skriker. Eller vad apor nu gör. Och den andra strategin är som är sneak and rape. Och smyger runt i buskagen och hoppar på och våldtar. Liksom. Och uppenbarligen så har feministiska män enbart tillgång till strategi nummer två.
1: Mm.
2: Ärkebiskop Desmond Tutu dör vid 90 års ålder. Vann 1984 Nobels fredspris för sin kamp mot apartheid i Sydafrika. Fördömde president Jacob Zuma för korruption och erkände 2014 att han inte röstar på ANC av moraliska skäl. Ja, Desmond Tutu är en av samtidens allra mest upphöjda, allra mest oantastligt goda människor. Han är ett helgon i nivå med Nelson Mandela själv, som vi kanske återkommer till. Eller kanske Moder Teresa eller något av det. Han är där uppe i den stratosfäriska nivån av godhet. Han var ju präst, biskop i den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Och han blev då den anglikanska ärkebiskopen i Sydafrika på mitten av 80-talet. Och ungefär vid den tiden så fick han också Nobels fredspris. Jag tror att han fick fredspriset innan han blev ärkebiskop. Då var han bara biskop. Men för han kämpade mot apartheid. Han hade ännu inte störtat apartheid. Så att det var lite grann som kanske Obamas fredspris. Lite prematurt. Det var ett pris som handlade mycket om förhoppningen. Vad som skulle hända. Och det gick ju också på det sättet. Sen var det det som tyckte. Han hade en viktig roll efter apartheid, att han var ordförande för den här sanningskommittén som utredde apartheid-systemet i åren efteråt. Och han har varit en ikon av godhet och försoning och antirasism och allting annat som är bra. Dess. Själv har jag alltid tyckt att Desmond Tutu ser sällsynt obehaglig ut. Om man har minsta lilla öga för fysionomik så ser man enkelt att han är en charlatan och en skurk. Titta bara på hans ansiktsmuskulatur. Så ögonbrynen, kinderna, käkarna. Han är så onaturlig och anspänd att man undrar om han inte snart spricker. Han är en man med så mycket neurotiska muskelspänningar att det skulle vara som julafton för Wilhelm Reich att få sätta klon i honom. Men han skulle behöva sitta flera månader i orgonlådan för att bli någorlunda normal. Men det skulle vara hans livsfall om gamle Wilhelm fick sätta tänderna igenom. Ja. Alltså min magkänsla, det är bara när jag ser honom, det är att han måste vara en mycket störd person som jämt och ständigt ljuger för sig själv och alla andra. Är jag ute och cyklar, Boris, eller har min intuition snappat upp någonting här?
3: Nej, men jag är tvungen att googla upp ännu fler bilder på det som han tog. För jag har liksom aldrig tänkt så mycket på hans ansikte och fysionomi sådär. Ja, han kan säga att jag har sett honom live faktiskt. Han är otroligt liten. 1,32 eller någonting sådant.
0: Mm.
2: Halva hans kropp består av den här neurotiska muskelpansaret som sticker ut som bulor ur hans ansikte på onaturliga sätt. Och det är där, och det är där ondskan sitter, om ni undrar. Det är så, så ondskan fungerar.
3: Ja, nu måste jag fråga dig en nyfikenhet. Alltså, kan bularna uppenbara sig var som helst eller bara i ansiktet?
2: Nej, absolut över hela kroppen. Det är två bulor som ofta uppstår i pannan ovanför ögonen. Men på riktigt alltså, på grund av neurotisk energi, men i hela kroppen. Wilhelm Reich beskrev det här väldigt exakt, alltså med ringar av muskelpansar som går från inte bara huvudet utan liksom överkroppen, magpartiet, skrevet och så vidare.
3: Ja, nej, men det är du gör för lite reichianska analyser av dem vi pratar om, tycker jag. Vi tycker vi ska lägga in en sån som standard i varje radioprogram faktiskt. Men det Toto så är det, nej, men jag har ju mest, jag har inte studerat hans anlete så mycket alls, men däremot det han säger, alltså det är olidligt, va, för min del av det enkla och primitiva skälet att när han kom i ropet så drabbades jag, och man hörde honom prata, läste en del av vad han skrev, han finns på svenska med sin självbiografi, alltså jag får samma omedelbara reaktion, jag får lite buler jag också av sådana som Toto. Det är samma reaktion som inför Dalai Lama, alltså det är så förbannat mycket snömos helt enkelt. Och ett predikande av tanken på att vi måste förstå varandra. Bara vi pratar med varandra och bekänner vad vi gjort, till och med bekänner vad vi skulle vilja göra och inser att det är ont, och bara vi förlåter varandra så kommer allting att bli bra. Och det sändes ju i svensk tv ganska långa inslag, undrar om det skedde någon annanstans i världen, från den här så kallade sanningskommissionen, där vita framträdde och berättade vad som då ansågs vara fel, och så skulle de ställas inför dem de ansågs ha skadat, och så skulle man prata med varandra och så skulle man förlåta varandra. Ofta satt ju Toto själv där som en domare och som gudfader ungefär, och så han fattar varandras händer nu och så. Alltså det, alltihopa var ju så jag förstod inte folk ut här där helt enkelt. Och Sydafrika stod ju inför gigantiska problem som jag har sett gå i full blom, eller vad man ska kalla det, efter att apartheidregimen föll. Toto är ju inte obegåvad, han visste att hans liksom Dalai Lama lika godhetssvamlande och sanningskommissioner inte skulle lösa några som helst problem. Men det gav ju honom en ställning som han är liksom, han klev upp ett snäpp till. Han hamnar ju inte liksom på, han blir ju inte som gudfader Nelson Mandela, han blev väl som ärkeängel Gabriel någonting sånt där i alla fall. Och att han har predikat godhet, förlåtelse, förståelse bara för att stärka sin egen position. Sen att han har kallat Zuma och andra i ANC för korrumperade och sagt att han inte röstar på dem, det är ju helt enkelt därför att det är ju en annan, det är olika fraktioner helt enkelt. Det är inte mycket konstigare än så. Och Toto visste mycket väl vilka de här lirarna var långt innan han tog makten. Men han fortsatte att bejaka och understödja och hjälpa dem till makten, bland annat genom att resa runt i världen. Och han var ju deras Dalai Lama och förklarade hur viktigt det var att man hade så kallade fria val, att ANC fick ställa upp. Så han har bidragit till detta elände oerhört mycket. Han har ett läskigt leende faktiskt, måste jag säga.
2: Han är oerhört läskig. Han har alltid ett supernevrotiskt leende, den intensivt stirrande blicken. Allting med hans utseende är, alltså Dalai Lama, han kan maskera det där bättre. Han har också visat, titta lite på hans ögonbryn till exempel, att de är konstiga, men han, på grund av att han har så buddhistisk meditationsträning och sånt där, så kan han, jag kan kontrollera sitt yttre på ett annat sätt, vilket en anglikan givetvis inte kan. Eftersom de inte har någon... Ja, förlåt, jag ska inte ta på
3: hans
2: tangent där, men det är lite skillnad på anglikaner och buddhister i rent andlig bemärkelse.
4: Radio Bubbla. Zimbabwes nya jordbruksminister Perence Shiri beordrar illegala ockupanter att lämna jordbruksmarker omgående. Känsligt ämne i landet sedan vita lantbrukares ägor invaderades av Mugabe-anhängare år 2000, vilket bidrog till att BNP närmast halverades mellan 2000 och 2008. Det här är en av flera intressanta länkar som vi har om Zimbabwe som spårar utvecklingen efter att Robert Mugabe lämnade sin mångåriga plats som landets president. Vi pratade precis i övergångsfasen där, när han lämnade över stafettpinnen till Emmerson Mnangagwa. Och nu börjar vi se några tecken på vad som händer. Vi ska inte ropa hej och dra för långa slutsatser, men låt oss titta lite grann på de utspel som Mnangagwa-administrationen har gjort. Det första, vi kan bara nämna det i förbifarten, att det första vi fick höra var att Mnangagwa själv utannonserade ett amnestifönster för återförande av offentliga medel. De olagligen flyttats utomlands, står det i bubbelrubriken. Det är alltså antikorruptionsåtgärd. Man säger att om ni i staten har snott en massa pengar och fört över dem till ett nummerkonto i Schweiz, så får ni, utan att bli straffade för det, föra tillbaka dem. Under 3 månader har vi ett fönster, ungefär som polisen har ibland, man får lämna in olagliga vapen utan att behöva stå till svars för det. De har ett motsvarande fönster för försnillade medel, för att göra bot på korruption. Sen efter det så blir det hårda bud. Om du inte har lämnat tillbaka dina korrupta pengar inom det här fönstret, då kommer det inte vara någon nåd, utan då kommer det vara skoningslös eliminering av alla korrupta statsanställda enligt Mnangagwa. Och nu har vi då det här utspelet om att vissa jordbruksfastigheter. Det här är verkligen ingen reversering av det som hände från 2000 och framåt. Mass stölden av land. Men ja, det är enkelt uttryckt då, alltså i samband med de här övertagandena av land, så har det också kommit en mängd ockupationer. Alltså det har blivit en spontan rörelse, kan man säga, där folk har tagit över jordbruksfastigheter. Och nu säger man att bara de som har formella beslut på att de får etablera sig på en viss mark får göra det. Alla som är där på lösa boliner, de som har gjort lite spontant utökat landreformen, de ska köras bort nu. Men det tolkas som ett steg i rätt riktning, och bland annat en organisation som företräder huvudsakligen de vita jordbrukare säger att det är uppmuntrande meddelande. Det är tidigt och vi måste vänta och se, men det är i alla fall uppmuntrande meddelande, för att det kan finnas lite mer utrymme för detta jordbrukare att komma tillbaks. Vad säger du, Boris? Ska vi ta det här som ett hoppfullt tecken, eller måste vi vara mer skeptiska?
3: Vi måste vara mer skeptiska, därför att jag tror mer det här är ett utspel, ett politiskt utspel för att locka pengar till landet helt enkelt, och för att inte dra på sig eld från yttre krafter och markera att det är mer en politisk markering av att nu går vi in i en ny

0: har ju ockuperat rätt många av farmerna. Farmerna är också utdelade faktiskt som förläningar till sådana som stöder det nya ledarskapet i partiet. De kommer aldrig, alltså de gånger man har avhyst jordockupanter tidigare så har det varit därför att det är någon partipotentat som ska ha marken. Det har liksom gått för långt. De är beroende, alltså man är beroende av jordockupanternas politiska stöd. De kommer inte ha kraften att göra detta. Vad jag kan tänka mig däremot kommer att hända framöver, det är inte att vi ser vita farmare återvända, men att vi ser kinesiska intressen gå in och ta över farmer och tobaksodlingar och vinodlingar och de fantastiska kaffeodlingar som finns i Zimbabwe, som helt har liksom knappt finns längre i fungerande form. Det kan jag tänka mig en rimlig utveckling, eftersom det är uppenbart att kineserna både stöder nya ledningen och välkomnade skiftet.
1: Ja, det är fullt tänkbart att det finns andra förklaringar bakom det här som du säger. Men en ganska uppenbar möjlighet, om man bara får vara lite cynisk, det är ju att Mugabe och Mnangagwa har ju ingått i samma härskande maktklick. De har varit nära allierade sedan den zimbabwiska urtiden. Men de har ju naturligtvis olika nätverk och olika svågrar som ska belönas. Så att kanske liksom över en tid nu så får vi se hur en Mugabe-klick ska rensas ut från många olika positioner i Zimbabwe och ersättas av en Mnangagwa-klick istället. Och då behöver de ju göra plats först under liksom, de ska ha någon bra förevändning för att fria upp lite plats för att kunna belöna sina egna potentater. Kanske folk som deltog i kuppen för att avsätta Mugabe och folk som ska fylla funktioner i framtiden. Så det finns skäl att vara mycket skeptisk mot den här typen av utspel. Ändå, jag får ändå lite grann så här, jag vill vara optimistisk, jag vill vara positiv, jag vill tro att det här är ett tecken på att det äntligen kan börja vända lite grann i Zimbabwe.
0: Nej, det är liksom för förstört helt enkelt. Jag kan inte tänka mig det.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Inkomstskillnaden mellan manliga och kvinnliga Uber-förare kan till hälften förklaras med att män kör fortare än kvinnor enligt studie vid universitetet i Stanford och Chicago. En tredjedel av skillnaden kan förklaras med att fler män stannar längre i chaufförsyrket, vilket ger något högre ersättning. Ja, traditionsenligt ska vi avsluta sändningen med en teknikrelaterad nyhet. Och den här gången är det från Ubers förtrollade värld. Och Uber är ju ett... Det är ju inget taxiföretag. Nej, det är ett samåkningsföretag som det heter, tror jag. Att man ska åka tillsammans. Hur som helst så har de fantastisk data på alla resor som görs eftersom det är... genom en app man bokar sin taxi. Och det här är en studie från ansedda universiteten i Stanford och Chicago där man tittat på data från 74 miljoner Uber-resor i USA mellan januari 2015 och mars 2017. Det är en helt hisknande siffra. Studien har kommit fram till... Ja, vad har man egentligen kommit fram till, Martin? Jag som patriarkal ekonom, för att män kör bättre än kvinnor, det är ju sen gammalt.
2: Det är sen gammalt. Det är inte det intressanta.
1: Nej.
2: Med den nyheten. Även om ibland så måste man ha forskning, man har studier som påvisar någonting som varenda människa vet. Till exempel för att det kan komma en feministisk ekonom och uppe på sådana saker. Det som är intressant tycker jag med den nyheten, det är inte så mycket de här specifika rönen. Även om det är spännande tycker jag alltid med forskningen på inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Och det på ett sätt är inte världens roligaste diskussion. Det kan bli lite tjatigt, men eftersom det hela tiden används som slagträ i en politisk debatt och används för att motivera statlig intervention i ekonomin och diverse paternalistisk politik. Hela tiden säger att ja, men titta, män tjänar mer än kvinnor. Och det finns när det kommer till kritiken inget annat sätt att hantera det problemet än att göra en rimlig analys och visa på, bryta ner det i faktorer och visa på att ja, men det är faktiskt här, kolla, det här är orsaken. Det här kan vi se, den här faktorn förklarar i så här stor utsträckning att män tjänar mer för att de kör så här många kilometer i timmen snabbare eller vad det är för någonting. Och det finns ju sådana här exempel från andra branscher. Det som jag tycker är mest intressant med den nyheten är inte innehållet i studien utan vad studien kommer ifrån och hur den har gjorts. Nämligen att det är Uber som gör sån här forskning. Eller att åtminstone, nu har jag faktiskt koll på detaljerna, men åtminstone man gör forskning baserat på Ubers datasätt. Och det här är en väldigt spännande trend i vår tid att för en viss typ av ekonomisk forskning, inte ekonomisk forskning i allmänhet, men för en viss kategori av ekonomisk forskning så är det så att den allra mest intressanta forskningen görs av privata företag.
1: Mm.
2: Och det är en grej som jag hörde en känd, jag tror det var Tyler Cowen eller någon annan känd ekonom i USA som påpekar det här i en artikel för något som jag läste bara för en vecka sedan. Så kanske var en gammal artikel att just det är väldigt mycket spännande forskning som görs av Uber och Google och Facebook. Och det beror helt enkelt på att på grund av hur de här företagen fungerar och deras produkter så ackumuleras oerhört mycket data om deras användare, om människor och deras beteende. Vilket innebär att de har datasätt att göra analyser på som är helt i hästväg, långt bortom någonting som forskare har. Forskare har inte liksom tid eller råd eller rätt att ackumulera den här typen av datasätt. Mm. Men för ett företag som Uber till exempel så kan det vara så lätt som att låta någon praktikant som är bra på statistik göra lite slagningar.
1: Mm.
2: Öppna upp databaser för ett forskningsteam på något universitet som vill kolla. Och det är ju inte någonting som är odelat positivt naturligtvis. Vi är ju alla rimliga människor bekymrade över vad som händer när de här megakorporationerna har en massa data om vårt beteende. Samtidigt finns det en uppsidan att det är nästan som en helt ny typ av forskning som kommer med de här företagen där liksom väldigt mycket mänsklig aktivitet centraliseras, kan man säga, i de här monolitiska, gigantiska dataföretagen som samlar in extremt mycket data på allting. Och det visar sig också genom att såna här företag i allt högre utsträckning så anställer de själva ekonomer, som anställer nationalekonomer som bara jobbar på ett företag med att analysera saker som händer. Och Uber, de har förmodligen rätt stor stab av ekonomer.
1: Mm.
2: Men det finns också till exempel dataspelsföretag. Jag vet inte vem som var först med det här, men nu finns det rätt många spelföretag som har liksom så här, ja, men så här, vi plockar en högprofilerad ekonom. Så här, istället för att han blir ekonomiprofessor på Harvard så blir han chefsekonom på liksom World of Warcraft.
1: Mm.
2: Och sitter han och tittar liksom på så här, valuta dynamiken i World of Warcraft server och sånt där.
1: Mm.
2: Och kanske skriver något paper. Men det är spännande, tycker jag, att tänka på att det finns så stora ekonomier som kontrolleras av företag. Och man kanske kan göra en parallell till statens roll. För att traditionellt har det varit staten som har haft så här mycket information, så mycket saker som har passerat via staten. Mycket mänsklig aktivitet som varit centraliserat på det sättet. Så det är just staten som har stått i centrum. Och då blir det såklart en viss typ av forskning. Då kan man ju, inte minst fördelaktigt då, forska på till exempel, ja, kanske så här, skatteintäkter, de påverkas, för det är någonting som staten har data på.
1: Mm.
2: Rimligen så kommer det innebära att den här typen av liksom, empirisk ekonomisk forskning kommer att orienteras till andra frågor för att företag sysslar med, liksom, med lite mer riktiga saker. Alltså det tycker jag är en spännande sak och en hoppfull sak.
1: Mm.
2: Det är liksom, det är verkligen på gott och på ont. Men i det här fallet så kan man delvis kanske ta det goda med det onda. Och konstatera att i det här megakorp-dystopia som vi går emot så får vi åtminstone en hel del intressant ekonomisk forskning som vi inte hade fått annars.
1: Mm. Ja, fascinerande. Vad tror du nästa stora sån här revelation kommer att vara? Om det inte är från Uber utan något annat. Jag tänker på de här. De kanske håller på med hemlig information i och för sig. De här, jag tänker på de här Palantir eller vad de heter. Det är kanske mer en mjukvara som man använder för att göra den här typen av ekonomiska undersökningar.
2: Ja, precis. Det är nästan som metanivån. Mm. För Palantir är företaget som hjälper andra företag att göra sån här big data-analys.
1: Mm.
2: Så att om man skulle ha tillgång till alla Palantirs, all data som går via Palantir, då skulle man kunna göra mycket intressanta saker.
1: Mm.
2: Det går nog inte ens, de har nog så kompartimentaliserat, segmenterat i sina databaser av säkerhetsskäl att det finns nog faktiskt ingen människa som har möjlighet att korsköra data på det sättet.
1: Mm.
2: Men Palantir är verkligen på pricken. För det kan man ju säga är själva kvintessensen av den här utvecklingen. Inte bara att företag gör liksom dataanalys och forskning baserat på det, utan liksom företaget som bara sysslar med att hjälpa företaget att göra den grejen. Lite förenklat, Palantir, det syftar ju framförallt att lösa praktiska problem inom finansbranschen och man säger säkerhetsbranschen, poliser och militärer och sånt. Mm. Där, två huvudsakliga grejer. Ja, det händer väldigt mycket spännande saker på grund av, det är lite uttjatat att man pratar om big data eller stordata som man kanske ska säga på svenska.
1: Mm.
2: Men trots att det är lite uttjatat så är det fortfarande en underskattad trend.
1: Mm.
2: Någonting som vi bara sett förstadien av. Och det kommer spela över ännu mer på till exempel ekonomisk forskning som i det här fallet.
1: Ja, det vore ju, det är säkerligen en bättre utveckling att det är privata företag som slussar pengar in i ekonomisk forskning än att det är liksom Riksbanken eller någon annan statlig organisation som bestämmer vad det ska bedrivas för typ av forskning.
0: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Ett jubileum firades i oktober. Ett sorgligt jubileum. Det var 15 år sedan som USA startade kriget i Afghanistan. Och vi har en länk som berättar om att kriget har kostat 850 miljarder US-dollar och krävt 2400 soldaters liv. Och då antar jag att man räknar amerikanska soldater och inte alla andra som har dött i det här kriget. Det är rimligt många fler. Men som länken från Politico konstaterar så är det enda resultatet av det här kriget är att talibanerna har radikaliserats. Och som vi pratade om tidigare i årskrönikan, talibanerna vinner mark och numera dessutom internationellt erkännande.
3: Mm.
2: Mycket, mycket sorglig historia.
3: Det remarkabla är ju att Afghanistan har kommit ännu längre ner på den internationella korruptionsskalan. Så resultatet man har skapat är en mycket större och mycket mer korrupt statsapparat. Vilket är rätt fascinerande. Och dessutom så har ju också, vilket vi rapporterat om, narkotikaproduktionen i Afghanistan har ju slagit rekord de senaste åren.
2: Dels så brukar ju där amerikanska militären, amerikanska underrättelsetjänsten, CIA kommer in i bilden, så brukar ju inte det vara en så ovanlig konsekvens. Men dessutom har vi sett under de här åren att talibanerna, som tidigare var starka motståndare till droger, nu har gått all in på drogproduktion för egen del för att finansiera sin verksamhet.
3: Mm.
2: På en relaterad nyhet så lärde vi oss i oktober att Pentagon har betalat PR-byrån Bell Pottinger 540 miljoner US-dollar från 2007 till 2011 för att skapa Al-Qaida-propaganda. För att producera nyhetsvideor som ser ut som det som arabisk tv och det som propagandafilmer för Al-Qaida. Men det här är en sorts attrapper. De är kodade på ett särskilt sätt så att man kan spåra vem som ska kunna se dem. Avslöja då tittarnas IP-adresser. Så att för att få reda på vem det är som kollar på islamistisk propaganda så producerar man islamistisk propaganda till ett värde av flera miljarder svenska kronor. Är inte det också en fantastisk ögonblicksbild av vad USA har haft för sig de senaste årtiondena?
3: Jo, och det där är ju också faktiskt, det är en gammal amerikansk tradition egentligen, att man nästan brottsprovocerar, alltså man skapar sammanhang för att locka till sig människor som är terrorister eller kommunister en gång i tiden. En period så var det allmänt erkänt att det amerikanska Moskvatrogna kommunistpartiet hade fler angivare och FBI-agenter än så att säga vanliga medlemmar. Så man skapar en situation där man stimulerar människor till terrorism. Och det har man gjort rent fysiskt också i USA de senaste åren. Där FBI-agenter känner för att ibland har tjatat folk till att nej, men nu ska du liksom ta och spränga det här. Och sen sätter man dit dem. Det är en jävla märklig hantering.
2: Ja, jag kan minnas minst två sådana nyheter från inhemska nyheter i USA från det här året. Där situationen har varit precis den att FBI har liksom insisterat på att dels radikaliserat någon muslim till att bli islamist och sen insisterat på att han ska genomföra ett terrorattentat. Och sen när de har lyckats då, de lyckas övertyga honom och spränga sig själv eller attackera någon ställe, så tar de honom precis innan och säger att nu har vi äntligen stoppat en terrorist. Ytterligare en militär händelse under oktober var att Ryssland skickar hela sin norra flotta och delar av Östersjöflottan till Syrien. Och det var en upptakt inför att försöka avsluta slaget om Aleppo, vilket också inträffade under december månad. Men den sista slutspurten på kampanjen kan man säga markerades av att Ryssland skickade dit hela sin flotta. Man börjar med flottövningar i havet utanför Skottland medan man väntade på några ytterligare båtar som skulle sluta upp, och så har man manövrerat i Medelhavet. Man hade problem med att ta sig genom Medelhavet. Man fick inte stanna och tanka på vägen. Man hade först ett avtal om att tanka på Malta, men efter påtryckningar så bestämde sig regeringen på Malta för att vi törs inte. Vi får inte säga till Ryssland, de får inte komma och köpa olja av oss. De hade också mycket tekniska problem med tre stridsflygplan som misslyckades med att landa på Rysslands enda hangarfartyg, Amiral Kuznetsov, och istället kraschade i olika utsträckningar, kraschade i havet. Det var en vådlig strapats för ryssarna att ta sig till Aleppo. Men de kom dit, och det blev också en uppvisning med mycket fin medial exponering för Putin under tiden. Radio Bubbla.
4: Milo Giannopoulos är inte längre gay. Viger sitt liv åt Sankt Josef och avstår från sodomi. Vill främja konverteringsterapi och ser homosexualitet som ett beroende likt alkoholism. Antyder att konflikt med egna modern delvis orsakat hans sexuella degenerering. Milo Giannopoulos är ju en välkänd, kanske delvis ökänd journalist, författare, debattör, programledare, rabulist i största allmänhet. Han är kanske mest känd faktiskt för den bredare allmänheten för hans image som en utrerad bög som säger massa skandalösa saker och framförallt saker som man inte skulle vänta sig att höra från en sån här flamboyant bög-typ. Men som jag ofta påpekar i Radio Bubbla och i andra sammanhang, så anser jag för min del att han är en väldigt duktig skribent. Jag tycker att han kanske rent av är den bästa skribenten som vi har bland liknande liksom politiska någorlunda radikala typer. Om man jämför honom med andra liksom alternativa högerskribenter, lätt högerskribenter och så vidare, så ja, jag vet på rak arm ingen som skriver lika bra och skriver lika roligt i liksom samma eller angränsande genre. Och han har skrivit hur många värdefulla texter som helst på sina egna sajter, när han jobbade på Breitbart, i sina böcker och så vidare. Men det är lite som Alexander Bard här hemma i Sverige, att han har liksom en offentlig persona som är tämligen odräglig. Och det är lätt att förstå att många inte ens tar Alexander Bard på allvar och bara avfärdar honom som en clown. Men om man bortser från det och bara läser vad han skriver, framförallt hans böcker då, i Bards fall, så är han en intressant tänkare. Det är min personliga åsikt. Han är en väldigt intressant tänkare och en stor offentlig intellektuell. Nu ska jag inte kalla Milo Giannopoulos kanske för en intressant tänkare, men han är absolut en intressant och viktig skribent, men det har kommit lite i skymundan bakom hans den här imagen och hur han framställer sin egen sexualitet. Och därför är det intressant nu att han har släppt någonting som uppfattas som en riktig bomb, nämligen att han inte längre kallar sig själv för homosexuell. Han vill lägga sitt liv som sodomit bakom sig och leva som straight, eller åtminstone som icke-bög framöver. Jag tycker personligen inte att det här är någon bomb alls, och jag är väldigt nöjd med att han gör det utspelet, därför att jag har sagt i åratal att Milo Giannopoulos inte är bög. Jag vet inte när jag började säga det, men det var i alla fall mer än 5 år sedan. Därför att det var drygt 5 år sedan som jag av en tillfällighet träffade Milo Giannopoulos och hade ett samtal med honom. Jag fick tillfälle att sitta ner på tumman hand och prata med honom en stund. Och jag kan inte säga att jag lärde känna honom eller något sånt där, men man får ändå en annan känsla för någon när man har ett privat samtal. Och som jag har nämnt tidigare i Radio Bubbla vid något tillfälle, så uppfattade jag honom då som en helt annan sorts person än den här flamboyanta rollfiguren som han spelar. Jag frågade Sofia tidigare idag. Hon sa att jag förnekade Milos homosexualitet redan innan vi träffade honom. Och jag är ganska säker på att jag pratat om det minst en eller två gånger i Radio Bubbla. På den tiden då Milo var med i ropet. Och han säger själv i den här intervjun, han säger någonting i stil med att ingen som följt mig noga kan väl egentligen vara förvånad. Och han ger som exempel att han har sagt att han blev bög för att jävlas med sin morsa. För han visste hur upprörd hon skulle bli om han kom hem och om han kom hem och berättade för henne att han hade sex med svarta män. Och jag tror att det var precis den kommentaren som jag refererade här i Radio Bubbla för ett par år sedan. Alltså att Milo Yiannopoulos har sagt rakt ut att homosexualiteten är någonting som han har lagt sig till med. Jag tycker det är ett intressant fenomen. Alltså, folk tycker det är svårt att förstå hur någon kan ljuga om att vara homosexuell. Men om man tänker efter lite, det är nästan en kliché att folk ljuger om att de är heterosexuella. Alltså för att de skäms över att de är sexuellt avvikande och så vidare. Så varför är det då så svårt att tänka sig att någon skäms över att vara heterosexuell och låtsas vara bög? Särskilt i en värld som vår som glorifierar homosexualitet, som ger homosexuella hög status, särskilda rättigheter och så vidare, samtidigt som heterosexuella bespottas och motarbetas. Egentligen kan man komma på, förmodligen kan de flesta komma på fler exempel. Det är bara att när det kommer till en sån här person som profilerar sig som bög och konservativ och så vidare, så blir det lite så här, folk svårt att se det. Jag tyckte inte det var svårt att se, och som Milo Yiannopoulos nu själv säger, han har hintat om det gång på gång i många år. Så att nytt kapitel börjar i Milo Yiannopoulos liv och karriär. Nu säger han att han ska viga sitt liv åt Sankt Josef. Och vi ska säga det också för de som inte följer Milo Yiannopoulos, att han är kristen, att han är troende kristen och katolik, det är ju inget nytt, utan det har han alltid varit. Och det har liksom varit en del av hans identitet alltid, och han är uppenbarligen hyfsat liksom lärd, bibellärd och så vidare, och jag har alltid jobbat mycket med kristna temat och så vidare. Men det här med Sankt Josef, här tänkte jag be dig om hjälp, Boris, för att jag vet inte riktigt hur det ska tolkas. Och som jag förstår rätt då, så är Sankt Josef, det är alltså Josef som är Josef och Maria, Jesu styvpappa. Jag vet inte om jag säger det korrekta. Han är inte då Jesu far, därför att det är Gud som är... Det är lite komplicerad familjesituation där, kan man säga.
3: Ja, det är exakt.
4: Men det är den Josef som avses i alla fall. Och som Milo Yiannopoulos nu verkar göra till sitt personliga skyddshelgon. Eller det helgon, den figur som han vill ty sig till. Hur kan man tolka det, Boris?
3: Jag tolkar det som att det finns mer här som han inte berättar. Eller som han kanske har berättat. Det får du förklara som kan honom vida bättre än jag. Jag kan honom ganska dåligt. Sankt Josef har en väldigt speciell ställning. Han är ju alltså de utsatta barnens skyddshelgon. Därför att han har ju... Josef fick ju en speciell roll som Jesus styvfar, eller vad man ska säga. Och liksom att som fadersfigur, han var en bra fadersfigur. Skydda sitt barn som med tiden blev allt mer utsatt på grund av den han var. Och därför har han en ställning som alla utsatta, ensamma, föräldralösa barn, alla barn som far illa här i världen. Och jag gissar att det är något där som gör att Milo har valt honom som skyddshelgon.
4: Det förklarar faktiskt en hel del, därför att Milo Yiannopoulos har pratat i flera tillfällen om hur han själv när han var yngre blev utsatt för sexuella oegentligheter och hur det kan ha påverkat honom, hans egen sexuella utveckling och sånt där. Jag vet inte om det var grova övergrepp liksom, men att han blev sexuellt utnyttjad, vad det kan ha varit, något sånt där.
3: Ja.
4: Intressant. Det är en väldigt... förlåt, jag ska inte gräva ner mig i mina privata teologiska uttolkningar här.
3: Jo, alltså, jag tycker det här är... gräv på, för Guds skull. För Sankt Josefs skull.
4: Jag tycker bara det är någonting med... Vet du vad, jag hoppar över det. Jag känner att jag ska inte raljera nu. Kristen teologi och sånt där. Det blir så smaklöst. Jag skulle prata om en annan sak istället. Det här med konversionsterapi som Milo Yiannopoulos nu säger att han är involverad i. Och han vill liksom marknadsföra och göra reklam för den idén att det är en bra idé för homosexuella att åtminstone överväga att sluta och hålla på med sodomi. Försöka leva normala liv och att man kan använda stödgrupper och så vidare. Han säger också att han inte tror att det kan göras på något annat sätt än genom Gud och Kristus. Han säger att se om man kan hitta. Han säger så här: sekulära försök att återhämta sig från synd är antingen temporära eller totalt ineffektiva. Frälsning kan bara åstadkommas genom hängivenhet till Kristus och den katolska kyrkans arbete. Och Sankt Josef är den andliga fadersfiguren i den heliga familjen. Han förklarade varför han viger sitt liv åt Sankt Josef. Och så säger han, i denna tid av genusvansinne, att hänge mig själv till den manliga beskyddaren av Jesusbarnet är en trosakt, en akt av tro i Guds heliga patriarkat och ett avvisande av de transsexuellas terror. Transor är demoniska. Och sen, det är svårt att direkt översätta allting. Han är väldigt mycket inne på den här kristna vinkeln och säger att det måste gå genom kristendomen. Men mer generellt, vad tror du, Boris, om sån här konversionsterapi för homosexuella? Det är verkligen inte särskilt politiskt korrekt eller trendigt. Men skulle man kunna tänka sig att det får ett uppsving igen?
3: Alltså, jag förstår ju inte den. Jag kan tänka mig att den får ett uppsving igen. Men jag är lite fundersam på, det finns ju flera olika varianter. Och jag är lite fundersam på den här varianten som vår vän Milo verkar förespråka. Alltså det är, för att som jag tolkar det hela så är det ju en fråga om att så att säga upphöra med själva de sexuella akterna. Alltså att nu är jag inte, ägnar mig inte åt sodomi längre. Vilket innebär, som jag tolkar det, så innebär att man liksom, man blir ingenting annat utan man blir bara en icke-utövande homosexuell. För han säger också att, han jämför med alkoholism, att formuleringen att du slutar aldrig att vara alkoholist. Vilket man definitivt kan diskutera. Och sen har han liksom den här AA-liknande formuleringen någonstans senare. Att man räknar antalet dagar. Att nu har jag varit icke-sodomit 90 dagar. Nu har jag varit icke-sodomit 212 dagar. Så här som folk i AA håller på. Nu har jag varit nykter i ett år, i två år, tre år. Och de trillar ju alltid dit. Och det är lite grann det här. Alltså att det känns inte som en ett rejält byte av spår på något sätt. Alltså precis som jag har extrema invändningar mot den här terapier som AA så, och det här verkar påminna om detta, så det blir ju en fixering det här. Man ska inte dricka, man ska inte ägna sig åt sodomi en dag i taget. Och sen finns också det här religiösa draget att man ska överlåta sig själv i en högre makt. Annars kommer det aldrig att gå. Och sådana tankar tycker jag är oerhört oroväckande, hur troende jag än är. Eller just därför att jag är troende. Att om man tror på en högre makt så bör man också tänka sig att de ställer lite krav på en själv. Alltså att kan man inte fixa det här med att sluta kröka eller att sluta böga, då kanske inte man får någon hjälp där uppifrån. Det är för att man liksom inte har varit stark nog. Så att jag kan förlita en sån här konversionsterapi för att kunna ha någon åsikt om den, eller de olika varianter som finns. Men det här tänkandet, alltså det gör att jag blir lite nervös av hans vägnar. Alltså, du slutar aldrig att vara en alkoholist. Det är, vilket jävla skitliv man har framför sig. Jag kan varje dag vakna upp och tänka att varje dag får jag inte böga. Alltså, han har inte tagit språnget på något sätt. Han har tagit språnget in i den katolska kyrkans famn. Han har liksom inte bytt liv. Mm. Det finns ju där texten att det ligger hela tiden och hotar. Och det låter ju jättejobbigt. Då kommer han att trilla dit, känns det som, tyvärr.
4: Man skulle i och för sig kunna hävda att just den här typen av manövrar är lite av en specialitet för just den katolska kyrkan. Deras regler kring prästerskapet och så vidare. Men jag håller helt med dig om att det finns liksom en ensidig negativ dimension. Att han bara ska avhålla sig från sodomi. Och orsaken till att jag säger sodomi är att Miley Yiannopoulos själv säger sodomi. Han säger att det var, han säger någonting i stil med att han har gått under de senaste 254 dagarna så har han bara, haft en enda slip, säger han. Och då sodomerat då vid minst ett tillfälle. Men problemet med att vara bög, och jag tror att jag pratar ur ett kristet perspektiv, fast jag tror att jag på ett sätt är i harmoni med ett genuint kristet perspektiv när jag säger det här ändå. Problemet med att vara bög är inte att man ligger med män. Problemet med att vara bög är att man inte lever på ett naturligt sätt. Man är inte en del av den naturliga ordningen där en enormt viktig del, den viktigaste delen av människans tillvaro går ut på att reproducera den tillvaron. Så man lever inte ett reproduktivt liv. Och det problemet har man fortfarande kvar om man liksom slutar göra homosexuella handlingar men inte gör någonting annat av sitt liv. Vilket jag tror är precis vad du sa, Boris. Jag är personligen inte alls en förespråkare av att folk ska göra vad de känner för. Att man ska ligga med vem man vill, ta vilka droger man vill eller vad det nu handlar om. Därför att vi människor vill hela tiden göra en massa saker som inte är bra för oss och som inte är bra för samhället som vi lever i. Och det är egentligen någonting som är helt självklart, någonting som alla förstår. Att givetvis måste en sund människa göra avväganden av olika slag. Och för homosexuella så tror jag personligen att den bästa avvägningen beror lite på vilken sorts homosexuell man är. Därför det finns olika sorter och de fungerar väldigt olika. För en viss sorts bögar så passar det säkert bättre att leva med andra män. Särskilt om man har en väldigt stark motvilja mot kvinnor, vilket många bögar har och så vidare. Men för många homosexuella så tror jag att det är bättre att helt enkelt välja en straight livsstil. Och här tror jag det är värt att reflektera över någonting som också är en självklar sak, men som man kanske inte tänker på. Det är att gifta sig och skaffa barn, det är inget man gör för att man gillar att ligga med kvinnor. Det är någonting man gör för att vara en komplett människa. Det är någonting man gör för att vara en fullvärdig medlem av en civilisation. Att en man tänder på andra män, det är egentligen inte ett större hinder för familjebildning än att vissa människor tänder på andra saker. Att vissa människor tänder på kanske någon viss sorts kläder eller kanske några andra föremål eller särskilda sexuella praktiker. Sexualitet är komplicerat, det är inte alltid helt lätt att ens förstå själv varför man tänder på det man tänder på. Men man ska inte blanda ihop sådana detaljer med de stora frågorna. De övergripande viktiga frågorna om hur man ska leva sitt liv och hur ens liv passar in i ett större sammanhang av tillvaron som helhet. Och det är där familjebildningen kommer in, på ett andligt plan.
2: Amen. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Samnyttsansvarig utgivare Mats Dagerlind döms för grovt förtal av DN-journalisten Saed Al-Nahal efter artikel där denna omnämnts som jihadist med kopplingar till Al-Qaida.

0: Olna Hall, som för inte så många år sedan kom till Sverige från Syrien. Och han har berättat om i samband med det, de har intervjuat honom då, om hans väg, den gripande berättelsen om hans väg från Syrien till Svenska Dagbladet och så vidare. Och där har han sagt ett antal märkliga saker, vilket Samnytt rapporterade om. I det som återges då i rapportering kring det här, det är att han ska ha sagt att området där han bodde var som en oas, men det finns lite mer kring det här då. Så att han det är komplicerat då vad som hände under kriget i Syrien, men han kommer från en stad som heter Jabrod, som vid något tillfälle blev övertaget av islamistiska grupper, anti-Assad-grupper, som införde ett islamistiskt styre. Så de började införa sharia-lag och så vidare. Och Saed al-Nahal, han har beskrivit det då som att han fick förmånen att delta i ett försök till förändring av samhället. Och han har beskrivit livet i den här staden som en oas. Lovordar då de första tre åren under revolutionen. Och baserat på det här då så har Samnytt beskrivit honom som misstänkt jihadist. Men då har de blivit dömda för. Det är grovt förtal. Oavsett sakförhållandena, säger tingsrätten, så får man inte säga så. Ja, Boris, vad ska man säga om det här? För det första om Samnytts artikel och för andra om domen.
1: Det här är ju en rättsskandal då, därför att Samnytts artikel är ju sansad, balanserad och ställer fullt rimliga frågor. Det är inget konstigt med dem. Inte det minsta. De utgår från Syriens egna uttalanden, konstaterar att han tycker att det var ett paradis att bo i en stad konstant angripen av Assads styrkor, men också som kontrolleras av galna islamister. En plats som normala människor flyr ifrån, inte tycker ett paradis. Fullt rimliga frågeställningar. Och dels att när journalisten inte har... Det borde ju varit ganska enkelt för honom att förklara hur han kunde tycka att det var ett paradis. Så att den där artikeln, att, alltså det här är ett jävla domslut, va? För det visar hur pyrt man ligger till i det här landet som journalist. Att nu kan folk dömas på väldigt, väldigt lösa boliden. Den här artikeln skulle aldrig i livet. Och hade den gällt någonting annat än en skyddsvärd muslim från Syrien, då hade ju... Man skulle kunna... exempel DN har ibland kört faktiskt ganska okej serier med avslöjanden på grund av tips man fått om förhållanden i krigsmakten till exempel. De inte får fram grejer, men där de ställer infama frågor. Man hade kunnat döma dem på samma grund alltså. Men det sker bara i samlingsfall och därför att de har ställt de här frågorna kring en muslims bakgrund. Sen är det ju det, är det första som är oroväckande. Det andra oroväckande är, och det här är inte första gången i och för sig, men det är obehagligt när det gäller tryckfrihetsmål att rätten helt enkelt vägrar utreda ett påstående utan bara säger att nej, så här får ni inte säga. Skrämmande helt enkelt. Så att det här har väl svidit lite för Samnytt, men jag hoppas att de för allas vår skull överklagar det här.
0: Men det är en annan intressant aspekt av historien tycker jag. Därför att jag gick in på Samnytt för att hitta någon typ av kommentar från deras sida till domen. Och jag hittade ingenting. Nej. Ingen kommentar från Samnytt, ingen kommentar från Mats Daglind. Och jag förstår inte, vad kan det finnas för logik i att inte säga någonting. Det är som att de försöker tiga igen, skäms och försöker tiga ihjäl hela historien. Eller hur annars ska man tolka det? Vilka skäl kan det finnas till att inte gå ut och kommentera, försvara sin publicering, säga att vi kommer överklaga, det här är en rättsskandal och så vidare. Varför gör de inte det?
1: Ja, jag fattar inte det alltså. Att de inte skriker i hög energi, att de inte använder det här också för att uppbåda andra i alternativ media och framförallt att gå till angrepp medströmsmedia och statsmedia som inte försvarar dem utan tvärtom angriper tryckfriheten faktiskt. För ett helt normalt journalistiskt jobb. Alltså, jag ser det som märkligt odramatisk artikel. En bra gjord, men liksom

0: finns inget åtalbart. Det är ju sjukt. Men att de ligger still med tanke på detta, det som du säger, det är för mig ett totalt mysterium.
1: Jag håller med om att det är en väldigt försiktig och återhållsam artikel. Ingenting extremt, inga extremt, det är mest bara citat från den här Said Al-Nahal. Och sen finns det då bara ett rubriken som står misstänkt jihadist. Det är väldigt saklig och balanserad artikel. Den finns, än så länge finns den fortfarande uppe, vilket jag tycker är intressant, om de har blivit dömda för det och inte vill kommentera saken, men de har ändå lämnat upp artikeln, så att, ja. Man kan gå och läsa den i alla fall, och det rekommenderas ju.
2: Radio Bubbla. Boris Spendlich, onda makter får fäste i väst, inte tack vare sin egen styrka, utan på grund av västs egen svaghet. Gäller såväl under 30-talet med Hitler-Tyskland som idag med IS-terroristerna. Ja, den här artikeln som har originalrubriken High Hitler handlar på ytan, så handlar den i sitt, som ramverk här, så handlar den om varför väst går bakåt och är svag och varför islamsk fundamentalism ser stark ut och tar över. Och slutsatsen här är att det inte beror på att till exempel IS-terroristerna är effektiva och onda, utan det beror på västvärldens eget förfall. Det är sammanfattningen. Men själva artikeln handlar huvudsakligen om Hitlers och nazisternas droganvändning. och hur man bland annat var oväntat framgångsrika i blitzkriget i början av andra världskriget. Fransmännen blev väldigt förvånade över vilken effektivitet och energi de tyska soldaterna hade. Behöver de aldrig sova, frågar de. Ja, tydligen så var det så att de behövde aldrig sova.
0: Nej.
2: För att de hade tillverkat 35 miljoner amfetaminpiller som de petade i sig. Så att bokstavligt talat så behövde de inte sova. De kunde bara köra på.
0: Fullt ös.
2: Och även Hitler. Det här var faktiskt nytt för mig. Jag kände till det här, får skämmas, men det här med att Hitler fick regelbundna injektioner av både kokain och morfin för att för att varför? För att hans beroende krävde det, som du skriver i din artikel här.
0: Ja, den här boken är ju väldigt bra, för att det är första gången någon gått ner på djupet och liksom tittat på vad fick Hitler egentligen. Det har varit känt att han hade liksom ont och så vidare, att hans första husläkare gav dem injektioner och smärta och så vidare. Men graden och mängden har ju inte varit känt tidigare. Och det gör det ju inte så konstigt att han tuggade på mattor och annat när han fick utbrott.
2: Men hur hänger ihop det egentligen, de här olika teserna? Var det fransmännens svaghet snarare än hitlerismens effektivitet och ondska som var i spelarna i världskriget?
0: Ja.
2: Eller IS-terroristerna som idag har mer och bättre droger än sina motståndare?
0: Ja, den senare tankegången är väl värd att fundera på faktiskt också. En del av dem som har genomfört terrordåd har ju ett rekord som knarkare, så att ingenting är omöjligt. Men jag tror att vad vi står här inför och försöker skrapa lite grann på, det är ju den här märkliga, alltså sättet att skriva Europas historia, inte bara bakåt i tiden utan även de senaste 150 åren. Du har ju ofta i programmet pratat om det här med demokrati som en ny religion, och det är det vi ser i spel här, alltså att historieskrivningen om andra världskriget är ju väldigt enkelt uttryckt. Goda, fina demokratier ställs inför en välorganiserad, brutal makt. Och man har inte kunnat föreställa sig ondskan, så därför åker man på stryk i början. Men sen samlar sig demokratierna och vinner, just därför att de är demokratier. Och båda leden i den här historieskrivningen är fel. Och jag tror en bra ingång är just det här med knarkandet. Och också det faktum att Tyskland och den nazistiska apparaten var inte speciellt strukturerad och välordnad. Knarket är en intressant ingång i det hela. Men det viktiga är ju att de så kallade demokratiernas nederlag i början, som ju var ganska snabbt och omfattande, berodde på att det fanns ingen som ville försvara sig, och det var svaga och klena stater och statsbildningar helt enkelt. Och när man sen vinner kriget så beror det ju inte på någon slags människor reste sig i miljontal och de demokratiska arméerna vann. Det var ju fråga om tyngd och styrka. Att de allierade hade större och starkare statsapparater som kunde organisera produktionen mycket effektivare med tanke genom en hårdare statlig styrning. Så det är inte fråga om demokrati mot diktatur här på något sätt. Och det som skiljer, det som växer fram i USA till exempel jämfört med Tyskland vid den tiden, det är ju en extremt effektiv stat satt på krigsfot med fruktansvärt hårda regleringar faktiskt. Och det ska man jämföra med det tyska kaoset. Och det har ju de senaste åren växt fram en väldigt stark historikerskola i Tyskland som pekar på det här. Nej, men alltså, Tyskland såg inte ut som folk föreställer sig. Vi har ju ett behov av att våra motståndare, när vi får stryka våra motståndare, så måste vi alltid utgå från att de är lömskare, ondare och har mer resurser och mer strukturerade. De här historikerna har pekat liksom på att så var det inte alls det. Alltså, Tredje riket var ett kaosrike. Jag nämner här en bok som jag tycker folk ska tugga i sig. Mark Massers Hitler's Empire, som liksom land för land och genom hela kriget går igenom vilken infighting det var i Tredje riket, hur alla krigar med varandra om sina egna små fördelar och riken och vad nu lyckas karva ut åt sig, och hur hela statsapparaten befinner sig i strid med varandra. Och den bilden döljs ju i populärhistorien, därför att då framstår liksom, för då kan ju folk bara fundera på hur såg det ut i Europa på 30-talet? Det var ju det här med demokrati egentligen. Var det en speciellt rationell ordning för att stå emot den ondska som faktiskt Tredje riket utgjorde?
2: Så man kan alltså säga att Hitler och nazisterna var framgångsrika trots att de knarkade så mycket? Inte på grund av det?
0: I vissa fall så blitzkriget och även Ardenneroffensiven i krigets slutskede hade nog inte varit så framgångsrika utan att man framförallt hade tryckt i pansartrupperna monumentala mängder av pervitin. Däremot så är det inte något speciellt traditionellt att ha ett statsöverhuvud med diktatoriska befogenheter som är fullblodsnarkoman.
2: Som injicerar kokain 50 gånger på 75 dagar.
0: Ja, det är liksom lite mycket kanske.
2: Det låter ganska mastigt faktiskt.
0: Men det var på slutet hade han två husläkare. Det här var den ena husläkarens dos. Sen har vi den andra husläkarens dekokter som han tryckte i Hitlers. Så att han var ju ett lallande vrak på slutet.
2: Jag har hört att IS-terroristerna har en alldeles speciell egen drog. Alltså jag läste inte fastna på den här knarkfrågan. Jag tyckte det var så intressant för att jag inte har läst så mycket om. Mer än att soldater använder amfetamin i krig. Men jag har hört att IS-terroristerna också har någon särskild cocktail. Hoppas vi kan få någon intressant länk om det. Vi har ju en ämnestag på Bubbla som heter djur som knarkar.
0: Precis, den är mycket lämplig.
2: Ja.
3: Mynt värda 1,5 miljoner dollar kastas årligen i Trevi-fontänen i Rom. Statsförvaltningen levererar pengarna i påsar till välgörenhetsorganisationen Caritas. Ja, enligt legenden så får man sin önskning realiserad om man kastar ett mynt med högra armen över sin vänstra axel ner i den berömda fontänen i Rom. Jag var nyligen där. Den är ju helt fantastiskt vacker. Har du varit där, Martin?
2: Nej, jag har aldrig varit i Rom.
3: Nej. Rekommenderar om man vill trängas med turister. Jag kan säga att det är väldigt, väldigt svårt att komma fram till den här fontänkanten, för det är så otroligt packat med turister, så man ska inte ha vara rädd för att trängas med alla andra människor. Men då, när jag läste den här rubriken tänkte jag, vi kanske ska crowdfunda en fontän här på Malta, och kanske liksom, jag tänker med vit marmor, och så har vi en korp som flyger över igelkottar och ankor som simmar i vattnet. Och det här kan ju vara en jättebra investering. Och sen kan vi liksom få intäkter till kanske en korpfarm eller liknande här på ön.
2: Jag tycker det låter som en av de bästa affärsidéer som jag har hört på länge. Man får ju ett sätt nästan i halsen när man ser hur mycket pengar de drar in den här fontänen i Rom. Och det låter verkligen som ett idealiskt upplägg, tycker jag. Bara bygg fontänen, som du säger, marmor, påkostad, det är värt det om man drar in 1,5 miljoner dollar om året. Det som i vårt fall, vi har korparna, så behöver ju inte vi ha liksom kommunal förvaltning som hämtar mynten. Det är ju korparna som gör det. De bara simmar ner, plockar ett mynt, flyger hem till korpnästet, deponerar, flyger tillbaks. Så vi har ju en hel automatiserad driven av korpkraft.
3: Amazons drönarleveranser ligger ju där. Liksom. Alltså det här är ju mycket, mycket mer innovativt. Alltså det här ligger ju i linje med getmyntfoten här, känner jag.
2: Korpmyntfoten.
3: Ja.
2: Det är Korax korp-Uber kan man säga som tar över. När vi inte har internet längre och Uber och Tesla har gått i konken. Då är det bara korparna som man kan förlita sig på. Och för att få korpservice så betalar man naturligtvis med en get.
3: Ja, det är helt naturligt. Vad ska de annars äta?
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
5: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Schweiziska byn Bergin förbjuder turister att fotografera. Lokalbefolkningen anser byn så vacker att spridning av bilder kan göra andra människor olyckliga. Det är ju ofattbart hänsynsfullt av invånarna i Bergin, ja, att inte utsätta oss andra för, ja, den fasa och plåga som det skulle innebära att se bilder från den här orten. Som tydligen är fullständigt unikt bildskön. Bejlar den nyheten, det är ännu en annons apropå vår diskussion precis innan sändningen här. Naturligtvis så är det en PR-kupp från Bergin. Det är värt att diskutera lite grann på grund av hur skickligt genomförd den är, hur effektiv den har varit. Jag för min del hade aldrig talat om Bergin i Graubünden i Schweiz innan jag såg den här artikeln. Och det de har gjort är att de har använt den så kallade Streisand-effekten, döpt efter Barbara Streisand. Men en effekt som går ut på att om du säger åt människor att de inte får titta på någonting så kommer ännu fler människor att titta på det. Så om det finns då de misshagliga bilder på dig själv eller någon läckt poplåt eller vad det kan vara. Ju mer du går ut och säger att folk kommer att titta på den, desto mer uppmärksamhet kommer den att få. Man kan tycka att det här är lite sunt förnuft, det kan man väl räkna ut med någon kroppsdel. Men Barbara Streisand hade inte förstått det här och det är många som inte har förstått det här. Bergin däremot, de har fattat det här. De använder Streisand-effekten till sin fördel. Så de säger, man får inte fotografera, sprida bilder på vår ort. Vilket naturligtvis gör att folk direkt sätter sig och bildgooglar för att hitta bilder. Vad är det här för någonting? Och så sitter de och tittar på bilder av Bergin. Det funkar på mig. Det var precis vad jag gjorde när jag såg den här artikeln.
1: Ja, men samma här. Man kastar sig över bildknappen i Google, men jag har varit in sig jätte nästan inte, nej, jag har sett många vackra alpbyar både i andra länder också. Det var inte så jätte,
0: det var en fin ställe liksom, men ja, liksom du är inne på, det finns väl 1000 sådana byar i Schweiz som ser likadana ut,
1: ja.
0: Alltså alla ser ju himmelskt vackra ut och det är en stor dröm för mig i livet. Tänk om jag någonsin kunde få bosätta mig, köpa en gård utkanten av en sån här alpby. Det skulle vara det näst bästa jag kan tänka mig, förutom att bo på Saturnus och driva bensinmack.
1: Det är lite samma grej.
0: Det är liknande faktiskt. Det finns många beröringspunkter. Ja, bra jobbat Bergin. Och vi får fundera på det här. Kanske ta ett blad ur deras bok i tillfällen. Det är väl lite sådär, till exempel, man ska inte berätta om vad som skrivs på Bubbla BBS. För att det blir väldigt jobbigt för de som inte är medlemmar.
1: Ja, nej, alltså jag fick dåligt samvete förra gången.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Man sitter där med sitt usla Facebookflöde, sin Twitter och sånt, ja, där. Och man sjunker längre ner i den här låga diskussionsnivån. För när man talas om detta sanna du av finstämda, kvalificerade diskussioner som finns på Bubbla BBS. Och då mår man ju dåligt tills man blir medlem.
1: Jättedåligt alltså. Det är inte bara de finstämda diskussionerna, utan om man, som du gör det, ställer mot Facebookflödet. Vi har ju grejer på alla nivåer alltså. Våra kattbilder är mycket bättre än Facebooks kattbilder. Ni kan inte ana alltså.
0: Och för allt i världen, lyssna inte på Radio Bubbla. Det enda som kommer hända är att ni kommer bli deprimerade över hur oinitierade analyser ni tar del av från alla andra kanaler.
1: Mm.
0: Så fort sändningen är slut och det inte finns några fler att lyssna på, så blir det bara olycka, gråt och tandagnisslan.
1: Ja, men helt seriöst alltså, så där tror jag att vi kan faktiskt, jag har väldigt ofta dåligt samvete när vi måste bryta sändningarna.
0: Mm.
1: För då överlämnar man folk till det vanliga nyhetsflödet. Och alltså den berg- och dalbanor måste innebära för människor alltså att gå från oss till titta på TV4-nyheter någonting sådär, eller Ekot eller Godmorgonvärlden. Det måste ju vara fruktansvärt.
0: Jag vet att det finns vissa lyssnare som har Radio Bubbla som sin egen lilla speciella hemlighet. Jag vet till exempel att det finns folk som är medlemmar i en viss politisk organisation i Sverige som lyssnar flitigt på Radio Bubbla men inte vågar berätta om det. Vi ser posta om det på Facebook och prata om det i sina vanliga sällskap. Därför att de blir tråkade då av de andra medlemmarna i den här politiska organisationen. Och det har jag hört direkta vittnesmål om. Men nu känner jag att det är blandade känslor. Det kanske är bra. Vi kanske ska sprida en sån image mer att lyssna inte på Radio Bubbla. Vi vill inte att ni ska lyssna på Radio Bubbla. Kanske bästa sättet att locka några än att lyssna i smyg.
1: Ja.
0: Ja, tål att tänkas på om vi kan vara lika PR-smarta som Bergen i Graubünden.
2: Radio Bubbla.
3: Uppdaterat användarantal ger Microsoft rätten att stänga av brukare som sprider svordomar, pornografi eller stötande våldsskildringar via Skype, Office-paketet, OneDrive, Outlook eller Bing. Microsoft meddelar att man inte aktivt genomsöker användarnas privata information, men att man kan komma att göra det vid eventuella klagomål. Ja, vi pratar till och från här i Radio Bubbla om censur och kontroll av information, hur de stora digitala företagen stärker greppet kring sina plattformar och begränsar vad vi användare kan göra på de här plattformarna. Microsoft har bestämt sig för att bli mer, lite mer återhållsamt och säger numera att man får inte använda stötande språk på deras plattformar. Och bland annat så jag är lite orolig nu, Boris, för vad som ska hända med oss på Radio Bubbla, därför att en av de saker som är förbjudna nu är alltså att svära på Skype. Skype, som alltså är den kommunikationsapp som vi använder för att göra Radio Bubbla varje avsnitt.
1: Ja, men alltså det, i princip har vi ju alltid, gör vi ju alltid familjevänliga program. Det är ju mest jag som lite bonnigt svär till då och då. Jag får tvätta munnen med såpa, ja. Och så tror jag att vi klarar oss ett tag till faktiskt. Det är, att vi är i riskzonen är liksom mitt oborstade språk.
3: Där. Jag är glad att du tar upp det här, Boris, så att jag inte behövde ta upp det och gnugga in dig i munnen på dig. Men det är faktiskt någonting som min mor brukar påpeka. Min mor brukar lyssna på Radio Bubbla ibland och hon säger att ja, det är bra att Bubbla när ni gör, och ja, den här Boris, han är rolig, men han svär så hemskt mycket. Kan du inte säga åt honom, Martin, att sluta svära?
1: Jag var knappt säga följande att jag försöker faktiskt medvetet hålla igen på svordomarna under radiosändningarna. Nu håller jag på att svära igen här. Nej, men jag är medveten om problemet och du kan hälsa din mor att jag gör mitt yttersta för att svära mycket, mycket, mycket mindre.
3: Ja, det är bra. Nu har du starkare incitament också, för att det kan vara så, ja, att nästa gång du säger ett fult ord så bryts sändningen. Ljudet klipps av för att Microsoft har bestämt att Radio Bubbla är för fula i munnen för att få använda deras fantastiska program Skype.
1: Ja, alltså, det blir inte ett sånt här mellanläge där de har folk som sitter och tvångsblippar när jag liksom drar till med en svordom. Det bara blir ett beep. Utan de kommer att stänga av mig helt och hållet alltså. Oj, oj, oj.
3: Skämt åsido, så tror jag att det är dags att börja titta på alternativ till Skype. Programmet blir bara sämre och sämre. Microsoft och kör den här plattformen i botten. Jag bara inte hittar någonting som är riktigt fullgod ersättare faktiskt. Det är nästan som att Skype har någon sorts perverst monopol på den här tjänsten. Vi får se. Vi får se vad vi hittar på framöver. Jag känner i alla fall att det var en liten spark i baken att sluta använda Skype.
1: Ja, det vore tacknämligt.
3: Om vi bara kunde förfina våra telepatiska förmågor så vi inte behövde någon app överhuvudtaget.
1: Ja, men det är där vi har, alltså problemet är ju inte att det inte har letats efter Skype, för att vi skulle ha fokuserat på just det med de telepatiska förmågorna. Men ibland när vi har störningar i sändningarna, när Skype krånglar, då använder vi faktiskt, vi ser där att vi har en telepatisk förmåga.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
5: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
4: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
5: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
7: Tobaksplantor genmanipuleras att syntetisera mänskligt hemoglobin. Forskarna hoppas skapa substitut till blodtransfusion. Och då är det så att hemoglobin är den syrebärande molekylen som finns i blodet. Våra röda blodkroppar innehåller en massa hemoglobin och hemoglobinet innehåller järn och det är därför blodet är rött. Och det är också järnet som gör att hemoglobinet kan binda till syre. Så att när man har blodbrist, anemi, då kan man säga att det är en brist på hemoglobin som gör att blodet inte kan transportera tillräckligt mycket syre. Men man frågar sig ju då, om man lyckas framställa rent hemoglobin, vad har man det till om man inte kan få in det i röda blodkroppar?
6: Det jag försökt läsa mig till är att de produkter som finns för syntetisk syretransport kräver att de modifierar hemoglobinmolekylen på ett sätt. För om man har den extracellulärt så kommer den här tetrameren dissociera först till en dimer och sen till två dimerer. Nej, till de olika kedjorna.
7: Ja, den bryts upp och går sönder helt enkelt.
6: Ja.
7: Hemoglobinmolekylen.
6: Och då tappar man några av molekylens fantastiska egenskaper. Som gör att den kan plocka på sig väldigt mycket syre i alveolerna, i lungorna. Och sen komma till syrefattig vävnad och släppa ifrån sig väldigt många av dessa. Och har man bara kedjorna med sina hemgrupper så får man inte alls samma transportförmåga. Vissa har försökt lösa det här genom att få in dem i något som liknar ett cellmembran.
7: Ja.
6: Man försöker blanda upp det med fosfolipider av något slag och se om det blir som en syntetisk röd blodkropp. Men det här är vad jag förstår enbart på experimentstadien så länge.
7: Okej, okay. Så att meningen är inte att man ska så att säga injicera hemoglobinet rent som det är i blodbanan?
6: Nej, precis. Antingen får man få in det med en massa fosfolipider som försöker bilda celler eller också modifierar man molekylen.
7: Ja.
6: Så att den inte bryts upp i blodet.
7: När tror du att det här skulle kunna bli verklighet?
6: Blandningen med celler är väl längre fram vad jag förstår det som. Det verkar finnas en produkt som är godkänd i Sydafrika och i fas 3-studier i USA. Just en sån här modifierad hemoglobinbaserad syretransportör. Sen finns det ju en del mediciner som blandas just med fosfolipider för biotillgänglighetens skull.
7: Ja.
6: Till exempel K-vitamin som kan ges till patienter som står på K-vitaminantagonister vid stor blödning men också ges till alla nyfödda barn i Sverige för att minska risken för blödning.
7: Ja, just det.
6: Det här ges peroralt i många länder. I Sverige ges det som injektion. Och nyfödda barn kan ibland ha lite svårt att ta upp fettlösliga vitaminer. Så då har man skapat det i micellär form. Alltså ett lager fosfolipider med den vattenlösliga delen ut och den lipofila delen inåt. Så det kanske skulle kunna gå att få ett dubbelt lager av fosfolipider för att innehålla hemoglobinet.
7: Det vore väl ett väldigt framsteg.
6: Ja.
7: För då skulle man väl kunna ha blodersättningsmedel till exempel redo i vid katastrofsituationer eller med militärer som är ute på uppdrag och som inte vet när det kan inträffa en skada. Med en stor blodförlust. Eller när blodet är slut på blodcentralerna. Visst skulle det kunna få rätt stora konsekvenser?
6: Precis. Och vissa av de här har ju ganska mycket längre hållbarhet än röda blodkroppar också. Som håller ungefär, jag tror att det är 50 dagar.
7: Ja.
6: Och i många länder så är det ju lite högre grad av blodsmitta än i Sverige också. Och då kan det vara mer problematiskt att få tag på smittfritt blod att ge.
7: Det låter som en anledning till att det här har kommit långt just i Sydafrika.
6: Ja.
7: Som ju har en kombination av hög prevalens av HIV och tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar och tekniska för att kunna driva innovation.
6: Ja. Och en annan fördel med sånt här är ju att då kan man slippa alla antigen som vi måste förhålla oss till vid vanliga blodtransfusioner. Man slipper slösa tid på att testa.
7: antigen, det är alltså det som sitter på ytan av blodkropparna som gör att, att man får en negativ reaktion om man får felmatrat blod.
6: Precis.
7: Skulle du acceptera en sån förklaring?
6: Med råge.
7: Det glädjer mig.
6: Och då slipper man, antingen ge nollnegativt blod som man gör i akutsituationer idag, eller vänta på blodtypningen innan man börjar transfusionen. Och då kan man också vinna väldigt mycket tid och förhoppningsvis öka överlevnaden om det funkar bra.
7: Framtiden är ljus.
6: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: said dance with me tonight.
1: Vi har tre nyheter om Turkiet som lite grann liknar varandra. Det känns som att Turkiet är ute på någon sorts diplomatisk offensiv gentemot USA, Frankrike, Italien, Tyskland. Ja. Jag förstår inte riktigt vad som pågår här, men det kanske du vet.
2: Ja, alltså, jag tror man ska koppla ihop det till en nyhet som finns lite senare också om tysk vänster. Alltså, både Tyskland och Frankrike har ju alltid historiskt sett haft olika möjliga allianspartners utanför det det normala Europa. Men Tyskland har ju alltid haft fraktioner i överheten som har sneglat antingen på Ryssland eller Turkiet. Och Ryssland och Turkiet har ju olika agendor gentemot Europa. Och vi ser ju alltså hur Turkiet idag väldigt offensivt prövar liksom möjligheterna av att upprätta fasta allianser antingen med Tyskland eller som en nyhet också säger man söker sig mot Frankrike. Och vi har en viss historisk förändring därför att idag så går ju Frankrike och Tyskland väldigt samkört genom EU-projektet. Och det där kan ju innebära att vi ser att Turkiet satsar på att vi flörtar vilt med Tyskland, det vill säga kräver att de, som det här en av nyheterna säger, att de måste förstå detta trauma vi genomgick efter kuppförsöket 2016. Och så håller man på och flörtar med makaronen i Frankrike och vill ha lite utvidgat försvarssamarbete bland annat. Och samtidigt ser vi å andra sidan hur Ryssland knyter allt starkare band faktiskt med olika höger- och högerpopulistiska rörelser i Europa, allt ifrån Front National till Frankrike, till att de har väldigt, väldigt fasta band med FPÖ i Österrike idag. Så att och vi ser ju också hur i Tyskland så får man en vi kan mycket väl få en ny vänster som orienterar sig mera mot en av de gamla möjliga allianserna, alltså axeln Tyskland-Ryssland. Så att jag tror vi kommer att se mycket av det här 2018, alltså försök till nya eller till förstärkta allianser i Europa. Och där Ryssland och Turkiet blir väldigt viktiga spelare.
1: Det är ju traditionellt en fransk paradgren att bjuda in djävulen till Europa. Göra alla tänkbara oheliga allianser.
2: Ja. Oh, ja.
1: Det är väldigt oroande tycker jag att nu Tyskland och Italien tar upp konkurrensen med Frankrike. Det är en marknad där jag inte vill ha maximal konkurrens och effektivitet, kan jag säga.
2: Nej, men det är just den här förändringen jag var inne på, att vi ser ju också alltså att för en gångs skull i historien så har vi nästan ett monolitiskt block mellan fraktioner i Tyskland, Frankrike och Italien som är liksom EUs hårda kärna egentligen. Och om EUs hårda kärna sluter sig, liksom börjar upprätta väldigt fasta band med Turkiet, då jag tror vi kommer att en mycket möjlig utveckling är alltså att EUs hårda kärna, bland annat de här tre länderna, sluter starka band med Turkiet, medans högerpartier kommer att upprätta band med Ryssland, och målet snarare är att spränga EU. Vi ser bara på Frankrike till exempel. Så det kan bli väldigt märkliga rörelser som går till sängs med varandra. Vi kan landa i att en ny tysk folklig vänster hamnar på samma ståndpunkt på väldigt många frågor som Front National i Frankrike. Det blir jättesvettigt det för gammal media i Europa att hantera.
1: Jag känner redan att jag är svettig här i Radio Bubbla. De kommer svimma när det kommer till Sveriges Radioredaktionen.
2: Ja, vad ska vi göra idag?
3: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Rekordhög utsatthet för brott enligt ny rapport från Brå. Bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat mest. Högsta siffran sedan mätningarna startade 2006. Majoritet av brott som fångas upp i undersökningen polisanmäls ej. Ja, det är verkligen uppseendeväckande siffror som kommer från Nationella trygghetsundersökningen, som är ett projekt som Brottsförebyggande rådet har. Och i enkelhet så det handlar om att man inte studerar utredda brott eller folk som är dömda för brott eller ens anmälda brott, utan det är en stor enkätundersökning där man frågar, man gör intervjuer med 12 000 personer och frågar dem vad de har blivit utsatta för och hur de ser på sin egen trygghet. Så vi har ibland diskussion i Sverige om anmälningsbenägenheten. Men den här undersökningen då är inte, siffrorna är inte beroende på det direkta sättet av anmälningsbenägenheten, utan här får vi snarare en fingervisning om anmälningsbenägenheter som vi kan komma till. Det pratas ibland om att det är svårt att få ut offentlig statistik i Sverige om brottslighet och att bland annat Brå mörkar vissa saker. Vissa saker som är så extremt grundläggande och uppenbara, som vem som helst som inte har liksom metersåka skygglappar på sig förstår att vi måste ha siffror på till exempel etniskt ursprung på de som begår brott för att se om det finns samband, hur stora sambanden är mellan olika etniska grupper agerar i samhället. Och det är ju det mest kända exemplet. Så att, till att börja med, den största nyheten här kanske är att de släpper de här siffrorna.
2: Ja, och alltså,
1: man kan också fråga sig vad de döljer. Om de visar oss det här, vad är det de inte visar oss? Förutom det uppenbara vi vet.
2: Precis, det var det där jag liksom inte lyckades formulera. Om de här siffrorna kommer så tycker jag vi ska utgå från att det här är det minst dåliga de kan släppa. Och sen kan man spinna det här och säga att men kolla, det har gått upp. Det har bara ökat sig och så många promille och procent på olika områden. Men och att det faktiskt döljer en värre verklighet. Tittar man bara på Stockholm till exempel. Bara här i Stockholm så har vi alltså 55 pågående förundersökningar om mord, 71 om mordförsök. Och då finns det dessutom 13 stycken antagna mord som ännu inte har gått vidare till utredning. Det är alltså ganska riskfritt att ta och mörda en människa i Stockholm idag.
1: Om vi ska säga någonting om siffrorna i rapporten så är det så att den typ av de brottskategorier som man tittar på här kallas för brott mot enskild person. Som delas upp i hot, trakasserier, bedrägerier, misshandel, sexualbrott och personrån. Och inte bara har den totala utsattheten ökat, utan alla kategorier har ökat dramatiskt sen den förra mätpunkten för 2 år sedan. Man ser kurvor som går mer eller mindre horisontellt, och sen så går de dramatiskt uppåt från 2015 och framåt. Och dessutom är det så vitt jag kan se på den här listan, så är alla kategorier av brott, alla enskilda kategorier av brott, är på den högsta nivån de någonsin har varit på, med undantag för misshandel, som hade en peak 2007. Om det inte vore för den så skulle även misshandel vara på toppnoteringen någonsin då. Eller sen intervjusen 2005 som var den största. Det är en dramatisk uppgång av brott, och vi kan inte gräva ner sig alltihopa, men en siffra då som är särskilt anmärkningsvärd och beklämmande, mardrömslik faktiskt, är siffran om sexualbrott och unga kvinnor. Unga kvinnor i åldersgruppen 16 till 24 är mest utsatta för sexualbrott, kanske inte långt överraskande. 14% av kvinnor mellan 16 och 24 år, 14% säger i den undersökningen att de har utsatts för minst ett sexualbrott under 2016. Så det är en bred kategori. Det är liksom allt från grova våldtäkter till liksom, mildare former av sexuellt ofredande. Men 14% upplever att de blivit utsatta för något sånt under året, under 2016.
2: Och där har jag en sån där störningsgrej, alltså. Därför att där ska det vara så förtvivlat svårt att slå isär statistiken. Där. För att nu är det lätt för folk att säga att ja, men det här är en väldigt bred kategori. Alltså det är även blottning och det är inte så farligt. Låt oss se siffrorna på våldtäkter. Sen finns det en sak här som jag undrar över, men om du har grävt ner dig mer i detta kan du säkert svara på detta. Alltså det här är ju inte anmälda brott, utan det är någon slags intervjuundersökning.
1: Ja.
2: Och man vill ju veta lite mer om hur den är gjord. Jag tvivlar till exempel starkt på att man lyckas fånga, ska jag uttrycka mig grovt så här, brott mot svennebananer. För jag tror inte att de som gör intervjuundersökningen lyckas fånga upp brott, övergrepp, trakasserier, ofredande, hedersvåld i no-go-zonerna mot andra som blattar och förövar mot andra blattar. Så jag tror inte den här statistiken är väldigt, väldigt snäll, till exempel på grundval av det jag säger nu.
1: Det finns massor med sådana problem om man... Dels så skulle man vilja veta mycket mer om nedbrytning i grupper.
2: Mm.
1: Svenska invandrare i olika delar av landet och så vidare. Inte bara då vad gäller vilka som begår brott. Eller liksom hur såg gärningsmannen ut, skulle man kunna fråga något sånt där, i den här typen av intervjuundersökning. Men man vill också veta om det finns en skillnad mellan respondenterna. För rimligen är det så som du är inne på, Boris, att det är skillnad om att bo i Djursholm och att bo i en no-go-zon i termer av hur utsatt man är.
2: För det är en traditionell sak i och historiskt belagd i länder med stort mått av invandring. Att först får kriminalitet, våld, utpressning och så vidare fäste i invandrargettorna. Och när väl de kriminella och de förtryckande elementen fått stabil bas där, då sprider sig våldet ut i resten av samhället och utpressning och beskyddad verksamhet. Och det är det vi ser idag. Och det är det som jag tror får genomslag i statistiken. Så att återigen, situationen är nog väldigt mycket värre än vad den här trygghetsundersökningen ger vid handen.
1: Ja, så det drar ju, man ska säga samtidigt, det drar ju lite grann åt båda hållen. För att som du påpekar, man skulle vilja ha nedbrytningen mellan sexuella ofredanden och våldtäkter, blottning och vad det är för någonting, för att se vad som är vad. Ett problem här rent krasst är ju att definitionen, den allmänna definitionen av sexualbrott har ju ändrats väldigt mycket på senaste åren. Och nu ändras den igen med den här MeToo-kampanjen som visserligen drog igång då efter att nationella trygghetsundersökningen slutfördes, som jag förstår det. Men de har ju hela tiden sådär. För några år sedan hade vi till exempel den här Prata om det-kampanjen. Som också, enkelt uttryckt, handlade om att relativisera och förskjuta gränserna. Och börja kalla saker för sexuella trakasserier och våldtäkter som man aldrig tänkt på det sättet på förut. Så att när unga kvinnor säger att de 14% av dem har utsatts för den typen av brott, Så finns det faktiskt. Nu kanske jag sitter eventuellt och liksom relativiserar och nonchalerar. Men förmodligen är det ändå så att en del av de här kvinnorna, de syftar på att, jag vet inte, en man har tittat på dem på ett sätt som de inte gillar på gatan. Eller de har hånglat med dem och så ångrar de sig efteråt. Eller såna här saker va, som numera. Som unga kvinnor numera uppmuntras att betrakta som sexuella övergrepp. Så att det är väldigt svårt, och därför behöver man den här nedbrytningen, och kanske finns det skäl till att man inte gör det. Men vad gäller den här anmälningsfrekvensen så har vi i alla fall en siffra här vad det gäller sexualbrott. Nämligen att av de som upplever sig ha blivit utsatta för sexualbrott så är det bara 11% som säger att de har gjort en polisanmälan.
2: Mm.
1: 11%. Och de som säger att de blivit utsatta för trakasserier och hot, de har anmält 26 respektive 23% av gångerna. Det var en ganska ironisk detalj också i den här sammanfattningen av rapporten, nämligen att den brottskategori som anmäls i högst utsträckning är bostadsinbrott. Jag antar att det har att göra med försäkringsfrågor.
2: Ja,
1: att man måste anmäla för att processen ska gå vidare med försäkringsbolaget.
2: Ja.
1: För det finns ju ingen annan poäng med att anmäla inbrott, eftersom polisen öppet deklarerar sedan många år tillbaka att de är fullständigt ointresserade av att utreda inbrott. De skiter fullständigt inbrott, de utreder inte överhuvudtaget. Ja, om du inte möjligen då, om du bor i Djursholm och din bil blir stulen, som vi pratade om för några veckor sedan. Då kan det vara en sån sak. Men
2: då kommer många andra.
1: Men 11% av sexualbrotten. Och återigen, det kanske är bra att de inte anmäler sådana här pseudobrott, icke-brott. Jag vet inte, jag tror att det är nästan svårt att ta in sådana siffror. Att de offentliga institutioner som finns för att hantera de här sakerna, alltså polisen, domstolar, har så oerhört lågt förtroende. Folk har helt gett upp, folk försöker inte ens. Man kan beskriva det på olika sätt, men en slutsats måste ju vara att Sverige är ett i mycket hög utsträckning laglöst land.
2: Ja, men det är ju det alltså. Jag är nästan... vad vi måste inse här är att även om kriminella i Sverige inte är så jättesmarta, så kan de ju läsa tidningar och utvärdera sin egen erfarenhet. Och när siffrorna ser ut så här, även med vad som faktiskt är en friserad statistik, när de själva vet liksom att mordförsök, rån, inbrott och så vidare, polisen gör ju ingenting, så kommer detta bara att eskalera. Alltså vi står ju bara i början av en monumental brottsvåg. Och om du liksom är längre åt att göra upp med ett konkurrerande gäng om kontrollen över knarkhandeln i någon av no-go-zonerna, finns det någonting som hindrar dig då att panga loss ordentligt? Och de kan ju läsa tidningarna, de vet ju att 77 pågående utredningar om mord, 13 inte lämnade till vidare ens. Det är ju riskfritt. Och då kommer vi att se mer av detta.
1: Ja. Kan man möjligen tänka sig, jag vet att det låter som de vildaste fantasier, men kan man möjligen tänka sig att du får politiska konsekvenser att en sån här rapport har släpps? Vi har då en socialdemokratisk regering som står sig på bröstet gång på gång och säger att de är en så fantastisk feministisk regering. Och sen de tillträdde så har frekvensen av sexualbrott dubblerats.
2: Nej, det får gå. Alltså vad vi måste förstå, och som jag faktiskt inte kan analysera och fatta, att det finns inga som helst relationer mellan vad politikerna gör och vilka utspel de ägnar sig åt idag, och käftandet emellan, och vad som rapporteras i mainstream medias olika avloppsdiken. Finns alltså det som händer och det som människor upplever, det har ingen bäring på vilka utspel de gör. Och vi kommer snart in på det här med skolan till exempel. Men vi har en skola som inte fungerar ett jävla någe. Och vad gör politikerna då? Jo, de lägger till ett förbannat skolår. Och att folk inte stormar riksdagshuset är för mig obegripligt alltså.
1: Ja.
2: Gud vad grejer det var.
0: Radio Bubbla.
1: Nordea stänger ner samtliga bankkonton och Swish för tankesmedjan Motpol. Skälet att Swish-numret publicerats på Nordisk Alternativhögers sida, men också att man använder tjänsten i verksamhet banken anser vara oetisk eller omoralisk. Ja, Nordisk Alternativhöger har använt sig av ett Swish-nummer som tillhör Motpol, motpol.nu, bloggsajten Tankesmedjan kopplade till bokförlaget Arctos, Metapedia-sajten och så vidare. En av noderna, en av naven i den svenska, tror man kan säga, nationalistiska, identitära sfären. Och nu har de blivit nedstängda. Jag tror så här, Nordiska Alternativhöger, det är väldigt märkligt det här, va? För att Motpol har hållit på jättelänge. Jag själv kommer ju ofta till Motpol och läser för att jag följer Joakim Andersen, Oskar Rey. Jag tycker han är Sveriges mest intressanta skribenter. Och så de har ju, jag vet, de har ju funnits jättelänge, och Arctos, de ger ut jättemycket böcker och så vidare. Och Motpol är ju, ja, enligt sitt eget sätt att uttrycka, de hade en kul formulering här i artikeln, att de var en rumsren och anständig konservativ tankesmedja eller något sånt där. Ja, det kan man ju ha.
2: Varför vill alla bli rumsrena nu för tiden? Kan du förstå det?
1: Ja, de sa inte rumsren, utan de sa ja, vi kan hitta det
2: så. Emabel.
1: Ja. De utmålade i alla fall sig själv som att de inte skulle vara en särskilt kontroversiella. Och inget fel på det såklart. De vill såklart vara mainstream. Men tusen att jag tar bort den. Det spelar ingen roll i alla fall. Motpol i alla fall skulle man ju kunna tycka att de har haft ögonen på längre tid. De har liksom ackumulerat väldigt mycket potential till giftstämpling. Så jag gillar Motpol, jag läser sajten, jag tycker det är superbra såklart liksom. Det vet jag aldrig.
2: Att du vågar säga så innebär att du har inte några konton på Nordea då?
1: Ja, det där vi kan komma till det sen. Det jag är fan i om Nordea stänger ner mig. Men hur som helst så är det inte det de har reagerat på. Motbara kört på i alla tider. Det som har hänt nu det är att Nordisk alternativhöger har lånat mot på ett Swish-nummer. Åtminstone så var jag uppfattade. Och de har numera på något sätt brutit med Motpol. De har separerat i alla fall organisatoriskt och är sin egen grej. Jag har hängt med, men de har gjort någon sorts uppdelning där tror jag. Men just associationen med Nordisk alternativhöger, det är droppen som får bägaren att rinna över för Nordea och etablissemanget. Alla liksom de här extremhögeristiska, kryptofascistiska grejerna som Motpol på med. Det var ju helt okej, det var ju bara en konservativ tankesmedja. Men nu, associerad med grodmemerna och syntmusiklåtarna på Nordiska alternativhöger, då rinner det över. Och det kanske har att göra med att Nordiska alternativhöger som organisation har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. De har varit medias gunstlingar kan man säga i några månader, fått väldigt mycket reportage och sånt där. Det kanske förstås om det har liksom fått upp ögonen för att det finns. Jag tycker i alla fall att det är en viss syrlig ironi med tanke på att Nordiska alternativhöger, jag gillar dem, jag kollar på det, jag lyssnar på deras podcast och sånt där, Vita pillret, men och de är trevliga, de jag har träffat från det gänget, men det är nästan lite mellanmjölk jämfört med Motpols verksamhet.
2: Men jag tror att förklaringen är en annan helt enkelt än medieuppmärksamhet. Utan man ska inte underskatta lömskheten och listen hos propagandacentralerna i företag och banker. Och då har de suttit liksom marknadskommunikationsdirektören på Nordea och sagt att vi får så jävla mycket pisk nu i Sverige för vi flyttar kontoret. Alla tycker vi är onda och nationellt svekfulla och facket är på så vanligt folk är förbannade och flyttar sina bostadslån och så vidare. Vi måste visa att vi är goda. Och Martin, vad gör man idag för att visa att man är god?
1: Man stänger av folk.
2: Ja, och kallar dem för rasister, fascister, nazister, vilket de inte har gjort men det är underförstått. Och liksom markera att vi är en moraliskt högstående bank. Därför att vi hanterar inte vem som helst pengar. Jag tror att det är konspiratoriskt, men världen är full av konspirationer. Och det här är ganska lätt att se igenom alltså. Det är ett sätt att skaffa sig politisk cred och värja sig mot anklagarna som att det var en ond stor bank. Halvsmart.
1: Ja, och inget fel på det. Om jag hade en bank så skulle jag också vägra vissa kunder av etiska skäl att vara med. Så det är inget konstigt med det. Det som är konstigt är väl någonting att någon väljer att bli kund hos Nordea utan att

0: usla specialgrejer. Alltså, det finns jättemånga skäl att, att bojkotta bojkottar och det. Och sen är det så här att om alla banker säger att vi vill inte ha dig som kund, det kan ju hända. Då någonstans måste man bara acceptera det. Man kan inte tvinga någon att ha en som kund. Men då får man gå över till andra alternativ. Och det tror jag är det som det här leder till. Motpolgänget kommer säkert ta sig en funderare nu och gå över mer till bitcoin och andra kryptovalutor till exempel. Kanske intresserar sig mer för guld, andra sätt att förvara och överföra värden. Det lever vi behöver göra. Under en övergångsperiod så kommer alla som är oppositionella behöva göra det här. Att förhoppningsvis tillfälligt lämna de konventionella finansiella systemen. Och vara en del av en sorts kontraekonomi. För att kunna bedriva sin verksamhet fritt utan hot om att bli avstängda. Och så vidare. Så det är det man kan göra om man drabbas av det här. Men en annan sak, det är ju också att man behöver inte ha sin verksamhet i Sverige. Jag tror till och med man kan ha Swish utomlands nu. För att de har internationaliserat Swish-systemet. Oavsett så kan man ha liksom pengar och betalningar och sånt där. Utan att det någonsin ens nuddar vid Sverige. Och det är ingen nackdel, det är ingen skillnad för svenska kunder. Så att till att börja med, om man håller på med någonting kontroversiellt i Sverige, ha inte en svensk bank. Var inte en svensk entitet. Det är ett litet pro-tip som jag kan ge. Radio Bubbla. Rockpionjären Chuck Berry avlider 90 år gammal. Ja, Chuck Berry är den sista dödsrunan av 7 som vi tar oss an i den här sändningen. Inte illa. Men det här är väl i alla fall, Boris, en man om vilket inte ett ont ord kan sägas. Eller kan vi hitta ett sätt att vara elaka och smutskastande även mot Chuck Berry?
1: Nja, alltså vissa har försökt smutskasta honom och vissa av hans sexuella vanor. Men ja, alltså, Chuck Berry är faktiskt på två sätt egentligen. Man brukar peka och rockfarfar var jätteviktig för rockens utveckling. Jag vill framförallt peka på honom som ett, att han var en ordkonstnär, alltså i verklig mening. Alltså han var en, kan låta överdrivet, men han var på många sätt en förnyare av engelska, amerikanska. Han uppfann helt egna ord, alltså som inte fanns och som sen har fått hemortsrätt i amerikanskan, som motor waiting och coolerator och lite annat. Och han har ett fantastiskt bildspråk i texterna också. Och sen tycker jag att han är väldigt intressant, därför att jag tror jag i någon frihet i texthandagen citerade några rader ur C'est la vie, som liksom helt enkelt handlar om ett ungt par som gifter sig alldeles för tidigt, tycker omgivningen, men sen får de jobb och liksom en väldigt vacker berättelse om att liksom gifta sig, växa upp och bli vuxen helt enkelt. Inte det här som folk ofta tror, att den tidiga rocken sen handlar om ungdomsuppror, om att inte vara som alla andra och så vidare. Chuck Berry låtar handlade ofta om arbetande människor som var som alla andra.
0: Ja, och det handlar ju om en sorts en äldre generations gentlemanna stjärnor.
1: Ja.
0: Som heller inte i sitt eget liv har svinat runt som moderna popmusikstjärnor gör. Förutom då möjligen den här incidenten som du refererade till inledningsvis. Jag minns när jag var liten så fanns det en skivsamling hemma. När jag började liksom musik första gångerna så var det där jag lyssnade. Så det var nästan lite, det var gamla skivor och sånt där. Så jag började lyssna på modern musik nästan lite kronologiskt. Chuck Berry var en samlingsskiva med Chuck Berry, var en av de grejerna som fanns där. Och definitivt så gjorde det mycket, mycket stora intryck på mig. Så det är väl tråkigt att höra att han har gått ur tiden. Men en intressant sak med Chuck Berry var att han var ju aktiv in i det sista.
1: Ja.
0: Jag vet inte när han gjorde sin sista konsert.

0: här, men det var det här året. Han skulle ge ut en ny skiva i år.
1: Just det.
0: Vi hade en nyhet om det här, tror jag, på Bubbla. Det var bara någon månad sedan eller sånt där. Och han visade inte gett ut några skivor på 38 år innan den skulle komma ut det här året då. Men han har turnerat och varit aktiv, spelat på festivaler och sånt där. Jag tror man kan säga ända in i det sista. Ja, honom var det krut i.
1: Ja, han spelar nu där uppe i himlen med Sven-Erik Magnusson.
0: Det är inga dåliga grejer. Nej. Den konserten skulle man vilja gå på faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Paul Craig Roberts, neokonservativ aggressionspolitik, hälsar fram vad som kan bli ett nytt världskrig. Och det här,
1: ja.
2: Den här artikeln från lewrockwell.com. Paul Craig Roberts som vi haft på Bubbla tidigare, Lew Rockwell som är en välkänd hardcore libertariansk sajt som profilerar sig väldigt starkt mot krig. Anti-state, anti-war, pro-market, som den kallar sig. Och det var en ganska intressant analys som har rubriken Varför tredje världskriget är på horisonten. Och den historiska och geopolitiska bakgrunden här är ju att USA har blivit en unipolär världsmakt. Tidigare hade man en rivalitet och en sorts bipolär situation med USA och Sovjetunionen som konkurrerade om att vara en dominant supermakt. Nu finns bara USA kvar, och för att hitta en liknande situation geopolitiskt så måste man gå tillbaka till det romerska imperiet för ett par tusen år sedan. Men inte ens om man går tillbaka dit så kan vi hitta något exempel i världshistorien på ett land som har varit så överlägset dominerande militärt, ekonomiskt, kulturellt. Om Rom var världens center för 2000 år sedan, så är det faktiskt ingenting mot hur USA är världens centrum idag. Och när det här hände så bildar man också en ny militär doktrin som kallas för Wolfowitz-doktrinen. 1992 publicerades den här. Och det är den här idén som vi pratar om ganska ofta, att USAs primära geostrategiska mål är att förhindra att en ny rival uppstår. Oavsett om det är på den landmassa som utgjorde Sovjetunionen en gång i tiden, eller om det är någon annanstans i världen, till exempel i Mellanöstern eller i Kina. Det viktigaste för USA är att se till att ingen kan bli en ny Sovjetunionen. Så att man kan undvika att återgå till något annat än en unipolär situation där USA har den absolut dominerande makten. Och det är därför som man ägnar sig åt den typen av söndra- och härska strategi i Mellanöstern. Det fanns kanske för 10-15 år sedan på horisonten att till exempel Saddam Hussein skulle kunna skaffa mer makt och etablera någon typ av kraft i Mellanöstern. Kanske bilda allianser med andra arabländer. Men det problemet löste man ju väldigt effektivt genom att totalt instabilisera och pulverisera det irakiska samhället. Och sen förstås i rask takt en rad andra länder, Afghanistan, andra ställen där man har varit och krigat. Men det är därför också då som, enligt Paul Craig Roberts, som i slutändan, man har en intressekonflikt här med Ryssland, därför att för amerikanernas del så är det kanske inte lika farligt om man har ett jihadistiskt kalifat som etablerar sig i Mellanöstern. Men för Ryssland så innebär det att det är nästgårds för ryssarna. Så att om det händer så kommer man börja exportera den här destabiliseringen till de muslimska delarna av Ryssland. Och det här är naturligtvis någonting som finns med i amerikanernas planer. Men det skulle vara fatalt eventuellt för Ryssland om det här hände.
1: Ja, och det blir fatalt också för en annat intressant land. Det blir definitivt fatalt för Kina och deras planer på att upprätta en ny sidenväg, för den kommer ju också gå genom områden dit kalifatet kan tänkas vilja expandera.
2: Ja, och det ser vi också att Kina är väldigt aktiva. Jämt Ryssland är de som är mest aktiva och försöker lösa problem i Mellanöstern. Ja, hur man nu ska bedöma de insatserna. Men de försöker ta initiativ till fredsförhandlingar och om inte annat flytta fram sina egna positioner. Stärka sin egen ställning i den här sfären. Paul Gregg Roberts, han menar på att den här neokonservativa strategin, som han kallar den neokonservativa arrogansen, maktfullkomligheten, med Wolfowitz-doktrinen och sönderhärska strategier, det är någonting farligt. Det är någonting som har brutit ner det bräckliga förtroende som ändå fanns tidigare mellan kärnvapenmakter. Och ryssarna vet att Washington inte respekterar Washingtons egna lagar, än mindre internationella avtal, och att Washington inte kan litas på att hålla några överenskommelser. Där säger Paul Craig Roberts, och han menar på att därför så närmar vi oss en situation där vi kan få krig. Och dessutom så säger han att på grund av NATOs och Washingtons agerande så är det mindre sannolikt nu att ett eventuellt krig blir med konventionella medel, utan det är överhängande sannolikhet, menar han, på att ett eventuellt krig kommer bli ett kärnvapenkrig. Och den främsta orsaken till det är att NATO helt enkelt inte har någon chans numera att besegra Ryssland i ett konventionellt krig. Än mindre en militär allians mellan Ryssland och Kina. Så att den där alternativ som väst kommer ha är att använda kärnvapen. Och där har väst fortfarande en klar uppsida. Även om ett eventuellt utbyte av kärnvapenexplosioner kommer förstås ha ett väldigt högt pris. Åtminstone för några människor. Även om eliten i Washington DC kanske inte berörs lika direkt.
1: Ja, alltså, jag kan ju tycka att det här är intressanta tankegångar, dock alltså lite insnävare, därför att han berör faktiskt inte grundläggande problem med Wolfowitz och neokonservativ doktrin, det vill säga att man inte hanterar Kina och Indien speciellt mycket, som är ju trots allt är stora aktörer. Vad var jag skulle säga? Dessutom så berör han inte möjligheten av att man faktiskt får en isolationistisk politik i USA. Att någon gång kan ju den trenden och tendensen vinna, att man de facto helt enkelt ger upp tankarna på den här typen av imperium och klarar maktspelet och drar sig tillbaka innanför landets gränser.
2: Det är en intressant fråga på hans intressanta artikel. Därför att han säger att vid den här tidpunkten så finns det bara två sätt att undvika kärnvapenkrig. Och det ena är om Ryssland och Kina lägger sig platt för Washingtons krav och Washingtons totala hegemoni över världen. För då skulle man då naturligtvis inte få ett krig. Det andra sättet, säger han, det är att någon typ av oberoende ledare i Tyskland, Storbritannien eller Frankrike tar makten i det landet och går ur NATO. Därför att om Tyskland till exempel gick ur NATO, så menar han på att det kommer bli en rusning bland de andra länderna att lämna den här militäralliansen. Och då kommer Washington få mycket svårare att upprätthålla konflikt och spänning med Ryssland.
1: Exakt. Och en sak som kan påskynda ett sönderfall av NATO är ju, vi har en del länkar om om tankegångar kring ett accelererande sönderfall av EU. Börjar EU rasa, så lär det också påskynda en NATO-sönderfallsprocess.
2: Ja, men apropå den här frågan om hur vi kan få en isolationistisk amerikansk utrikespolitik, så finns det en del som talar emot det. Men till att börja med så finns det ingen amerikansk presidentkandidat just nu som förespråkar en sån politik. Så vem som än blir vald och de som nu är kandidater inför valet senare i år, så kommer ingen av dem bedriva en isolationistisk politik. Ja, nu har jag inte örnkoll på vad Bernie Sanders står, men han kommer inte bli president. Men inte ens någon av de kandidater som är lite mer udda på den republikanska sidan. Donald Trump till exempel, han har gjort klart att han kommer blåsa i krigstrumpeterna och eskalera militär konflikt om han blir president. Rand Paul, som tidigare hade en mer moderat linje, är numera i stort sett helt och hållet på etablissemangets linje. Så det finns en väldigt stor enighet i USA i den politiska eliten om att man ska fortsätta den här neokonservativa linjen. Man skulle också kunna reflektera, och jag misstänker att Paul Craig Roberts har någon typ av tanke i det hållet, för han säger att att om NATO fortsätter existera så kommer NATO tillsammans med den neokonservativa ideologin i den amerikanska hegemonin göra kärnvapenkrig oundvikligt. Och man kan ju tänka sig att det finns en sorts inneboende logik i ett geopolitiskt system. Geopolitiskt skulle man tänka på det här som att USAs politik dikteras ytterst av USAs geografi. Från ett marxistiskt perspektiv så skulle man kunna se det som att produktivkrafternas utveckling och deras nuvarande fas bestämmer ytterst hur olika aktörer agerar politiskt. Och i det här fallet då så antar jag att man i en marxistisk analys skulle tala om imperiebyggande och imperialism. Och att eftersom USA är ett imperium av världshistoriskt unika mått, så är det väldigt svårt att tänka sig att imperiet frivilligt skulle sluta vara ett imperium. Det är kanske mer av en libertariansk fantasi att det skulle kunna hända.
1: Mm. Ja, sen har man också en mot en slags frivilligt uppgivande av imperiet talar mot att man har byggt en militärapparat. Man har byggt strukturer för militärallianser, och de är, även om alla logiska behov försvinner för dem eller rationella skäl att upprätthålla tidigare mål, så har ju den maktstrukturen sin egen inneboende kraft och dynamik. Den existerar och den vill fortsätta. Det är ju betraktat som en byråkrati. Den har skapats för att försvara imperiet och för att föra krig. Och de som sitter på kontrollpositionerna där, de vill givetvis skapa situationer där de gör nytta. Så det finns en systemets och byråkratins tröghet här också som talar för konfrontation och olika former av krig.
2: Ja, det är ingen liten byråkratisk apparat som de har byggt upp, och det är heller inget litet militärindustriellt komplex som finns vare sig i USA eller i övriga NATO. Där finns det starka krafter som driver på, och om inte annat så finns det väldigt många svågerkapitalister som skulle ha invändningar mot att börja avveckla hela det systemet.
0: Regeringen antar handlingsplan mot hot och hat för att skydda yttrandefriheten. Journalister, förtroendevalda och konstnärer identifierade som särskilt utsatta grupper. Polisen ska prioritera och återrapportera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det här, Boris, det måste väl vara en av de mest orwellianska rubriker som vi haft med Bubbla någonsin. Det är helt fantastiskt. Det går inte en bisats utan att det är en riktig kullerbytta.
1: Det är... Den har tagit priset för långliga tider framåt.
0: Till att börja med då så ska yttrandefriheten skyddas genom att slå till mot de som yttrar sig på fel sätt.
1: Mm.
0: Och jag vet inte ens om det här räknas. Som för mig, i min bok så är det bara en grundläggande semantisk paradox. Den här meningen går inte ihop. Det är inte ett politiskt problem, det är ett språkligt problem. Det är ungefär som man säger att vi ska spruta med vattenslangen på den här personen för att undvika att de blir blöta. Och sen så kommer vi till nästa bit då, som är att politiker, journalister och konstnärer är särskilt utsatta grupper. Det är väldigt, väldigt synd om dem. Vi måste skydda deras yttrandefrihet genom att begränsa yttrandefriheten. Okej. Okay. Så vi börjar bakifrån med konstnärerna. Ska vi börja till exempel med att släppa dem park i fängelset om vi värnar om konstnärs yttrandefrihet? Vad sägs om den idén?
1: Nej, men han är ju fel sorts konstnär. Alltså, underförstått här är ju att... Det borde vi ha lärt oss här på Bubbla, tycker jag. Att det finns ju åsikter och åsikter. Och en del åsikter är definitionsmässigt fel och omfattas inte av yttrandefriheten. Och Dan Parks åsikter är fel och han kommer aldrig omfattas av yttrandefriheten. Jag tror han kommer att beläggas med konstant munkavle snart och aldrig få yttra sig och aldrig röra penna och papper eller pensel och målarduk. Eller vad han nu vill göra.
0: Ja, skär tungan av honom.
1: Ja, ge dem inga idéer nu. Alltså, det är, de är väldigt snabba på bollen nu.
0: Ja, jag förstår. Han är ingen riktig konstnär. Jag förstår. Sen har vi journalister och politiker som är de allra mest ivriga förespråkarna för att just begränsa yttrandefriheten, för att kasta folk i fängelse för att de säger dåliga saker. Så vi ska begränsa yttrandefriheten för att skydda yttrandefriheten för de som hatar yttrandefriheten.
1: Mm.
0: Jag vet inte, om den fortsätter att negera sig tillräckligt många gånger så kanske den på något sätt blir logisk och begriplig. Men jag tillåter mig att tvivla.
1: Nej, inte i det här fallet. Och vi är ju utsatta för, alltså svenska folket är utsatt för en gigantisk jäkla, alltså det, jag tycker den är ganska elegant den här operationen trots allt. Det började ju för ungefär ett år sedan då Journalistförbundet gjorde en stor, så kallad stor undersökning om hot mot journalister. Och så kallade en sån här enkätgrej till alla förbundets medlemmar. Och jag kommer inte ihåg siffrorna, men de kom fram till att liksom mer än 60% upplevde hot i sin vardag och tyckte det var jobbigt och obehagligt, hade en eller annan gång undvikit att skriva någonting och så vidare. Och den där redovisade sig aldrig ordentligt, det var ju bara sammanställningen så att säga. Men man fick ju visa glimtar av intervjuerna och sådär som bifogade presentationer och undersökningar. Och det är ju så här att man... journalister får mail där man, folk skriver att de tycker att de är idioter och du fattar ingenting och så vidare. Och så där har det alltid varit för journalister. Förr fick man brev alltså. Och det de talade om för att man var dum i huvudet för man tyckte vissa saker. Min ståndpunkt är att om man är journalist och inte för... Och tycker att det är något konstigt att man får skällbrev, hotbrev, hatbrev, då ska man för guds skull byta jobb. Alltså där är man så blyg och klen och skör viol att man ska ägna sig åt annat. Alltså vad vet jag inte riktigt. Men man har i ett år alltså byggt upp den här bilden av att journalister är så här jätte hotade. Och man tar alltid fram samma och väldigt få exempel på där journalister faktiskt har skadats eller hotats på riktigt. Det är inte en speciellt hotad grupp i Sverige, tvärtom. Och de rör sig dessutom aldrig ut i verkligheten där det är farligt. De slår ju ringar runt våra no-go-zoner till exempel. Det är inte så att du ser journalister där med ciggen i mungipan och fotografiskt läptåg vandrar runt för att skildra verkligheten. Och så det här är helt enkelt bara att skapa en bild av att de är de goda riddarna och hotar av mörka krafter. Och de här tre grupperna, journalister, förtroendevalda och konstnärer, de tillhör ju överheten och de är alltid väldigt snabba att ingripa och säga att yttrandefrihet och rättssäkerhet och liv och lem är hotade. Minns bara den här åklagaren som fick hembesök i Visby vid det här våldtäktsfallet. Alltså de flög ju in nationella insatsstyrkan. Det var bara för att liksom så fort någon av dem är hotade eller upplever sig hotade eller kränkta, då jävlar, då ska det åtgärdas. Och vi kan ta det här exemplet i Almedalen till exempel. Det var inga problem med att toknassarna skulle få demonstrera där. Men så gick de och ropade landsförrädare till Fridolin och Lövin. Och då var det ju annat ljud i skällan. Då skulle de ju inte få komma nästa år. Alltså det är rent nordkoreanskt det här alltså.
0: Den journalist som till äventyrs tycker att det är jobbigt, det här med att man får negativ feedback, man får ilskna brev från läsare och sånt när man skriver en kontroversiell artikel. Mitt tips till en sån person är att testa bara för en dag att istället jobba som nazistisk journalist. Testa att vara en ny nazistisk reporter och se hur det går. Då är det inte arga lyssnare som kommer klaga. Det är staten som kommer. Det kommer polisen, sätter handklovar på dig, kastar dig i fängelse. Sverige är ett land som inte har yttrandefrihet, som inte har tryckfrihet. Det är ett land som har stränga förbud mot olika uppsättningar av politiska uppfattningar. Det är såklart inte bara nazism, även om det är det som man ofta lyfter fram, utan det är många andra saker. Lagen om hets mot folkgrupp utvidgas varenda år som går. Så utvidgar man den gummiparagrafen. Nu senast var det transpersoner, än dess var det homosexuella. Vi får se vad som dyker upp i nästa expansion av den lagen. Men alltså att journalister har mage att prata om att de är i ett utsatt läge, när det finns hela kategorier av människor som i lag är förbjudna att yttra sina uppfattningar. Ja, nordkoreanskt, det är precis vad det är.
1: Och då ska vi också komma ihåg alltså hur journalister är ju inte speciellt... Mainstream-medias journalister är ju inte speciellt aktsamma om andra människors integritet. Jag menar, det är en konstant grej i tidningen att folk hängs ut. Och ibland så har vi också fall där man jagar både i tv och radio och i tryckta tidningar. Människor som vill vara anonyma och uttrycker synpunkter och gör sitt yttersta för att hänga ut dem. Snacka om att känna sig hotad. Och då är ju inte närheten att prata om nazister. Och även i det vanliga brottmål så är ju publiceringen ofta så jävla videosnaskig. Men hur många gånger har vi inte fått läsa om anhöriga till mördade som har folk ringande på dörren mitt i natten för att få en kommentar och så vidare. Det här patrasket visar ingen hänsyn mot vanligt folk. Men själva så vill de ha lagändringar och extra skydd bara för att de får mejl från folk som är förbannade. Det är vedervärdigt.
0: Ja, det är precis det är. Det här är en sorts naken klasspolitik. Där vi har en elitgrupp i samhället, ett antal allierade elitgrupper som vill ha särskilda regler för sig själva. Och det är inte bara det att de vill ha en uppsättning regler för sig och en annan uppsättning regler för andra. Utan hela deras MO är att de ska skyddas av de här särlagstiftningen för att kunna kränka andras rättigheter, för att kunna göra det mot andra som det ska vara förbjudet att göra mot dem. Det blir liksom inte mer utstuderat, det blir inte mer infernaliskt. Och de här människorna, de följer bara sitt intresse. Det är klart, om man har kapat staten och har alla de här möjligheterna, det kanske inte är jätteförvånande att de använder det för att konsolidera sin makt och trycka ner alla andra i skorna. Och jag har gett upp om de människorna. Du kallar dem för patrask, Boris. Det tycker jag är oerhört vänligt. Det var väldigt, väldigt snällt ord att använda för människor. Det är familjevänligt program, det är rätt.
1: Ja, exakt.
0: Ska inte använda viktiga ord. De människorna har jag gett upp på. Men jag hoppas att vi kan väcka en och annan mer vanlig person som fortfarande tänker i termer av yttrandefrihet i Sverige. Som fortfarande föreställer sig att Sverige är ett fritt land. Det finns öppen åsiktsbildning. Man får säga och skriva vad man vill. Därför att det är inte så. Yttrandefriheten i Sverige avskaffades för mer än 20 år sedan. För 20 år sedan kunde man säga, för 25 år sedan kunde man säga att man var väldigt generös. Man kan säga att Sverige har ändå någon typ av yttrandefrihet. Den är 100% avskaffad sedan den tiden. Så det kan i alla fall den här typen av artikel tjäna till, hoppas jag. Att få folk att vakna upp, se de här paradoxerna när de läggs upp så här rakt upp i ansiktet. Att inse att de här människorna är fullständigt förljugna. Det är ett massivt åsiktsförtryck. Och de vill inskränka yttrandefriheten ännu mer nu. Också med det här kafkaartade nyspråket om hot och hat som man ska prata om.
3: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Radio Bubbla. Medborgerlig samling utestängs från festivalområdet Pride Park då partiet inte till fullo lever upp till Stockholm Prides värdegrund. Partiledaren Ilan Sadé kommenterar att beslutet visar att Pride-rörelsen i Sverige har blivit en ängslig, intolerant gruppering kapad av ett vänsteretablissemang. Partiet genomför istället ett eget arrangemang som välkomnar alla. Ja, Medborgerlig samling får inte vara med på Pride. De hade ansökt om att ha en sån här liten monter, liten plats på Pride-festivalområdet, men de har fått nej. Den första fråga som man ju ställer sig är ju varför Med överhuvudtaget ville vara med på Pride. Alltså partiledare Ilan Sadé säger alltså att Pride är en ängslig, intolerant gruppering som kapats av ett vänsterreplismang. Och det ska sägas till Ilan Sadés fördel att han har sagt mycket kritiska saker om gaylobbyn i åratal. Han har skrivit liksom debattartiklar för flera år sedan om RFSL och liksom politiseringen och att de är dåliga och sånt där. Men det gör ju på ett sätt att man än mer undrar, varför vill du då vara med på deras festival? Och är du så naiv att du tror att Pride någonsin har varit någonting annat än ett intolerant vänsterprojekt?
4: Ja, alltså det ligger något genuint jävla korkat i detta. Varför vill någon vara med på det här liksom racet? På festivalen och på paraden? Det var att den är ju fel hur man än väger och mäter den. Alltså, med försöker framställa sig, jag gillar jättemånga människor i Med. De är liksom jordens salt, som jag skriver i något sammanhang. De är liksom ordentliga, rekorddeliga, de gör saker, de jobbar, de är på riktigt. Och sen har de här kokojävla uppfattningarna om att de måste liksom bli med i dubbel igen, de måste bli accepterade på något sätt, till exempel genom att få med på Pride-festivalen. Och varför då? Alltså Pride-festivalen är ju en total anomali, helt fel hur man än väger och mäter den, och en styggelse.
2: Mm. Alltså jag tycker också det är svårt att inte ha ett gott öga ändå till Medborgerlig samling. Alltså, det är ju, jag håller med de som säger att det är ett projekt som ändå är bättre än de etablerade partierna, och bättre än ingenting. Men det är samtidigt väldigt svårt att uppbåda någon entusiasm över dem, och det är också svårt att se att de skulle kunna göra någon politisk nytta även om de kom in i riksdagen. För att med så urusla politiska instinkter som de visar prov på här, så är de ju helt chanslösa mot de slipade och samvetslösa motståndare som de de facto går upp mot på den politiska scenen. Den enda ursäktliga förklaringen till den här situationen är att man på något sätt avsiktligt försökte provocera fram den reaktion man fick från Pride. Det vill säga att man ville bli portad för att på det sättet få uppmärksamhet eller få en möjlighet att attackera Pride. Men jag vet inte, jag tror ändå att det är en alldeles välvillig tolkning. Mitt intryck är att egentligen att de är kritiska mot hur Pride har utvecklats, som de tänker då. Hur det har utvecklats på senaste, men i grunden så gillar de Pride. I grunden så tycker de att det är en bra idé och att de vill egentligen liksom vara där och gå i tåget och med på festivalen och visa hur fina och goda de är. Och jag tror att de blev liksom upprörda och kränkta när de inte fick vara med.
4: Absolut. Men där finns ju också ett problem som innebär att de accepterar Pride som grundidé. Och alltså jag kan inte få in Pride i mitt huvud som grundidé. Och det, där havererar det för med som vill vara liksom ett allmänborgerligt anständigt parti, liksom lite Gösta Bohman-borgerliga. Han skulle aldrig, han skulle bara kliat sig i sitt glesa huvud och titta på Pride och liksom, nej, inte min grej.
2: Ja, tack och lov att Gösta Bohman levde en tid innan han konfronterades med det valet, så slipper vi ha exakt facit i den frågan. En sak som jag ändå tycker att vi kan ge dem pluspoäng för, det är att Ilan Sadé konsekvent har avstått från att åberopa sin egen homosexualitet för att plocka politiska poäng. Det har påpekats av andra, till exempel av Alexander Bard, som skrev att det är ironiskt att Sveriges enda öppet homosexuella partiledare portas från Pride. Men åtminstone så vitt jag har sett så har varit Ilan Sadé eller Medborgerlig Samling berört det med ett enda ord i sin kommunikation kring det här. Det måste man ändå säga, att de allra flesta partier hade inte varit så pass disciplinerade att de inte ens hade nämnt den detaljen.
4: Fast jag är lite grin i det här sammanhanget. Jag vill säga så här, alltså att det här, vad vi befinner oss i är ett tillstånd i samhället där vi ska prata om, där det förutsätts att Pride är bra. Alltså det är en självklarhet. Du kommer inte undan detta. Pride är bra. Men Pride är inte bra. Tänk dig själv. Om du och jag ordnar en heterosexfestival. Det är ett familjeprogram, men jag måste gå in på det här området. En heterosexfestival där det finns en massa festivaltält där olika personer lanserar att det här är en samlagställning som förlöser dig, gör dig klokare, bättre och whatever. Du blir ni Stephen Hawking om du har sex på det här sättet. Då kommer vi ganska nära vad Pride är idag. Alltså Pride är ju bärare av tanken på att du blir en klokare människa om du har en bandyboll i munnen. Det är bara så jävla dumt.
2: Man skulle kunna tänka sig att vi ordnar också till exempel Kärnfamiljsfestivalen.
4: Ja, visst. Men,
2: mamma, pappa, barnfestivalen.
4: Du glömde. Alltså, de sätter in nationella insatsstyrkan mot oss då. Ingen mamma, pappa, barnfestival. Glöm. Bandyboll i munnen är vad som gäller. Det är det nya normala.
2: Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det ämnet. Jag är enig med din analys. Och vi skulle kunna dekonstruera fenomenet Pride, möjligen. Vi skulle också kunna köra ett inslag om varför socialdemokrati är en dålig idé och sånt där, men jag förstår din poäng, och det problemet är ju delvis att det inte är uppenbart för vissa människor att Pride är ett åt helvete från början till slut, att det inte är en bra grej som urartat lite på slutet. Samtidigt, om jag ändå får säga någonting positivt där igen om medvillens av det, så känner jag ändå att i slutändan så måste man försöka vara klarsynt och kylig när det gäller kulturkriget och se aktörer för vad de är och välja rätt sida, även i de fall där en viss aktör kanske inte begriper sig på det krig som de de facto är en del av att utkämpa. Så att, med andra ord, alltså jag hoppas ändå att med lyckas åsamka så mycket skada som möjligt för Pride, för nu har de gått på offensiven. Nu attackerar de Pride ganska öppet, och Om man får drömma, det kanske är fåfäng förhoppning, va? Men om man får drömma så kanske med skulle lyckas provocera fram att man drar in en del offentliga bidrag från Pride. För det är det de säger nu. Om inte vi som är så jäkla mainstream och Svensson, snälla,
4: ja,
2: om inte vi är med, får vara med på Pride-festivalområdet, då flyger det inte att kommunen och staten och så vidare ska pumpa in en massa pengar i Pride-festivalen. Så de får liksom välja. Om de vill ha statens pengar så måste de vara någorlunda inkluderande mot mainstream. Så kanske
4: nej,
2: att de skulle kunna bli av med lite bidrag här.
4: Martin, det är det som inte kommer att flyga och funka. Det är för att vad jag inte tror att folk förstår är hur långt det går. Det är alltså just den argumentationsgång du drar kommer inte att funka. Alltså det hjälper inte att Ilan Sade, denna hygglo homokille, säger att nej, men vi är jättefina. Vi är Gösta Bohman light och jättesnälla. Varför ska inte vi få vara med liksom på bögfestivalen? överheten gillar inte sådana människor. De vill inte ha liksom normal homomänniskor. De är döda med den argumentationen. De kommer aldrig att vinna det kriget, utan de måste liksom gå ett steg till och säga att Pride är fel i sig. Dra in alla jävla bidrag och demonstrationstillstånd och festivaltillstånd. Och ska de ha liksom en HBTQ-festival, så ska de betala fulla värdet av att ockupera Kungsträdgården.
2: Ja, innan vi går vidare så kanske jag får tipsa om Joakim Andersens artikel som ligger längst upp i opinionsavdelningen. Han har skrivit en artikel om just det här med Pride-debaklet. Väldigt bra artikel, utförlig genomgång. Och om jag har lite grann lite mild inställning till med just i det här inslaget, så beror det nog på att jag är lite inspirerad av Joakim Andersens artikel, som var väldigt nyanserad faktiskt. Alltså den rekommenderas varmt för den som vill ha en liten fördjupning och analys.
4: Min lilla poäng där är att just därför att med är så jävla anständiga, så är det de som bör gå i spetsen för en frontalattack på Pride och det allmänna flummaret i samhället. De har ju positionen. De är jättepräktiga. Men om de kör linjen att släpp in oss, då går det åt helvete. Då blir de insläppta till slut. De ska hävda att vi vill ta koll på er.
2: Ja, den uppenbara vägen ut är bara att säga, ja men förresten, ni får komma. Och sen se om de tar betet. Om de då kommer och ställer upp sitt lilla bokbord på verkligheten, så är det kört liksom. Men, men jag tycker det verkar nu som att med går till motattack. Och säger liksom, skit i Pride, vi gillar inte dem, dra in bidragen istället. Ja, i alla fall. Om man tillåter sig själv vara lite optimistisk, så kanske någonting åt det hållet skulle kunna hända.
4: Får jag vara lite gnölig ett varv till, sen ska jag vara tyst. Och det är liksom att ideologiskt sett tycker jag att media är fel, där man säger då kör vi vår egen liksom bög- och HBTQ-festival. Att jag förstår icke behovet av en sådan i Sverige. Och jag väntar på att någon ska förklara behovet av en sån festival för mig.
2: Ja, kommer du inte ihåg den fantastiska triumfen när Jan Sjunnesson ordnade egen Pride-festival? Jo, paraderade i drag,
4: det var så jävla pinsamt. Men nu kryper jag under fåtöljen och lämnar programmet.
2: Ja, vem vet vad med kan hitta på i den vägen.
5: Över 100 överklaganden inkommer efter Karlstad kommuns beviljade bygglov till moskébygge på Rud i Karlstad, där parkeringen vid moskén lyfts fram som bristfällig. Islamiska föreningens ordförande Rauf Ahmadi är inte orolig utan säger: vi har religionsfrihet, vi har demokrati, så beslutet kommer gälla. Det är sånt som får oss att tänka bland om det är en så fantastiskt bra idé egentligen, det här med religionsfrihet och demokrati. Förlåt, nu är händelserna i förväg. Det finns, jag kollade upp precis i den här sändningen faktiskt, hur många moskéer finns det i Sverige? Det verkar inte vara någon som riktigt vet, det finns ingen officiell statistik. Det finns ett mörkertal. Det finns ungefär 40 stycken officiella moskéer, som riktiga moskébyggnader, som man kan kolla upp. Den första byggdes 1970-någonting av Ahmadiyya-muslimerna i Göteborg. Och sen dess har de poppat upp som svampar. Därför att de här 40 officiella moskéerna, de är en minoritet av de faktiska moskéerna i Sverige. Det finns hundratals inofficiella så kallade källarmoskéer. Som kan vara vilken lokal som helst. Som inte är enbart en moské, eller som inte är avsedd för att vara en moské från början. Men som fungerar som moskéer. Det vet jag själv från tiden jag bodde i Tensta utanför Stockholm, att det var kryllade av såna här källarmoskéer, kanske extremt område Tensta, men kryllade av såna här källarmoskéer. Överallt kunde man hitta dem, man promenerade runt och kollade. Och moskéerna är ju, jag såg också när jag satt och kollade många moskéer fanns, så såg jag att det stod på, det här var någon sån här mainstream-källa, Wikipedia och sånt där, så stod det att var fjärde moské i Sverige är helt eller delvis finansierad av Saudiarabien. Och en mycket stor andel av dem också är finansierade av turkiska islamiska nätverk som också jobbar hårt för diverse turknationalistiska saker i Sverige. Så att de här moskéerna, de är många, de är hundratals, vi vet inte ens hur många de är, men hundratals. Och moskéerna är fiendebaser i landet. Det är väldigt läskigt och de flyttar fram sina positioner med mer och mer högprofilerade moskébyggen. En sak som varit tapeten de senaste åren det är att de nu inte bara ska ha moskéer utan även minareter med böneutrop. Med stora högtalaranläggningar där man ska pumpa ut de muslimska böneutropen. En gång i veckan säger de för att tillkännage fredagsbönen på fredag eftermiddag. Men givetvis så kommer det sen bli en gång om dagen och till slut kommer det bli 5 gånger om dagen som i de muslimska länderna. Som Rauf Ahmadi skulle säga, vi har religionsfrihet, vi har demokrati. Så vänta bara, det blir som vi vill. Men i Karlstad då, i Karlstad har man beviljat bygglov för nya moskén på Rud. Men man har stött på ovanligt mycket patrull. Jag har inte lyckats ta reda på alla de här 100 överklagandena som finns. Men jag vet att till exempel Det Fria Sverige har agerat. De fick en nyhetsbrev om dagen om att de har engagerat sig i kampen för att stoppa det här. Och så det är säkert alla möjliga grupper. Men det är lite märkligt, det är väldigt svenskt på något sätt att invändningarna, det är inte liksom att det här är fiendetruppernas basläger i landet ut med dem, utan det är så här, nej men parkeringsplatsen uppfyller inte riktigt normerna för hur parkeringsplatser ska byggas i Sverige. Så att jag vet inte, man, det känns ju uppbyggligt att det är så pass mycket motstånd och samtidigt så kliar mig lite huvudet över vilka motiv som åtminstone officiellt framförs. För att stoppa bygget.
4: Ja, det är en knepig fråga va? Och jag har väl en känsla av att de som överklagar har valt väg och gå på det formella praktiska parkeringsplatser, tillfartsvägar och sådana grejer. Alltså plan- och bygginvändningar. Bara i förhoppningen av att man ska kunna stoppa den vägen. Åtminstone dra ut på det så lång tid så att vi hinner få en ny ledning i landet som skickar ut de här människorna. Man kan dra ut på det här länge. Men och att man gör det, jag tror det bidrar till att de här moskébyggarna har kommunen i ryggen. Och kommunen tycker att det här är bra, även om en och annan politiker invänder. Jag har läst i, de har ju lagt upp på nätet Karlstad kommun. Någon slags FAQ för de som är oroliga för moskén. Och det är en sanslös läsning alltså hur och ibland rena lögner till exempel. För i de här svaren på ofta ställda frågor, där kommer ju fram liksom vad som till dagligdags pratas om i kommuner och vad människor är oroliga för. En av de här punkterna är ju fascinerande. Den utgår från att det finns frågor om att det innebär inte en moské att en kultur där hedersförtryck är att hedersförtrycket kommer att stärkas i Karlstad i de här grupperna. Då svarar kommunen att nej. Här är ju inte hedersförtryck och hedersvåld förekommer i alla religioner. Det är mer en fråga om kultur och sedvänjer. Alltså 99,2% av alla hedersmord, hedersmisshandlar och allt annat vansinne som är kopplat till detta förekommer i den muslimska kulturkretsen. Det har varit ett, kanske två, kanske tre sådana övergrepp i den syrisk-ortodoxa gruppen. Men 99, alltså resten är ju muslimsk idioti. Och att då en kommun officiellt går ut och liksom whitewashar islam i det här fallet, det är så vedervärdigt. Och jag antar att de här människorna har läst detta och insett att nej, men här kommer ingenstans, vi måste gå en annan väg. Eller att idioten i kommunen på frågan vilken sorts islam är moskén till för? Då svarar de så här att ja, det är olika grupper, det finns salafister som kommer, salafistiska grupper i den här i rörelsen för en moské. Men det är en blandmoské så att det finns alla möjliga sorters muslimer. Och det kommer liksom att ta ut varandra. Alltså det är ett vedervärdigt dokument. Så att kommunen, politikerna, alltså majoriteten av dem, vill ha en moské. Det är inte så att de har tvingats i detta utan de ser det som någonting bra. och som en möjlighet för att liksom kulturer ska mötas och berika varandra. Det är hemska människor. Och på frågan om man som kvinna inte ska vara orolig om man bor i närheten av moskén, då svarar de så här korthugget: det ingår inte i kommunens uppdrag att säkerställa lag och ordning. Det är en polisiär uppgift. Så att, alltså,
5: det är ganska otroligt svar faktiskt.
4: Det är ett officiellt svar liksom, på en fullt berättigad orolig fråga. Hundratals muslimska män kommer att hänga där. Ska jag som kvinna vara orolig? Nej, det ingår inte i vårt uppdrag.
5: Ja. Jag är ju benägen att tro att du har rätt när du beskriver situationen. De vill ha moskén, men samtidigt kan jag tänka att om man tänker lite mer, kanske inte optimistiskt just den här situationen, men man funderar på hur kommer svenska kommuner, om det någonsin händer att svenska kommuner inte vill ha moskéer, hur kommer de agera, hur kommer det se ut? Kommer de gå ut med en megafon och säga nu är det slut på moskéer, det blir ingen mer islam, de ska ut, de har inget här att göra? Eller kommer det ske på ett mer subtilt sätt? Men det här är ett argument som jag har hört tidigare, att det här är liksom det svenska sättet. När svensken till slut vaknar och drämmer näven i bordet, så kommer han inte drämma näven i bordet. Det kommer inte bli så att nu är det förbjudet med islam, utan det som kommer hända är att plötsligt kommer det bli väldigt, väldigt mycket byråkratiska problem för den som vill bygga en moské. De kommer liksom drunkna i byråkrati, blanketter, miljöregler, utredningar och så vidare. Så att de bara fastnar i en kvicksand av kommunala processer som de aldrig kommer ur. Så att det kommer ytligt sett se ut som att det bara är det här otroligt ineffektiva kommunala maskineriet som inte släpper igenom saker. Därför att det är det enda sättet på vilket svenskar kan manifestera sitt motstånd.
4: Du har 112% rätt. Man ser ju det liksom på kommunerna som har slöjförbud också. Jag tycker det är lite märkliga motiveringar, men det gör att man kan få igenom begränsning av bärande av slöja och så vidare. Så att jag tror det kommer att vara ett vanligt verktyg. Men man, så att i kommunerna man gör motstånd, och man ser ju på den här arga KD-politiker när det är väl i byggnadsnämnden. Han kommer ju att streta mot länge på formella grunder. Och det är ju bra. Det är ett sätt att hejda det hela. Men samtidigt ska man inte underskatta den här väldiga backningen muslimerna har. Därför att varje sån här motståndsbyråkrat kommer ju mötas med angrepp om att han är rasist och hatar islam. Och jag är lite rädd att de inte pallar det trycket egentligen. Och de har ju fått, och det här visar sig också i frågan om minareten, den 22 meter höga. De kommer inte, säger man nu, få göra bönutrop på den från den, för det tillåter liksom inte stadsplanen. Men de får tillstånd att bygga den. Och redan där skulle de ju kunna ha sagt att ni får bygga en moské och inte en minaret för att bromsa det. Men nu är risken, som du sa, att först bygger man eländet och sen, ja, ni får ropa en gång och sen blir det tre och sen blir det fem och sen blir det varje timme till slut. Så att i vissa kommuner kommer det att funka. Karlstad har jag liksom, det gäller att de uppbådar väldigt många människor. Sen en intressant fråga som till har dykt upp hos kommunen, det är att ska vi vara oroliga för attentat mot moskén? Och då svarar kommunen att nej, det finns inga exempel på attentat mot moskéer. Och det gjorde mig lite dyster liksom. Jag tänkte att det är väl det bästa som kan hända i Karlstad, att någon eldar upp det eller spränger i luften innan den är färdig.
5: Men det skulle kunna vara ett fantastiskt argument som svenska byråkrater kan använda. Vi skulle så väldigt gärna vilja ha en moské. Vi gillar verkligen islam och allt det där. Men med tanke på det som hände i Christchurch och alla skjutningar och i Pakistan, alla bombningar mot moskéer, så kan vi tyvärr inte göra det. För muslimernas egen skull. Det är bara för att ta en moské. säkerhetsföreskrifterna som vi har här i kommunala förordningen, nej, tyvärr, det går bara inte.
4: Det är briljant. Jag hoppas att de lyssnar nu i Karlstad. Här har ni argumentet av omsorg om muslimer.
5: Ja, och det är samma sak med alla, det är som hedersmord som du nämnde också. Det kommer, när de, om de någon gång slutar agera mot hedersmord, det kommer vara så att ja, som vi alla vet så förekommer hedersmord i alla religioner, inte minst i kristendomen, och därför måste vi införa de här reglerna nu, som framförallt handlar om alla religioner, allmänhet och inget särskilt. Om vad man nu kan göra mot hedersmord, men de kommer alltid agera på de här indirekta sätten. Sen är frågan om det räcker. Tyvärr är jag lite orolig för att om man inte har en tydlig ambition, en tydlig vision, om man inte tänker mer långsiktigt och tar ut svängarna lite mer och statuerar exempel och ger en moralisk riktning, så kommer man alltid i längden förlora mot en motståndare som har den typen av moralisk drivkraft och inte lägger fingrarna emellan utan säger tydligt vad de vill.
4: Det där är extremt viktigt påpekande. Därför att ska man mobilisera folk till kamp i verklig mening, så att du kan ju få dem att skriva en överklaga, men du kommer inte få dem att göra som aktivisterna i Blodstenskogen, alltså gå ut och blockera bygget. Du måste ha något. Man måste säga att islam har ingenting i Sverige att göra. Då kan folk tänka att nej, men det är så jävla sant. Nu räcker det. Nu går vi och blockadvakter för bygget. Du måste ha något, som du sa, alltså något som matchar den här dogmen om religionsfrihet är bra. Du får inte folk ut på gatorna för en parkeringsplats storlek, och då sitter man hemma och kollar på bingolotto istället. Så lite mer vision behövs av praktiska skäl.
2: Radio Bubbla. Minst 250 IS-terrorister dödade, 40 fordon förstörda i amerikanska flygbombningar söder om Fallujah. Och de här nyheterna når oss några dagar efter att den irakiska armén meddelade att man numera har återtagit Fallujah. Den sista stadsdelen som IS-terroristerna höll tog man över för en knapp vecka sedan, tror jag. Man sa att nu är Fallujah helt befriad. Igår så meddelade den amerikanska militären att man nu fortsätter att bomba runt omkring Fallujah. Och att man har gjort de mest effektiva bombräderna på ganska länge. Med 250 IS-terrorister döda och 40 fordon förstörda. Och de säger att det är bland de mest dödliga attackerna någonsin mot IS-terroristerna. Jag undrar om den här gången gjorde som de gjorde förut när de bombade IS-konvojer. Att de ringde dem i förväg och varnade och sa att de hade lämnat fordonen för att de skulle spränga dem.
4: Jag skulle inte förvåna mig ett dugg alltså.
2: Det här hände också dagen efter ett terrorattentat i Istanbul. Vi kanske kommer till det sen i Europaavdelningen. Men det kopplas i alla fall ihop. Jag vet inte vad kopplingen är. Men i den här artikeln så upprepas det flera gånger att det var mindre än 24 timmar efter trippel självmordsbombningen på Atatürk-flygplatsen i Istanbul. Där åtminstone den turkiska staten hävdar att det var IS-terroristerna som låg bakom bombdådet. Jag vet inte om IS har tagit på sig den officiellt.
4: Nej, jag har inte hört något, och det känns på något sätt så känns det ju konstigt, därför att det är ett viktigt tema, tycker jag, de som betraktar den här delen av världen, är ju samspelet som har funnits mellan Erdogan-regeringen och IS, där man på varje handa sätt har varit IS-behjälpliga, och visst är det inte lite underligt att IS plötsligt skulle göra en terrorbombning mot en regim som varit så vänlig mot dem?
2: Ja och nej. De har ju definitivt haft någon typ av liksom allians och samarbete, och Turkiet har i alla fall supportat IS-terroristerna väldigt mycket. Men för den sakens skull så är det inte säkert att IS-terroristerna är positiva.

0: kommer, många människorna kommer. Men ändå så lever familjen Saud nu i skräck över att IS-terroristerna ska komma till Saudiarabien och ta över deras land. Och de har ju ganska ambitiös agenda, inklusive att jämna Mecka med marken och riva den gamla moskén och Kaaba-stenen, eftersom IS-terroristerna inte gillar just den biten av islam.
1: Det blir inte mycket kvar av Saudiarabien.
0: Nej, absolut. Det blir ingenting kvar förutom de vanliga IS-grejerna liksom.
1: Mm.
0: De har någon specialmoské kanske och mycket, mycket unga grabbar som åker runt i jeepar och skjuter med kalashnikovs i luften och jag vet inte vad de gör. De har ju väldigt, väldigt intrikat skattesystem. Så det är mycket skattmasar också skulle jag tro som blir kvar.
1: Jag skulle tro det. Nej, men det är, jag håller ju med dig till 100%. Det enda som gör att jag faktiskt fortfarande kliar mig i huvudet det är ju att Turkiet är ju trots allt ett bas- och återhämtningsområde för IS. Det är ju inte Saudiarabien. Där kan de få läkarvård, där kan de rekrytera i lugn och ro. De kan till och med träna där och dra sig tillbaka om det blir för svettigt i Syrien och Irak. Det är liksom deras... När man är IS-terrorist och har permis, då känns det som man åker till Turkiet och de kackar lite eget bo här, men de är ju inte så jävla smarta heller. Så att. Men en märklig sak i den här artikeln som jag inte har stött på förut, det är att Erdogan säger att han tänker bygga världens största flygplats.
0: Mm.
1: Ja, det är kul med stora projekt.
0: Kan jag börja med att försöka ordna rimlig säkerhet på de flygplatser han redan har? Med tanke på hur mycket bomber smäller hela tiden.
1: Det känns som att det där han borde börja på något sätt. Men jag tänker kanske att om man bygger en jätte flygplats så går IS-terroristerna vilse och tar koll på sig själva i någon kulvert där det inte finns människor eller någonting sånt.
0: Eller så är det ingen som märker om det är bara en av terminalerna som sprängs för att de har 99 kvar.
1: Exakt, det ser in i helvete stort.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Maria Fridner, uppsving i intresse för nordisk mytologi, syns genom flera nyutgivna böcker i ämnet, kan vara uttryck för domedagsstämningar i samhället och behov att söka sina rötter. Det var inte så länge sedan, Boris, som vi pratade om Eddorna i Radiobubblan. Och jag minns inte vilket sammanhang det var exakt. Men det här är ett ämne som dyker upp oftare och oftare. Jag känner nästan att det är någon sorts synkronicitet. Mm. Hur mycket jag nu läser och hör om de här sakerna. Och till att börja med så har vi en artikel framför oss här. Med rubriken Asarnas återkomst. Rädsla för Ragnarök bakom ny trend. Och här anmäls ett antal nya böcker. Dels Neil Gaimans nordiska myter. Och sen Lars Lundrots nyöversättning av den poetiska Eddan. Och Maria Fridner. Förutom att hon berättar lite grann om böckerna så refererar hon en idé som hon har om att det kanske inte är en slump att det här händer just nu. För att det finns ju mycket, just en domedagsstämning. Eller som vi skulle säga då på gammalnordisk, en ragnaröksstämning kanske i samhället i stort. Och du och jag, Boris, vi är väl inte helt oskyldiga till att bidra till den stämningen. För vi försöker se nyktert och realistiskt och kanske ibland aningen cyniskt. På vad som händer. Vi värjer oss i alla fall inte för att prata om de stora potentiellt annalkande katastroferna. Kan du Boris att det kan vara så att nordborna kommer då liksom på något mystiskt uråldrigt sätt så går deras tankar till Ragnarök och söker sig tillbaks till sin ursprungliga andliga förhållningssätt till det?
1: Ja, alltså jag tror man söker sig mot i tider av oro och där alla känner att, eller många känner att, men snart kanske Mad Max-filmen är på riktigt. Då tror jag att folk söker, alltså

0: vi ska inte tala om folk i allmänhet, min högst privata uppfattning är att vi har en del människor som liksom bara funderar på att okej, var bunkrar jag bensin någonstans, ingen kommer åt den, och börjar fundera på hur man hanterar framtiden, och andra liksom bara förtränger och går in i olika former av dimmer. Men bland de som söker liksom fotfäste och klarhet, det tror jag faktiskt att det spelar, att man söker sig bakåt i tiden, alltså bort från bjäfset och det folk tänkte renare och klarare. Och då är det ganska naturligt om man i en nordisk sammanhang söker sig tillbaka till Eddan och myterna, masarna och så vidare. Det tycker jag är, det är naturligt. Men en sak som har slagit mig alltså faktiskt också, vi har haft jätteintressant bubbla diskussion om det här som jag hunnit delta i lite, men inte så mycket som jag önskade, om just det här med varför folk söker sig tillbaka och studerar de nordiska sagorna och germanska sagorna också, och i relation till kristendomen, och varför de här återfår ett intresse. Och det då det slog mig, man har skrivit om, att det där är ju, det är ju faktiskt märkligt nog ett nordiskt fenomen att vi inte har brytt oss om så mycket de nordiska myterna och sagorna. För tittar man ut i världen så har de ju en stark, alltså litterär ställning. Det är bara att ta Jorge Luis Borges, som ansåg att Eddan och annat där kring liksom tillhör det yppersta i världslitteraturen. Och märkligt nog har man i de, jag vet inte varför, men i de slaviska länderna och med centrum i Ryssland, så har man ju väldigt omfattande litteraturhistorisk forskning och diskussion kring Eddan och annat. Så att andra folk har en närmare relation, konstigt nog, till de nordiska sagorna. Men behovet finns där av den här typen av ursprungliga myter och sägningar. Jag tror man mycket att säga oss idag, och det är därför folk hittar fram till dem.
1: Det säger också någonting om deras kraft och deras värde, ja, att de väcker intresse i andra delar av världen. Jag till exempel såg en på YouTube, jag minns inte, jag hittade det här, det var kanske slumpmässigt som det är ibland på YouTube, att jag hittade någon amerikan som läste ur jag vet inte exakt vilken text det var, det kanske var Hav och moln, Edd och något sånt där, på bred sydstatsdialekt, reciterade då engelska översättningar av de här texterna, och verkade ha ett visst intentionsdjup, kände jag. Jag är ledsen att jag inte minns namnet och kan återberätta. Kanske vi kan få in ett tips via mail på det. Men det som du säger, Boris, det här är fjärde avsnittet i rad, eller fjärde inslaget i rad, som vi får skäl att referera till högkvalitativa diskussioner på Bubbla BBS. För att den tråden, det är en av de bästa forumtrådarna som vi har haft på länge, anser jag. För er som är medlemmar så heter den Att rädda en nordisk fader, den tråden. Och den handlar just om den andliga vilsenhet som många svenskar känner inför kristendomen, och att kristendomen kanske aldrig egentligen har tagit fäste i Sverige på det sätt som den har gjort i vissa andra länder. Kanske har vi kvar mer än vad vi tror av den här förkristna andligheten och kulturen, och kanske kan det vara ett alternativ för svenskar att inte kanske gå all in på kristendomen som ändå är en främmande religion. Det är en Mellanöstern-religion som kommer någon annanstans ifrån och som sedan importerades till Sverige. Kanske kan vi återknyta till delar av vår gamla naturreligion, eller åtminstone delar av vår folktro. Jag tyckte det var extremt intressant att höra alla kloka människor i Bubbla Premium och deras erfarenheter och reflektioner, inklusive folk som har börjat berätta om sina andliga upplevelser. Hur dels liksom hur naturen kan vara väldigt inspirerande, mystiska saker som händer, hur man kan prata med träd och prata om tomtar och troll och sånt där.
0: Ja.
1: Folk har direkta upplevelser av de här fenomenen när de rör sig i den svenska naturen, och delar av de här sakerna kan relatera till på personliga erfarenheter, och andra saker är lite nytt för mig, men otroligt fascinerande.
0: Ja, alltså jag Jag har varit också helt förtrollad av en del av även de korta berättelserna om tomtar och troll. Det var så skönt att folk skrev de sakerna. Det var lite förlösande för många, tror jag. Och men jag tror som, alltså, jag håller med dig helt och hållet, trots min kristna tro, därför att jag tror att i de gamla nordiska myterna, alltså där finns det, och sagorna, det finns det dels folklig, som jag alltid tjatar om, folklig visdom anhopad från en tid där allting var lättare att se, men de grundläggande motsättningarna fanns ju då som nu, mellan individ, kollektiv, ansvar för familj, alltså alla frågor ställs då, men det är lättare att se då. Och sen tycker jag att de är värda att gå tillbaka till, därför att de är, det är ett bra ideal där, och det, jag tror det är det som lockar väldigt många människor, alltså relativt sett många, att just att i en tid som Sverige idag, där alla snackar så jävla mycket och det ska vara överväganden och funderingar och rådslag, om man ska sitta i grupp och kramas och det handhjärtan och tjofaderittan, och så upptäcker människor den här liksom skatten av män som är beredda att dö bara för att, nej men, heden, historien och förfäderna och de som kommer sen liksom kräver det, om man dör liksom med en sån här korthuggen devis. Jag tycker det, jag tror folk behöver detta, därför man söker sig dit.
2: Radio Bubbla.
3: Centralbanker äger en tredjedel av alla obligationer globalt. Privata aktörer trängs ut, volatiliteten sjunker och passiva strategier vinner mark. Ja, nu ska vi försöka packa upp den här nyheten. Zero Hedge har sammanställt ett antal grafer från en rapport sammanställd av Goldman Sachs. Artikeln börjar med att redogöra för det så kallade VIX-indexet. VIX-indexet brukar kallas för osäkerhetsindexet eller till och med rädsloindexet, the fear index. Och det mäter volatilitet, det vill säga hur starka rörelser det är på marknaden, eller oscillationerna, eller liksom hur mycket priser åker upp och ner. Och ju större rörelser, ju högre är det här indexet, och ju lugnare det är på marknaden, desto lägre är det här indexet. Och under kriser, då rör det sig på väldigt mycket, det är väldigt oroligt, och då åker det här indexet upp. Och det har en tendens att vara extremt lågt eller stilla på marknaden strax innan en sån här kris. Man kan kalla det för att det blir någon slags lugnet före stormen. Och just nu så ligger det här VIX-indexet extremt lågt. Så att det är många som pratar om det här indexet just nu. Varför är det så himla låg volatilitet på marknaden? Är det så att det här är en indikator på att det kommer en kris runt hörnet? Eller är det någonting annat strukturellt som gör att det är annorlunda nu, så att säga? Det visar sig i rapporten från Goldman Sachs att de här stora hedgefonderna, för det första, en hedgefond, det är en fond som kan ligga både lång och kort i marknaden, det vill säga att man kan spekulera på ett instruments uppgång och spekulera på ett instruments nedgång samtidigt. Och det brukar kallas att man hedgar, och därför kallas de här fonderna för hedgefonder. Och de här brukar även kallas för smart money. Och det visar sig i rapporten då att smart money gör färre och färre affärer relativt sin egna portföljer. Det vill säga att en allt mindre del av deras portföljer omsätts. Och det gör ju då att det blir färre, en minskad handel i marknaden. Och det visar sig att hedgefonderna helt enkelt har puttats åt sidan av centralbankerna, när dessa centralbanker har tryckt en massa pengar för fullt och dammsuger marknaden efter statsobligationer och andra typer av obligationer. Och nu är det så att de här centralbankerna äger hela en tredjedel av alla obligationer enligt artikeln. De äger 18 av 54 biljoner dollar. Alltså det är det man kallar för trillion på engelska. 54 trillion dollars. Så de äger 18 av 54. Och en biljon är alltså en etta med 12 nollor efter sig. Så hälften av dessa obligationer ägs av centralbankerna och bankerna tillsammans. Och båda de här typerna av aktörerna är väldigt, väldigt passiva. De sitter mest på de här obligationerna som reserver, kan man säga. Och det här tvingar hedgefonderna att parkera sina pengar på något annat sätt. Och vad detta betyder är att ju större del av obligationerna som ägs av passiva agenter, ju sämre blir prissignalerna på de här instrumenten. Och när man tar bort prissignaler från en marknad, ja, då brukar det inte sluta så himla bra. Prissignalerna är så att säga det som får entreprenörer att agera och omallokera resurser. Och dessutom då så har ju Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, signalerat att man tänker börja sälja av de här obligationerna som man köpt på sig under de här kvantitativa lättnaderna. Men frågan är, vem ska köpa alla dessa obligationer och till vilket pris? Så om centralbankerna börjar sälja av en tredjedel av alla obligationer som finns, ja, då kommer sannolikt marknaden få sig en törn på nedsidan. Allt det här gör att marknadens aktörer blir mer eller mindre tvingade att välja passiva strategier framför aktiva, eftersom volymen och likviditeten i de här marknaderna sakta försvinner. Så ju mindre volym och likviditet, ju färre transaktioner kan flytta hela marknadens prissättning då. Med andra ord så blir resultatet av att centralbankerna intervenerar att marknaden blir ännu mer instabil. Så det blir liksom det här gamla klassiska att staten, alltså statens agerande får för sig en massa unintended consequences. Det vill säga att allt staten företar sig får exakt motsatt effekt. Så nästa kris kommer sannolikt bli ännu värre än 2008. Ja, lyckas jag packa upp den här nyheten, Martin?
4: Ja, jag tror det. Det här är sånt som tenderar att konfundera mig. Så att jag tycker också det är väldigt nyttigt att få lite mer förklarat. Är det inte en enda stor rundgång? När staten ställer ut obligationer och sen så kommer statens bank och köper de här obligationerna. Inte bara statsobligationer, men åtminstone väljer de. Är det inte en sorts rundgång, en sorts fuskverksamhet som enbart framstår som en rimlig eller legitim verksamhet om man tänker sig den här fiktiva separationen mellan stater och deras centralbanker?
3: Ja, du har helt rätt. Det här är en enda stor ponzi-scheme av episka proportioner.
4: Ja, kan man fråga sig varför någon överhuvudtaget vill köpa de här statsobligationerna utan det inte vore förutom staten själva då?
3: Nej, precis. Och det är det vi börjar se. Jag menar, till slut så kommer de att äga 100%. Alltså, det blir ju helt absurt. Det är ju precis som Zimbabwe bara trycker pengar för att finansiera sin verksamhet. Det finns ju ingen skillnad.
5: Oklart om Thaksin Shinawatra hade kung Vajira Longkorns tillåtelse att nominera prinsessan Ubol Ratana till premiärministerposten och att kungen sedan ändrade uppfattning, eller om nomineringen var en omdömeslös chansning från oppositionen. Men kungens efterföljande fördömande var förödande för Shinawatra och Thairaksa Tart. Ja, för ett par sändningar sedan så pratade vi om den dramatiska politiska utvecklingen i Thailand som ägde rum för en dryg vecka sedan nu utspelade sig själva händelserna. Då när vi gjorde förra inslaget, då hade vi just nått då av nyheten att Vajira Longkorn, Thailands kung, hade uttalat sig starkt negativt till att hans stora syster prinsessan Ubol Ratana hade bestämt sig för att kandidera till premiärministerposten. Och det betyder ju då liksom normalt sett i Thailand att det är omöjligt att fortsätta. Då tar det stopp om kungen säger att någonting är extremt olämpligt.
0: Mm.
5: Så av olika skäl då, det är på grund av hur thailändska samhället funkar, så då är det en no starter om det är det som är besked. Åtminstone i det avseendet så har det gått på det normala sättet här. Det vill säga valkommissionen i Thailand har underkänt Ubol Ratanas kandidatur, så hon får inte kandidera. Och hennes parti då, eller partiet som hon kandiderar för, har inte blivit förbjudet, vilket man spekulerar om att det kanske skulle hända, att man skulle upplösa partiet som man gör ibland. Men i praktiken så har man räknat ut det här partiet. De kommer inte kunna ha något politiskt inflytande att tala om. och det kan komma upplösas spontant så att säga, för det är ingen poäng längre. Det var ett försök det här partiet att komma runt vissa klausuler i den nya thailändska konstitutionen som är skräddarsydda för att stoppa Thaksinfalangen för att komma till makten. Och de gjorde ett försök här att liksom utnyttja ett kryphål kan man säga. Men nu när det misslyckades, när kungen satte stopp för det, så kommer de förmodligen inte ens fortsätta med det här partiet. Men i det avseendet så var det normalt och kanske förutsägbart att det här Bolratanas äventyr skulle ta slut. Men fortfarande så återstår det ett mysterium om vad som egentligen hände. Det tas upp i den här artikeln i BBC och också en artikel från Al Jazeera som vi har opinionsavdelningen, som båda är riktigt intressanta. Och kontentan här, det man funderar på är att Thaksin måste ju ha haft någon sorts plan.
0: Mm.
5: Han trodde uppenbarligen att kungen skulle spela med.
0: Mm.
5: Det kan knappast ha varit en del av Thaksins plan att kungen skulle blockera det här beslutet. För då skulle han inte ha bränt en massa politiskt kapital, lansera en ogångbar kandidat. Utan han trodde att det skulle funka. Så att, var det en gissning från hans sida? Och chansade han bara? Det är ju ganska slarvigt va?
0: Mm.
5: Eller hade han fått någon typ av löfte från kungen om att, eller kanske någon annan högt uppsatt person inom hovet som
0: kanske prinsessan själv.
5: Möjligen så skulle hon kunna vara källan, även om kanske lite oförsiktigt att bara ta hennes ord för med tanke på hur hon stod att gynnas från den här händelseutvecklingen. Ja, det måste nästan vara så i alla fall att han har fått någon typ av förhandsbesked. Han har fått grönt ljus från någon inom hovet. Men i sådana fall, då undrar man ju, vad var det som ändrades? Och det finns några huvudsakliga alternativ här. Ett alternativ är ju att kungen bytte fot efter något sorts påtryckningar.
0: Mm.
5: Kungen var med på det först och han konspirerade med Thaksin, men sen så bestämde han sig för att nej, men så här, nu fick jag påringningar från mina kompisar i bank och eliten här och det kommer inte bli så bra. Eller var det möjligen så att kungen spelade ut Thaksin, kanske lura honom in i en fälla.
0: Mm.
5: Skickade signalen, kanske indirekt via någon, skicka signalen att han kunde spela ut prinsessan som en politisk spelbricka för att till exempel studera folks reaktioner på det här utspelet. För att under det var ju i princip under en dag, 8 februari, som det här utspelade sig. Men under den dagen så gjordes det en mängd olika utspel, inte minst då från Bangkok-eliten. Där man sa då att det var otillständigt att hon kandiderar. Man var väldigt mycket emot det här va. En väldigt intressant spekulation som jag läst nu i dagarna, det är att det skulle till och med kunna vara så, ironiskt nog, att de som kritiserade prinsessans kandidatur innan kungen fördömde den kan nu komma att flagga som suspekta på grund av sin bristande lojalitet till kungafamiljen.
0: Mm.
5: För att under dagen när det hände så var det också tydligen, det var tydligen faktiskt så att det här partiet självt, Thai Raksachart, de hotade kritiker med rättsliga åtgärder. Just eftersom det. I Thailand är det olagligt att kritisera medlemmar av kungafamiljen.
0: Mm.
5: Så när de sa att det är olämpligt av prinsessan att kandidera till premiärministerposten, det var eventuellt olagligt. Och partiledaren för det här partiet ville då att det skulle prövas rättsligt. De skulle åtalas för det. Så att eventuellt så, det är i alla fall en sån här intressant foliehatt-teori, att det kan vara ett sätt som kungen och hans närmaste förtrogna använde för att vaska ut illojala personer.
0: Riktigt listigt. Det är lite så här Mao under vilken av alla utrensningar det nu var som skenbart införde yttrandefrihet för att uppmuntra folk att kritisera problem i systemet så de kunde åtgärdas. Och sen tog livet av hela bunten.
5: Ja, och det är bara för att ge lite bakgrund då. Teorin då skulle vara, den någorlunda konventionella teorin, skulle vara då att kungen han vill byta allierade inom militären.
0: Mm.
5: Han har den här generalen som av allt att döma kommer bli premiärminister nu, om allting går som någorlunda förväntat, generalen Prayut. Men det sägs ju att Vajira Longkorn, kungen, han håller på att byta fot och han är nu allierad med en annan general som heter, ja, nu står det helt still i huvudet, thailändska namn i så är så krångliga. Det är A någonting. Hans namn börjar på A. Det är lite yngre. En yngre general som heter Up and Coming. Och det sägs då att runt honom så finns det en fraktion som kungen kanske hellre vill satsa på. Och ett av tecknen på det då är att kungen hade en audiens med högt uppsatta befälhavare inom militären nyligen. Där general Prayut inte var inbjuden.
0: Mm.
5: Vilket då ses som ett tecken på att han kanske är på väg ut, trots att han nu kandiderar till premiärministerposten.
6: Just det, det talas om en motkupp.
5: Ja.
6: En militärkupp mot den sittande militärjuntan.
5: Ja, exakt. Det är till och med, det är ganska extremt, va? Då har man verkligen gjort militärkuppen till en konstart.
6: Ja.
5: Man kan ha en militärkupp mot militärkuppen.
6: Vet du vad det är, Martin?
5: Nej.
6: Det är babushkadockor av Deep State.
5: Cupception.
6: Ja.
5: Ja. Det skulle eventuellt kunna vara någonting som händer då nu idag. Det viskas i Bangkok om att det kan vara en kupp på gång igen, en motkupp. Och det skulle förmodligen hända då i samband med valet.
0: Mm.
5: Det skulle, jag gissar i alla fall att det skulle vara fönstret. Alltså att man på ett eller annat sätt underkänner valresultatet. Och sen så sker ett maktskifte som kungen har förberett genom att skifta sina lojaliteter från den ena till den andra falangen inom militären.
6: Är inte Vajira Longkorn, och jag befinner mig ju inte på thailändsk mark nu, så jag slipper majest lagstiftningen här. Är han inte, han är ju fruktansvärt degenererad och väldigt, ska man säga, okunglig till sättet som man ju fått se tidigare.
5: Mm.
6: Har han verkligen kapacitet att spela sånt här fyrdig schack? Skulle det inte bara kunna vara så att han var på dåligt humör den ena eller andra dagen, och så bytte han åsikt, bara ångra sig och kom på, nej herregud, jag kan inte låta syrran ställa upp. De kanske hade bråkat om någonting. Så här, hon fällde tigern när de var ute och jaga, fast han ville göra det. Nu får han inte bli premiärminister.
5: Ja, kära lyssnare, om du tycker det som Nicolas säger nu låter helt knäppt, så kan det vara värt för dig att tänka på att Vajira Longkorn är en av de mest depraverade monarker som vi har på den här planeten. Bara som ett litet exempel, den här audiensen som man höll med generalerna, där Prayut inte fick vara med, den hölls inte i Thailand. Nej, vadå inte i Thailand? Han är kung av Thailand, ja. Men Vajira Longkorn, han gillar inte att vara i Thailand. Han gillar att vara i Tyskland. Han älskar Bayern. Han bor i München. Och enligt uppgift spenderar han mer tid i München än i Bangkok. För att han har alltid bott i München, för han älskar bayersk kultur.
0: Mm.
5: Och det är därför han även flyger ut generalerna till München då, för de ska planera kuppen. Ja. Han är även känd för några saker som att det var ju 10 år sedan och sånt där, som de hade en födelsedagsfest på ett av de kungliga palatsen i Thailand. Och det var inte en födelsedagsfest för vem som helst, utan det var en födelsedagsfest för Vajira Longkorns hund som fyllde år. Vajira Longkorns hund, en liten fjantig knähund, inte ens någon ståtlig stor hund, utan en liten fjanthund som man kan ha i en handväska. Som för övrigt också var general i flygvapnet i Thailand. Hunden alltså. Hunden var general i flygvapnet.
6: Oj, det här var mer Caligula-vibbar än jag hade räknat med. Alltså.
5: Ja visst, och på den här festen så gick Vajira Longkorns dåvarande hustru, han är ju skild 3 gånger nu tror jag.
0: Mm.
5: Hans dåvarande hustru gick runt topless och serverade drinkar och blev liksom så här, tog barska order från männen på den här festen medan de firade hundens födelsedag, och det läckte ut en video på det här då som jag tyvärr har sett. Kan inte få en osedd.
6: Nej.
5: Förlåt, det är bara så här ett exempel ur mängden på riktigt degenererade saker som Vajira Longkorn har gjort. Det är svårt att respektera honom och den thailändska monarkins värdighet så länge han tillåts sitta på tronen.
6: Precis, det är inte för att lyssna på tysk marschmusik han är i Bayern. Det är inte...
5: Nej, alltså, den som är nyfiken kan ju googla lite grann på hur han är klädd. Googla Vajira Longkorn München clothing eller något sånt där. Han klär sig ju riktigt sjukt. Ja, han är störd.
0: Mm.
5: Han är störd med mannen. Ja. En tanke som jag hade, det var att för att lösa det här mysteriet så skulle vi kunna leta lite grann i en annan dimension. Det här är lite långsökt. Jag är inte säker på att vi kommer komma någon vart på det här spåret. Men vi kan försöka i alla fall. Så vi har pratat mycket nu om thailändsk inrikespolitik, den inre dynamiken, maktbalansen mellan monarkin, militären, Bangkok-eliten, affärseliten som Thaksin Shinawatra i någon utsträckning representerar och så vidare. Men om vi testar att lägga an ett geopolitiskt perspektiv och istället titta på de externa faktorerna, kan vi eventuellt hitta någon vägledning där som kanske kan göra det till mindre av ett mysterium. Kanske det där finns en förklarande faktor som vi har missat. Och det finns en ganska intressant geopolitisk dynamik som eventuellt spelar in i det här dramat. För enkelt uttryckt kan man säga att Thailand oscillerar mellan två geopolitiska poler, nämligen USA och Kina. Thailand och USA har väldigt, väldigt gamla relationer. Det första formella avtalet som gjorde att USA och Thailand blev formellt allierade undertecknades 1833, och man har haft väldigt, väldigt nära band sedan dess. Under hela 1900-talet så såg USA och Thailand som en nyckelallierad, åtminstone den första delen av 1900-talet. Under andra världskriget så var det så här lite fnurra på tråden, för att Thailand blev ockuperat av Japan och japanerna forcerade Thailand att förklara USA krig och gå med i den sidan. Men så fort kriget var över så återställde saker och ting. Man hade goda relationer med USA, och när den nuvarande politiska dynamiken upprättades i Thailand så var USA en nyckelspelare. I Europa på 1900-talet så har ju USA varit en kraft mot monarkin. Man har helt enkelt försökt bryta ner det monarkiska systemet i Europa och ersätta det med ett republikanskt demokratiskt system. Men i Thailand så såg man monarkin som en välkommen faktor, en allierad. Därför att man såg det som en motvikt mot de kommunistiska tendenserna att socialism spreds i den delen av världen. Och därför satsar man istället på att staga upp den thailändska monarkin. Så att när Bhumibol tillträdde som kung efter, ja, hur det gick till, jag kan fortfarande inte redogöra särskilt bra för det, men det var ju liksom skumma omständigheter när Bhumibol tillträdde. Hans bror som satt på tronen innan och som dog under mystiska omständigheter vid ganska unga år och sådär. Så Bhumibol kom till makten, hade USA i ryggen från första början. Och amerikanerna gav en hel del bistånd till Thailand, ekonomiskt bistånd, som regelmässigt kanaliserades just via hovet och via Bangkok-eliterna. Så att på det sättet så stärkte man upp de delarna av det thailändska samhället. Och det här fortsatte sen, eller man kan säga att det kulminerade under Vietnamkriget. Och då ville amerikanerna använda Thailand som bas för att attackera Thailands grannländer, vilket de också gjorde. Och i samband med det så började man hjälpte till att modernisera den thailändska militären väldigt mycket. Och återigen samma mönster då som med hovet och Bangkok-eliten. När man pumpade in resurser i den thailändska militären så växte den sig starkare och utvidgade sin verksamhet från bara militär verksamhet till politisk kommersiell verksamhet. Den thailändska militären, precis som andra liknande militärer i världen, äger en massa företag och har en massa rent kommersiella intressen. Efter Vietnamkriget så tappade USA lite grann intresset. Alltså de tappade generellt intresset för Sydostasien. De var lite mätta på det av förklarliga skäl. Och efter 9/11 så blev man ännu mindre intresserad av Sydostasien. Därför att då la man ju förstås full fokus på Mellanöstern. Det är inte, Obama hade sin pivot to Asia, och det kan man se som ett exempel på att USA hade ignorerat Östasien och Sydostasien väldigt mycket. Men det som hände då efter Vietnam, det var att det blev mer intressant för Thailand att försöka vara en del av det asiatiska ekonomiska undret som var på gång på den tiden. Och istället så blev det mer intressant att knyta band till Kina, som är den regionala stormakten i den delen av världen. Och det finns i Thailand en stor och mäktig kinesisk diaspora som har funnits i många generationer. En del av dem kom faktiskt när på grund av kommunismen i Kina, folk som flydde, driftiga människor som flydde från Mao och så vidare. Men de har också funnits där längre, och det är inte helt entydigt hur de förhåller sig till kinesisk politik. Men det intressanta här i alla fall, det är att Thaksin Shinawatra, familjen Shinawatra, är en av de här kinesiska familjerna.
6: Mm.
5: De har gammalt kinesiskt påbrå. Och man kan även se på Kina Batra-människorna. Jag är ingen expert, va? Men jag tror att man även kan se på dem. Att de ser liksom, de ser mer kinesiska ut än liksom pur thailändare. Så man hade under den tiden en ekonomisk boom som drevs bland annat av att man knöt kontakterna närmare med Kina. Men som också ledde till att man fick som heter, ökade klyftor. Större ekonomiska skillnader mellan stad och landsbygd i Thailand. Och man hade också olika typer av, man fick lite mer friktion med väst, konflikter med väst. En sak som hände i Thailand till exempel, det var att man fick, under Asienkrisen så fick man krav på sig från IMF om sådana åtstramningspaket. Och då kände thailändarna att väst vill inte hjälpa oss, väst har övergivit oss. Vi kanske ska titta i en annan riktning. Och Thaksin Shinawatra, han exploaterade det här läget. Väldigt skickligt så manövrerade han. Och han satsade på att bygga starkare band med Kina. En beskrivning som jag läste som var väldigt rolig var att Thaksin förvandlade den thailändska regeringen till en sorts thai-kinesisk handelskammare. För han var väldigt inriktad på det där, på handel med Kina. Och jag läste också att under en period så var Thailands regering till 50% etniskt kinesisk.
6: Det är ganska imponerande.
5: För att han hade satt in så många kinesättlingar, thai-kinesiska kinesiska familjer i regeringen.
6: Jag tror, förlåt, du hade något mer att säga där.
5: Ja, nej men det bara, jag vet inte vart jag är på väg med det här, men poängen är att jag försöker säga att Thaksin hade den här pro-kinesiska agendan, även militärt, och det knyter in i hela militärkuppsgrejen, för att under Thaksin så började Thailand också köpa mycket militärt materiel från Kina. Och Kina har formellt sett, eller Kina har både formellt och i praktiken varit neutral. Kinas policy är att de samarbetar med vem som än styr i Thailand. Spelar ingen roll vem du är, spelar ingen roll hur du tog makten. Om det är du som styr i Bangkok och Thailand så gör vi upp med dig från Kina. USA är inte lika, de är lite klumpigare där kan man säga. För de säger så att, åh nej, militärkupp, fy, ni måste göra demokrati. Återställ demokratin och håll val nu.
6: Mm.
5: Det är ett problem, va? För att på thailändska så betyder det vi stödjer Thaksin. Vi vill att Thaksin Shinawatra ska styra Thailand. Eftersom det är alltid han som vinner valen när man har fria val. Men man kan se till exempel att Yingluck Shinawatra, som var alltså Thaksins lilla syster som var premiärminister efter honom fram till 2014. Hon jobbar numera, hon är i Kina. Hon är chef på ett kinesiskt storföretag. Och Thaksin har uppehållit, han är medborgare i Montenegro nu, men han har uppehållit sig länge i Hongkong och Kina och så vidare.
6: Väldigt intressant fenomen det där. Kineserna, den kinesiska diasporan i Östasien är ju vad som brukar kallas en middleman minority. Det är alltså en minoritet som inte hör till någon typ av förtryckt underklass, utan som är, även historiskt sett har varit någorlunda välbärgad i varierande grad medelklass. Gör olika medelklassjobb. Det är ett fenomen man kan se på i många delar av världen. Jag tror Igbo-folket i Afrika har kallats det. Ett ännu tydligare afrikanskt exempel är indier som importerades till olika brittiska kolonier. Framförallt Uganda hade en massa indier som jag tror kastades ut av Idi Amin. Det var en typisk så här middleman minority, för de hade, ja, de brukar kunna vara användbara för imperier därför att de är ju inte lojala mot lokalbefolkningen, men är fortfarande så pass organiserade att man kan använda dem i imperiebygget. Så sådana hittar man lite här och där. Judar är ett typiskt exempel här i Europa och så vidare. Kineserna framförallt i Östasien. Men det som är intressant där är att de har Kina. Och många av de här minoriteterna tenderar ju att vara liksom, de är enbart en diaspora, eller om de har ett hemland så är det ett hemland med liksom väldigt begränsade resurser eller geopolitiskt inflytande. Men Kina är ju en kärnvapenbestyckad stormakt. Och då, ja, det har lite intressanta implikationer då, att de har en diaspora som lyckas ta sig fram i grannländerna. Tveklöst en fördel om man ska försöka knyta till sig grannländerna från amerikanskt inflytande.
5: Ja, även om de här, vissa av de här kineserna har lämnat Kina under så här mindre positiva omständigheter, de har blivit exproprierade till exempel och flytt och sådär, så är det ändå så att av kulturella, språkliga skäl och så vidare så har de helt enkelt stora möjligheter att vara gränssnitt till Kina. Så att det blir nästan som även om de kanske inte gillar den politiska eliten i Beijing och så vidare, så kommer det bara bli nästan av, så här, av nödvändighet bli så att de tar den rollen. Och det är klart, det är väldigt bra för Kina. I alla fall, jag vet inte om jag kommer att vara med den här teorin, men min teori här är alltså, min hypotes som jag kastar ut är alltså att jag ska se om jag kommer att hålla tunga rätt i mun. Alltså Vajira Longkorn, han måste väl rimligen betraktas som en exceptionellt västtillvänd ledare med det thailändska måttmätt. Han bor ju för tusan i München.
6: Ja.
5: Han bor i den amerikanska lydstaten Tyskland. Han bor på USA-ockuperad mark i Bayern. Vilket bara det borde göra honom liksom suspekt, compromised som en politisk resurs. Och om man tittar lite grann på hans vanor, hans klädstil, när han inte har uniformen på sig och allt sånt där, va, så känns det som att Vajira Longkorn är en väldigt liksom europeisk, västorienterad ledare.
6: Mm.
5: Medan Thaksin alltid har dealat med kineserna.
6: Mm.
5: Så kanske om det finns någon, om det känns som att det finns någon faktor här som vi missar, som får det så obegripligt ut, då tänker jag att det kan vara så att kineserna på något sätt har sett en möjlighet att göra någonting.
6: Mm.
5: Men och att de kanske har liksom de kanske uppviglat Thaksin eller gett honom utfästelser.
6: Eller prinsessan. Att liksom gå och försöka lov för mycket hos Thaksin.
5: Ja.
6: Och kretsen kring henne, tänker jag. Ja. Eller det är fullt möjligt att kungen har, eller personer runt honom har lovat saker till Thaksin. Men givet vilken sorts person han är, så är det också mycket möjligt att han bara är liksom lätt föränderlig och vajar med vinden lite. Och sådär.
5: Ja, det är faktiskt så att det är en inte helt ovanlig förklaring till historiska skeenden generellt. Mm. Att människor är godtyckliga och motsägelsefulla och vacklar fram och tillbaka av skäl som inte alltid går att förklara på helt rationella termer.
6: Men du tänker då att om kineserna vill sätta klorna i Thailand och Vajira Longkorn är väldigt västvänlig, att de kanske har högre ambitioner än bara premiärministerposten, att det är liksom tronen kineserna vill ha.
5: Tror jag att det tåget har ju gått lite grann.
6: Mm.
5: Det skulle de ha gjort 2016 i sådana fall. De skulle ha förberett det 2016. Och de kanske gjorde det och misslyckades. För att som jag pratade med förra inslaget så spekulerades det vid den tiden. Alltså jag läste flera artiklar där det nämndes att det fanns folk inom thailändska eliter som hellre ville se Ubol Ratana på tronen.
6: Mm.
5: Att hon ändå var liksom den gamla älskade kungens äldsta barn och så vidare, så det var inte totalt långsökt.
6: Mm.
5: Även om det skulle krävts då att kungen pekade ut henne, men han var för gammal och sjuk för att göra det. Men där någonstans så fanns det ju eventuellt då en process för att sätta henne på tronen.
6: Mm.
5: Och nu är hon återigen ute i rampljuset, man lyfter fram henne. Och hon har alltid ansetts vara Thaksin-vänlig, vilket i förlängningen betyder Kina-vänlig. Och jag vet inte ens om jag tror inte man kan kuppa bort en kung i Thailand, utan då måste man så här lönnmörda honom eller något sånt där, vilket eventuellt var det som hände på 40-talet när Bumibol blev kung. Okej, nu är det ordentligt foliefilt på här, känner jag. Jag kastar bara ut det här som en hypotes. Om det blir stökigt i slutet av mars när det är val i Thailand, håll ett öga på vad kineserna gör.
6: Mm. Jag måste ändå reflektera över amerikanernas position här. Därför att kungen är västvänlig, men nu Ubol Ratana har bott i USA. Och Thaksin bor i Europa, visserligen i Montenegro, men Montenegro är liksom, det är ingen så här rogue state eller någonting.
5: Jag tror i praktiken så bor han i Asien, Hongkong, Singapore,
6: han är medborgare
5: Dubai ibland sådär.
6: Ah, ja.
5: Han har skaffat Montenegro-pass bara, för att undvika åtal, för att Montenegro inte har så utlämningsavtal eller vad det heter.
6: Ja,
5: Extradition treaty.
6: Just det. Okej, okay, det förklarar saken. Men i alla fall de två huvudkandidaterna till tronen har båda kopplingar till västvärlden.
5: Mm.
6: Så att de, ja, lite grann vet de vad de gör, amerikanerna. Även om det då blir extra speciellt att de insisterar på demokrati eftersom Thaksin vinner hela tiden. Det är inte bara problematiskt för att det alienerar eliterna i Bangkok, utan också för att det är en Kina-vänlig politiker som de skulle sätta på premiärministerposten.
5: Alltså, jag tror att amerikaner i dagsläget, de tycker inte att Thailand är intressant eller viktigt. De bryr sig inte vad som händer i Thailand. De kanske kommer bry sig om några år, men om konflikterna i Sydkinesiska sjön trappas upp, det vill säga de här konflikterna om vem som äger olika öar, territorialvatten och så vidare. Thailand har inga territorialanspråk i det sammanhanget, men de liksom har en strategisk position i regionen, så de kan vara en intressant allierad. Och min lilla hypotes här, det är ju att Kina tänker i de termerna och vill säkra upp den resursen som Thailand kan vara, medan USA kanske vill göra det i framtiden, men just nu verkar det som att de inte bryr sig, att de inte ens är med i den här fighten. Eller så gör man sig väldigt väl. Ja, men vad trevligt att vi fick prata lite om, alltså, jag har ju velat prata om Thailand i flera månader. Bara för att få sitta och babbla och spekulera och fundera på Thailand. Så det är vi glad att vi fick göra det i ett par inslag nu. Både de interna och de externa faktorerna. Ja, kära lyssnare, jag hoppas ni inte är fullständigt uttråkade av vårt lilla Thailands tema. Vi återkommer med en uppdatering framåt valet. Eller om det blir Babushka Cupception igen.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Företaget Flannery Associates, som backas av Silicon Valley-miljardärer, har köpt tiotusentals hektar mark för att bygga ny stad nära San Francisco. Investerare är bland annat Netspace-grundaren Mark Andreessen, Steve Jobs och Steve Jobs änka Loreen Powell Jobs. Ett mystiskt företag har i åratal köpt upp en hiskelig massa mark precis utanför San Francisco. De har hållit på i 5 års tid och spenderat motsvarande 8 miljarder svenska kronor. Och de har köpt 21 000 hektar mark, alltså 210 kvadratkilometer. Om det vore ett sammanhängande kvadratiskt landområde, vilket det såklart inte är, då skulle det vara nästan 15 kilometer, 15 gånger 15 kilometer. Men en annan jämförelse kan man säga att det är lika stort som hela Stockholms kommun, inklusive allt vatten i Stockholm. Det är ett väldigt stort landområde. Och under lång tid så fanns det en oro kring vad det var som pågick. För att det ligger bland annat en militärbas i det här området. Den heter Travis Air Force Base. Och den är nu helt omringad av mark som ägs av Flannery Associates. Den är helt omringad av deras mark, och vissa av deras markplättar ligger direkt mot flygbasen. Och därför misstänkte man att det var några utländska intressen som höll på med något fuffens. Kanske kineserna eller något sånt där, som har köpt upp massa mark genom ett bulvanföretag i USA, det här Flannery Associates. För företagets namn har varit känt, för de har köpt massa mark, och det som varit rättstvister. De har hållit på processer och stämt landägare i närheten för att de inte har sålt sin mark tillräckligt billigt och sånt där. Det låter ju absurt, men det är sant. Men när man började gräva där så upptäckte man då att det var inte kineserna som höll på att köpa upp mark för någon sorts attack. Eller om de har gjort det, så har de skaffat en väldigt dyr grupp bulvaner. Därför att de som ligger bakom det företaget, det är alltså tech-titaner från Silicon Valley. En hel Rolodex av riskkapitalister och företagsgrundare och stora mäktiga män och en kvinna från Silicon Valley. Och de ska bygga en egen stad, så att nu kunde alla andas ut. Det är ingen fara trots allt. Klart grabbarna ska ha en egen flygstridsbas. Så planen då, som tydligen har varit offentlig, om man tittar i arkiven, då kan man se att Flannery Associates har lobbat mot Solano County, som det heter, redan innan de började köpa mark. Så faktiskt så berättade de sina planer, att de ville bygga en walkable city powered by clean energy. Det är den här typen av floskler som de har. Och det blev inte så mycket intresse då, men de började köpa mark. Och när de började köpa, nu kostar marken 3 gånger så mycket som när de började köpa. De började köpa ganska billigt, därför att de har givetvis valt en del av Kalifornien där marken kostar ovanligt lite. Men nu har priserna gått upp rejält, för att folk har ju fattat vad som händer. Och de har haft de här liksom problemen när landägare har gaddat ihop sig och sagt att okej, ingen av oss säljer billigare än det och det beloppet nu, så kan vi mjölka pengar i Flannery Associates. Och det är då, ja, några namn nämndes då. Mark Andreessen, som är, ja, han är Netscape-grundare. Han var med och byggde Netscape en gång till, webbläsaren. Men han är framförallt riskkapitalist på Andreessen Horowitz och riktigt stora riskkapitalbolagen. Michael Moritz heter han som har startat det här projektet. Det är han som har liksom bjudit in, rekryterat de andra investerarna, om jag har förstått saken rätt. Och han är riskkapitalist med bakgrund på Sequoia, tror jag. Det är en av de andra stora riskkapitalbolagen. Loreen Powell Jobs, hon är alltså Steve Jobs änka, har massa pengar av det skälet. Reid Hoffman, som grundade LinkedIn. Patrick och John Collison, som grundade Stripe. Och några till sådana här riktigt tunga namn. Det är väl de tyngsta, men också några till sådana namn. Ja, Boris, vad ska man säga om det här mycket ambitiösa projektet att skapa en ny stad i Kalifornien av alla ställen?
2: Ja, alltså dels tycker jag att vi ska bejaka och lovprisa när rika män vill bygga egna städer. Det är lite charmigare om man är ensam om det. Men det här ska liksom köra en Ford-grej eller en Musk-grej, om det nu blir av. Men det är ganska charmigt också när det är ett gäng superkapitalister som ska bygga en stad. Det är lite fint också. Det är det här vi har pratat om någon gång. Någon gång talade vi om liksom att de verkar inte vilja liksom skaffa, så få verkar vilja skaffa sig mark och bygga upp någonting eget och kontrollera. Men uppenbarligen finns ju viljan och lusten där. Så det är liksom det är en stark trea i betyg, tycker jag. Att det inte blir en femma i mitt fall, det har två skäl. Det ena är ju att jag vet att vi förespråkar för att man ska leva på randen av Vesuvius. Men de har ju placerat sig, tänker bygga sin nya stad på en plats där det är extremt stor risk att det bryter ut en jordbävning med kring 7 på Richterskalan innan 2044. Jag begriper inte det riktigt. Varför? Liksom Sant Andreas förkastningen gränslar det området plus Hayward förkastningen, så att det liksom, det kommer att braka till där. För vissa spännande att bo, men jag fattar inte riktigt. Det andra som gör att det inte blir en femma, det är att det är en så jävla tråkig plats. Anta att jag vore superduper kapitalist och hade en oändlig antal miljarder och fick bygga en stad i USA. Liksom på den där jävla intorkade jordplätten mitt i Kalifornien. Det är liksom inget drama, ingen romantik. Jag skulle liksom bygga Borisville i Alaska eller Louisianas träskmarker eller alltså någon häftig plats med drama omkring sig. Det här är ganska torftigt, tycker jag. Köpa upp uttorkad land runt en militärbas.
1: Just det där med militärbasen tycker jag är lite grann svårbegripligt. Varför de fokuserar på att ringa in just den. Men det ska sägas att de har köpt mycket land också syd och sydöst om militärbasen. Ner på den halvön som går. Ni som lyssnar på ljudversionen och radiobubblan, ni får kolla Google Maps eller någonting. Vad vi pratar om. Men det här är alltså en bit mark som ligger... Den ligger exakt mitt emellan San Francisco och Sacramento.
2: Mm.
1: Och på det sättet tror jag att det är en väldigt strategisk position. San Francisco som är liksom, teknikhuvudstaden i världen och Sacramento som är huvudstaden i Kalifornien. Den politiska makten i Kalifornien. Så det är väldigt strategiskt, även symboliskt på det sättet. Och sen är det helt enkelt så att de köper mark här därför att det är det enda stället där man kan köpa upp mycket mark ganska billigt. För att det är som jordbruksmark. Men inte särskilt bra jordbruksmark. Det som verkar finnas mest där är en massa vindkraftverk. Det är enormt mycket vindkraftverk över hela området när man kollar på bilder. Och det beror också på att det är tydligen extremt dåligt väder i just den här lilla delen av Kalifornien. Kalifornien har intressant geografi och har ganska mycket så här olika mikroklimat. Så att det är väldigt olika väder på olika ställen. Och här har de då ett ställe som är väldigt extremt blåsigt, sägs det. Och också väldigt regnigt och väldigt trist väder. Och folk gillar inte att bo där för att vädret är så tråkigt. Liksom. Som, generellt brukar man ju säga att vädret är fantastiskt bra i Kalifornien. Att det är världens bästa väder. Men pratar man om södra Kalifornien, inte om San Francisco och verkligen inte liksom inåt landet. Det här är liksom mitt emellan två sweet spots kan man säga. För om du går längre in i landet, jag ska inte säga att San Francisco är en sweet spot vädermässigt. Men om du åker lite längre in i landet, alltså där Sacramento ligger, mitt i Central Valley. Där har man ett annat sorts klimat och det är ju ett väldigt berömt, det finns väldigt mycket sådana här high-end jordbruk och sånt där och vinodlingarna i Napa Valley som ligger precis norr om det här stället. Där finns det ju verkligen fint, milt klimat, idealiskt jordbruk, men det här ligger mitt emellan och är bara, det ligger för nära kusten, du har ingen skydd från bergskammen som kommer ner där norrifrån. Så det är bara geografiskt ett superdåligt ställe. Men det är väl just därför det är billigt. Det är väl just därför det är billigt att köpa upp all marken. Så det är där man kan bygga en stad.
2: Alltså jag har en annan förklaring till bakhuvudet. Det kan låta knäpp, men jag tror att den kan ha spelat in. Alltså om man tittar på amerikanska katastroffilmer som faktiskt formar många människors medvetande. Även rika människors. Så tittar man på zombiefilmer. Och epidemifilmer, du vet, dödligt virus sprider sig över världen eller zombisarna breder ut sig efter infektion. Så är det alltid så att räddningen finns på en amerikansk flygbas. Det är alltid där de hamnar och får en fristad. Med helikopterna surrande där ovanför och så skjuter man på zombisarna som närmar sig. Och de här killarna kanske vet något som inte vi vet, att det... Det är jävligt bra att hålla sig nära flygbasen.
1: Det finns en intressant parallell där, för att Google Teknikjätten Google har ju sitt högkvarter i Kalifornien, lite längre söderut då, i San Jose, Silicon Valley. Men de har byggt sitt högkvarter precis bredvid en sån här militär flygfält.
2: Mm.
1: Och det har varit en del kontroverser kring det där, för att de kommer och åker med sina privatjets på den här flygplatsen. Det har varit lite liv om det där. Men det är en fin, hävdvunnen tradition, kan man säga, i Silicon Valley. Att man alltid ska lägga de stora grejerna bredvid en militär flygbas. En annan orsak till att de kan vilja ha den här väldigt blåsiga, regniga, trista stället, det är att de här människorna är alla väl bekanta med hur det ser ut i San Francisco, och det är ingen vacker syn. Det är otroligt nedgången stad med en oerhörd social misär. Det är som en sån här fjantig eufemism. Det är en zombiefilm fast på riktigt inne i downtown San Francisco. Det går inte ens att beskriva ord. Om man inte har sett video och bilder av hur det faktiskt ser ut på liksom en slumpmässigt vald gata i centrala San Francisco, så kan man inte förstå det. Ni skulle inte tro min berättelse som jag berättade i Radio Bubbla, hur fruktansvärt det är. Det är som zombies. Det är som människor som går runt i liksom kroppspositioner och gångstilar som man inte tror är anatomiskt möjliga, som i en zombiefilm. För att de är på så många sorters konstigt knark, har så många psykiska sjukdomar, och det är väldigt läskigt. Det är väldigt läskigt. Och jag har själv varit i San Francisco för några år sedan. Det var 5 år sedan, och så där vid laget. Och vi åkte bil genom San Franciscos innerstad, och jag var väldigt, väldigt glad att inte hoppa agenda och stanna i innerstan, för att det var äckligt det man såg längs vägarna. Så hur ska man undvika det? Man bygger en ny sån här tech-elitstad i Kalifornien. Hur ska man undvika att bli invaderad av de här zombie-horderna? Ja, men om vädret är riktigt jäkla dåligt, om det är så här piskande vindar hela tiden och regn och allt det där, det kanske hjälper till att hålla packet bort.
2: Ja, men det tror jag. Och packet borta, och personalen håller sig inne och jobbar, för det är liksom, man kan inte sitta utanför på en bänk och gassa i solen.
1: Genialiskt.
2: Ganska listigt.
1: Så vi har det här gänget, Flannery, med sitt namn också. Kunde de inte tagit något tuffare, vi vet ju inte vad stan ska heta, men Flannery i Kalifornien, och sen har vi Snailbrook i Texas, alltså Elon Musk stad som vi pratade om förut. Apropå namn, så jag kan känna att Snailbrook är inte riktigt fullt rätt heller. Snigelbäck är inte det bästa namnet på en stad heller. Men det har att göra med att snigeln är ett maskotdjur för Elon Musks, något av hans företag. Så att han bygger en stad efter eget huvud, Snailbrook. Han har inte alls lika mycket mark. Han har kanske en tiondel så mycket mark som de här människorna i Kalifornien. Men han ska bygga någonting där och har redan börjat bygga. Och sen så har jag läst att Bill Gates bygger en egen stad också i Arizona. Vem fan som nu bor i Bill Gates stad?
2: Ja, alltså det...
1: Hur kan vi jämföra de här tre projekten, Boris?
2: Nej, men alltså, förutom namnet så gillar jag tanken på Snailbrook. Jag tror det blir en... När vi pratade om det fick man känsla av att det var en mer spännande stad än... Det kommer ju ha en själ. Alltså,

0: läst, lite mer filosofiskt orienterad än de andra i Silicon Valley. Han är lite som Peter Thiel på det sättet. Jag tycker också att han är totalt dum i huvudet. Han har liksom, åsikter som han tar för som är helt uppåt väggarna. Men det skulle vara intressant. Det skulle kunna bli någonting om det var han som styrde. Men sen ska de ha såna här liksom, fjantar som Reid Hoffman och liksom riktiga töntar som Daniel Gross och Nat Friedman och sådär. Det tror jag faktiskt inte på. Nu när jag tänker efter tror jag inte alls på det projektet med alla de där människorna. För Daniel Gross bygger en stad, vad är för skämt?
1: Ja, men håller inte din favorit Legosoldats Erik på bygger en stad också? Om inte, varför gör han inte det? Ja, nej, jag har ingen aning.
0: Eric Prince, han har ju byggt liksom städer och gjort stora saker i storskala tidigare. Blackwater hade ju ett stort compound med träningsarealer och det var ju som en liten stad också. Jag vet inte om han har något nytt, något man håller på med nu. Jag tror han håller på mycket i Mellanöstern och hjälper Gulfstaterna att bygga saker.
1: Ja, men alltså han borde ju bygga en egen stad i USA och sen utropa sig till prins. Alltså prins.
0: Prins. Det skulle inte alls låta paj tokroligt. Man insisterar på att alls skulle ha prins. Ja, fördelen med det namnet tänker jag är att man inte behöver ge sig själv någon titel. För att man är redan Mr. Prince med alla.
1: Precis, det är förebådat.
0: Ja, jag håller med. Han borde bygga en egen stad och det är bra att Elon bygger... Alla som har det i sig ska bygga en egen stad. Och det är ju, ja, om jag var miljardär... Nej, inte om jag var miljardär. En miljard är inte vad den en gång var. Men om jag var miljardär 100 gånger om, som vissa av de här människorna är, då skulle jag absolut bygga en egen stad också.
1: Ja.
0: Det är väldigt, allt sammantaget får man säga att det är väldigt inspirerande att det byggs nya städer och det är ingen slump såklart att det är USA många av de här sakerna händer. Det finns andra projekt också att bygga privata städer runt om i världen. Det är en sån här grej som libertarianer har pratat om i många årtionden om de olika koncepten med privata städer, free charter städer, free private cities, många versioner av det här konceptet. Det finns en grupper som håller på och liksom försöker katalysera många utvecklingar. Det finns ju som vi pratade om tidigare och det bubblas av i Titus Gebels projekt som har stiftelse och tror ett specifikt projekt för att bygga en viss stad och så vidare. Det är jättekul, men jag tror mer än att bygga en ny stad ute på havet eller något sånt här centralamerikanskt lite skumt land. Jag tror mer på att bygga det i USA, i Texas eller Kalifornien och sånt. Städer är inte öar, de behöver också finnas i ett relevant sammanhang. Kalifornien säger vad man vill, men det är trots allt ett mycket relevant sammanhang att finnas i. Ja, jag blir uppiggad och jag önskar verkligen det här projektet lycka till. Jag kommer följa dem med stort intresse, jag kommer prata om dem igen i Röde Bubbla om de inte liksom, mot förmodan lägger ner alltihopa. Och jag hoppas på många fler multimiljardärstäder som kanske Wallenbergarna kan bygga en egen stad också. Det kanske är alla städer i Sverige kanske redan är deras städer.
1: Jag tänkte säga att de har gjort det.
0: Ja, men kanske Christer Gardell kan bygga en egen stad. Han som är så kritisk mot Mine Wallenberg. Kan han bygga en egen stad och visa hur man gör?
1: Kom igen Christer, bygg.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor. Transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla. Tommy Robinson nekas inresevisum till USA för att träffa republikanska kongressledamöter. Hade bjudits in av Daniel Pipes vid tankesmedjan Middle East Forum. 55 brittiska politiker har vädjat till utrikesminister Mike Pompeo om att inte släppa in honom i USA för att hindra honom från att samla in donationer i landet. Ständigt aktuell, ständigt kontroversiell Tommy Robinson, som han egentligen heter Stephen Yaxley Lennon. Det ska alltid påpekas numera i artiklarna. Tommy Robinson är tydligen hans artistnamn, som hans nom de guerre kan man säga, som aktivist. Han är i ropet igen. Han är inte längre i fängelse. Det var ett tag där det var oroliga för Tommy Robinson och hans hälsa.
0: när de satte dem i fängelse på lösa boliner och muslimska gäng ville döda dem enligt uppgift och sånt där.

0: Men nu är han ju på fri fot igen och i hetluften. Han har en resa planerat till USA, han har blivit inbjuden och träffar folk, och naturligtvis är det alltid vart han åker. Det är jättemånga som vill träffa Tommy Robinson och intervjua honom och sådär. Så det blir ju nästan automatiskt en PR-turné för honom i Amerikas förenta stater. Men han får inte inresetillstånd. Och meningarna går isär om varför det här har inträffat. Det argument som används när man har lobbat mot utrikesminister Mike Pompeo, då har man sagt så här att om han kommer till USA, Tommy Robinson, så kommer han hålla på en massa fundraising. Så han kommer samla en massa pengar, och problemet med det antar jag då att han samlar in pengar till en väldigt uslig högerextremistisk sak.
1: Mm.
0: Att argumentera mot massinvandring eller kritisera islamisering och sånt där som man håller på med. Så det vi måste stoppa. Han får inte komma till USA, då kommer han få mer pengar till sin onda högersak. Så uppfattar jag i alla fall.
1: Ja, det finns ju en bakgrund till det också. Så Richard Spencer har nekat sin inträde till Europa och sådana saker. Så det här är ju... Det är inte en helt... Det är inte en teori tagen i luften. Det finns en kontext där.
0: Ja, precis. Och det är en av de intressanta kontexterna här. För det verkar ju då som att det används... Ja, svårt för hur många datapunkter man ska ha innan man urskiljer en trend. Men på rak arm kan jag komma på 3-4 exempel på politiska dissidenter som har blivit vägrade att resa in i länder. Vi har Spencer som har blivit portad från ett antal olika länder. Va?
1: Jag tror hela Schengen nu i princip.
0: Mm. Och jag såg, det var bara precis häromdagen som såg jag på Facebook. Jag tror att det var Jonas Nilsson, svenska högerextremist Jonas Nilsson, som inte fick flyga in i Polen, tror jag.
1: Ja, just det.
0: Jag ska inte svära på det, men jag för mig att jag såg det alltså via bara Facebook-flödet.
1: Ja.
0: Och det vet man inte heller då vad det är. Men han är ju då en bekräftad högerextremist. Alltså han har skrivit en bok som heter Anarkofascism, som innehåller många citat av Adolf Hitler. Så jag tror man det är säkert att använda den titeln från honom. Ganska intressant bok, men jag tror att den har kanske inte vunnit honom så många vänner inom den djupa staten som bestämmer om visum och sånt där.
1: Jag är inte säker på att det är den de bryr sig om, men jag tror att de kanske har en sån svep själv, men den riktiga anledningen måste väl rimligtvis vara...
0: Han Sydafrika-arbete kanske, att han är film av Sydafrika.
1: Precis.
0: Ja det har du säkert rätt i. Hur som helst, det finns några sådana här exempel.
1: Dulne och Friberg har väl fått inreseförbud till USA också.
0: Just det, efter Charlottesville-händelserna. Ja. Så det verkar vara någonting som används en del. Just i Tommy Robinsons fall så kan det möjligen finnas någon annan sak också. Ja. Eftersom han tidigare har blivit dömd i USA. Han blev fängslad i Storbritannien, i sitt hemland. För att han 2013 använde ett, som jag förstår, inte ett falskt pass, utan ett pass som tillhörde en annan person. Mm. Han sa sig vara en annan person. Kanske någon som såg ut lite som han då, får man anta. För att resa in till USA från Storbritannien. Och det är ju, ja, inte för att jag personligen kanske tycker att det är en avgrundssynd, men det låter ju som någonting som världens stater skulle ta väldigt allvarligt på, att resa med falska dokument.
1: Ja, precis. Ja, mm. Det hade ju, saker och ting hade ju inte varit som de varit om stater hade varit mer hårda mot folk som trixar med sina identitetspapper. Tänk om de gjorde det med alla personer som trixar med sina identitetspapper. Då hade inte Tommy Robinson behövt åka omkring och samla in pengar för att opinionsbilda mot massinvandringen. För vi hade inte haft någon.
0: Ja, du menar att det är så mycket av...
1: Ja, hade man tillämpat samma regler mot liksom Mellanöstern som man tillämpar mot alternativhögern, så hade vi inte haft någon invandring från Mellanöstern. Därför att alla är antingen liksom extremister eller har ingen försörjning eller fifflar med papperna.
0: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Oh, men det är liksom... Å ena sidan finns det här med trick som är... Många av de som kommer har väl ändå förmodligen riktiga pass. Ett riktigt pass från liksom...
1: Ja, fast oftast kastar man det i sjön och säger att man är från Syrien. Får man asyl?
0: Ja, jag förstår, det förekommer. Men din poäng här, din andra poäng som jag tycker är välfunnen, det är att även om de har legitima papper, skulle man mycket väl kunna göra så som man gör mot... Säg Spencer eller Friberg och säger vi vill inte ha dig på grund av dina extremistiska åsikter eller...
1: Ja, precis. Spencer har ju aldrig fifflat liksom i gränskontrollen eller något, utan det är ju bara en ren politisk handling att porta honom.
0: Men, alltså, han är egentligen bättre exempel då än Tommy Robinson. Men rent generellt, vad ska man tycka om att världens stater använder det här som metod? Du verkar vara inne på att det vore bra om man gjorde det mot muslimer eller extremister generellt. Men jag antar att du inte tycker det är bra att man gör det mot Spencer eller Robinson. Eller får man, det är det pris man får betala liksom, att Spencer inte får resa?
1: Ja, alltså så här, det här är ju ytterligare ett exempel på den asymmetriska legalismen på motståndarsidan. Att det är precis som med hur man plötsligt blir marknadsliberal när Facebook börjar censurera folk. Då helt plötsligt är det väldigt viktigt att privata företag får göra vad de vill på sina plattformar. Det tycker man aldrig annars. Det hade man definitivt inte tyckt om liksom, om man hade haft plattformar som gjorde motsatsen. Då behöver man gå in. Eller ja, så är det ju uppenbarligen i Sverige, att du kan bli censurerad enligt HMF-lagstiftning och grejer om du har fel åsikter. Men när Facebook bortförbjuder folk, då är det jätteviktigt med privata företag som får göra vad de vill. Då blir folk plötsliga marknadsliberaler. Det är väldigt asymmetriskt där. Och det är samma problem här, att det är den här asymmetriska inresepolitiken som bara är liksom applicerad på folk som är mot massmigration. Jag tycker inte heller att det är någon dödssynd Tommy Robinson har begått här. Ja, så här, i ett vettigt samhälle så hade Tommy Robinson fått åka till USA och de gigantiska migrationsströmmarna av bidragsmigranter och islamistkolonisatörer hade inte fått göra det, enkelt sagt. Men som, alltså, återigen, hade man tillämpat reglerna så hade inte Tommy Robinson behövt åka till USA.
0: Onekligen en intressant poäng, det måste jag säga.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: För några dagar sedan så fick vi veta att Michael Flynn, general Michael Flynn, blir frikänd, inte riktigt rätt ord, men åtalet mot Michael Flynn läggs ner av det amerikanska justitiedepartementet. Det är en otäck berättelse som har pågått i många år och som nu plötsligt, äntligen, men lite plötsligt, tar slut. Och vi pratade häromdagen, Boris, om att det här kunde vara ett bra tillfälle att återbesöka lite grann hela historien och de relaterade historier som det här är en del av, större sammanhanget. Och det som jag ser som den större kontexten, vi återkommer till Michael Flynn, jag tycker det är intressant, vi kan gå igenom hans fall lite grann. Men det jag tycker är den intressanta övergripande sammanhanget här, det är ju så kuppen mot Trump, kriget mot Trump, som har bedrivits av den amerikanska djupa staten sedan 2016. Och kanske från 2015. Alltså ända sedan Donald Trump lanserade sin kandidatur till det amerikanska presidentämbetet, så har han blivit intensivt motarbetad. Men framförallt givetvis när det började bli tydligt att han faktiskt var en seriös kandidat i bemärkelsen att han hade en chans att vinna. Det vill säga när det började gå väldigt bra för honom i de republikanska primärvalen 2016. Så att redan innan Trump blev president, då han började inse att han var ett hot, så satte man igång en gigantisk apparat för att stoppa honom. Först och främst försökte man stoppa honom, alltså till att han inte kunde bli president. Men man skapade också en plan B för vad man skulle göra för att avsätta honom om han faktiskt blev vald, om man inte lyckades stoppa det. Det som har uppmärksammat mest, och vi har gjort flera inslag om det här, inklusive en del djupdykningar, det är FBIs roll i det här. James Comey, den gamla FBI-chefens roll. FBI hade en operation med kodnamn Crossfire Hurricane som drogs igång då redan innan Trump blev president, där man då utredde, där man bedrev diverse utredningar mot Trump. Och det man har gjort då, det är något helt oerhört. Man har konspirerat för att underminera en politisk kandidat. Så att FBI har agerat för att rigga ett presidentval för en viss kandidat genom att eliminera en annan kandidat. Man har genomfört hemlig avlyssning av medarbetare till Trump, alltså kampanjmedarbetare, baserat på uppgifter till FISA-domstolen för att få tillstånd till det som man visste var felaktiga. Men Richard Nixon framstår ju som en riktig barnrumpa i jämförelse. med de beskedliga saker han gjorde i Watergate-affären. Och efter Trump blev vald så har man bland annat genomfört en enorm utredning ledd av Robert Mueller, Mueller-rapporten, som pågick ända fram till början av förra året, i mars 2019. Och apropå Michael Flynn då, man har fängslat, vanärat, förödmjukat och ruinerat ett antal nyckelpersoner i kretsen kring Trump. Förutom Michael Flynn så är bland annat Paul Manafort och Roger Stone, det är väl de tre som är mest högprofilerade. Så vad är det man har hävdat? Vad har varit attacklinjen för att attackera Trump? Jo, det är ju den här idén att Trump är en sorts rysk, inte en rysk agent, men en rysk resurs. Trump vann valet på grund av ryska interventioner i presidentvalet. Och teorin är att Trump är i bästa fall en nyttig idiot för ryssarna, men förmodligen rent av någon typ av agent för Ryssland. Kanske till och med har liksom en handler från Moskva som styr honom och så vidare. Det här är på fullt allvar vad även mycket högt uppsatta människor inom amerikansk underrättelsetjänst. Jag tror inte att de tror på det själva, men det är i alla fall vad de sitter i CNN och säger gång på. En omdebatterad fråga, kontroversiell fråga i sammanhanget, är ju huruvida Barack Obama var direkt inblandad. Vi kan återkomma till det också, men bara häromdagen så fick vi veta att Obama hade ett möte i Vita huset med James Comey dagen innan Comey träffade Trump för att presentera Steele-dossiern och göra det här utpressningsförsöket mot Trump. Vi har också fått veta att CIA hade information om rysk involvering i valet. Alltså under valrörelsen som pågick så hade CIA, de hade information om vad ryssarna höll på med, vad de ville. Men det de visste det var att ryssarna ville inte hjälpa Trump. Utan de hade kommit fram till att Ryssland hellre ville se Clinton som president. För att hon var mer foglig, mer lätt att jobba med. Trump var för oförutsägbar enligt ryssarna. Det var den underrättelse som CIA hade. Och en journalist i USA som heter Ed Henry har sagt nu dagarna att han har bevis som han ska lägga fram för att Richard Brennan, som alltså var CIA-chef i det här tillfället, hade den här informationen. Han visste det här, men ändå så lät han den här kampanjen fortgå för att sänka Trump, för att han var den ryska agenten. Så vad har man åstadkommit då under den här perioden? Formellt sett är det ju nästan ingenting. Man har givetvis inte kunnat lägga fram några bevis. Inte ens Mueller-rapporten som skulle vara flaggskeppet, grundskottet som till slut skulle sänka Trump. Det bidde ju knappt ens en tumme till slut. Man kom inte fram till att någon hade gjort något brottsligt. Man kunde inte liksom peka ut att Trump skulle tagit emot något stöd från Ryssland och så vidare. Man hade några väldigt vaga formuleringar om att det fanns kopplingar mellan personer i Trump-kampanjen och liksom den ryska staten. Vilket är inte så här något spektakulärt med tanke på att Trump-kampanjen består av hundratals personer, ofta med mycket politisk erfarenhet, och givetvis är det olagligt att ha kopplingar med människor. Men man konstaterar i slutändan att man inte hittat några bevis för att det fanns någon typ av koordination, att man har samordnat med ryssarna, eller att man har liksom efterfrågat hjälp eller köpt hjälp från ryssarna och så vidare. Att ryssarna har gjort det här. Så det kom ingenting i den här stora rapporten. Och det ska säga att under tiden, det var ju som hela den amerikanska vänstern, den globala vänstern, var ju helt säkra på. Han sa att jag saliverade i 2 års tid för att nu kommer Trump sänkas. Han kommer aldrig överleva Robert Mueller-utredningen. Nu kommer det avslöjas alla de här fula affärerna som han har haft med Ryssland. Men det kom nästan ingenting. Och nu istället, den senaste teorin var istället att Trump hade samröre med Ukraina. Det var ju givetvis det senaste då med hela impeachment-skandalen som kom sen, som var nästa drag liksom efter att Mueller-rapporten misslyckades. Men det som är intressant var det att under tiden så har det framkommit väldigt mycket information om det här oerhörda fulspelet som FBI har ägnat sig åt. Som FBI och CIA och alla de här bokstavsbyråerna, justitiedepartementet och så vidare, där deras agenter har konspirerat för att avsätta Trump, kosta vad det kosta vill. Och vi har väldigt mycket bevis för det här nu, och vi har liksom mail och sms som har skickats mellan de här FBI-agenterna som har uttryckligen planerat de här sakerna. Och vi har också till exempel den här Steele-dossiern som alltså var då en dokument producerat av en man som heter Christopher Steele, som är en förrättad brittisk underrättelseman, som anlitades av ett företag i Clinton-sfären som specialiserar sig bland annat på politiska underrättelser och att ta fram opposition research, som det heter, på politiska fiender. Så de satt ihop en dossier, dokument om Donald Trump, som innehöll fullständigt hårresande påståenden. Det mest kända är givetvis det här att Donald Trump vid ett tillfälle var i Moskva och då bodde på ett hotellrum. Han fick veta att på det hotellrummet hade Barack Obama bott tidigare i den sviten, presidentsviten eller vad det var för någonting. Och då beställde Donald Trump in att ett antal prostituerade kvinnor skulle komma in på hotellrummet och urinera på sängen för att förödmjuka, jag vet inte, minnet av Obama som fortfarande har hotellrummet. Alltså riktigt psyksjuka saker. Och det var den då som James Comey presenterade för Trump för att, ja, då officiellt då för att berätta för honom om liksom allvarliga saker och cirkulera information som vi har fått. Men som då det praktiska syftet var att man då kunde läcka det dokumentet till medierna, vilket man gjorde direkt, tror jag, några dagar efter, med förevändning om att det här är ett officiellt dokument nu, därför att det har presenterats för presidenten på ett officiellt möte. Det rimligaste att tolka är givetvis att det är också ett sorts, alltså Trump måste rimligen tolka det som att det var ett utpressningsförsök. Men det intressanta med Steele-dossieren är att ingen säger officiellt att den är trovärdig. James Comey själv har vittnat inför kongressen och sagt att den här rapporten var oseriös, den var grundlös. Jag glömde exakt hans formulering, men han har sagt att den var inte trovärdig. Men saken är att dels så läckte den för att skada Trump, men också innan dess så använde de den som material i FISA-domstolen, det vill säga specialdomstolen som beslutar om huruvida man ska få tillstånd att avlyssna människor. Då la de fram Steele-dossieren, trots att Comey visste att den inte var trovärdig. Han har själv vittnat och sagt att den inte var trovärdig. Och det är ingen som försvarar, men det var den de använde. Det var det avgörande, i stort sett det enda argumentet de la fram, som gjorde att de sen fick tillstånd att avlyssna en av personerna som jobbade i Trumps kampanj. Ja. En sak som de har åstadkommit är att skapa enormt mycket kaos i USA. En enorm polarisering mellan olika grupper. Oerhörd mängd hat som piskats upp. Man har tagit USA till randen av ett inbördeskrig. Man kan säga att man har utkämpat ett kallt inbördeskrig som mycket väl skulle kunna slå över till ett hett inbördeskrig. Det är någonting som det pratas mycket mer om i USA. Vilket i sin tur har att göra med att man har kört ett antal amerikanska institutioner i botten. Så om det fanns något förtroende för FBI sen tidigare, det kanske, alltså bland seriösa människor, så är det inte många som har haft förtroende för FBI. Vi har pratat tidigare om deras långa historia av oegentligheter. Men också justitiedepartementet, hela federalstaten. Som vi numera säger, den djupa staten. Det är ett begrepp som har funnits längre men som har populariserats. Nu pratar alla om den djupa staten. Och det beror på det här kriget som den amerikanska djupa staten har fört mot Donald Trump under alla de här åren. Och på det sättet så har ju då, nu kan alla se i öppen dagar, att den djupa staten accepterar inte folkvalda politiker som inte dansar efter deras pipa, utan den gör allt den kan för att stöta bort dem och stoppa dem. Trump har inte blivit formellt stoppad, han är fortfarande president, men han har blivit så ofattbart motarbetad, så monumentalt motarbetad, och det gör givetvis att han är inte i närheten en så effektiv president som han skulle kunna vara, eftersom han är i stort sett en man mot alla andra. Inte bara i staten, inte bara att han är ensam mot hela federalstaten, där han då formellt då ska vara en chef över en stor del av federalstaten, den exekutiva grenen. Och ändå så sitter alla, i stort sett alla under honom och motarbetar honom, förutom någon enstaka myndighetschef som han har tillsatt och så vidare. Men även inom Vita huset, i hans egen administration, så har han gång på gång blivit massivt motarbetad, huggen i ryggen. Så att han är liksom isolerad ända in i sin inre krets, så är det han mot världen. Helt sinnessjuk situation. Och allt det här har liksom hamnat i öppen dagar, åtminstone för den som inte är totalt förblindad, totalt dedikerad till att stanna i sin egen verklighetstunnel. Och nu har vi till och med kommit till den här situationen att justitiedepartementet då drar tillbaka åtalet, lägger ner åtalet mot Michael Flynn, som vi fortfarande inte kommit in på. Kan gå igenom lite grann Michael Flynn-fallet, men jag tror jag börjar där, för jag börjar bli lite anfådd bara. Visst är det intressant, Boris, att vi har fått se det här kriget, den djupa statens kalla inbördeskrig mot Trump under alla åren.
3: Ja, och Flynn är ett väldigt bra exempel på det, för att den djupa staten inte vill släppa sitt grepp om honom riktigt. Eller den djupa staten vill statuera ett exempel. Så här går det om du vänder emot oss. För Flynn ses ju som en förrädare i och med att han gick armkrok med Trump. Det blev hans nationella säkerhetsrådgivare, och det var också Flynn som under valkampanjen, höll jag på att säga, startade talkörerna och ledde dem glatt om att man skulle låsa in, ställa Hillary Clinton inför rätta och låsa in henne. Och jag tror att väldigt mycket så försöker ju den djupa staten, och framförallt Obama och Biden, de som vill hämnas på Flynn här. Detta är icke en konspirationsteori. Då får de dra till det här med att han har haft kontakter med ryssarna och så vidare. Och vilket inte visar sig hålla. Men den stora motsättningen ligger ju under den tid då Flynn var aktiv i krigsmakten. Till exempel under den tid när han var chef för DIA, alltså den amerikanska krigsmakten samlade underrättelsetjänst. Inte samma sak som CIA. Och då han väldigt snabbt kom i fejd med Obama. Därför att han skrev ju PM efter PM och uttalade sig också offentligt om att vi ska icke stödja oppositionen mot Assad. Den är kontrollerad av islamister. Vi släpper loss ett helvete i Syrien om vi gör det. Han angrep också, han vände sig också mot Obamas syn, vilket Obama, historien skrivs hela tiden om, så jag blir vansinnig. Men Obama drev ju väldigt länge officiell ståndpunkten att man hade vunnit i Irak och Afghanistan och att IS var inget problem. Första gången han uttalade sig om det så sa han att det här är terroristernas juniorlag, det är ingenting att bry sig om, och vi ser hur det gick. Till slut så tvingar man ju bort Flynn från det här viktiga jobbet, och han hade ju verkligen försökt skapa en ny organisation av DIA, deras 17 000 anställda. För han sa att det var en samling slöhögar som inte gjorde tillräckligt mycket, och att deras uppgift var att förse de stridande förbanden med användbar information. Och han hade ju redan innan han kom till den posten kommit i konflikt med Obama-administrationen när han var placerad i Afghanistan och skrev en lång rapport om hur inkompetent underrättelsearbetet var och hur man förslösade amerikanska resurser på alla sätt, vilket man menar gick utanför hans uppgift. Men det var bra att någon påtalade detta. Så att han... Man kan säga att han representerar en krigartradition av den djupa staten som menar att vi ska vinna de krig vi för. Och han var ju väldigt bundis med Stanley McChrystal som Obama också fockade. Därför att McChrystal sa att antingen åker vi hem från Afghanistan imorgon eller så skickar vi hit mera soldater. Samtidigt med Obama sa att vi har egentligen vunnit i Afghanistan redan. Och så här får man inte göra om man är general, hög militär i den djupa staten. Och man får inte ge sig på Obama och Biden och Clinton som Flynn har gjort. Det måste statueras exempel, och därför vi ser den här förföljelsen. Man vill inte se en sån här djupt kompetent person i Trumps närhet. Alltså man ska inte underskatta den djupa statens och Obama-gängets förmåga att titta på motståndarna och säga att ja, den där spelaren ska vi ta bort. Och det gjorde man ju med Flynn, med en massa märkliga turer som inte visade sig hålla måttet. Och man ser också till att han tvingas, han sa ju själv Trump när Flynn fick gå att här till är jag nödd och tvungen. Mm. och andra låser man in som Stone och Manafort. Alltså det är en, du har ju alldeles rätt att Trump står vanvettigt ensam, men det är ju också en följd av att Obama, djupa staten, hela det gänget, tyvärr väldigt elegant, pinpointar folk de ska klippa. Och de tar ju bort dem en efter en. Detta parallellt med att Trump i sin egen administration har folk som motarbetar honom, gör att de vinklipper en efter en.
0: Ja.
3: Och de har inte släppt greppet om Flynn än, därför att du har ju det här, den federala domaren som har sagt att vi ska nog se om justitiedepartementet kan lägga ner det här.
0: Mm. Ja, nej, visst, det är så. Det finns definitivt ett juridiskt efterspelare. Men låt oss prata lite mer om Michael Flynn-fallet. Det är väldigt bra att du ger den här djupare bakgrunden om Flynns roll när han var general, när han var underrättelseofficer. Och han blev ju då kickad från militären 2014. Så det var ju ett bra tag innan det här hände. Men det var därför han var så farlig. Och det är någonting som ofta ignoreras, så att man inte ger den här bakgrunden som du just gav, Boris. Men det som hände sen då, det var ju att han närmade sig Trump-kampanjen. Han blev rådgivare till kampanjen, och planen var att han skulle bli en National Security Advisor. Och här fick ju uppenbarligen den djupa staten panik. Därför att de visste att Flynn var en självständig tänkare, att han tidigare hade gjort de här rebelliska, olämpliga sakerna. Och förutom att han skulle få mycket inflytande om han satt i Vita huset och var nationell säkerhetsrådgivare, så skulle han som National Security Advisor, så skulle han få tillgång till väldigt mycket information och system som han skulle kunna använda på ett sätt, på ett mycket farligare sätt än nästan alla andra tänkbara kandidater. Så det var därför man satte igång den här kampanjen. Och det här var någonting som utspelade sig då framförallt första månaderna 2017. Så Trump blev vald i november 2016, och mellan att man blir vald och att man tillträder den 20 januari, så har man då den här transitionstiden, övergångstiden som man pratar om. Man har ett transition team som förbereder inträdet i Vita huset. Och i det här teamet då så fanns Michael Flynn, för att han skulle ha den här framträdande rollen i administrationen. Och i december 2016 så hade han ett antal möten, telefonsamtal, kontakter med intressenter som skulle vara relevanta för hans framtida tjänstgöring. En av dem var Rysslands ambassadör i USA, Sergej Kislyak. De hade ett samtal då i slutet av december. Och det här är det som har stått i centrum för hela rättsprocessen. Det här är liksom den huvudsakliga anklagelsen. Det egentligen handlar om, det är Flynns tidigare historia och vad han misstänker att han skulle kunna göra. Men det här är allting som det handlat om. Att han pratade med Rysslands ambassadör. Och då kan man undra, varför skulle han inte prata med Rysslands ambassadör? Jo, det man åberopar här, det är någonting som kallas för The Logan Act. Som är en jättegammal lag som finns i USA. Det är faktiskt en lag från 1700-talet. Från 1776. Inte riktigt, va? Men det är från de fransk-amerikanska krigen. Jag tror att det här var någonting som hände 1789 och att lagen kom 1700. Ja, det är i alla fall slutet av 1700-talet i alla fall. Och det är en lag som säger att det är förbjudet för en person utan behörig ställning att förhandla med främmande makt och Förenta staternas vägnar. Så att om det är en konflikt mellan USA och ett annat land, så är det bara de officiella politikerna som får prata med det andra landet och ha förhandlingar. Och orsaken att man instiftade den här lagen, det var att det fanns en man som hette George Logan som förde inofficiella sidoförhandlingar med Frankrike när USA och Frankrike hade konflikt med varandra, hade ett sorts krig. Och George Logan var en politiker, han var en kväkare från Philadelphia, en pacifist som ville få slut på kriget. Men då instiftades man en särskild lag så att det inte skulle kunna hända igen, för det skulle bli olagligt. Och det här är en väldigt obskyr lag. Det har bara hänt två gånger i landets historia att någon har åtalats för att ha brutit mot den här lagen. Den ena gången var 1802, den andra gången var 1852. Det var länge sedan sist. Ingen har någonsin dömts för brott mot lagen här. Men det här var det man hotade med, att Flynn liksom förhandlade med ryssarna. Han förhandlade med ryssarna utan att ha en behörig ställning, för att han inte var då en del av administrationen, för att det var fortfarande Obama som var president och så vidare. Men det är en riktigt, riktigt absurd anklagelse det var, eftersom han var den han var, och han skulle bli National Security Advisor några veckor senare, och vilket han också blev. Men det blev en enorm uppståndelse kring det här, och det slutade ju också med att Trump avskedade Flynn, lite motvilligt kan man säga, som du var inne på, Boris. Men formellt då så fick han sparken för att han hade ljugit för Mike Pence, vicepresidenten, och för FBI. Men Trump, direkt efteråt så började han verka för att man skulle lägga ner den här utredningen av Flynn som pågick. Det var uppenbarligen att det gjordes med en brasklapp. Men utredningen fortsatte. Man fortsatte göra absolut allt man kunde för att sänka Flynn, trots att man hade då neutraliserat honom från Trump-administrationen. Han var inte längre den positionen. Så man granskade då hans tidigare verksamhet som general, hans verksamheter som han hade i privata sektorn. Efter att han lämnade militären, då hade man ett underrättelseföretag som gjorde en del affärer i Ryssland och även i Turkiet som man tog fasta på. En sån här sak var att han påstås ha varit involverad i att planera en kidnappning av Fethullah Gülen i Turkiet. Erdogans rival i Turkiet. Ganska mycket häftiga så här James Bond-saker. Allt som alltså var en massiv juridisk attack. Och en siffra som cirkulerar är att Michael Flynn har spenderat mellan 5 och 6 miljoner dollar bara på juristkostnader under den här tiden. Så han är ekonomiskt ruinerad. Och till slut så började han dra in hans son i allt det här och sa att om du inte ger med dig så kommer vi attackera och ruinera även din son. Och då till slut föll han till föga och gjorde en deal, en plea bargain, och då erkände sig skyldig till att ha lämnat felaktiga uppgifter för FBI. Det vill säga han var inte skyldig till något egentligt brott, alltså till exempel rysk påverkan, att han har varit en rysk agent eller han tagit emot pengar från Ryssland eller Turkiet, utan det är ett processbrott. Han gjorde något olagligt medan han blev utredd för ett brott som han inte begick. Och det i sin tur, det hände på ett väldigt bedrägligt sätt. Därför att det gick till så att FBI-agenter approcherade honom utan att avslöja att de utredde, att de förhörde honom. Att det var det som pågick. Så han trodde att det handlade om en vanlig diskussion, liksom kollegor emellan inom staten. Han visste inte om att de förhörde honom från utredning. Och det kan ju rimligen förklara då varför han, och knäckfrågan då, det är när han pratade med den ryska ambassadören, pratade de om sanktioner? Pratade de om liksom hur Ryssland skulle reagera på amerikanska sanktioner? Skulle de eskalera konflikten? Villkor för att upphäva sanktioner och så vidare. Och han sa då i ett skede av utvecklingen, sa han till de FBI-agenten att han inte pratade med ambassadören om sanktionerna. Men sen har kommit fram då att det faktiskt var en del av konversationerna. Men det brott han har begått, enligt den officiella linjen då, det är alltså inte ett brott mot Logan Act, är det att han förhandlade med ryska ambassadören. Det har aldrig varit aktuellt, så vitt jag vet, att åtala honom för det. Han har aldrig blivit åtalad för det.
3: Nej.
0: Utan brottet är att han lämnade felaktig information till FBI-agenter som liksom hoppade på honom i korridoren och förhörde honom i smyg. Ja. Riktigt, riktigt, riktigt, riktigt skruvat. Men nu alltså justitiedepartementet har lagt ner åtalet. Samtliga åtalspunkter, allting är nedlagt. De har dragit tillbaka det. Efter att justitiedepartementet är ju en gren av Trumps apparat. Det är han som är chef för den exekutiva grenen av federalstaten. Så att det är han som utser chefer och gör det övergripande styret. Och äntligen då så har han fått tummen ur att tillsätta en person, chef på justitiedepartementet som heter Bill Barr. Som till slut då har liksom i sin tur utsett en åklagare som har fattat det här beslutet. Men, otroligt nog, som du var inne på, Boris, nu försöker den djupa staten klamra sig fast vid åtalet ändå. Därför att domaren, han heter Emmett G. Sullivan, han har beordrat en åklagare att föra talan för en annan tes. För att avslå åklagarens yrkan att lägga ner åtalet. Så att domaren vill att trots att åklagaren vill lägga ner åtalet, så ska man avslå deras yrkan att lägga ner. Och istället så vill domaren att Flynn ska bli, som det heter, held in contempt för mened. alltså riktigt skruvat, men det är sista desperat drag för att ändå kunna hålla fast Flynn i rättssystemet och straffa honom och förebygga honom.
3: Ja, hålla historien igång alltså. Det är, man vill ju tända jättemycket eldar runt Trump och de år som har varit och skapa mycket rök och förvirring. Och när man satte åt Flynn så hade man ju sina betalda korrespondenter i Medströms media. Man skickade ut dem igen alltså för en svartmålning och sen för att koppla ihop. Alltså, man yr en jäkla massa teorier för att få folk att tänka att ja, men ingen rök utan eld. Och då kommer det sluta med att någon säkert sitter hemma och tänker att ja, Flynn var nog rysk agent åtminstone. Det är... återigen, de är duktiga på det här och sätta dit folk.
0: Denna sak som jag tycker är en intressant detalj apropå hur FBI har jobbat är att det finns bevis nu om att FBI-agenter, högt uppsatta FBI-chefer ifrågasatte att de fick i uppdrag att se till att Flynn skulle ljuga, att provocera honom att säga någonting fel, att snubbla så man kunde sätta dit honom på sånt där processbrott för att då kunna åtala honom eller få honom avskedad. Och det här kommer från mötesanteckningar som har publicerat i samband med rättsprocessen från Bill Priestap som vid tillfället var, ja, han var hög chef på FBI, kontraspionagechef. Han hade ett möte med James Comey och Andrew McCabe som då var FBI-chef respektive deputy director eller sånt där. Och i hans mötesanteckning skriver han, vad är vårt mål? Är det sanningen eller att få honom att ljuga så att vi kan åtala honom eller få honom sparkad? Om vi får honom att erkänna att han bröt mot Logan Act, ge fakta till justitiedepartementet och så vidare. Eller om han ljuger, då kan vi presentera honom med information om det och som han erkänner det så kan vi lämna över till justitiedepartementet och låta honom. Men poängen är att han sitter där kler sig i huvudet och liksom beordrar ni mig att forcera den här mannen att ljuga? Är det det som är vår strategi? Liksom? Väldigt... Det är intressant att de har styrt FBI så hårt att inte ens det liksom hyfsat korrumperade FBI har varit helt medgörligt i den här processen.
3: Nej.
0: Ja. Och sen har vi Paul Manafort då som är en väldigt erfaren, ärrad politisk konsult sen 80-talet som anlitades som Trumps kampanjchef i ett tidigt stadium. Och honom sänkte de på hans kontakter med Ukraina och Ryssland. Han har jobbat då som politisk konsult åt Viktor Yanukovych i Ukraina, alltså ryskvänlig ledare i Ukraina. Och teorin i stildossien, det var att Manafort var länken mellan Trump och Putin, kan man säga. Att det var via Manafort som Yanukovych skickade mutpengar. Och det här ska alltså ha hänt under 2016 när Manafort var kampanjchef för Trump. Men även i det fallet då så har man istället nitat honom på sådana här processbrott. Det är vittnesmanipulation, det är på engelska heter witness tampering och obstruction of justice. Plus skattebrott. För att man har satt hit honom för att han enligt uppgift då har gömt undan pengar i skatteparadis som han har fått från Ukraina och andra ställen. Och han har också då erkänt för att göra en deal för att få ett mildare straff. Men sen har Robert Mueller påstått att han har brutit på det avtalet. Genom att fortsätta obstruera utredningen. Så han dömdes till 7,5 års fängelse sammanlagt. Dömdes till en federal domstol tror jag först fick han 47 månader och sen en vecka senare fick han 43 månader till. Och sen försökte de åtala honom en gång till i en delstatsåklagare i New York. Men då underkändes det åtalet. Men han fick 7,5 år och just nu så sitter han, tror jag, han sitter inte i fängelse utan sitter i husarrest hemma på grund av covid-19, så är det för flera av de här personerna. På grund av pandemin så är de fortfarande, ja, de är inte på en sån anstalt. Och så har vi Roger Stone, det var inte så länge sedan vi hade ett längre inslag om Roger Stone. Som också är en sån här legendarisk politisk operatör från Nixon-eran ursprungligen. Han och Paul Manafort drev ett konsultbolag tillsammans från under 80-90-talen kan man säga. Som hette Black Manafort, Stone and Kelly. Det var inflytelserik lobbying- firma. Och Roger Stone, han var också långvarig rådgivare till Trump som var med. Han sägs vara den som introducerade idén att Trump skulle bli president. Redan slutet av 80-talet så började han prata med Trump om att det var en bra idé och ville förbereda de här presidentambitionerna. Men han är politisk konsult, frifräsare, I vårt sammanhang kan man ju säga att Roger Stone är en ganska högprofilerad libertarian. Han ändrade sin partiregistrering från republikanska partiet till libertarianska partiet för ganska länge sedan, och han har varit konsult åt ett antal libertarianska kampanjer, vilket är lite ovanligt i den här svängen. Och han var själv aktuell också ett tag som libertariansk kandidat när han funderade på att ställa upp som i guvernörsvalet i Florida. Hur som helst, han var rådgivare av Trump-kampanjen ett kort tag formellt, förmodligen informellt längre tid, men han slutade redan i hösten 2015. Officiellt fick han sparken, men precis som med Flynn då, så var han fortfarande på ganska god fot med Trump. Men han anklagas för att ha samarbetat med WikiLeaks och ha haft förhandsinformation om WikiLeaks komprometterande material som de släppte om Hillary Clinton och John Podesta och så vidare. Och eventuellt då under texten då är att han ska ha tubbat Julian Assange och company att skada Clinton på det sättet. Och återigen givetvis då så är han dömd för processbrott. Det mest spektakulära, det som uppmärksammat lite grann, är att han har dömts för att ha hotat ett vittne. Det är en man som heter Randy Credico som Roger Stone hävdar är hans kontakt till Assange, till WikiLeaks. Så han säger alltså, den information som jag hade, förhandsinformation om att de skulle släppa information om Clintons, den fick jag från Randy Credico. Men åklagarsidan har en annan teori, den ifrågasätter det. Men Roger Stone i alla fall, han ska skicka ett antal sms eller mail till Randy Credico som han tolkar som att han har hotat att döda Credicos hund. Och även många grova svordomar och förolämpningar. Men kärnpunkten var tydligen då att han har sagt att jag ska... Han har skrivit någonting och syftat på Randy Credicos hund och sagt att jag ska ta honom ifrån dig. Roger Stone greps i januari förra året i en sån här gryningsräd och skickade SWAT-teamet tidigt morgonen till hans hus i Florida. När han stod där i morgonrock och tofflor så kom de med tungt beväpnade män och tog honom. Och det, intressant nog också, hade de tv-kameror. De hade sett till att CNN och company var där med tv-kamerorna och så de kunde filma Roger Stone när SWAT-teamet kom. Han dömdes i november förra året för då sån här obstruction of justice och för att ha ljugit, för att ha påverkat vittnen, processbrott. Han fick 40 månaders fängelse. Han är också på fri fot. Han sitter i husarrest och sånt där på grund av pandemisituationen. Men han har också, det är också ett rättsövergrepp. Och märk väl den röda tråden här. Ingen döms för riktiga brott. Den djupa staten kan inte leda i bevis att de har faktiskt begått några riktiga brott, utan det är enbart de här processbrotten. Och i då fallet med Paul Manafort, skattebrott. Det är en klassiker, va? Att om du inte kan sätta dit dem på något annat, då kan du alltid sätta dit dem på skattebrott.
3: Mm. Det är, och det här visar lite grann om man ska vara dyster, eller på att säga. Inte dyster, men frågan om hur man ska spela nu, vare sig du eller jag verksamma i USA. Men man kan dra vissa slutsatser att när den djupa staten försvarar sig, då är den beredd att tillgripa vilka metoder som helst. Som i Flynn-fallet, alltså även faktiskt hota barnen med ekonomisk ruin. Skicka in provokatörer och så vidare. Allt möjligt. De är beredda till detta. Gå hur långt som helst. Och det innebär att de som vänder sig mot den djupa staten måste också göra på samma sätt. Och man brukar ofta skälla på Trump-administrationen att den är så hård i nyperna och brutal och så vidare. De är snarare nästan lite för försinta i kampen mot den djupa staten. Bättre om han hade behållit Flynn och sagt far åt helvete. Han hade plockat in den gamla knäkten med Crystal också och lite annat folk och inte vikt en alltså inte låtit sig toppridas på det här sättet. För just som jag sa, de prickskjuter verkligen mot de administrationer har nytta av. Då ska man inte släppa dem.
0: Jag tycker att det varit en otrolig flathet från Trumps sida. Så jag kan ju förstå att det är svårt för att han är så isolerad. Vem ska han luta sig mot? Ja, men han hade ju Michael Flynn till exempel.
3: Ja.
0: Han hade ju Paul Manafort och Roger Stone. Han skulle bara kunna hålla kvar dem. Det är inte som att det varit någon kvalitativ skillnad för honom, men han är redan så enormt motarbetad. Så det är inte som att allt hade blivit omöjligt om han hade haft Michael Flynn kvar. Så mitt intryck är att Trump har liksom kämpat och han förtjänar en del credit för det. Men han har också ofta varit liksom väldigt foglig med medienarrativet, med den djupa staten. Och han kunde ha tagit in mycket mer hårda nypor, rensat upp mycket mer, insisterat på att ha personer som är lojala till honom på diverse positioner. Tyvärr så har han inte kämpat alls lika hårt mot för att dränera träsket som han har gjort i sin retorik och som man skulle kunna gjort.
3: Ja, och därför blir han stående ganska ensam. Han har gjort sig av med en hel del lojala människor. Och även Steve Bannon hade han ju kunnat ha nytta av i dagens läge som propagandaminister.
0: Ja, ytterligare ett exempel.
3: Man ska aldrig, har man väl kommit in i maktens innersta rum ska man aldrig ge dem ett finger. De ylar ju ändå om statskupp. Så då kunde han väl lika gärna ha rört sig lite närmare än så på riktigt. Det som gör det så absurt, dessa anklagelser, när han faktiskt har gjort sig av med alla som har fått falska anklagelser mot sig. Ingen, som du säger, ingenting blir ju stilla sig då. De vädrar ju bara mera blod.
0: Ja, alltså det här med kuppnarrativ, det tycker jag är jätteintressant. Alltså. Så som jag tänker på det, jag tänkte bolla den här idén på dig Boris, men som jag ser det som har utspelat sig i USA sedan 2016, det här liksom ständiga pågående kriget mot Trump, försöket att kuppa bort Trump. Det är en skandal av sådana proportioner att det är svårt att ens greppa det. Såvitt jag vet så är det den absolut största politiska skandal som någonsin har inträffat i USAs historia. Får alla andra saker, Watergate är så uttjatad liknelse, men det får ju Watergate att blekna till absolut ingenting om man ser på magnituden av vad de har gjort. Och jag är inte... Jag är inte lika beläst som du är Boris, men jag vet ingenting i hela liksom, västvärldens moderna historia som man riktigt kan jämföra med. Alltså, när jag tänker på vilka historiska händelser kan man dra paralleller till, då tänker jag att man får gå tillbaka till antiken och medeltiden och statskupper och förstemord som ägde rum på den tiden. Men vad säger du Boris, hur kan man sätta allt det här i ett historiskt sammanhang för att förstå magnituden av det?
3: Det går liksom inte att förstå, eller jo, det är klart det går att förstå när jag var på väg att gå fel där. Men jag har verkligen letat sen vi pratade om detta på telefon, liksom, något som går att jämföra. Och man har ju brutala maktkamper i statsapparater, eller för att erövra statsapparater. Men den här situationen är kanske inte i sin brutalitet än, men i sitt alltså i sin utformning av hur frontlinjerna går så är det mycket, mycket udda. Framförallt om man ställer det mot den allmänt rådande berättelsen. För den allmänt rådande berättelsen är egentligen att vi har en människa som är smått galen som har tagit makten i Vita huset. Fuskat sig till den ibland, sägs det till och med. Och han har nästintill, som jag sa, det påstås ju faktiskt att det är statskupp som har genomförts. Det är den officiella berättelsen och det man trummar in. I praktiken så har vi en person som är demokratiskt vald och som nu statsapparaten försöker avsätta med alla möjliga medel. De anklagelser som riktas mot honom, hur man effektivt liksom gör sig av med hans innersta krets och snart yttersta krets också. Själva omfånget av den operationen finns inte. Det har funnits personstrider, impeachments, men alltså ingenting av detta, att hela den djupa staten, alla dess grenar är involverade i detta. Mot någon som är demokratiskt vald. Alltså jag skulle säga att en liknande sak tror jag har, alltså inte omfånget av operationen, men jag skulle nog vilja säga att Kennedy-mordet drar åt det här hållet. Vi pratade om det när Trump tillträdde, att det är också en möjlig utgång av det hela. Och det är också en konflikt mellan vald president och delar av den djupa staten.
0: Men det är väldigt riskabelt, för att eventuellt så kan det varit så att den djupa staten lärde sig någonting av Kennedy-mordet, för att de blev av med honom, men han blev också helgonförklarad, och än idag så betraktas han som ett helgon, vilket är inte bra med tanke på att han hade fel agenda från deras perspektiv och så vidare. Men oavsett hur detaljerna gick, så även om det inte var djupa staten som dödade Kennedy, så kan de ha dragit den slutsatsen, lärt sig den läxan från händelsen. Så vad händer om de dödar Trump? Ja, risken är ju att han inte får rätt sorts eftermäle från deras perspektiv. Utan att man lyfter fram hans positiva sida för mycket och så vidare. Och ja, det är lätt att tänka sig också att vilka känslor man kommer röra upp hos Trump-väljare. Så därför måste man ha en mer, man måste ta all heder av honom genom att utmåla honom som en rysk agent som korrupt, han snodde valet och vad det nu är för någonting. För att underminera honom i sina egna anhängares ögon. Och det kan man inte åstadkomma genom att döda honom.
3: Nej.
0: Ja, väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och det är någonting, förutom att USA är världens viktigaste land och väldigt viktigt att studera av det skälet, så tror jag att det är någonting som vi ser nu i flera och flera länder i och med att populistiska ledare, populistiska rörelser som man brukar säga, med lite svepande begrepp, utmanar de etablerade strukturerna, utmanar de djupa staterna. Och vad händer då? Det var inte så länge sedan vi pratade till exempel om Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare, och att han har, det finns konflikter inom Brasilien, så även mellan de grupper som man skulle kunna tro är allierade, till exempel Bolsonaro och militären. Och hur kommer de konflikterna utspela sig när det kommer en ledare som är ganska isolerad, ganska ensam och utmanar alla olika grenar inom staten? Och vad händer i Italien till exempel när Matteo Salvini så småningom tar över? Hur kommer den italienska djupa staten hur kommer deras liksom immunförsvar mot en sån ledare spela ut sig? Vad händer i Sverige när Jimmy Åkesson till slut får egen majoritet och blir statsminister? Hur kommer den svenska statsapparaten? Kommer de bara fogligt rätta in sig i ledet och låta Jimmy Åkesson reformera saker och ting? Eller kommer vi få se den svenska motsvarigheten till James Comey och Robert Mueller och alla de här processerna?
3: Det kanske inte behövs i det senare fallet.
0: Du menar för att Jimmy Åkesson är så beskedlig och inte kommer vara ett hot?
3: Ja, alltså jag kan inte föreställa mig att han gör något som innebär ett hot.
0: Ja, kanske Sverige då inte vi kommer inte ens få chansen i Sverige eventuellt då att få en sån konflikt. Men det finns tillräckligt många andra exempel. Och
3: oh ja.
0: Exemplet med Matteo Salvini, du är själv ett fan av Matteo Salvini. Jag gissar att du inte tänker dig att det kommer gå som ett rinnande vatten, att det kommer gå helt smärtfritt och friktionslöst när han tar över styrpinnen i Italien.
3: Nej, alltså man såg redan när han var inrikesminister hur borgmästare och lokala potentater satte sig upp mot regeringens politik, öppnare hamnar till exempel och så vidare. Så att det kommer bli en fight. Och den djupa staten är ju synnerligen stark i Italien. Och den har ju också visat sig vara beredd att mörda folk så att, som all de år. Eller blunda för mordet i alla fall. Så att, det blir ingen lätt match.
0: Så vi får hoppas under åren och årtionden som kommer att ledare runt om i världen drar många slutsatser från det som har hänt med Trump i USA. Oavsett hur sagan slutar för Trump, jag tror ändå att han kommer bli återvald och vi kommer få 4 år till av den här kampen. Men ett exempel, bara ett exempel i mängden på saker som man skulle kunna fundera på framåt. Det är det som vi var inne på tidigare, att Trump är så ensam, han har varit isolerad. Om man ska faktiskt ta över, verkligen vända skutan i Italien eller Sverige eller var man nu är någonstans, så måste man nog fundera ganska noga i förväg på hur tar vi över kommandohöjderna i staten. Man kan inte bara förlita sig på att det räcker med att sitta i regeringsställning, utan man måste också ha en plan för att ta över alla nyckelmyndigheter och chefspositioner på myndigheter, positioner i rättsväsendet. Det handlar absolut inte bara om att vinna parlamentarisk makt och bilda regering för att göra upp med den djupa staten på allvar.
3: Nej, det är därför att den så kallade demokratin tillåter dig att ta makten om du för en antistatlig politik och vill dränera träsket. Men den djupa staten och demokratin kommer inte tillåta dig att genomföra politiken. Det är liksom det stora dilemmat. Det bör man ha med i beräkningen när man sätter ihop sitt kabinett och funderar på om man ska göra som steg 2.

0: Radio Bubbla.
1: Trumps flygbombningar i Irak och Syrien har dödat minst 2300 civila. Fler än 12 per dag, mer än 4 gånger fler än Obama, enligt undersökning från Air Wars. Ja, nu kommer det rapporter om hur kriget i Irak och Syrien från amerikansk sida skiljer sig under president Trump jämfört med föregångaren Barack Obama. Och det visar sig att Trumps löfte att bomba skiten ur IS-terroristerna, jag ber om ursäkt, det är presidentens formulering, inte min, den verkar ha hörsammats. Det var inte bara snack det där om att man skulle trappa upp kriget mot IS-terroristerna som Trump pratade mycket om under valrörelsen. Det här verkar vara ett löfte som Trump har för avsikt att hålla.
2: Mm.
1: Så om vi börjar titta lite på siffrorna. Så var, i snitt så hade Obamas Vita hus ihjäl 80 civila om dagen. Och vi ska, talar man numren med en nypa salt. Vi kommer sen till källorna. Men 80 om dagen. Förlåt, 80 i månaden ska det vara. Sen Trump tog presidentstolen så har den motsvarande siffran varit 360 per månad. Eller 12 per dag. Och det här är inte sammanlagda antalet dödade utan det är antal civila som uppskattas döda. Så 12 om dagen. Man kan säga att det är en fyrdubbling av antalet civila som dör. Siffrorna kommer från delvis från koalitionen, alltså de involverade militära parternas egna siffror. De visar samma trend, men de här totalsiffrorna kommer också från andra förment oberoende organisationer som bevakar det här. Ett problem med det här är att det handlar bland annat om det syriska människorättsobservatoriet, som jag pratat om tidigare i Radio Bubbla, är knappast sanningsvittnen. Tvärtom så verkar de syssla en hel del med propaganda och att förvanska siffror. Och om man tittar på diagrammet från Air Wars så kan man se att det har varit en stor ökning. Staplarna är mycket högre från januari i år. Men det är också en större andel av varje stapel som beskrivs som contested. Mm. Så att det kan möjligen ha att göra med att man bevakar det på ett annat sätt nu. Kanske till och med att man överrapporterar, skruvar upp siffrorna för att det är Trump och inte Obama som är president. Det är bara en liten spekulation från min sida. Men mer handgripligt så har kriget gått in i en ny fas. Och det är en av orsakerna till att det är fler som dör. Kriget har rört sig från glesbefolkade områden mot urbana centrum i de här regionerna. Och det handlar bland annat om att i Mosul, i slaget om Mosul, så krigade man tidigare framförallt i östra Mosul, där det inte bor lika många människor som i västra Mosul, där kriget har utspelat sig under de senaste månaderna. I Syriens sidan så har striderna kommit närmare och närmare Raqqa, IS-terroristernas huvudstad. Så att nu är det mycket bombningar av befolkade urbana delar av Raqqa. Tidigare så bombade man ut i öknen för att komma åt enstaka IS-terroristinstallationer och så vidare. Så det är en av orsakerna. Men en annan orsak som är mer politisk och relaterad till specifika beslut som Trump-administrationen har fattat, det är att man delvis har reviderat sin krigsdoktrin och sina regler för hur militären får agera. Och en av de instruktioner som tydligen har getts från Vita huset till militären och de utredare som drar upp nya doktriner är att man ska hitta sätt att intensifiera kriget och bomba mycket mer. Och man ska hålla sig precis till ett minimum av vad internationella regler föreskriver om hur man får bomba. Men man ska inte gå utöver de reglerna. Så man ska skydda civila.

0: precis så mycket som det behövs för att inte bryta mot internationella förordningar. Utöver det så ska man, ja, i klartext då, så ska man ta mindre hänsyn till huruvida civila dödas. Visserligen så ser det ut som att man började luckra upp den här politiken redan under Obama, slutet av Obamas administration. Så vidtog man liknande åtgärder. Men Trump har gjort ett antal specifika saker som också bekräftats av den amerikanska militären och inte minst då försvarsminister Mattis, som konstaterar att Trump har gett militären ett utökat mandat och delegerat den här beslutsordningen till rätt nivå som han ser då. Och i praktiken så förstår jag det som att det innebär att militären själva får mer inflytande och får större möjligheter att styra attacker. Och det har funnits en frustration tidigare över att man till exempel vet att det springer runt massa IS-terrorister, till exempel i Raqqa, men man får inte bomba dem av olika skäl. Nu får militären gå loss i högre utsträckning. Så det är en policyförändring som är utlovad och som verkar också ha genomförts. Och flera personer i den här artikeln som uttalar sig från den amerikanska militären, olika typer av Pentagon-människor, tycker att det här är positivt. Det är skönt att de inte är bakbundna längre, utan nu kan de kriga på nästan precis så hårt som de vill. Förutom såklart de här trista internationella konventionerna om att man ska skydda det civila. Vad tror du, Boris? Är det så att Trump, du håller på att vinna det här kriget enligt sin egen definition?
1: Ja, enligt sin egen definition är han säkerligen på väg att vinna kriget. Problemet är ju bara att USA har ju skapat i Mellanöstern en konstant, så ska jag säga, libysk situation. Ponera nu att de bombar Raqqa sönder och samman och rensar ut de sista. Det finns en del motståndskvick kvar faktiskt i Mosul, vilka fanor de än har hissat över staden just nu. Men när det är gjort så kommer ju vi kommer att se nya strider. Koalitioner kommer att brytas sönder. Man kommer att ge sig på varandra och fortsatt kämpa om makten. Alltså vi befinner oss i ett tillstånd av konstant krig och, som USA har skapat. Och det här innebär att ska man använda Obamas och Trumps taktik att okej, vi orkar inte med det här längre. Vi bombar motståndaren sönder och samman. Så det kommer att finnas nya städer man måste bomba sönder och samman. Och när det är gjort så finns det nya städer bomba sönder och samman. Jag kan inte se något annat framför mig än att världen just nu accepterar den totala destrueringen av Mellanöstern alltså. Och att man liksom lite grann rycker på axlarna åt det. Och de här rapporterna är ju obehagligt intressanta. Därför att till exempel i svenska media när man skriver om bombningar av civila så blir det ju alltid liksom det här att det här kan ha varit Assad och eller ryssarna som gjorde. Men att USA-flyg dödar 12 civila om dagen i snitt, det talar man väldigt tyst om.
0: Ja, som du säger så har ju de här konflikterna och det eventuella behovet av att kriga och bomba och sånt där kommer ju ur den allmänna situationen i Mellanöstern för vilken amerikansk utrikespolitik under de senaste årtiondena har ett enormt ansvar. Så att det går inte att isolera en kampanj som pågår just den här säsongen från den övergripande kampanj som har pågått i, jag vet inte hur många årtionden nu, väldigt, väldigt länge. Längre än jag har vandrat på den här planeten i alla fall. Så att om man till exempel frågar sig vad är nödvändigt att göra i ett krig? Vilka uppoffringar är värt att göra för att vinna en viss kampanj? Så kan det finnas ett eventuellt, nu bara, det är inte egentligen min personliga uppgift, men antar att man kommer till slutsatsen att det blir ingen omelett om vi inte knäcker några ägg. Vi måste förvinna det här kriget, så måste vi bomba, och för bomba måste vi acceptera civila dödsoffer. I någon typ av kalkyl kanske ett sånt resonemang kan ha en legitimitet. Men bara om man abstraherar bort det här från det faktum att kriget bara har börjat och bara pågått på grund av amerikanernas tidigare intervention, som i sin tur triggades av deras egna ännu tidigare intervention och så vidare.
1: Ja, och så har du också skillnaden att Man kan ju alltså, det är väldigt bra att du tar upp det där med när man gör den här överslagsberäkningen. Och då är andra världskriget ett utmärkt exempel, alltså att man kan ju känna en viss tvekan och fasa inför det av Churchill genomdrivna beslutet att liksom bomba Tyskland sönder och samman, och att faktiskt inte bara bomba industriella mål, utan för att knäcka den psykiska styrkan hos tyskarna så hade man ju även bostadskvarter som mål, alltså det var viktigt. Döda civila helt enkelt, och om tyska soldater vid fronten fick veta att deras familj var utplånad, så räknar man med att det var bra för krigets utgång. Alltså man gjorde just den här kalkylen, vi bombar dem sönder och samman. Men då ska vi också komma ihåg att där hade man ju klara och tydliga krigsmål. Krossa Tyskland, sen ockuperar vi det och sen får vi se. Det är ju oerhört svårt att se något klart krigsmål för USA. Och har de ett klart krigsmål så har de lurat sig själva, om de tror att vi bombar Raqqa sönder och samman, sen är allt frid och fröjd. Alltså då har man inte noterat vad som har hänt i Syrien eller Irak eller i Libyen det senaste årtiondet. Då är man ju dum i huvudet. Och så korkade är de inte, så jag utgår från att man faktiskt vill vidmakthålla ett tillstånd av konstant kaos och krig.
0: Ja, det är viktigt att aldrig glömma bort att det är den mest sannolika förklaringen till att amerikanerna agerar som de gör. I den här artikeln så uttrycks det lite grann som en paradox. Ja, vi har här en belgisk Wille som är en forskare i Irak som jobbar för Human Rights Watch. Han säger att anmärkningsvärt nog, när jag intervjuade familjer i flyktingläger som hade just undsluppit striderna, det första de beklagar sig över är inte de tre hårresande år som de har tillbringat under IS-terroristernas regim, utan de senaste månaderna av att inte ha någon mat eller rent vatten. Utan det de beklagar sig över först och främst är de amerikanska luftattackerna, de amerikanska flygattackerna. Och de säger att vissa av dem överlevde alla de andra problemen och klarade sig ut med sina familjer. Men de förlorade sina nära och kära i de här flygattackerna precis innan de lyckades fly krigszonerna. Det är förstås ett mardrömslik, hjärtskärande typ av berättelse här. Men det första ordet, remarkably, anmärkningsvärt nog, vad man säger. Det är inte så otroligt anmärkningsvärt. Därför att de här människorna skulle också kunna tänka tillbaka på de här tre åren som de tillbringade under IS-terroristernas stövelklack. Eller vad nu IS-terrorister har på fötterna. Och konstatera att IS-terroristerna hade aldrig kunnat komma upp som en kraft och ta över så stora delar av Mellanöstern. Om det inte vore för den amerikanska politiken att destabilisera de här länderna. Att underminera och störta de ändå någorlunda stabila regimer som fanns. Och skapa det här vakuumet för IS-terroristerna. Om inte det vore för USA så skulle heller inte finnas till exempel Al-Qaida. Som var en organisation som muterade till IS-terroristerna i den här regionen. Därför att Al-Qaida i sin tur var en mutation från Mujahedin i Afghanistan. Som skapades och finansierades av amerikanerna. Så att oavsett hur man vrider och vänder på det här så är det amerikansk utrikespolitik som är ytterst ansvaret. Och det är det som är den verkliga katastrofen.
1: Ja, och på tal om så här moraliska överslagskalkyler. Det är väl dags att liksom verkligen etablera den moraliska överslagskalkyl som säger att det enda förnuftiga är faktiskt att hur illa man än tycker om tanken, att låta diktatorer i tredje världen, i till exempel Mellanöstern, typ Assad och en gång till den Saddam Hussein, sitta där de sitter. De kommer att falla en dag, men att genom en amerikansk intervention fälla dem. Och det kan bara leda till ett ökat, alltså ett obegripligt stort elände som vi ser framför oss nu alltså. Och det här låtsas vi aldrig om i debatten. I Sverige så Så något, ingen jävla politiker diskuterar hur kommer det sig att det finns flyktingströmmar och att en del tar sig hit. Det är som en naturkatastrof bara som ingen är ansvarig för.
0: Jag tror att det finns vissa övergripande skäl till att det är omöjligt för de flesta kommentatorer och sånt där att diskutera problemet på allvar. Vilket beror på att det handlar om en mer generell princip. Därför att diktatorer eller inte, man kan säga låt diktatorerna sitta kvar, men oavsett vem det är som styr ett land så finns en mer allmängiltig insikt som är att den här typen av interventioner, den här typen av statliga ingrepp i samhällslivet fungerar inte. Det går inte att gå in och styra upp ett samhälle, oavsett om man gör med militärmakt eller med beskattning eller på något annat sätt. Och jag tror att det här är ett problem för många i mainstream. Därför att för att peka ut den verkliga orsaken till att Mellanöstern är ett typ krigiskt helvete och har varit det i årtionden. Den verkliga orsaken är att statlig intervention inte fungerar. Men om man artikulerar den principen så måste man också, för att vara intellektuellt konsekvent, applicera den på alla möjliga saker som händer även hemma i Sverige. Det är precis samma orsak till att det inte funkar. Det är samma orsak som gör att svenska staten är ineffektiv och bara försämrar Sveriges ekonomi när de reglerar och beskattar den.
1: Det är så sant, och den tanken vill man egentligen inte nudda vid, att människor i gemen är så, inte bara politiker, människor i gemen är så formaterade i huvudet. Så att de utgår alltid från att en statlig insats är det som behövs till för att någonting ska åtgärdas, vare sig det skulle vara någon slags relativ fattigdom eller förtrycket i något annat land. Och funkar inte det, så tänker man inte tanken att det är fel med statliga insatser av något slag. Då tänker man tanken att det kanske var fel statlig insats eller det var för lite statlig insats. Då öser vi på med mera bomber eller ökar skattetrycket.
0: Ja.
1: Och så går det ännu mer åt helvete.
2: Alternativ för Tyskland blir största parti i valet i förbundslandet Thüringen med 32,8% av rösterna. Vänsterpartiet Die Linke minskar från 31% av rösterna föregående val till 13%, medan Die Linke avhopparen Sarah Wagenknecht får 15,8%. Liknande trend även i valet i Sachsen. Det var val i Tyskland i förrgår. Närmare bestämt i Thüringen och Sachsen, som tillsammans utgör den sydligaste delen av Östtyskland. Det var väntat att AfD skulle gå framåt, och de gjorde det också. Inte lika mycket som vissa opinionsmätningar har visat under året, men ändå väldigt goda resultat. Framförallt i Thüringen, där AfD blev största parti. Vilket är, jag tror att det är första gången som ett högerparti har blivit största parti i ett förbundslandsval sedan 1940. Eller något sånt där. Ett visst annat parti gjorde det senast för väldigt länge sedan. Så 32,8% i Sachsen, 30,6% där blev CDU lite större. De har alltså egentligen med råge brytit igenom flera av de här beryktade liksom, taken för hur stora sådana här partier kan bli. Jag tror vi får återbesöka. Vi pratade någon gång om de här taken och golven och gränsdragningarna. Jag tror att det kanske behöver bli dags att återbesöka dem lite grann. Dessutom då så har Sarah Wagenknecht, hon har gjort bra ifrån sig. Hennes parti fick 15,8% i Thüringen och 11,8% i Sachsen. Hennes sprillans nya, helt nystartade lilla vänsterparti som är ett intressant projekt. Det är kanske någon sorts här vänsterversion av AfD, kanske ett försök från vänstern att kanalisera invandringsmotståndet som ju framförallt kommer från vänsterns traditionella väljargrupper. Så om man tittar på vem som röstar på vilket parti, så är AfD ett väldigt stort arbetarklassparti. Det är arbetarklassen som röstar på dem. Så på sätt och vis vore det konstigt om inte vänstern förr eller senare försökte fånga in de där väljarna med deras viktigaste valfråga. Sen, jag vet inte om det spelar någon roll, men Sarah Wagenknecht själv, hon kommer från Thüringen. Så eventuellt kan hennes parti haft en viss fördel av att vara på hemmaplan där, även om hon själv inte är toppkandidaten för BSV, Bündnis Sarah Wagenknecht där. Och om en dryg vecka så är det val i Brandenburg, som är ett förbundsland som liknar Thüringen och Sachsen på många sätt. Det är också en gammal östtysk region, liknande demografi, AfD har haft framgångar tidigare och så vidare. Så förmodligen kommer det gå på liknande sätt i Brandenburg och några förbundsländer till. Så spekulationerna går heta nu såklart, och får det för konsekvenser. Det enda som är helt säkert, tror jag, det är att det blir en väldigt knepig situation när de ska bilda nya regeringar i Thüringen och Sachsen. De kommer behöva slå knut på sig själva för att hålla AfD borta från makten, för att hålla det största partiet utanför inflytande. Det är samma sorts spel som jag sett i Tyskland på många håll, i Sverige givetvis. I Sverige där de har en regering där SD ingår i regeringskoalitionen och är det största partiet i regeringskoalitionen, men inte sitter i regeringen. Och, ja, det är ett exempel på hur de misslyckas med att hålla SD ute, såklart. Men ja, det är oklart. Det är ännu mer oklart om det blir några konsekvenser på nationella nivån. Jag har en del tankar om de där sakerna, men jag tänkte vänta med dem en stund. Vad gör du för reflektioner kring det här valresultatet, Boris?
1: Jag menar att det var ju synnerligen väntat. Liksom det stämmer med alla prognoser och tidigare förutsägelser om att AfDs frammarsch, och att det kommer att gå bra för kamrat Sara. Min reflektion är ju lite Sara fixerad där. Alltså hon gör ju ett litet misstag, tror jag, när hon hon knyter ju an till en strömning som är synnerligen stark i Tyskland på väldigt många plan. Och man har ju fixerat sig vid det här i rapporteringen om att det är ett invandringsfientligt vänsterparti. Vänsterpopulistiskt, antimuslimskt. Men det intressanta med hennes parti är ju faktiskt Ukraina-politiken, alltså omedelbart stopp för hjälp till Ukraina och inledande av omedelbara fredsförhandlingar, att Tyskland ska driva på där. Och det är i och för sig AfDs ståndpunkt också. Men därmed ansluter hon sig till en gammal stark strömning i framförallt i tysk socialdemokrati. Hon är gift med den socialdemokratiska gamle finansministern och ledaren Oscar Lafontaine, väl 100 år äldre än henne, och som stod för just en väldigt stark östvänlig politik, alltså att det skulle finnas en ekonomisk axel mellan Tyskland och Ryssland för att Europa skulle vara stabilt. Och den inställningen finns inte bara till socialdemokrati, utan i alla samhällsskift, även liksom en stark falang bland tyska företag givetvis. Så att det tycker jag är rapporter, liksom diskussionen har blivit väldigt mycket fixerade vid det här med vänster- och högernazister som vill kasta ut muslimerna. Det intressanta tycker jag är att för första gången, jag trodde aldrig man skulle se det igen, men att man ser liksom både höger och vänster återupplivar tanken på en axel mellan Tyskland och Ryssland. Och det tycker jag är lite hoppingivande för framtiden.
2: Ja, det är intressant det här fenomenet, Sara Wagenknecht. Jag har svårt att känna någon särskild entusiasm över projektet som är. Det är förstås bra om det finns, alltså en idé som finns, det är att det finns invandringskritiska väljare och krigskritiska väljare som av olika skäl inte kan tänka sig rösta på AfD för att de är vänster av något skäl liksom. Men de kan tänka sig rösta på BSV. Så att på så sätt kan man mobilisera mer invandringsmotstånd politiskt. Så eftersom massinvandringen är den viktigaste politiska frågan, så måste jag såklart vara positiv till det. Och det är bra då av samma skäl att de plockar upp de andra populistiska frågorna, om man kan säga så, att de är liksom negativa till Ukraina-kriget, de är också negativa till vänsteristisk miljöpolitik och sådär. Men det är ett ganska skumt parti i övrigt. De kommer från vänsterfalangen inom Die Linke, alltså Tysklands motsvarighet till Vänsterpartiet. Så det är inte det att de är liksom högerfalangen i Vänsterpartiet som har glidit närmare mitten, utan det är vänsterfalangen, det är folk från vänsterfalangen som har gått liksom, kanske enligt med hästskoteoremet eller någonting, men som har liksom gjort en helt annan grej som är väldigt chockerande för resten av Vänsterpartiet. Och samtidigt så har de ju liksom krossat Die Linke i valen. Alltså nästan raderat ut dem i vissa fall. Och också sossarna. Så det är en superintressant inbrytning på det sättet. Men det finns problem som jag ser väldigt mycket med Sara Wagenknecht. Jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra vad du tänker om det här. Det är många som har uppmärksammat det här, så att du har helt säkert läst om det. Men jag ska börja med en sak som kanske, det kanske inte är det allra mest substantiella, men det är bara en liten sak. Så här, det är att Sara Wagenknecht, hon är halviranier. Hennes pappa är iranier, hennes mamma är tyska. Och jag är ju lite av en iranofil. Alltså jag har ganska mycket iranska vänner, jag är intresserad av iransk historia, iransk kultur och så vidare. Jag tycker att den här idén om ett postislamiskt Iran i framtiden är en superintressant geopolitisk idé. Iranier är toppen. Men inte i Europa, inte som politiska ledare. Jag har sagt det flera gånger förut att jag tror inte dugg på att ha utlänningar i ledningen för invandringskritiska rörelser i Europa. Jag tror att det är toxiskt. Och nu gör ju inte Sara Wagenknecht, hon gör ju inte någon sak av att hon är halviranier. Inte att hon går och åberopar någon sån här liksom frikort för att hon är blatte eller något sånt där. Men hon är det. Hon är inte en riktig tysk. Och hon har massvis med utlänningar på höga positioner i sitt parti. Inklusive på ordförandeposten som hon delar med en person som heter Amira Mohammed Ali.
1: Mm.
2: Och de har också en person i partiledningen som heter Ali al-Dailami. Och det där är inte alls bra. Och det handlar inte bara om optik, för att hur ska BSV ställa sig till frågan om ett storskaligt repatrieringsprogram när den frågan kommer upp på agendan? Ska vi tro att de kommer rösta för att utvisa sina egna partistyrelseledamöter? Och sen är det här med att Sara Wagenknecht har sagt att hon inte under några omständigheter så kan hon tänka sig att samarbeta med AFD eller ens föra diskussioner om dem, om politiska förslag. Och dessutom så var det en högt uppsatt företrädare för BSV som sa häromdagen att frågan om ett eventuellt partiförbud mot AFD är en öppen fråga som måste diskuteras vidare. Jag vet inte vad Sara Wagenknecht står personligen i den frågan, men uppenbarligen så har inte hennes parti någon gemensam linje om att inte förbjuda sina politiska konkurrenter. Så att jag får mycket dåliga vibbar från Sara Wagenknecht och hennes parti. Vad tänker du om de här sakerna, Boris?
1: Dels så tror jag att det, om man börjar längst bak där så att säga, så tror jag alltså problemet för det partiet är kanske inte bara att det är så många icke-tyskar synliga i ledningen, utan att när hon bryter sig ut från Die Linke så tar hon med sig rätt mycket av vänsterflygeln. Och det är egentligen så i alla europeiska vänsterpartier att vänsterflygeln i de någorlunda etablerade vänsterpartierna är väldigt ofta utlänningsdominerade. Ser bara på Sverige. Och Norge numera också. Det verkar vara en naturlag där. Och jag tror man kommer att få se, eller så här, jag är rätt säker på att man kommer att se snabba sprängningar nu av BSV och folk som hoppar av. Därför att Wagenknecht har ju visat sig vara väldigt samarbetsvillig med AFD. Och väljarna, AFDs väljare älskar ju Sara också. Och då gör jag lite grann med att det är samma klassbas som du var inne på. Eller väldigt mycket i alla fall. Och många vill ju se henne i ledningen för AFD. Och hon har ju flera gånger framträtt som på möten, AFD-organiserade möten och talat. Så att hon har liksom ingen beröringsskräck, utan är snarare en person som är beredd att samarbeta där. Och det tror jag kommer leda till sprängningar faktiskt. Och att det här med att vi ska, när hon säger att vi kan aldrig tänka oss att samarbeta med AFD, så tror jag det är ett utspel helt enkelt för just för att säkra när opinionen hon vet kan få rösta på henne. Sen när man sitter i förhandlingsbordet så blir det någonting helt annat. Så jag tror att man kommer att tappa folk i ledningen, man kommer att växa och vi kommer att se tätare samarbeten mellan AFD och Saras personliga växande kampgrupp där. Det är jag rätt säker på. Och jag tror också hon kommer att hon kommer nog också att slipa bort det här kravet på beskattning av de rika efterhand under undergång. Men det problem som jag tycker är svårast att adressera, eller den fråga som du tar upp, det är just det där med att hon är halviranier. Inte svårast, den är intressantast. Alltså, en nationell rörelse bör ledas av folk från den nation som det gäller, som i Sverige till exempel. Däremot så tror jag faktiskt historiskt sett att det är väldigt förnuftigt av en nationell rörelse att ha människor med utländskt påbrå som får grovgöra, inte leda rörelsen, men det var rationellt att låta av leden att göra en polack, en adlig polack, Dzerzhinski, till chef för säkerhetspolisen och Tjekan och ta hand om utrensningarna. Precis som det kommer att vara väldigt smart av nationell rörelse att låta halviranien Wagenknecht organisera massdeporteringarna. Och det kommer att vara väldigt rationellt i Sverige att låta mig bli inrikesminister och ansvarig för inre ordning. Sen kan man alltid skylla på sig efteråt och säga som den jävla Dzerzhinski, Wagenknecht, Benelich. Det utlänningar, det vet ni. De går alltid till överdrifter. Nu kan vi återgå till ordningen. Ungefär så tror jag det kommer fungera. Den rollen har människor med utländskt påbrå i en nationell rörelse.
2: Du får gärna vara minister, Boris. Du får gärna vara minister i min regering. Men det finns en ganska viktig skillnad där som jag tycker är bara värd att nämna i förbifarten. Det är att Ryssland för 100 år sedan stod inte inför ett existentiellt hot där polacker vällde in över gränserna och stod i färd att radera ut den ryska nationen. Så det är lite skillnad på personer från muslimska länder idag och polacker som kom till Ryssland.
1: Jag tror ryssarna tyckte det, för polackerna var ju på väg att ta hela Ukraina. Så att det är frågan om. Jag förstår vad du menar. Det är lite olika hot. Men jag tror just på den här rollen med jag är ganska allvarlig där. Jag tror att det är sådana människor är predestinerade att få den där städgummerollen. Faktiskt. Oh. Det är städgubberollen.
2: Jag ska inte reiterera hela diskussionen. Jag har diskuterat det mycket utförligt på BBSen och jag tror vi pratat om det i radion också. Jag ser det bara som ett fruktansvärt svaghetstecken. Att svenskar inte kan leda och driva sin egen befrielse.
1: Har du sett de senaste gruppfotorna från kulturföreningen Gimle?
2: Nej.
1: Det är sällan jag gapskrattar. Jag gjorde det. De la upp grejer nu i helgen. De hade haft lite stadsvandringar och så vidare. Och det blir så absurt när en grupp på 10 personer iförda folk direkt och 3 svarta. Alltså, jag har inga problem som man måste säga. Men det blir så absurt. Kulturföreningen Gimle, vi ska återupprätta
3: svensk folklig kultur och lära folk slå med lien. Och där har vi tre killar från Gada ungefär. Det blir så jävla konstigt.
2: Mm. Men min favorit ändå, det tycker jag är när Malcolm Chejune utsågs till ett styrelseledamot i Sverigedemokraternas högtflygande tankesmedja. En afrikansk stalinist.
3: Det är jävligt roligt faktiskt.
2: Ja, han är lite som en svensk Sara Wagenknecht typ nästan. Han och vad heter han, Nils Littorin, heter han så?
3: Ja, Nils Littorin, ja.
2: Han försöker också göra en svensk Sara Wagenknecht. Det är någonting, jag tycker det är ganska, jag vet inte om det är ett problem, men jag tycker det är irriterande det här att vissa sådana vänsterprofiler och vänstergrupper som får väldigt mycket positiv uppmärksamhet för att de intar några enstaka rimliga positioner. Där libertarianerna som lyssnar på Malcolms podcast och högermän som hejar på Nils Littorin och så vidare. Och gamla fascister som vurmar för Sara Wagenknecht. Jag känner att jag måste liksom lite grann dra i bromsen. Alltså Sara Wagenknecht till exempel. Hon var medlem i SED. Alltså det gamla statsbärande partiet i Östtyskland innan muren föll. Så bara något år innan de vände valde Sara Wagenknecht att gå med i kommunistpartiet. I ett läge där liksom repressionen hade ökat så väldigt mycket, gått genom taket. Systemet var i riktigt dåligt skick, samhället var i ett väldigt dåligt skick. Då väljer Sara Wagenknecht att gå med i det statsbärande marxist-leninistiska partiet. Hon är riktigt hardcore gammal äckel-socialist. Och så du säger att hon är öppen för samarbete med AFD, men signalerna hon skickar ut att nu i alla fall är väldigt, väldigt negativa. Och om man inte kan stänga ner folk i sitt eget parti som säger att AFD ska förbjudas, då blir det åtminstone väldigt svårt för henne att ha de här diskussionerna med AFD.
3: Ja, alltså det är... Det här med att du går med i SED så jäkla sent, det tyder för sig på en viss dålig fingertoppkänsla.
2: Ja, för att uttrycka det väldigt försiktigt, ja.
3: Ja, eller så är det så här att det tyder på en obändig karriärlust. När allting vacklar, det är då man kan göra karriär, tänker hon. De kan ju vinna. Och då, jag som är ny och tagit ställning nu, jag kan göra raketkarriär. Alltså, för jag tror också, även om jag ser oerhört positivt på BSV, att hon är, alltså det är inte för inte, hon är lite lik Ylva Johansson som ung, utseendemässigt. Mm. Och hon har ju gjort samma resa faktiskt. Går in i kommunistpartiet, gifter sig med en socialdemokratisk finansminister, precis som Ylva. Och sen börjar resan. Alltså det finns vissa likheter där. Så att man ska inte underskatta, alltså jag tror att det är väldigt mycket... Hon befinner sig i en specifik tysk tradition trots att hon är halviranier. Men där finns också en obändig karriärlust alltså. Vilket gör att hon kommer att vara väldigt kompromissvillig, garanterat.
2: Hon är också en stark självständig kvinna som aldrig skaffar några barn till exempel. Super ultra karriäristisk såklart. Jag har läst också att hon är väldigt bra på att göra affärer. Av sitt kändisskap och sin politiska ställning. Mm. Så hon tar bra betalt för föreläsningar och säljer böcker. Hon är en av de mest välbetalda politikerna i hela Tyskland. Så hon är uppenbarligen enormt intelligent och enormt kompetent. Och, får jag säga det, enormt iransk. Hon är på många sätt sinnebilden av en sån här iransk överkarriärist. Ja. De är så det här allihopa. Förlåt, men alltså alla iranier som lyssnar vet precis vad jag snackar om. Alla som känner iranier vet precis vad jag snackar om. Det är inte någon sån här sunkig stereotyp. De är sådana. De är supersmarta, listiga, drivna, karriäristiska typer liksom. Det är beundransvärt. Men jag vill inte att sådana människor ska löpa amok i som europeiska statsapparater.
3: Ja, men alltså den goda karriäristen känner sina gränser och det gör ju hon. Alltså iranier kan ju faktiskt gå in i en tjänande ställning. De ser var maxet ligger. Hur långt kan jag stiga? Och det siktar de in sig på att ta. De kommer inte vilja bli förbundskansler. De vet att det skulle inte fungera på något sätt. Men det iranska avslöjar sig också i... Alltså hon är bra på att sälja sig själv, bygga varumärke, tjäna pengar på det. Men alltså, det iranska visar sig att hon klär sig i så konstiga färger.
2: Jaha.
3: Alltså, man studerar hennes dräkter. Det är, alltså, det måste vara någon slags iransk färgskala hon använder. Hon ligger alltid totalt utanför modet. Eller så är det någon rest från tiden i DDR, alltså.
2: Ja, vi har inte sett det sista av Sara Wagenknecht. Den saken är klar. Så att på gott och på ont så får vi fortsätta följa henne. Jag är lite intresserad av den här frågan av vad kommer reaktionen vara från det tyska etablissemanget från den tyska staten? Och jag tänkte göra en liten prediktion. Det är inte en särskilt vågad eller kontroversiell produktion, men jag tror att svaret på den här typen av valframgångar, Thüringen, Sachsen, sen Brandenburg, det är att de kommer att förbjuda AFD. De har jobbat på den linjen i åratal nu. De har tagit fler och fler steg för varje år som gått. Hela statsapparaten har mobiliserats. Och att AFD tillsammans med andra populister får majoritet i ett val, det kommer inte dämpa förbudslusten. Tvärtom. Poängen med förbudet är att förhindra att populister och invandringskritiker får makt. Så problemet som det tyska etablissemanget har med AFD, det är inte att de saknar folkligt stöd. De kommer inte ändra sig för att AFD får fler röster, utan det är precis det som är problemet, att det är så många som röstar på AFD. Så jag tror att det som framförallt kommer i det här, det är att dagen då AFD förbjuds kommer närmare. Så att den stora frågan är egentligen, vad händer sen? Hur reagerar alla tyskar som har röstat på AFD? Kommer de ha någon sorts ändamålsenlig reaktion på att de fråntar sin röst? Att det görs ett undantag i demokratin, särskilt för att göra dem maktlösa. Hur kommer omvärlden reagera? Kommer de protestera mot att Tyskland inför öppen ridå avvecklar den parlamentariska demokratin? Eller kommer man jubla och säga att Tyskland tar ansvar för att inte upprepa historiska katastrofer och så vidare och så vidare? Jag är ganska pessimistisk. Alltså jag tror att tyskarna kommer reagera ganska mjäkigt. Jag tror att omvärlden kommer hylla förbudet, såklart. Men jag tror ändå att det är en potentiell vändningspunkt som kommer närmare och närmare nu. Därför att om miljontals människor berövas sin enda möjlighet att göra sin röst hörd i den så kallade demokratin, då gör man det glasklart för de människorna att för sådana som dem så finns det ingen demokrati. Och det finns ett implicit avtal i senmoderna samhällen som är någonting i stil med att alla håller sig på mattan, alla följer reglerna i utbyte mot att en gång var fjärde år så får man något att säga till om i valen. Om man inte har den möjligheten längre, varför ska man följa reglerna? På sätt och vis, det blir som att vi får en stor grupp människor som står utanför systemet, som på ett sätt blir laglösa. I Sverige har man inte tagit det steget, man har valt en annan väg i Sverige. Men i Tyskland så tror jag man kommer gå mot det här med partiförbud. Och det tror jag är en mycket farligare situation än det tyska etablissemanget föreställer sig. Det är inte alls säkert att de kan få miljontals tyska män att lägga sig platt och låta sig pissas på.
3: Det där är en... det är ungefär så det kommer att bli. Att de inte kommer lägga sig platt, det beror på att motståndet kommer att vara väldigt starkt i de östra delarna. Det där är ju motviljan och ilskan mot väst. Alltså bortanför politik nästan. Det är så mycket som jäser och puttrar där. Så att ett förbud mot det parti man har röstat på kan liksom... Det är liksom geografiskt och mentalitetsmässigt sammanhållet östra Tyskland. De kommer att resa sig på ett eller annat sätt. Mm. Vilket nästan gör det bra att AFD blir förbjudna. Mm. Det svettiga tror jag att som kommer att hända, att den tyska staten kommer att känna behovet av att inte bara ett förbud på pappret, utan slå till jävligt hårt. Så man ska nog räkna med någon typ av liksom attentat. Något blodigt jävelskap som gör att fan, det här är AFDs fel. Nu klipper vi till dem ordentligt. Och att man börjar låsa in folk och en massa ledning lokalt och nationellt.
2: Mm. Jag tror också att det är bra. Det är bra som helhet, men det, till viss del så vore det bra om de förbjöd AFD. För att demokratin är ändå en enda stor charad. Alltihop är fake, alltihop är riggat. Finns inga fria val någonstans i västvärlden. Därför att allting som hände innan valet är totalt riggat, totalt kontrollerat av staten och deras allierade i massmedierna och så vidare. Det är som vi har pratat om många gånger förut, om valfusk i USA till exempel. Det spelar ingen roll egentligen för legitimiteten om de bedriver regelrätt valfusk eller inte. För att allting som hände fram till dess, de har ägnat liksom ett helt år nu åt att bara liksom åtala Donald Trump. Hitta på liksom så här 1000 olika rättsprocesser, åtala honom. Och de gör alla de andra sakerna som är som grova överträdelser. Om man nu ska ha någon sorts här klockartro på demokratin, en idé om riktig demokrati. Det finns inte. Demokratin är total charad. Och det är bara bra om de kastar masken och börjar förbjuda partierna istället. Alltså de var liksom... Det som hände i Sverige var väldigt... Vi får se. Det är intressant om vi får två helt olika exempel och ser det utvecklas. Men en sak... Jag tänker alltid på en sak när jag reser i Tyskland. Senaste gången var... Det var mindre än en vecka sedan faktiskt. Som i torsdags. Så körde jag bil genom hela Östtyskland. Från norra Östtyskland till södra Östtyskland. Och som vanligt så stannar vi ganska ofta längs vägen. Och en sak som jag alltid tänker på är att... Det kryllar av rejält maskulina män i Tyskland. I Östtyskland. Men jag är i Västtyskland också tror jag. Det är rätt annorlunda i Sverige. Alltså, det finns såklart en hel del riktiga karar i Sverige, särskilt på landet. Men de känns ändå faktiskt, jag måste säga det, de känns ganska mesiga och på något sätt tafatta jämfört med som, tyska karar som du träffar på en mack eller en vägkrog i Östtyskland. Alltså, de männen, de ser stenhårda ut. De ser ut som krigare. De ser ut som att de är beredda att döda folk med sina bara händer vilket ögonblick som helst. Jag menar inte det på ett dåligt sätt. Det är inte att de är arga och okontrollerade såklart. Det finns en monumental maskulin kraft i de här männen. Alltså det känns ju underbart. Jag känner mig aldrig så trygg någonstans i Europa som i Tyskland, omgivna starka tyska män. För de är också extremt disciplinerade och regelföljande och hyggliga. Sådär som tyskar är. Men jag har bara svårt när jag är där i Tyskland och interagerar med tyska män, så har jag bara väldigt svårt att tänka mig hur man skulle kunna kuva de här männen så hårt att de låter sig köras över på det här sättet som ett partiförbud skulle innebära. Visserligen har man ju lyckats köra över dem rejält redan i åratal. Det är ju en svag punkt i mitt resonemang såklart. Men jag tror alltså det här med demokratin, det är en väldigt speciell brytpunkt i allt det här. För att demokratin har i många generationer lyfts fram som den ultimata överideologin. Det ultimata rättfärdigandet av precis all jävelskap som äger rum. Och de här starka, stolta männen får svart på vitt att de inte längre omfattas av demokratin. Då finns det en chans att de går tillbaka till fördemokratiska metoder. Och då jävlar kommer hända saker. Om de här östtyska männen som man träffar överallt i Östtyskland, om de bestämmer sig för att nu är det andra bullar. Ja, det är kanske önsketänkande från min sida. Men det är en stark upplevelse som jag har när jag möter tyska män. Som inte alls stämmer överens för övrigt med bilden som man har utomlands av Tyskland. Som ett kuvat folk. I Sverige skulle jag säga, tyvärr, det är en sorg när jag säger det. Men tyvärr så känner jag att bilden ligger närmare verkligheten i Sverige. Svenska män känns faktiskt mer kuvade. Även i verkligheten, även ute på landet och så vidare. Men det känns inte så i Tyskland. Jag tror att det är en helt... Tyskland borde ha gjort den här grejen som de gjorde med SD i Sverige. I Sverige kunde man komma undan med att förbjuda SD. Nu när de har gjort tvärtom så tror jag att de är på väg att öppna Pandoras ask i Tyskland.
3: Ja. Faktiskt. Men den där stora... Alltså... Det var östra Tyskland du reste igenom.
2: Ja
3: men det beror på väldigt mycket slaviskt. Det är som Hegel sa att där borta, alltså östra delarna, det är slaver alltihopa.
2: Ja, definitivt så är det mycket slavisk utblandning, både genetiskt och kulturellt. Och det är gamla Preussen.
3: Ja.
2: Så det är någonting annat. Alltså, Östtyskland och Västtyskland, det var inte bara en godtycklig uppdelning som man gjorde efter kriget, utan det finns en mycket, mycket äldre uppdelning mellan de här regionerna. Man kan säga att det är olika länder. De har sina styrkor och svagheter. Jag vurmar ju väldigt starkt för Västtyskland. Högaktar den västra tyska nationen. Men Tyskland är inte en enhetlig nation, har aldrig varit en artificiell konstruktion. Och Östtyskland är den egen nation, den preussiska nationen kanske man kan kalla den för, som, och vi ser alla såna här politiska kartor, ekonomiska, vilken karta du än tittar på, så ser du liksom att du har helt olika färger i Östtyskland och Västtyskland. Och det är inte alltså kvarlevor från kommunisttiden och sånt där, utan det är bara att det är sedan hundratals eller tusentals år tillbaka, olika folk. Och det är det vi ser också, de kan köra på med sin, säger som, massinvandringen, folkutbytesagendan och så vidare i Västtyskland. Där köper de det på ett annat sätt, men det går inte i Östtyskland. Det är på gott och på ont. Alltså jag är på ett sätt, jag känner inte lika mycket, jag vurmar inte på samma sätt för liksom den preussiska människotypen och slaven och så vidare. Det är inte mitt folk, men jag gör mitt bästa för att inte mucka gräl med stora starka slaver, det kan jag väl säga.
3: Ja, väldigt bra beskrivning där. Men du har alldeles rätt i det, att det där är att man även i väst kommer att, tror jag, räta på ryggen. Det är just det där, för att man, okej, vi köper det här med demokrati, vi har varit dåliga människor, vi hade ihjäl så många i två världskrig, nu ska vi bli snälla demokratiska. Och sen liksom pissar bara regeringen på demokratin. Då faller liksom allting på något sätt. Så att, låt oss uppmuntra ett AFD-förbud.
2: Ja, det är, om det händer så kommer det i alla fall ha väldigt... Vi kommer verkligen kunna ta det goda med det onda, om det kommer. Det kommer bli väldigt intressant. Vi kommer leva intressanta tider om det händer. Och någonstans, jag har ju ofta talat i Radio Bubbla, talat emot den här sorts accelerationistiska idén, men jag går mer och mer åt det accelerationistiska hållet. Alltså vi måste ställa saker på sin spets. Det måste börja hända saker nu, för att vi har inte tiden på vår sida. På ett sätt har vi det. Om man håller på med sånt som vi håller på med, vi har tiden på vår sida. Vi i våra liksom avgränsade projekt, men politiskt på nationella nivåer så har vi inte tiden på vår sida. Och då är det den här brytpunkten du behöver.
3: Och det finns en social strukturell skillnad också som gör att de ska akta sig för, borde ha vett nog att akta sig för att förbjuda AFD. Alltså en social och kulturell skillnad gentemot till exempel Sverige. Det är ju att de sociala banden är mycket mer levande och mycket mer starka. Alltså mängder av levande småstäder, mängder... Det normalt, alltså man sitter inte på sunkiga kvarterspizzerier eller går och hämtar sin hempizza. Man har både i östra och västra delen av landet, så är ju det sociala livet fortfarande mycket, mycket mer levande, och väldigt mycket småföretag också, och väldigt mycket riktiga industrier. Alltså det är, ja, det kan bli jättespännande.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. ETC säger upp kvarvarande 4,5 tjänster på Fria Tidningen, sa tidigare upp 8,3 tjänster i december. Ja, det går ut för nu för Johan Ehrenbergs bidragsmedia Imperium. Vi pratade tidigare om att man la ner 15 av ETC:s tidningar. För att, ja, helt enkelt då, för att man inte får bidrag för dem. Man kan bara drivas om man får statlig finansiering. Om finansieringen dyker och bidragen uteblir, då måste man lägga ner. Och efter det så hade man kvar då 4 tidningar. Och en av dem var Fria Tidningen, som ETC-koncernen köpte här om året. Nu lägger man ner även Fria Tidningen, därför att det ser ut som att man inte kommer få pressstöd. Om man får pressstöd i september så fortsätter man driva tidningen vidare. Men för säkerhets skull så säger man upp alla anställda nu. Och sen så kommer man då enlighet med reglerna för återanställning i LAS kommer man ta tillbaks dem. Om de får pressstöd. Men får de inte pressstöd i september så är det slut med Fria Tider. Och alla anställda försvinner. Fantastiskt goda nyheter från Johan Ehrenberg.
1: Ja, det må jag säga. Jag är, men han, vi ska inte underskatta hans förmåga, att han är ju en exceptionellt skicklig överlevare, och vi har ju kunnat följa och rapportera om hur han nu styr om alla sina bolag till vad som kan bli, vad som då, där det finns bidragsmöjligheter kvar, alltså bygga av ekohus, solpaneler och sådana grejer, där det faktiskt går att gå in i den snurra in sig i den statliga sfären och se till att man får rätt mycket pengar att röra sig med, där man lyckas skramla ihop lite ingångspengar genom lån från de som finns i ETC-gruppen. Men jag tycker den här nyheten säger oss någonting. Om man tittar på säga vänsterns tidskriftsflora, feminismen och miljörörelsen, så är alla så ETC så jäkla typiska. Va? Därför att de skulle ju inte, när man tittar på nyheterna så bör man ju betänka att de här ETC eller den feministiska tidskriften Bang till exempel, de har ju ett jäkla genomslag i den offentliga debatten. Folk därifrån hamnar alltid i tv-soffor och får prata i Godmorgonvärlden och så vidare. Men det är uppenbart att de har inga läsare, alltså det är ingen överdrift. Tar man bort det statliga stödet till exempel ETC eller Bang, så finns de ju inte. De måste lägga ner. Och då måste man ju ställa frågan, om ingen jävel läser dem, varför tillåts då de här människorna ett sånt dominerande faktiskt inflytande över det offentliga samtalet?
4: Ja, en retorisk fråga som heter duga. Det är en irrelevant randanmärkning, men det är bara det får mig alltid på ögonen när det står så här. I december sades 8,3 tjänster upp på tidningen. Så står det kvarvarande medarbetare, vilket handlar om 4,5 tjänster. 8,3, sammanlagt har de då haft 12,8 tjänster. Är inte bara det här ren kommunism? Att ha 0,3 tjänst någonstans, eller 0,8 anställda? Mm. Vad är det för trams?
1: Det är kanske någon väldigt kort person.
4: Ja, där har vi den enda rimliga förklaringen. Jag väljer att tolka det på det sättet. Att det handlar om ETC och de åtta dvärgarna.
1: Ah, exakt.
4: Radio Bubbla.

Rapport från 2005, fortfarande riktmärke i forskning om duschande, och det är oklart huruvida det är hälsosamt med dagliga duschar. Traditionellt har människan rengjort sig genom att bada, och kulturen kring detta är rik, och enligt Dale Sutherton, professor i konsumtionssociologi vid University of Bristol, har vi de senaste 100 åren börjat tvätta våra kroppar så mycket oftare än tidigare. Det här är en ganska intressant diskussion som dyker upp då och då. Jag tror att vi har haft den någon gång i Radio Bubbla, men jag kan inte hitta inslaget. Mm. Jag la flera minuter på att söka, men jag kunde inte hitta något inslag. Så jag kanske blandar ihop det, men det finns i alla fall en stark norm om renlighet. Och bland annat då att man ska duscha och tvätta sig varje dag. Och ibland så kan man få intrycket av att det nästan finns ett ganska starkt tabu mot att inte till exempel duscha varje dag. Och folk ägnar enormt mycket tid åt att duscha. Jag såg en sån här sammanställning om att en typisk västerlänning som, ja, resonemanget var någonting i stil att man duschar varje dag, man duschar 20 minuter per dag och man lever sig så länge. Så ägnar man sammanlagt 2 år av sitt liv åt att duscha. Säg mellan 1 och 2 år av sitt liv så står man i duschen. Men, och det ses som självklart, ses som påbjudet, ses som väldigt suspekt att inte göra det. Men i verkligheten så verkar folk inte vara fullt så strikta med det där. Och då så händer det att någon mer eller mindre känd person erkänner att de inte är duschfanatiker, att de inte konformerar till duschnormen. Ett exempel var för några år sedan.

0: för mig som småbarnsförälder för övrigt. För det borde rimligen innebära att de tvättar sina barn rätt många gånger varje dag. Och att det aldrig går en dag utan att de måste tvättas. Men deras barn kanske funkar annorlunda än mina barn. Vi har också en kemist vid namn David Whitlock. Som uppger att han inte har duschat på 12 år. Eller på 19 år nu om han har fortsatt. Vilket jag tror att han har. Han la märke till att hans häst. Han var ute och red som han brukade göra. Och han har märkt att hästen rullade sig i gyttja varenda dag. Och hästen duschade inte heller får man anta. Och han kom fram till att hästar faktiskt tvättar sig genom att samla upp bakterier från marken. Så eftersom han var kemist så utvecklade han en egen hygienprodukt. Som är ett slags bakteriespray som neutraliserar allting som är skadligt och illuktande. Inklusive ammoniak som är det som gör att svett luktar illa. Så att hans approach det är att han använder enbart den här sprayen. Och han använder enbart på händerna dessutom. Och bara efter att han har tvättat händerna. Han säger morgon, kväll och när jag tvättar händerna. Men tvätta händerna det gör han bara med vatten. Och han gör det bara om det behövs. För att få bort synligt smuts. Alltså som familjen Kutcher-Konis gör med sina barn. Och sen fyller han liksom på med bakterier från sprayen. För att han har sköljt av bakterier med vattnet när han har tvättat sig. Men förutom det så undviker han att blöta ner sin hud. Därför det stör hudens mikrobiom. Och han duschar aldrig givetvis eftersom det skulle störa den här fina balansen som hans hudbakterier har uppnått. Tack vare åratal av duschfrihet. Och han har en egen serie med probiotiska hudvårdsprodukter som heter Mother Dirt. Jag har inte testat den här produkten. Jag googlade och den sajten såg lite skum ut. Jag tänkte att jag kunde köpa en sprayflaska och testa. Men sajten såg lite skum ut. Så jag sköt det på framtiden och tänkte att jag ska forska lite mer. Det såg ut som att det eventuellt var varumärket kapat av en annan typ av produkt. För jag hittade inte den här liksom universal sprayflaskan som jag hade väntat mig. Den här är sprayflaskan det enda du behöver. Spraya den här på kroppen så behöver du aldrig tvätta dig. Utan det var liksom, ja de hade en deodorant och någon lotion och något blandat liksom. I alla fall, Mother Dirt, jag ska kolla lite mer. Icke-duschandet fick såklart ett stort uppsving under corona-åren. När folk satt hemma under nedstängningarna så såg de ingen poäng i att upprätthålla de sedvanliga charaderna. Och en av de saker som fick stryka på foten var duschandet. Och sen dess har det blivit mer mainstream. Alltså den här debatten har funnits länge. Jag tror att du, Boris, kanske kan berätta mer om det, men det har blivit mer och mer mainstream, mer och mer öppet sen corona-åren. Det är ytterligare en sak som vi kan tacka det fantastiska coronaviruset för. Att det nu har blivit mainstream att inte duscha. Du, Boris, som har varit med länge, inklusive på de glada 60-70-talen. Du måste ha lång erfarenhet med duschskeptiker.
1: Ja, men det är... Det finns så många varianter av det här. Alltså den här länken och egentligen diskussionen i allmänhet, den är ju så fokuserad vid det fysiska och frågan om smuts och inte smuts. Och det blir i min värld lite konstigt. Alltså vi har ju 60- och 70-talet. Jag menar, allt ska vara naturligt och ät moderkaka och så vidare och tvättar inte så ofta. Alltså under corona så var det så att folk började skryta med att de inte hade duschat. Eller att de inte hade tvättat håret. Att typ, kolla hår, jag har inte tvättat det på 3 veckor. Bara stora kakor. Och den grejen fattar jag inte riktigt. Alltså, det där någonting har hänt egentligen. För att tvätta sig, för det som har försvunnit är ju det som får mig att duscha och besöka badhus titt som tätt och så vidare. Det är ju det rent meditativa. Men allting idag handlar om just det här. Torkar du ut huden eller kommer det lukta illa om du inte duschar och tvålar in det med de här preparaten. För mig, så var ju badet en något meditativt. Det var inte bara, alltså det rena, man blev ren, men det var inte det riktiga. Det var att det hände något i hjärnan. Förutom att gå och träna så här liksom mina stunder i duschen eller i bassängen. De

0: är nog det viktigaste. Och skulle jag bli lortig av bassängsimmandet skulle det inte röra mig i ryggen. För att det är de andliga aspekterna som spelar in. Och de är ofta, de är nästan alltid helt frånvarande i de här duschdiskussionerna.
1: Mm. Men jag tror att det är helt sant givetvis. Och det finns, precis som du säger, det finns den här ytliga diskussionen som handlar om någon smuts eller frånvaron av smuts och kanske om det är lite mer kanske det här med mikrobiom, skadliga bakterier, positiva bakterier och så vidare. Men i praktiken det som får till exempel en människa att duscha väldigt mycket och tycka att det är jätteviktigt att duscha, det är givetvis någonting psykologiskt. Det kan säkert finnas biologiska faktorer som att kanske vissa människor svettas mycket mer än andra. Eller något sånt där. Men där får man också tänka på kanske orsak och verkan. Om ens hud pressar ur sig litervis med illaluktande vätskor. Kan det möjligen bero på att det är något fel? Kanske att hudens mikrobiom inte fungerar. Så att de naturliga uppställningsmekanismerna är satt ur spel. Som David Whitlock skulle säga. Men jag tror absolut att det är mer en psykologisk fråga. Alltså om man tänker på. Om man först och främst på liksom. Samtidsmänniskan som har tappat det här perspektivet som du säger Boris. Människor som liksom fanatiskt duschar varje dag eller flera gånger om dagen. Det är samma människor som är pedantiska, överspända, rigida och framförallt neurotiska över en massa andra saker. Folk som tvångsmässigt ska lägga saker i perfekt ordning. Planera all sin tid ner på tim- och minutnivå. Räkna på varenda utgift ner till sista öret och så vidare. Det var Freud skulle kalla för analretentiv personlighetsstörning. Som orsakas av överdrivet nitisk potträning. Eventuellt. Men för det finns ju så att man får ta ett steg tillbaka. Och man ser lite mer objektivt på situationen. Så tycker jag i alla fall att man kan konstatera några ganska enkla saker som premisser. Och en sån sak som borde vara väldigt enkel och nästan omöjlig att frågasätta. Det är att tvål och shampoo och den typen av produkter. Det är ju väldigt sentida uppfinningar. Så det är absolut inte liksom, naturligt. Och det är extremt osannolikt att det är hälsomässigt optimalt. Att göra den typen av radikala kemiska ingrepp i den biologiska och mikrobiologiska miljön som är utsidan av ens kropp. Det enda rimliga undantag jag kan tänka mig, det är ju alltså från ett mer generellt eller principiellt perspektiv, det är väl om civilisationen orsakar särskilda sorters smuts som måste tas bort med högteknologiska medel. Kanske man jobbar som bilmekaniker och varje dag så får man motorolja på huden. Det är såklart i sig onaturligt och då kanske man måste ta till en onaturlig metod för att hantera det. Men för någon som har ett kontorsjobb så är det väldigt svårt för mig att förstå hur det kan vara rimligt att, liksom att tvåla in hela kroppen varenda dag. Och det verkar vara en väldigt rimlig hypotes tycker jag att det är, åtminstone i någon utsträckning så måste det vara skadligt. Men så långt om kemikalier, det kan man ju fundera på vatten. Och det här blir jag lite mer skeptisk mot att David Whitlock-fallet. Jag har svårt att tänka mig att det är så väldigt skadligt att tvätta sig med vatten. Ja, det torkar ut huden. Ja, som du säger, både folk går på nojar över det här, torkar ut huden. Det är lite sjukt det här med att folk tvättar sig och sen direkt efteråt ska de smörja in sig med hudkräm för att inte huden ska torka ut och så vidare. Men om man bara använder vatten, så om man liksom badar i vatten, så det borde vara mycket mindre problematiskt. Och jag tror att man har gått för långt åt andra hållet om man känner att man måste bara undvika så långt som möjligt att få vatten på sin hud. För det tror jag inte finns någon evolutionshistorisk bakgrund till eller någon sorts logik. Men så tror jag också då, jag försöker närma mig nu, alltså det finns en diskussion om att duscha kontra att bada. Och då tänker folk så här, duscha det är mer hygieniskt för att det spolar bort smutsen. Men om man är i ett bad, då ligger man liksom och ligger man liksom i något här härlig och smås med sin egen smuts och blir man egentligen ens ren i ett bad. Jag är personligen som jag säkert pratade om tidigare, lite skeptisk mot badhus och sånt där. Men här får man ju tänka ett steg till också, för att bada man skulle kunna tänka sig från det här mikrobiotiska, probiotiska perspektivet, att bada skulle kunna tänkas vara mer nyttigt just för att allt inte spolas bort. Det kanske ger en möjlighet för olika bakterienischer på olika delar av kroppen att kommunicera. Det kanske bidrar till en sund bakteriebalans över hela kroppen. Och vi kan vara, tror jag, nästan helt säkra på att människor har badat i väldigt stor del av sin historia och simmat. Vi verkar vara ganska väl anpassade för att simma och röra sig i vatten, åtminstone delar av tiden. Så jag vill bara säga att med det här egentligen att jag tror att konventionella idéer om de här sakerna, om liksom hygien och tvagningsrutiner och sånt där, är väldigt förvirrade, väldigt neurotiska, och som du säger, Boris, de är helt fokuserade på fel saker, fel aspekter.
0: Ja, det blir en liksom teknifieringen av kroppen och själens förhållande till kroppen och kroppens förhållande till omgivningen. Det är ungefär som det här med att man ska återställa sin tarmflora med hjälp av att få bajs från andra. Det är en jävligt obehaglig omväg. Men det kan man ju, det finns ju enklare sätt liksom, och naturligare sätt.
1: Det är en ganska oaptitlig sak som du tog upp som exempel nu, Boris. Så att jag tvekar inför att ta den diskussionen vidare. Men som jag har förstått det så har det i vissa fall extremt bra resultat att uppdatera sin tarmflora. Alltså det kan lösa jättestora hälsoproblem. Och,
0: ja, oh ja.
1: Till exempel gör att jag har en bekant till exempel som var som kroniskt överviktig. Och hade väldigt mycket sådana problem. Tills han fick en justering av sin tarmflora vid ett enda tillfälle. Och sen dess har han varit väldigt smärt. Och det har istället varit omöjligt för honom att gå upp i vikt. Förmodligen bara på grund av en justering av tarmfloran.
0: Ja, nej, men alltså det finns sådana quick fixar som faktiskt fungerar. Även en fettsugning kan liksom funka och åtsnödiga matsäcken. Det här är ju ett mera sympatiskt och trevligt sätt. Men det är ju liksom på något sätt när allt har gått för långt och saker har förlorats på vägen. Då kan det ju vara intressant med det onämbara tillskottet. Annars tycker jag man ska sträva efter mer naturliga saker som surkål eller vad man nu passar den.
1: Ja, man kan aldrig äta för mycket surkål. Men jag hörde att det finns människor som inte äter surkål alls. Svårt att tänka sig. Men
0: jag kan inte ens föreställa mig det. Alltså, jag skulle vilja djupintervjua dem och höra vad som gick snett i barndomen.
1: Har jag berättat för dig, Boris, att jag har börjat tillverka ganska mycket surkål själv hemma på senaste tiden.
0: Och den blir bra.
1: Ja, den blir jättebra, fantastiskt. Alltså varje gång, varje sats har blivit fantastiskt bra faktiskt.
0: Ja, jag får komma ner i sommar och så. Alltså, jag har aldrig lyckats få till en riktigt bra surkål. Det är...
1: Du är säkert mer av en finsmakare än jag, kanske mer kräsen. Men vi här alla hemma och en del gäster som har smakat har sagt att det varit blivit väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag är beredd att sänka ribban bara och säga att det här var bra med mina surkålsgrejer, men nej.
1: Det var ett sidospår, men det har faktiskt slagit mig förut att det var länge sedan vi pratade om surkål. Vi pratade mycket mer om surkål i raden en gång i tiden. Det har varit pinsamt försummat, men sanningen är att jag har liksom nördat ner mig ganska mycket på surkål de senaste månaderna och gjort väldigt mycket. Jag gör så mycket surkål att jag hela tiden måste slänga bort prima surkål, för vi har inte plats i förråd.
0: Ja. Nej, fan.
1: Men det viktiga för mig är att få experimentera.
0: Men du, ja. Ta med några burkar upp. Kan man, jag kan inte, alltså surkålen är en sån helig produkt, inte bara invärtes. Det slår mig att jag tror det är jättebra att rengöra sig med surkål.
1: Ja.
0: Jag känner det på mig.
1: Ja, det tror jag också, såna här laktobakterier.
0: Ja.
1: Det måste nästan vara väldigt sunt att ha även för utvärtesbruk.
0: Ja.
1: När man tänker på det så inser man ju att det är ganska självklart. Jag får ju väldigt mycket laktobakterier på händerna efter att jag håller på så mycket med surkål och de här lagen som man kanske häller av och håller på med sånt där. Mm. Jag dricker mycket av den juicen, pickeljuicen kallas ibland på engelska. Så jag får i mig kanske nästan för mycket om det nu är möjligt. I alla fall, Boris, i sommar kommer du få käka surkål som jag har gjort. För jag har faktiskt skaffat utrustning till, du vet, vårt nya lilla kryp in i Sverige.
0: Just det.
1: Så jag har faktiskt duplicerat exakt samma tillverkningsutrustning med fermenteringsburkar och sånt där. Så det kommer, när vi ses i sommar så kommer det vara klart.
0: Härligt.
1: Förlåt, jag måste försöka sluta prata om surkål nu.
0: Nej.
1: Jag tänkte på det med att den här liksom meditativa eller icke-hygieniska aspekten. Framförallt när vi tvättar barnen här hemma. Vi har inte då den här kutscher-kunis-inställningen. Vi kanske borde vara mer progressiva. Men vi badar våra barn varje dag. Och det brukar oftast vara mitt ansvar på kvällen innan läggdags. Tappa upp ett bad, ploppa ner barnen, låta dem plaska runt en stund. Jag brukar tvätta av dem med något där ganska mild barntvål. Inte allt för fanatisk med det där. För det känns lite överdrivet. Rent så här kemiskt, mikrobiologiskt och så vidare. Mm. Visst är våra barn kan vara ganska lortiga ibland. Det finns oftast något sorts synligt som bös som måste sköljas av. Men jag tror egentligen att liksom det varma badvattnet skulle räcka väldigt långt. Men det har slagit mig att det handlar ju överhuvudtaget inte om. Det handlar kanske lite grann om hygien. Men det är också liksom, det är inte det mest optimala sättet att bli av med smuts och sånt där. Men det dagliga badet för barnen handlar ju om någonting helt annat. Det är ju en jätteviktig ritual.
0: Ja.
1: Och det handlar om liksom att markera tidens gång och nu går det över till kväll. Och det är en social grej med barnen och jag som håller en sällskap. Och det är massor med andra saker som händer i den situationen. Och det har slagit mig flera gånger att varför gör inte jag det här? Varför tappar inte jag upp ett bad och lägger mig i badet varje kväll? Det skulle vara jätteskönt om jag hade. Men jag kände att jag hade tid och liksom ro att göra det. Vilket jag skamtillsägandes inte har. Men där kan man se när man letar sig fram till en annan sorts tvagningsrutiner som inte handlar om det här liksom. Ens egna liksom ekorrhjulsrutiner som man kanske har lite grann som vuxen. Så blir det någonting helt annat där, som för barnet till exempel, där den här liksom kemiska aspekten är väldigt liten del av helheten.
2: Radio Bubbla. Barack Obamas halvbror Malik Obama meddelar att han i presidentvalet ämnar rösta på Donald Trump. Djupt missnöje med broderns presidentskap anges som orsak. Tror att det är första gången någonsin Boris kanske som en amerikansk presidentkandidat får utstå att vederbörandes halvbror går ut i medierna och ger sitt stöd till motståndarkandidaten. Jag kan inte komma på något exempel på att det hänt i alla fall.
0: De brukar ha väldigt tät familjesammanhållning, eller piska fram en sån i alla fall. Det tror jag är ganska unikt.
2: Det är en fantastiskt trist grej för Barack Obama, får man anta. En otroligt rolig grej för Donald Trump. Malik Obama är alltså kenyan. Han är Barack Obamas halvbror. Deras gemensamma far, Barack Obama senior, blev far till Malik Obama i Kenya. Omedelbart efteråt så flyttade han till USA. USA så småningom så blev han far till Barack Obama, och direkt efter det så drog han igen. Det var lite hans modus operandi, om man säger så. Så som jag förstår har båda de här herrarna, Barack junior och Malik, blivit övergivna av Barack senior. Men de har levt helt olika liv på olika kontinenter. De har haft kontakt, de har varit kompisar, de har varit best man på varandras bröllop och såna här saker. Men Malik Obama, han är inte precis ett Barack Obama-fan. Framförallt så verkar han väldigt sur på att när han själv försökte på en politisk karriär, försökte bli vald till något lokalt ämbete i Kenya, så fick han inte ett uns av stöd av sin halvbror. Och han tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt trist. Så han är väldigt arg på Obama och säger också att han ser fram emot att Barack Obama ska sluta vara president, så att han kanske kan vara som en normal mänsklig varelse igen.
0: Och sen har han en väldigt välgrundad kritik, tycker jag, mot Obama och Hillary. Alltså, för idiotin de har ställt till med i Libyen. Nu verkar han sig varit märkligt god kompis med Muammar Gaddafi.
2: Ja.
0: Alltså kritiken mot Libyen-ingripandet är ju faktiskt korrekt. Och också att han är upprörd över att FBI beslutar sig för att inte åtala Hillary. Så att jag tycker att han tar ställning på väldigt goda grunder.
2: Ja, definitivt. Och sen tycker jag också att Mr. Trump is providing something new and something fresh. Jag kan säga också att Malik Obama, han har ju bott i USA. Så att han, han har varit demokrat och han har röstat på demokraterna. Under den stora artikeln var han har bott någonstans. Han ska i alla fall åka tillbaka till USA nu i november. Särskilt för att rösta på Trump.
0: Mm.
2: Han bodde i Maryland tidigare. Jobbade som revisor. Och han är registrerad för att rösta i presidentvalet.
0: Och vill vi sätta pengar på att mot att han kommer att dyka upp på en scen ihop med Donald?
2: Du tog orden i munnen på mig, Boris. Det finns nästan ingen som helst sannolikhet som jag kan tänka mig. Alltså, att Donald Trump inte fixar en photo op med Obamas bror.
0: Han har skickat planet redan.
2: Han har förmodligen skickat Trump jet. Men vilken otrolig bild, va? Malik Obama, presidentens bror, i sin röda Make America Great Again keps som han avbildas i den här artikeln. Hand i hand med Satan själv, Donald Trump.
0: Och det är intressant också att de uppenbarligen att kepsen har nått Kenya.
2: De kan man beställa worldwide.
0: Ja.
2: Det ryktet säger att vi faktiskt är på väg ett par till mig och Sofia.
0: Asså.
2: Vi tar dem i brist på bättre, eftersom vi inte ännu har hittat någon gör Sverige stort i en keps.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Jonathan Lehmann, Expo, Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger till en stor publik då de länkar till artiklar som publiceras på altright.com. Ja, hur många absurda fel kan man få in i en rubrik egentligen? Var ska man ens börja? Judisk krönika har publicerat den här artikeln. Diskussionen kan man säga, som har nedtecknats. Judisk krönika samtalar med Jonathan Lehmann från Expo, Dina Wiksten Abrahamsson från Vänster och Daniel Bergman från JIPF. Diskussionen är överlag handlar om huruvida man kan vara vänster och kritisk mot Israels ockupation och samtidigt vara aktiv i kampen mot antisemitism. En förvånansvärt komplicerad fråga för de här människorna att reda ut. Men artikeln blev intressant för oss då, därför att vi är omnämnda. Och jag kanske får läsa upp hela stycket kanske.
0: Ja.
4: Där Jonathan Lehmann från Expo nämner oss. När jag gör research idag ser jag hur den antisemitiska och främlingsfientliga retorik som finns inom den nyfascistiska och nazistiska extremhögern letar sig in i miljön i och runt Sverigedemokraterna. Det finns också inom borgerlighetens ytterkanter grupper som sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger till en stor publik. Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla är ett exempel på det. De har ett flöde där de lägger in nyheter för att bryta vad de kallar vänsterdominansen i media och delar bland material från den nyfascistiska sajten altright.com. Som exempel på högerns slapphet. Ja, nu fortsätter jag. Så om vi ska börja någonstans. Vissa redaktioner blir ganska kränkta av det här med att de kallar Bubbla för ett Twitterkontot och Facebook-sidan Bubbla. Så att trots då att han då bevakar och försöker hålla koll på bland annat oss och andra högerextremistiska hatkanaler, så vet han inte att vi är en sajt. Eller så kanske han inte vill säga det, för det är inte lockat till fult till punkla. Men han följer oss på Twitter och Facebook i alla fall och tror att vi är ett Twitterkonto och Facebook-sida. Vilket vi också har. Vi har naturligtvis Twitter och Facebook som en sidokanal. Dit länkar skickas ut med automatik om de får ett visst antal röster i vårt eget system. Vissa andra blir kränkt över att vi kallas för borgerlighetens ytterkanter. För det är välkänt att alla band är klippta mellan Bubbla och borgerligheten sedan väldigt länge. Och naturligtvis tycker vi i viss utsträckning illa bara då att den här brunsmetningen, som man kan kalla det för, Och det är en ganska lam brunsmetning. Dels så blir ju alla försök att brunsmeta bubbla blir ganska förfelade och patetiska. För att det finns ingenting att hämta. Och de här grejerna de påpekar är liksom, det som man säger ibland, att det är en feature, det är ingen bugg. De säger att vi delar ibland material från den nyfascistiska sajten alt-right.com. Till att börja med så skulle jag säga att alt-right.com är nog inte den värsta. Det är inte den mest ursliga förhatliga sidan som vi länkar till. Om Jonathan Lehmann var intresserad av oss och undersökte saken så skulle han hitta länkar till betydligt värre saker än alt-right.com, som framstår som en ganska beskedlig sajt jämfört med vissa andra grejer som vi länkar till. Och då, för er som lyssnar, ni är förmodligen välbekanta med det här, men för eventuella nytillkomna lyssnare då, så är bubblan nyhetsaggregator som länkar till tusentals olika sajter. Alltså jag tror vi länkar till 4-5 tusen olika sajter sen bubblaprojektet drog igång. Och hela poängen med det, den aggregeringsverksamheten, att vi inte har ett politiskt filter på källnivå. Så att vi säger aldrig att så här, vi kan inte länka till den sajten för att de har fel åsikter. Så att därför blir det liksom alt-right.com ibland, om de har någon bra rapportering eller någonting. Eller så blir det ännu värre, det blir så Daily Stormer, som är riktigt riktig uttrycklig nazist-sajt. Men vi länkar ofta till Proletären och etc. och även internationella kommunistmedier. För att de ibland har bra. Idag till exempel så har vi en artikel från proletären.se om kriget i Syrien i opinionsavdelningen. För att de är en av få källor som bevakar det svenska politiska etablissemangets kopplingar till krigförande grupper i Syrien och så vidare. Så att det här är liksom, det är en självklar del av hur vi jobbar. Och naturligtvis Expo, jag vet ingenting om Expo, men jag antar att de tycker att det är liksom, att det är rena rama nazismen att vara neutral inför vilka källor man länkar till. Så det är liksom den här förklaringen som jag kan ge, det är inte alls försonande i deras ögon, antar jag. Men det är ett faktum då, om rätt ska vara rätt, att vi länkar till förhållande sajter vars åsikter vi inte alls håller med om. Oavsett om det är då, som man säger då, ja, rasnationalistisk eller nyfascistisk, de har sådana ord. Men jag tror inte att Jonathan Lehmann skulle kunna hitta ett enda exempel på att bubbla faktiskt har länkat på ett gillande sätt spridit till exempel antisemitism. Jag har aldrig sett en antisemitisk länkning på bubbla. Jag har heller inte sett liksom främlingsfientlighet, den här typen av saker. Liksom. Så att ganska lam brun smetning, får jag säga.
0: Ja, den här lam, bättre kan de tycka, eller borde kunna. Och sen, men det är också ett tecken på liksom det totala intellektuella haveriet som du är inne på. Där, att man liksom inte, att man giftmärker olika typer av ståndpunkter och personer, sajter, böcker och så vidare. Det omöjliggör ju ett rationellt och förnuftigt samtal enligt den av dig förespråkade lågaffektiva modellen.
4: Mm. Jag märker att jag vinnlägger mig om att vara lågaffektiv i mitt svar här på Expos påhopp. Det är ju... Den andra grejen som jag tycker är intressant är att när man läser det här stycket, då jag fattar ju att många i Bullenverket blir förbannade när de läser det här. Jag blev nästan besviken när jag läste, jag hörde att nu blivit liksom namedroppad av Expo Judisk krönika. Då tänkte jag, nu bryter det loss här. Sen blev det var lite antiklimax när jag läste nästan. Men det är det här liksom, samtidigt förstår jag att folk blir förbannade, för det är den här vaga glidningen. För att de säger inte uttryckligen att bubbla är liksom en, kommer du ihåg Boris för några månader sedan att det var en podcast som kallades för utpräglat nazistiska?
0: Jajamän.
4: Och det var liksom när vi påpekade ganska vänligt då för de här människorna att vi är faktiskt inte rasister och sådär, så kom de tillbaka i nästa avsnitt och sa att vi var utpräglade nazister och så vidare. Det är inte alls det man säger här, utan det man antyder att vi är ett exempel på att man inom borgerlighetens ytterkanter sprider propaganda från rasnationalistisk och antisemitisk extremhöger. Det är inte att vi sprider rasnationalism och antisemitism strikt taget, men att mer att vi ger exponering för vissa källor som också gör vissa andra saker. Och det är liksom, det är sant i en sorts viss bemärkelse. Eftersom vi länkar till vilken sajt som helst.
0: Mm.
4: Kan man säga också att vi också sprider propaganda från kommunistisk extremvänster till en stor publik. Jag vill tacka för komplimangen förresten, det var en stor publik. Det var fin reklam för Bubbla. Jag vet inte vad man ska säga, men nu har vi i alla fall sagt någonting. Vi brukar ju kommentera när vi blir omnämnda i medierna. Bättre kan ni Expo. Om ni prompt vill brunsmeta oss och peka ut Bubbla som någon sorts förhatlig högerextrem grej, så kan ni hitta mer intressanta saker än att vi länkar till alt-right.com.
0: Ja, slappt.
5: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.
6: In your eyes.

0: Vit känguru på rymmen på Åland. Ägare Therese Söderberg erbjuder 200 euro för den som lyckas fånga in 1,5-årige Willy Wonka. Hoppar högt och springer 70 km i timmen, vilket gör det svårt att fånga in, enligt ägaren som tidigare haft en lama på rymmen. Ja, tusan är det som händer på Åland egentligen. Det är en oerhört märklig historia. Vi har alltså en familj i Posta, Hammarland, på Åland, som har köpt en känguru. Som jag sa, att de har köpt en enda känguru, och dessutom en albino känguru. Ja, varför har de gjort det? Varför har de en känguru på Åland? Svaret vi får i artikeln är oerhört mystiskt och inte särskilt tillfredsställande. För det står att de köpte dem en svensk uppfödare. Alltså bara en sån sak. Vad är det för svenska känguru-uppfödare? Har jag aldrig talat om. Det finns säkert då. För några veckor så träffade de den uppfödaren som verkligen ville sälja dem den här kängurun. De insisterade tydligen, var väldigt, väldigt angelägna. Så de fick ju förmodligen bra pris liksom. Ta den här kängurun bara. Jag måste bli av med den. Willy Wonka albino-kängurun. Ja. Så han kom till Åland och har bott där några veckor nu. Och är inhägnad väldigt grundligt med väldigt höga stängsel. 2 meter höga stängsel har man tydligen satt kring den här kängurun. För de är som bekant bra på att hoppa. Men ändå så har han lyckats ta sig ut. Och ägarna säger då, de ska inte kunna hoppa över 2 meter. Men det var åsknedslag där han bor. Det måste ha skrämt honom så pass att han tagit sig över. Så den här stackars lilla kängurun, det är ingen så här stor, den ser inte fullvuxen ut. Jag vet inte om det är en sån här mini känguru, men
1: nej, det är inte en sån här. Var det en wallaby eller det var en riktig känguru kanske?
0: Det står ingenting om att det är en wallaby i alla fall. Det står bara att...
1: Nej, förlåt, den heter Willy Wonka. Ja, förlåt, jag blandade
0: ihop. Det är lite liknande med dubbel vetar. Men det skulle kunna vara en wallaby med tanke på hur liten den är. Jag vet inte faktiskt. Men ja, hur som helst då, han blev så rädd för åskan, stackars kängurun, att han hoppade mer än 2 meter, vilket alltså inte ska vara fysiskt möjligt för en sån här känguru. Och sen kutade han iväg 70 km i timmen. Och det här är ju väldigt svår situation. Så att ägaren här, de har varit ute och letat efter honom och ropat och gått runt och lockat med solrosfrön. För tydligen så älskar känguru så att äta solrosfrön. En väldigt intressant samtidsobservation, anser jag. Vi kan komma fram senare till lite andra sådana här paralleller. Men samtidigt säger de, det är ganska intressant tycker jag. De har inte varit så oroliga, vare sig för Willy Wonka eller för omgivningen. För man säger så, är han farlig? Frågar tidningen. En riktig skjutjärnsjournalistik här förresten från Nyan. Den åländska tidningen Nyan.ax. Är han farlig? Verkligen inte. Han bits inte och rivs inte, men bakbenen är jättestarka. De är lite orationella. Ibland när man matat honom så hoppar han in i huvudet. Ja, jag vet inte om jag känner mig lugnad av det beskedet, eller om jag blir ännu lite oroligare. Nästan allting i den här artikeln är jätteskumt. Och känguruägaren i det här fallet så, som blir intervjuad och säger de här skumma sakerna, alltså Tre Söderberg heter hon, har ju dessutom en väldigt märkligt förflutna. Till exempel då med att och har även haft en lama som har rymt. Så jag vet inte om de har något så här märkligt zoo eller någonting. Någon sån här utställning av exotiska djur på Åland. Det är ju en märklig historia i alla fall. Men vi ska också säga att historien har avlöpt med ett lyckligt slut. Därför att Willy Wonka har nu fångats in. Man hittade honom, man fick några tips. Och sen så sköt man honom med en bedövningspistol. 3 bedövningspilar tog det. Och sen så somnade han in. Så att nu har de i någon...
1: Förlåt, somnade in.
0: Förlåt. Det var ett oerhört olyckligt ordval från min sida. Willy Wonka är vid liv. Och enligt uppgift så är han glad och pigg och sådär. Tillbaks i sin bur. Jag hoppas att de har kanske 3 meter höga stängsel. 4 meter höga stängsel. Mm. Så inte Willy Wonka slipper ut igen. Ja, jag vet inte vad du säger, Nikolas. Du har ju nyligen varit på Åland. Var det möjligen så att du fick syn på Willy Wonka när han var på fri fot? Hade du något med det här att göra egentligen?
1: Nej, Nej, jag fick inte syn på det. Du säger att historien är lite skum. Jag tycker egentligen är inte hela Åland som koncept lite skumt. Alltså det är den här ön, folk kan åka båt förbi där, så får man köpa skattefritt liksom snus och sprit på båten och sådär. Det låter som den perfekta konspirationen. Liksom. Ingen bryr sig riktigt om att gå av på ön. Det skulle rent av kunna vara bara liksom ett hologram påhittat av Viking Line för att sälja, ja, för att få ha sitt EU-undantag för att få sälja öl och tobak. Är inte det den rimligaste teorin?
0: Mm, precis, det är som Gold Skulls i Östersjön med hologramprojektorn, och alltihop är bara liksom en sorts bluff för att få sälja skattefri sprit.
1: Precis. Precis, jag var ju där. Jag träffade några BBS-are. Stort tack till dem. Jättetrevliga. Givetvis måste jag utgå från att de är chills som jobbar, som får betalt av Viking Line för att upprätthålla illusionen. Men fortfarande jättetrevliga.
0: Mm. Vad fick du övrigt för bild av Åland? Men, som jag förstod det, var det där och liksom, för att kolla läget och lära er mer om Åland och sånt där. Levde du upp till förväntningarna?
1: Ja. Fint hologram så att säga. Nej, men,
0: jag vet Nicolas, att du drar det lite grann för att prata om Åland, för du vill inte berätta för radiobubblarlyssnarna hur bra det är på Åland, för då kommer Åland invaderas av den här dräggen som lyssnar på radiobubbla, och sen kommer det inte vara lika bra längre. Men nu insisterar jag på att du ska spilla bönorna och berätta om Åland.
1: Ja, nej, kängrusarna är inte det enda som är vitt på Åland. Även liksom busschaufförer och pizzabagare och sådär. Väldigt så fin rural miljö på landet. Träden är, om jag ska ge någon typ av referens, de påminner mycket om vad jag är van vid i Uppland. Det är väl likadant på många andra landskap i Sverige. Fast de är lite mindre. Det är som små, mycket kortare liksom. Det är inte de här jättetallarna man kan se längre norrut i Sverige. Men fin natur, väldigt mycket skärgård givetvis. Vi var ut till en plats i stort sett i mitten på ön. Där har de ett väldigt högt utsiktstorn. Jag fick övervinna min höjdskräck och klättra upp för trappen i det. Och det är, när man blickar ut över ön så där, det är bedårande vackert med vattnet och skogarna och sådär va. Så att det är väldigt fint, så man kan föreställa sig att en skärgårdsö är.
0: Mm. Men det är ganska stor, jag antar att du menar då liksom huvudön, fasta Åland tror jag att den heter, huvudön.
1: Ja.
0: Det är en stor,
1: vi var inte
0: det är en
1: väldigt stor liksom,
0: den är väl, jag skulle gissa att den är mycket större än Malta till exempel.
1: Ja, oh ja. Det är den. Lite, jag hade liksom bara en väldigt vag bild i huvudet, men jag sneglade på lite kartor efteråt och ja, visst är det större än Malta.
0: Jag
1: känns lite ovanligt.
0: Jag kollade upp det, dubbelt så stor som Malta.
1: Ja.
0: Mellan 2 och 3 gånger så stor som Malta till ytan.
1: Och oändligt mycket mer grönt.
0: Och då tänker man ändå ute på Åland som det mest grönskande stället. Men Malta är Malta såklart.
1: Mm.
0: Ja, nej, men det var intressant Nicolas att höra lite reflektioner. Jag har inte pratat med dig sen du kom hem från Åland, så jag har varit nyfiken. Jag har ju en väldigt positiv bild av Åland som alla regelbundna radiobubblelyssnare vet. Och känner mig mer och mer optimistisk faktiskt kring möjligheten att... jag tänker så att om man skulle återvända till de här trakterna, flytta tillbaka till Sverige eller i närheten, då är definitivt Åland längst upp på min lista. Man får trixa lite bara med det här med hembygdsrätt och såna här saker om man vill köpa en fastighet. Man kan flytta in ganska lätt som jag förstått det. Man kan väl hyra ett hus och sådär om man vill. Men om man vill äga mark, om man vill köpa ett hus någonstans och så slå ner bopålen mer permanent, då behöver man, jag tror man behöver bli finsk medborgare. Så man måste bo 5 år tror jag på Åland. Och då kan man gå och hämta ut ett finskt pass och få åländsk hembygdsrätt. För då måste man vara finsk medborgare och prata perfekt svenska, tror jag. Svenskan har ju redan, men det finska passet kommer ta 5 år att fixa.
1: Mm. De har en väldigt fin syn på decentralisering där. Alltså det, jag tror jag nämnt det någon gång tidigare i radion om hur decentralisering verkar vara nästan fraktalt. Att stora länder har sin indelning, och sen så kan väldigt små länder ha samma typ av indelning. Att Österrike är en förbundsrepublik precis som Tyskland, trots att Österrike bara är lika, liksom själv är lika stort som en förbundsstat i Tyskland. Och på Åland har man ju också väldigt samma liksom decentralistiska syn med små kommuner och sådär. Jag köpte en bok när jag var där som var en sammanställning av tidningsartiklar från tidningen Nya Åland, tror jag den heter. Man hade skrivit om Ålands historia, och ett av de här fantastiska kapitlen så berättade man om den första turistbåten till Åland. Krigsturister som ville se slaget vid Bomarsund 1854. Och den ångbåten gick på grund, och det finns såklart väldigt många olika små grund i den åländska skärgården. Men nu var man väldigt intresserade av att hitta just den här platsen, så då kunde man läsa en lång och utförlig utredning där de hade gett sig ut i fält, de här journalisterna, och liksom studerat gamla artiklar i Aftonbladet från 1854, och så kunde de till slut konstatera att här, på den här platsen, här ligger grundet där den första turistbåten till Åland gick på grund. Så hade de ritat ut det på kartan också, om man skulle vilja åka förbi där någon gång.
0: Det är nästan lite lätt olycksbådande med tanke på hur starkt vi associerar Åland med turistbåtar, Viking Line och så vidare.
1: Ja, just det.
0: Ja, väldigt, väldigt spännande ställe Åland. Tack Nikolas för att du delade några av dina iakttagelser.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Omfattande upplopp i Sydafrika leder till fler än 70 döda och 1000 gripna. Nedstängd infrastruktur och brist på mat och bensin. Senaste vågen av våld utlöstes av att före detta presidenten Jacob Zuma fängslades för korruption för en vecka sedan. Situationen i Sydafrika har varit mardrömslik i många år nu, och på många sätt är det också en akut situation. Det är inte rätt saker är på väg att hända i Sydafrika, utan det handlar om att människor som dödas på löpande band, till exempel med den någorlunda välkända situationen med vita jordbrukare som blir överfallna på sina gårdar, och givetvis många, många andra exempel. Situationen är ohållbar, och den kommer förr eller senare att slå över till någonting annat, någonting ännu allvarligare, med ännu mer och ännu mer systematiskt våld. Det är inte en fråga om, utan en fråga om när. Och som jag förstår det så är nästan alla överens om det här i Sydafrika, alltså vita som svarta, att situationen blir mer och mer ohållbar, och det kommer att komma till en bristningspunkt som kommer att leda till i slutändan till ett inbördeskrig, någon typ av revolution eller inbördeskrig, en kris som folk har olika idéer av, men det kommer komma någon typ av kataklysm. Men det ligger i sakens natur att man inte kan förutsäga exakt när en sån sak händer, eller exakt hur den kommer utspela sig, var det börjar, hur det utvecklas och så vidare. Det man kan göra är att man kan hålla utkik efter indikatorer, och då så slås det larm om att situationen i Sydafrika håller på att koka över. Någon gång förra året så gjorde vi ett inslag i Radio Bubbla där vi pratade om just en sån sak. Det som hände då var att det var en grupp vita sydafrikaner som iscensatte en väpnad attack mot en polisstation för att hämta ut, jag tror att de skulle hämta ut två misstänkta som satt häktade, två svarta misstänkta brottslingar, och de hade dödat en ung farmare. Han hette Brendan Horner. Och hans anhöriga var där på plats, och de försökte ta saken i egna händer därför att rättegången hade blivit uppskjuten. Och då ansåg de att rättvisa kommer inte skipas, vi går in och gör det själva. Och i samband med den händelsen så kallades det till revolutionär samling i den här orten. Och då uppmanades folk att komma från, vita sydafrikaner uppmanades att komma från hela landet. Ta mer vapen och kom, nu börjar revolutionen ungefär. Det här är kritiskt. Ja. Så den gången så blev det inte liksom den där gnistan som tände något större. Samtidigt, jag skulle ändå inte säga att det var falskt alarm. Utan snarare är det så att Kataklysmen kan utlösas på många olika sätt. Det kunde ha blivit mordet på Brandon Horner som startade allting. Men istället så kommer det nu bli någonting annat. Just nu så hettar det till igen. Och precis som flera gånger tidigare så är det är många som varnar för att det här kan vara bristningspunkten. Och därför det är extremt omfattande och våldsamma upplopp i flera delar av landet. Dussintals människor är döda, företag ställer in all verksamhet, storskalig infrastruktur är satt ur funktion och så vidare. Så det är en riktigt rejäl kris just nu i Sydafrika, och det ser inte ut som att de håller på att avrunda nu, utan det verkar som att det är en eskalering som kommer fortsätta. Och bakgrunden då till den här situationen, det är att det är den här rättsprocessen mot Jacob Zuma, alltså Sydafrikas president från 2009 till 2018. Och som alla andra ANC-ledare så är han oerhört korrupt. Men kanske att Jacob Zuma möjligen är lite extra korrupt. Han har varit föremål för olika sorters utredningar och åtal sedan långt innan han blev president. Och nu i år så har en ny process startat. Så han har återupptagit gamla åtal som han tidigare har satt på paus. Det är mycket politiskt spel i Sydafrika om det här. Om huruvida man ska driva ett åtal vidare eller dra tillbaka det och så vidare. Och det är en av konflikterna som har varit mellan Jacob Zuma och, vad heter han? Thabo Mbeki tror han heter som var innan.
3: Mm.
0: Och Cyril Ramaphosa som är president nu. Att de har liksom åtalat varandra och dragit tillbaka åtalet. Och sen har de åtalat varandra för att de drog tillbaka åtalet. Och hur som helst, nu har man en ny process då med... Jag tror 16 olika åtalspunkter för att jag läste. Så det är som korruption och utpressning, bedrägeri, pengatvätt och så vidare. Hela den politiska kostcirkeln. En av de grejerna som Jacob Zuma förknippas med, som är extra pikant och väldigt rolig bara för att det finns en Sverige-koppling. Det var den här stora vapenaffären som man gjorde på slutet av 90-talet. Då man skulle köpa in en massa militära material av olika slag och det gick givetvis oerhört korrupt till. Och det finns en pikanta koppling till Sverige därför att dels till Sverige men också till Stefan Löfven personligen. Det här kalla fakta hade någon grej om det här för ett tag sedan. Alltså, Stefan Löfven var fackpamp på Metall när det här hände, och han såg till att sydafrikanska fackföreningar ställde sig bakom inköpandet av en massa svenska JAS-plan. En här gigantisk upphandling som ska. Och i utbytet pumpade Saab in pengar i de sydafrikanska fackföreningarna. Så man använde fackföreningarna för att tvätta de här mutpengarna till det sydafrikanska, till ANC-eliterna. Och det var Stefan Löfven som var på marken där och uppstyrde upp det här.
1: Ja.
0: Det är en härlig historia, och det är lite charmigt såklart att vår egen Stefan Löfven, vår egen underbara, oavsättbara ledare, han var en av Jacob Zumas medbrottslingar när det begav sig. Det som hände den veckan, det var att Jacob Zuma, han blev dömd för en annan sak. Det var, han blev inte dömd för korruption, som står i bubblarubriken, utan han blev dömd för någonting som jag tror kallar för domstolstrots, contempt of court. Och det är i sig en ganska så här komisk och bizarr situation, för att hans försyndelse då var att han hade inte inställt sig för att vittna inför någonting som heter Sondo-kommissionen. Och det är en antikorruptionskommission som en gång i tiden startades av Jacob Zuma själv, hans egen korruptionsutredningskommission, som han också vittnade inför ett antal gånger. Men sen så, jag vet inte, frågan började hetta till och riktades uppmärksamheten, han tyckte det var fokus på fel frågor, så han sa, jag tänker inte vittna mer. Och det som hände nu var att han fick 15 månaders fängelse för att han hade vägrat att komma in för Sondo-kommissionen. Så blev han dömd, det var slutet av förra månaden, 15 månaders fängelse. Och det som hände sen då för en vecka sen, det var att polisen hade order att gripa honom, men det var oklart om han skulle överlämna sig frivilligt. Så folk började samlas utanför hans hus för att försvara honom. Så de kom med vapen och skapade liksom en mänsklig ring runt huset och förberedde sig för att gå i clinch med polisen där. Men han överlämnade sig, och nu befinner han sig, om jag förstår saken rätt, på ett regelrätt fängelse någonstans i sin hemprovins i KwaZulu-Natal. Och det är han som är fokus för de här protesterna. Som de säger, free Jacob Zuma and shut down KZN, alltså provinsen KwaZulu-Natal, den kallas för KZN. Och så det är helt enkelt strategin. Stäng ner hela samhället, slå sönder allting, skräm skiten ur folk tills de går med på att släppa Jacob Zuma.
3: Och det är därför vi har nu då liksom massivt våld på gatorna, sönderslagna butiker, allsköns inbrott, sabotage mot infrastruktur och bara infrastruktur som bara stängs ner för att skydda mot de här attackerna och så vidare. Igår så kom den officiella siffra på 72 döda och 1234 som är gripna av polis. Men de, man ska ta de siffrorna med en nypa salt, framförallt de här hur många som är gripna av polis, för att samtidigt så kommer det rapporter om att polisen i många fall inte gör någonting. Och det finns filmer som cirkulerar av vita sydafrikaner som står i små grupper och håller horder av svarta upploppsmakare stångna genom att skjuta mot dem. Och det verkar vara liksom en ren krigssituation i många fall just nu. Och givetvis är det inte så att staten står på liksom ordningens sida mot upploppen. Så upploppen får öppet stöd av alla möjliga ledande personer. Uttryckligen då, som ett sätt att få Zuma frigiven och givetvis av andra syften. Det kanske inte är officiellt, men åtminstone en öppen hemlighet är att det finns alla möjliga krafter inom ledande ANC-politiker, underrättelsetjänster och så vidare som aktivt piskar upp våldet och orkestrerar det här därför att det tjänar deras syften helt enkelt. Och presidenten Cyril Ramaphosa, han givetvis så fördömer han upploppen och så vidare, det måste han ju göra, men han är ju också en politisk rival till Jacob Zuma, så att man ska ju inte tänka att han är en principiell motståndare till upplopp och förstörelse, utan han är motståndare till Zuma först och främst. Så att de har stora upplopp då i Durban som ligger då i den här KwaZulu-Natal-provinsen som ligger i den östra delen av landet, östra spetsen av Sydafrika. Och Durban är en av Sydafrikas största städer, en viktig hamnstad på Indiska oceanen som nu verkar vara helt lamslagen. Hela stadsdelar står i brand, hundratals köpcentrum är sönderslagna, hamnen är nedstängd i Durban. Som är enormt viktig infrastruktur för hela Sydafrika. Också motorvägen mellan Durban och Johannesburg är avstängd. Och i Johannesburg i provinsen Gauteng, tror jag det uttalas, Gauteng stavas det, så är det också upplopp att sprida sig dit. Johannesburg är Sydafrikas största stad. Jag vet inte hur det ser ut i resten av landet, men det verkar som att det sprider sig. Och det är ganska skrämmande ögonblicksbilder man får, videoklipp och diverse anekdotiska rapporter och sånt där. Jag har försökt följa lite de senaste dagarna och det är alltid svårt att veta, värdera sånt. Man bara ser ett videoklipp och folk springer runt på gatorna och skjuter, vad det är för någonting. Därför att ofta i såna här liknande situationer så är det, kommer det så här flera år gamla videoklipp eller videoklipp från något annat land som används för att illustrera någonting som pågår i just nu. Så det är lite svårt, men det verkar vara en väldigt, väldigt jobbig situation i Sydafrika. Försvarsmakten är inkallad för att kväsa upploppen, men återigen, det är nog inte givet vilken sida de står på. Och sen har vi liksom Julius Malema och hans EFF-parti som öppet stödjer upploppen och eldar på dem. Och de något mer moderata partierna, Democratic Alliance och också det andra partiet Action SA som är Herman Mashaba som vi har pratat om ett par gånger tidigare, Radio Bubbla, som är lite mer, nästan en sån libertariansk kraft kan man säga, med lite god vilja, en affärsman som gett sig in i politiken och så vidare. Båda de partierna säger att de förbereder rättsliga åtgärder. De försöker stämma ANC och stämma EFF och så vidare för att de piskar upp de här upploppen. Man kan säga mer om själva situationen i Sydafrika. Vad tror du, Boris? Är det här ännu en grej som kommer blåsa över, eller är det nu den stora raskrigsrevolutionen börjar i Sydafrika, och hur kommer det här sluta?
4: Nej, jag tror att det är den stora svarta uppgörelsen, och tyvärr så kommer den att drabba de som kunde rädda Sydafrika, alltså de vita. För att det här är ju primärt, som du är inne på, en ANC-uppgörelse. Och i västvärlden har man en så sinnessjuk bild av utvecklingen i Sydafrika efter att apartheid tyvärr upphörde. Alltså det politiska våldet där är institutionaliserat, alltså inte bara mot vita utan mellan de svarta. Sen 2011, så har det varit 150 mord, eller mellan 2011 och 2019 så har det varit fler mord, så har det varit 150 politiska mord, alltså som en följd av fraktionsuppgörelser i ANC, framförallt mellan Mbeki och Zuma-fraktionerna. Man skjuter varandras kandidat, alltså där håller man sig på att trixa med liksom medlemsrösten, vem ska vara första namn på listan. Man skjuter, om så behövs, motståndarens kandidat till första platsen, alltså 150 politiska mord. Det säger lite grann om klimatet och mentaliteten i ANC. Och människor i det här partiapparaten är ju beroende av att de är kopplade till en fraktion. Det är det som ger dem jobb, utkomst, kontroll över någonting, möjlighet att överleva helt enkelt. Och det gör att plundringar, mordbränder och så vidare är ett led i det här fraktionskriget. Och vita och färgade i framförallt indier i Sydafrika ser sig som legitima offer att ge sig på. Det bästa man kan hoppas på det är att de här två fraktionernas medlemmar tar koll på varandra, men det är för mycket begärt. Men det sjuka är liksom att bevakning, vi har ju diskuterat en del på BBS, generellt sett så är det inte så att västvärldens bevakning av Sydafrika är att det är ett underrapporterat land. Det är en förljugen, förvriden, snuskig bild man ger av Sydafrika. Det som vi pratade om Haiti i förra programmet, det katolska kyrkan säger att de har påbörjat nedstigningen till helvetet. Det har Sydafrika gjort för länge sedan, påbörjat den nedstigningen. Och gjorde man när apartheid avskaffades. Det har blivit värre och värre och värre. Och när man till exempel man talar ofta om Zumas korruption, alltså. Men man måste ju förstå vidden av den. Alltså, Carfan i sämsta fall, eller i bästa fall, svårt att finna rätt ord, så har han liksom kapat åt sig 830 miljarder kronor, alltså till sig själv ur statskassan. Och genom olika former av mutor, alltså det är ju groteska summor. Och det finns ingen vit man som skor.

0: 30 år och satt i centralkommittén. Utbildades också även i väpnad kamp i Moskva innan man skifflade in honom i centralkommittén och i ledningen för ANC. Jakob Zuma suttit också nästan med partimedlem i 30 år ungefär, satt i till och med i partiets politbyrå. Cyril Ramaphosa har aldrig varit medlem i kommunistpartiet men har alltid deklarerat sig som en man som tror på socialismen. Och Nelson Mandela ville aldrig svara på frågan, men däremot så har ju andra ANC-medlemmar och kommunistpartimedlemmar sina memoarer berättat att Mandela var medlem i kommunistpartiet och även dess ledning. Och att han gick in i kommunistpartiet var en av de saker som gjorde att ANC lämnade, övergav icke-våldsprincipen. Så att man kan ofta få folk att gå med på liksom att nej, men killarna som tog över Östeuropa gjorde väl inte så här superbra jobb, och inte de på Kuba heller. Men låt oss inte glömma att det allra sämsta jobbet de här har gjort och det man har lyckats stjäla mest också, det har faktiskt varit Sydafrika.
1: Mm. Ja, det är en väldigt spännande interaktion där mellan frågan om kommunism och rasfrågor, som gör att det blir en total syntaxerare i folks huvuden på bara. Det är ett intressant fenomen, men det är också det som gör situationen i Sydafrika så komplex och skulle jag ändå tänka fundamentalt annorlunda än situationen till exempel i Kuba eller någon annanstans. För det är till exempel det här med rapporteringen som nu tar upp. Jag la märke till en formulering i en av artiklarna jag läste tidigare idag. Och det här var de vanliga mainstream, kanske Reuters eller Al Jazeera eller sånt där. Det var några av de artiklarna som jag kikade på. Och de skulle förklara varför pågår de här protesterna nu. Och då säger de så här att missnöje med fängslandet av tidigare presidenten Jacob Zuma har utvidgats till ett utbrott av ilska över den ojämlikhet som dröjer sig kvar 27 år efter apartheids slut. Och det är den absolut enda analys som görs av vad som är fel i Sydafrika. Att fortfarande 27 år efter systemskiftet så finns det fortfarande ojämlikhet som dröjer sig kvar från apartheid-tiden, underförstått. Och det är det som är problemet, va? Och att man gör den analysen, och det är det som gör att även om du har en intern konflikt mellan svarta, en intern konflikt i ANC mellan olika svarta grupper, du har en svart politiker som döms av svarta domare i en rättsprocess som är startad av svarta politiker till följd av interna konflikter i de svartas eget parti och så vidare och så vidare. Ingenting av det här har med vita människor att göra. Inte desto mindre så kommer vita människor hamna i fokus, för att både internt i Sydafrika och hela resten av världen, en samlad global press och alla politiker i resten av världen och så vidare, alla står och pekar på de vita människorna i den här situationen.
0: Mm.
1: Och det är därför som det blir speciellt. Och sen har vi också de andra faktorerna, som att vita människor gör inte upplopp, de deltar inte i upploppen, däremot så äger de mer saker som kan plundras, så att de hamnar i skottgluggen, även i fall där det inte specifikt är rasistiskt, vilket det ofta är, rasmotiverat våld, men även i andra fall om det bara du hittar en slumpmässig butik eller fabrik eller någonting och ska plundra, bränna ner den, så är det mer sannolikt att en vit person äger den, en svart person äger den. Och därför är det nu när människor organiserar sig i Sydafrika för att försvara liksom sin butik eller sitt kvarter eller sin bit av vägen, sin gård på landet, vad det är för någonting, så är det framförallt i praktiken så är vita människor som försvarar sin egendom mot svarta plundringsmobbar. Och den här raskonflikten, den här konstruerade, fördjupna raskonflikten är så djupt ingrodd att när det går över kokpunkten i Sydafrika, till exempel nu är det matbrist, det är slut på mat, det är slut på bensin, alla möjliga företag har stängt ner, även medicinsk infrastruktur, för att sjukhus och blodbanker och sånt har också blivit attackerade. Jag vet inte om man plundrar en blodbank, men jag menar, sjukhus kan jag förstå, du kanske vill åt deras morfinförråd eller någonting, men varför plundrar man en blodbank? Det är en väldigt märklig idé. Och givetvis vaccinationscentralerna. Det var väldigt komiskt. Jag tror det var Al Jazeera som toppade med det i sin artikel. De skulle beskriva vad är konsekvenserna liksom av de här upproren. Och det första de tog upp var att

0: vaccinationsprogrammet har nu nästan till avstannat på grund av upploppen. Ja, och det är det som är det övergående hotet, därför att det här hotet om en, som har ibland en revolution eller ett inbördeskrig i Sydafrika, det är ju när de svarta till slut går totalt bananas och ska begå en total etnisk rensning av den vita minoriteten. Det är alltid det som hänger i luften, och det är det som många vita sydafrikaner har varnat för nu dagarna, att det känns som att det är på väg. Och det är också folk som har sagt att vi har inte riktigt medlen längre att hålla tillbaka dem på fredlig väg. Vi har slut på gummikulor och vi har snart slut på andra kulor också, så vi har inte råd att skjuta varningsskott. Så snart måste vi börja skjuta skarpt på liksom plundrarna, bara för att freda våra hem, freda vår egendom och så vidare. Och det är det som är den totala kataklysmen i Sydafrika, som det känns som att det måste hända, för det finns inget sätt att undvika det. Ja, en sak som vi pratade om förra året, det är möjligheten för secession. I andra änden, det här är koncentrerat i Durban och Johannesburg, östra Sydafrika. I motsatt del av landet, i västra del av landet, så har man Västra Kapregionen som har lekt med tanken på att bryta sig loss och bli självständiga. Och där har man de andra partierna som Democratic Alliance och Herman Mashaba och så vidare, som är mer inflytelserika. Och där är det, så vitt jag vet, inte en massa upplopp och sånt där, utan där har man istället rullat ut ordningsmakt för att försöka liksom preventivt förhindra en sån utveckling. Så det är väl det enda liksom ljusglimten som man kan tänka sig, tycker jag. Du säger, Bo, om de slår ihjäl varandra allihopa, det kanske lugnar sig.
1: Ja, men det.
0: Möjligen då, men annars kan man tänka sig att kanske liksom att åtminstone en del av Sydafrika kan undgå att sugas ner i den här rasapokalypsen. Det kanske skulle kunna hända.
1: Ja, fast tyvärr kan man nog inte hoppas på det heller. Alltså därför att det är de vita, eller som du förklarade, de vitas egendom är nödvändiga för ledningar från olika ANC-fraktionerna att komma över. Det är en Zimbabwe-situation liksom, för att hålla sina massor igång, för att uppbåda manskap och hålla alla nöjda, så måste man ge bort saker. De kan inte skapa något av värde. Och de har inga egna tillgångar. Och därför måste de ge bort vitas egendom. Alltså det är därför man genomfört ett antal förslag, de som har krönikerat de senaste åren, där man liksom vita tvingas in även i små och mellanstora vita företag, eller svarta tvingas in i deras styrelser. Vi har lagarna som kommer om att ta över jord och så vidare, tvångsförsäljningar, tvångsövertaganden, exproprieringar. Alltså man måste åta de vitas tillgångar för att hålla de svarta, sina svarta massor nöjda. Det är det där som driver det. Och det kommer att leda till raskrig alltså. Så att ju förr de vita börjar skjuta skarpt, de har desto bättre, eller vad säger, men de har inget att förlora på det faktiskt.
0: En annan sak som är väldigt olycksbådande i Sydafrika, apropå den här specifika situationen med Jacob Zuma, det är att Zuma har sagt mer än en gång att han säger så här: om jag faller, då drar jag med mig alla andra i fallet, inklusive hela ANC. Mm. Därför att alla är lika korrupta. Om ni ska försöka sätta dit mig för den här korruptionen, då kommer jag se till att alla sänks. Så han har bestämt sig sedan länge och sagt gång på gång att jag tar med mig alla i avgrunden. Jag tar med mig ANC, jag tar med mig hela landet. Så att det är extra farligt med en sån person. För nu sitter han i ett fängelse och styr de här sakerna. Och det är hans barn, två av hans barn, ute och aktivt hetsar folk att göra mer upplopp för att kräva att han ska bli frisläppt och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det är en oerhört, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom. Men det är en väldigt speciell typ av person med väldigt mycket inflytande, som uppenbarligen kan man piska upp den här typen av upplopp i flera olika provinser. Då kan man också sätta igång ett inbördeskrig, om inte den första offensiven med upploppen tar skruv. Ja, och som jag ofta återkommer till när vi pratar om Sydafrika, orsaken till att vi pratar om det här landet, en av de viktigaste orsakerna, det är ju att jag tror att det finns inget land i världen som är så signifikativt vad det gäller att se utvecklingslinjer och vad det är som händer. Så vill vi förstå vad som händer i till exempel USA eller Europa, så är det först och främst Sydafrika vi måste se till, för att se vad är det som händer i slutändan när man slår in på en sån här väg som vi även har slagit in på i Europa. Vi pratade i förra inslaget, vi pratade om Kuba, att det är protester på Kuba nu, regimen kanske faller och så vidare. Och det slog mig när jag såg båda de här nyheterna och diskuterade. Jag tänkte att vi kunde prata om båda två i samma sändning. För det finns en sorts det finns en sorts parallell mellan de här fallen. Så vi pratade vid om det här kort igår, Boris, och då sa jag att Kuba är den gamla vänsterns slutstation. Kuba, Venezuela och så vidare, det är vad du får om du låter den gamla sortens marxister och socialister styra ett land. Då slutar det med Kuba, alltså enorm fattigdom, ekonomisk kris, mycket förtryck, övervakning och så vidare. Men det som händer i slutändan, det är liksom att det blir pyspunkar på hela systemet, och sen så kommer amerikanerna, eller västtyskarna, och deras amerikanska överherrar. Så kommer jänkarna och bara styr upp det och gör det till en jänkarkoloni. Det är liksom slutstationen. Kanske att man har några år av nyliberalt kaos eller någonting i Östeuropa emellan liksom. Men i stora hela taget kan man säga att det kunde varit mycket värre. Och det blir inte mycket värre än så när den gamla vänstern går i mål. Men Sydafrika, det är den nya vänsterns slutstation. Sydafrika är vad du får när du inte håller på med så här marxism och planekonomi och sådana saker. Amatörnivån. Utan när du går upp, när du transcenderar de sakerna och går upp till mångkulturalism och massinvandring, piska upp etniska konflikter. Den typen av vänsterism, den slutar inte med Kuba, den slutar inte med Venezuela, den slutar med Sydafrika. Som absolut bästa du kan få är kanske Brasilien och sånt där, men realistiskt så slutar den med Sydafrika. Och Sydafrika är inte slut än, därför att det kommer bli ett gigantiskt raskrig i Sydafrika. Det kommer vara en enorm etnisk rensning, och om inte de vita sydafrikanerna har några av sina kärnvapen undangömda, så har jag väldigt svårt att se att det kan sluta på mer än ett sätt. Och det är därför som vi europeer och amerikaner, alla västerlänningar, måste se Sydafrika och förstå vad som händer där. Därför att det där är vår framtid på grund av den väg som vi slog in på för länge sedan.
1: Nu fick jag en vision av att det sitter liksom tre stycken vita sydafrikaner i någon silo utanför Durban och bara väntar liksom, tvekar. Där har man de sista kärnvapnen. Så de väntar på rätt tillfälle bara. Man vet ju aldrig.
0: Det är en jäkligt intressant historia. Som jag förstår, jag vet inte om det här är 100% bekräftat, men den inofficiella officiella versionen verkar vara att sydafrikanerna tillsammans med Israel utvecklade kärnvapen. Och det sägs väl att de hade 6 atombomber som de byggde. Och att det var just med israelisk teknik, samarbete med Israel, som apartheidregimen och Israel var liksom på god fot. Och att de hade förmodligen då det här Vela-incidenten, att de gjorde ett kärnvapentest, atmosfäriskt kärnvapentest tillsammans i Indiska oceanen. Och sen officiellt så heter det då att man avvecklade kärnvapenprogrammet, och jag vet inte exakt vad som hände med bomberna. De brukar ge dem till USA när de ger upp sina kärnvapen. Men det är i alla fall inte 100% säkert att de faktiskt gjorde det. Det kanske, de där bomberna, de kanske finns fortfarande i förvar, kanske i Israel. Kanske israelerna har förvaltat dem så länge, och kanske att de kan komma till användning igen.
1: Ja, kanske de kanske bara liksom ungefär 24 storage, som har bara lämnat dem där så länge. Nu vill man ha tillbaka dem.
0: Ja, det vore någonting. Det vore en strimma av hopp onekligen. Låt oss hoppas på en handfull vita bomber. För annars så ser det ganska mörkt ut i Sydafrika.
2: Radio Bubbla.
0: Fler än 70 avsnitt av The Joe Rogan Experience borttagna från Spotify. Det omdebatterade avsnittet med vaccinforskaren tillika mRNA-pionjären Robert Malone finns fortfarande tillgängligt. Det har stormat rejält kring Joe Rogan de senaste veckorna. Och det är helt enkelt den absolut största och viktigaste medienyheten just nu. Till exempel mycket, mycket viktigare än att Jeff Zucker avgick som chef för CNN häromdagen. Bara för att ta en nyhet på måfå som har fått mycket uppmärksamhet, men som är totalt oviktig. Så Joe Rogan, han är mycket viktigare än Jeff Zucker, för att hans podcast är större än CNN. Han har fler lyssnare, och det är fler som lyssnar och tittar på Joe Rogan Experience än som lyssnar och tittar på något amerikanskt tv-program. Så att han drar större publik än de största tv-kändisarna och alla programledare i talk radio. Det kan hända att någon, kanske Tucker Carlson och sånt där, ibland har ett program som fler tittar på. Men Jag tror inte det faktiskt. Joe Rogan är lite en klass för sig. Så man kan tycka att uppståndelsen på SD är lite märklig för att Joe Rogan är en ganska harmlös person. Du sa en liknande sak tidigare, Boris, när vi pratade om det, att din reaktion på Rogan mest är en gäspning eller något åt det hållet. Och så är det för mig också. Jag lyssnar själv väldigt sällan på Joe Rogan. Jag skulle gissa att det blir max ett avsnitt i månaden i snitt och sånt där. Det blir när han har någon extra intressant gäst, eller egentligen när något avsnitt får väldigt mycket uppmärksamhet och blir omdiskuterat. Så det var så var det med de här Robert Malone och Peter McCullough. De lyssnade jag på för att det var så många som pratade om dem. Men det är väldigt sällan som jag orkar lyssna på ett helt avsnitt. Inte ens när gästerna är superintressanta. Det är sådana världskändisar som jag gillar och respekterar, till exempel John Carmack eller Elon Musk och sånt där. Så inte ens då tycker jag att... För att Joe Rogan, han gör samtalen så slätstrukna och ointressanta.
1: Mm.
0: Men om man vill förstå fenomenet Joe Rogan, så tror jag man måste se det ur ett annat perspektiv. Man måste kliva ut sina egna skor som vi sitter i och tittar på det från dels från den breda massans perspektiv och dels från deras perspektiv, vars jobb det är att kontrollera de breda massorna. För dem är Joe Rogan oerhört radikal och ja, han är oerhört befriande respektive oerhört hotfull beroende på vilken sida man står på. För vanligt folk så är det en otrolig skillnad på Rogan och allt annat som de konsumerar. Det vill säga liksom tv, radio, kanske mainstream podcast och så vidare. Så Rogan framstår ju som en oas av fritänkande och nya radikala idéer jämfört med medströms mediekonsumtion. Och för hjärntvättningseliterna så framstår ju Rogan som livsfarlig helt enkelt, för att han är så stor samtidigt som han är oberoende. Han går inte ledband på de stora medieorganisationerna och så vidare. Han har sin egen grej som han har byggt upp själv. Och oftast är han helt harmlös. Det mesta han gör är att han sitter och pratar skit med diverse så kallade komiker. Men då och då så går han utanför stängslet och gör ett program om till exempel coronavirusvacciner som han gjorde nu i december. Och då exponerat plötsligt tiotals miljoner vanliga människor för uppfattningar som normalt sett bara sprids till väldigt små kretsar på obskyra plattformar som till exempel BitChute. Så BitChute är inget större problem. Det finns extremt radikalt innehåll där. Väldigt mycket intressanta saker och mycket galna saker också. Det är väldigt spännande, men det spelar ingen roll för det är så få som tittar på video där. Så Rogan är extremt stort problem trots relativt slätstruket innehåll, helt enkelt i kraft av sin storlek. Och så måste man komma ihåg också att det är ju just i kraft av att han är så pass slätstruken som han kan ha en så stor publik. Man kan tycka att han kunde göra mer intressanta program från vårt perspektiv, definitivt, men då skulle han ju inte vara så stor som han är. Så därför kan man också säga att det är just på grund av hans slätstrukenhet och normimässighet som han är så farlig. Därför att om man är extremt rödpillrad, om man sitter varje vecka och bokstaverar ut djupt kontroversiella sanningar på löpande band, då blir man aldrig mer än en marginell aktör. Då blir man radiobubbla. Man kanske bygger världens bästa nätverk av människor i lyssnarskaran, men det blir ett litet nätverk och man blir som osynlig för resten av världen och betraktas helt korrekt som harmlös. Men Joe Rogan, han lyckas med den här avvägningen. Eller kanske mer sannolikt, så han är nog inte så kalkylerande, utan han är helt enkelt en genuint, han är en average Joe vars sensibiliteter är i linje med de breda massorna. Det är svårt att fejka den typen av kontakt som han får med folk, den typen av resonans. Så att jag skulle tänka att han är helt enkelt genuint. Ibland säger folk så här, Rogan är mycket smartare än han låter påskina. Och det är sant att han har som intervjustil att liksom ställa rätt många dumma frågor. Men jag tror att man tar fel om man tror att Rogan är så mycket smartare än han framställer sig som. Svaren är nog hemligheten att han är ungefär så dum som han ser ut. Det är inte så farligt dum, men han är snarare slug och street smart snarare än en särskilt beläst och genomtänkt eller särskilt radikal person. Ja, vad säger du, Boris? Tycker du att det är en rimlig förklaring av fenomenet Rogan här? Och håller du med om att han kanske ändå är genuint farlig just på grund av att han på många sätt är en medelmåtta?
1: Egentligen inte alls. Jag håller med precis allt du säger om Rogan. Varför han är stor, genomslagsförmågan och så vidare. Det är inte, men alltså inte ens oavsett vilka skor jag kan placera mig i, så kan jag tycka att han är speciellt farlig. Och det händer även när jag placerar mig i Spotify-ledningens skor. De borde snarare tycka att den här killen är jättebra. Han har en masspublik. Eller de som är jätterädda för kontroversiella idéer. Det är inte så mycket Spotifys ledning. De är ju bara jon. Men de som verkligen för kulturkrig och har förmågan och makten och borde tycka att nej, men fan, Rogan är bra, jättemånga lyssnar och han har en sedaterande funktion helt enkelt. Den ultimata grindvakten på något sätt. Sen kör han liksom någon grej var 17:e program i värsta fall och som är lite så här uppseendeväckande, men det bidrar bara till den här lugnande effekten och kan folk känna sig lite den här jag lyssnar på någonting som är lite ifrågasättande och kontroversiellt. Alltså så rimligen så borde de låta honom vara, men jag tror att man nu ger sig på honom. Det tror jag beror på att man har skapat en sån här cancel-mekanism och förföljelsemekanism, alltså, som man inte har styrsel på. Man ger sig på allt möjligt. Ur fiendens synpunkt borde man låta honom hållas, men de har inte riktigt det här greppet över allting. Och då blir det så här.
0: Mm. Rogan är bokstavligt talat sedaterande. Jag tror att man pratar så mycket om knark att man ska leva på och ta psykedeliska droger och såna här saker. Så att han har ju liksom, det finns ju säkert liksom en miljon människor där ute som har tagit sådana droger som inte skulle gjort om det inte vore för Joe Rogan. Så han är oerhört sedativ på det sättet. Men ja, det är intressant att fundera på varför det är sånt liv kring Rogan. För det har verkligen tagit hus i helvetet nu. Det som tycks ha utlöst den här vågen, det var ju de här tre programmen som jag gjorde i december som vi redan pratat om här i Radio Bubbla, alltså om coronavirusvaccinerna och så vidare. Men det är ganska uppenbart tycker jag i alla fall att det är inte specifikt det är de programmen som är problemen. Det har stormat kring Joe Rogan länge och attacklinjerna går också i alla möjliga riktningar. Så en av de senaste attackerna nu är att man klippt ihop en mängd tillfällen då Joe Rogan säger ordet nigger i sin podcast. Och Rogan, han är ju givetvis en väldigt progressiv person som, jag menar, det är ingenting jag vet, men jag är säker på att han hela sitt liv har varit en 100-procentig antirasist. Han är komiker och han är en vanlig snubbe som pratar som folk gör mest. Så självklart så har han sagt nigger en massa gånger innan det blev totalförbjudet för några år sedan när det var. Så att det var lätt att göra ett videoklipp där han säger nigger, nigger, nigger, nigger i några minuter i sträck. Klipp tagna från sammanlagt 12 års podcastproduktion och sånt där. Och det är intressant, en parentes, men det är intressant att den gången så tog Rogan betet. Det var häromdagen. Alltså han gick ut på Instagram med ett videomeddelande där han gång på gång bad om ursäkt. Och förklarade att han numera förstår att svarta får använda ordet nigger på alla möjliga sätt. Men det är absolut förbjudet för en vit person att använda ordet nigger på något enda sätt någonsin. Oavsett syfte, oavsett sammanhang. Absolut totalt fel. Han ber enormt mycket om ursäkt för att han någonsin har sagt det fasansfulla N-ordet. Hans tidigare video som handlade om den här vaccindiskussionen, den tyckte jag var stark. Han fick en del kritik för att han vek sig och sånt där. Men jag tycker det var bra. Han bad om ursäkt kan man säga. Han sa jag är ledsen till Spotify för att de har tvingats hantera så mycket kontrovers kring honom. Men han bad inte om ursäkt för det han anklagades för. Det vill säga att sprida felaktig information om coronavaccinen. Det han sa var att i framtiden så ska jag gärna varva program med förespråkare respektive motståndare till kontroversiella idéer. Men det betyder absolut ingenting. Därför det är ju redan vad han gör. Det han själv också påpekar att han redan gör. Så att jag tyckte det var en elegant icke-ursäkt som han gick ut med. Jag kände mig ganska optimistisk när jag såg den. Men den här nigger-videon, det är något helt annat. Alltså att nu känns det som att Rogan är genuint på defensiven. Eventuellt till och med genuint ångerfull. Det är ju svårt att föreställa sig att en så pass vaken person som han faktiskt genuint är liksom, känner sig skamsen. Men känslan jag får det är att Rogan är nu omgiven av hjärntvättade människor som säger till honom att ja, nu är det allvar. Det här kommer du inte undan med utan nu måste du ut och pudla. Och det är det som jag tror att det slutändan kokar ner till. Alltså, vilken sorts människor har Rogan omkring sig som har lyssnat på? Det är inte bara för honom utan för alla människor.
1: Mm.
0: Och en reflektion som jag gör är att om han lyssnade på sin egen publik, då skulle han ju bara rycka på axlarna och allt det där. För om man tittar på kommentarerna på hans postningar så är det bara en eller uppfattning som uttrycks. Jag satt en stund igår och läste på både Instagram och Facebook när han postat den här videon. Och jag har inte sett en enda kommentar som säger så här att ja, bra att du ber om ursäkt, för det var inte bra det du gjorde. Det såg inte snyggt ut. Tack för din ursäkt. Alla kommentarer jag läst säger sluta be om ursäkt. Du har inte gjort något fel. Du gräver ju bara djupare ner i skiten genom att spela ner deras fula spel.
1: Mm.
0: Vi älskar dig, Joe. Sluta lyssna på de här svinen. Fortsätt göra precis som du vill. Alla säger det. Det kan ju vara en sån här filterbubbla att jag får bara se de kommentarerna. Men allting jag hittat säger ändå samma sak. Men eventuellt, sannolikt, så är det en annan sorts människor som Joe Rogan lyssnar på. Det han är rotad i nu, det är inte den typen av människor som lyssnar på hans program. Utan det är elitmänniskor. Superkändisar och andra som han frotterar sig med. Nu när han själv är en superkändis. Och superkändisar tenderar att vara djupt investerade i systemet. Därför att de har som regel inte fått sina positioner av egen kraft. Och de är medvetna om att det som har givits dem kan tas ifrån dem. Joe Rogan, han är inte i samma sorts position. Han har genuint byggt upp sin egen plattform. Helt i kraft av sin egen karisma, sin egen skicklighet. Han står inte till tacksamhetsskuld till någon. Men jag oroar mig för att andra klassens fejkstjärnor gör sitt bästa för att inbilla Rogan att han, precis som de själva, inte klarar sig utan de progressiva eliternas godkännande. Ja, det är ett spännande drama, tycker jag.
1: Men leder inte det i sin förlängning till att ligger han still eller håller han sig på defensiven eller till och med pudlar upp mera, så bör ju sitta han i en rävsax, för då bör ju rimligen alla de här som likar och uttrycker sitt stöd bland lyssnarna och följarna tycka att nej, men vad i helvete, nu sviker han, och så kommer de att troppa av helt enkelt. Så sitter Spotify där med någon som har kastrerat och gjort att ja, han är inte värd pengarna längre. Han är liksom en slocknad stjärna. Det är jättekorkat.
0: Ja, det är verkligen korkat. Och det är också korkat därför att ju mer han backar, ju mer han ber om ursäkt, ju mer han pudlar, desto hårdare kommer de att attackera.
1: Ja, visst.
0: Men effekten det har, det är att ge blodvittring till de som har börjat attackera. Och det är ju det är väldigt förutsägbart, va? Det kom den här nigger videon såklart som nästan ser attacken. Och vad är attacken i nästa steg? Ja, men det finns ju väldigt mycket att ta i på liksom HBTQ-fronten. Nu är det inte så inne längre med homosexualitet, så att bara att nedsättande uttalanden om bögar och sånt där, det tror inte jag smäller så högt. Men Joe Rogan är ju känd som en nästan som en transaktivist. Han är ju extremt uttalad motståndare till att män som har bytt kön ska få tävla mot kvinnor i diverse idrotter. Särskilt då kampsport, som är Rogans specialitet. Och det finns en hel del mustiga formuleringar att gräva fram där. Och jag tror också att det är just transfrågorna som i hög utsträckning ligger i botten för kampanjerna mot Rogan. Alltså mycket av hatet mot honom tog fart just när han pratade om transsexuella atleter i många olika avsnitt för några år sedan. Inte för att transfrågan är så viktig egentligen, men att det är det som animerar människor. Men det var då man upptäckte att Joe Rogan inte låter sig kuvas utan vidare. Utan han pratade öppet om hur äcklad och förbannad han var över de här påbuden om att tolerera transatleter. De här männen som spöade kvinnor in i MMA-oktagonen. Och det där är väldigt farligt, alltså en person som inte hela tiden går på tå. Och anpassar sig till de senaste PK-tillbuden. Så det kommer mycket därifrån. Och de kommer börja dra upp de sakerna. Och många andra liknande attacklinjer. Och sen får man se liksom. Han backade en fråga. Så tog han liksom smällen och rullade lite grann med smällen i vaccinfrågan. När det kom till nigger-nigger-videon så bara la han sig platt. Vad händer när jag gissar att de kommer transgrejen som nästa grej, då kommer han stå pall. Men jag vet inte, vi har sett Joe Rogan ganska många gånger göra små eller stora eftergifter till politiskt korrekthet, och sen utan vidare så fortsätter han bryta mot andra PK-normer. Jag kan tänka mig att han trots allt lyckas dra en gräns av något slag, framförallt för att han har enormt goda möjligheter att överleva och frodas ekonomiskt. Men jag är inte säker, därför att det som händer nu är att om jag tror att de har svårt att komma åt dem med materiella attacker, det här med att Spotify ska kasta ut dem. Jag tror att de som pratar om det, de har inte riktigt förstått vilken relation Spotify och Joe Rogan har till varandra. Jag skrev ett inlägg om det här på BBSen. Men saken är den att om man inte kan komma åt någon med den typen av materiella attacker, då får man istället använda psykologisk krigföring. Och det är det som är frågan. Liksom. Lyckas de krypa under skinnet på Rogan och få honom att genuint skämmas för sitt totalt påhittade rasistiska förflutna och så vidare. Då spelar det ingen roll hur säker Rogans ekonomiska situation är. Han kommer frivilligt kastrera sig och bli totalt harmlös för att de har knäckt honom psykiskt.
1: Och inte ens det kommer att hjälpa. Du tar upp något där som jag inte har tänkt på, men som jag tror är alldeles rätt. Alltså just transproblematiken. Och den, alltså, får du dem på dig, pro-transaktivisterna, då är det ju körd. Alltså, det är för att man kan titta på Rowling, Harry Potter författarinnan som vi pratade om för några avsnitt sedan. Alltså, hon är ju jättekörd i alla sammanhang. Faktiskt liksom kulturellt isolerad. Och när hon väl, hon har ju faktiskt pudlat ett antal gånger. Och liksom kör den här grejen, några av mina bästa vänner har bytt kön. Hjälper inte. De är på henne ändå. Det är inte så att man rullar ut röda mattan och säger, ja, du har könsbytta kompisar, välkommen tillbaka på premiär och annat. Hon är ute. Hon sitter där med sina tiotals miljoner och lite till. Men hon är liksom totalt ute. Och har Rogan fått den svansen, eller det gänget efter sig, de är ju jättestarka och de visar ingen misskund. Det spelar ingen roll om man ens skulle byta kön. Då skulle du inte förlåta dem i alla fall.
0: Nej, visst är det så. Men var det nu? Rowling, hon fick inte vara med och fira 20-årsjubileet av Harry Potter-franchiset. Hon var inte inbjuden till festen.
1: Nej, och det är så uppenbart att alla skådespelarna i filmerna har ju offentligt tagit avstånd för att kunna säkra liksom fortsatta filmkarriärer. Flera stycken har ju sådana. Och sen har man här, vi pratar om också att man har den amerikanska Quidditch-ligan ska ju byta namn också för att inte förknippas med henne. Alltså det är verkligen den totala sociala isoleringen. Hon blir häxan i tornet omgiven av sina transvänner, men det hjälper inte.
0: Nej. Ja, jag inte utan att jag tycker det är lite spännande då, den här kampen om Joe Rogans själ som jag uppfattar att det handlar om. Och nu är det mycket snack, och nu är det så här, Rumble var ute, som är Rumble liksom en sån här videoplattform. De var ute och sa att ja, men vi, Rogan kom till oss, vi ger 100 miljoner dollar över 4 år. Garanterat fritt från censur och så vidare. Det sägs ju att Spotify gav Rogan 100 miljoner också, eventuellt för 5 år och sånt där. Men jag tror att de här diskussionerna om pengar från och tillbaka missar poängen. Det handlar inte om pengar. Rogan sitter tjockt när det gäller pengar. Han har superbra förhandlingsposition gentemot Spotify. Visst, de tar bort lite gamla avsnitt och sånt där. Men jag tror inte de kan peta honom på plattformen. Det blir bara för dyrt. Då i sådana fall måste de komma till slutsatsen först att de har en potentiell PR-skada, en publicitetsskada till ett värde av liksom, kanske 20 miljoner dollar eller någonting. Och då kanske de petar honom. Men det skulle vara så jäkla dyrt att göra sig av med honom, och det är så jäkla ekonomiskt attraktivt för vem som helst annars att ta sig till någon. Frågan är om Rogan själv står pall. Det ska bli spännande att se.
1: Det blir jättespännande. Han kanske liksom bara får ett sånt här totalt utbrott att jag skiter i allting. Han är väl kontraktsbunden med Spotify, men det kan han göra en prinsgrej, alltså att bara sitta och spela pausmusik i sina program och vänta ut tiden. Han har ju så han klarar sig.
0: Exakt. Eller bara ha Alex Jones som gäst varje
1: avsnitt. Ja, precis.
0: Då måste Spotify till slut censurera avsnittet så fort det släpps.
1: Ja.
0: Då kan han sitta och producera avsnitt som aldrig publiceras på Spotify.
1: Ja.
0: Och så kan man hålla på så väldigt länge. Men oavsett, det är ganska, han behöver inte göra hela avsnitten i det läget.
1: Nej.
0: Så att han kan göra precis som du säger då, som Prince. Så att det är inte där. Det är i alla fall min känsla. Det är inte där saken kommer komma till ett avgörande. Come here, baby. Let me talk to you. It had to be you.
2: yes, nobody else but you. I travel all around, finally I found somebody who could make me true.

0: Radio Bubbla.
1: Kina inför obligatorisk propaganda inom biofilmer. Publiken ska få ta del av kommunistpartiets senaste direktiv och visioner för att bättre förstå och acceptera dem enligt statlig mediemyndighet. Ja, om man går på bio i Kina i framtiden så kommer man inte bara få se en fantastisk film, kanske en sån här Hollywood-rulle eller motsvarigheten från Kina som ju har en blomstrande egen filmindustri numera. Konkurrerar med Hollywood på den inhemska marknaden. Kineserna är för övrigt väldigt aktiva med att investera i Hollywood-studios. Så att väldigt, väldigt många Hollywood-filmer är numera finansierade direkt och indirekt från Kina. Och det sägs också att kineserna har mer och mer inflytande över innehållen på Hollywood-filmerna. Och det vill säga, men det här är bara att kinesiska kineser, inflytelserika kineser, både inom politiska eliterna och de ekonomiska eliterna, är intresserade av film och biografmediet. Och här ser vi som en annan ände av det fenomenet. Först bygger man upp då filmindustrin, det kommer jättemycket intressanta filmer, kineserna gillar att gå på bio och kolla på film. Och nu ska man använda det här för att sprida sin propaganda. Det påminner lite grann om en sak som vi har följt i Indien tidigare. Ja. Där man har en ny regel om att innan varje biofilm så ska man spela Indiens nationalsång. Och då måste alla stå upp och sjunga med och så vidare. Kina har en lite annan variant. Här är då officiella propagandafilmer. Till exempel en, den första, i en serie av fyra videos. Den första heter Äran och drömmen, vår kinesiska dröm.
2: Härligt. Alltså det här är bra, därför att det kommer ju öka splittringarna och motsättningarna i Kina. Och få lär gå på detta. Det här är en återgång till det stora språngets och kulturrevolutionens propagandakampanjer. Hård statlig styrning av propagandan. Och just det med att uppoffra, alltså ära, död, offra dig för staten. Och det funkade väl bättre på den tiden när hundratals miljoner kineser var ganska kulturellt isolerade. Det lär ju inte funka idag att köra den här typen av hjälte och offer och martyrgrejer. Offra dig för den socialistiska staten. Det är så jättekört alltså. Men det är intressant det du säger också om Indien, därför att där gör man ju precis samma sak, alltså trummar för den påhittade indiska nationen, den nationalsången, men man lutar sig mot film på ett annat sätt. Vi har väl en länk om hur Modi använder Stjärnornas krig filmmusiken.
1: Den var riktigt bizarr faktiskt.
2: Ja, den var jättebizarr, den var inte på, kändes inte på riktigt egentligen.
1: Ja, Imperiets marsch, Darth Vaders ledmotiv, valde Indiens premiärminister som slutkläm på ett tal som han höll nyligen. Jag vet inte om man ska se det som ett utslag av självnedsättande humor, eller om det bara är väldigt skrämmande.
2: Jag tror det bara är väldigt skrämmande. Den killen har ingen större humor alltså.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land, och det gäller ju samtliga piratstationer nu eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Donald Trump ställer in mötet med Kim Jong-un som planerats till den 12 juni, anger den nordkoreanska regimens aggressiva uttalanden de senaste dagarna som orsak. Nordkorea sprängde tidigare under dagen som utlovat tunnlar vid kärnvapentestanläggningen Punggye-ri. Det är snabba ryck nu i Nordkorea-förhandlingarna. Ett tag så verkade allting så harmoniskt. Kim Jong-un hade sitt möte med sin sydkoreanska motpart, och det verkade så trivsamt. Och vi pratade om det då, dagen efter eller så, i radiobubblan. Och jag känner mig ganska optimistisk. Och det har hänt andra saker. De har släppt några fångar, till exempel. Släppte tre fångar som amerikanerna hade begärt skulle släppas. Och flera sådana här bra saker. Men man började också säga lite hotfulla saker. Och man sa att man skulle dra sig ur det här mötet som man hade planerat. Och enligt amerikaner så gjorde man då angry and openly hostile uttalanden. Jag tyckte det var en rolig formulering bara, eller inte komiskt. Att de var arga. Sen så dök de inte upp på ett möte i Singapore som skulle vara som ett förmöte till det stora toppmötet. Och sen så säger de att de svarar inte på kontakter. De ringde och ringde och ringde amerikanerna, men nordkoreanerna lyfte inte luren. Och innan dess då så har de också sagt till exempel att de har avvisat alla krav på en unilateral nukleär avveckling, vilket är amerikanernas krav. Och Trump säger att han tycker sig märka en förändring efter Kims senaste besök i Peking. Och vi pratade lite om det förra gången vi pratade om Nordkorea, att Kina är kanske den part som har mest att förlora på tövädret mellan Nordkorea och USA. Och Trumps teori verkar vara att kineserna för att hämnas på USA har slutat lägga tryck på nordkoreanerna. Och då har de slutat vara medgörd, något åt det hållet. Men sen var det lustigt, för att sen så demolerade Nordkorea sin underjordiska testanläggning.
2: Ja, det var jättemärkligt.
4: Med journalister på plats som var liksom handplockade västjournalister. Men USA säger att en grupp av kärnteknikexperter som enligt överenskommelse skulle vara där, de hade inte fått komma dit. Så att man har egentligen ingen så här expertgranskning. Men vi är ju misstänksamma kring den här anläggningen. För att vi har ju hört uppgifter tidigare om att den redan är förstörd. Och det är väldigt lätt att spränga en anläggning som redan har kollapsat av sin egen kraft.
2: Ja.
4: Så där undrar man ju vem det är som lurar vem. Men två timmar efter att de gjorde sprängde den här underjordiska anläggningen, två timmar senare, så meddelar Trump att han ställer in mötet. Det blir inget möte i juni mellan honom och Kim Jong-un. Och efter det så är det intressant att notera Nordkoreas reaktion, för att de låter plötsligt väldigt spaka i sin kommunikation säger de så här att ja, tråkigt när ni ställer in, och vi från Nordkoreas sida, vi vill gärna reda ut det här. Vi ställer upp var som helst, när som helst, sa de. Var som helst, när som helst tar vi ett nytt möte och försöker reda ut våra problem. Så det är snabba ryck och lite förvirrande eventuellt vad som händer. Det är avancerad kremlologi man behöver för att uttolka både Nordkoreas och USAs beteende här.
2: Eller inte?
4: Inte.
2: Nej, du kan ju också tänka dig alternativet att vi har här att göra med två personer som är jättevana att spela för galleriet. Trump för amerikanska och numera också för det internationella galleriet. Kim har alltid spelat för det internationella galleriet. Och de behöver inte ens ha underhandskontakter. De skapar en massa buller och bång kring sina grejer. Och båda parters intressen sammanfaller. Mycket buller och bång, rök och speglar. Det händer saker, det händer inte saker och så vidare. Därför att det grundläggande är ju fortfarande det som Steve Bannon, den kloke Steve Bannon, en gång deklarerade. Det kommer inte hända ett jävla skit på den där halvön någonsin till domedagen. Ingen kan göra någonting. Och då passar de två olika ledarna på att röra upp en massa damm bara. Det är inte mer än så. Betyder ingenting det här.
4: Mm. Ja, George Friedman och de andra kamraterna på Geopolitical Future, de har en väldigt liknande idé om det här. De säger att det här med att Nordkorea säger arga och öppet fientliga saker.
2: Ja.
4: Det gör ju Nordkorea hela tiden. Det enda som vore konstigt uppseendeväckande vore om de slutade säga arga och öppet fientliga saker.
2: Exakt.
4: Och så deras hypotes här, det verkar vara ungefär att Nordkorea har spelat sina kort väldigt skickligt och kanske till och med överlistat Trump lite grann. För att de har inga avsikter alls att ge upp sina kärnvapen. Det är ju deras ultimata trumfkort. Och de kommer aldrig ge upp kärnvapen frivilligt. För de gör en korrekt analys att det är deras ultimata kraftposition att ha dem där.
2: Mm.
4: Så att om det blir ett sådant toppmöte så innebär det att Trump antingen måste åka hem tomhänt och erkänna att han har förlorat. Eller så om man ska deklarera sig själv som en vinnare under avtalet, då måste han acceptera någon sorts överenskommelse som inkluderar att Nordkorea behåller sina kärnvapen. Och på det sättet så skulle utfallet i praktiken vara att Nordkorea vinner en sorts de facto internationellt erkännande som en kärnvapenmakt.
2: Ja.
4: Så att, och det är också, de skrev också en sak, Geopolitical Futures, att precis det här liksom spelteoretiska situationen är orsaken till att ingen tidigare amerikansk president har träffat Nordkorea, för att det går inte att få ett tillräckligt bra utfall. Men nedsidan är potentiellt väldigt stor.
2: Mm.
4: Ja, vi får se. Det finns det vissa skäl att vara pessimistisk på det sättet, eller ja, hur man nu ska se det. Men jag tror inte det helt ska räkna ut Trump och Kim i det här. De är speciella personer, båda två. De fungerar inte precis som ledare brukar fungera i respektive land.
2: Nej.
4: Och jag tror att de har lite kemi, de två.
2: Jo, men det tror jag.
4: Jag tror att de är nyfikna på att träffas och se om de kan hitta på någonting.
2: Jo, men i det ligger det som jag sa, att de är vana att spela för gallerierna. Och de kan mäta och väga varandras intressen. De fattar att ingen av oss kommer ta koll på den andra. Ingen kommer att vinna egentlig mening. Hur länge kan vi dansa? Och hur länge kan vi ha folks uppmärksamhet?
4: Jag tycker att de borde ha ett hemligt möte. Om jag var Kim eller Trump skulle jag se till att ha ett hemligt möte med motparten. Prata telefon eller träffas på Hawaii eller vad man nu hittar på.
2: Seriöst, tror inte att de har haft det redan?
4: Kanske.
2: Ja.
4: Jag vet inte.
2: Jag tror det.
0: Radio Bubbla. Peter Springare anmäls för dataintrång av polisen. Nekar till misstankarna. Jag satte faktiskt morgonkaffet i halsen när jag såg den här nyheten. Alltså man kan tänka att det var illa nog när de öppnade en förundersökning om hets mot folkgrupp. Det var ganska magstarkt och att man undrar att någon måste sitta och skämts. Någon borde alltså sitta och skämts på polismyndigheten. Herregud. Polisanmäla en kollega för hets mot folkgrupp, för att han säger ja, men inte särskilt kontroversiella saker egentligen.
1: Alltså la de ner förundersökningen, det var väl också förutsägbart. Men nu pågår en ny undersökning. Nu är han misstänkt för dataintrång. Och det man misstänker nu, det är att den här oerhört seniora och erkänt kompetenta polisen har gjort slagningar i polisens datasystem som han inte har rätt att göra.
2: Då vill jag bara påminna om att för tre program sedan så förutspådde vi just detta när det skedde sig för dem med hets mot folkgrupp. Att det sitter alltså nu folk säkert på Dan Eliassons uppdrag faktiskt och letar upp allt som man kan tänkas kasta mot och på springare. Alltså snart kommer man att köra felparkeringsgrejer också, sådana saker. Det här visar liksom hur korrupt och obehaglig den svenska statsapparaten är. Sticker du ut alltså, då ger de sig inte förrän de har nitat dig. Och när det här anklagelsen faller upp så kommer det att komma nya alltså. De samlar grejer på honom. Det är så det funkar.
1: Peter Springer själv verkar ta det ganska lugnt i alla fall. Han säger att det här är väntat, de gräver vidare, de försöker hitta någonting som de kan hänföra till någonting, som de kan hänföra till någonting brottsligt. Och han tror precis som du, Boris, precis som du sa här veckan, att det sitter nog en resurs eller team och jobbar särskilt med det här. För att de misslyckades med att folkgrupp, nu försöker de med dataintrång. Och det blir kanske följetong som du tror. Men Springare säger ju också, det är ju så det fungerar inom polismyndigheten. Så han verkar synnerligen
2: luttrad. Men det står det fungerar i alla myndigheter. Alltså det spelar ingen roll om du sitter i Försäkringskassan och kommer och säger att det här är bara skit vi håller på med. Då kommer de att försöka nita det.
1: Jag tittade in i den här Facebookgruppen, Stå upp för Peter Springare. Den hade 220 000 medlemmar och sånt där. Och dessutom var det väldigt mycket aktivitet. Alltså mycket inlägg som postades. Vissa inlägg får tusentals likes och så vidare. Det här är ju en mindre folkrörelse som uppstått kring Peter Springare. Det kom något rykte häromdagen också om att Springare eventuellt funderar på att kandidera till riksdagen och sånt där. Det är svårt att tänka mig att det är sant. Jag har inte kollat upp det, men det var någon som skrev om det i den här gruppen i alla fall. Poängen är att det är en folkrörelse nu. Och det verkar närmast suicidalt av polisledningen att fortsätta gå efter Peter Springare. Göra honom till ännu mer till en martyr och en symbol.
2: Men eftersom det är torsdag och det är den dag då man ägnar sig åt att äta ärtsoppa och konspirationsteoretisera, så kan just att Facebookgruppen börjar bli en folkrörelse sedan ett tag, det är ju stort mått av aktivitet, gör att jag tror att vi kan vara rätt säkra på att som en liten filial till att kasta skit på springare i gruppen som Eliasson har satt ihop, så finns det också en grupp sammansatt för att gå in och vara disruptiv i Peter, ett nytt ord jag lärt mig, i stödspringare i gruppen. Alltså att vi kommer att se ett ökat antal inlägg där och personer som driver de mest rubbade rasistiska teser, skyller allt på bögar och romer och så vidare. Alltså på ett totalt obalanserat sätt för att liksom fålla in de som stöder Peter Springare i den typen, som en slags halvnazister ungefär. Och jag har en känsla av att det redan har börjat också.
1: Det skulle vara helt chockerande om det inte hänt, med tanke på att alla möjliga krafter har den typen av trollarméer. Och de skickas ut till mindre sammanhang än den här gruppen.
2: Precis.
1: Det är en stor grupp, de har garanterat dragit till sig de elementen. Och det finns massor med fake-konton, folk som är inte riktiga personer, folk som är bara professionella troll, eller har det som sin huvudsakliga fritidssysselsättning. Så definitivt finns det. Men jag tror att det är dumt att misslyckas alla sådana försök. Man ska vara bra hjärntvättad för att gå på någon sån grej som att men alla som är med i den här Peter Stringer-gruppen är onda rasister, för att den och den har skrivit några inlägg. Det där är så genomskinligt. Det finns ingen som tror på det längre.
2: Nej, men vad vi kommer att se, tror jag, det är just det här att man försöker desarmera gruppen genom att säga att inte alla är rubbade nazister, dödsnazister, utan att det har blivit en samlingsplats för alla rubbade dödsnazister. Alltså att, och det blir illa nog.
1: Ja, de kommer säkert försöka. Precis som de går på Peter Springare kommer de gå på folk som intresserar sig för honom och stöder honom. Jag tror inte de kommer ha så mycket framgång.
2: Jo, i och med att de är skickliga så är de ju också skickliga på så sprickor och så vidare. Jag tror även goda krafter, och kommer säkert kunna ställa även goda krafter i den här folkrörelsen mot varandra. Och så sprängs den här gruppen och sen sprängs det en gång till. Jag är lite pessimistisk helt enkelt.
1: Folk som är i den här gruppen som inte är organiserade sedan tidigare, som inte har erfarenhet av informationskrig, de kommer ju oundvikligen dras med så att säga, i båda riktningar i de här konflikterna. Så de kommer lägga, jag har redan sett några sådana trådar faktiskt, att man lägger mycket tid på att diskutera regler, vad får man posta om, vad får man inte posta om och så vidare. Och själva de diskussionerna uppstår, det är också en del av informationskriget.
2: Precis.
1: Som du förs i den här gruppen. Allt det där är distraktioner och det är bara skippa det. Jag har sett också att de som driver gruppen har lagt till ganska många moderatorer, de försöker hålla det städat och sånt där. Och det behöver man i en sån stor grupp med hundratals medlemmar. Men jag tror att den här gruppen kommer göra väldigt mycket nytta. Och de som har erfarenhet, de som vet hur de här sakerna funkar, kan ju med fördel gå in i den här gruppen och försöka upplysa folk. Och framförallt då att hjälpa folk att inte mata trollen. Och förstå hur man gör för att inte mata trollen. Jag skulle bara vilja göra en liten teknisk anmärkning. Det Peter Springer är misstänkt för här, det var ju så absurt att man anklagade om hets mot folkgrupp. För att vem som helst kunde bara läsa hans inlägg och se att det finns ingenting som på minsta lilla sätt ens vagt avlägset påminner om hets mot folkgrupp. Ens med den mest vidlyftiga tolkningen av den lagen. Och i det här fallet så verkar det vara ungefär lika absurt. Han säger att de misstänker honom för dataintrång för att han har gjort slagningar som han inte varit behörig att göra. Ja, om man har ett sånt här datorsystem som polismyndigheten har, där man har olika behörigheter, då ligger det i saks natur att en enskild tjänsteman kan bara göra de slagningar som han själv är behörig att göra. Det är så alla de här systemen funkar. Det skulle förvåna mig oerhört mycket om det inte är så hos polisen också. Så att om det finns en sorts sökning som bara rikspolischefen själv kan göra, då är det bara hans användarkonto, hans inloggning som kan göra det. Om Peter Springare loggar in så kan inte han göra det. Och om Peter Springare kan göra sökningar som han inte är behörig att göra, så är det rimligen ett problem i datorsystemet. Med den som har konstruerat systemet eller den som administrerar systemet. Och för övrigt är det fullständigt barockt att en senior polisman inte är behörig att göra slagningar i systemet. Vad skulle det vara för någonting liksom som... Vi kanske får veta några detaljer vad han anklagas för. Men förmodligen är det bara nys, precis som förra gången.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Acimol!
2: Stimulus!
1: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Acimol!
2: Stimulus!
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Acimol!
2: Stimulus!
1: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Acimol!
2: Stimulus!
4: Har antiseptisk verkan.
3: Acimol!
2: Stimulus!
1: Har en frisk, maskulin doft.
3: Acimol!
2: Stimulus!
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Acimol!
2: Stimulus!
0: Radio Bubbla. Alexandra Pascalido beslutar sig för att starta en ny akademi med mål att dela ut Nobelpriset. Jämför med hur Platon utan internetuppkoppling lyckades starta akademi. Påheja samtidigt av hundratals Twitter-anhängare samt se fram emot Nobelfest. Ja, Alexandra Platon Lido, Sveriges stora filosof. Platon, den klantskallen, gubbjäveln, han satt ner i Aten och trots han lyckades då, trots alla sina utmaningar, han hade inte ens internet, så lyckades han starta en akademi. Så självklart kan Alexandra Platon Lido göra samma sak. Tog bara några dagar.
5: Martin, är vi säkra på att det här inte är en fake-grej? Alltså, inte ens den galna människan kan jag... Alltså, det här är ju bara för mycket.
0: Du tycker att hennes jämförelse mellan henne själv och Platon är övermaga?
5: Något.
0: Ja, det får stå för dig, Boris. Alexander Pascalid är en oerhört framstående kulturprofil, och jag tycker att det känns logiskt och naturligt att hon tar upp den här fallna manteln som Svenska Akademin då har låtit falla genom att meddela att de inte kommer att dela ut litteraturpriset i år. Och bums så var Pascalido framme och sa att men vi startar en ny akademi, en riktig akademin, ska den kallas.
5: Riktig, ja.
0: Och hon säger, det är många saker som är magstarka här, men en av dem är som säger att precis som de flesta andra kände jag sorg. Du säger när hon hör att Nobelpriset inte ska delas ut. Det är en katastrof att vi inte ska dela ut priset. Jag undrar om Pascalido verkligen känner sorg. Det är en katastrof. Jag kanske är en barbar, men jag känner personligen inte sorg över att litteraturpriset inte blir utdelat.
5: Nej, alltså, och den här hysterin alltså kring jag menar, Åsa Linderborg i Aftonbladet, de körde ju för 2 veckor sedan den här grejen att om akademin kollapsar så går Sverige under som kulturnation. Jävla idioti. Alltså, Sverige är ju på väg att gå under som kulturnation därför att människor inte får lära sig, barn inte får lära sig läsa, räkna och skriva i skolan. Och en massa andra saker också. Akademin är komplett ointressant för oss som kulturnation. Och akademin har dessutom i årtionden inte, alltså så här, en svensk akademi som inte valde in Lars Gustafsson, hur mycket är den värd egentligen? Den är ju bara ett skämt. Den har ju liksom försatt sig själv i, den har valt in postmodernister som Horace Engdahl, Sara Danius. Vad kan man mer vänta sig?
0: Ja, men
5: en inre strider och kulturkollaps.
0: Jag instämmer naturligtvis i varje ord, varje kommatecken, Boris, i din analys. Men vad kan då vara mer passande än att Alexandra Pascalido får ta över och köra härket vidare härifrån?
5: Ja, men det är sant. Det var bra att jag fick utgjuta mig där. För det, jag inser då din klarsyn att, och min stora tacksamhet också för att Alexandra är beredd att axla Platons mantel och att hon ja, det är fint. Nu är hon för sig inte grek som Platon utan rumän, men det är, vi ska inte bry oss om sådana små saker.
0: Vem tror du kommer sitta i akademin då?

0: Alexandra förstås, för hon kommer snart att twittra om att hon har fått 17 000 mejl om att de vill att hon ska bli ständesekreterare. Och så kommer det bli Cissi Wallin, och så kommer det bli Linnea Claesson, och så kommer det, ja, det blir det där gänget. Maria Sveland förstås.
1: Mm-hmm.
0: Det blir en väldigt kvinnlig akademi. Mycket bittra kvinnor blir det, tror jag.
1: Tror möjligen kvoterar in någon symbolisk mansperson?
0: De kommer nog att kvotera in någon som i verklig mening är symbolisk och ska föreställa man, alltså. Och jag fick en sån här vision av att Pierre Schori kommer att sitta i akademin.
1: Ja.
0: Jag skrattade, men vänta bara.
1: Ja. Jag ser mer och mer fram emot den riktiga akademin. Det ska bli festligt, tror jag. Och vi libertarianer är alltid förespråkare av institutionell konkurrens.
0: Ja.
1: Det här är precis vad den gamla akademin behöver för att få lite eld i baken och sätta igång igen. Om inte helt enkelt Alexander Platon Pascalido gör ett så jäkla bra jobb att kungen bara bestämmer att den riktiga akademin är den nya svenska akademin.
0: Ja, alltså det är väl den mest troliga utvecklingen. Jag tror tyvärr vi kommer inte få någon institutionell konkurrens, för att när vår nya Platon går ut på banan och samlar en akademi, så kommer väl alla känna att det är ganska hopplöst att starta konkurrerande akademier.
1: Vi kanske inte behöver ha en kung längre. Vi kan ha filosofdrottning Alexandra den första.
0: Alexandra den stora skulle jag väl kalla. Alexandra den första och den stora. Drottning är väl lite kejsarinna, det skulle väl passa bättre.
1: Ja, filosof kejsaren Platon Lido. Det här, vi har mycket att se fram emot i Kultursverige. EU erbjuder medlemsländer 6000 euro per migrant som tas emot och härbärgeras i så kallade säkra centrum för hantering av asylansökningar. Frankrike, Tyskland och Italien meddelar genast att de inte har för avsikt att delta i programmet. Samtidigt lanseras planer på landstigningsplattformar på afrikansk mark i vilka asylskäl ska prövas på plats. Ja, som bekant så pågår en ständig kris med ständigt pågående förhandlingar och så vidare inom EU för hur man ska hantera flyktingar. Nu senast så har krisen eskalerats av att nya regeringar eller ny politisk beslutsamhet i alla fall i Österrike och senare även Italien har förvärrat problemet, för att Italien vägrar som bekant ta emot fler flyktingar. De säger nu nog, de får inte komma hit, de får åka till Malta eller någonting, men vi tänker inte ta emot dem längre. Och vad ska man då göra med resten av flyktingarna? Det finns ett stort flyktingöverskott där som man måste placera någon annanstans. Enligt Bryssels logik.
0: Mm.
1: Alltså hur ska man göra det då? Och nu har Europakommissionen kommit fram med det briljanta förslaget att man ska betala 6000 euro per person, per migrant, för att förvara de här migranterna. Så att om man är ett land, om man är till exempel Italien eller Sverige, så får man 6000 euro för att ta hand om en asylant. Och man var tittade lite på det här förslaget till att börja med, att man undrar ju först, skämtar de? Men det kan inte ens vara ett nattsvart skämt med tanke på vilket dåligt skämt det är. Men naturligtvis så skämtar de inte. De tror på fullt allvar att de ska kunna lura någon. Och det visar ju också vilket otroligt falskt spel det är. 6000 euro, det räcker ju, alltså i allra bästa fall så räcker det till en eller två månaders uppehälle för en flykting.
0: Ja, gymkorten rycker ju ganska mycket direkt alltså där. Och så har det i Sverige så har det också badhuskorten. Det blir inte mycket kvar.
1: Vi har ju pratat tidigare om exempel i Sverige där en enskild person kostar mer än 6000 euro i månaden. Och om vi ska räkna in också alla kringkostnader för att driva Migrationsverket, alla handläggare som är involverade, kostnader på svensk infrastruktur i allmänhet som de använder och så vidare, som inte är direkt flyktingrelaterat. Då är ju alltså 6000 euro, det skulle vara intressant att ha en exakt siffra, men om vi ser väldigt, väldigt generöst, så kan vi säga att nu ska vi ta i så vi spricker här, så det är 3 månader Jag tror inte du kan finansiera en förvarande flykting i 3 månader för 6 000 euro. Men då har vi i alla fall varit på den säkra sidan. När vi säger att från och med månad 4 så är det här en garanterad förlustaffär för landet.
0: Skulle man inte kunna tänka sig att Sverige var lite listigare och sa att lite så här blink blink sa till alla som vill komma hit som flyktingar att säga att du är palestinier. Och så får UNVRA ta över ansvaret.
1: Och de har lite budgetproblem just nu, så de vill helst inte ta fler.
0: De är så illa tvungna.
1: Men jag antar det, om man är statslös palestinier så har man väl inget pass. Så det kan väl vem som helst säga att man är statslös.
0: Ja, från att inte fler har gjort det.
1: Ja, det är också ironiskt eftersom invandring är så otroligt lönsam. Eftersom det är en sån vinst för samhällsekonomin i det land dit de kommer. Så det är lustigt att man ska behöva tillskott, att man ska behöva extra kontantbetalning i förskott.
0: Ja, alltså tittar bara på berättelsen i Sverige för ett år sedan så var det så att varje flykting blir en plusaffär ganska snabbt. Så Sverige borde egentligen betala pengar till EU eller någon annan instans för att vi får ta emot flyktingar.
1: Mm, betala 6 000 euro per flykting för ynnesten.
0: Ja,
1: att få,
0: tack
1: få
0: för
1: se dem och
0: nådegåva.
1: Profitera på dem. Ja. Man kan ha budgivning. Sverige och Tyskland och England och Frankrike kan bjuda över varandra. 6 000 bjudet, 8 000 euro bjudet. Vi bjuder 15 000 euro. Med tanke på att man ändå tjänar miljoner på varje flykting,
0: ja.
1: Så kan man lätt tänka sig att man betalar till slut kanske 10 000 euro, 20 000 euro.
0: Man skulle kunna gå in som privat aktör kanske och bjuda på dem. Du och jag, Bert Karlsson.
1: Ja.
0: Det blir lite slavmarknad, men det är ju ändå åt det håll vi rör oss.
1: Det var en intressant association där. Matteo Salvini och Italien, de håller ut. De fortsätter stänga italienska hamnar. Säger att vi tänker inte ta emot fler. Och Europeiska rådet har, jag visste inte om det för när jag läste i den här artikeln, men det står att Europeiska rådet har tagit ett antal uttalanden. Bland annat har de fördömt de så kallade räddningsbåtarna som jobbar vid den libyska kusten. Den NGO-skepp har blivit fördömda nu av Europeiska rådet. Jag menar vad jag visste. Men det är en ganska spännande utveckling i alla fall. Jag vet inte om någon kommer att acceptera att ta de här 6 000 euro. Och jag är inte helt säker heller på vad de här, ska se vad man kallas för, säkra centrum för hantering av asylansökningar. Men en intressant tanke är att säga, vad skulle man kunna göra för 6 000 euro? Alltså det är inte omöjligt att ta de pengarna och faktiskt ordna ett säkert centrum för hantering av asylansökningar. Men det skulle vara liksom en standard som är lite mer spartansk än vad åtminstone svenska flyktingar har vant sig vid.
0: Alltså jag får ju så här, jag skämtade inte riktigt förut när jag såg de affärsmässiga möjligheterna. Alltså det finns ju helt andra lösningar också. Men vi ska inte gå in på dem därför att då blir ju definitivt förbjudna i förtid.
1: Ja.
0: Jag tänkte på koloniseringen av USA och sådär. Så att,
1: Det är också intressant tycker jag med landstigningsplattformar på afrikansk mark. Det är lustigt tycker jag att de är så fantasilösa. Det är det bästa de kan komma på. Att de måste hantera även de som är så att säga invandringsskeptiska och inte vill ha fler flyktingar i Europa. Även de måste liksom hantera det här flödet av flyktingar, pröva asylskäl och så vidare. Det finns ju bara en naturlig, enkel, rimlig lösning. Och den involverar inga plattformar. Det ska bli spännande att se hur lång tid det tar för EU-länderna att komma ikapp.
0: Ja, nej, alltså den enda rimliga lösningen är ju, som vi varit inne på 212 gånger, det var att säga stopp, nej, vi kan inte ta emot fler invandrare och flyktingar. Och vi gör det för er egen skull. En enda sak gör det, kan faktiskt ge människor i tredje världen och i krigszoner hopp. Och det är att västvärlden i meningen Europa fungerar. Europa kommer inte att fungera med fler flyktingar. Europa fungerar knappt idag och har stora inre problem. Och ska vi i sinom tid kunna bidra till en lugnare och fredligare värld, så är själva förutsättningen att den här delen av världen bibehålls som den en gång har varit. Det är så jävla enkelt.
2: Radio Bubbla. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble föreslår privatisering av motorvägsnätet. Staten ska behålla majoritetsägande, kräver grundlagsändring, tullfinansiering möjlig. Ja, i Tyskland, så Tyskland är ett land som är känt, inte minst för sina motorvägar, så kallade Autobahn. Det är en väldigt, väldigt klassisk bild faktiskt av Tyskland. Och Autobahn är en ganska spännande grej faktiskt, som alla vet som har bilat genom Tyskland. Man får köra hur fort som helst på de flesta sträckor. Och väldigt mycket tyskar. Tyskarna älskar bilar, de älskar att köra bil. Så Autobahn är verkligen, det är som verkligen som blodomloppet i den tyska kulturen nästan, kan man säga. Men nu är någonting stort på väg att hända med Autobahn, därför att nu ska alltihop privatiseras. Vi får sätta en liten asterisk där och fundera på vad egentligen privatisering betyder. Men man ska åtminstone bolagisera Autobahn, enligt Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Och det man ska göra är att man ska starta ett bolag som ska äga, förvalta och bygga ut motorvägarna. Staten ska äga 51% av det företaget, eller åtminstone 50,1%. Upp till 49,9% ska man sälja till privata investerare. Och det förväntas att det framförallt är banker och försäkringsbolag som kommer att vara intresserade här. Så att man, privatisering, jag vet inte om man ska kalla det privatisering riktigt, när staten fortsätter att äga och kontrollera alltihopa. Men eventuellt så kan det vara ett sätt att dra in mer pengar till att bygga motorvägar.
0: Ja, det är ju inte en privatisering. Men det är mer som är ut en slags statsvärdepapper, ungefär obligation eller någonting annat, än i verklig mening privatisering.
1: Det är en bra liknelse faktiskt, att det är mer någonting i stil med statsobligationer. Men något som jag tycker är spännande här, det är att det finns en diskussion om vägtullar. Att man eventuellt skulle kunna börja finansiera Autobahn genom att helt enkelt ta betalt för dem som använder den. Oerhört radikal idé. Att man ska betala för det man använder. Och det finns ju ganska mycket privata vägar, inte minst i USA. Det finns speciella vägar där man betalar en tullavgift för åkare. Det finns på sina håll i Europa också.
0: Ja, alltså du har det i stor utsträckning i norra Italien och norra Italien, södra Frankrike och framförallt i Jugoslavien. Där är det väldigt, väldigt vanligt med vägtullar vägavgifter för att bekosta motorvägsbyggen och så vidare. Och det funkar jättebra. De vet ju liksom att det, framförallt många tyskar som vill blåsa på ner till kusten, då bygger man en motorväg och sen får tyskarna betala. Det är jättesmart.
1: Ingen dum modell alls, men om Autobahn, som är en av världens mest ikoniska vägar skulle jag vilja påstå. Men vi har Route 66 och sånt där i USA och lite andra vägar. Men Autobahn, det är verkligen ett varumärke som är välkänt över hela världen. Om självaste Autobahn i Tyskland blev skitig om det privatiserades, fake privatiserades eller inte. Det där är bara snack ändå, typ med ambulanger. Men om de började med vägtullfinansiering, det skulle vara spännande och eventuellt kunna tjäna som ett föredöme för andra länder som funderar på hur man ska finansiera infrastruktur och vem som ska bygga vägarna.
0: Problemet är väl bara att om de inför det här med den modell de har nu, så kommer de att ta in pengar i statskassan och sen sprätta väg det på någonting helt annat än att bygga andra vägar. Vem vet var pengarna hamnar egentligen?
1: Ja, och var pengarna hamnar är förstås en viktig fråga. En sak som påpekas i den här artikeln, det är att vi har kommentarer från Georg Hermes som säger att det här är en miljardgåva. Schäuble vill ge bankerna och försäkringsbolagen en miljardgåva utan egentlig motprestation.
3: Så att naturligtvis så finns det ju ett väldigt stort potentiellt svågerkapitalistiskt inslag i det här. Mm. Men som kämpande libertarian blir man faktiskt ändå lite uppmuntrad av tanken på privata vägar, avgiftsfinansierade vägar.
0: Ja, men tänk om det vore ett helt privat bolag. Skulle du inte vilja köpa aktier i AB Autobahn?
3: Jo.
0: Alltså vilken häftig aura kring ett sånt företag. Det är vi som bygger vägarna i Tyskland. Jättevackert.
3: Det faktiskt skulle kännas lite romantiskt att äga en aktie i det bolaget. Även om staten äger de flesta. Men vi vet, kanske kan sälja ut alltihopa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi har en annan nyhet som vi har skjutit lite på, som vi har väntat lite med att ta upp på en söndagssändning. Och jag tror att vi har en liten brygga här, en association från musiken som spelades i pausen.
1: Mm. Ja, vi spelade ju Duke Ellington. Det var väl Waldorf Astoria-spelningarna, eller hur?
0: Mm,
1: jag tror det. Och då drar man sig väldigt lätt till minnes att en av de första platserna som ute i världen där Tore Wretman, den store köks- och restaurangmannen, skaffade sig en kunskap och utbildning om hur man lagar mat och framförallt hur man tar emot gäster. Det var på Waldorf Astoria. Är det den sjunde idag? Nej, det var igår. Åttonde. Igår skulle Tore Wretman ha fyllt 100 år, och han var ju en oerhört betydelsefull människa för det svenska ätandet. Det var före dig. Idag har vi Gabriel Wikström istället och Göran Greider som tar ansvar för vårt ätande. Därför är så många så deprimerade. Nej, men Tore Wretman är väldigt intressant därför att det är väldigt svårt att tänka sig den svenska kokkonsten idag och de restaurangframgångar faktiskt som svenska kockar har både i Sverige och ute i världen utan Tore Wretman. Och hans liv och gärning är egentligen en exposé över vad som en gång var bra med Sverige och vad som idag är dåligt. För att han föddes ju under väldigt enkla förhållanden och föräldrarna skildes, vilket var en katastrof i den tiden. Så han fick bland annat bo på barnhem. Och då för 90 år sedan ungefär så var det så här att skulle man bli något här i världen men var lite osorterad och hade läs- och skrivsvårigheter som omgivningen uppfattade som man var lite allmänt stökig. Då kunde man gå till sjöss och var man lite mera, eller så kunde man liksom bara jobba på restaurang, slafsa med mat. Eller så kunde man ägna sig åt reklam, eller så kunde man bli journalist. Det var sådana banor som man kunde välja om man var besvärlig. Och de är numera stängda för besvärliga människor i det här landet. Men det som kännetecknar Tore Wretman är att han väldigt tidigt gav sig ut i världen. Han började jobba på restaurang och han gav sig ganska snabbt ut i världen. Han, vilket var ovanligt vid den tiden i Sverige för han som jobbade med i restaurangnäringen. För då hade ni i Sverige bara restauranger som en förevändning för att kunna servera sprit med tanke på alla regleringar och sånt som fanns. Men han gav sig ut i världen. Han var nyfiken på mat. Gav sig ut i världen, lärde upp sig i Frankrike, i Paris på en del kända krogar, och sen förflyttade han sig, vilket var väldigt udda vid den tiden, till USA och arbetade bland annat på Waldorf Astoria. Och där fick han en känsla för det här med att matlagning är så mycket mera än att laga mat bra. Det är också att skapa en känsla och en miljö, och allt ska vara perfekt på en restaurang. Och det behöver inte vara snofsigt, men det ska vara enhetligt tänkt. Och man ska fånga upp vad kundkretsen vill ha och faktiskt därmed också kunna ge dem vad de inte riktigt fattar att de faktiskt vill ha. Man ska läsa matgästerna bättre än de kan läsa sig själva faktiskt. Därför att man kan mat mycket bättre än dem. Och vid den här tiden så började han knyta kontakter faktiskt med ganska tunga i USA, med tunga svenska näringslivspersonligheter. Som Marcus Wallenberg, och när han kom tillbaka i Sverige så blev han kunde ta kontakt med vd:n på NK faktiskt. Och vi hade väl lite NK-reklam i pausen också. Så allting hänger ihop. Och de investerade pengar i Tore Wretmans idé om att han köpte Rish som då var ganska nedgånget. Idag är det nedgånget också, fast på ett helt annat sätt. Och ville skapa en väldigt bra restaurang med amerikanska och franska förebilder. Vilket han lyckades med väldigt bra, och så lyckades han bygga upp ett litet restaurangimperium i Stockholm vid den tiden. Det som är viktigt med honom är att han dels introducerade massa saker som idag är självklara och som då var väldigt ovanliga i det svenska köket. Till och med avokadon släpade han hit. Vilket jag själv i efterhand inte tycker är så lyckat. Men han var också den som faktiskt, höll jag på att säga, räddade den svenska husmanskosten och gjorde till någonting självklart i köket. Vid den här tiden så hade man börjat, så gjorde utvecklingen i Sverige att folk slutade laga mat mer och mer. Och idag ser vi att de flesta människor har ett oerhört dåligt grepp om matlagning och kokkonst. Och många livnär sig på usla halvfabrikat och fredagstacos och andra saker. Och man har tappat den hantverksskickligheten som förr var väldigt vanlig i de flesta hushåll. Men förutom att han förde in internationella influenser i restaurangvärlden så gav han liksom en plattform för den svenska husmanskosten. Och man kan inte tänka sig det svenska restaurangundret utan Tore Wretman. Och det som är intressant med honom tycker jag att han var på många sätt en slags renässansmänniska. Han var faktiskt en väldigt bra skribent och författare också. Alltså, han gjorde givetvis kokböcker, men hans självbiografiska skisser och böcker är också intressanta. Han var en god talare och framförallt så var han också en jävligt skicklig entreprenör. Att han var inte bara bra på att laga mat, utan han var bra på att presentera den och att bygga fungerande affärer kring maten.
0: Det är någonting som jag har tänkt på när jag, i samband då med 100-årsjubileet, jag har läst lite mer om honom, att han var just en väldigt duktig entreprenör. Han var ganska ung när han köpte Rish. Det kanske var vrakpris då, för att det var nedgånget. Men det är ändå ganska bra plats i stan. Och han köpte restauranger och sen gick det ganska snabbt. Det blev fler och fler. Teatergrillen öppnades i anslutning. Stallmästargården med en av våra kända restauranger och såklart Operakällaren. Han måste ha varit otroligt skicklig på att bygga upp de här företagen.
1: Ja, framförallt var han oerhört skicklig på att se till att övertyga folk om att det här var en bra affärsidé. Han hade ju en väldigt stark backning från tunga personer i näringslivet. Det här är ett mönster. Han skapade ett mönster där som man har sett gå igen. Alltså. Restaurangnäringen blir ju genom hans exempel en av de första näringarna där faktiskt industrialister går in som riskkapital. Vi har ju många exempel på hur senare generationers kockar har närmat sig rika personer som Stenbeck och andra för att få pengar för att starta någon form av restaurangverksamhet eller lansera ett matkoncept.
0: Ja, intressant.
1: Men det viktiga för mig med Wretman är dels att han är Han förenar alltså en det jag saknar idag i den svenska kockvärlden. Han förenar en genuin folklighet och en förankring i det historiska svenska köket med en väldigt ordentlig kunskap om de utländska köken, framförallt det franska och det amerikanska som är i all dess bredd. Och det där ser man inte riktigt idag i hos de svenska så kallade mästerkockarna som fått internationell uppmärksamhet. Och sen är han också en person som är så här väldigt sympatisk, oexakt i matlagningen. För honom är det väldigt mycket mer fråga om känsla. Ni kan, om ni är kokboksintresserade så kan ni jämföra de senaste årens kokböcker med Tore Wretmans klassiska kokböcker. Han är väldigt så där, ta lite grann av detta, låt det stå in ungefär så här. Alltså för honom är att känna och titta och smaka på maten då den är klar. Och man provar sig fram alltså. Så att det är alltid ett spännande experiment att göra mat efter hans anvisningar. Och sen tror jag att man hade ju inte gillat hans sätt att förhålla sig till livet i stort idag. Därför att det har ju blivit så förbannat präktigt och ordentligt med det här med ätandet, vad man får äta och inte äta. Han var ju fettet och gräddens och smörets stora förespråkare. Det är egentligen bara Edvard Blom som vågar vara som Tore Wretman idag. Och så var han en varm, höll jag på att säga, anhängare åt det konstigt, men han gillade att röka, Tore Wretman. Så det anses ju ofint att till och med att röka mellan rätterna i en stor måltid, utan man kan möjligtvis få röka efteråt. Tore Wretman tvekar ju inte att stanna mitt i en rätt och lägga ner kniv och gaffel och fyra upp, för han tyckte att maten smakar mycket godare om man tog ett glas då och då.
0: Vad intressant. Snacka om att svära i kyrkan i förhållande till dagens gastronomiska politiska korrekthet.
1: Ja, det är, men för honom var det ju känslan och upplevelsen, och det här fjantade idag med smaklökar, man ska hålla smaklökarna rena och inte röka och så vidare. Det var totalt främmande för honom. Alltså måltiden var en helhet och någonting levande. Och det fanns inte det här. Det finns något oerhört puritanskt över de svenska mästerkockarna idag och internationella kockar. Alltså en tråkig exakthet och ingenjörsaktighet. Och därför han har ett väldigt sympatiskt folkligt drag trots sin internationella framtoning, vet man.
0: Om man ska laga en Tore Wretman rätt för att högtidlighålla minnet av hans 100-årsdag, vilken är det?
1: Ja, då är det helheten, tycker jag. Det finns två saker som jag har lagat enligt Tore Wretmans anvisningar. Det ena är ett projekt som nästan knäckte mig för några år sedan. Jag bestämde mig för att göra ett julbord helt enligt Tore Wretmans anvisningar. Alltså, och jag fick börja förbereda sina 14 dagar i förväg och för att göra allting. Och då gjorde jag verkligen allt som han skrev att man skulle från grunden. Det enda jag inte gjorde var att slakta djuren själv. Alltså. Så trött har jag sällan varit, men det har varit helt fantastiskt. Så att någon gång i ert liv ska ni göra ett riktigt jävla julbord enligt Tore Wretmans anvisningar. Men det är Sällsborn Lycka har gjort det också, men jag kommer aldrig mer att göra det om jag får ett regemente köksslavar. Och sen tycker jag man ska göra Tore Wretmans ryska sill. Mm-hmm. Väldigt okänd rätt, men jag tror du skulle gilla den därför att där använder man te i väldigt stora mängder te. Och det jobbiga med den är kanske att för att den ska fungera, säger han, så kan man inte göra inläggningen med mindre än att man gör den på 5, helst ska det vara 10 kilo sill. Så det är väldigt stora volymer man jobbar med.
0: Varför måste det vara så mycket sill?
1: Det vet jag inte. Det har hört de här sakerna. Det bara är så. Han hade väl provat med olika mängder. Men det är någonting. Hiskliga mängder te, hiskliga mängder sill och andra kryddor. Men det blir vanvettigt gott. Udda men väldigt, väldigt gott. Jag har faktiskt sen letat efter, jag tänkte att i och med att han kallar det rysk sill så måste det ha något ursprung i det slaviska ryska köket. Och jag har aldrig någonsin hittat något som ens avlägset påminner om hans recept. Så jag tror faktiskt att han hittade på det här, den ryska sillen.
0: Radio Bubbla. Med avseende på de tendenser som ändå finns till antisemitism eller skepsis mot judenheten, finns det några som du skulle tänka på som motkrafter där? Har judarna utanför den judiska gruppen starka allierade?
2: Ja, det vill jag påstå. Nästan hela Sveriges befolkning. Alltså nästan hela Sveriges befolkning är mot antisemitism. Det finns fördomar och sådana där saker också. Men du får ju skilja på fördomar och en mera målmedveten inriktning på antisemitism. Man kan ta ett exempel på detta under kriget. Vilka var de? Alltså jag har känt en del personer som under kriget räddades. Jag kände en familj i Belgien som räddades under kriget av en nazistisk familj. Därför att en sak var ideologin, en annan sak var den praktiska handeln. Man vill inte se goda vänner bli mördade, va? Då plötsligt ställer man upp för dem. Alltså, det är inte alla de här sakerna, det är inte svart och vitt så väl, men jag tror att i Sverige finns det en aversion mot främlingsfientlighet, mot rasism, mot antisemitism, mot de här sakerna som är väldigt brett folklig, väldigt breda lager. Sen finns det också idag finns det en irritation mot mycket som har samman med främlingar i Sverige. Man tycker att det är en situation som höll på att gå överstyr och sådana saker. Men det kan man inte direkt koppla till att det skulle leda till fördomsfullhet mot människor som man ser som främmande och sådant liknande. Man håller isär de olika sakerna lite grann och analysera det lite djupare, tror jag.
0: Paris bygger barriär runt Eiffeltornet. 20 miljoner euro investeras för att hindra terrordåd riktade mot ikoniska byggnaden. Ja, för inte så länge sedan så var det anatema att bygga murar, men nu är det all the rage. I Paris till exempel så skanderar nu åtminstone politikerna build the wall, vad nu det kan tänkas heta på franska, runt Eiffeltornet, som man åtminstone tänker sig är en potentiell måltavla för terrorism, ett problem som är på uppgång i Frankrike. Så vill man då bygga en struktur, det är kanske orättvist i mig att kalla det här för en mur, därför att den ska vara klart glas enligt uppgift, den ska vara genomskinlig. Men en glasmur är väl ändå en mur, eller vad säger du, Boris?
1: Ja, men det är klart det. En mur är en mur, oavsett vad den är byggd av.
0: Kanske Donald Trump kan bygga en glasmur på gränsen till Mexiko. Det kanske skulle vara mer politiskt korrekt.
1: Ja, men den lär ju bli ännu dyrare alltså än de alternativ som varit uppe.
0: Den är också ännu mer förnedrande mot mexikanerna, för då kan de stå på Mexikosidan och se friheten på andra sidan utan att faktiskt kunna träda in igen och ta på den.
1: Ja, ja, men då blir det påtagligt vad de missar, som sagt. Men jag tror, på tal om något om detta, att vi kommer snart att se hur Löfven understödjer Trumps mur mot Mexiko.
0: Mm.
1: För han vill ju gärna gynna svensk industri, och det här är seriöst. Det är ju faktiskt så att de värderingar som om muren byggs, så har man konstaterat att svensk stålindustri, som har precis rätt sorts produktionsanläggningar för en del av specialstålen som kommer att krävas, ligger oerhört bra till för att ta rätt många kontrakt på det här murbygget, alltså som leverantör av råvara.
0: Ja, någon måste svetsa muren, den saken är klar.
1: Ja, han får ingripa handgripligen precis, och fixa fogarna mellan stålpartierna.
0: Jag känner inte till det här, jag hade varit i Paris, skam till sägandes, men jag ser här i artikeln att sedan 2015 så har man haft tillfälliga och flyttbara metallbarriärer. Nota bene, det är ingen mur, det är en barriär. Det är precis som i Berlin under kalla kriget. Det fanns ingen mur genom Berlin, det var en antifascistisk skyddsbarriär. Och på samma sätt så det man bygger i Paris naturligtvis antiterroristiska skyddsbarriärer, inte murar. Bara en liten fotnot för er som är nervösa över språkbruket.
1: Ja, precis.
0: 2015 satte man upp tillfälliga skyddsbarriärer runt Eiffeltornet. Och sen 2016, när Frankrike var värd åt Euro 2016, vilket jag antar är fotbolls-EM.
1: Mm.
0: Sen dess har man inte tagit bort dem. Man satte upp dem som en tillfällig åtgärd, som det så ofta är med antiterrorismåtgärder. Att man sätter upp dem tillfälligt och sen blir de bara kvar. Så att egentligen kanske man ska säga att man ska ersätta Eiffelmuren med en ny Eiffelmur som är gjord av glas istället.
1: Det är, de öppnar ju, det här kommer ju bara leda till fler franska murbyggen. Det finns ju mängder av Eiffeltornet är väldigt påtagligt, men det är en massa andra, bara i Paris en massa andra påtagliga byggnader. Vill man genomföra terroristiska dåd som slår mot symboler, då har du liksom Notre Dame, Louren, presidentpalatset, you name it, mängder av byggnader. Men de kanske vill se ett uppsving för fransk pansarglasindustri här.
0: Det är inte otänkbart att det finns en svagare kapitalistisk vinkel i det här. Mm. Det skulle inte precis vara Första gången,
1: nej.
0: Jag kan känna lite annars att man behandlar symptomen istället för sjukdomen här. Med risk för att slå in öppna dörrar så har ju Eiffeltornet stått ganska länge i Paris sedan en gång. Ni vet ju tyvärr inte när den här ikonen uppfördes, men det var på 1800-talet en gång. Och det har inte varit något stort problem med terrorhot mot Eiffeltornet förrän just nu de senaste åren. Så istället för att bygga antiterroristiska skyddsbarriärer så kanske man kan titta på att ta bort någon annan orsak till att det här är ett problem just nu.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Josh Gelernter. Med 2/3 majoritet står LDP-koalitionen i färd att skriva om Japans konstitution för återgång till shintoistisk statsreligion och kejsardyrkan, avskaffande av yttrandefriheten och begränsningar av militären. Det var en jätteintressant artikel tycker jag, som är från National Review. Rubriken i originaltexten är Japan reverts to fascism. Japan återvänder till fascism, och det här är en överblick över någonting som har pågått under en längre tid i japansk politik. Någonting som har växt från ingenting till en storm och nu till en veritabel tsunami, som det beskrivs i den här texten. Det som har hänt är att Japan har ju tvingats in av USA sedan andra världskriget. Efter att Japan kapitulerade så satte USA upp väldigt hårda krav för att acceptera kapitulationen. Bland annat att Japan skulle införa en västerländsk konstitution, en liberaldemokratisk konstitution, inklusive en mängd speciella begränsningar, till exempel att Japan inte får ha en krigsmakt. Japan får ha ett visst mått av självförsvarsstyrkor, men får inte ha en krigsmakt med någon typ av offensiv kapacitet. Dessutom en mängd västerländska typiska värderingar inskrivna i konstitutionen, som fram till den punkten var väldigt främmande för Japan. Men man hade inte så mycket val med pistol mot huvudet. En ytterligare en sak som hände efter kriget, som var väldigt betydelsefull, var att man tvingade kejsaren av Japan att göra ett offentligt uttalande där han kategoriskt förnekade att han som kejsare är av gudomligt ursprung. Vilket är ett enormt brott med japansk tradition, därför att traditionellt i Japan så har man sett kejsaren som en del av religionen, som den yttersta representanten för det gudomliga på jorden, och kejsaren är också överhuvudet i den shintoistiska religionen, alltså Japans traditionella huvudsakliga religion. Men kejsaren sa det efter andra världskriget, han blev tvingad att säga det, att det här är legender och myter. Och det är fel. Kejsaren är inte gudomlig. Och det japanska folket är inte överlägset alla andra raser. Och det japanska folket har inte som sitt öde att erövra och härska över hela världen. Men de här sakerna som kejsaren förnekade är den traditionella japanska värdegrunden, om man så vill. Det är väldigt starka värderingar i Japan som har funnits väldigt länge och som heller inte har försvunnit. Och i modern tid så finns det bland annat en organisation som heter Nippon Kaigi, som är en nationalistisk organisation som vill vända 180 grader och återupprätta de här traditionella värderingarna. Så man ska återgå till en shintoistisk statsreligion, man ska återgå till att dyrka kejsaren som en gud, man ska återgå till en militärt expansionistisk politik, man ska inte böja sina huvuden och be om ursäkt för det som Japan gjorde under andra världskriget. Utan istället så ska man kräva respekt och uppskattning för att man befriade stora delar av Asien, som man ser det. Och man ska bygga upp en stark militär igen, och man ska inte dra sig från till och med att göra militära hot gentemot omvärlden. Och det här är ingen liten marginell gruppering i Japan, de här Nippon Kaigi. Tvärtom så är Japans nuvarande premiärminister medlem i den här gruppen. Och i regeringen som tillträdde 2013 så var 15 av 18 regeringsledamöter medlemmar i Nippon Kaigi. Och LDP, de är ironiskt nog så heter de då Liberaldemokratiska partiet i Japan. De har haft på sin agenda länge vid det här laget att ändra Japans konstitution. Den har aldrig ändrats sedan andra världskriget, men nu vill de skriva om den på ett ganska dramatiskt sätt. Det kräver 2/3 majoritet i både överhuset och underhuset i det japanska parlamentet. Det har man inte haft hittills, men det har man nu. Från och med den här veckan så har LDP och deras koalitionspartners 2/3 majoritet i överhuset, och de hade sedan tidigare 2/3 majoritet i underhuset. Vilket innebär att man nu kan klubba igenom den nya konstitutionen och sedan utlysa en folkomröstning. Och får man enkel majoritet för en konstitutionsförändring i folkomröstningen, då går Japan in i ett nytt paradigm från den man kan säga Japans ockuperade status efter andra världskriget. Då man har spelat på västerländska premisser och anpassat väldigt mycket till att återupprätta en traditionell japansk självbild med traditionella japanska värderingar. Så det är en ganska dramatisk utveckling som det egentligen är chockerande att man inte har pratat mer om i väst.
1: Det är fascinerande. En stor roll spelar det nog att regeringen i USA, de är beroende i nuläget av ett starkt och utåtriktat och faktiskt aggressivt Japan med tanke på Kina och Sydkinesiska sjön och hela den regionen. Så jag tror att man inte har några större problem med sån här. Man ser ändå Japan som en allierad och tycker antagligen att det är bra att de tar en större del av den militära bördan och blir en motkraft till Kina. Och de har ju en, de vill ju rusta upp, men då ska vi komma ihåg, som det nämns i artikeln också, att de har ju redan en betydande krigsmakt i världsmåttstock.
0: Man har ju i praktiken ignorerat de här påbuden om att man inte får ha offensiv militär kapacitet och så vidare. Så att Japan har ju en av världens starkaste militärer, en jättestark flotta och så vidare. Och naturligtvis är det så att eftersom Japan är ett sånt industriellt avancerat, högteknologiskt land, så skulle det vara väldigt, väldigt enkelt för Japan att skaffa sig ytterligare kapacitet. Jag menar, anta att Japan till exempel ville bygga kärnvapen, så är det förmodligen någonting som de kan fixa på en månad och slänga ihop några atombomber. Med tanke på att de är oerhört avancerade vad gäller nukleär teknologi för kärnkraft. Så att Japan ligger förstås väldigt långt framme redan. Men ändå tycker man inte i Japan att det räcker. Utan LDP vill ha explicit inskrivet i konstitutionen då att Japan ska ha en offensiv militär. Och inte ska, som det står i konstitutionen idag, frånhända sig rätten att använda militära medel som en påtryckning i internationella förhandlingar.
1: Det du säger också tar upp om traditionella japanska värderingar och det som faktiskt är en form av rasism och överlägsenhetssyn på omvärlden. Det är någonting som inte är unikt för japaner, utan det präglar ju också den dominerande folket. Alltså, i Kina så har du samma syn på den egna nationen, den styrande nationen, och omvärlden. Du har samma syn i Vietnam, och till och med kambodjanerna är ju rasistiska gentemot omvärlden. Och det är någonting man bör ha i åtanke, alltså att det här är grundläggande värderingar hos väldigt många och en sätt att se på den egna nationen och omvärlden, och man bör ta det i beaktande för hur det kan komma att se ut i världen. Vi blundade väldigt länge för vissa tankegångar som ligger inbyggda i den islamska kulturen och tankeströmningar och mentaliteter. Och man bör definitivt inte glömma bort att vad ska hända om den här typen av tankesätt får genomslag i och även tar över länder igen som Japan. Och i det här sammanhanget så är det så också att Japan är ju på andra sätt ett land som alltid befinner sig på krigsfot, genom att de har en väldigt stark sektor, statlig sektor i industrin. Alltså det är ju ett verkligen statskapitalistiskt land. Och sådana länder blir ofta tyvärr väldigt effektiva när det gäller aggression och krigföring.
0: Det är en illusion som man har byggt upp och försökt leva med i väst, men också även i resten av världen, kan man ju säga, att väst kan gå in och kontrollera länder på andra sidan jorden med helt andra kulturer och bestämma att de ska vara liberala, demokratiska länder med samma typ av konstitution och värderingar som man har i Europa och i USA. Det har väl aldrig varit ett projekt som har varit det minsta lilla realistiskt, och nu börjar allt det här knaka i fogarna. Naturligtvis så ser vi på de här misslyckade nationsbyggande projekten i Mellanöstern. Men även då till exempel i Japan så håller det här på att dras undan mattan för. Dessutom så är det här en del av en större trend. Därför att i USA nu så ser vi hur Donald Trump har enorma framgångar med ett nationalistiskt och populistiskt budskap som i hög utsträckning avviker från de gängse liberala, demokratiska, politiskt korrekta värderingarna. I Europa har vi liknande strömningar med med från Brexit-omröstningen i Storbritannien som antyder att ett mer nationalistiskt tankesätt är på frammarsch i Turkiet som går i en allt mindre demokratisk och sekulär riktning under Erdogan. Och förmodligen så kommer vi se, det finns många fler exempel och vi kommer förmodligen få sitt nya sådana här exempel. Och Japan kommer med viss sannolikhet vara ett av dem. För att om man lyckas genomföra den här nya konstitutionen i Japan så kommer det innebära bland annat att konstitutionens förbud mot att staten ger religiösa organisationer politisk auktoritet kommer att försvinna. Och det innebär i praktiken är att shintoismen kommer bli en statsreligion med kejsaren som det primära objektet som ska tillbes och dyrkas. Som sagt då att Japan har avsagt sig rätten att driva krig ska man stryka. Man ska också avskaffa skrivningarna i konstitutionen som garanterar yttrandefrihet. Och istället skriva in en paragraf som säger att staten har rätt att begränsa yttrandefrihet och olika typer av uttryck om de är i konflikt med det allmänna intresset och den allmänna ordningen. Så att man går från grundlagsskyddad yttrandefrihet till grundlagsskyddad regeringskontroll över informationsspridning. Så väldigt tydligt avskaffande av yttrandefriheten på den formella nivån. Det finns flera intressanta exempel på saker som det liberaldemokratiska partiet i Japan vill genomföra. Och det ser ut som att de har en väldigt bra chans att lyckas med det här. Med tanke på att de har fått 2/3 majoritet i parlamentet i båda husen efter att de i åratal har varit öppna med den här agendan. Så att folk som inte vill ha det här, de har kunnat rösta på andra partier. De har ändå röstat på LDP. Så att kan de få 2/3 i parlamentet så är det ganska bra sannolikhet att de kan få 51% i en folkomröstning. Väldigt spännande utveckling i Japan. Som säkert kommer ta många på sängen när den här nya konstitutionen går igenom.
2: Radio Bubbla.
3: En Campari.
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden så ta ett glas Campari.
8: Campari.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Människan har troligen redan nått sin maximala ålder på 125 år enligt studie. Enbart medicinsk forskning kan öka medellivslängden. Ja, ibland så får vi såna nyheter på Bubbla som är så enkla att motbevisa och vederlägga. Att man behöver inte ens titta på texten. Det räcker med att läsa rubriken så vet man hur mycket de är ute och cyklar. Men vi ska ändå, för sakens skull ska vi säga att det är forskare på Albert Einstein College of Medicine som säger att de har upptäckt människoorganismens maximala livslängd. Så att allt det här pratet om att vi ska använda ny medicinsk teknik för att leva längre, för att leva 150 år, nu 200 år, 500 år, allt det där är bara nys. Därför att baserat på befolkningsdata från 40 olika länder, från någonting som man kallar för Human Mortality Database, inte det världens mest uppmuntrande namn, då genom de här rapporterna så har man kommit fram till att den maximala genomsnittliga livslängden är 115 år och det finns en absolut gräns på 125 år. Vad säger du om det här, Boris?
1: Nej, men det är... Jag vill ju inte få så mycket strålkastarljus på mig i den här frågan, för att börja folk fråga hur det har gått till och så vidare. Men jag är ju ett vandrande bevis på att man definitivt kan bli väsentligt längre, alltså. 125 år, det har inte ens kommit till puberteten.
0: Det där var en intressant reflektion som jag tror du får spara till en specialavsnitt. Du måste ha haft en ganska svår uppväxt.
1: Ja, det hade jag.
0: Jag tycker bara att det är så otroligt fantasilöst att tänka på det här sättet. Jag menar, fine, vi har inga färdiga metoder nu för att få oss att leva längre. Men jag skulle tycka det var otroligt överraskande Jag är ingen expert på biomedicin och allt det här, men jag skulle ändå tycka att det var otroligt överraskande om det visade sig att det verkligen fanns en absolut gräns för gamla människor kan bli, och om den gränsen är så låg som 125 år. Ja. Det vill säga bara, jag tror att det är 4 år äldre än den äldsta helt verifierade människan som man har dokumenterat. Den här damen i Frankrike som blev 121 år och sånt där. Så att hon skulle alltså ha kommit alldeles, alldeles nära den absoluta gränsen.
1: Ja, nej, men alltså det är ju, jag är ingen av oss är medicinsk expert, men alltså i rent filosofisk mening så anknyter den här dumheten till det vi pratade om förut med diagnostiseringen av folk så kallade mentala åkommor. Alltså att det här försöket att begränsa människan till någonting exakt mätbart och aldrig i sig föränderligt, vare sig mentalt eller fysiskt.
0: Mm.
1: Alltså jag kan inte se framför mig att det finns någon gräns för hur gammal människan kan bli. Därför att människan är, bara för att man upprättar en databas och samlar in data från 40 länder och under ett visst tidsspann, så säger det ingenting om komplexiteten i alla variabler som är i omlopp här. Alltså det säger sig självt att så kan det icke vara. Och har människan den yttersta, det finns en slags automatisk förmultningsgräns för det man består av, men den tror jag var väsentligt bortom 125 år.
0: Ja, även om vi inte vet exakt hur det kommer att gå till, och även om jag inte tycker att man ska sätta för mycket tilltro till den här tekniken, men jag har träffat folk som är väldigt, väldigt entusiastiska över med livsförlängning, och de säger så här: jag bekymrar mig inte över döden, för jag ska leva i många hundra år. Jag äter ordentligt, jag tar de här specialpillren och följer gerontologiforskningen. Så jag kommer bli 300 år, 500 år och 1000 år gammal. Och det tror jag dels är väl optimistiskt. Men framförallt så tror jag att det är inte den bästa attityden man kan ha för att leva så fruktbart som möjligt. Alltså på en rent existentiell nivå så tror jag att det är ett stort problem. Därför att döden är ett enormt stort problem för människor. Det är någonting som människor förmodligen alla tider har brottats med och haft olika typer av lösningar på det här problemet. Och för inte så länge sedan så hade många uppfattningen om att när jag lämnar det här jordiska livet så kommer jag gå vidare till ett annat liv i en annan liksom, konfiguration. Och på så sätt så blev inte döden, man tog lite grann den existentiella udden av döden med den typen av religiösa idéer. Och nu är det som att de personer som jag tänker på, de ser sig själva nästan uteslutande som ateister, väldigt liksom vetenskapligt upplysta och allt det där. Va? Men när det kommer till den här frågan om döden blir de i precis samma sorts förnekelse som folk har gjort i alla tider. Och sagt att nej, det är inget problem, det är bara livet bara fortsätter

0: vackert uttryckt. Och det är det som är själva poängen med att vara människa, att man vet att man kommer att dö. Och därför gäller det att fylla sitt liv med innehåll. Och med det anslaget så jag blir alltid lite skrämd av människor som den typ av tankegångar som du beskriver. Jag ska bli 300 år, jag ska bli 500 år. Därför att då har man avmänskligat sig själv på något sätt. Därför att för mig är ju att vara människa dels att leva med insikten om döden, och det andra att du lever ju i ett socialt sammanhang. Du har ju liksom det är ju inte fråga om att jag ska leva, utan du har din familj, dina barn, den du lever tillsammans med, andra släktingar, nära vänner. Alltså det är ju inte givet att man vill leva i 500 år om man liksom lämnar allt det här man lever i och för bakom sig, att allting där ute försvinner. Alltså det finns vissa naturliga kretslopp som icke ska brytas. Vi är några som lever 600-700 år, va? Men för människor i gemen så tror jag att det, som du är inne på, alltså det tillhör det som gör oss levande att vi ska dö. Och försöker man trolla bort det så blir saker fel.
1: Ja, alltså det finns en dubbelhet här, va? Jag tog av lite grann på en rant där som egentligen var en liten bromskudde för att jag skulle säga motsatsen. Men jag ska inte säga att jag är optimistisk, men jag tycker det är en väldigt fascinerande tanke att man skulle kunna leva längre än 125 år. Men när jag tänker på den här saken, jag skulle känna att det var en ynnest verkligen att få leva i 150 år. Tänk om jag kunde leva i 200 år. Tänk om jag har framför mig inte 50 år till av högoktanig aktivitet i mitt liv, utan 100 år till. Jag har dubbelt så mycket tid på mig. Då kan jag göra enormt mycket mer saker. Det är väldigt inspirerande. Det är dels någonting som motiverar mig periodvis att leva lite sundare och sånt där för att ha chansen att komma med på det här tåget och leva lite längre. Men även om jag har 100 år till, det är fortfarande en väldigt kort tid. För allting man gör, det tar enormt mycket tid. Och på 100 år, liksom man om allting som man vill göra ryms på 100 år, då har man i alla fall en mindre vision än vad jag personligen har. Så det är viktigt att inte släppa det perspektivet. Men samtidigt så hoppas jag inte att folk blir defaitistiska här och säger att ja, men det är ingen poäng med livsförlängning, för att vi kan ändå aldrig leva mer än 125 år. Jag vill att alla som har kompetensen att hålla på med de här sakerna forskar bara helvete för att hjälpa mig att bli, jag är inte 1000 år gammal, inte liksom leva i miljontals år. Men jag skulle gärna leva i 150 år. Och jag har väldigt svårt att se att det skulle finnas någon sån här teoretisk begränsning som gör att det skulle finnas en absolut gräns som står i den här artikeln. Så att jag tror man ska ha en balanserad, lite måttfull, balanserad och existentiellt sofistikerad hållning till den här frågan.
0: Ja, och faktiskt, nu blir jag så jävla präktig, men som du själv säger att det gör periodvis, leva sunt. Och det ligger inte bara att leva så att säga fysiskt sunt, utan att faktiskt försöka bidra till en bättre värld. Då lever man faktiskt längre. Om man, alltså jag menar att man gör bra saker, inte går ut och frälser världen.
2: Ytterligare en gång så har vi fått äran att få ett längre brev av ingen mindre än Per Bylund. Och som alla vet så är Per, vad ska vi kalla honom för? Mr. Mises i Sverige. Han skriver så här: hej ekonomispecialare, tack för ytterligare ett intressant program. Er diskussion om publika företag som handlas på aktiebörser var intressant, men saknade ett perspektiv. Jag sitter visserligen inte på specialkunskaper om detta, men det förefaller ganska uppenbart var tankarna om att alla ska ha samma information kommer ifrån. Den moderna nationalekonomins teori om ekvilibrium samt Eugen Famas teori om den effektiva marknaden, eller den så kallade Efficient Market Hypothesis, EMH. Equilibrium-teorin utgår ju från antagandet att marknaden kommer fram till helt effektiv allokering av resurser, där priser ger uttryck för all information i equilibrium, där företag av den anledningen inte kan göra någon ekonomisk vinst, vilket för övrigt inte betyder att ingen kan göra vinst i reda pengar, utan att alternativkostnaden på marknaden är lika med värdet man skapar.

0: Men för att komma dit krävs att antagandena i modellerna är över perfekt konkurrens gäller, det vill säga att det råder perfekt information. Förekomsten av asymmetrisk information innebär att det fortfarande finns vinster att göra och det är därför inte ekvilibrium. Så det är inte speciellt svårt att gissa att reglerna om att alla ska ge samma information samtidigt i kombination med hårda straff mot insider trading handlar om att skapa förutsättningar för en sådan effektiv finansmarknad. Finansmarknaden anses för övrigt vara relativt effektiv så som den är idag. Och det är här EMH kommer in. Teorin, eller hypotesen egentligen, säger nämligen att ingen kan slå finansmarknadens index över tid. Man kan tjäna pengar tillfället samt vissa även under lite längre tid. Men prismekanismen för aktier och andra finansiella instrument är så effektiv, vilket betyder att den inkorporerar all relevant information, att det inte går att göra större vinster än aktieindex över lång tid. Det ska alltså vara matematiskt omöjligt att slå aktieindex över längre tid, kan man säga. Lite kuriosa, Fama, om jag minns rätt, var doktorand under den kända matematikern Mandelbrot. Så det är inte konstigt att EMH är matematisk och lik teorin om perfekt konkurrens baserad på ganska absurda antaganden. Mandelbrot har för övrigt också skrivit en bok om ekonomi där han försöker sig på att förklara hur prismekanismen fungerar i termer av fraktaler. Det vill säga att små upprepande mönster aggregeras och förklarar svängningar på marknader. Man behöver inte ha allt för mycket ekonomisk förståelse för att gissa att teorin är urdum. Men han lyckas säkert lura en hel massa människor att den stämmer. Han har ju lurat sig själv till exempel. Nåväl, både modellen om perfekt konkurrens och EMH är förstås rent nonsens och varken något man ska använda som måttstock eller försöka skapa artificiellt, vilket jag gissar är vad man gjort med regler och lagstiftning för aktiebörser. Men utgångspunkten är ju ett slags cirkelflöde och en statisk modell över ekonomin som inte stämmer överens med verkligheten. Om man istället ser marknaden som en process, vilket ju är klart lämpligare, blir argumentet om att det ska vara fritt fram för insider trading. Se till exempel Henry Manne, ganska uppenbara. Priset motsvarar ju den information som finns, det vill säga den verklighet som vi alla befinner oss i. Och kommer att snabbare approximera verkligheten desto tidigare man kan och måste dra nytta av den information man har tillgång till. Så om företagsledare plötsligt köper eller säljer aktier i det egna företaget är det en klar signal om att något är på gång. Dagens regler syftar ju till att den med extra insikt inte ska kunna tjäna på det. Men den enda egentliga effekten är ju att de skapar incitament för att kringgå reglerna och därmed ödsla mängder av tid och resurser på att försöka undgå att bli upptäckt. Då är det bättre att alla direkt får använda informationen de har att spekulanter kan förlita sig på läckor och så vidare. För övrigt stämmer det som ni var inne på att Hayeks teori om kunskap påvisar att vi alla har unik kunskap. Framförallt gäller detta det han kallade knowledge of the particular circumstances of time and place. Det vill säga man känner till närområdet bättre än andra. Och den kunskapen är oftast tacit, som Martin påpekade. Det vill säga inte något man kan uttrycka klart i ord. För Hayek var detta med spridd och olik kunskap en viktig del i Mises argument mot socialistisk ekonomi. Men det råder delade meningar om det verkligen var detta Mises menade. Enligt undertecknad förstod Hayek inte riktigt vad Mises talade om. Men det är ju en helt annan fråga. Börsens regler, om man utgår ifrån att de är formulerade mot bakgrund av de stolligheter som idag kallas nationalekonomisk teori, är kontraproduktiva och som bäst bara kostsamma. Men på en fri marknad kan det ju mycket väl vara så att privata börser använder sig av olika regler. Och om vi har otur så formuleras reglerna för privata börser med syfte att skapa illusioner om perfekt konkurrens. Men det är ju ett klart mindre problem i ett fritt samhälle. För det går lätt att åtgärda. Det är bara att skapa en egen börs. Intressant nog, även om det är halvt off topic, så håller Patrick Byrne, grundare och vd för Overstock.com, på att skapa en privat börs baserad på blockkedjeteknik. Han har redan applicerat Hayeks teori om spridd kunskap internt och har ett IT-system där idéer vaskas fram i konstant diskussion bland de anställda och därefter genomförs. Han siktar tydligen på att börja sälja Overstock-aktier via blockchain och hoppas och tror att han kan få andra med sig. I så fall blir det en global börs med full öppenhet vad gäller transaktioner. Han berättade om detta när han höll tal på konferensen i Österrikes ekonomi vid det amerikanska Misesinstitutet för några år sedan. Det skulle bli mycket intressant att se om detta blir av. Per Bylund. Ja, tack Per för ett långt och härligt brev. Visst är vi lyckligt lottade, Martin?
1: Ja, det får man säga. Samtidigt så bidrar ju Pers korrespondens med oss till att det är lite pirrigt ibland. Jag vet att jag kan tänka mig för i ekonomiradion innan jag ger mig in till exempel på någon typ av nationalekonomisk analys eller någon typ av ekonomhistoriskt resonemang. Man har i bakhuvudet då att en av Sveriges främsta ekonomer lyssnar på programmen och ofta skriver brev. Men med avseende på vad Per har sagt om saker som jag har sagt i radion så kan jag bara konstatera att han är allt för vänlig, den gode Per Bylund.
0: Ja, verkligen. Vi tackar så mycket, Per. Du får gärna skriva till oss igen, speciellt om vi är ute och cyklar i våra teorier.
1: Radio Bubbla.

0: 9 av 10 amerikanska indianer uppger sig inte förnärmade av namnet på NFL-laget Washington Redskins, trots stor kampanj om dess olämplighet, enligt stor undersökning av Washington Post. Vi pratade lite om det här tidigare, bara för att ändå snabbt rekapitulera för nya lyssnare. Det pågår ju en våg i USA, nästan ännu mer än i Sverige, av sån här en politiskt korrekt hysteri som bland annat handlar om att man ska ändra på historien och byta namn på saker. Och i Sverige har vi sådana saker som att man ska till exempel rita om och skriva om Jan Lööf-böcker, annars får de inte ges ut längre på Bonniers förlag. I USA har bland annat att man ska byta namn på sportlag. Och den här diskussionen om Washington Redskins har ju pågått ganska länge, och det finns kanske en parallell diskussion i Sverige, eftersom vi har Frölunda Indians och lite andra liknande namn i Sverige. Så att om det inte redan finns ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen, så finns det säkert det inom kort. Men Washington Redskins har hamnat i fokus därför att många, inklusive Barack Obama, har gått ut och sagt att det är ju ändå, det är fel med det här namnet, det är rasistiskt att prata om Redskins, för det syftar ju på de amerikanska urinvånarna och deras rastillhörighet. Det är väldigt viktigt att man inte refererar till dem, utan tvärtom måste man ta bort alla referenser i språket och i namn och kulturyttringar. Om det finns referenser till urinvånarna, ta bort dem. För det är väldigt kränkande att låtsas om att de finns och att de har satt några avtryck på samhället. Och man har drivit den här kampanjen. Alla såna här ledande vänsterorganisationer, civil rights, you name it. De har drivit det hårt de senaste åren. Och man har ju med rätta häcklat dem, men det har bara rullat på som en ångvält, den här mediekampanjen. Och man får ju intrycket där, liksom, av att halva befolkningen i USA sitter och kokar över här Washington Redskins, så om vi bara äntligen kan få bort den här onda symbolen för rasism. Och så var det någon som kom på att man skulle kunna göra en opinionsundersökning på det här, se vad folk faktiskt tycker. Och det är väldigt, väldigt intressant. Dels så ser man att helt otippat så skiter folk fullständigt i det här. Det går nästan inte att hitta några människor som tycker att det här är upprörande. Och då har de pratat med ett antal olika grupper. Så att dels finns det totalsiffrorna. Och om man tittar då på den mest, liksom, den fråga som får mest gensvar. De är olika specifika, de här frågorna. Men på frågan om ordet redskin är ett respektlöst uttryck, så är det bara 21% som anser att det är respektlöst. 73% anser att det inte är respektlöst. Men om man frågar folk som är medlemmar, officiella medlemmar i en sån här Native American Indian stam, då är det färre som tycker att det är respektlöst. Och fler som tycker att det inte är respektlöst. Det vill säga, indianerna själva är mer coola än resten av samhället. Med att bli kallade för redskins.
1: Ja, men det viktiga här är ju också det här grundläggande självklara, att man har ju döpt laget ursprungligen och för all framtid. Därför man tycker att det är ett coolt namn. Det är ju inte så att man har... Du döper ju inte ditt lag till någonting du själv tycker är dåligt. Det är snarare ett sätt att höja uttryckets status och värdighet.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. Alltså det är ingen som döper sitt lag till Stockholms syltryggar.
1: Nej, precis.
0: Det finns liksom inte. Du väljer någonting, en symbol för någonting, styrka och framgång och vad tuff och sådär. Så Redskins, Redskins, de vet ju alla att indianer, de är såna här härdade krigare, naturer, kan överleva på prärien och slåss med tomahawk-yxa och sådär. Redskins är ju livsfarliga, väldigt imponerande.
1: Ja, man vill ju inte gå ut på plan mot rödskinn, liksom. Det låter ju läskigt.
0: Ja, det i sig å andra sidan låter inte så politiskt korrekt, men... Men det enda du vet vad man ska tycka om Redskins, det är att läsa senaste PK-memot.
1: Senaste, ja, jag får aldrig det.
0: Senaste klistermärkena till PK-manualen som man ska liksom sätta in på sidan 8 halvvägs ner, ska man klistra över det stycket med klisterlappen som det var senast. Det är i alla fall 9%, 9% av Native Americans som tycker specifikt att namnet på fotbollslaget Redskins är kränkande. 9% tycker det. Så hela den här grejen som man har hållit på med Washington Redskins och för all del andra sportlag är en total bluff. En absolut total bluff. Det finns inget stöd för det här. Det är ett av många exempel ska man visserligen säga, men det är ett av de senaste intressanta exemplen på att alla de här agendorna som man driver, som politisk korrekthet och social justice och vänsterpolitik, med enormt lågt stöd. De har en approval rating på, det brukar vara liksom så här 5-10%. Och då ska man ju tänka på att det här är en fråga som har pushat stenhårt politiskt. Där har ju liksom politiker och pundits och lobbyister, jag vet inte hur många miljoner som det har pumpats in och hur många miljoner ekvivalenter i gratis media som de här frågorna har fått. Men efter den här massiva kampanjen, då man har liksom, ingen kan ha missat den här politiska kampanjen för att smutskasta namnet Washington Redskins. Trots allt det så tar de sig inte över 10% stöd i sin absoluta kärnmålgrupp. De som borde känna sig personligen förrättade av ordet Redskins. Och det här visar vilken total jävla bluff det är. Och det de här människorna gör, det är att de står och pissar på USAs urinvånare. Indianer, aboriginer, vad man så kallar dem för. Det är jättesvårt. Eftersom man måste vara politiskt korrekt. Men de behandlar dem så extremt föraktfullt och illa. Bara använder dem som en sorts verktyg. Hittar på saker som de inte alls bryr sig om. Får dem att framstå som svaga, lättkränkta. Mm. Och om jag var ett rödskinn själv, skulle vara fly förbannad. Fly förbannad och säga att de här sopprötterna i Washington, laget får inte heta Redskins. Därför att jag vill inte att min stolta stam ska på något sätt bli förknippad med Washington.
1: Nej, det tycker jag vore begripligt.
0: Ja, i alla fall roligt tycker jag att någon bestämmer sig för att ta lite siffror på en sån här sak. Borde göra mer opinionsundersökningar. Jag skulle till exempel vilja se lite opinionsundersökningar om såna här transpolitiska frågor. Jag undrar hur många det är som verkligen brinner för det här med till exempel könsneutrala badrum och safe spaces och alla möjliga sådana saker som kommer i både USA och Sverige nu.
1: Och jag skulle vilja se en undersökning kopplad till det. Det finns jättemycket kul man kan göra i Sverige. Men man vill ju också se en undersökning. Alltså vi har ju, jag var i min gamla hemstad i lördags och passerade vår regnbågspride-paraden, dyster tillställning som sagt. Men om att alla talar om vikten av att kämpa mot homofobi och queerförföljelse. Alltså det vore jätteintressant att få en djuplodande undersökning om förekomsten av sådana trender och tendenser. Många av det är som liksom hatar bögar och transsexuella och så vidare. Alltså jag tror den gruppen tror jag är minimal och helt utan inflytande. Jag tror faktiskt att de flesta icke bryr sig. Det är ett obevisat påstående, men det är lika obevisat som queer-lobbyns påstående om att de är så vanvettigt förföljda. Det vore jättekul om någon faktiskt intervjuade alla romer i Sverige och kollade om de har något problem att kalla zigenare.
0: Ja.
1: Vilket jag inte tror.
0: Nej. Jag fick ett mejl till Radio Bubbla, apropå det, för ett tag sedan. Från en, ja, vad man ska säga, en rom. En svensk rom som själv tyckte att det kändes bra och kalla sig för senare. Därför att det var det ord som gjorde att man blev minst associerad med allt politiskt korrekt vansinne. Och det var inget fel på, Z-ordet. Men du har helt rätt, det var väldigt intressant att se siffror på alla de här sakerna. Vad tycker romerna egentligen om sina förmenta företrädare. Det där var ju också ett väldigt... jag såg faktiskt något liknande exempel. Och var ganska snarlikt det här med Redskins. Men det skulle vara kul att veta till exempel som du säger, hur många som hatar bögar och transpersoner, hur många nazister finns det egentligen? Det tror jag är en undersökning som vi aldrig kommer få se ordentligt gjord i Sverige.
1: Nej.
0: Därför att det är en så otroligt viktig del av den nationella och för all del globala mytologiska narrativet. Att vi fortfarande lever i en sorts kamp mot nazismen.
1: Mm.
0: Det är fortfarande nazister och förintelsen och alla de här sakerna som är det ultimata onda i vår världsåskådning. Och därför så måste vi tala tyst om det faktum att det bara finns 8 nazister kvar. Och de utgör ingen som helst hot, de har inte gjort det på 70 år. Men vi måste alltid låtsas som att det finns det kryllar av nazister. Som du vet, vi sätter igång imorgon med att gasa judar och sådär som man tänker sig att nazister vill göra. Så att jag tror aldrig vi kommer få en seriös räkning av antalet nazister.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Dockor i människostorlek hängda i snaror utanför stadshusen i Ronneby, Skurup och Båsta under natten till fredag. Dockorna försedda med likartade politiska budskap med hot mot politiker i allmänhet. Högerextremt budskap uppges fästs på Ronneby stadshus ytterdörr. Rubriceras som olaga hot mot grupp. En vanlig typ av politisk manifestation ägde rum natten till i förrgår på tre små orter i södra Sverige. Man hittade dockor hängda i snaror utanför entréerna till kommunhusen. På en av bilderna som vi ser här så ser man att det är en sån här liten entré, ett litet tak utanför entrén till kommunhuset. Och där har man hittat någon liten krok eller någonting. Man har hängt upp en sån här docka. Det såg lite läskigt ut faktiskt. Så man har ringt polisen naturligtvis och polisen har kommit och monterat ner snarorna. Och sen har man hittat då, på åtminstone ett av de här ställena, så har man hittat en lapp med ett politiskt budskap.
4: Men man får inte veta vad det är.
3: Nej, inte riktigt. Alltså, jag har försökt gräva lite i det här. Det här är vad jag kom fram till. I Expressen-artikeln som vi har framför oss här så står det att, och jag ska säga, uppgifterna här kommer från Per Drysén, kris- och beredskapsanläggare på Ronneby kommun. Han säger att budskapet kom från Nordiska motståndsrörelsen. Och han säger att det var standardbudskapet från NMR att politiker är landsförrädare och ska hängas. Per Drysén, han har en ganska kul kommentar. Han säger: jag tycker sånt här är obehagligt och det passar sig inte i en demokrati som Sverige att hålla på så.
4: Det passar sig inte.
3: Jag undrar om man kommer säga så när han står i skranket i Finspång också. Det passar sig inte. Ja. Vi har lite mer välinformerade källor. Vi har en artikel från Nordfront också. En nationalsocialistisk sajt som jag tror är associerad med Nordiska motståndsrörelsen. Jag blandar alltid ihop de här. Jag ber om ursäkt. Nordfront säger så här: Nordfront har också fått in ett tips om dockorna av en grupp som påstår sig ligga bakom aktionen. Gruppen kallar sig Nationalsocialistiska kommittén och låter hälsa att budskapet är att så som dockorna hänger kommer alla politiker som förråder folket att hänga en dag. Så att Nordfront identifierar då att det är en nationalsocialistisk grupp, men menar att det inte är deras grupp, utan det är någon grupp som kanske är liksom inte är helt känd för dem. En grupp som påstår ditten och datten och så vidare. Men ja, Nationalsocialistiska kommittén sägs ligga bakom.
4: Ja, men det var ett ganska stramt och återhållet budskap. Det var det. Jag är lite fascinerad. Jag måste ju fråga ut det som jag nås inte av så mycket information och bilder inne. Alltså, hur har dockorna till? Det verkar som att jag har konstiga intressen här, men jag måste veta. Mm. Hur har dockorna tillverkade? Var det så här halmdockor eller?
3: Jag är inte helt säker. Jag får intrycket av att det är att det kanske var någonting i stil med så här mannekängdockor och sånt där. Så jag tyckte det såg ut som att en av dockorna... Nej, nu tittar jag närmare på en av dem. Det ser snarare ut som att huvudet är gjort av papier-maché eller något sånt där. Det är inte särskilt stilfullt. Det ser ut som att det kanske är en... Jag får gissa kanske papier-maché eller sånt där. Vitmålad. klotformat huvud med som inte näsa, det är mer som en liten näbb snarare än näsa. Det ser nästan ut med ett fågelhuvud.
4: Som en fågelstämma.
3: Något åt det hållet faktiskt. Ja. Och så ser man händerna också som har liknande någon sån här, ja, om vi säger papier-maché eller gips eller sånt där. Och sen är dockan påklädd. Dockan har kläder på sig. Ganska prydligt klädd ändå. Det ser ut som den har varit på Dressman och skaffat sin garderob. Den har liksom några byxor som kanske är några kostymbyxor, mörka strumpor eller om det är kanske några skor. Och den har en tröja som är lite sån här diagonalt rutig, ja, lite en fin tröja liksom. Så man kan tänka sig att de kanske har en skjorta under eller sådär. Men ser jag inte exakt om det kanske är en skjorta och en slips. Jag har bara en vinkel från SR här. Men det är ganska en sån här dressmanklädd papier-maché-docka tycker jag det ser ut som.
4: Och det andra liksom, det här med orten är lite fundersam. Jag kan ju fatta liksom att folk blir, att de tröttnar i Ronneby. Vi har ju rapporterat en del om maffiastyre av staden och så vidare. Hur ingenting egentligen verkar hända år ut år in. Men Skurup har väl ingen... Var det Skurup också?
3: Ja, och Skurup och Båstad.
4: Båstad är väl liksom en av de lugnaste platserna i Sverige. Det är lite fascinerande att man går igång där. Det är väl en oas nästan, förutom på sommaren.
3: Mm. Precis. Båstad tänker jag på som ett förmöget ställe. Det kanske mest förmögna människor är där och åker på semester och sånt där. Men det tänker jag mig som ett ställe dit det är fint folk åker och spelar tennis och sådana saker.
4: Ja, nej, men det känns så där helt... Det är mer så här, att AFA var där och hängde en docka kanske. Det hade jag liksom funnit mer begripligt på något sätt. Men
3: det är en falsk flagga, tack.
4: Ja, de har noll koll på att de ska hänga den där, så att ja...
3: Jag tycker det är intressant med det här att dockan har kläder från Dressman på sig. Det är ju en estetik som framförallt förknippas med Sverigedemokraterna. Så jag undrar om det antingen är en signal till Sverigedemokraterna, vi ska hänga alla Sverigedemokrater i deras Dressman-tröjor. Eller om det kanske avslöjar att det själva verket är en falsk flaggattack genomförd av Sverigedemokrater för att svärta ner nationalsocialistiska kommittén.
4: Ja, precis, som att Toman hade garderoben. Ja, det här är verkligen ett djupande mysterium. Det.
3: Ja, mystiken tätnar. Tack och lov så är Säpo på bollen direkt där. Säpo inkopplade och följer händelsen, som man säger.
4: Det är så typiskt också, du nämnde att polisen var på plats på omgående i Ronneby och det brukar man definitivt inte vara annars på just den orten när någonting händer. Men här var det tydligen direkt uttryckning.
3: Vi har också kommentarer från Anna-Lena Lodenius. Hon kallas ju ofta in som expert när det handlar om högerextremister och så vidare. Och hon har tydligen hittat en riktigt så härlig obskyr referens. Hon får frågan då om det finns några andra exempel på att man har hängt dockor. Och då säger hon att det fanns en tysk terrorgrupp på början av 2000-talet som hette Nationalsocialistischer Untergrund som under sin tidiga period hängde dockor över motorvägar. Men det enda exemplet hon kan komma på av att man har hängt upp dockor.
4: Varför är det ingen som hänger hundar? Jag kommer till, nyss hade vi hundar som man skulle slå ihjäl. Men nu kommer jag att tänka på Sendero Luminoso i Peru. De brukar ju hänga upp hundar för att skrämma folk.
3: Mm-hmm. Ja, det kanske var en koppling.
4: Ja, vi får se vad det här utvecklas till.
3: Jag hoppas inte Sendero Luminoso som har kommit till Sverige, till Båstad.
4: Det är lite jobbigt alltså.
3: Illa värsta. Ja.
2: Radio Bubbla. Kerry MacDonald. Forskning visar skolan farlig för barns psykiska hälsa. Ökad skolhets ligger bakom depressionsepidemi och ökade självmordstal bland unga. Intensitet för akutmottagningar inom barnpsykiatri korrelerar negativt med skollov. Det är inte direkt dramatiska nyheter som man blir chockad över om man följer de här frågorna någorlunda. Men det är ändå uppseendeväckande och skrämmande läsning i den här artikeln. Det pågår alltså en omfattande och långsiktig epidemi av psykisk ohälsa bland barn. Och det är väldigt tydligt att det här faktumet att barn mår sämre och sämre
5: behöver mer och mer psykiatrisk vård, äter mer och mer mediciner, begår självmord i hög utsträckning, är direkt kopplad till deras skolgång. Man ser det till exempel genom att barns behov av psykiatrisk vård varierar över året väldigt tydligt. Det pikar i maj månad i samband med att man rundar av verksamheterna inför sommaren. Då har man mycket, mycket examinationer och sånt där. Det är extra stor press. Va? Sen under sommarlovet så mår barn mycket, mycket bättre. Och sen börjar de må dåligt igen. När skolan börjar under hösten. Och det här är inte bara liksom om att ungarna är lata och gnäller och de springer hellre runt och har frihopp och lek på sommarlovet. Utan det handlar om riktiga medicinska problem. En siffra som vi får här, vi får till fasansfull, är att senaste 15 åren så har självmordsfrekvensen tredubblats för flickebarn i åldersgruppen 10-14. 10-14-åriga flickor. Tre gånger så många självmord på 15 år bara. Det sammanfaller som det påpekas här med att skolorna har förändrats. Skolorna har blivit ännu mer kontrollerande. Barn måste spendera mer tid i dem. Det har blivit mer enformigt. Mer stillasittande. Auktoritär typ av undervisning. Och det är intressant tycker jag att de gör den här forskningen. Att de kan koppla så tydligt till vad som händer i skolan. Görs också ett påpekande här som jag tycker är intressant. Det är att barn mår mycket sämre än vuxna. Och det är någonting som jag tycker det är värt att låta sjunka in om man inte tänkt på. Att barns psykiska hälsa är mycket sämre än vuxna människors psykiska hälsa. Och det är ju dessutom även så att barns fysiska situation är mycket sämre än vuxnas. Ta till exempel hur mycket våld utsätts människor för. I vilken utsträckning utsätts folk för mobbning eller verbala trakasserier. Det finns massor med beteenden som är betraktade som fullständigt oacceptabla. Vuxna människor emellan, till exempel på en arbetsplats. Men om du liksom aktivt liksom mobbar någon, tråkar någon, ger någon stryk på en arbetsplats, då åker du ut och ingen accepterar det. Om ett barn blir utsatt för det i skolan, det är faktiskt en vanlig reaktion att säga skärp dig, gaska upp dig. Lite får du ju ta, det här är en del av att du ska växa upp och lära dig hur världen fungerar. Och jag tycker bara att det är värt att stanna upp och tänka på någon gång då och då. Att det här är den syn som vi har på barn. Det är så här det funkar, det är så här de flesta människor tänker. Att det är rätt och riktigt att barn ska ha det sämre än vuxna människor. Barn ska det är okej. Det är okej i viss utsträckning att barn blir misshandlade och mobbade. Att de är deprimerade, att de får psykiska problem. Att må bra och vara fredade, det kan de eventuellt göra när de blir vuxna. Men först ska man ha några årtionden av terror.
1: Mm. Det där är jävligt viktigt. Och det jag saknar i just den här texten, det är ju så att säga, perspektivet på samhället utanför som du är på väg in i med det sista du sa där. Därför att det måste ju just det här med stress, för jag tror inte att det är betingat enbart av lite skrivningar och nationella prov i olika länder och sådär, utan det är ju faktorer som, jag tror meningslösheten för många av dem som går i skolan då, det är ju frågan om det som du säger, övervåld och mobbing, och likgiltigheten i samhället i stort. Alltså vi har ju sjok med vuxna människor som faktiskt inte vet varför de finns till, inte har några mål här i livet, utan som bara existerar. Det må låta drastiskt, men jag tror att det är så. Och om du då är tvungen, och alltså det som är så hemskt om man tänker på antalet år. Idag förväntas en ung, nu pratar vi Sverige, en ung människa då tillbringa 9 år i skolan. Och sen grundskolan, sen 3 år i gymnasium och sen numera tjatar i sossarna och alla partier förresten. För att det ska till med några års högskoleutbildning också för att man ska få jobba någonstans. Alltså 15-20 år. Det är ju så jävla sjukt mycket. Och utan att samhället och människor och klasser och sociala skikt har någon jävla vision, någon idé, någon, vare sig någon vision av framtiden eller någon förankring i historien. Det är klart man då när man sitter där liksom år ut och år in i skolan blir så jävla deprimerad. Vad ska man annars bli? Sen har jag en viss invändning mot slutklämmen där, alltså att och sen har de som uttalar sig att vi måste ge mera utrymme för autodidakter, alltså att barn ska självutbilda sig. Det tror jag är förvisso alldeles utmärkt för vissa typer av människor och ungdomar och barn, men inte för alla. Det finns ju någon, för i resonemangen av skolan så finns det ju allt den här tankegången om att vi måste hitta någon jävla skola som passar precis alla. Men människor är väldigt olika i sin läggning, alltså. En del tycker att hemskola eller skolan är helt fritt, kör Jan Myrdal-modellen. Eller så ska man tänka sig liksom att en stor sak som saknas i samhället är det gedigna yrkesskolor och lärlingsutbildningar. Så ett fritt samhälle kommer att utveckla en oerhörd mängd skolformer. I verkligheten en oerhörd mängd skolformer som är anpassade till individer och olika sociala skikt och grupptillhörigheter och vad man upplever att man behöver. Men det vi ser nu, det är liksom bara förvaring och programmering, och det är vedervärdigt.
5: Det är en viktig poäng förstås att det inte finns en utbildningsform som passar för alla barn eller för alla familjer. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om att, som du säger, att alla ska syssla med sån här anskoling, sån här autodidaktism. Jag är så pass mycket en hippie, så jag tänker mig att det kanske vore bra om den typen av idéer ändå var någon sorts grundalternativ, någon sorts default inställning, snarare än ett exotiskt undantag. Jag tror att det funkar i långt många fler fall än folk tror. Naturligtvis så kommer det också behövas kanske mer strukturerade former av undervisning inom vissa ämnen, beroende på vad man har för intressen och inriktningar. Jag skulle dock tänka att det här inslaget av tvång är någonting som man skulle kunna göra sig av med helt och hållet. Man ska inte behöva tvinga barn dag ut och dag in att göra saker. Men här kommer vi in på en annan poäng som du också berörde, Boris. Nämligen frågan om stress. Stress. Många tror att stress beror på att man jobbar mycket. Ett hårt arbete, att man jobbar för mycket, man jobbar för hårt. Det gör att man blir stressad. Men så är det inte. Stress beror inte på att man jobbar för hårt. Stress beror på att man har för dåliga feedback-mekanismer.
1: Mm.
5: Precis som du sa, Boris, det är meningslösheten.
1: Ja.
5: Det man blir stressad av är att göra saker utan en känsla av mening och utan en koppling till den praktiska nyttan av det man gör. Så att det som gör att man blir utbränd, det är att man jobbar, man anstränger sig, spenderar energi på att göra någonting. Men man får inga signaler tillbaks om att det man gör är rätt eller att det leder till någonting rimligt. De signalerna kan vara att någon ger en pengar, eller någon tackar en, eller att man ser någonting växa fram framför sina händer som man har gjort. Man måste ha de här feedback-looparna, för då känns arbetet meningsfullt och då får man mer energi. Då vill man anstränga sig mer, man vill jobba längre dagar, man vill vara tröttare i slutet av dagen för att man hela tiden får saker tillbaks av det. Problemet är när de här feedback-looparna bryts och man inte förstår varför man håller på med någonting. Man gör det bara för att någon annan har sagt åt den. Det är då man blir stressad. Det är då man mår dåligt. Det är då man får mindre energi av arbetet. Och då man får känslor av meningslöshet, depression och utbrändhet som man pratar mycket om i nu för tiden. Och där applicerar det precis på skolan också. Det är klart att man blir stressad och utbränd. Där man sitter hela dagarna och tröskar med saker som man aldrig valt själv. Och någonting som jag också upplevde mycket när jag gick i skolan. Det fanns ingen som kunde förklara för mig eller de andra eleverna varför man höll på med saker.
1: Mm.
5: Men det ska vara så. Det bara är så. Det står i boken eller det är någon som har sagt och politikerna har bestämt. Vilket var fullständigt värdelöst för en sån som jag. Och jag tycker det är egentligen inte så mycket begärt att man ska kunna ha en lärare förklara vad poängen är med att lära sig någonting. Och så fort man vet varför någonting är viktigt eller intressant och tycker det själv, så är det bara roligt att hålla på med det. Det är bara roligt att lära sig, anstränga sig. Och det vet ju alla, att barn kan ju vara fullständigt fanatiska. Barn kan jobba stenhårt för att, liksom att experimentera, lära sig saker, fysisk ansträngning, sitta och plöja böcker. Det har att göra med motivation och meningsfullhet.
1: Och att det finns en möjlig personlig utvecklingsväg där. Att jag lär mig mera därför att. Alltså det är... Men det hela har ju också att skolan... Inte i någon mening på något plan och i något avseende fungerar. Det beror ju också på det allmänna kulturella sammanbrottet när det gäller grundläggande saker. Alltså som det här med auktoriteter. Frågan om... Alltså banden med generationer är ju klippta till exempel. Det är ingen överdrift i västerlandet. Det är för att generationer existerar inte. Alla är ju barn. Och det innebär att är en ung sökande människa så ska du inte tvingas sitta i skolbänken. Men är du det, så är du per automatik också en person som söker till andra som har kunskap. Och det är ofta de som är äldre. Men tar man bort hela tanken på att kunskap finns hos den som är äldre, du är överförs mellan generationer, då tar man bort både skolans förmåga att fungera på ett vettigt sätt. Själva plattformen för unga människors sökande.

0: Radio Bubbla.
1: Amazon säljstoppar produkter med nazist- och vit makt-tema efter kritik från politiker och politiska grupper. Återförsäljarna blockeras. Det är den senaste en lång rad liknande nyheter på temat att stora företag, framförallt amerikanska företag, diskriminerar mot vissa av sina kunder och säger att om du har politiskt misshagliga uppfattningar så får du inte använda vår plattform för att torgföra dem. Och det är ju väldigt välbekant debatt vid det här laget om sociala medieplattformar. Vem får lägga upp en video på YouTube? Vem får vara på Twitter och så vidare? Nu har turen kommit till Amazon att granskas därför att de har tagit bort produkter som har nazistiska symboler eller vit makt-symboler. Så att man får inte sälja nazistiska prylar längre på Amazon. Om man har till exempel, det här exempel då, det är smycken med svastika symboler och även musik och ljudböcker med som de beskrivs i artikeln, fascistiskt innehåll. Och nu har Amazon börjat ta bort de här sakerna. Nu är dagarna bara för att göra poängen då att det handlar inte om Amazon specifikt, det handlar om Amazon, men det handlar om så mycket mer. Så har vi bara nu de senaste 3 dagarna så har vi Scott Horton och Daniel McAdam som blivit borttagna från Twitter. Det är många som satt i halsen lite grann för att de är liksom de är inte ens kontroversiella. De är liksom krigsmotståndare, de är mot krig. Ja, det räcker nu för att bli portad från Twitter i vissa fall.
2: Ja, Scott Horton är väl engagerad? Är det han som kör antiwar.com eller? Nej, han kör någon podd. Ja. Just det.
1: Ja, exakt. Men han är libertarian och har en libertariansk podcast, men han liksom, hans profilfrågor är inte liksom så här stoppa massinvandringen. Hans profilfråga är stoppa kriget i Afghanistan typ. Jag tror han är involverad i antiwar.com också. Men han har en podcast som heter Scott Horton Show. Jag önskar att jag var mer flytande och berättade vem han är, men jag ska erkänna att jag inte följer honom. Men han är ganska känd så här antikrigsprofilerad libertarian i USA helt enkelt. Han får inte vara på Twitter längre. Ett annat exempel då som varit uppmärksammat i dagen är Alex Jones, som är en av världens största medieprofiler i alla kategorier. Han har liksom 10, 15, 20 miljoner lyssnare på sitt program. Han har blivit bortplockad från Spotify och delvis bortplockad från iTunes, YouTube, Facebook. Det finns en detalj i sammanhanget, men det påstås i vissa sammanhang att Alex Jones har blivit helt portad. Han har blivit helt avstängd från Facebook, helt avstängd från YouTube. Men det är inte sant. Och han påpekar själv när han kommenterar det här att det är fake news att han är borta från Facebook. Det är bara någon kanal eller några enstaka inlägg som är borttagna. Men till exempel The Guardian och andra vänstermedier, de rapporterar som om han har blivit borttagen helt och hållet. Och Alex Jones säger själv att det här är ett försök från deras sida att skapa en sorts snöbollseffekt, att trigga fler plattformar att ta bort honom, trots att de stora plattformarna faktiskt inte har tagit bort honom helt och hållet. Och just i hans fall, han är ju jättestor, så det kommer ju vara liksom kännbart för alla plattformar som tar bort honom, för han drar jättemycket trafik till dem. Jag tog av lite på den tangent där. Poängen är att det finns väldigt många exempel. Och jag tycker det här är en intressant fråga som jag tänkte ta upp med dig, Klaus, för att det är som ett dilemma lite grann för oss libertarianer, kan man säga. Åtminstone finns det folk som tycker det. Och resonemanget går någonting sånt här. Amazon eller YouTube eller Apple, Facebook, det är privata företag. De har rätt enligt principen om privat egendom att välja vem de gör affärer med. Om du inte gillar deras policy så behöver du inte handla hos dem. Men om de säger att de inte vill ha en relation med någon viss kund eller någon viss leverantör, då står det dem fritt att klippa banden och säga nej, men du är inte välkommen här, precis som att alla får göra det. Om du inte vill baka en tårta, så ska du naturligtvis inte behöva göra det enligt en libertariansk linje. Men å andra sidan så är det ju lätt att förstå att Twitter och Facebook och YouTube och alla de här, de skulle ju knappast hålla på och diskriminera på det här sättet om det inte vore för att staten och PK-maffian i allmänhet satte tonen Och dessutom i statens fall införde diverse lagstiftning mot vad man kallar för hat, eller som man säger i Sverige, hets mot folkgrupp. Och med det då explicita eller implicita hot om att om inte ni som privata aktörer själv censurerar och börjar ta bort nazister eller homofober eller vad det är för någonting från era plattformar, då kanske vi i staten, då kanske vi tvingas gå in och lagstifta. Så att det är bäst för er att ni sköter utan lagstiftning, för att annars så kommer statens tunga hand och slå ner på er. Och ibland så är det så öppet att till exempel svenska regeringen hade ju ett möte med Google och Facebook för ett tag sedan, för några månader sedan, där de hade ju som möte och sa att ni måste styra upp, ni måste göra någonting åt det här med hat och nätmobbing och så vidare på era plattformar, för annars kommer vi tvingas och lagstifta. Så att min fråga här till dig, Klaus, är hur ska man egentligen se på det här? Räcker det med att säga att Amazon är ett privat företag som får göra vad de vill med sin egendom? Eller är frågan mer komplicerad än så?
2: Ja, hur ska man se på det? Men när jag tänker på det, så de här grejerna som de rensade bort, det var liksom Pepe the Frog, neonazi symbol, är liksom en grön groda, nynazistisk symbol, kändes ju lite väl.
1: Nästa man till rakning är ju Skurt, grodan Skurt.
2: Ja, just det, TV3s gamla
1: symbol för den svenska nynazismen.
2: Precis.
1: Känd ärkereaktionär, monarkist bland annat.
2: Just det, precis.
1: Alltid haft en gräddfil till kungahuset, som vi alla vet är nazianstruken familj. Så att Skurt, och sen jag vet inte hur det blir med Grodan Boll. Det är oklart om Grodan Boll också är nazist, eller om han faktiskt är en kommunistisk pervers pride-groda. Helt osäker.
2: Vi får fråga, om han förnekar så är det en klar indikation på att han är det. Nej, men hur ska man förhålla sig till det här? Det här är ju svårt alltså. Ja, det är klart att de får naturligtvis göra som de vill. Jag tror att det långa loppet spelar inte så stor roll. Vi har att göra med en teknisk utveckling. Det är liksom en kapprustning som pågår här, va? Jag tror att de amerikanska staten hade varit medvetna om vad de släppte lös när de släppte lös internet till allmänt bruk, så hade de nog inte gjort det, om vi säger så. Och jag tror att idag så är, ja, man liksom har släppt ut det här. Det är svårt att ta tillbaka det igen. Och stryper man en plattform så kommer en annan. Jag tror att det är liksom omöjligt att vända den tekniska utvecklingen. Med mindre man blir liksom något totalt nordkoreanskt samhälle. Och vägen dit är ganska lång. Det krävs väldigt hårda tag om man ska göra västvärlden till något slags Nordkorea. På det sättet att man totalt blockar internet. Så tror jag inte det spelar så stor roll. Men visst är det som du säger. Det är naturligtvis obehagligt. Ja, vi hade ju en talare på Freedom Fest här för några år sedan, från bredbandsbolaget, vdn där, som talar just om de här stora företagen, om Google och Facebook, den makt de får och den insikt, inblick de får i allas liv, faran av att det här då kombineras då med statsmakten. Så att det...
1: Just det, vdn på Bahnhof, va? Jon Karlung.
2: Ja, just det. Jag sa inte Bahnhof. Bahnhof menar jag såklart. Ja, precis. Jon Karlung.
1: Det var jäkligt bra föreläsning, det var häftigt. Jag passar på att säga häftigt att ni fick dit Jon Karlung som talare. Men ja, det andas en viss optimism, känner jag här från din sida, att man att anden har släppts lös ur flaskan.
2: Precis.
1: Med internettekniken. Men en sak som jag undrar där, det är, kommer folk faktiskt hoppa över till icke-censurerande plattformar? För det känns för mig ibland som att det är bara så här en liten minoritet med nördar och autister som bryr sig om så här att, nej, men vi lägger upp våra inlägg på Steemit istället för Facebook. Vi lägger upp våra videos på DTube istället för YouTube. Och det är ju jättebra, men det funkar ju bara om även vanliga människor, de som man i slutändan vill nå ut till, om våra mammor och kusiner på landet och folk som inte nördar och så vidare, om de också flyttar med till de här plattformarna. Det verkar lite grann för mig som att de flesta människor bryr sig inte så mycket om den här censuren. De som inte är politiska dissidenter, de bryr sig inte om att politiska dissidenter blir censurerade. Och fine om vi som har en avvikande uppfattning, vi kan ha våra egna nätverk. Och det kan vi ju redan nu. Vi bubblar till exempel, vi har vårt eget forum som är liksom enormt mycket bättre än Facebook i termer av diskussionskvalitet och sånt där. Alltså ojämförligt mycket bättre diskussioner har vi. Men det är bara vi som är där. det är inte ett verktyg för att nå ut till en bredare publik. Så därför är jag orolig för att även om vi kanske kan kommunicera fritt med varandra, så kanske vi ändå tappar möjligheten att nå ut till en bredare publik.
2: Jo, visst blir det säkert initialt svårare på det sättet. Men jag tror ändå inte att... Ja, men du har ju... Alltså det mullrar i folklagren. Jag är faktiskt väldigt optimistisk över framtiden. Jag tror att allt det här de försöker göra, sätta dit en elefant istället för Sverigedemokraterna, strypa det fria ordet, du såg ju vad de försökte ändra grundlagen här för att få bättre kontroll över medierna och alternativ medier i Sverige. Varje sån där grej som man gör och slår tillbaka, det får folk att tänka, men vänta nu, vad är det här för någonting? Och så blir man lite nyfiken och så får vi några nya som blir nyfikna. Så jag tror ändå att vi håller på att vinden har vänt och pendeln är på väg att slå tillbaka. Nu är bara frågan om hur långt tillbaka den kommer att slå. Det kan bli väldigt långt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Och tills det händer så har svenskarna och svenska medier ögonen stadigt på bollen. Det kan vi till exempel se på rubriker som "Ångeförälder rasar mot konfirmandnattvard". Jag tycker det är fruktansvärt att en 14-åring ska få sin alkoholdebut i kyrkan.
4: Jag kan föreställa mig vad åldern är för alkoholdebut i Ånge. Va? Så att jag tror att tidigare än 14 år, och jag tror att den består i mer än att man doppar en oblat i lite rödvin. Så att det är lätt hysteri. Milt uttryckt.
3: Det var oerhört milt uttryckt. Vi ser också att polisen som har fullt upp med att hålla gränsen har lyckats fånga en av sina egna polisbilar med en spikmatta.
4: Ja, nej, men det är alltid något. Och att de satte in sådana jävla resurser bara för att de såg det som utlöste denna kraftfulla insats var att de upptäckte en Porsche Cayenne utan registreringsskyltar.
3: En soldat på Göta ingenjörsregemente slår larm om uteblivna löner och bristfällig utrustning. Så att om man möjligen kunde hoppas då att man kunde fritid på militären att hålla någon ordning. Så de är totalt kaputt nu och de kan inte betala löner till viktig personal. Och de personer som eventuellt då skulle kunna hjälpa oss i en riktigt skarp krissituation. Människor som har och hanterar vapen. De har också händerna fulla med polisen. Polisen verkar ändå vara enormt ambitiös i alla saker de håller på med. De ska köra på spikmattor, massor med intressanta saker. Men nu ska de dessutom stoppa skytteföreningen Värnamo som använder civila halvautomatiska vapen. Och polisens kommentar är: vill de leka krig kan de ägna sig åt paintball. Allt det här blir en fantastisk bild av läget i Sverige just nu.
4: Ja, men den är fantastisk alltså. Och polisen i Värnamo har ingen som helst rätt att liksom på grundval av sina ungefär personliga preferenser och synpunkter neka folk vapenlicenser på det här sättet. Och säga att ni kan väl ägna er åt annat istället.
1: Johan Westerholm. Delmon Haffos språkbruk normalt i förorter. Politism, SSU och Aftonbladets ledarsida kränker meningsmotståndare utan Löfvens fördömande. Är en aningen kryptisk rubrik, men den är tagen lite på måfå. Vi kan väl rekapitulera lite enkelt om vad som har hänt här. Delmon Haffo är en totalt okänd person som ingen har hört talas om fram till för 3 dagar sedan. Han har fått sparken från något kansli på Moderatpartiet och hans chef har också fått sparken. Folk har blivit avstängda och omplacerade och så vidare. Det här har varit en atombomb har slagit ner svenska politiska landskapet och medievärlden. Orsaken är att Delmon Haffo var på YouTube. Han var på en YouTube-film på något moderat kontor. Det var uppenbarligen ganska uppsluppen stämning och skojade med varandra. Och då kallade han en person som heter Annika Strandhäll för hora. Jag fick kolla upp det här, Annika Strandhäll. Hon är tydligen minister i den sittande sosseregeringen.
4: Jajamän.
1: Hon var även för mig okänd, men nu vet jag lite bättre. Annika Strandhäll som var i blåsväder alldeles nyligen, för att hon sa att
3: vi kanske ändå ska fundera på det här med att män har rösträtt. Apropå Donald Trump. Det kanske inte är så bra idé. Vi kanske ska ta ifrån män deras rätt att delta i val så får vi lite bättre resultat. Det här resulterade i ett visst mått av upprördhet. Men inte särskilt mycket, och naturligtvis så var det tyvärr inte så att både hon och hennes chef fick avgå. Jag har själv fascinerats först och främst av hur enormt mycket uppmärksamhet som kan läggas på en sån här fråga generellt. Men det är också så som Johan Westerholm på ledarsidan.se påpekar, ett spektakulärt hyckleri. Han ger flera exempel på andra människor som har sagt saker som är betydligt, betydligt värre än att göra det som Delmon Haffo gjorde. Till exempel Tobias Gärdås, som år 2006 blev påkommen med att sprida bilder av Fredrik Reinfeldt som utmålade honom som pedofil. Så att påstå att någon är pedofil och sprida falsk information om det är helt okej. Okay. Och det belönas med att man blir, han är numera pressekreterare åt Ardalan Shekarabi. Inga problem där. Delmon Haffo däremot, han ska löpa gatlopp och förmodligen aldrig mer kunna sätta sin fot i någon politiska sammanhang. För att han har sagt ordet hora. Man kan tycka att det är lite skillnad på det här i termer av hur allvarlig förbrytelse det handlar om. Men den avgörande skillnaden, det är att Tobias Gärdås är socialdemokrat och Delmon Haffo är moderat. Och det är därför det blir lite olika magnitud på reaktionerna.
4: Ja, det spelar säkert roll.
3: Det jag tycker är kanske också lite så här som får mig att höja ett ögonbryn. Som jag tror inte att jag har sett någon ta upp det. Det är att Annika Strandhäll, hon är minister tydligen. Hon sitter i regeringen. Hon är en av landets absoluta toppolitiker. Otroligt stort inflytande. Folk lyssnar på henne. Hon har journalister som bevakar henne. Och så vidare. Och hon har då sagt någonting som är... man får förutsätta att det var skämtsamt sagt. Men det var ganska grovt uttalande om män. Att man ska frånta män rösträtt och politiskt inflytande och så vidare. Delmon Haffo, han är en nobody. Han är helt okänd. Han är junior medarbetare på ett partikansli. Och han gör sitt uttalande som man får förmoda också är liksom lättsamt sagt. Om en minister, en person som är väldigt högt uppsatt. Så det finns en dimension här av att slå uppåt respektive att slå neråt. Vilket gör att hyckleriet över reaktionen är ännu mer monumental.
4: Ja, alltså, jag tror det vore det inte så att han var moderat och att moderaterna liksom behöva skaffa sig lite invandrare och street cred så här, så därför har de rekryterat honom. Tycker det var charmigt med en syrian från Salem. De behöver biffa upp sina led på den fronten. Hade han inte varit det så hade, vad ska man säga, du hade ju kunnat ha någon som från vänsterkanten som lika gärna som dyker upp i en video. De är bättre på att hålla tätt faktiskt. Mer solidaritet där som kallade en moderat politiker eller Annie Lööf för hora. Så skulle den personen skulle aldrig få foten eller bli fimpad från sitt jobb eller organisation. Alltså med samma ord. Så att vi arbetar här med extremt... Men inte bara två utan med 3-4 olika matstockar. Det som stör mig mest när man tittar på videon, det är att han uppenbarligen är en total jävla fjant. Alltså, det är kanske inte så mycket ordet hora som att han... Det är en fåntratt helt enkelt.
3: Det tror jag inte jag är hinder. Det är snarare ett krav för anställning på Moderaternas partikansli.
4: Ja, men antagligen. Så det är på något sätt så... Det är bra att vi pratar om detta. Och samtidigt känner man så här totalt... Alltså det vänder sig i magen att man ska behöva prata om liksom obegåvade människors utfall mot varandra. Det visar liksom nivån på svensk politik idag. Vad är det för folk som håller på med det? På alla nivåer.
3: Det finns många saker som är fascinerande och som man kan reta sig lite på i den här situationen. Men jag tycker att det här diskussionen om ordet hora är uppenbart. Det känns som... Jag ska inte prata om en nyhet nu. Jag ser att man sitter och slår in extremt öppna dörrar här. Men ordet hora som är så otroligt känsligt. Om någonting så är det väl en förelämpning mot en fullständigt hederlig och reko yrkeskategori sexarbetare. Att associera dem med maktfullkomligt as som Annika Strandhäll.
4: Ja, alltså han bör ju be liksom de fackliga intresseorganisationerna för prostituerade sexarbetare om ursäkt också. Jag tror inte de vill bli sammankopplade med Strandhäll.
3: Om man vill ha ett ord som man kan kalla dem för att det indikerar att personen i fråga är en låg och usel person som saknar heder, som säljer sig själv. Det finns ett annat ord som jag tycker kan vara ganska passande som man kan använda istället.
4: Politiker.
3: Ja, politiker. Minister.
4: Minister.
3: Där har vi ett riktigt fult ord.
0: Radio Bubbla.
5: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: World Peace and Unification Sanctuary i Newfoundland omber medlemmar att ta med sig sina AR-15 till gudstjänst för välsignelse. Tros enligt omdiskuterade kyrkan symbolisera uppenbarelsebokens järnstav. Ja, det är fantastiska bilder som vi ser i samband med den här artikeln på medborgare i jag är lite osäker på var det här är någonstans, Boris. Jag vet inte om du kan reda ut det för mig. Newfoundland, eller Newfoundland kanske man säger. Står det.
2: Mm.
1: Men så står det också Pennsylvania. Är det alltså orten Newfoundland i delstaten Pennsylvania?
2: Ja, det måste det vara. Jag trodde också att det var där uppe vid. Men...
1: Och även, jag tror även vår rubriksättare på Bubbla trodde att det här handlade om Kanada.
2: Ja, precis.
1: Att det handlade om sydöstra Kanada. Ja. Då har vi rätt ut det i alla fall. Oavsett så är det fantastiskt att se hur människor tar med sig sina gevär till kyrkan för att få dem välsignade av prästen. Och det här är ju ansett att ha bibliskt stöd via uppenbarelsebokens skrivelser om järnstavar. Och därför har man också uppmuntrat församlingsmedlemmarna att ta med sig just järnstavar till kyrkan. Och jag tycker det är intressant att se det här i USA. Jag vet inte hur pass nytt fenomenet det är, men jag vet i alla fall att inom den ortodoxa kristendomen i Europa så är det ett välbekant fenomen. I Ryssland till exempel så har man ortodoxa präster som välsignar vapen i olika sammanhang. Bland annat militära vapen av olika slag, liksom kanoner och flygplan och sånt där. Men också till exempel vanliga soldater som kan lämna in sina automatkarbiner och sånt. De brukar lägga, alltså som bilder, de lägger upp dem på ett sånt bord. Och sen kommer det präster och välsignar alla gevären. Och sen så kan man ta med sig dem och kanske vara lite mer pricksäker när man går ut och skjuter.
2: Ja, det var ett fenomen som var väldigt tydligt under krigen i det forna Jugoslavien. Men då ska man ju komma ihåg att även de katolska prästerna, framförallt franciskanerna på den kroatiska sidan, var jävligt förtjusta i att välsigna vapen. Det var ett väldigt stänkande av vigvatten där på automatkarbiner och flygplan och allting som var militärt. Men jag är lite tveksam till, alltså det här med... Det är inte järnstavar i uppenbarelseboken, det är ju järnstav, och jag förstår så är det Jesus som svingar den för att härska över jorden när han... Och jag får inte ihop det rent... Jag fattar inte riktigt. Alltså, järnstaven är förbehållen Jesus. Alla på jorden kan när apokalypsen, efter apokalypsen, inte gå omkring med varsin järnstav. Det lirar inte riktigt det här. Jag har inga problem att ta med sig liksom automatvapen i kyrkan och få dem välsignade, men rent predikomässigt är det lite märkligt tänkt.
1: Ja, jag vet inte hur man ska ta det i pris. Så det är så jag minns det också, att det är Jesus som när han återvänder ska ha ett svärd och en järnstav. Han ska styra folk med järnstav. Det låter lite olycksbådande att styra människor med en järnstav, eller valla alla folk med en järnstav i översättningen. Men å andra sidan, Jesus uppmuntrar också sina anhängare att beväpna sig, skaffa svärd. Och det kanske är ett exempel på att man som kristen ska eftersträva att efterlikna Jesus. Man ska försöka vara som Jesus i så stor utsträckning som möjligt.
2: Ja, jag ska inte gräva ner det här, men just det du säger om att man ska omgöra sig med svärd, de som vill följa konungen vid hans återkomst, det hade ju funkat, men de får liksom inte rycka järnstaven ur händerna på Jesus. De slirar lite där på bibelliknelserna, men syftet, ja, är gott.
1: Det var ju inte bra alltså, om alla gav sig på att styra hela världen, styra alla folk med järnstav. Men anta att man istället styr sitt eget. Snegla saker som man ska styra. Jesus är konungarnas konung, ska styra över allting. Men jag har ju en mindre intressesfär. Så jag kan ju vara som Jesus i min lilla värld med svärd och järnstav för att styra över min familj eller mitt företag eller grannskapet eller vad det är för något. Det är en uppbygglig bild.
2: Ja, den var uppbygglig.
1: Se vad det här går bra. Går riktigt bra, den här uppåt-sändningen vi har.
2: Men är det inte en liten knepig kyrka här för övrigt alltså?
1: Jaha, vadå då?
2: Ja, men det...
1: World Peace and Unification?
2: Ja, är inte det de här sydkoreanska jepparna?
1: Moonsekten?
2: Ja.
1: Ja. Du, det ringer en klocka nu. Det här är en grej som de håller på med, va? Det här med att välsigna vapen.
2: Ja, de är lite...
1: Jag tänkte inte alls på det, men det är ju precis rätt. Det är precis rätt det du säger, det är ju dem. Och det här är en typisk grej de håller på med.
2: De har alltid gjort det.
1: Ja, tyvärr, jag borde ha kollat upp det lite bättre innan nu, kände jag. Men jag har för mig att... den gode Moon länge har tagit fasta på det här med järnstaven och tolkat det på det här sättet.
2: Mm.
1: Jag vet inte exakt vad det är, men jag för mig att det har varit någon incident med något vapen i samband med att han såg att folk tog med sitt vapen och sen hände någonting. Och, ja.
2: Ja.
1: Jag minns inte exakt.
2: Men jag har för mig att den gode Moon hade ju bra relationer med den gamla krokodilen i Zimbabwe, vilket i och för sig då talat till hans förmån givetvis.
1: Mm.
2: Robert kanske kan dyka upp och predika den här kyrkan. Han har mycket för järnstavar.
1: Där sa du någonting. Jag misstänker att han kanske har fullt upp nu tillsammans med Julius Malema. Eftersom den senare håller på att implementera den förres gamla politik.
2: Ja, han är lite
1: för om man får en stund över så kan han...
2: Kvista över, ja.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Kinas ekonomiska tillväxt om 6,6% under 2018, den lägsta nivån på 3 decennier. Bedömare tror på billigare krediter, ökade statliga utgifter samt fortsatt uppmuntran till konsumtion. Ledare inom kommunistpartiet vill se konsumtionsdriven tillväxt snarare än tillväxt driven av handel och investeringar. Ja, det går riktigt knackigt just nu för Kinas ekonomi. 6,6% i årlig tillväxt under 2018. Ner från, jag vet inte, 6,9 eller någonting året innan. Något sånt. Det är den lägsta tillväxten på, vi säger 3 årtionden. 3 decennier står det i bullrubriken. Mer specifikt så var det nästan 30 år sedan, 1990. Och det var tydligen så att efter den olyckliga händelsen på Himmelska fridens torg, vilket väl var 1989, så blev det tydligen en rejäl nedgång i kinesisk ekonomi.
3: Trafikstockningen där.
1: Den lilla trafikstockningen. Jag vet inte exakt vad orsakssambandet är mellan Himmelska fridens torg-massaken och den ekonomiska nedgången. Men hur som helst blev det så att det blev väldigt låg ekonomisk tillväxt 1990 i Kina, och det sägs ha berott på. Det kanske var ekonomiska sanktioner från omvärlden eller sådär. Jag vet faktiskt inte. Hur som helst, 6,6% tillväxt skulle ju vara monsterhöga siffror för Sverige.
3: Mm.
1: Det skulle vara helt... Alltså, tänk om Sverige skulle ha 6,6% BNP-tillväxt. Men det är en extremt låg tillväxttakt för Kina. För att Kina ska gå någorlunda bra ekonomiskt så måste de ha långt högre tillväxt än vad Sverige behöver ha för att gå någorlunda bra. Eftersom Kina helt enkelt börjar på en mycket lägre nivå och de måste komma ikapp. De måste växa jättemycket för att komma ikapp. Det är lite som kanske ett startup-företag eller något sånt där. Du kommer ingen vart om du är ett pyttelitet företag och du växer med några procent om året. Då har du en så kallad lifestyle business. Du har inte en startup. Sen är det så att de här siffrorna, 6,6%, de är garanterat väldigt upplåsta.
3: Mm.
1: De är nästan garanterat högre än de faktiska tillväxtsiffrorna.
3: Det är de i och för sig i Sverige också.
1: Definitivt. Definitivt i alla länder. Därför att all den här statistiken kommer ju från staten. Det kommer ju från själva staten i det landet som tillväxten berör. Så vi litar ju på kinesiska myndigheter och deras data när vi återger de här uppgifterna. Man tänker på det så här. Finns det någon som helst chans att den kinesiska kommunistregimen har publicerat tillväxtsiffror som är för låga?
4: Kan man ens tänka sig, nej, det? Att de har liksom lowballat tillväxtsiffrorna när de ska berätta för världen hur det går för kinesiska ekonomi. Det finns inte en chans. Så att vi vet att de här siffrorna är upplåsta. Vad beror det på då? Jo, men man säger så här att efterfrågan på exportvaror minskar. Så alla grejer som tillverkas i Kina, folk vill inte köpa lika mycket av dem längre. Men också den inhemska efterfrågan i Kina har också minskat sedan förra året. Det vill säga det som ska rädda Kina. För det är det man tänker från kinesiska regimens sida, att man ska skifta från att vara beroende av exporter till att förlita sig på inhemsk konsumtion, efterfrågan från kineser. Men det finns naturligtvis en mängd andra problem, mycket mer fundamentala problem. Kina är ett land som har praktiserat socialism i mer än ett halvt århundrade nu. Det finns egentligen inget privat ägande i Kina. På pappret finns det ju liksom privata företag och så vidare. Men kinesiska staten kan när som helst ta vilka tillgångar som helst. De gör det också ganska ofta. Jag tror att det är så även rent formellt att man kan inte äga land i Kina, utan allt land ägs av staten. Och sen så har man liksom någon annan juridisk konstruktion. Hur som helst så finns ju, det är en enorm osäkerhet för en ekonomi att leva under en kommunistisk regim. Ekonomin är väldigt överhettad. Den har inte haft den typ av korrektion som många andra asiatiska länder hade i Asienkriserna som har utspelat sig från 90-talet och framåt. Både Kina och Japan har inte riktigt haft samma typ av korrektion. Japan har haft nolltillväxt i 30 år någonting. Kina har inte riktigt tagit den här smällen. Och sen har man alla inre motsättningar mellan kustområdena som blir rikare tack vare modern ekonomi och handel och
3: förnyelse. Är det där frizonerna är då?
4: Ja, de har frizoner, stora städer, Hongkong, Shanghai och så vidare. Och där blir folk väldigt rika. Det är väldigt hög ekonomisk tillväxt. Men det händer mycket mindre inåt landet. Där folk inte har tillgång till de här ekonomin, inte drar nytta av ekonomin på samma sätt. Så att du har enorma skillnader i Kina där,

0: lågtillitssamhälle som gör det svårare att bygga upp institutioner. Så att Kina sitter i en riktigt dålig sida. Jag gillar ju att bäsa Kina lite grann. Och det är mycket för att Kina är så håsat generellt sett. Och alla tror att Kina är den nya liksom globala ekonomiska supermakten. Den globala supermakten i allmänhet. Mm. Men så här, de ska gå om USA, de är det rikaste landet nu och man måste se till att lära sina barn mandarin för annars kommer de inte vara gångbara.
1: De lär ju sina barn engelska där borta, men okej.
0: Vi får se hur det blir med den saken. Nu är det i alla fall ganska tufft läge i Kina och staten vidtar en massa åtgärder. Till exempel så har man kinesiska staten har beordrat bankerna i Kina att ställa ut mer lån. Sluta vara så knuskliga, låna ut mer pengar. Alla företag som behöver återkapitalisera sig måste få låna av bankerna. Och det har tydligen gått ut som en sorts order, för så kan de göra i Kina.
1: Mm.
0: Och man har bland annat utlovat skattesänkningar. Ganska rejäla skattesänkningar som man har flaggat för.
1: Det är i och för sig trevligt, men...
0: Det är väldigt bra, men det visar också på hur pass pressade de är.
1: Mm.
0: Och så har vi den andra länken också som ligger i Asien-avdelningen. Kinesiska födelsetal på lägsta nivån sedan 1949 trots familjepolitiska lättnader. Och det där är liksom ett helt annat problem som Kina har, att man har de lägsta födelsetalen nu sedan 1949, åtminstone sedan nuvarande Kina satt igång. Man har enkelt uttryckt samma problem som i väst. Man har alltså en åldrande befolkning. Fler gamla människor, färre unga människor. Enligt de här kurvorna som man ser ibland för hur befolkningar ska utvecklas så visar de att Kinas befolkning kommer pika inom 10 år. Och det kommer pika på strax under 1,5 miljard invånare. Och sen så kommer från, jag såg en siffra bara nu, 2029 kommer befolkningen minska i nuvarande takt. Men det är på ett sätt en ännu mer prekär situation än i Europa. Och det är ett sånt här typexempel på ett socialistiskt misslyckande.
1: Mm. Är det för att de inte har någon invandring? Det är det som är problemet.
0: Exakt. De har varit så nationalistiska och stolta och sagt att vi klarar det själva. Men de har skaffat robotar som i Japan eller massinvandring som i Europa. Vi får se hur det blir med den saken. För att det de har gjort i Kina är att de har haft den här enbarnspolicyn. Under lång tid fick man bara skaffa ett barn per familj. Och nu har man ändrat på det. För några år sedan så luckrade man upp det och sa att nu får man ha 2 barn. Se till nu, skaffa 2 barn. Men det man helt bortsåg från, det man missade, det var att det här finns ju en mycket större och mer komplex kulturell dimension av den här barnpolitiken. I den här artikeln som var bubblad så beskrivs det, jag tycker det är jätteintressant. Det beskrivs att de flesta kineser som idag är i fertil ålder borde skaffa barn. De växte upp som enda barnet i sina familjer.
1: Mm.
0: I Kina är en ovanlig erfarenhet att ha haft syskon i en viss generation. Och just nu är det de som är barn i en fertil ålder. Så att de hade inte syskon när de växte upp. Och de har inte alls samma syn på vare sig barnalstring, familjebildning, giftermål eller någonting som man haft historiskt. Så det är som liknande tendens man ser i Europa fast mer extrem i Kina. Där folk säger att ja, men så bilda familj, vad är ens poängen? De är inte intresserade av att gifta sig och skaffa barn och sådana saker. Och det där är mycket svårare problem, för att då har det inte att göra med bara ekonomiska incitament. Sätt in lite barnbidrag eller någonting. För att folk har inte ens en önskan att skaffa barn. Det är inte det att de vill skaffa barn, men de har inte råd eller staten har förbjudit dem. Utan de har tappat kontakten med själva driften att skaffa barn.
1: Staten trodde de hade så mycket makt att de kunde bara ändra lite i femårsplanen där, ändra lite i regleringen. Så
0: vi kan alltid ändra tillbaka sen.
1: Ja.
0: Men det visar sig att man kan inte alltid ändra tillbaka. Ja.
1: Men det här kommer ju att ha effekter på samma sätt som i västvärlden, bara det att de inte byter ut sig själva i Kina. Lite nyfiken är på hur det kommer gå i ställen som Tibet och sådär, där man har försökt utöva demografiskt utbyte. Det blir väldigt svårt om han-kineserna som du ska sätta in där för att ta bort den gamla befolkningen, om de inte förökar sig. Knepig situation för kinesiska staten. Men jag tänker också att det här är ju bara ett snitt. Vad är det? 1,6 barn tror jag att jag såg i den här artikeln att de skaffar. Det är ju bara ett snitt.

0: finns ju såklart undantag som skaffar fler. Och det jag är intresserad av är, finns det gemensamma faktorer bland undantagen? Finns det, ja, vi kan tänka oss en genetisk komponent. Man upptäcker allt fler mänskliga beteenden som är genetiska. Det är väl inte helt orimligt att tänka sig att viljan att ha flera barn genetisk. Kan det kanske rent av vara kopplat till vissa grupper? Kan vi till exempel tänka oss att, säg, katoliker skaffar fler barn än en kommunister som har, liksom, tror på subventionerade aborter och gratis kondomer till alla? Kan det vara så att katolikerna har vissa uppfattningar som gör att de ska få fler barn? Eller
1: jag tror katolsk doktrin gör att de ska få fler barn, inte katolska gener.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Även om generna möjligtvis kan vara det som får dem att konvertera till katolicismen. Men kristendomen växer ju i Kina. Den är ganska liten nu. Jag tror att det rör sig om miljoner. Eller ja, Kina är som det, så är det väl tiotals miljoner. Men det är ingen jättestor del av befolkningen.
1: Den växer rätt snabbt och ja. den växer så pass snabbt att staten i Kina är väldigt rädda ja. För kristendomen och bedriver massiva, intensiva förföljelser av kristna. Mm. Saker som liksom, ja, västerländska journalister skulle aldrig sluta skrika bloody murder om till exempel muslimer utsattes för det här någonstans på jorden. Att man river kyrkor och fördriver människor, kastar folk i fängelse och så vidare.
0: Just det. Det kommer bli svårare för kineserna att göra. Förr eller senare kanske de inser att om de verkligen börjar se befolkningsminskning som ett problem, kanske de måste omvärdera sina uppfattningar på grupper som inte är så dåliga på att skaffa barn. Och om inte annat så kanske de här grupperna bara fortsätter skaffa barn tills de konkurrerar ut de andra. Fördelen med religioner också är att du kan ju konvertera människor, så att du inte bara är beroende av den väldigt långsamma ökningen per generation, utan med masskonverteringar så kan du även växa. Så det är ju, låter som en pipe dream idag att tänka sig ett kristet Kina, men Kina är ett land, kommunismen var inte kineserna själva som kom på. Okej, man kan såklart hitta sådana drag i historien, och det är också kopplat till varför de har det styrelsesätt de har, men det är ett europeiskt påhitt. Det är liksom Marx och några innan honom som satt och hittade på lite, och så importerar man det till Kina. Och så införde de frizonerna, för de kom på det här med kapitalism och fria marknader kunde man ha. Vilket också är ett västerländskt påfund. Inte helt otänkbart att även kristendom börjar växa och bli större där. Det största, jag tror jag nämnt det här i ett tidigare inslag, det största inbördeskriget mätt i absolut antal döda någonsin som man känner till utkämpades i Kina. Eller i alla fall i modern tid. Taiping-upproret. Ena sidan var kristen. Visserligen en väldigt speciell form av kristendom. Jag tror att ledaren ansåg att han var så här, Jesus lillebror eller någonting sånt. Men fortfarande kristna. Så att man kan föreställa sig att man får se en kristen väckelse i Kina. Och skulle det vara kopplat åt det, då kanske det har gått så dåligt att det inte blir någon ny global hegemon av landet. Men jag fortsätter tro på att båda kommer hända. Kina blir den nya supermakten, går de med USA, men de blir också kristna. Och sen kommer de till Sverige och säger, nu grannsamverkan. Nu sätter vi in de riktiga resurserna här.
1: Oj, vilket konstigt vitt piller. Det är ändå, jag känner mig lite optimistisk nu när jag tänker den tanken. Trots min intensiva sinofobi så kanske det ändå finns ett hopp från öster här. Det är en intressant tanke tycker jag. Jag har aldrig tänkt på det sättet. Men om kineserna kunde bli kommunister så kan de också bli kristna. Ja, det är intressant faktiskt. Men om, det finns ju vissa sådana grupper som är otroligt bra. Jag vet inte hur med katoliker i allmänhet. Katolska Europa är inte superfertilt. Alltså de syreuropeiska länderna. De har ju inte märkbart högre. Jag tror till och med de har lägre nativitetssiffror. I många fall.
0: De är lägre än Sverige, men det är för att Sverige har lite andra människor som räknas in.
1: Ja, okej, fair enough. De har ganska låga siffror i alla fall, Italien och Spanien och sånt där. Men däremot finns det vissa grupper, till exempel mormonerna.
0: Mm.
1: Mormonerna är helt fantastiskt bra på att skaffa barn.
0: Just det.
1: Nu har de hållit på i många hundra år, så att det tar ju ett tag kanske att komma till den trendnivån. Eller jag vet inte hur många, inte så många hundra år. 150. Mer än hundra år i alla fall.
0: Ja.
1: Drygt 100 år. Men där skulle jag titta om jag var så här kinesisk centrala planerare.
0: Just det.
1: Vad är det mormonerna gör? Och kan vi kanske bara flytta hit lite mormoner? Eller införa mormonismen som statsreligion i Kina?
0: Man har ju tyvärr könsfördelningen åt fel håll i Kina. för att kunna vara riktig, riktig gammaldags mormonism. De har ju fler män än kvinnor på grund av ettbarnspolitiken.
1: Just det. Och det där kanske kan lösa på något sätt.
0: Ja, starta ett krig.
1: Ja, okej. Okay, okay. Min plan för att rädda Kina är inte perfekt, men jag känner att det finns ett frö där i alla fall. Ja. Något som man kan jobba med.
0: Och sen så kommer ju då det kristna Kina vilja återta de gamla kristna hemländerna från de invaderande horderna. Och det är då vi får se den kristna rekonkistan av Europa. Då får Gustav åka kinesisk pansarvagn och vara överste för de lokala stödtrupperna i rekonkistan.
1: Ja, kära lyssnare, kom ihåg var ni hörde det först. Och se till att era barn lär sig mandarin och även att de lär sig sin bibel.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt i bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Minst 10 döda och hundratals skadade efter massiv explosion i Beiruts hamn. General Abbas Ibrahim säger att det verkar som om explosionen orsakats av högexplosivt material som konfiskerades för flera år sedan, som därefter förvarats i ett varulager. Den 4 augusti på eftermiddagen, för en knapp vecka sedan alltså, så inträffade två stora explosioner i Beiruts hamn. Först en liten explosion och sen en jättestor explosion. 158 personer såg en artikel, alltså jag tror siffran uppdateras fortfarande, men jag såg en siffra, 158 döda, 6 000 skadade, 300 000 har blivit hemlösa. Så stora delar av centrala Beirut är stan är förstörd och det är oklart när den kan byggas upp igen, om den ens kan byggas upp igen, för att ja, Libanon har inte den bästa tänkbara ekonomiska situationen, sociala situationen, det är inte alls givet att de på 10 års tid kan bygga upp de här sakerna, utan det är för alla praktiska syften, kan man säga, permanenta skador som har tillfogat staden, förutom då alltså att 158 personer är permanent döda. 1,2 kiloton uppskattas smällen till, och det är samma mått då som man använder för att gradera kärnvapen. Man säger att Hiroshima-bomben var 10 kiloton eller vad det var för någonting, vätebomben är megaton och så vidare, antal ton TNT, så det var så 1,2 kiloton säger de att den här smällen var. Och den uppsnappades på seismografer världen över. Och enligt uppgift kunde man också höra smällen. Man kunde höra ljudvågor från smällen på Cypern. Så det var en ganska mäktig explosion. Och officiellt så är orsaken till det här att det var en brand som utbröt någonstans i hamnen och som spred sig till ett lagerbyggnad. där det förvarades 2750 ton ammoniumnitrat som då flög i luften. Ammoniumnitrat är en kemikalie som används till lite olika saker. Gödningsmedel, konstgödsel, säger man alltid när man pratar om det. Ja, det var ett stort lager med konstgödsel. Men ammoniumnitrat är också ett sprängmedel. Man använder det för att göra sprängmedel. Och faktum är att i det här fallet, enligt den officiella historien, så var det inte konstgödsel, utan det var sprängämnen. För det finns en ganska pikant bakgrundshistoria om varför det fanns 2750 ton ammoniumnitrat i Beiruts hamn. Och det är att det fanns ett skepp, fartyget finns inte kvar längre, det fanns ett fartyg som hette Rosus. Ett ryskägt, Moldavienflaggat fraktfartyg. Man får en känsla av att fartyg kanske är lite skumt när det är flaggat i ett land som inte har någon kust. Men det var Moldavien flaggat i alla fall, ägdes av en rysk affärsman, Cypern baserad, som heter Igor Grekorskin. Och det här skeppet lämnade Georgien 2013, så för 7 år sedan, lastad med ammoniumnitrat. Och enligt den officiella historien så skulle den här lasten till Mosambik. Och i Mosambik så skulle man sälja det till en fabrik som tillverkade sprängämnen. Det är min tolkning i alla fall, därför att det står i tidningen, det står Fabrica de Explosivos. Min mosambikiska är lite rostig, men jag tror inte att Fabrica de Explosivos betyder konstgödsel. Men båten kom aldrig fram, och enligt vissa uppgifter så var båten i så dåligt skick fysiskt att den hade aldrig kunnat ta sig till Mosambik. Vissa säger att de fick slut på pengar och hade inte råd att betala avgiften för att passera genom Suezkanalen. Men det finns en del som talar för att Grekorskin hade egentligen aldrig för avsikt att den här lasten skulle till Mosambik. Utan de då fick göra som ett nödstopp i Beirut. Och där blev de kvar. Själva båten, Rosus, den sjönk för 2 år sedan i Beiruts hamn. Den hade legat kvar, övergiven, sedan flera år tillbaka. Lasten av ammoniumnitrat fördes över till en lagerbyggnad på kajen där i hamnen. Och det hände för, jag tror att det hände 2014, så det är 6 års tid, så har ammoniumnitratet legat i hamnen där, vilket är en potentiellt farlig situation. Ja, så långt, det här är den officiella historien. Men det är många som påpekar att det finns ganska skumma faktorer i det här. Och en sak som många uppmärksammar från början, det är att för bara halvår sedan, 7 månader sedan tror jag, så var det en explosion i Syrien som var lite mystisk. Och det finns videofilmer om den explosionen. Och den ser nästan exakt likadan ut. Det är precis samma typ av tryckvågsform, svamp, molnet, färgerna på röken och allting. Det ser ut som precis samma explosion. Och det är upphov till spekulationer då att det var ett vapen, en bomb, någon typ av kanske en kryssningsrobot, en bomb. Eventuellt en israelisk bomb. Kanske något nytt som de utvecklar. Som de testade i Syrien. Och som nu kan ha smält av i Beirut. För att de såg så liknande ut. Och längs samma linjer så jämför man med videofilmer som finns av tidigare. Ammoniumnitratexplosioner. Vilka händer då? För att det är så här kemikalier som används världen över. Så det finns exempel från Kina, från USA och så vidare. Och de brukar se ut på ett helt annat sätt. De brukar vara, när det är motsvarande mängd ammoniumnitrat, så brukar de vara större. Mycket mer eld som sprider ut sig. Och också vid andra skillnader. En annan sak som påpekats som är ganska intressant är att Benjamin Netanyahu, Israels ledare, han stod för mindre än 2 år sedan i FNs generalförsamling och pratade om Hezbollah och deras hemliga vapengömmor i Libanon. Hezbollah som är en islamistisk terrororganisation, en grillorganisation som också är en dominerande politisk maktfaktor i Libanon, både parlamentariskt och att de har, jag tror att deras militära organisation är större än den officiella statliga libanesiska militären. Och ibland är de regeringsställning, jag tror att de tekniskt sett inte är regeringsställning nu, men man kan säga att det är de som bestämmer i Libanon. Men Netanyahu säger då att Hezbollah och som är en shia-muslimsk grupp, som är proxygrupp för Iran, de förvarar enorma mängder vapen i Beiruts hamn. Han visade upp en bild som han höll i handen av Beiruts hamn med prickar och siffror. Så sa han, här har de sina vapengömmor. och de använder Beiruts civilbefolkning som mänskliga sköldar. För genom att förvara vapnen här så gör de så att vi kan inte slå ut med vapengömmorna, för då måste vi attackera civilbefolkningen också. Och som jag förstår då, så är anklagelsen att det handlar om raketer, robotar, stridsspetsar, raketbränsle, den här typen av saker. Att det är en ganska väl tilltagen iransk, i praktiken iransk arsenal som finns där. Och Netanyahu, han står alltså i FN och säger då att Hezbollah, Israel vet vad ni gör och vi kommer inte tillåta det. Och nu ser vi häromdagen hur det smäller i Beiruts hamn. Inte exakt där Netanyahu pekade, men en väldig smäll med en mystisk sorts tryckvåg och moln efteråt som ser precis ut som den här smällen i Syrien. Och ryktet säger att det är ett nyutvecklat israeliskt vapen som de använder för den här typen av precisionsattacker. Och på det här sättet lägger folk ett pussel och menar på att det förmodligen var en israelisk attack. Inte alls en olyckshändelse som uppstod på grund av en brand och en gammal rysk oligark som lämnade tonvis med konstgödsel för 7 år sedan. Ja, jag kliar mig lite i skallen här, Boris. Jag blir inte klok på det här. Kan du hjälpa mig reda ut det här? Ska man vara misstänksam mot det officiella narrativet? Och kan det ligga någonting i den här konspirationsteorin att det var Israel som bombade?
5: Ja, alltså Israel har ju alla skäl i världen att bomba. Alltså inte så mycket tror jag för att man är rädda för Hezbollah och vad de ska kunna tänkas göra mot Israel med hjälp av vapenförråd i Beirut. Utan man har nog tagit chansen att starta krig i Libanon. Alltså det är ju styrkebalansen i Libanon är ömtålig. Iran har ju starka klientgrupper där. Syrien hade det tydligare förut. Nu är ju Assad-regimen något upptagen med annat. Saudiarabien har det. Palestinierna hoppar lite fram och tillbaka där. Och det är ju ett givet intresse för Israel att det pågår ständiga krig mellan Iran och sunnimuslimska krafter. Det är lugnare för dem. De vill inte ha ett stabilt. De gläder sig åt kaoset i Syrien. Då får Israel vara i fred. Och det är jättebra för dem med lite inbördeskrig i Libanon. Det är därför att de är upptagna med att ta koll på varandra och försvagas i sin strid mot varandra. Så jag kan tänka mig att de låg bakom explosionen bara för att skapa det här tillståndet. I ett nationellt intresse för dem att det råder kaos i närområdet.
4: Ja, det är många som påpekar att det kommer extremt olägligt för Libanon. De har redan alla tänkbara sorters kaos. Mm. De har ekonomisk kris. De har en coronaviruskris. Det sägs att de har extra jobbig virussituation i Libanon och att den förvärras nu. Och ja, det blir 300 000 hemlösa och folk måste in på sjukhus och sådär. Då kommer coronaviruset spridas jättemycket. Och oavsett hur farlig den här situationen faktiskt är, så är det någonting som folk är väldigt oroliga för. Som skapar mycket oro och panik. Och man har också givetvis alltså en väldigt känslig, problematisk politisk situation i Libanon. Som man alltid har i Libanon de senaste, jag vill säga 50 åren, men kanske sin evigheter. Har Libanon någonsin haft en stabil politisk situation? Kanske när det var en romersk provins eller något sånt där.
5: Nej, inte ens då.
4: Men nu har man då en intressant detalj bara. Som någon nämnde att man har en stor rättsprocess, en internationell rättsprocess kan man säga, som kallas för Hariri-tribunalen. Och det handlar om attentatet där Rafik Hariri mördades för 15 år sedan ungefär. Och Rafik Hariri, vi har pratat om det tidigare i Bubblet, så jag ska inte gå igenom hela historien, men han var Libanons premiärminister under flera omgångar. Han var inte premiärminister när han blev dödad, men han hade varit premiärminister flera gånger. Och han var, kan man säga, Libanons starke man, den största oligarken i Libanon och landets ledare, väldigt viktig. Han blev dödad i ett attentat. I en explosion, inte allt för långt bort tror jag förresten från explosionen häromdagen. Men de har en internationell tribunal i Haag, tror jag, där man utreder då det här mordet. Och jag tror att det är en handfull Hezbollah-medlemmar som står åtalade. Och de skulle ha meddelat domslut i den här processen i fredags. Men nu blev det inställt på grund av explosionen. Och istället så har man då skjutit upp den här grejen. Det är kanske lite foliehatt spekulativt att de här har någonting med varandra att göra. Men det är inte precis ett bra läge för Libanon när hela landet sitter på helspänn. Även på grund av Hariri-tribunalen. Och nu är det uppskjutet och alla undrar över det. Och alla undrar över coronavirus. Och nästa regering blir avsatt. Och nu också varför smällde av den här gigantiska bombexplosionen i Beirut. Alltså, en annan sak som jag tycker är så intressant. Jag nämnde det för dig häromdagen, Boris. Nyfiken på att höra dina kommentarer. Det här med Macron, Emmanuel Macron, som tydligen var på plats i Beirut. Jag vet inte om det var planerat i förväg eller om det bara var om han liksom kastade sig i sitt jetplan och flög dit när han hörde smällen. Men Emmanuel Macron har gått runt i svarta sorgekläder i Beirut och inspekterat ödeläggelsen och pratat liksom faderligt om vikten av Frankrike ska hjälpa till, vi ska rädda er och så vidare. Och det har varit stora politiska protester också sen den här explosionen. Och folk ropar på revolution. Och men det här kan ju vara liksom bara såna här franska psyops. Men det sägs att folk har liksom vädjat till Macron för att Macron och Frankrike ska komma in och hjälpa Libanon och så vidare. Komma tillbaka för att Libanon var ju ett, jag vet inte exakt vad man säger, men Libanon var under franskt beskydd från första världskriget, antar jag, när de delade upp Mellanöstern.
5: Ja, från 1920.
4: Du kan berätta mer och mycket bättre om det här än jag, Boris, men hur ska man tolka det här att Macron vandrar runt i gruset efter explosionen som någon sorts frälsare?
5: Om det är någon som vi ska...
4: Var det han som bombade? Säg som det, Boris, var det Macron som bombade?
5: Han har nog det i sig faktiskt, men jag tror inte det var det. Men han har ju i några månader nu varit väldigt Libanon-aktiv. Libanon förhandlar ju, eller försöker ju väldigt valhänt få internationella lån. Det är ingen som vill låna ut pengar till dem. Inte ens IMF och Världsbanken. Och då har Macron dykt upp där sedan ett tag och sagt att ja, jag ska åta mig och samordna hjälpinsatserna. Och jag ska liksom få Libanon att i sånt skick att alla känner att det är värt och låna ut pengar till dem. Så han har inte varit i skytteltrafik där, men han har varit väldigt Libanon-aktiv ett bra tag. Och han skulle ändå varit där för att hålla på och ta politiker i örat och så vidare och kräva reformer. Och så det här kom ju, att, liksom, jag vill inte konspirationsteoretisera just i det här fallet, utan det råkar nog bara bli så. Men jag tror att han tycker att det kom väldigt lägligt. Och intressant med Macron är ju att de går lite under radarn, fransmännen under honom, men han är väldigt aktiv i gamla franska kolonier och i franska protektorat som Libanon och faktiskt försöker stärka Frankrikes positioner, som ofta ändå är rätt starka i de här gamla besittningarna, vilket jag finner sympatiskt. Så att jag tror han kommer utnyttja situationen till max, och jag gissar att det finns två spelare till där då, Israel och Saudiarabien faktiskt, och jag tror båda de ser en viss förnöjsamhet på Frankrikes Macrons försök att inta en dominerande position i Libanon. Och Macrons turkfientlighet är också intressant, för det knyter honom också närmare saudiska intressen. Så att det är ett komplext spel där nere. Men ja, jag tror vi kommer att se honom ganska mycket skutta runt bland ruinerna framöver.
4: Men om jag förstår pusslet rätt då, så har Macron och Israel och Saudiarabien mot, som sedan länge är svurna fiender till turkarna och iranierna. Det är ganska logiskt egentligen när man tänker på det.
5: Ja, det är det naturliga samband.
4: Ja, som vanligt så är det så här, det finns ett officiellt narrativ. Det är nästan förbjudet att kritisera och ifrågasätta, då är man bara en foliehatt. Men det finns de här skumma faktorerna som får en att fundera. Och samtidigt kanske det är så att vi aldrig får veta sanningen. Men en sak som vi kan hålla utkik efter är den här typen av explosioner. För att om det är så att till exempel israelerna har en ny typ av bomb som använder för sådana här saker, då kommer vi säkert få se den igen. Så att titta på, om ni inte redan har gjort det, kolla på den här videon från Beirut. Det finns många videoupptagningar givetvis. Och det är en ganska spektakulär smäll. Det är, jag vet inte, det ser ut som någon sån här science fiction film som smäller av kärnvapen in i staden och sånt där. Och det är väl det jag tycker, jag är verkligen expert på typ explosioner eller bomber eller något sånt där. Men jag tycker det ser ut väldigt mycket som såna här klassiska videofilmer av kärnvapenexplosioner. Alltså bara på hur moln, tryckvågs och molnformen och så vidare. Så att håll utkik efter fler sådana smällar i regioner där Israel och Saudiarabien har aktiva intressen.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nobelpriset i litteratur 2020 till amerikanska poeten Louise Glück för hennes sökande efter det allmänmänskliga med hjälp av antika myter och klassiska motiv och för en förmåga att förena det personliga med det universella. Det är den tiden på året då vi får veta vilka de lyckliga, förhoppningsvis välförtjänta de är som har fått årens Nobelpris. Först ut var medicinpriset där herrarna Alter, Newton och Rice fick pris tillsammans. De belönades för upptäckten av hepatit C-viruset. Och sen kom kemipriset dagen efter som går till Emmanuel Carpentier och Jennifer Doudna, två biokemister som belönas för att de har varit med och, inte uppfunnit men utvecklat CRISPR-tekniken, som är en sån här teknik för att sån här genmanipulationsteknik kan man säga. Ibland så kallar man CRISPR för en gensax, men det är en sorts, det är en molekyl som man skapar för att klippa av en viss gen på ett visst ställe, så den blir som en målsökande saxrobot som går in och klipper av en DNA-sträng på precis ett ställe, så att man kan klippa och klistra i generna, men man måste ha den här CRISPR-gensaxen. Superintressant teknik. Jag tror att någon gång har vi pratat lite om den i Radio Bubbla, men det är jätteintressant teknik. Om det finns någon som inte har nördat ner sig där, så kan det verkligen rekommenderas. Det började med att de upptäckte bakterier som gör det här i naturen. Bakterier som attackerar andra bakterier genom att klippa deras DNA. De letar efter DNA som tillhör en viss annan bakterie, och sen går de in och klipper DNA-strängen på precis rätt ställe. För att de äter upp bakteriofaga bakterier som äter andra bakterier. Och från det här så upptäckte man att man kunde ta den här genklipparfunktionen och isolera den och utveckla den och så vidare. En liten fundering som jag har kring den här CRISPR. Jag ska säga att jag är inte jättekunnig på det här med liksom forskarna som har utvecklat och allt det där. Men jag reagerade lite på att de här Carpentier och Doudna som får, jag ska försöka hålla tungan rätt i munnen. Men de får inte pris för att upptäcka CRISPR, för det har de inte gjort. Utan det de har upptäckt är någonting som brukar kallas för CRISPR-Cas9. Då Cas9 är ett särskilt protein med en variant av CRISPR-tekniken som om jag förstår rätt då, så det gör att CRISPR-tekniken förenklas och generaliseras. Så att man kan på ett enkelt och billigt sätt klippa vilken DNA-sträng som helst kan göras till måltavlor i CRISPR-tekniken genom den här mer effektiva Cas9-proteintekniken som de har hämtat från någon viss bakterie och lärt sig och lärt andra hur man använder. Men det här var någonting som hände långt efter att själva CRISPR-tekniken utvecklades i grunden. Så jag försökte ta reda på liksom hur pass viktig är själva den här Cas9-komponenten i hela CRISPR-paradigmet. Men tyvärr så är det redan liksom nerlusat på internet av referens till Nobelpriset. Så att till exempel såg jag att Cas9-metoden anses vara så viktig att den fick Nobelpriset 2020. Så det... jag lyckas inte riktigt. Men eventuellt, jag vill bara flagga för att eventuellt så är det en japan som heter Yoshitsumi Ishino som egentligen borde ha priset, för det var han som ursprungligen uppfann CRISPR-tekniken. Och det gjorde han då 25 år innan Carpentier och Doudna publicerade om den här CRISPR-Cas9-tekniken. Men jag ska inte säga vare sig bu eller bä, men vi kan i alla fall konstatera att det här är första gången som två kvinnor får kemipriset utan att någon man är med och delar priset. Det var ju väldigt, väldigt roligt. Förmodligen totalt sammanträffande eftersom de helt säkert bara är objektiva och ser till enbart vetenskapliga förtjänster när de delar ut priset. Roger Penrose får fysikpris. Han delar fysikpriset. Väldigt kul tycker jag, för Roger Penrose är ändå så här. Om han är ganska bekant, oftast är det som lekman så känner man inte till de som får kemipris och fysikpris och sånt där. Men Roger Penrose, han är ju väldigt, väldigt känd. Förutom, han är ju mycket seriös vetenskapsman, han är matematiker, har gjort massor med intressanta matematiska upptäckter. Han får priset för att hans teoretiserande kring svarta hål, att svarta hål är att den generella relativitetsteorin, Einsteins generella relativitetsteorin, implicerar förekomsten av svarta hål och vissa egenskaper av svarta hål, vilket gör att man då kan, ja, du kan, om du upptäcker svarta hål ute i rymden, så kan du på det sättet då pröva generell relativitetsteorin, är väldigt viktigt. Så det är en sån kosmologisk grej. Men Penrose, han är också väl känd för allmänheten, för att han har skrivit populärvetenskapliga böcker, dels om kosmologi och sånt där, men också om medvetande teori. Och han är också en här person som har så här flummiga idéer, flummiga kontroversiella idéer. Så hans kanske mest kända bok, eller en av hans kända böcker i alla fall, det heter The Emperor's New Mind, kejsarens nya psyke. Och som är sån här, han har sån här idé om att det mänskliga medvetandet är en väldigt så här speciell och mystisk sak som inte kan förklaras av normala vetenskapliga principer. Han säger någonting i stil med att medvetandet är icke-algoritmiskt och kan därför inte modelleras av algoritmer med vanliga datorer och sånt där. Och sen försöker han göra en sån här koppling. Jag själv är inte imponerad av de här idéerna, men det är så här att ja, medvetandet är väldigt mystiskt, och sen har vi också här kvantfysiken. Kvantfysiken är också väldigt mystisk, och det inte finns någon koppling då mellan det mystiska medvetandet och de mystiska kvantfenomenen, så har en spekulativ flummig idé om att det är kvantfenomen i hjärnan som gör att medvetandet är så speciellt och så mystiskt och så vidare. Men alltså, jag i alla fall är inte så mycket för de här idéerna, men jag tycker det är jag vet inte, det är väl bara lite kul att Penrose, som är lite flummig, bra vetenskapsman, populärvetenskaplig författare och lite så här flumgubb, att han får pris. Och han delar priset med två andra fysiker som också har hållit på med kosmologiska saker. Svarta hål i centrum av galaxen och sånt där. Ja, så det är ganska roliga pris så långt. Men sen kommer vi till dagens pris som delades ut tidigare eftermiddag. Så här ska jag lämna över ganska omgående bollen till dig, Boris. Nobelpriset i litteratur som går till Louise Glück, som är amerikansk poet. Och jag ska utan omsvep säga att jag aldrig talas om henne tidigare, jag har aldrig hört namnet förut. Jag vet absolut ingenting. Jag har varit inne och läst idag, jag har varit läst lite av hennes dikter och sånt där. Men innan idag klockan 13 så hade jag ingen aning om att hon existerade. Men jag vet, Boris, att du kan ju alla författare och särskilt alla poeter. Så att med varm hand så låter jag dig nu berätta för oss vem Louise Glück är och huruvida det var ett välförtjänt pris eller inte.
1: Ja, alltså, jag kan ju inte alla poeter, men jag har ju faktiskt i, vad kan det vara, 3 årtionden eller mer, så har jag liksom haft en tumregel att om översättaren Steve Claesson översätter en poet till svenska, och det är i princip alltid från en amerikansk poet, så läser jag den poeten därför att det är alltid bra. Och han skriver också alltid väldigt bra introduktioner och gör intervjuer med de han översätter, och han borde få ett Nobelpris, något svenskt pris för sin otroliga gärning. Han översatte i alla fall Ararat, en av Glücks samlingar, kom förra våren. Den läste jag faktiskt, och innan dess hade jag ärligt talat inte hört talas om henne. Men det är de flesta av de poeter som Claesson översätter. Och oftast är jag nöjd med nöjd, ett välvarligt uttryck. Oftast blir jag betagen om man översätter och introducerar. Glück var inte riktigt min medicin, alltså, på något sätt. I Nobelpriskommitténs uttalande och även i Anders Olssons kommentarer efteråt på frågor, så är det hennes ironi och humor han lyfter fram. Och det här, alltså, jag kanske har läst just den samlingen, kanske udda också, men helt, läst den helt fel. Jag kan inte tänka mig att hon någonsin har dragit på smilbanden eller varit glad för någonting. Alltså, det är en, det är inte en bitter dam som skriver, men hon är ju stenhård, ska jag säga, och hednisk. När alla andra liksom, hon skriver ju ofta om sina personliga faktiskt tillkortakommanden, 2 större skilsmässor, uppbrott, ekonomiska trätor i ett fall, dålig på att ta hand om sina barn. Sitt barn erkänner hon. Hon är dålig på barn överhuvudtaget, alltså. Det verkar inte kunna upprätta en varm relation till barn, en normal relation. Och uselt förhållande till sina föräldrar. Det återkommer tydligen inte bara en här diktsamling, utan som ett genomgående tema också. Hennes pappa var för övrigt en av de två uppfinnare till Exaktokniven. Så alla har ju haft någon kontakt med hennes pappa, antar jag, i alla fall hans knivar. Så hon har ju klar, alltså det jag inte tycker om hos henne, det är liksom att det här, det som är en styrka är det hennes iskalla konstaterande av hennes egna problem och tillkortakommanden, och att det därför har svårt med mänskliga relationer. Det andra är liksom att och det här, det är flera kommentatorer som har talat om hennes återgång och användande av antika myter, antika sagor. Och för mig är det där hon hämtar styrka, liksom, att det är ju ofta fråga om tragedier då allting går åt helvete, gudarna är mot dig. Och det är därför hon väver in, och inte bara väver in utan utgår, liksom modellerar sina personliga sorgeberättelser på de här antika myterna. Ungefär att det är en ganska jobbig värld utan nåd. Jag har ingenting mot pessimism, vare sig filosofisk pessimism eller pessimism i dikt, men det här är jag är lite i någon av tidningarna skrev en av kommentatorerna att hon är en poet som får oss att uthärda tillvaron. Jo, men det är väl någon slags möjlig förhållningssätt till henne. Men jag gillar henne inte. Och det grundläggande som gör att jag får en sån här personlig version, det är att jag gillar inte när folk fläker ut sig själva och sin familj på ett sånt obarmhärtigt sätt som hon faktiskt gör. Det är väldigt vanligt bland amerikanska poeter. Ibland känner man att de lever inte på riktigt, utan de lever bara liksom en slags, de rör sig mellan söndagsmiddagen och terapidivanen ungefär, och har inte så mycket mer än att skriva om detta, och så hämtar de lite hjälp av antika myter. Sanslöst skicklig, men jag gillar henne inte helt enkelt på ett väldigt personligt plan.
0: Jag tycker det är spännande det här som du berör. Alltså, hon skriver om sina personliga misslyckanden. Och, sorry, två misslyckade äktenskap, tar inte hand om sina barn ordentligt och så vidare. Hon fläker ut allt det här i sina dikter. Men jag är ingen stor entusiast för poesi som långvariga radiobubblalyssnare vet. Men har åtminstone inte någon modern poesi. Men jag tänker att om jag ska läsa poesi, som jag kan tycka om ibland, då är det för att poeten är en vis person som på ett väldigt kondenserat sätt kan förmedla visdom i sina versrader. Och då känner jag bara, om jag då stöter på en poet om vilken det framhålls att han eller hon är totalt dysfunktionell och misslyckas med alla viktiga saker i sitt liv, det vill säga det är en person som saknar visdom, då känns det för mig som att varför ska jag överhuvudtaget vara intresserad av att läsa eller höra någonting som den här uppenbart ovisa personen säger?
1: För att du ska lära dig att uthärda tillvaron. Ja, men precis, därför att det är på något sätt att man ska vänja sig vid att det inte går att upprätta varma mänskliga relationer. Hon verkar ha gjort det på något sätt, att universum ser ut på det här sättet.
0: Ja, det har gått bra för henne. Hon jobbar som universitetsprofessor i USA. Ja, och nu har hon fått Nobelpriset, så det gick bra för henne.
1: Och man ska också säga att hon skiljer sig lite grann från andra poeter. Jag ska inte vara orättvis mot henne. Hon kommer ju faktiskt från en entreprenörsfamilj, och vilket hon väl menar gav lite utrymme åt henne som barn. Men hon har ju entreprenörskap i sig själv. Hon har varit med och startat privata kockskolor som var framgångsrika och sådär. Vilket är lite märkligt med tanke på att hon hade hela henne långt upp i... Efter 20-årsåldern så brottades hon med en allvarlig anorexia som gjorde att hon nästan höll på att stryka med periodvis. Och att sen gå vidare och starta en kockskola, det är lite fascinerande för sig. Sen måste man säga att alla säger att det här, alla har ju kommenterat också på kultursidan, att det är ett styrkeprov för nu är akademin tillbaka och det är en okontroversiell kandidat som alla kommer att älska. Samtidigt ska man ju, tycker man att det är ju ett lite slött val av akademin också, oavsett vad man tycker om henne. Därför att Louise Glück fick ju det stora Thomas Tranströmerpriset i våras. Och ordförande i den jury var Per Westerberg. Och han bestämmer ju väldigt mycket Svenska Akademin också. Så det känns liksom lite, nej men jag orkar inte hitta på någon mer i år. Vi tar henne en gång till ungefär. Det känns lite fattigt. Sen tror jag väl också att det kan vara så att det här är ett Per Westerberg moment också. Att han känner att läser han Glück, då kan han liksom på något sätt få bekräftat att nej men, är man en författande människa så ska man inte lyckas med sina personliga relationer. Så att det blir en slags kolla. Det måste vara så här för oss skrivande människor.
0: Mm. Jag satte mig faktiskt tidigare idag när jag nåddes av beskedet om priset. Så att jag läste ett tiotal poem av Louise Glück. Bara för att ha fått någon sorts exponering för det. Och jag kunde ju konstatera till att börja med att det är den här typen av modern poesi som jag själv lämnar mig totalt oberörd för att den är så, jag vet inte, så hantverksmässig, knapphändig. Till äldre tiders poesi så finns det lite intressanta ramar. Det finns versmått.
1: Mm.
0: Det finns rim till exempel. Det måste inte nödvändigtvis rima, men det finns intressanta versmått som skapar en rytm och vissa mönster i dikten och sådär. Det är något som tilltalar mig väldigt mycket personligen. När moderna poeter istället bara ska skriva utan versmått och utan rim och sånt där. För mig blir det så meningslöst, för det är bara som vanliga meningar. Bara vanliga liksom meningar om något ämne, men med konstiga radbrytningar. Att de sätter in radbrytningar mitt i meningar på helt ologiska sätt. Och då blir det plötsligt poesi. Men det är mycket mer logiskt att bara ta bort radbrytningarna och bara skriva ut det som vanliga meningar. Och då kan man utvärdera på ett mer objektivt sätt och bara läsa den här texten och se om säger något vettigt. Liksom. Och det är ju nästan alltid väldigt liksom, banala, tafatta, ointressanta reflektioner som kommer i modern poesi. Vissa undantag säkerligen. Men jag måste säga att jag läser Louise Glücks dikter. Jag tycker att det var ungefär som det brukar vara modern poesi. Men ändå kanske lite mindre banalt ska jag ändå ge än vissa andra poeter som man läser. En och annan intressant reflektion fanns i ett par av de här dikterna som jag tyckte, inte så här som jag kommer göra en djupa intryck med, som jag kommer ta med mig och meditera över. Men ändå så här, någon intressant tanke som hon hade, som hon uttryckte i ett par av de här dikterna. Så det var ändå någonting, men jag blir alltså besviken när jag ser formen och det är den här formlösa sortens poesi. Jag säger nästan poesi i en citationstecken. För mig är det som om en målare, en modern målare som tycker att han ska måla tavlor och ställa ut dem på gallerierna och så vidare. Men inte kan bemöda sig att måla så att det ser ut som någonting som man känner igen, ett någorlunda realistiskt måleri, utan det är bara mest allmänt kladd på duken eller någon fyrkant sånt här som lite grann som vem som helst kan måla. Det finns ingen liksom, hantverksmässig finess som jag kan se i alla fall. Det är lite så jag känner inför den här typen av poesi. Mycket osofistikerad, barbarisk uppfattning säkert.
1: Nej, alltså det är nej men det mesta av den så att säga fria poesin ska man se som ett förfallssymptom faktiskt. Det ligger något, det finns bra sådan dikt, men det ligger något uppgivet i det helt enkelt. Den avsaknad av ork.
0: Ja, vem borde ha fått priset? Om vi säger nu priset ska gå till en poet i år, det är dags. Vem är världens nu levande största poet och eller mest välförtjänt av litteraturpriset för sin poesi?
1: Jag säger som alltid Wendell Berry, en annan amerikan jordbrukare. Ja,
0: han är fortfarande vid liv.
1: Ja, han kommer ju fan aldrig att dö alltså. Han går 200 år och skördar sin åker.
0: Jag trodde Wendell Berry var död faktiskt. Då förstår jag verkligen att du nämner honom, för jag vet att du är entusiastisk för hans poesi. Han är som poet som skriver, tycker jag, formmässigt tråkig poesi, men som ibland så finns det intressanta tankar. Också mycket bara banala reflektioner om att titta på fågeln som struttar runt på fältet där ute och liksom.
1: Nej, det var lite hela. Nej, fan, han är... Han skulle nog ha tyckt det var roligt att formulera det på det sättet.
0: Ja. Jag är besviken på att du inte sa klot i ån i Karlstad. Han kan åtminstone rimma, han är väldigt bra på det. Kan rimma och skriva riktig vers.
1: Han är... Klot i ån är väldigt bra, men hans tid kommer. Alltså, han har ju snart sitt första verk bakom sig, och helt seriöst så tror jag att vi har bara sett början av Klot Johans gärning. Det kommer mer.
0: Ja, det låter ganska bra ändå. Louise Glück 2020, Louise Glück 2021, Wendell Berry 2022, Klot Johan.
1: Ja, det är en uppåtstigande rörelse.
2: Radio Bubbla. Australien upphör med donationer till Clinton Foundation, var största statliga givaren med 88 miljoner US-dollar sedan 2006. Ja, vi nämnde som hastigast i förra avsnittet att Norge har dragit ner sina donationer till Clinton Foundation. Och de har inte helt avslutat stödet, men dragit ner det från 20 miljoner dollar om året till ungefär en fjärdedel av det. Australien däremot, som alltså varit den största statliga stödjaren av Clinton Foundation, de klipper helt sitt stöd som har pågått i 10 år och har uppgått till sammanlagt 88 miljoner US-dollar. Så att helt plötsligt så stryps flödet av pengar till Clinton Foundation. Land efter land, institution efter institution säger att vi tänker inte ge mer pengar till Clinton Foundation. Är inte det ett fascinerande mysterium, Boris? Varför kan det komma sig att det helt plötsligt just nu inte kommer mer pengar till dem?
1: Nej, det är jättekonstigt.
2: Jag förutsätter att den enda orsaken till att någon någonsin gett pengar till dem, det är att det är så effektivt sätt att gynna välgörenhet. För Clinton Foundation gör så mycket goda, konstruktiva saker med pengarna.
1: Absolut, och att de har sett bortom de här dimslöjorna som folk försöker lägga ut, att Clinton Foundations pengar, de går inte så mycket till att göra goda saker och bekämpa sjukdomar och fattigdom, som till att hålla paret Clinton ovanför fattigdomsträcket. Och det kommer säkert att spridas liksom illasinnade rykten om att Australien, Norge och andra nu slutar betala pengar därför att Hillarys nederlag i presidentvalet gör att det ingen ger dem pengar, får inte tillgång till någon makt. Jag kan inte tänka mig det utan...
2: Det där är bara konspirationsteorier, ja, Boris. Det är ovärdigt att ens ta upp sådana saker.
1: Ja, det var dumt av mig, förlåt.
2: FBI-utredningen som pågår just nu, det är också bara en del i den här konspirationskampanjen. Är fullständigt grundlöst.
1: Som utgår för att hon är kvinna förstås. Väldigt mycket det.
2: Tror inte på uppgifter som att Clinton Foundation skulle ha spenderat 50 miljoner dollar på resekostnader för de egna anställda. Det där är bara ett missförstånd.
1: Ja,
2: inget som helst samband mellan att ett antal länder, till exempel Algeriet, Saudiarabien och Kuwait, donerade mångmiljonbelopp till Clinton Foundation. Det finns ingen samband mellan det och att samma länder fick vapenaffärer för 165 miljarder dollar när Hillary Clinton var utrikesminister. 20 länder som av ett rent sammanträffande hade donerat pengar till Clinton Foundation.
1: Ja, det är så konstigt så att det kan inte vara sant.
2: Det finns heller inget samband mellan donationer i Clinton Foundation från ryska källor och att ryska intressen tilläts köpa upp de kvarvarande amerikanska urangruvorna. Och det finns inget samband med att man klipper finansieringen, med att det visade sig att av alla de oräkneliga miljoner som donerades i Clinton Foundation för att hjälpa jordbävningsdrabbade på Haiti, så var det bara någon liten enstaka procent som faktiskt användes för katastrofhjälp.
1: Mm.
2: Ja, det är väldigt tråkigt med de här konspirationsteorierna som inte förstår att det är bara ett rent sammanträffande, en slump, att just nu så försvinner alla pengar till Clinton Foundation.
1: Saker händer bara, det finns inga samband eller förklaringar.
3: All right, Professor Kleiman, you have 15 minutes for your opening statement. You may start when you wish.
4: Okay, thank you, Emmanuel. Hello to Anne, back in New York, and thank you all for coming. As Emmanuel mentioned, I work with Marxist Humanist Initiative, which is an organization rooted in the Marxist Humanist philosophy of Raya Dunayevskaya. In her first major book, Marxism and Freedom, which was published in the middle of the Cold War, Dunayevskaya wrote that, quote, on both sides of the Iron Curtain, there is a veritable conspiracy to identify Marxism, a theory of liberation, with its opposite, communism, the theory and practice of enslavement. This book aims to reestablish Marxism in its original form, which Marx called a thoroughgoing naturalism or humanism. Okay, now I want to talk a bit about Marx's idea of freedom. In his view, quote, freedom is so much the essence

0: Radio Bubbla.
1: Gräddans gott,
2: den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
0: USAs flotta planerar att skicka ytterligare fartyg till Sydkinesiska havet, hänvisar till ökade spänningar med Kina. Och det är fart på amerikanerna just nu. Det är fart på dem i Syrien, förmodligen. I Polen, i Bulgarien, i Afghanistan. Och nu ska man ha ytterligare upptrappning i Sydkinesiska sjön. Och det har att göra med den amerikanska tredje flottan. Som normalt sett håller till i den östra halvan av Stilla havet. Men som nu ska ansluta till den sjunde flottan som är baserad i Japan. Och de ska patrullera den Sydkinesiska sjön. Amerikanerna berättar förstås samma berättelse som de har gjort alltid. De säger att det här handlar om att hålla farvattnen öppna i Sydkinesiska sjön så att handel ska kunna fortgå och så vidare. Kina säger, inte otippat, att det här är en bekymrande och aggressiv positionsframflyttning. Och det är inte utan att jag kan bli lite förbluffad ibland när jag läser med nyheterna. Det är enormt mycket resurser som den amerikanska militären har. De är överallt samtidigt.
4: Ja, alltså förra veckan, eller förra programmet, pratade vi om hur de går in i Svarta havet, hur de ska ankra två hangarfartyg vid Malta antagligen, när de ska in i Medelhavet. Och nu den här expansionen, alltså just det här med resurser, det är väldigt fascinerande att se att de är på och stöter mot ryssen i Svarta havet och Medelhavet, och nu ökar de, och de har ju den här stark närvaro i Sydkinesiska sjön, och nu ökar de ytterligare, så att det är de spänner verkligen musklerna just nu.
0: Det är ganska, jag får en ganska olycksbådande känsla när jag läser de här nyheterna. Vi har prognostiserat tredje världskriget här i Radio Bubbla ett tag. Och vi har varit inne på att det kanske redan har börjat. Och onekligen så verkar det vara i alla fall en enorm stor uppbyggnad och positionering från alla sidor. Men i täten går naturligtvis USA som alltid. Och de har sin militär överallt på hela jorden utom i sitt eget hemland.
4: Och alltså det finns en mekanism man ska begrunda här, och det är ju att mycket intressant vi pratade om i förra programmet, men det var inne på det här med det militärindustriella komplexet, hur det styr utvecklingen så mycket, och hur de gärna ser en utrikespolitik som gör att man handlar mer av dem, till och med de privata stridskrafterna som de kan ställa på fötterna och skeppa ut i världen. Och ur detta följer att ju mer USA etablerar närvaro och militär styrka i gamla och nya områden, desto mer ökar ju risken för konflikter och spänningar. Och då kan man på hemmaplan peka på och säga att, men kolla, titta vad som händer i Sydkinesiska sjön. Nu har kineserna kastat in två nya hangarfartyg och vi ligger kvar på samma nivå. Vi måste liksom uppa en. Och så där kommer det hålla på. Så att ju mer man är och stöter på kineser och ryssar, desto mer argument får man för att man måste rusta också. Därför att man har skapat en situation som kräver upprustning.
0: Ja, det är knappast särskilt främjande för fred och stabilitet att USA har sina flottor kors och tvärs i alla olika haven på andra sidan jorden. Samtidigt så som du är inne på, så kan vi följa pengarna här och se vem som gynnas av det här. Radio Bubbla.
5: Vi pratade om dagen du och jag, Boris, att det var nyhetstorka. Att det inte hände så mycket världen, inte så mycket intressanta länkar. De enda stora grejerna har vi pratat om flera gånger förut och så vidare. Men igår kväll så kom ju veckans stora nyhet, den riktiga bomben som slog ner i Nyhetssverige. Ja, alla ni som lyssnar på, ni som följer nyheterna någorlunda har koll, ni förstår givetvis att jag pratar om papegojan Putin i Danderyd. Kommer ni ihåg papegojan Putin i december förra året, som flög ut en dag, han brukade flyga fritt, men en dag så flög han ut och kom inte tillbaka. Och det var ju en sorg i området, för det här var ju en väldigt folkkär papegoja som alla kände till. Det fanns en Facebookgrupp som hette Vi som älskar Putin, som handlade om den här papegojan Putin. Och ett jättestort engagemang för att hitta honom. Även här i Radio Bubbla givetvis. Så gjorde vi ett inslag och pratade och uppmanade folk att lämna in ledtrådar och så vidare. För att vi skulle få återse den här fantastiska papegojan som hade för vana att flyga runt i Danderyd och sjunga Edith Piaf och Mozart. Och nu fick vi veta igår eftermiddag att Putin är återfunnen. Han är upphittad och återbördad till sin ägare så sent som igår. Så det är en fantastiskt god nyhet. Mitt i allt elände som händer kan vi konstatera att Putin har hittat hem.
4: Ja, men jag blev så glad när jag såg bilden också. Det känns som att det kan inte vara dåligt omen. Det måste vara ett tecken på att något gott kommer att hända.
5: Mm. Lilla Putin. Eller som hans ägare säger, Putin. Eller Putitska. Det måste säga ändå att det finns, jag vill inte lägga smolk i glädjebägaren, men det finns någonting som är lite skumt med hela den här historien om hur Putin kom tillbaka. För att enligt uppgift då, så det kom ett telefonsamtal till ägarna där någon sa att ja, men jag har fågeln här. Här är bilder, tror ni att det är samma fågel och så vidare. Och de åkte och tittade och kände igen Putin. De märkte på hans beteendemönster att det var han och så vidare. Och sen åkte de hem och slutet gott och allting gott. Och de sa att eftersom de hade utlyst en hittelön, 10 000 kronor, så betalar de ut en hittelön till den här personen. Men samtidigt så säger de i den här Facebookgruppen, Vi som älskar Putin, som jag är med, så säger de att vi ställde inga frågor om vart, när och hur och så vidare om hur Putin hamnat där. Så det finns fortfarande ingen klarhet i vad som egentligen hände. Vare sig under de här 9 månaderna som har gått som Putin har varit borta. Eller ens hur han kom till den här sista personen. De säger bara att det kan absolut inte vara så att den här personen som lämnade över Putin hade någonting att göra med hans förfinnande. Men det är många i Vi älskar Putin-gruppen som är misstänksamma. Flera personer har sagt att de ska ha ett kokstryk. En person sa till och med att det som är påkallat där är inte hittelön utan k-pist-tömning. För de var så övertygade om att det här var liksom papegojtjuven som hade överlämnat papegojan till slut. Kanske för att de tröttna på att ha papegoja eller något sånt där. Men det, jag bara säger, det finns någonting som är lite konstigt här. Vi vet fortfarande inte vad Putin har varit de här 9 månaderna.
4: Det kan ligga en fantastisk historia om det här alltså.
5: Ja visst. Ja, det är en historia som återstår att berätta.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Tyskt kreditvärderingsinstitut ger Malta betyget A+ stabil, stor ekonomisk potential, förbättrade offentliga finanser, solida institutioner och flexibel arbetsmarknad gör landet på god väg till EU:s genomsnittslöner. Ja, det här är ju ett land som vi hört talas om en del i Radio Bubbla. Vad säger du, Martin? Hur stämmer det här?
0: Ja, det stämmer. Alltså, det finns ju alltid flera sidor av såna här saker. Allt är inte guld och gröna skogar. Till exempel så finns det inga gröna skogar på Malta. Eller överhuvudtaget skogar att tala om. Det finns en och annan park. Men det är någonting som man kan sakna när man bor här och promenera bland träden. Annars är det ganska positiva stämningar här. Ekonomin går som tåget och dels kan man titta på alla möjliga siffror som finns. Och vissa siffrorna är sådana där man ser att Malta håller på att komma i kapp EU-snittet. Till exempel det här med löner. Lönenivån är fortfarande låga här. Folk tjänar ganska lite pengar. Minimilönen är 700 någonting euro i månaden, tror jag. Och så där håller man på att komma i kapp. Men det finns också vissa siffror som är spektakulära. Till exempel, det kom siffror här i oktober som visade på att antalet registrerade arbetslösa människor på Malta hade minskat 40% på 12 månader.
7: Oj.
0: Alltså från oktober 2015 till oktober 2016 minskat 40% och är nu nere i bara lite mer än 3000 registrerade arbetslösa personer. Jag har sett två olika sammanställningar av arbetslöshetssiffror. I den ena så har Malta lägst arbetslöshet i EU och i den andra så har Malta tredje lägst arbetslöshet efter Tjeckien och Tyskland. Men det finns väldigt mycket såna här indikatorer som visar på att det går bra för Malta, men det jag skulle säga är ännu mer påtagligt. det är att man märker här på stämningen, när man pratar med folk, när man ser vad företag håller på med, att folk är väldigt optimistiska. Det går bra för människor, de expanderar, nästan varenda företag går att lura på, hur ska jag kunna bygga ut, hur ska jag kunna ta emot mer kunder, hur ska jag kapa åt mig en lite större bit av det här växande överflödet som kommer in hela tiden. Så att man ser till exempel byggkranar överallt, skyskrapor som skjuter upp i alla möjliga olika stadsdelar. På en av centrala delarna på ön i St. Julian, så Patcherville, så ska man bygga om hela stan, väldigt, väldigt ambitiösa saker för att ge plats inte minst för skyskrapor och förtätning. Och Mattiasen tycker det är trist att se på byggkranar, men om man inte är så emotionellt fäst vid utsikten, så är det en ganska vanlig insikt att om man ser att antalet byggkranar är väldigt högt och ökar hela tiden, så det kan vara tecken i viss mån på en överhettning eller en bubbla. Men i grunden allt annat lika så är det ett väldigt positivt tecken. Och alla gånger när det kombineras med den här positiva attityden, både bland malteserna och expats som är här och alla som kommer hit. Och vi märker till exempel att vi ordnar små träffar här på Malta. Varje vecka så träffas vi med mest svenskar men också andra experter som har lite frihetliga värderingar och sånt där. Och sen vi började med de här träffarna så har det varje träff så har det varit minst en person som har varit ny på ön. Som har bara kommit till Malta för att pröva lyckan. Ofta folk som vi inte känner, som vi inte talar om, som bara dyker upp. Så det finns en otrolig optimism här och otroligt sug. Det kommer nya människor, mycket intressanta idéer, mycket optimism. Och det finns också en hel del hårda siffror på det här om man är intresserad.
6: Ja, häftigt. Jag har ju bara haft förmånen att besöka ön en gång. Men jag fick samma känsla i kroppen. Det känns som att hela ön vibrerar av en framtidstro som inte jag kan upptäcka här i Farsta där jag bor.
0: Nej. Men det finns ju de mer handgripliga sakerna. Alltså arbetslösheten är en sån sak. Och från januari till september i år så registrerades det 3800 nya företag på Malta. Och då finns det sammanlagt 50 000 registrerade företag här. Och man ser till exempel att trots att skatterna är samma som de har varit tidigare eller har sänkts i vissa fall, så har skatteintäkterna ökat 4% under de första tre kvartalen det här året. Budgetunderskottet som staten driver minskar ganska mycket, och staten i allmänhet de är ganska avslappnade här. Och deras linje framförallt är att vi ska se till så vi håller skatterna låga, för att det är det bästa sättet att maximera våra skatteintäkter.
6: Mm.
0: Jag önskar mig alltid sänkta skatter, men jag tycker ändå det är ganska schysst attityd. Men motorn egentligen som driver det mesta av det här, Malta har lite industriproduktion. En siffra jag såg när jag läste på lite inför avsnittet var att industriproduktionen har ökat 3,6% på årsbasis. Man kan jämföra med 0,8% för EU som helhet. Men den stora branschen som finns här är ju turismen.
6: Mm.
0: Och turismen ökar, den har ökat oavbrutet sedan 2010. Det var en liten dipp i samband med finanskrisen tydligen. Men sedan 2010 har man haft stadig tillväxt. Och numera så har man också turistsäsong året runt. Förut var det sommarsäsong och sen vintersäsong var lite mindre tryck. Nu sedan förra året så är det turistsäsong året runt. Så allting är öppet året runt och det blir mer folk som kommer, mer pengar. I oktober, som var den sista siffrorna jag kunde hitta, för att novembersiffrorna har inte kommit än, så var det 219 000 personer som besökte Malta, varav 186 000 var turister. Och det är en ökning på 9,8% från samma månad året innan. 1,5 miljon hotellnätter och 189 miljoner euro som spenderades av de här besökarna. Och det finns allt från backpackers och den här språkskoleresenärer till pensionärer som vill bo på lyxhotell. Och inte minst det som är Maltas specialitet lite grann när det kommer till turism, som är allt som har att göra med vatten. Dykning, segling, folk som håller på med jottar Jag är lite osäker på vad det heter, men yachting. Så det byggs hela tiden en massa med nya marinor för de här fina båtarna, och de har tävlingar. Jag såg en, de har en ny yacht-tävling som Rolex har. Sen heter liksom Rolex Yacht Cup eller sånt där. Ja, ni som kan båtar får ursäkta mig. Så det är en av motorerna, de starka motorerna som finns här på Malta, och det är väldigt inspirerande. Sen ska man säga att allting är inte frid och fröjd på Malta. Det finns baksidor. Ingenting som drabbar sådana som vi egentligen av att bo här. Men till exempel så är Malta ett av de länder i EU som har allra högst andel fattiga människor. Folk som har så pass lite pengar att de... två saker som man mäter i de här fattigdomsenkäten är... har du råd att gå ut på lokal för att träffa familj och vänner? Och har man råd att ha regelbundna avkopplingsaktiviteter på fritiden? Då är det 20% respektive 27% av malteserna som säger att de inte har det. Man behöver inte se det som en nackdel nödvändigtvis. Det är inte en nackdel för mig att bo här, att det finns fattiga människor. Det kan till och med vara en fördel för mig. Men självklart är det så att det finns en baksida också.
6: Mm. Man kan ju säga så här också att Maltas... vad ska man säga, ekonomiska resa är ju inte så himla gammal, utan man har ju aktivt etablerat sig som en frizon inom den europeiska unionen för inte allt för länge sedan. Så det kommer ju ta ett tag innan de här siffrorna ändras till de nuvarande fattigas fördel. Tittar man på Sverige så när mina föräldrar var unga så skulle jag gissa att siffrorna var ganska snarlika. Och mina farföräldrar ska vi inte ens prata om. De hade inte råd att gå ut regelbundet och käka på restaurang. Så att man måste ju börja någonstans. Och det verkar ju onekligen som att Malta är på rätt väg. Det enda som jag kan vara lite fundersam över är om det är någon bubbla som är på väg eller om det är en sund ekonomisk utveckling. Jag tycker att det låter som att det är väldigt sunt. Alltså det är man brukar prata om att ekonomin ska utveckla sig alltså i termer om produktivitet. Att den riktiga ekonomin ska öka. Den verkar ju onekligen gå som tåget. Samtidigt så när jag gräver lite snabbt här i Maltas centralbanks data här så kan jag konstatera att utstående lån har gått upp snabbare än BNP. Från 2004 till 2015. Och ganska mycket snabbare också. Och inte i närheten av hur illa det ser ut i Sverige, by the way. Men ändå en väldigt snabb ökning. Och det är ju någonting som en österrikare skulle titta på. Huruvida kreditexpansionen går abnormt snabbare. Mycket snabbare än ekonomins produktivitetsökning. Men som sagt... Sverige är ett mycket, mycket sämre land även på den punkten.
0: Det är ganska uppiggande faktiskt att bo i ett normalt land som det går ganska bra för. Rekommenderas varmt för alla er som lyssnar och kanske blir deprimerade när ni tänker på ekonominyheterna.

0: Radio Bubbla.
1: Gösta Ekman avliden vid 77 års ålder efter en tids sjukdom. Ja, Boris, vad säger du om Gösta Ekman? Jag är lite för ung för att egentligen ha en relation till Gösta Ekman, även om jag vet hur man var.
2: Ja, nej, alltså jag var redan i medelåldern och satt och tittade på när han gjorde sitt prov på Dramatens scenskola och faktiskt misslyckades med 6 uppläsningar på raken och faktiskt väldigt stiligt slog ihop klackarna och bugade och sa att jag tror jag har kommit fel, och så gick han ut. Jag har ju aldrig gillat Gösta Ekman som skådespelare och konstnär faktiskt. För mig förkroppsligar han liksom något. Man har ju nämnt väldigt mycket i alla artiklar som säger fina ord när jag stek. Man, det här med papphammar är ett ord som kommer tillbaka hela tiden. Det är förkroppsliga på något sätt. Just det, Ekman-figuren alltså. En person som är totalt vilse i tillvaron, som liksom inte kan hantera minsta lilla sak. Och även i sitt samarbete med Hasse och Tage så fick han ju extremt ofta spela den här lätt förvirrade mannen som inte kunde välja kvällstidning och sådana saker. Han var alltid förvirrad, och på något sätt så är det så kännetecknande för någonting som har pågått faktiskt i årtionden i Sverige, att nästan en slags propaganda om att vi ska vara förvirrade och inte kunna orientera oss i tillvaron, och vi ska finna tröst när vi tittar på Papphammar att oj, han kan inte, gud vad klumpig, han kan inte skruva i en glödlampa. Och så ska man finna ytterligare tröst i tanken på att, men det kan man ju själv göra i alla fall. Det är Gösta Ekmans produktioner och pjäser och hans deltagande i några filmer, så är samhället alltid obegripligt. Och vi ska lära oss att skratta åt att vi inte förstår någonting. Och det där är lite obehagligt. Och man vinner aldrig liksom någonting i Gösta Ekmans värld. Det är uppenbart att han kopierade och tog väldigt mycket av den franska filmregissören Jacques Tati. Men för Tatis figurer och Monsieur Hulot ställs ju också alltid inför ett modernt, extremt komplicerat samhälle. Men Tatis figurer liksom rycker alltid på axlarna. De försöker liksom inte anpassa sig eller... De gör sin egen grej och tittar, liksom, tänder pipan och tittar lätt förundrat på alla idioter som svassar runt. Det finns liksom nästan ett nedlåtande förakt hos den omhet, men också ett förakt för de som anpassar sig hos Tati. Och det finns det inte hos Ekman. Däremot så var han ju faktiskt en bra skådespelare. Jag tycker fortfarande att hans gestaltning av Gustav den tredje i den här dramatiseringen av MacLean-serien som gick på tv på början på 90-talet. Han var en väldigt bra Gustav den tredje. Och det var en obehagligt effektiv socialdemokratisk propagandaserie också. Men det fråntar inte honom en storhet när det var tolkningen. Men Beck-film, de få Beck-filmer orkade se med Gösta Ekman, det var samma sak där. På något sätt acceptera förvirring. Och vi ska bara inte tala om, nu har bara orkat se 30 minuter av en Jönssonligan-film, men det är samma sak där. Så att, det är lite typiskt där för Sverige, att man liksom aldrig har ett kritiskt, när någon dör så har man inte en kritisk diskussion av deras livsverk, utan det bara staplas på varandra om hur fina människor de var. Det var han säkert, man måste kunna diskutera dock en människas konstnärliga gärning också. Och det gör man aldrig i det här landet.
1: Utom i Radio Bubbla.
2: Utom i Radio Bubbla. Hör vi till det här landet överhuvudtaget?
1: Nej, men det var intressanta reflektioner tycker jag. Även om jag blev lite oklar kring... Din position verkar aningen ambivalent i utvärderingen av just Ekmans gärning. Men det är intressant. För mig har han bara dykt upp i... komiska sammanhang, Jönssonligan och såna saker. Aldrig gjort något riktigt intryck, måste jag säga, som skådespelare eller komiker.
3: Man dömd till hets mot folkgrupp för Facebookinlägg om muslimer beskrev hur muslimer i väst lever på bidrag och hatar andra. menar själv att inlägget syftade till att försvara judar mot antisemitiska kommentarer från imam. Ja, enligt en 57-årige skåning som har blivit dömd i det här målet, så började hela historien med att han läste på jag tror på Facebook, han läste någonstans i alla fall om en imam som uttalade sig om judar. Jag tror till och med att det står här att det var en artikel i Nyheter idag som rapporterade att den här skånska imamen hade kallat judar för apornas och svinens avkommor. Och den här 57-årige skåningen som nu är dömd, han blev så upprörd över det judehatet, och det var droppen som fick bägaren rinna över honom. Det var den här imamen som sa det här med aporna och svinen och så vidare. Så att 57-åringen sa att nu är det nog. Nu ska jag skriva ett Facebook-inlägg som försvarar det judiska folket. För ett försvarstal för judarna. Och han är helt slagen av häpnad här. Över att han drar en lans för judarna. Och pang blir han dömd för ett mot folkgrupp.
2: Mm.
3: Och det hör ju till saken då att i det här inlägget så skrev han saker om muslimer. Men det är sant, för det finns en screenshot här av inlägget. Och mycket riktigt så börjar det med en sån här lång harang om hur bra judarna är. Det är stolt folk som tar hand om sina egna och har jättebra land, Israel. Och de är så smarta. Och all smutskastning av judarna, det är intressant och så vidare. Vilket jag för övrigt håller med om helt naturligtvis. Han har helt rätt i de sakerna. Det är sakligt inlägg. Men sen skriver han då problemet att skriva muslimer. Att muslimer har inte respekt för andra. De ogillar folk som är kuffare, det vill säga inte muslimer. De har en dålig kvinnosyn och så vidare. Det är inte någon sån här extrema glåpord eller någonting. Men jag tycker det är dåligt att säga. De kommer till de länderna i väst där de kan få mest bidrag. Och sakta men säkert vill de förändra bostadsområdena där de bor till små muslimska samhällen med egna regler. Varför ser vi inte allt detta hos judarna? Han har blivit dömd. 60 dagsböter av 130 kronor. Motsvarande fängelse i 2 månader. Gärningens straffvärde får anses motsvara fängelse i 2 månader, säger domstolen. Det är ganska fascinerande, va? Nu blir man dömd för hets mot folkgrupp för att man försvarar judar mot antisemitiska attacker.
2: Var är världskonspirationen när man behöver den?
3: Väldigt bra fråga. Det måste den här 57-åringen verkligen fråga sig.
2: Ja.
3: Här trodde jag att jag liksom här drog en lans för SOG.
2: Ja.
3: Och förväntade mig att SOG skulle beskydda mig.
2: Varför rider inte in en massa bankirer här i rättssalen på vita springare?
3: Ja. Jag har inte hört några kommentarer från några judiska grupper heller. De kanske inte fäster så stor vikt vid 57-åringens försvar av deras grupp.
2: Nej, alltså, ärligt talat, det här är ju intressant därför att det visar att man kan inte längre använda, åtminstone inte just gruppen judar som sköld längre för att försvara sig mot sådana anklagelser. Det är annars poppis att man får inte stå upp för sina egna intressen. Så då använder man andra minoritetsgrupper som murbräcka. Att så här, ja, det är dåligt med, vi ska inte kvotera kvinnor, för tänk på transpersoner. Är det inte väldigt jobbigt för dem att behöva bekänna vilket kön de identifierar sig som? Det är liksom inte så att det är problematiskt med kvotering av kvinnor av andra skäl, utan det är ju självfallet bara transpersonerna man tänker på. Eller att, ja, men när man sänker kraven för invandrare, då är det invandrarna det är mest synd om. Det är inte synd om alla andra som blir liksom åsidosatta, utan ja, men det är ju invandrarna jag tycker mest synd om. Eller i det här fallet, när man är sur på så här knäppa imamer som ska komma och kaosa överallt, så säger man att ja, men det är judarna det här handlar om. Det är inte så att det är svenskar som utsätts för islamisering eller så. För de vet vi att svenskar är skräp i rättsstatens ögon. Utan då får man liksom ta det judiska folket som sköld. Och nu visar det sig att det går inte. Man får kanske hitta någon annan minoritetsgrupp om det överhuvudtaget går att skyla sig längre. Därför att nu är det ju just muslimerna ger sig på. Och de brukar stå högst upp på listan av skyddade grupper. Problemet med det, som Milo Yiannopoulos brukar säga, att de vill döda alla andra grupper på listan. Men det hindrar inte vänstern från att sätta dem högst upp.
1: Radio Bubbla.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Vanligare att ungdomar rånas när alkohol ska köpas genom Instagram än när det handlas från vodkabilen. Det här är också en sån här märklig blandning av att journalisterna tjallar och konsumentupplyser. Precis som vi pratade om nyss på svartklubbarna i Helsingborg. Det här är en helt ny värld som öppnas för mig. Jag hade ingen aning om hur det här går till, men tydligen så köper ungdomar sprit via Instagram och andra sociala medier. Och det är en av de moderna metoder som finns tydligen. Om man har ett problem då med att folk möter upp med såna här försäljare, förmenta försäljare under falska förespeglingar och istället blir rånade. Men det finns också en mer rekorderlig och pålitlig leverantör som kallas för vodkabilen. Eller om det helt enkelt är ett nätverk av vodkabilar. Och där är det tydligen mindre risk att det blir problem om man köper sprit från vodkabilen. Hint, hint, blink, blink, hälsar Expressen.
2: Mm.
1: Jag tycker det är så intressant när de förklarar liksom hur det går till. Men den här artikeln gjorde mig lite upprörd när jag läste den. För att den här skrev, jag ska ta namnen här igen. Den är skriven av Attila Joldas på Expressen. Och han tar väl en väldigt konventionell vinkel. Men i slutändan så lämnar den mig med en väldigt dålig smak i munnen. Man pratar om vi ser om jag hittar det bästa citatet här. Kontentan är att man pratar om problem som uppstår, barn blir rånade, de vet inte att de får bra sprit, det kanske är något hembränt, de blir sjuka av att dricka det. Och kontentan av allt det här, det är att det nya stora problemet som vi har är sociala medier.
2: Ja.
1: Så det är liksom som till exempel Joakim Lindell, operativ koordinator på Järvapolisen, fokuserar på. Och det är också det som journalisten leder in allting på. Och det som förälder så är det klart oerhört läskigt om ens barn blir utsatt. Därför är det jätteviktigt att alla föräldrar diskuterar vad som händer i sociala medier.
2: Ja, och jag kan inte tolka polis Lindells avslutande uppmaning som han säger så här: var sprit smart, försätt dig inte i de här situationerna och medbjudet låter för bra kanske om inte är sanna. Höj vaksamhet och misstänksamheten. Alltså är inte det här en direkt uppmaning att hålla er till vodkabilen helt enkelt?
1: Jo, alltså det jag var inne på tidigare, att jag uppfattar hela den här artikeln som en advertorial för vodkabilen. Ja. Det är nästan som att man misstänker att de har köpt en sån här native advertising erbjudande.
2: Det är säkert så.
1: Och det är inte så vanligt i den här branschen. Faktum är att Bubbla fick en gång ett erbjudande från en potentiell annonsör som sålde produkter av ett mindre rumsrent och rekorderligt slag. Och först sa vi att nej, men det är svårt för oss att liksom göra reklam för den här oerhört kontroversiella produkten. Det var det som en grej som det skrevs tidningsartiklar om vid det tillfället. Det var ett mediedrev mot den. Men så visade det sig att annonsen skulle istället vara en attackannons som smutskastade samma produkt. Eller en snarlik produkt. Så att de ville bara attackera sina konkurrenter. Och säga att det här är en väldigt farlig produkt. Akta er för den. Som en sorts konsumentupplysning. Men de som betalade för den var folk som sålde samma produkt. Och jag tror att det här kan vara en liknande grej. Att vodkabilen är helt okej med att de framstår som tvivelaktiga. Bara sociala medier utmålas som det ännu större problemet. För att vodkabilen, jag antar att de ringer man till på telefon. Så det är inte de här förhatliga sociala medierna som gör allting mer osäkert.
2: Eller, vad vet vi, de kanske kör runt liksom i förortsområden ungefär som hemglass med sån här liten rolig truddelutt. Så kutar man ut och där, så slår de upp dörrarna och så är det världens välfylld bar där inne och så pekar man på flaskorna. Det lät ju plötsligt väldigt trevligt.
1: Det låter jättemysigt. Du måste bara lära sig vilken melodi det är.
2: Ja, det funkar inte med hemglass melodi riktigt.
1: Jag hoppas inte den här tutan som vi brukar höra genom min mikrofon halvvägs genom radiobubblasändningarna.
2: Ja, men då får man ju uppmärksamhet i alla fall.
1: Ja. Jag tycker i alla fall att det, jag blir ganska förbannad på den här typen av journalistik. Dels polisens uttalande såklart, men framförallt journalisten som inte ställer några kritiska frågor och inte ger någon relevant bakgrundsinformation. Därför att rimligen så måste man ställa sig frågan här. Vad kommer det sig att ungdomar tar risker, hittar folk på sociala medier, pratar med främlingar för att få alkohol och sen blir de rånade och det händer tråkiga saker såklart. Men ingenstans i en sån här artikel så finns det minsta lilla antydan om varför det här händer. Man ställer inte frågan till polisen. Det nämns ingenting i någon av de två faktarutorna om varför det här överhuvudtaget pågår. Det här är ju ett problem som är helt och hållet 100% skapat av staten. Det är enbart de statliga regleringarna, förbuden mot alkoholförsäljning som gör att det här överhuvudtaget finns. I en rimlig värld där staten inte höll på att skapa de här problemen, där skulle ungdomar bara gå ner till kiosken på hörnet i kvarteret och köpa det de vill ha. Eller om kiosken väljer att ha någon åldersgräns, vilket förmodligen skulle vara populärt, så hittar man någon som kan köpa ut, det är ingen big deal. Men den här extrema situationen, när man måste hitta skumma människor i en vodkabil på sociala medier och riskerar att bli rånad, det är helt och hållet... Mm. Det är helt och hållet den här förbudspolitiken som har skapat det. Och det andas inget ord om. Utan det tas som en sorts, bara ett naturligt förhållande. Att det bara är på det här sättet. Det står inte ett ord här om förbud, åldersgränser för att köpa alkohol. Och det står att i en av faktarutorna står att för folköl, det är 20 års åldersgräns, 18 för folköl. Jag tycker det är otroligt svagt, och på en mer allvarligare not så är det ju fruktansvärt att unga människor blir till exempel rånade, misshandlade. I vissa fall så kanske de får ärr för livet av de här upplevelserna. Enbart på grund av moralistiska och meningslösa förbud som staten har tvingat på dem. Och sen har staten en stor kostsam verksamhet för att lägga plåster på såren. I en situation som de redan har skapat. Så här är alltid. Det jag tycker det är extra upprörande med de här ungdomarna som hamnar i farliga situationer. Och sen de här arroganta nedlåtande kommentarerna om att föräldrar måste prata med sina barn om sociala medier. Och ungdomarna ska vara street smart.
2: Det är så kokor det där så att...
1: Jaha, så du har blivit rånad. Jag skyllde själv. Du skulle varit mer street smart.
2: Ja.
1: Fy fan.
2: Håll dig till vodkabilen.
1: Radio Bubbla.

0: Jönköpings kommun utreder om de drabbats av kinesisk IT-attack. Utredningen sekretessbelagd med hänsyn till rikets säkerhet. MSB-chef säger att det är svårt att veta huruvida man är drabbad.
1: Det värsta är att rubriken är sann alltså.
0: Ja, det är svårt. Det är jättesvårt att veta om man är drabbad. Det här är ju ett drama på James Bond-nivå. Jag tror att det är det här som nästa James Bond-film ska handla om, ja. Faktiskt. Hackerattacken mot Jönköpings kommun och de implikationer som det här har för rikets säkerhet. Jag är lite nyfiken på vilket rike det de syftar på.
1: Ja.
0: Det småländska riket kanske?
1: Nej, men det kan ju också vara Jönköping är Sveriges Jerusalem.
0: Ah.
1: Det kan vara Guds rike.
0: Det är Guds rike.
1: Ja, men det är första gången någon myndighet bekymrar sig om Guds rikes säkerhet i det här landet. Så det blir lite fint på något sätt då.
0: Kanske polkagrisriket i Gränna?
1: Ja, det kan det vara faktiskt.
0: Nävelsjöska samväldet.
1: Åh, tänk dig en dag, det utsträcker sig över de småländska nejderna.
0: Kan det vara Kalmarunionen kanske?
1: Jag tror inte jag känner till det på myndigheterna i Jönköping.
0: Ja. Det är tydligt i alla fall att det finns något väldigt spännande i botten. Det händer någonting i Jönköpings kommun som vi vanliga dödliga inte känner till. Men ja, vi får bara önska lycka till Kai Stenman, IT-chef på Jönköpings kommun och även myndigheten MSB. Det blir allt de kan för att utreda om det är så att Jönköpings kommun och deras Microsoft Office 365 har blivit cyberhackad av kineserna.
1: Men alltså, jag måste hänga kvar den här fascinerande nyheten en sekund till. Alltså, bara kamrat Kais slutcitat där. Alltså, men om en kommun har drabbats kan det vara svårt att upptäcka det. Alltså, det är så filosofiskt storslaget helt enkelt.
0: Ja, om man ska säga någonting som inte bara är raljant och ironiskt om den här nyheten, så är det naturligtvis så att en kommun hanterar en del känsliga uppgifter om medborgarna, för att kommunerna sysslar med på tok för mycket saker och på tok för viktiga saker. Och därför finns det alltid en risk för såna här saker. Det som gör det lite löjligt, det är bara det att det är knappast så att den kinesiska staten är intresserad av vad som händer i Jönköpings kommun. Och det är väldigt svårt att upptäcka då, om man har drabbats av en sån här attack. Men om man ska ta det här, den generella cybersituationen och de här hoten på allvar, så finns det tusentals såna här säkerhetsproblem. Och på den listan så kommer att bli hackad av kinesiska staten ganska långt ner på listan. Det finns många mycket mer ordinära säkerhetsproblem. Alltså till exempel så har vi hela den här historien med där WikiLeaks

har fler träd än för 35 år sedan. Och bara i Europa har antalet träd ökat med ett område större än Frankrike. Den globala befolkningen har fördubblats på 50 år medan mängden jordbruksmark förblivit konstant. När befolkningstillväxten avstannar kommer stora områden att åter kunna förvildas. När människan tar ett steg tillbaka så återhämtar sig förvisso naturen. Men förvildning gynnar inte alla arter. Verklig biologisk mångfald kräver att människan erkänns som en del av ekosystemet och att vi aktivt styr vissa arter och biotoper. Mycket roligt får jag säga till att börja med att ha en artikel av Matt Ridley på Bubbla. Det var inte igår, jag vet inte ens om vi haft någon av hans artiklar tidigare på sajten. Det är säkert ganska många lyssnare som känner till honom. Matt Ridley är alltså en brittisk författare, journalist och författare. Kan man säga. Han är mest känd för sina böcker i alla fall, skulle jag säga. Han har skrivit ganska stort antal populärvetenskapliga böcker som framförallt handlar om biologi, genetik, evolutionsfrågor, evolutionspsykologi, den här typen av saker. Han är väldigt intresserad av att popularisera många sådana idéer. Själv läste jag för väldigt länge sedan, när jag var tonåring, läste jag en bok som heter The Red Queen, som är en av hans första böcker, tror jag. Och den handlar just om, ja, som titeln antyder, för de som är lite, har ett litet hum om området, The Red Queen då, så handlar det om sexuell selektion i evolutionsprocesser. Så det är en bok om människans, om evolutionspsykologi kan man säga. Jag hade en del inflytande, den var upplysande för mig, satte mig på några bra spår när jag läste den. Han är också journalist, jag tror att han egentligen primärt är journalist. Jag vet att han jobbade många år på Economist och massa andra tidningar i Storbritannien och sånt där. Och orsaken att jag säger att folk kanske känner till honom är att Matt Ridley är en uttalad libertarian. Ett par av hans böcker tror jag handlar uttryckligen om libertarianism. Man har lite idéer om att koppla ihop hans han är väldigt intresserad av evolutionära processer. Och han försöker koppla ihop det med att libertarianska principer, en libertariansk samhällsordning återspeglar ett sorts evolutionär process, evolutionärt ideal, vilket givetvis är sant på många sätt. Och han har skrivit jättemånga artiklar. På vissa sätt är han liksom, har en rimlig uppfattning som att han har libertarianska, han är libertarian, och han var också en mycket uttalad Brexit-förespråkare som sa att Storbritannien kommer att klara sig bättre utan EU och köra frihandel med hela världen och stå på egna ben och sånt. Men vilket är relevant då för den här artikeln, Matt Ridley är också en mycket, mycket progressiv person. Han är inte en konservativ högerlibertarian, utan han är framförallt en sån här inbiten rationalist, och han är en stor optimist. En av hans böcker heter The Rational Optimist, rationell optimism, det är en stor grej med honom. Och han gillar såna saker som ateism, sekulär humanism och så vidare. Han är bästa kompis med Richard Dawkins och allt det där. Men en annan sak som är kul med Matt Ridley är att han är också adelsman. Han är en brittisk adelsman och han sitter i House of Lords. Han har en av de ärftliga stolarna på vilken hans far satt så länge han lever. Så att han har någon sån här tjusig titel. Jag tror att hans titel är Viscount, vilket jag inte vet vad det heter på svenska. Men det är en sån här brittisk adelstitel. Så det är lite kul. Det är lite kul att man har en han är inte den enda libertarianen i House of Lords, kan jag säga förresten. Men det är alltid kul när man har aktiva uttalade libertarianer i House of Lords. Matt Ridley, vi skulle prata om hans artikel. Den här artikeln då, den handlar om förvildning eller återvildning av mark. Rewilding, en sån här grej som man pratar om. Och det är lite en debatt, för det är som en liten trend kan man säga. För att det finns människor som förespråkar det. Jag tycker det är en väldigt bra idé. Trogna lyssnare på Radio Bubbla vet att jag har förespråkat den här idén och varit fascinerad av den, tagit upp den flera gånger i våra sändningar. Och Matt Ridley, han är inte direkt motståndare till den. Det beror på om man ser det. Man kan säga att han är motståndare till det. Han är väl delvis positiv, men han vill nyansera debatten och säga att det här är kanske inte så bra som ni har tänkt. Det här med att återförvilda marker. Så ett påpekande han gör då, som återges också i bubblarubriken, det är att det här är inget nytt. Det är inte som en ny grej som vi började med för några år sedan eller som vi kan göra i framtiden, utan förvildning har pågått i rasande takt i Europa i många årtionden. Och till exempel säger han då att vi har fler träd än vi hade för 35 år sedan i hela världen. Och i Europa så har nytillkommen skogsareal är lika stor som Frankrike. Det är lite svindlande när man tänker på det på det sättet. Och det kan man tycka, vad är det som händer? Är det såna här ekoaktivister som får till förvildningsprojekt? Och det är det naturligtvis inte.

0: Det handlar om det är ju att det europeiska jordbruket har skalats ner väldigt dramatiskt. Dels genom att det blir mer effektivt, man producerar mer jordbruksprodukter per yta. Men också helt enkelt givetvis då, genom att man lägger ner jordbruk. Man behöver inte jordbruket längre, anser man. Vi klarar oss utan det för att vi kan importera mat istället från andra ställen och så vidare. Och, vi skulle ännu mindre jordbruk än vi har eventuellt om det inte vore för diverse regleringar, jordbrukssubventioner och så vidare. Så det är ju en megatrend som pågår. Och vad händer då med all mark som tidigare var jordbruksmark? På ett sätt kan man säga att det är det som är frågan som vi står inför. Och det är den frågan som Matt Ridley vill göra ett debattinlägg om. Och han är britt så han tar några brittiska exempel. Så ett exempel på hur dåligt det kan bli, de tar upp, det är att man hade ett statligt projekt i Storbritannien under en myndighet som heter Forestry Commission. Att försöka få folk att plantera skog på sin mark, men inte inhemsk brittisk skog utan främmande arter som man trodde skulle vara bra för timmerproduktion. Jag tror faktiskt att vi har pratat om den någon radiobubbla tidigare, men det är en särskild sorts gran, en nordamerikansk granvariant som heter, ja, jag har det på tungan, det heter någonting på S, den här granen.
1: Sitka.
0: Just det, precis. Så då, jag vet inte om man gav folk bidrag, men man liksom försöker styra folk för att plantera väldigt mycket sitkagran. Det är lätt att räkna ut dåligt när gick det här stora planekonomiska planjordbruksprojektet i Storbritannien. Så det där tycker Matt Ridley är jättedåligt såklart. Och han påpekar själv med personen anekdot att han hade någon sån här skog på sin mark vid något tillfälle som han högg ner. Och när han högg ner den så upptäckte han att det växte upp en massa björk. Så helt spontant så blev det en väldigt spännande liten björkskog där. Men han fick inte tillstånd att han ville bara ha kvar björkskogen. Men för att få göra det så var han tvungen att ta kontakt med Forestry Commission, den där myndigheten, och be om ett särskilt be om dispens för att få behålla björken istället för att riva all björk och plantera gran istället. En främmande gransort. Och till slut så fick han tillstånd, men det krävdes tydligen någon typ av juridisk långbänk liksom. Han är ju positiv i viss mån till att låta naturen återgå till mer naturliga biotoper. Han påpekar de här fördelarna med att då kommer en massa fåglar och insekter och även rovdjur. Djur som är väldigt undanträngda av civilisationen idag. De kommer tillbaka, relativt snabbt kommer de tillbaka när man börjar förvilda. Men, och det här är lite kruxigt i hans argumentation, han säger att det är bra för vissa fåglar som kommer tillbaka, men det är dåligt för andra fåglar. Därför det finns ju vissa fåglar som lever av jordbruk. De lever liksom parasitiskt eller symbiotiskt, parasitiskt med jordbruk. Så om du lägger ner jordbruken, då kommer inte de här fåglarna kunna äta säd eller vad man nu odlar på jordbruket. Och han nämner också några märkliga exempel. Till exempel en ö där det bor en viss sorts fåglar. Och han säger, det är fantastiskt, de här fåglarna, de frodas nu tack vare diverse särskilda insatser. Och insatserna, det är verkligen inte så lite liksom. De har den här ön där fåglarna bor, och sen så måste de se till då att inga predatorer kommer åt dem. En av predatorerna är tydligen måsar. Och de har ett särskilt laservapen, en måslaser, som de använder för att skrämma bort måsarna. För att annars kommer de äta upp de här stackars fåglarna. Och de har också en sorts alarmljud som de har spelat in och som spelar upp med högtalare. Och det är inte bara måsarna, utan de har också uttrar som vill äta fåglarna. Så de har en staket runt hela ön för att hålla borta uttrarna. Och en gång så slapp det ut en råtta på den här ön. Och då fick de kalla in en hund för att spåra upp råttan och döda den. För att annars hade det blivit kaos med råttan. Och här jag har inte så bra koll på när fåglar, jag har till och med glömt vad fåglarna heter. Men ärligt talat, här kan jag ju, jag föregriper min egen slutsats här. Men är det verkligen meningen att en art ska existera om den är så svag och så hotad från alla håll, att den enbart kan överleva om människor griper in och installerar en särskild måslaser för att rädda den? Sen, och han tar också några andra exempel, som att det finns fåglar som bara kan existera på vissa platser därför att det finns får som betar ner gräset. Så gräset är väldigt kort, vilket gör att fåglarna kan hitta sin mat. Och också på grund av att man bedriver en hård jakt på räv, kråkor, måsarna igen, givetvis.
1: Mm.
0: Och hans poäng då är att de här andra djuren, som rävarna och kråkorna och så vidare, de är inte naturliga i det området, utan de finns där för att de är subventionerade, som han säger. För att han är liksom, han har sitt libertarianska ekonomiska språk. Så att människorna har subventionerat de här djuren genom till exempel skräp. Släpper ut massa skräp som de äter, och till exempel kör över djur på vägarna. Så då har de liksom något kadaver som ligger i vägkanten, kan de äta det. De kan parasitera på jordbruken och så vidare. Så därför finns det för många av de här djuren. Och därför måste människorna kompensera genom att rädda fåglarna från rävarna och måsarna. Och så det, han säger alltså att vi måste ha förvaltning. Vi ska ha en viss förvildning. Men vi måste också ha en strikt förvaltning för att maximera den biologiska mångfalden. Storbritannien kan aldrig bli en orörd vildmark, utan det är dess öde att människorna för alltid måste förvalta alla delar av landet och välja vilka arter som ska finnas var, gallra ut vissa av dem och så. Ja, det var ett försök att sammanfatta till att börja med Matt Ridleys tes här. Tycker han är rätt ute med sina idéer?
1: Nej, men faktiskt inte på någon punkt. Han var bara viscount eller vicomte, libertarian, och sitta över huset. Men jag begriper liksom inte riktigt hans sätt att tänka. Dels stöt, vi har stött för vresig och vrede över hans liksom fanatiska utvecklingsoptimism, att han ifrågasätter liksom inte någonting. Han beskriver så här i förbigående att men jordens befolkning har blivit jättestor, men eftersom vårt jordbruk är så mycket effektivare, så kan man föda alla dessa groteska mängder människor på mycket mindre arealer. Han verkar liksom inte fundera en sekund på om det verkligen ska vara så här många på jorden. Och han verkar inte fundera det minsta lilla på om hur modernt storjordbruk egentligen ser ut. Utan utvecklingen är bra. Världen har aldrig varit bättre än nu. Det gamla vanliga, fåniga, utvecklingsoptimistiska. Vi har för många människor och vårt jordbruk är icke bra, vare sig det gäller växter eller djurhållning. Och det kan man inte bara liksom slå. Han verkar inte reflektera det minsta över detta. Ett bra exempel är när han berättar om familjen Burrell. Extra skäl att bli vresig. Han nämner liksom att de tyckte att jordbruket lönar sig inte, så då låter vi allting släppas fritt liksom. Vi låter, det är en adlig familj med aner tillbaka till 1500-talet, rätt stort gods, gammalt slott som de har rustat upp väldigt fint, men de ger upp sitt jordbruk år 2000, och ja, i hans mening låter det hela förvildas. Och det är inte bra. Därför att i 15 år då har arvtagaren till ägarna, Charlie Burrell, slitit, kämpat, investerat jättemycket pengar för att få fart på godsets jordbruk. De har väldigt omfattande jordbruk, alltså mejeri, köttproduktion, spannmålsodlingar. Men det bär sig inte riktigt. Men han gör allt för att det där ska bära sig. Det är en fascinerande historia. Och man börjar till och med producera, diversifiera. Man gör sin egen glass, yoghurt. Satsa på fårmjölk, vilket är lite läskigt i och för sig. Och under 17 år så går man plus bara två gånger. Därför man gör högkvalitativa produkter. Alla ensam. Deras kött är fantastiskt. Mjölken är bra. Osten och yoghurten och glassen är fantastiska. Men allt på livsmedelsmarknaden domineras av de som producerar mycket, mycket billigare. Sämre kvalitet, men enligt mycket billigare. Och framförallt mycket import också. Det går inte att hävda sig. Så att därför den föregångsmannen försöker, och han liksom jobbar hårt med arrendatorerna liksom, det är verkligen en, här har vi en godsherraristokrat som försöker skapa ett levande jordbruk och låta arrendatorerna vara med i processen, men det funkar inte. Så år 2000 så säljer de liksom jordarna, jordbruksutrustningen, hyr ut åkermarken och ger upp helt enkelt. Det är en jättesorglig historia. Men det här känner ju säkert författaren till, men det bryr han sig inte om helt enkelt. Och istället för att diskutera, ska det inte gå att driva ett fungerande organiskt jordbruk i alla avseenden som Charlie Barrell försökte göra? Nu hade han ju en djävulstur, vår vän Charlie, därför att han sålde februari 2000. Knappt ett år senare så drabbas ju den här delen, alltså sydöstra England, av gigantiska översvämningar. Brutal vinter och sen kommer otroliga översvämningar, de mesta de har haft nästan. Jordbruket liksom lider oerhört. Och så kollapsar mjölkpriset också, och kött- och mejeriindustrin liksom blir skadad av ett årslångt utbrott av mull- och klövsjuka. Så att han hade ju en oerhörd flax också som sålde i tid. Men det är det som stör mig mest med den här karen, att han funderar aldrig på utvecklingen. Det andra är att han liksom, det som därefter irriterar mig, att han liksom har ju ingen rätlinjighet i sin syn på hur naturen ska styras. Ibland är det förbannat dåligt att naturen styrs och på det sätt som den styrs. Och i andra fall är det bra. Jag har svårt att upptäcka någon linje i hans tänkande, utan han lägger högst personliga synpunkter på bra och dålig styrning. Som du säger, han verkar tycka att det här antifågelätarnätet och laserövervakning, det är fint ibland. Och ibland kan sådana ingrepp vara fel. Alltså, givetvis ska människan ingripa i naturen, men det är just när människan, andra uttrycker, människan ska ingripa i naturen. Vem är människan i det här fallet? Det måste ju vara den som äger marken på något sätt. Och jag kan inte se något annat än att vi kan inte liksom bygga några teorier om hur markägare ska, hur många rävar de ska skjuta eller vad de ska tillåta och så vidare. Det måste vi faktiskt överlåta åt dem och utgå från att de, han tycker själv att han vet bäst om det ska vara björk eller granplantering. Björk eller granskog, det vet han bäst själv. Han gillar inte överhetsbeslut här. Varför ska andra liksom jordägare då acceptera att hans uppfattning skulle gälla på deras mark? Här finns det mycket att diskutera, men jag tycker att han bara yrar runt lite här i just den frågan.
0: Ja, jag håller med verkligen, Boris, om mycket som du säger. Ja, framförallt förstås hans övergripande så här superoptimistiska, hurtiga, klämkäcka inställning till allting. Och det var som jag sa inledningsvis, han är en sån här notoriskt, patologiskt, progressiv och optimistisk person. Det är en del av hans varumärke också. Men han målar också upp lite halmgubbar, tycker jag, och ramar in diskussionen på ett konstigt sätt. Till exempel när han säger att Storbritannien kan inte bli en orörd vildmark. Jag tror inte det finns någon som tror att Storbritannien kan bli en orörd vildmark. Alltså, hela den idén är absurd eftersom Storbritannien är så tättbefolkat. Alltså, det är ungefär som att säga att Stockholm ska ha biologisk mångfald. Då pratar man om fenomenet på fel nivå. Storbritannien är för litet för att vara något annat än ett högintensivt kultiverat land. Så det blir väldigt konstigt om man tar en massa exempel från Storbritannien. Han tar också ett exempel från Nederländerna. Någon region i Nederländerna där man har gjort någon sån här förvildningsprojekt, vilket ledde till att en massa djur som skulle leva där som vilda djur dog istället. Det var, tror jag, en extra svår vinter, och de kunde inte migrera till något annat ställe för att det är mycket som händer i resten av, alltså, Nederländerna är supertätt befolkat som alla vet. Så att det är väldigt konstigt att säga att förvildning funkar inte, för att det funkar inte i Nederländerna. det är en väldigt, det är inte en hedlig sorts argumentation. Därför att åtminstone det är inte vad jag tror att diskussionen handlar om.
1: Nej.
0: Och jag vet inte varför andra människor vill ha förvildning. Men jag som sagt, jag tycker personligen att det är en väldigt förträfflig idé. Och mina skäl för det, de berörs inte alls av Matt Ridleys argument. Men den första saken som jag invänder mot är att åtminstone för min del så är inte maximal biologisk mångfald målet. Jag kanske skulle tänka på det som en sannolik sideffekt att man får en ökad biologisk mångfald. Men även om förvildning leder till en minskad biologisk mångfald så skulle jag förespråka den. Därför att målet är, som jag ser det då, målet är först och främst helt enkelt att det ska finnas vissa delar av planeten som inte kontrolleras av människor. Och min grundläggande tanke här är att det är en väldigt enkel tanke. Det är att det är osunt att en enda art är så extremt och totalt dominerande. Vi kan gärna fortsätta vara som planetens allt annat överskuggande herrar. Vi kan göra det även om vi sätter av, säg, en tredjedel av planeten till att vara ren vildmark.
1: Mm.
0: Matt Ridley, han pratar om att människor är en del av ekosystemet. Människor är också en del av ekosystemet. Och därför måste människor styra och gallra och så vidare. Därför måste varje sista liten skogsplätt, ska människor fatta beslut om vilka arter som ska finnas och så vidare. Men min poäng skulle vara att människor faktiskt inte måste vara en del av varje sista ekosystem på hela planeten. Jag vet inte varför det är en sån problematisk tanke för vissa människor, till exempel Matt Ridley. Men uppenbarligen så är det många som har svårt för det. Jag har liksom väldigt svårt att släppa kontrollen. Släppa den absoluta totala kontrollen. Och givetvis så skulle en förvildning av stora delar av planeten, givetvis skulle inte innebära att saker skulle bli perfekta. Och givetvis kan det leda till att djur dör. Givetvis kommer djur dö på ett annat sätt. Andra djur kommer att dö i vildmarken än de som skulle dö i ett annat scenario. Det är självklart att det är en sådan infantil diskussion på något sätt.
1: Och
0: djur kommer också, de kommer ha ett bättre liv på ett sätt, och kommer ha sämre liv på andra sätt. Och det är ju uppenbarligen ett pris som vi får betala. Om vi ens ska se det som att vi betalar ett pris. Så ärligt talat, det är ett infantilt perspektiv. Det är som ett patologiskt, antropocentriskt perspektiv att applicera diverse mänskliga moraluppfattningar på vad som händer med djur i vildmarken. Det är rådjuret som lever sitt liv utan att komma i kontakt med människor ute i Sibirien eller någonting. Ska Matt Ridley sitta på sitt gods i Storbritannien och ha åsikter och göra nyttokalkylen liksom? Nej, men det är moraliskt problematiskt att rådjuret, älgen i Sibirien, bröt foten eller blev uppäten av en sibirisk tiger eller vad det nu var som hände. Det är osunt ja. Sätt att tänka faktiskt. Det som jag tycker är intressant är att det är den här tanken om att vildmarken, den förvildade territorier som en sorts backup-alternativ. Alltså om vi gör dåliga saker och kvaddar hela biotoper med våra olika mänskliga experiment, vilket vi garanterat kommer att göra, därför att mänskligheten är en art av splitt språngande dårar. Och då är det bra om det finns regioner där vi inte har applicerat vare sig vår intelligens eller vår dårskap överhuvudtaget. Därför att det är väldigt svårt att veta i förväg vad som är visdom, vad som är dårskap. Så jag tycker vi ska vara frimodiga. Vi ska ta sådana risker. Vi ska ta risken att liksom förstöra en hel region ekologiskt. Men just för att vi ska ha den friheten så bör vi också sätta upp försäkringar. Inom ekonomin, man pratar om investeringar och sånt där, man pratar ibland om en hedge. Jag är osäker på om det finns ett svenskt begrepp. Man säger att man hedgar, man gör en investering, man tar en risk i ett visst avseende och sen sätter man upp en hedge som är en annan investering som man kommer tjäna pengar på om man förlorar pengar på den andra. Och hedge betyder det som häck, alltså ett buskage. Det är den bokstavliga betydelsen av ordet. Alltså man sätter upp en skyddande häck vid tomten och sånt där. Och det är exakt så jag tänker på stora förvildade territorium. Att de blir en hedge i ekonomisk bemärkelse, i ekologisk bemärkelse. Så att om vi klantar till det riktigt rejält så kommer vi ändå ha den här häcken kvar som skyddar oss. Och sen ett annat skäl också för mig, det är bara nyfikenhet. Därför att vad händer? Vad händer om vi släpper den vilda naturen helt fri på stora territorier och bara inte rör den alls? Varje gång vi testar det så verkar vi lära oss nya saker. Det verkar hända intressanta saker. Jag är väldigt nyfiken på vad skulle vi mer kunna lära oss? Men det är inte Matt Ridley. Så han är visserligen för förvildning i viss utsträckning. Men hans premiss är att han vet precis vilka konsekvenserna blir. Han vill ha förvildning på de och de premisserna. För det kommer leda till de och de konsekvenserna. Men jag tror inte han vet så mycket som han tror att han vet. Och det som fascinerar mig, det är mycket just att inte veta. Och det är en attityd som mänskligheten generellt borde odla mycket mer. Att erkänna att det finns saker vi inte vet. Att acceptera att det finns saker som vi inte kan kontrollera. Att inse att det kanske finns andra saker i universum som kan tänkas ha ett värde bortom och helt oberoende av människornas värld. Så att låt oss ha en civilisation och låt civilisationen växa sig stor och mäktig och dominerande och låt den använda lokala resurser till maximum. Låt oss bygga stora mänskliga projekt utan att ängslas allt för mycket över hur det påverkar naturen närmast omkring oss. Men låt det också finnas någonting annat. Låt det finnas en natur längre bort som vi inte rör alls. Planeten är stor nog för mer än en ekologisk hegemoni.
1: Alltså där ska jag vilja fortsätta. Det här är en intressant diskussion, men det känns lite fel efter den här vackra utläggningen. Låt oss återkomma till ämnet istället.
0: Alltså jag gör mina små söndagspredikningar.
1: Predikningar, ja, det må jag säga.
0: Anden kommer över mig ibland när det är söndag och sen så blir det så.
1: Jo, det där var beskärat.
0: Men det blir tråkigt om det är det till att samtalet tar slut.
1: Nej, men det är en väldigt intressant tankegång du har där. Och den påminner ju faktiskt om Theodore Roosevelts väldigt hårda kamp för att upprätta och skapa nationalparker. Mm. Han har ju en väldigt medveten syn på det där. Dels gillar han ju att vara ute i naturen och brottas med björnar och älgar och annat. Men det andra, det är ju att han använder någonstans just det här uttrycket att det där nationen ska hämta kraft. Därför måste det vara orört. Och där finns ju lite grann av din tankegång. Och på ett mycket enkelt och lite futtigare plan så är det ju sånt som fungerar för sunda människor i Sverige också. Att de går ut och plockar blåbär om inte annat för att hämta kraft. Eller går ut och skjuter några vildsvin. Men jag har inte tänkt på det riktigt som du har lagt fram. Men det är väldigt tilltalande tanke att verkligen se det som att det är rätt skönt att kunna tänka sig att då kan jag få gå loss och asfaltera rätt mycket. Jag har liksom en reserv där borta. Det löser ju upp vissa motsättningar som många människor har i sin själ faktiskt. Och därmed finns de motsättningarna också i samhället. En tilltalande tankegång. Sen kan man säga också att i linje med det du säger så har ju vår vän Matt här en totalt ahistorisk syn på människan och naturen. Han verkar ju inte ha noterat en sak som tar mitt argument, det är ju att människan förstör så förbannat mycket varje gång hon ska ge sig på och fingra på naturen. Han verkar inte ens, han är tvärsäker på att skjuter han av x antal kråkor och rävar och mullvadar så blir allting jättebra på hans gods. Det är ju inte givet på något sätt. Det är snarare så att varje gång människor börjar reglera, skjuta av eller skydda så leder det till väldigt konstiga saker. Australien är ett bra exempel, ett under att ön håller ihop fortfarande. Så att det bästa sättet att bevara naturen i allmänhet, inte bara i skyddade territorier, det är ju att människan låter bli den i görligaste mån. Den har visat förmåga att läka sig själv väldigt mycket.
0: Det finns, jag hoppas jag inte blandar ihop det nu här, men det är en schweizisk... Han är en schweizisk industrimagnat som är schweizfödd. Jag tror att han bor i Wyoming, som alla andra vettiga människor. Och han har sagt att han ska köpa 15% av jordens yta.
1: Va?
0: Framförallt då bara för att skydda den, bara för att sätta av den. För jag vet inte om han har någon sån här, hur den ska förvaltas eller om den ska vara liksom helt förvildad eller något sånt där. Men han lägger alltså många miljarder på att köpa upp miljontals hektar med mark i stora bitar. Bara för att förvara, skapa naturreservat och sånt där. Men privatägda. De ägs av hans liksom stiftelse eller vad det är för någonting. Och han gör det här runt om i olika delar av jorden. Och både på land och han köper också upp havsområden. Och det här är liksom hans stora, långsiktiga, filantropiska projekt. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en av de här miljardärerna som gör bra saker. De flesta miljardärerna gör ju bara trams med sina pengar. Men just den här killen, vars namn jag ska hitta nu.
1: Kan man bli skovaktare, tror du? Och sa honom.
0: Hans Jörg Wyss. Han har tjänat sina pengar i stålindustrin, tror jag. Metallurgi, stål, den typen av saker. Men nu har han hållit på väldigt på med sin filantropi och framförallt då sån här miljöskyddsgrej. Men han köper upp enorma mängder mark bara för att bevara dem. Det tycker jag är väldigt spännande projekt. Men om jag hade så mycket pengar som Hans Jörg Wyss, jag ska vara helt ärlig och säga att jag skulle kunna hitta på ännu mer intressanta saker att göra med de pengarna. Men om man inte har liksom esoteriska idéer som jag har, om man vill vara lite mer konventionell och sånt där, då är faktiskt det här med att köpa upp enorma landarealer någonting som man kan göra utan vidare. Mm. Och som är helt okontroversiellt. Ingen kommer tycka att du är en ond nazist eller någonting, för du köper upp massa mark och bygger massa naturreservat. Så det är en väldigt, väldigt bra sak att göra. Och det är mycket, mycket bättre än vad liksom Bill Gates och sådana här människor håller på med för sina pengar. De gör ju motsatsen. De ska vara så mycket människor som möjligt. Så maximera överbefolkningen av Afrika genom att ta bort alla sjukdomar som i viss mån reglerar befolkningstillväxten. Så att jobba i andra änden istället. Det är mitt tips till alla miljardärer som lyssnar på Radio Bubbla. Förutom att ni borde ge en miljard till Bubbla så vi kan göra roligare saker. Så köp upp enorma landarealer och gör ingenting med dem. Se till att ingen gör någonting med dem.
1: Och köp fort, för att Bill Gates har också börjat köpa jord. Ganska mycket också.
0: Ja, men den vad ska han göra på sin jord? Det vill jag inte tänka på.
1: Nej, precis. Prata inte om det. Vi förtränger den saken.
0: Han ser ut lite som du på Wikipedia-bilden här. Hans Jörg Wyss.
1: Ja, jag håller just på att kolla där att det är... Nej, men jag ska skriva en ansökan till honom att han kan ge en av sina ägor till mig. Jag ska förvalta den.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Konservativa sociala medieplattformen Parlers appar toppar popularitetslistorna i App Store och Google Play Store och noterar 1 miljon nya nedladdningar över helgen. Det pågår ett stort skifte på internet på sociala medier just nu, därför att de etablerade sociala medieplattformarna som Facebook och Twitter och så vidare ägnar sig åt massiv censur. De avplattformar människor. När man får vara kvar och skriva saker så sätts det nu med små varningsskyltar på ens inlägg. Som varningsskyltar och pekpinnar. Det här uttalandet är omstritt. Läs den korrekta informationen här. Länkar till så kallade faktagranskare och så vidare. I praktiken så handlar det om en direkt och ganska intensiv fientlighet mot konservativa användare. Att om du inte har samma typ av åsikter som Facebook-ledningen har, så kommer du inte känna dig särskilt välkommen. Det är en ganska bizarr upplevelse att vara på Facebook nu för tiden. Själv använder jag inte Twitter, men jag använder Facebook, och det är en väldigt skum upplevelse. Och därför så pågår det sakta men säkert en migration bort från Facebook. Och en av de sajterna då som jag hoppas är Parler, som drivs av amerikanska konservativa och ska vara en fristad för folk som inte längre är politiskt välkomna på till exempel Facebook. Reaktionerna på det här är ju förutsägbara men ändå dråpliga. Ofta säger man så här, Parler, det är bara en ekokammare. Ja, det där är bara för liksom konservativa människor som inte vill konfronteras med oliktänkande. Ska de liksom stänga in sig och vara skönt för dem och slippa höra avvikande åsikter? För de är ändå intresserade av kritiskt tänkande och så vidare. Och jag tycker det var kul att se de där kommentarerna gång på gång. De avslöjar liksom hur olika verkligheter vi lever i och hur liten förståelse, hur lite empati som finns för hur det känns för folk som inte är vänster att använda de här plattformarna. Med risk för att använda det som en lite uttjatad typ av liknelse. Det är lite grann som att, man ska skamma judar för att de inte känner för att vara aktiva på en uttalat nazistisk internetplattform. Det är en sjuk situation. Men samtidigt, och det här tycker jag blir intressant, det är att Parler har själva börjat censurera. Och de censurerar alltså folk som står för långt till höger för deras smak. Så att även de har en åsiktskorridor som finns och är definierad eller i någon mån liksom. Och förmodligen så kommer den krympa. Och de censurerar både åt höger och åt vänster. Och där finns det liksom folk som... Jag såg till exempel att Vox Day, man får inte länka till Vox Days blogg på Parler, då får man något felmeddelande. Och jag har sett andra exempel också på saker som man inte får länka till. Så det är absolut inte någon sån här yttrandefrihetsplattform, utan de har liksom bara flyttat åsiktskorridoren några snäpp högerut, kanske man kan säga, med lite god vilja liksom. Och det här väcker liksom frågan, vad kan man göra egentligen? Kan vi migrera till en annan plattform som är bättre? Skulle vi kunna ha kanske en helt neutral plattform? Och det går förmodligen inte. Alltså, tekniskt går det ju, men man vill ha filtrering på en sån här plattform. Därför att om vem som helst kan posta vad som helst, då kommer man få problem med diverse grovt och även olagligt innehåll. Man måste sortera bort vissa saker. Så ett klassiskt exempel är att folk tenderar att posta till exempel barnporr. Och då måste du ta bort det direkt. Du måste ha ett sätt att få bort den typen av innehåll, därför att annars så dör din plattform rakt av. Så att du måste ha filter för olagliga saker. Och förmodligen så vill man även ha filter för politiska dimensioner också. Så att man vill inte ens ha en neutral plattform. Och sådana här plattformar som försöker liksom bara flyttas lite grann som Parler, det är väldigt lätt att förutsäga vad som kommer hända med dem. Du och jag, Boris, och dessutom ungefär en femtedel av alla som lyssnar på Radio Bubbla, är sedan flera år tillbaka medlemmar på en alternativ sociala medieplattform som håller extremt hög kvalitet. Det är en plattform där det inte finns någon reklam, det finns ingen spam, det finns ingen trollning, det finns inte ens ohövligheter i diskussionerna. Det finns bara högkvalitativa, välartikulerade samtal, vettiga människor emellan. Det är en ganska fantastisk sak som andra människor drömmer om. Ofta skriver de att de önskar sig och så vidare. Men tyvärr så kommer de förmodligen behöva fortsätta drömma om det. Därför att nyckeln på den här plattformen som jag pratar om är att inte vem som helst får vara med. Man måste gå igenom ett antal steg för att bli medlem, inklusive att betala pengar. Och nu för tiden så måste man dessutom ha en inbjudan. Och man blir också föremål för en liten bakgrundskontroll innan man släpps in. Och det här tror jag är nyckelinsikten. Att det finns inget sätt att komma runt den sortens processer om man vill ha ett högkvalitativt socialt nätverk. Därför att ett nätverk kan aldrig vara bättre än sina medlemmar. Och jag tror att man omvänt kan säga också att ett nätverk i stort sett inte heller kan vara sämre än sina medlemmar. Så att om man kan filtrera vilka medlemmar som släpps in, så spelar det sedan inte särskilt stor roll vilka funktioner som finns på plattformen och hur den fungerar, vilka regler och så vidare man har. Alla diskussioner om censur och så vidare blir överspelade om man har kontroll över vem som är där. Så att det enda man behöver göra är att man behöver rensa bort personer som inte sköter sig. Det behöver man givetvis göra i någon mån. Men vad det gäller det här nätverket som jag har i åtanke här, så händer det några enstaka gånger om året att någon kastas ut. Det finns många som tycker att kvasten borde gå lite oftare, men det har ändå aldrig spårat ur och kvaliteten på inläggen har varit väldigt hög i mer än 5 års tid. Ja,
1: den är ruggigt hög alltså, och det du säger där är viktigt, just det här om att själva fokus och plattformen. Jag kommer att tänka på det vi pratade om alldeles nyss med med kvartal och bulletin, den här drömmen om det här öppna samtalet där alla deltar oavsett vad de tycker och tänker, det leder ju alltid till det där att knäppskallarna kommer in och de korkar, och de som inte är intresserade av att verkligen skaffa sig kunskap, väga och mäta argument, vara logiska, alltså människor utan allvar, rena alltså flumskallar oavsett politisk inriktning. Den plattform du så vackert talar om är ju helt avsaknad av detta. Det kräver en del att gå med där, men man kommer in i ett väldigt kvalificerat sammanhang. Man ska nog sluta drömma om att upprätta den allomfattande plattform där alla kan delta och ha ett trevligt utbyte, därför att det är utbytet med åsiktsmotståndare gör man på andra sätt och i andra former helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tror det absolut, och jag tror för övrigt att det är en princip som kan appliceras mer generellt på alla möjliga saker. Nästan allting vi pratar om i termer av liksom samhällsfrågor och politik och så vidare, så kan man applicera samma tankesätt, du säger att det är inte tekniken det är fel på, och det är inte reglerna det är fel på. Det är människorna det är fel på. Det är människorna måste göra någonting åt, och det är på den nivån som man måste sortera och filtrera. Ja. Och det är därför som till exempel Parler, den typen av plattformar, kan inte vara lösningen. Det är Gab som många gillar, som är lite liknande, som är en sorts Twitter-klon som är mer öppen för högersinnade. De har exakt samma problem. Det är som Parler fast lite längre ut relativt åsiktskorridoren Smith, alltså lite längre till höger kan man säga. Men dels så har de också politisk censur, de har också en gräns högre ut, man får säga, och det är för öppet så att vem som helst kan komma in och det bara översvämmar av lågkvalitativa bidrag. Så ett annat exempel, ett positivt exempel, en plattform som jag tror agerar rätt, är den som heter Social Galactic, som drivs av tidigare omnämnd Vox Day och hans nätverk. För de har inte heller öppen registrering, åtminstone senast jag kollade så var det så. De har ingen öppen registrering, utan man får bara vara med på deras sociala medieplattform om man är betalande medlem på en av deras andra plattformar, nämligen videoplattformen Unauthorized, och kanske vissa andra av deras andra saker de gör. Och som jag har förstått det så tänkte de öppna upp, först ha en initial uppstartsfas där bara deras betalande kunder är med, men sen så öppnar de upp när de liksom har som man säger, sidat, de har sått några frön och fått igång en bra verksamhet, och sen är det mer riskfritt att ta in nya människor när man har en bra grund. Men sen verkar det som att de blev så nöjda med sitt privata forum. De tyckte det funkar så bra, så de bara, nej men vi fortsätter bara på det här sättet istället. Vi behöver inte ha in massa andra människor. Vi har tillräckligt många nu för att ha intressanta samtal och det räcker. Alltså, jag tror att du är precis rätt, Boris. Jag tänker precis samma sätt, att jag tror vi helt enkelt ska säga hej då till de här stora globala plattformarna. Där man tänker då att, liksom, att genuina dissidenter ska ha yttrandefrihet och kunna prata, kommunicera jämte medströms profiler. Alla ska på något sätt samsas och kunna komma till tals och så vidare. Men istället så kan vi omfamna de här privata plattformarna som inte ger oss samma sorts räckvidd i kvantitativa termer. Vi når inte ut till miljontals människor. Men däremot så ger de oss mycket högre räckvidd om vi mäter räckvidden i kvalitativa termer. Alltså i termer av högkvalitativa samtal som kan komma av våra interaktioner.
1: Ja, för liksom drömmen om att det ska gå någonting bra, de här andra plattformarna, till och med av gamla Facebook eller Twitter, det är ju en dröm som är en funktion av att man fortfarande ingår av det demokratiska tanken på demokrati. Vi ska alla träffas på torget och prata, och allas röst är lika viktig, och även min tokiga granne som hör röster ska yttra sig om vad vi ska dra avloppsrören. Det funkar aldrig i praktiken. Man blir tokiga och slår ihjäl varandra med all rätt. Och Facebook är ju bara en digitaliserad form av den här fåniga drömmen om att vi alla ska träffas på torget. Man kan gå till torget och skrika för att göra sig hörd och rädda en och annan själ. Tillbaka till de egna slutna rummen där man kan sitta och konspirera. Det är en annan sak alltså. Men tror att det går, det är man smittad av demokratibasillen helt enkelt, om man tror att det går någonting av dem här.
0: Och om du som lyssnar är intresserad av att vara med på en av de här nya plattformarna där rimliga samtal pågår, så vet du vad du ska göra. Hör av dig till mig på martin@bubb.la.
2: Radio Bubbla.

0: I saudiarabisk och fransk anda fäller reklamombudsmannen BMW som filmat kvinna i klänning och högklackat efter anmälan från Sveriges kvinnolobby. Kvinnliga plagg har inget med bilar att göra enligt organisationen. Ja, det här var ett stort rabalder idag. För att BMW har använt en supermodell som för mig är okänd men som heter Gigi Hadid för att göra reklam för sin bil.
1: Ja, det, alltså ska man vara fotomodell då ska man ha ett sånt namn tycker jag. Gigi Hadid. Det, man hör direkt vad de jobbar med.
0: Ja, det ligger någonting i det. Men det här är ett klassiskt koncept, sälj grej med tjej. Men Sveriges kvinnolobby har blivit väldigt upprörda och anmält reklamombudsmannen. Som har fällt den här reklamen. Och de har en väldigt intressant motivering tycker jag. Alltså kvinnolobbyn, deras anmälan. De säger att det är objektifierande och sexualiserande. Även om fotomodellen kör en av bilarna så använder BMW uppenbart henne som blickfång. Det är dessutom irrelevant för produkten att hon bär kort klänning och höga klackar.
1: Nej, det är alltså... Jag tycker ofta så här telefonet när de liksom häller ut någon kvinna i bikini på en Jaguar motorhuv på en bilmässa och sånt. Det, men just i det här fallet så, alltså vi talar om BMW M2. Och BMW M2 kostar ungefär 600 000 och 370 hästkrafter. Och det är en sån här liksom EPA-variant av M4. Unga börsmäklare som inte riktigt är riktiga börsmäklare och inte bara så här jättemycket bonus än, men som ändå vill ha en M4. De har gjort M2 för dem, så de kan åka längs med Hornsberg strand liksom och försöka få upp folk som ser ut som Gigi Hadid. Så att, alltså marknadsföringsmässigt så är det precis rätt in i målgruppen.
0: Jag tycker att det är en mystisk mening det här. Det är irrelevant för produkten att de bär kortklänning. Alltså, för det första, finns det några andra kläder som hade varit relevanta för produkten?
1: Ja, nej, alltså inte just BMW M2, alltså det är alldeles korrekt klädsel.
0: Men min nästa fråga är, om det är irrelevant för produkten att de bär vissa kläder, varför är det relevant för anmälan till reklamombudsmannen?
1: Nej, men att man får utgå från att de tycker att det skulle finnas korrektare klädsel alltså, men man säljer inte en M2 alltså med Birkenstock-tofflor. Det måste vara högklackat.
0: Men det tror jag, om jag hade Birkenstock så här, kanske någon sån här bylsig kaftan och någon batiktröja eller någonting, då hade kanske det varit relevant.
1: Då hade du fått se landstingen köpa in. Det här är vår nya ambulans. Det går väldigt fort.
0: Ja, vi kommer i alla fall få svaret därför att BMW måste göra om sin kampanj. De blir fällda av reklamombudsmannen. Det blir dryga böter om de inte hittar på något nytt, ny sån här grej de ska sälja den med. Och en ny outfit till Gigi Hadid.
1: Ja, alltså jag såg ju framför mig att de kan ju aldrig få rätt va. Men tänk om Audi hade använt Gigi Hadid liksom. De kör alltid med sin slogan där Vorsprung durch Teknik. Och så kommer Gigi Hadid trippande. Det kan ju se jättemärkligt ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Greg Johnson grips i Norge på högerkonferensen Skansa Forum efter smutskastningskampanj där han anklagats uppmuntra till terrorism. Ja, Skansa Forum är en konferens som anordnas av ett nätverk, en grupp som heter Skansa. Jag har inte jättebra koll på de här kretsarna, men jag vet att det är en högersinnad eller identitär gruppering. Jag är lite osäker på hur de själva identifierar, vilka termer de själva tycker de ska använda. Men så uppfattar det som en nationalistisk eller identitär grupp som enligt vad jag kan se har en ganska så här, en antikristen, en nyhednisk profil. En av de saker som jag tycker verkar utmärka dem. Leds av en ung man som heter Frode Midjord. Eller Frothy Midjord eller något sånt där. Det låter som en pseudonym, jag vet inte. Jag har hört att han kom från Färöarna. Det är kanske ett normalt namn på Färöarna. Skansa Forum verkar vara ganska nära affilierade med Countercurrents. Sajten där Greg Johnson är redaktör och skriver många texter. Å andra sidan så verkar det finnas en viss rivalitet med gänget som kallar sig för Alt-Right. Alltså Daniel Friberg och Arctos, Richard Spencer och så vidare. Countercurrents Greg Johnsons organisation, de är väldigt amerikanska. Jag tror de är amerikaner hela bunten nästan. Medan Arktos-gänget är mer europeiska. Och jag uppfattar väl att det är kanske Countercurrents, de är kanske lite mer så här intellektuella i stilen, kanske lite mer mainstream. Arktos är lite mer influerad av den nya franska högern, kanske lite mer hardcore på ett sätt, inte lika fina i kanten. En annan skillnad är ju att Countercurrents verkar drivas av homosexuella personer. Greg Johnson är homosexuell och flera andra som jag förstått skribenter på Countercurrents. Medan Arktos och Alt-Right och så vidare, de är ganska negativa till homosexualitet. Jag kan ju själv känna mig, jag kan känna mig främmande, är det talat inför tanken, om en högerrörelse som leds av ett gäng bögar. Alltså det är inte rimligt, åtminstone inte i längden att ha det så. Samtidigt så måste jag konstatera att jag hittar väldigt mycket intressanta texter på Countercurrents hemsida. Greg Johnson verkar vara en rimlig person, många av de som skriver där verkar vara väldigt rimliga, duktiga skribenter. Så där kan jag känna att ofta så vinner de över Arktos i kampen om min uppmärksamhet. Arktos framstår på ett sätt som djupare och mer esoteriska, men kanske också som mindre sofistikerade. Ja, förlåt. Det här är bara, jag är inte så kunnig, det här är bara mitt försök liksom att presentera var Skansa och Countercurrents befinner sig i liksom ett större sammanhang av högergrupperingar, eftersom vi pratar om de här. Skansa Forum, en stor konferens, det är en väldigt liksom välorganiserad professionell konkurrens. Den främsta konferensen tror jag man kan säga i den här sortens genre. De är lite grann the man to beat när det gäller att ha stora identitära konferenser. De som till exempel Richard Spencer ordnat i USA och några som ordnats av andra grupper i Sverige har väl inte varit riktigt på samma ambitionsnivå. Så under senaste konferensen till exempel så hade man tema mänsklig biologisk mångfald, human biodiversity, och talarna var Edward Dutton, Kevin MacDonald, Helmut Nyborg, och skulle man ha Greg Johnson då och Frode Midjord själv. Men det är som Edward Dutton och Kevin MacDonald och så vidare, det är väldigt tunga namn, och tidigare har man haft, du vet, Gerard Taylor som kommer och pratar, eller Rasmus Paludan var där och pratade, såg jag. Så de har liksom väldigt stora namn, välorganiserat, väldigt bra konferens. Greg Johnson, han har varit på många sådana här Skansa forumkonferenser, stående sådana här keynote speaker i de här sammanhangen. Därför är det välkänt då vem han är och att han kommer och så vidare. Så att inför konferensen så var det en stor AFA-kampanj. De har försökt dra uppmärksamhet i konferensen och särskilt Greg Johnson för att stoppa. Så att det här är liksom nazister, de är farliga, måste stoppa dem och så vidare. Och det visar sig att de lyckades med det här. Så att precis när Greg Johnson hade kommit till konferensen i lördags, antar jag att det var, så kom norsk polis, jag tror att det var norska Säpo, som kom och grep honom och hindrade honom från att tala på konferensen. Samtidigt så grep man också ett större antal AFA-aktivister, men framförallt man plockade bort Greg Johnson. Det är ett bekant mönster. Samma sak har hänt, liknande saker i alla fall, har hänt med Jared Taylor, Richard Spencer och flera andra personer som har haft svårt att till exempel resa in i olika länder i Europa när de åkt för att gå på konferenser och sånt där. Officiellt i förevändningen att Greg Johnson sägs ha hållit på med någon sorts liksom vålds- och terrorglorifierande verksamhet, vilket såvitt jag kan bedöma är totalt fel, att det är inte alls hans stil. Han har skrivit många texter där han liksom tar avstånd från liksom såna här våldsamma högerrörelser, terrorism, sådana saker, och det verkar inte vara så ironiskt ställningstagande, utan han verkar mena det, och det är också en känslig fara att lyssna på podcast och sånt han medverkar. Han är definitivt ingen sån liksom högerterror apologet, utan det är liksom den här AFA-kampanjen, AFA-propagandan som norska säkerhetspolisen har köpt rakt av. Ja, vi ska säga också att Greg Johnson är nu på fri fot och han är hemma i USA igen. Det finns en uppdatering nu på Countercurrents där han skriver att han hölls gripen och isolerad i 48 timmar och sen släpptes han. Han säger att han blev väl behandlad av alla de enskilda poliserna som hanterade honom under den här tiden. De var lite grann, de gjorde sitt jobb, de följde order och så vidare. Det var ingen som var elak mot honom, utan han blev ganska väl omhändertagen, förutom att han tyckte maten var äcklig. Inte direkt någon stor chock på att maten är äcklig i Norge, men Men det, han sa att han skulle hellre äta ett lutfisk än att äta den här äckliga norska fängelsematen. Han sa en ganska rolig sak också, för att han skulle bli deporterad av norska myndigheterna. Så de hade ordnat en flygtransport av honom till USA. Men när de väl släppte honom så sa de att, men förresten, det är inte obligatoriskt. Du får göra vad du vill. Du får boka en egen resa hem om du vill. Eller stanna i Norge om du vill liksom hantera den här rättsliga grejen. Överklaga beslutet och sånt där. Men Greg Johnson, han ville åka hem ändå. Och eftersom de redan hade fixat den här deporteringsflighten, så tänkte han att det blir snabbast då och billigast för mig. Norska staten betalar. Så han skriver att det var en intressant upplevelse. Han säger att jag kan verkligen rekommendera att bli deporterad från Norge. Det är mycket, mycket bättre än vanligt flyg. Man får VIP-behandling. Behöver inte stå i kö på flygplatsen. Behöver inte trängas i loungen på inför flyget. Behöver inte stå i kö. Så han tyckte det var toppen att bli utvisad från Norge.
3: Förlåt, jag blir lite full i skratt här. Ja, det är väl i och för sig vad man kan förvänta sig av norrmännen, att det ska vara tipptopp behandling på deporteringsresorna. Vi vet ju tyvärr inte vilken behandling man får av en svensk utvisning, eftersom de aldrig verkar genomföras. Men det är ju intressant att, ja, det är väl i och för sig lite uppmuntrande att han fick göra lite som han ville efter att han släpptes. Det är ju, ja, det är väl, om vi ska vara rättvisa här mot norrmännen, så är det väl ganska konsekvent med hur jag gissar att man gör annars. Därför att jag blev ja, man blir ju lite putt på att höra sånt här. Norge är knappast Europas bästa barn när det kommer till att hantera probleminvandrare. De är förvisso bättre än Sverige, men alla europeiska länder är väl bättre än Sverige när det kommer till att hantera probleminvandring. Sverige är liksom mest extremt där, och Norge är knappast ett föregångsland när det kommer till hur man ska hantera den här typen av problematik. Så det är alltid extra, det sticker extra mycket i ögonen när de plötsligt får kapacitet att hantera en människa som inte kommer från en liksom bronsålderskultur i öknen, utan som kommer från ett civiliserat land i västvärlden. Då det är märkligt hur man plötsligt kan uppbåda resurser i de fallen.
0: Onekligen en intressant kontrast. Alltså jag tror också att det är logiskt

0: Afa-bunten. Utvisa Afa istället.
1: Ja.
0: Men det är någorlunda förutsättbart konsekvent agerande. Vilket är också det som Countercurrent sa när Greg Johnson var borta. Och Greg Johnson själva säger. Det är ingen stor överraskning. De gör det här gång på gång på gång. Och vi som bor i Västeuropa, vi vet ju ungefär hur det funkar.
1: Ja.
0: Jag hörde Vox Day hade en ganska kul kommentar häromdagen. Han sa att han påpekade att han själv har ett flertal gånger blivit intervjuad av kinesiska statsmedier. Och blivit gång på gång så har de erbjudit honom att komma tillbaka och yttra sina högerextrema åsikter i kinesisk tv. Vilket enligt honom då bevisar att högersinnade människor har större frihet att uttrycka sina uppfattningar i Kina än i Norge. Och det är intressant när man tänker efter. Det är lite svårt att... Jag vill också ha en poäng där.
1: Ja, de har väl haft Molinier för att prata om Hongkong-frågan också, va? Har de inte det?
0: Det är Kina? Ja, men inte kinesisk statsmedia, va?
1: Nej, det kanske var Hongkongs statsmedia. Men visserligen satt jag han där och sa att Hongkongborna inte borde göra misstaget att införa demokrati. Så att det låg väl lite... Jag kan tänka mig att kineserna var lite intresserade av att höra en västerlänning prata om det. Men han har ju inte fått prata om det. Det är inte som att han får sitta och säga det på CNN precis.
0: Ja. Ja, hur som helst. Skönt att Greg Johnson är hemma igen. Kan fortsätta skriva intressanta texter på Countercurrent och så vidare. Intressant. Som alltid att notera hur länder som Norge, Sverige och så vidare gör för att stoppa såna här politiska evenemang. Det skulle vara intressant att se vad motsvarande grej är i Sverige. Hur man kommer göra framöver. Så vitt jag vet så har Skanska, de roterar sina konferenser. Så att de är ibland i Norge, ibland i Sverige och jag tror även i Danmark. Så det ska bli kul att se nästa konferens i Stockholm. Vad som händer då. De har ju haft problem med att ordna konferensen i Stockholm också givetvis. Men helt klart så är det ju... Det är en ganska... Jag tycker det är ganska tuff, en heroisk sak att försöka ordna högerextrema konferenser i nordiska länder. Men när vi ordnar konferenser, när vi gör det så gör på Malta eller kanske Ungern eller sånt där. Vi skulle aldrig drömma om att ordna en konferens i Sverige. Och då är vi ändå inte riktigt lika kontroversiella som de här grupperna är. Så det är ganska coolt att de fortsätter att försöka. Och jag undrar hur länge till de kommer kunna fortsätta. Inte så många år till gissar jag. Innan det stängs ner helt och hållet. Allting annat skulle förvåna mig. Med tanke på att man så ihärdigt har monterat ner. Allt vad yttrandefrihet och mötesfrihet och så vidare heter i Sverige och liknande länder.
1: Det är väl just av den anledningen i och för sig som man har ett projekt som Svenskarnas hus. Att tanken är att du ska inte kunna få i sista minuten något hotell eller någon konferensanläggning som avbokar det. Om du äger marken blir det mycket jobbigare för staten att gå in. De kan sätta in AFA då också såklart. Vilket vi ska ju vara på det klara med. Det är exakt det som har hänt i det här fallet. Det är inte så att den norska polisen är naiv och råkade gå på vad en tidning sa. Oj, oj, oj, det kommer AFA. Det är bäst vi gör någonting åt det. AFA är ju, det är ju de sätts ju in för att legitimera den här typen av handlingar. Att nu måste vi ta den här personen i förvar och genom ett utvisningsbeslut. Och då måste vi ha ett svepskäl för det. Och då är det väldigt bra att ha en vänsterextrem milis som kan gå och hota med våld. Så kan man säga att ja, men det är för den allmänna säkerhetens skull. Och så kan man såklart göra i Sverige också. Och om inte polisen kan gå in och stoppa ett evenemang och om inte olika tidningars påtryckningar kan stoppa ett evenemang så kan man ju såklart bara bussa in en massa AFA-huliganer som drar någonstans och försöker bränna ner en anläggning. Men är det en stor konferens då med högerkinnade gym- och styrkelyftningsentusiaster så kanske det går vägen ändå, så att vi får hoppas att man hittar några lösningar på det där för att förbättra logistiken i framtiden. För som du är inne på så kommer det kommer inte bli lättare för dem att hyra in sig på olika lokaler.
2: Radio Bubbla. Malariautbrott i Venezuela då folk vaskar guld i övergivna exproprierade gruvor där myggorna frodats. Kollapsad sjukvård klarar ej belastningen. Och det låter onekligen som glada dagar i Venezuela. Folk tar ledigt från sina jobb eller hur de nu kommer loss och åker ut i djungeln till olagliga guldgruvor. Det låter oerhört romantiskt.

0: intressant. Där de gräver ner sig och vaskar guld. Tyvärr så är de här gruvorna sprängfyllda med myggor som bär på malaria. Malaria som utrotades i stort sett i Venezuela på 60-talet. Men som nu gör comeback, för att när folk kommer tillbaka från de här gruvorna så har de malaria som nu sprider sig i landet.
1: Men dessutom har ju president Maduro höjt minimilönen.
0: Ja, han har rubrik om det här. Minimilönen höjs med 50% från den 1 september. Och det som blir mer matkuponger, och Maduro meddelar att det här är ett världsrekord. Det är ett världsrekord, men han tänker inte sluta där. De har redan höjt minimilönerna, jag tror det var tredje gången i år. Och de är beredda att höja dem igen. 93% allt som allt har de höjt det. Det är otroligt generöst, och ja. Det är sötebrödsdagar nu i Venezuela när folk får nästan dubbelt så mycket pengar.
1: Vet, men det är därför jag har missuppfattat allting. Det är därför det är slut på alla butikshyllor, och det finns ingenting, inte toalettpapper, inte mat, inte medicin, inte ens binder och tamponger. Det beror på att folk har liksom länsat hyllorna, för de har sån köpkraft.
0: Ja. Något som nämns i den här artikeln faktiskt är att det finns vissa parallella ekonomiska utvecklingar. Ja, venezuelanska ekonomin förväntas minska 10% det här året. Ganska substantiell minskning. Och man väntar sig också att konsumentpriser ökar mer än 700%. Ja, jag är ingen matematiker. Men om man bara snabbt i mitt huvud försöker jämföra de här siffrorna, så jämfört med 700% prisökning så verkar inte 93% löneökning vara en sådär fantastiskt bra deal ändå.
1: Nej, men du kommer ihåg att han har signalerat tydligt att han kommer inte att stanna här alltså. Han kommer att öka minimilönen, då är det lugnt.
0: Ja, bara han tiodubblar minimilönen så är problemet löst. Ja. Otäck situation i Venezuela, och tyvärr så kommer vi bara fortsätta se ännu fler såna här exempel. Men till exempel att malaria, en sjukdom som har varit framgångsrikt bekämpad i årtionden, kommer tillbaka. Det är den typen av sjuka saker som händer i såna här krissituationer. Det finns också för övrigt fler uppgifter nu som vi pratade om tidigare lite grann, att folk bryter sig in på djurparker och äter hundar, katter och duvor och så vidare.
1: Mm.

0: radiobubbla.
1: Vi måste väl säga hejsan hejsan till den ständigt drabbade Jan Guillaume.
2: Ja, hur var det nu? Han hade ramlat och slagit sig, var det så?
1: Ja, nej, men det är ju inte hans vår och försommar riktigt. Först ramlar han och slår sig och säger att det beror på hans gentemannamässiga beteende. Han skulle bära en öl åt sin kollega Anholt. Men Anholt förklarar i en norsk tidning att det beror på att Jan Guillaume var lite på lyset. Men nu kommer ju nästa smäll när han går runt i sin konvalescens. Han har fått en jäkla smäll av förvaltningsrätten för sina försök att dra av för skattefusk helt enkelt.
2: Jaha.
1: Och det är intressant för att han har ju alltid skrivit med att jag betalar så jäkla mycket skatt och jag vill betala mer i skatt. Ja. Och nu visar det sig att Jan Guillou håller till i en författaranläggning som bekostas av förlaget. Författaranläggningen är hans villa på 174 kvadratmeter. Du vet, den här med en massa troféer hängande på med jordhuvud och annat. Den ska nu förmånsbeskattas, säger Skatteverket och förvaltningsrätten. Det blir en miljonsmäll. Det är lite märkligt det här att han liksom bara uttrycket, det är en författaranläggning.
2: Det är väldigt, väldigt komiskt att just Jan Guillou ska åka på en sån grej. Just med tanke på det han har sagt i alla år, tjatat om hur mycket skatt han betalar och hur bra det är han ska betala skatt och hur mycket han fraktar skattefuskare. Det är liksom det minst Jan Guillou man kan göra, att försöka dra av sin privatbostad som författaranläggning.
1: Ja. Ja, men
2: har han själv för ursäkt för det här? Han måste ju ha någon sorts förklaring.
1: Ja, men när hans förklaring är liksom att det där är ett rent produktionsutrymme som förlaget står för och som han utnyttjar under 6-7 månader och för att skapa. Det är andra håller sig med en etta på Södermalm och så där och drar av och verkligen har det som en jäkla attefallhus någonstans eller en friggebod, men Guillou kör 174 kvadrat rysk datcha på landsbygden.
2: Men det är fint att han ändå har kommit över till rätt sida i skattefrågan, att han har blivit skatteminimerare. Varmt välkommen, Jan.
1: Ja, precis. Och att han nu liksom anpassar teorin till sin egen verklighet. Han skulle kunna gå till spetsen för liksom ett skatteuppror och låtit Carl Hamilton skattesmita i böckerna. Så det hade ju varit något.
2: Men du, det är intressant faktiskt, för att det gör ju Carl Hamilton i böckerna. Det är lite tekniskt där, men jag läste ju om alla Carl Hamilton-böckerna. När det nu var tidigare i år. Hela serien med 12-13 böcker eller vad det är för någonting. Och det är ju ett återkommande tema det här med Carl Hamiltons affärer. Han har ju väldigt god ekonomi då. Han ärvde en slant från sin far. Och sen mer eller mindre av en slump så råkades den förvaltas väldigt väl medan han var i USA. Sen kom han tillbaka och var rik och sen har han ett fastighetsimperium och sånt där. Och en grej som han återkommer till gång på gång i boken, som jag är helt säker på är en referens till Jan Guillous eget liv och egen ekonomi, det är att Carl Hamiltons ekonomiska rådgivare säger hela tiden till honom att han måste skatteoptimera. Han måste, av tekniska skäl, så måste han göra så här riktigt fula, superhårda skatteminimeringar. För det enda alternativet till maximal skatteoptimering på gränsen till fusk, det är att skatta bort allt. Att skatta bort hela förmögenheten på ett enda beskattningsår. Så antingen förlorar alla pengar du har, eller så gör du något så här riktigt sneaky, skatteoptimerande specialupplägg. Och den här saken återkommer minst två, jag tror tre, kanske fyra gånger i Carl Hamilton-serien. Så återkommer den här diskussionen om hur skatterådgivarna säger att han måste skatteoptimera. För annars försvinner alla pengar.
1: Du, tack! Det där ska jag vidarebefordra till vår skvallerskribent som håller på med det där. Jätteintressant.
2: Jag är helt säker på att det här, alltså det är uppenbarligen så är det ju totalt skitsnack. Det kan ju inte finnas en situation där du förlorar hela din förmögenhet om du inte maximerar din skatteplanering. Men du kan alltid välja mellan väg och liksom.
1: Ja visst.
2: Det är bara nys alltihopa såklart. Men uppenbarligen så är det någonting. Det är kanske någonting som någon har sagt till jag och någon gång. Någon skatterådgivare. Och som han sedan använt sig av. Som han skrivit in i böckerna och allt det där. Allting är ju självbiografi. Ja, inte bara Carl Hamilton utan alla Jan Guillous böcker. Ja, i alla fall. Du kan inte lita på mig nu. För jag är oerhörd Carl Hamilton-expert. Med mycket noggranna omläsning. Jag också tog anteckningar om böckerna och återkommande temat och sånt där.
1: Det är dags för att säga i ämnet.
2: Jag tänkte det, inte skulle skriva någonting eller prata om radion och sånt där. Det var kanske det jag hade i bakhuvudet. Jag tyckte det bara också var intressant liksom, att göra en djupdykning. Ja, Jan Guillou. Jag får titta närmare på det där.
1: Mm.
2: Ja, det, han är för kul. Jag ska läsa mer.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Tyska inrikesdepartementet hävdar att Turkiet blivit en central plattform för olika islamistiska terrorgrupper i Mellanöstern, pekar ut landet som ansvarigt för den ökande islamiseringen i regionen. Och i takt med det som vi pratade om i förra inslaget lite grann, alltså kuppen i Turkiet och Erdogans enorma utrensningar. Det var inte där i början naturligtvis, men det har förstärkt en tendens i Turkiet att man går i en mer islamistisk riktning, allierar sig med sådana krafter. Det finns mycket rykten om att Turkiet hjälper IS-terroristerna på väldigt aktiva sätt. Och här, det här är en diskussion i Tyskland som refereras i Politico. Där man slår larm för att Muslimska brödraskapet, Hamas och flera andra organisationer har väldigt goda relationer med AKP och president Erdogan. Och inte minst då så har vi Erdogan som själv betonar att han har en stark ideologisk band till det Muslimska brödraskapet.
3: Ja.
0: Turkiet håller på att bli ett ganska farligt ställe. Framförallt ett farligt ställe var i närheten.
3: Ja, så åker han och polar med ryssen också. Det blir spännande. Nej, men alltså hela den här processen i Turkiet är ju så jävla sorglig, för det fanns ju faktiskt en tid när de var på väg mot riktig demokrati, mot att anpassa sig till väst. Och det gjorde de ju då i ambitionen att kunna bli EU-medlemmar. Men så stängde EU den dörren rätt hårt i ansiktet på dem. Och då gick man en annan väg, nämligen Erdogans väg. Och just nu, ju liksom jävligare Erdogan blir, ju starkare blir hans hand när han kan peka på avtalet med EU om flyktingar och säga att antingen så ger ni turkarna visumfrihet, eller också så släpper vi på flyktingströmmen igen. Så att man har liksom precis allt som kan gå fel i den här historien har gått fel.
0: Men det verkar nu som att det finns en början i alla fall till en motreaktion i Tyskland. De har bland annat, en av de stora tidningarna gick ut häromdagen och sa att nu måste det vara nog. Vi kan inte dansa efter Turkiets pipa, vi kan inte låta dem kontrollera oss på det här sättet. Mm. Med just den här utpressningssituationen som du nämnde nyss.
3: Och det är jävligt intressant, i Neukölln där jag bor i Berlin så har vi, jag skulle gissa på en fjärdedel, en tredjedel av befolkningen är turkar. Och med tanke på att det ofta är liksom turkiska demonstrationer utanför på gatan, som man inte förstår vad de vill eller inte vill, därför att man förstår inte vad det står på skyltarna eftersom det är på turkiska. Så tänkte jag liksom att fan, det kan ju bli jobbigt här i kvarteren. Men de rycker på axlarna. Det sägs att väldigt många Tysklands turkar står på Erdogans sida, men man verkar inte göra något större väsen av det. Och om nu en massa människor kommer att lämna Turkiet, alltså oppositionella, så är det nog så att väldigt många av dem kommer att hamna i Tyskland till slut. Men där kan de leva uppenbarligen i någorlunda samförstånd, trots att det är olika fraktioner. Men jag hade faktiskt förväntat mig lite stök där, men glädjande nog så uteblev det.
0: Det kommer ju olika typer av vågor av invandrare från Turkiet. Men de som bor i Tyskland nu, som har kommit hit över årtiondena, de har i hög utsträckning kommit till Tyskland därför att de inte gillar sekularismen i Turkiet. Det är ju ofta det efter Atatürk och den sekulära regimen, och man har hållit tillbaka islam.
4: Många som har lämnat Turkiet har gjort det för att de vill utöva islam fritt. De vill inte ha något sådana här slöjförbud och de vill vara muslimer på riktigt. Och det får man i Tyskland, för Tyskland har religionsfrihet. Så du åker från Turkiet till Tyskland för att få vara muslim. Det är en stor del av den traditionella turkiska invandringen till Tyskland. Och nu får vi en annan typ av utvandring. Folk som inte gillar islamiseringen.
3: En liten justering. Tyskland har religionsfrihet förvisso. Men Tyskland är enligt grundlagen ett kristet land. Konstitutionsdomstolen i Karlsruhe har haft uppe frågan om söndagsöppet. Det är ju stängt i affärerna på söndagar i Tyskland, vilket är rätt irriterande. Och den här frågan har varit uppe i konstitutionsdomstolen. Och konstitutionsdomstolen har sagt att det kan vara stängt på söndagarna i affärerna även i fortsättningen. Därför vi är ett kristet land och Gud blir arg om man köper mjölk på söndag.
4: Ja. Det är alltid relativt. Ja.
3: Men intressant här är då att tyskarna spelar med spelar dubbelt här. Man har dubbla budskap. Man försöker liksom se så glad ut som möjligt när man liksom ser Erdogan i ansiktet och sen så sprutar statsapparaten ur sig papper som visar precis hur jävligt det är. Och det är ju faktiskt rätt intressant. Och där har vi ju även den pågående rättsprocessen mot den här satiriken som skrev en Erdogan kritisk vers där vi inte riktigt vet hur det kommer att landa till slut.
4: Men vad tror du som ändå är baserad i Tyskland? Finns det en möjlighet att Tyskland börjar vakna upp lite grann och skärper sin hållning mot Turkiet? Eller får vi vänta ännu längre?
3: Tyskland är ju rätt mycket no-nonsense. Men man är just nu oerhört beroende av Tyskland för det här migrationsavtalet, flyktingavtalet. Och det är en rävsax man sitter i. Kan man på något annat sätt lösa det? Och det försöker man göra genom att plugga igen resten av Balkanrutten så mycket som möjligt. Lyckas man lösa det problemet, då kommer nog tonen att ändras mot Turkiet. Men just nu så är Tyskland i en rätt taskig förhandlingssituation tyvärr. Men alltså, fan, den här militärkuppen. Naturligtvis liksom, militärkupp mot en demokratiskt valledare, det har ju naturligtvis sina sidor. Men liksom att följa detta, liksom, okej, nu kanske vi blir av med Erdogan. Och sen så visar det sig att vi blir inte av med Erdogan, utan allting blir bara ännu värre. Ja, en misslyckad militärkupp och en värre Erdogan. Ja, allting bara eskalerar åt helvete nu för tiden. Usch.
5: Malaysia köper kinesiska militärfartyg trots spänningar kring Sydkinesiska havet. Närmar sig Kina medan relationen med USA blir allt kyligare. Ja, vi har gett några exempel senaste månaden Radio Bubbla på hur USA tappar sin framåtflyttade position runt Sydkinesiska havet. Och istället så flyttar Kina fram sina positioner. Det var så sent som förra sändningen som vi pratade om Rodrigo Duterte och hans eventuella allians med Kina som skulle kunna bottna i hans eget varande 25% kines. Och här har vi ännu ett sånt tecken, och den här gången så är det Malaysia. Som ju också befinner sig allra längst ut på hörnet, kan man säga, av Sydkinesiska havet. Så de är också en del av den här konflikten. Men de har nu ingått en ganska omfattande affär med att köpa skepp från Kina.
1: Det där är jätteintressant. Alltså, dels måste man komma ihåg att det finns ju starka spänningar som jag har pratat om mellan Kina och randstaterna runt Sydkinesiska sjön. Det innebär dock inte att handeln inte är väldigt omfattande med de här länderna. Vietnam till exempel, som är den starkaste motpolen i Kina eller bråken kring Sydkinesiska sjön. Deras största handelspartner är Kina. Och det finns inga tecken på att det kommer att ändras, och de andra länderna runt har också Kina som är en väldigt viktig handelspartner. Allt annat vore ju konstigt med tanke på Kinas storlek, tyngd och produktionskapacitet. Så det ska man ska inte blanda ihop handelsutbytet med de grundläggande stridigheter som finns mellan de här länderna. Men när Malaysia börjar köpa kinesiska egentligen kustbevakningsfartyg, så då är det ett tecken på någonting mer, alltså att man faktiskt har börjat orientera sig mot Kina. Att det kanske pågår förhandlingar om någon slags rättigheter i Sydkinesiska sjön för Malaysia, även om Kina skulle bli en dominerande, den hegemoniska makten i sjön där. Vietnam till exempel har varit tvungen att köpa ganska usla ryska ubåtar därför att de inte kan komma överens med USA om en vettig försäljning av marina stridskrafter. Så att jag tror det är ett tecken på att Kina stärker sina positioner i området ytterligare, oavsett utslag i internationella domstolar.
5: Det finns ju en historia i bakgrunden här som har bidragit till försämrade relationer med USA, förbättrade relationer med Kina. Amerikanska justitiedepartementet har sökt sak med den malaysiska staten. Det här var någonting som rullades upp i vintras, inte minst. En statlig fond som heter Malaysia Development Berhad, som har blivit anklagad för korruption. Det har försvunnit pengar. Flera miljarder dollar sägs vara borta från den här fonden. Så att USA har sökt sak. Men i en vändning i vintras så kom Kina till den malaysiska regeringens undsättning och stoppa in 2,3 miljarder dollar för att då köpa tillgångar från den här fonden så att den kunde överleva enkelt ut. Så att Malaysia fick en ganska stor kinesisk bailout, enkelt uttryckt, efter att ha varit i konflikt med USA om försvunna pengar. Mm. Så att man nu köper 10 såna här kustbevakningsfartyg, det är inte osannolikt att det hänger ihop här.
1: Ja, det gör det säkerligen, och samtidigt måste man också fundera på hur USAs utrikespolitik egentligen fungerar. För att här ger de sig på ett det är väl bra att man angriper korruption och missplacering, vänligt uttryckt, av fonderade medel. Men då ger man sig alltså på en viktig allierad i en extremt viktig strategisk del av världen och riskerar att stötta bort dem. Samtidigt så blundar man med båda ögonen för till exempel allierade som Saudiarabien och Pakistan som understödjer internationell terrorism så mycket de bara orkar. Alltså det där är smått obegripligt hur man gör sina strategiska överväganden.
5: Malaysia är ett speciellt land som har lite av en dubbel position eller roll. Å ena sidan så är det ett muslimskt land som har en islamistisk rörelse på tillväxt. Så det har också varit konflikter på högsta nivå i den malaysiska statsledningen om hur man ska förhålla sig till det här. Samtidigt så är Malaysia en för detta brittisk koloni och ett västtillvänt land som känns ganska västorienterat och välbekant också. När man är i Malaysia vet jag av egen erfarenhet. Det känns väldigt civiliserat jämfört med till exempel Thailand som är ett grannland. Så att Malaysia kan ju eventuellt vara ett av de här länderna som står och balanserar mellan flera olika sfärer. Så att särskilt då kan man tänka sig att man skulle vilja vinnlägga sig om bästa möjliga relationer.
1: Definitivt alltså. Och där blir det kinesiska spelet också ganska intressant. För kineserna lägger ju inte fingrarna mellan när det gäller muslimska separatiströrelser. Och då kan ju faktiskt den västvänliga delen av den malaysiska regeringen och etablissemanget tycka att Kina är nog på alla sätt en tryggare allierad om vi ska hålla efter muslimska fundamentalister i vårt eget land. Så det är inte många rätt USA gör i det här landet heller.
0: Radio Bubbla.
6: Tack älskling, en grund. Mm. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
7: En grundig. Du vet den där TV:n som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
6: Tack älskling, en grundig.
8: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i TV. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi har ju faktiskt en polisrelaterad dagsvers från Klotion.
2: Nej, men den det är ju en perfekt avslutning.
1: Ja, ja. Och då återvänder vi till hemmaplan dessutom. Den här versen heter Lavrenti Beria i folkhemmet. Eliassons jurist, han heter Dan. En streber och som sådan full i fan. Till riktigt långt har grabben nu mer nått. Och toppjobb efter toppjobb har han fått. Han saboterar varje statsorgan. Vår Edgar Hoover upp på hemmaplan. Fast nej, Monsieur Hulot är bättre mått. Han ej i FBI-chefs fotspår gått. Men likväl kuslig är han, liksom Pan. Som tagen ur en gammal skräckroman. Man undrar stilla, är han någons bulvan? Eller följer han en egen plan?
2: Ja, det där var... Så där ska en perfekt och distinkt dagsvers vara.
1: Ja. Den gjorde han bra som så många gånger för Klot-Johan i Karlstad.
0: Björn Andersson, poliskommissarie vid Nationellt IT-brottscentrum, vill slopa anonymiteten på internet genom statlig digital legitimation, ska höja säkerheten både vid deltagande i diskussionsgrupper och vid köp. Jag blev lite konfunderad när jag läste den här nyheten, för det är verkligen en uppseendeväckande rubrik. Så då vill jag veta, vad säger han verkligen det här? Och sen läste jag igenom artikeln, och första genomläsningen så såg jag inget stöd för den här artikeln. Det finns där, det finns ett pratminus där Björn Andersson säger så här: idag är datorbedrägeri det mest vanliga i Sverige, och vi kan räkna upp brottsområde efter brottsområde där det grundläggande felet är att vi har en anonymitet på internet. Så här, ja, han säger det.
3: Mm.
0: Och det är extremt, och det är oerhört förargelseväckande, och ett exempel på någonting som jag tror är ett gigantiskt problem. Men låt oss bara oss ner lite mer i vad det betyder och vad problemet egentligen är. Därför att det han pratar om, den gode kommissarien, är egentligen någonting annat. Om vi börjar med det, vad han egentligen vill säga här officiellt, så är det att han vill att staten ska ta fram ett alternativ till bank-ID-systemet som man har i Sverige idag. Och bara för händelse att någon lyssnar på den här sändningen som inte varit i Sverige på 10 år, eller lyssnar på sändningen 10 år efter att den sänds. Så bank-ID är ett digital identifikationsmojäng som gör att du loggar in på en sajt och säger logga in med bank-ID, och sen så får du klicka lite på din mobiltelefon. Du får ta upp din mobiltelefon, du får en ping där, du knappar in din personliga kod och sen så loggar du in. Och på det här sättet då så garanteras det via din bank att du har den identitet du har. Du använder för login på banken, loggar in på statens hemsidor och alla andra egentligen som vill använda bank-ID. Men av någon orsak så tycker den här poliskonstapeln att det räcker inte med bank-ID. För att då är det kopplat till liksom en bank, man måste ha bank, det är inte alla som har ett bankkonto, det kostar pengar. Nu tror inte jag att det kostar pengar att skaffa bank-ID, men det kostar kanske pengar att ha ett bankkonto, vilket krävs i sin tur för att du ska få ha bank-ID. Och till exempel, vi kommer till det senare i den här sektionen, om du är ett barn så kanske du inte har ett bankkonto, och då kan du inte ha bank-ID. Jag tror att det är den typen av saker han är inne på. Så han säger, för att vi ska kunna använda ett sådant här system med en säker digital identifikationshandling, identifikationsprocess, mer generellt på internet, så ska staten ta fram en som sin egen version av bank-ID.
3: Det ska liksom inte vara en subvention av bankerna genom att tvinga fler att skaffa bankkonton då, helt enkelt.
0: Så kan man också se det.
3: Mm.
0: Sen undrar jag hur många är det som skaffar bankkonto enbart för att skaffa bank-ID. Men...
3: Ja, om kraven på det ökar så.
0: Ja. Sen också, hans argumentation är väldigt skum på många sätt. Han säger till exempel att bank-ID gör att det är svårt för olika nättjänster att säkra identiteter. Men det skulle inte bli lättare, förlåt, jag ska inte bli för teknisk här, men det skulle ju inte bli lättare om alla de här nättjänsterna istället var tvungna att implementera både bank-ID och den statliga ID-lösningen. Nej. Vilket självklart skulle bli resultatet om man inför det här systemet. Om man inte inför någon annan lag som säger att man får inte använda någon annan typ av ID än statligt ID. Vilket skulle vara extremt negativt ur en IT-säkerhetssynpunkt.
3: Mm. Och ja, det är... Ja.
0: Och det här tycker jag egentligen är liksom det största problemet. Att vi har en... Den här polisen som är... Han är poliskommissarie på nationellt IT-brottscentrum. Så han är någon typ av höjdare när det kommer till IT-säkerhet i Sverige. Och han är oerhört okunnig. Han är väldigt inkompetent. Han kan vara felciterad kanske av SVT, men han framstår här som väldigt inkompetent. Och det tycker jag är ett allvarligt problem. Och naturligtvis att han säger en sån här sak. Men jag vill lämna det som en öppen fråga, för att SVT har satt följande rubrik. Han vill slopa anonymiteten på nätet. Och Bubbla har så sagt kopierat SVTs rubrik där. Vill slopa anonymitet på internet. Det han säger är att det grundläggande felet är att vi har en anonymitet på internet.
3: Mm. Ja, du tänker att han är liksom inte medietränad politiker. En politiker säger sådär, då är det uppenbart att de bäddar för någon lagstiftning i framtiden. En tjänsteman kanske bara tänker högt.
0: Kanske. Ja, just i det här fallet så är jag benägen att vara lite välvillig. Det jag uppfattar att han menar utom läsartikeln och lyssna på det här videoklippet som finns på SVT, det är att han vill göra det lättare för olika typer av sajter att garantera folks identiteter. Och det exempel han tar är att om du har en sajt, någon community-sajt som är till för barn, så är det ett problem att det kommer vuxna människor och liksom fiskar och groomar barn och sånt där.
3: Just det.
0: Och då säger han att om de här sajterna hade ett sätt att liksom säkerställa alla människors, alla användares identitet och deras ålder genom en statlig digital ID, då skulle man kunna se till att det bara är barn som är inloggade på den här sajten.
3: Just det.
0: Och förutom de tekniska problemen om hur säkert det systemet skulle vara. Så det är det han menar. När han säger att felet är att vi har anonymitet, så menar han att det finns sajter som inte kräver den här typen av ID, och det finns ingen teknik som riktigt fyller den nischen för att säkerställa kanske så här hur gamla folk är och sånt där.
3: En slags ofrivillig anonymitet egentligen. Du kan inte bevisa.
0: Ja, det kan man säga. Och om det är så att den här polisen menar att alla sajter på internet ska tvingas att använda den särskilda statliga idén. Det ska vara olagligt att ha ett webbforum om man inte identifierar människor på det här sättet. Om det är det han menar, så har han ändå inte sagt det här åtminstone.
3: Nej,
0: det framgår inte av, det finns ingen stöd i artikeln när han säger det.
3: Vi kan
0: det snarare verkligen, han är inkompetent, uttrycker klumpigt, och hans klumpiga formuleringar avslöjar förvisso att han fäster väldigt liten vikt vid anonymitet på internet.
3: Mm.
0: Han bryr sig inte alls om anonymiteten, för då skulle han inte säga att det grundläggande felet är att vi har en anonymitet. Men det är det som är hans förslag här, att göra förbudet att vara anonym, tror jag.
3: Ja, det är en välvillig tolkning, men det är mycket möjligt. Det ska ju sägas, det finns ju helt klart både tjänstemän och politiker som önskar livet ur anonymitet på nätet. Det finns åtgärder, men, eller så här, egentligen, strikt talat, sen Sverige införde FRA-lagen så har vi ingen anonymitet på nätet. Men det är liksom statens uppgift då att identifiera dig. De måste spionera tillräckligt mycket för att veta vem du är. Vi har inte gått så pass långt att det är medborgarnas plikt att lämna in spionrapporten själva liksom. Men det finns ju såklart tjänstemän och politiker som vill det. Och även om det är svårt att genomföra på ett kompetent sätt, så har det aldrig hindrat svenska staten förut. Vi har massvis med liksom galna regleringar som har införts. Vi har nu senast, har vi på EU-nivå det här GDPR, där folket i Europaparlamentet oftast inte har en aning om vad som står i det, ens när det är deras namn som står på lagförslaget. Vi har haft liksom, vad är det, dataskyddsförordningen, där politiker har noll koll på vad det är de baxar igenom och säger, ja, vi ska spara all data i 6 månader. Jaha, har ni tänkt igenom det här? Har ni någon som helst aning om vad det här innebär för folks privatliv? Nej, vadå, det är något digitalt bara. Man ser internet väldigt mycket som på låtsas. Har den här gamla IPRED-lagen med att man ska lämna ut IP-nummer till privata företag för att de ska kunna få skicka hotbrev till folk och säga betala oss, annars så kommer vi stämma dig för upphovsrättsintrång. Jag tror det är så att inte ens polisen får begära ut IP-nummer lika lättvindigt som de här företagen får. Men det har man heller ingen koll på när man stiftar lagar, utan man gör de här beställningsjobben, och det är väl det kanske som, nu är det här bara någon polis på vad heter det, IT-brottscentrum, men när det förr eller senare kommer någon stor branschorganisation och vill inskränka anonymitet, då kan vi räkna med att man kommer börja lagstifta om det. Vi har ju nu till årsskiftet här så kommer ju Sverige skaffa en egen ett eget licensramverk för online-kasinon och online-spel. Tidigare, så som det är just nu, är att Sverige har ett spelmonopol, men på grund av diverse regler så får du ha online-kasinon i Sverige, men de ligger under en licens som regleras av maltesiska myndigheter. Men Sverige håller nu på att skaffa ett eget ramverk, vilket gör att det är med svensk lag man bestämmer hur online-kasinon i Sverige kommer regleras. Och där är ett krav att du måste ha bank-ID för att få ha ett konto på ett för att spela online i Sverige. Att du kommer inte gå att göra om du inte har bank-ID. Så där är liksom ett steg på vägen till. Nu är det givetvis så att det har redan funnits en massa lagar som gör att du inte kan göra det anonymt ändå. Du har varit tvungen att fylla i dina egna uppgifter. Du får bara använda dina egna digitala betalningsmetoder. Du måste skicka in bilder på ID och allt vad det är. Men man har ändå börjat ta steg mot att i lag reglera krav på, i det här fallet då, bank-ID. Och jag gissar på att vi kommer kunna se det här utökas. Tänk på barnen kommer vara en grej som man kommer köra med antagligen i vissa fall.
0: Och det ser vi även här, att det är tänk på barnen-argumentet.
3: Ja.
0: Den riktiga släggan som dras fram här. Ja, nej men det är så. Kloka kommentarer här och jag tror ju att vi går en väldigt liksom en mörka scenarier till mötes i den här frågorna. Det beror inte på att det finns någon typ av väldigt så här intelligent, välkoordinerad konspiration som underminerar våra digitala rättigheter, utan det som gör att vi kommer hamna i en väldigt dålig situation är snarare inkompetens.
3: Mm.
0: Svågerkapitalistiska beställningsjobb, gummiparagrafer, ändamålsglidning och rätt vad det är, sitter vi där och har liksom väldigt, alltså som redan har ett trasigt internet där man egentligen inte har någon anonymitet och så vidare. Sen tror jag pratade om det tidigare, så jag ska inte gå igenom alltihop igen, men jag tror ju att när det här rullas ut i sin slutgiltiga form, när det blir liksom, när de definitivt tar kontroll över internet, så kommer det inte ske genom till exempel nationella ID-system. Det kommer vara en komponent i det.
3: Mm.
0: Men sättet att göra det på tekniskt, och det här är liksom bara också det som om jag var diktator och skulle ta kontroll, så är det här jag skulle göra, och det är också det man försökt göra, det är att man bygger in det på hårdvarunivå, bygger in det i processorarkitekturen i datorn, så att du kan inte, förutom om du har en gammal dator då, så om du har en dator som är köpt de senaste åren liksom, så kan de stänga av den på distans om du inte har liksom loggat in med ditt statliga ID eller bank-ID eller något.
3: Ja, just det.
0: Den här tekniken har funnits jättelänge. Den kallades för Palladium först. När den fick pisk så döpte de om den. Den kom tillbaka några år senare. Det hette en Trusted Computing Platform. Och det är alltså Intel och de här stora företagen som driver det här. De har ett stort konsortium. Trusted Computing Platform konsortium och sånt här. Man kan googla enkelt. Där Intel och de andra företagen samarbetar. Och de vill ha det här. De vill ha ett obligatoriskt ID-chip i datorprocessorerna. Och det vi får då, det är som en kanske så här svart marknad för gamla datorer som har liksom så här ochippade processorer. Så att du kan köra Linux. Men du kommer inte komma ut på internet. För att din ISP kommer inte släppa ut dig på internet. Mm. Om du inte har en dator med Trusted Computing Chip där du har legitimerat dig. Så att så fort någon gör någonting på internet så kommer det gå att spåra till en viss bank-ID-inloggning, alltså ja. Instruktionstecken, för att det är inbyggt i datorns hårdvara. Så att, och jag tror att det är nästintill oundvikligt att vi får den här typen av saker. Och när en svensk, liksom svenska kling och klang på IT-brottscentrum håller på med sånt här, så är det bara i liksom, och krusningar på vattnet inför den riktiga tsunamivågen som kommer.
1: Radio Bubbla. Vatikanens polis stormar lägenhet, upptäcker pågående homosexuell orgie och droger hemma hos präst och sekreterare till påven närstående kardinal. Ja, det är lite kalabalik i Vatikanen just nu. Jag har tappat räkningen faktiskt på hur många skandaler som de har haft under bara de senaste veckorna i påvens närhet. Vi pratade ju, var det i förra sändningen Radio Bubbla, som vi pratade om ordföranden för troskongregationen som nu får sparken av påven. Och det här gäller också, och vi har ju också då ett annat väldigt känt fall, kardinal, vad heter han? Pell, George. Som har fått avgått nyligen för att han har varit involverad i sexuellt utnyttjade barn. Det här handlar återigen då om, det handlar om det som tidigare var troskongregationens eget palats, som numera har lägenheter där olika Vatikanställda människor bor. Just den här lägenheten så bor en person som inte är namngiven, men en präst som jobbar som sekreterare till Francesco Cocco Palmerio, som är kardinal och han är ledare för, tyvärr så är jag osäker på svenska då, det är lite skämmigt kan man säga att jag inte vet det, men på engelska säger man då Pontifical Council for Legislative Texts, och det är kan man säga en juridisk instans i Vatikanen. Den är till för att tolka Vatikanens lagstiftning. Man kan säga att det på sätt och vis är det som en domstol, men det är inte riktigt som vi skulle tänka på en domstol, och det är inte den enda domstolsliknande institutionen i Vatikanen. Men man kan säga att det här är en av Vatikanens toppjurister, och det är välkänt att han är en av påvens personliga rådgivare utöver sin formella ställning.
2: Och jag tror det finns bara ett sätt att tolka det här tillslaget mot den här orgien, om det nu var en orgie, vi kan anta det. Och det är att vi ser ett tecken på att det just nu pågår en intensiv maktkamp alltså i Vatikanen. Alltså en sån här klassisk, riktig rå maktkamp. För att det vi har talat om tidigare är ju till exempel hur George Pell har tvingats ta ledigt och åka till Australien för att försvara sig mot mycket gamla och jag tror faktiskt tillbakavisade anklagelser om pedofili. Och Pell var en av de starka konservativa krafterna i den katolska kyrkan. Den som är skottgluggen nu, kardinal Cocco Palmerio, är ju en av de stora, jag kommer inte på ett bättre uttryck, än liberala krafterna. Och faktiskt en av den nuvarande påvens favoriter. Han är ju faktiskt en av de som tydligast har gått i spetsen för att luckra upp tanken på det här med syner på homosexuella, syner på nattvarden, tagar av nattvarden för sådana som till exempel har skilt sig. Han har öppnat för att vi måste ha diskussion om hur alla ska kunna upptas i gemenskapen och ingå i den, och att man har sagt att man måste titta på hur människor är objektivt sett. Och det finns en gammal strid mellan Cocco Palmieri och George Pell, för att Cocco Palmieri ledde ett angrepp mot Pell för 2-3 år sedan när han menade att Pell hade skaffat sig alldeles för stor kontroll över Vatikanens finanser och att man inte kunde ha någon insyn i det. Han styrde det med järnhand. Så en mycket rimlig tanke är att när en falang i Vatikanen har gett sig på bland annat Pell då, så har anhängare där kontrat med och tipsa både media och polis om Cocco Palmerios närstående personers förehavanden. Så jag tror vi ser en det här kommer att bli ganska smutsigt i Vatikanen.
0: Ja, det är definitivt det intryck som jag får också, att det handlar om utrensningar, inte om att man slumpmässigt upptäcker en sån här sak och eller att man plötsligt börjar ta hårdare tag mot homosexualitet bland präster och sån här sak. Ja. Utan det handlar om förmodligen en av de mest intensiva och betydelsefulla maktkamperna som har pågått i Vatikanen
4: på många hundratals år. Jag menar, jag ska inte säga det med avseende på hela Vatikanens historia, för nog har det varit stormigt många gånger tidigare. Men faktum är att de senaste årtiondena sedan andra Vatikankonciliet har varit väldigt uppslitande. Och nu intensifieras konflikterna genom att vi har en sån ultraradikal påve som vi har nu. Och en påve som verkar vara väldigt pigg på att rensa ut sina motståndare. Och har gjort flera såna här saker som är med väldigt anomaliska med Vatikanens mått med. Till exempel det här med troskongregationen som vi pratade om förra gången. Eller för den delen att man avpoliterade Malteserordens stormästare här för några månader sedan.
2: Och det kommer de konservativa möta med på samma sätt, alltså att droppa information, och de kommer inte ge sig frivilligt alltså. Det blir mycket intressant det här.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: alive what I say.
1: Stora barriärrevet utanför Australien når sin högsta uppmätta utbredning efter decennier av varningar om dess nära förestående död. Koraller är en av den naturliga världens många underverk. Jag kan inte exakt förklara vad en korall är, men en korall är en sorts djur. Det är sån här väldigt arkaiskt, det är primitivt djur som har funnits i tror jag många miljoner år. De kallas för nässeldjur, de ingår i en grupp som heter nässeldjur, där även maneter ingår. Så att koraller är lite besläktade med maneter, lite olika grenar i samma familj då. Och det finns många olika sorters koraller, men den mest kända sortens korall tror man kan säga, det är de här korallerna som bildar korallrev. Det går till så att de här djuren, de utsöndrar kan man säga, en sorts sten. Jag tror att man kan säga att det är som skelettmaterial i de här djuren. Kalkspat tror jag det heter på svenska. Kalciumkarbonat, kalkspat. Så de producerar ämnet, och över tid så kan de bygga de här stora korallreven som är enorma strukturer av kalk. Väldigt vackra kalkformationer. Jag vet inte om det eventuellt är deras skelett efter att de dör, eller att de på något sätt utsöndrar det här kalket. Och även en intressant sak då, det är att de stora korallreven som bildas, de är enormt stora. Så att stora barriärrevet utanför Australiens östkust, det är världens största enskilda struktur som är skapad av levande organismer. Så den är större än liksom, jag vet inte, kinesiska muren, vad som är näst störst. Och givetvis, som man alltid brukar säga, man kan se den från rymden. Den är fantastisk. Alla har säkert sett bilderna av de här fantastiska färgsprakande korallerna. Och det finns ju en väldigt stor politisk kontrovers kring korallreven. Det finns ett väldigt starkt narrativ som säger att korallreven är döende. Och åtminstone sedan 70-talet så har man sagt det här, att korallreven är på väg bort. Det finns mycket mindre korallreven, det fanns förut och de dör. Och det är korallblekningen som tar bort de fina färgerna. Och det står i den här artikeln att på 70-talet sa man att nu är det bara ett årtionde kvar när korallreven är borta. Och sen också det att det är inte bara att de krymper, utan ja, de blir skadade och de kan aldrig repareras. Efter de skadas kan de aldrig repareras. Så det är kört. Det är kört för korallreven. Och det beror på att de har folk bryter loss delar av korallreven för att sälja koraller. Som en sorts tjuvjakt kan man säga. Men också på att olika typer av havsdjur äter koraller. Korallerna är djur som de är goda att äta enligt vissa andra då. Och finns det sjukdomar, det är korallblekning. Det är inte som man skulle kunna tro, att det är människor som släpper ut blekmedel på korallreven, utan det är en sorts sjukdom som gör att de tappar sina pigment och ibland så dör de av den här blekningssjukdomen. Och givetvis, vi kan aldrig prata om någonting på något sätt relaterat till jorden utan att prata om klimatförändringarna. För givetvis så är det klimatförändringarna också som dödar korallreven. Men nu visar det sig att i själva verket enligt den här artikeln så har graden av koralltäckning, alltså korallernas utbredning på stora barriärrevet, har nått rekordnivåer. De högsta sedan åtminstone början av 80-talet. Datapunkten var längre upp än någon annan punkt i grafen, och den gick tillbaka till 1985. Så att det finns mer korall nu på stora barriärrevet än det gjort på en eller ett par generationer. Och förklaringen som ges i den här artikeln, det är att korallerna har en cyklisk livsprocess som utspelar sig under loppet av 5, 10, 15, 20 års perioder. Så man måste mäta den och räkna den i årtionden. Så att under ett sånt spann, under ett årtionde sig, så händer det olika typer av händelser, enskilda händelser som tar bort väldigt mycket av korallen. Och ett exempel på det är cykloner. Alltså stora stormar som drar in över Stilla havet och helt enkelt då slår sönder korallreven, kanske spolar ut dem i havet och sånt där. Och varje gång det händer så blir det krigsrubriker. Åh nej, korallrevet är trasigt och dumma människor som skapade cykloner med klimatförändringarna. Nu har vi en korallrev, nu är det kört. Men det man inte rapporterar om sen, det är att sakta men säkert återhämta sig korallreven. För att korallerna fortsätter att finnas och fortplanta sig och utsöndra sitt kalk och så vidare. Så att du har de här cyklerna av katastrofer då reven försvinner, katastrofer då från revets lokala perspektiv, respektive långsam återhämtning som inte rapporteras. Och samma sak är det med den här korallblekningen som man pratar om då och då. I den här artikeln så har det skett en sån här blekningshändelse under de senaste 5 åren. Och innan dess får man gå tillbaka till 2002 för att hitta en storskalig korallblekning. Så det är ungefär en per 15 år. Samtidigt som varje gång det är en korallblekning så det mesta av korallen blir inte blekt. Och det mesta av korallen som bleks dör inte. Så att det är som alltid, man överdriver de dåliga nyheterna väldigt mycket. Och man spelar ner de goda nyheterna väldigt mycket. Man behöver väldigt mycket uppmärksamhet till saker som händer snabbt och plötsligt. Väldigt lite uppmärksamhet till saker som händer långsamt och gradvis. Givetvis ett mönster som går igen på väldigt många områden. Ja, vad säger du Boris? Nu när vi har fått de här goda nyheterna, kan vi egentligen slippa nu att få höra om korallrevens nära förestående död vart och varannat år?
0: Det tror jag inte. Därför att man är så tungt investerat i Stora barriärrevet har använts ganska länge, alltså i om man bara tittar på svensk klimathysteri som ett exempel på en av de här tipping points, att vi har nått en punkt utan återvändo. Greta Thunberg har använt det och jag har gått tillbaka och tittat, och det är standard exempel

0: fungerande exempel. Eller så fortsätter man att prata ändå. Och vi har nått en annan slags tipping point i den politiska debatten. Det är att det spelar inte så en jävla stor roll alltså om någonting är på riktigt eller inte. Media kommer att pumpa ut där ändå. Det räcker liksom med att Greta Thunberg twittrar att hon flyger över stora barriärrevet. Att det ser lite blekt ut. Så det är en sanning och den kommer upprepas i någon ledarkommentar och i någon riksdagsdebatt. Verkligheten har ingenting att göra med vad överheten och deras propagandister säger. Det är lite grann så som vi pratade om nyss här, att det spelar ingen roll hur många fäder som inte är fäder i sina barn. En sanning etableras därför att den är användbar, inte därför att den är sann. Det är samma sak. Du kommer att få leva med den här jäkla barriärrevet och att det är på väg att försvinna. Hur stort det än blir.
1: Ja, man får glädje så att vi åtminstone har barriärrevet kvar. Det som han skriver, ja. Den här Peter Ridd som han heter, som är australiensare, som är barriärrevsforskare, som har skrivit den artikeln. Han säger då att redan nu så försöker man förneka de här positiva siffrorna och säga att men det är bara tillfälligt och det stora problemet är klimatförändringarna och de kommer oundvikligen döda barriärrevet, förr eller senare i alla fall. Men han påpekar också, och det är viktigt att det är väldigt bra påpekande, att just nu så har vi alltså höga nivåer av korall som har byggts upp gradvis över ganska lång tid. Och det är någonting som inte kommer att rapporteras om, för att det var någonting som hände långsamt, gradvis, över tid och som är positivt. Alltså kommer vi inte höra någonting om det nu. Men i och med att vi är på höga nivåer nu och att korallerna har en cyklisk, ett cykliskt ekologiskt förlopp, så kommer korallmängden att minska för att den peakar just nu. Och då kommer det nya larm, nya sensationsrubriker, nya protester. Och korallerna är på väg bort. Det är så mycket utsläpp och det är klimatförändringarna och 10 år som är revet helt borta. Så att just att det är mycket korall just nu gör att vi kan förutsäga att inom några år så kommer vi få ännu en sån här stor korallrevskris.
0: Garanterat.
1: Intressant förresten det här med att sluta resa för att skydda korallreven och stanna i Sverige. För att det finns ju korallrev i Sverige också.
0: Mm.
1: Men de kanske han skiter i.
0: Jag ska mejla honom så vi kanske kan få honom hålla sig i lägenheten.
1: En annan sak, jag vet inte om det här är sant, det låter helt osannolikt, men jag såg det, på Wikipedia och sånt där, att Gotland är ett gammalt korallrev och det är därför det finns mycket kalk där.
0: Ja, det låter väl inte helt.
1: Nej, jag vet inte, det är väldigt stort snacka om att kunna se den från rymden. Ja. Men det är också intressant med tanke på Australien, om det nu är så att korallrevet faktiskt dukar under, vad kommer ta dess plats? Det kommer ju att stiga ett Gotland ur Stilla havet på Australiens östkust. Komplett med kalkbruk och ulliga, gulliga får och människor som pratar med väldigt komisk dialekt.
0: Det är en underbar tanke, för det innebär ju att då kommer sådana här platser, och Gotland, får de har ju fantastisk dragningskraft på byråkrat och socialiten. Då kommer de att migrera dit, alltså från Sverige.
1: Fantastiskt, gärna för mig. Gärna för mig när jag kör politikervecka.
0: Låt det hända.
1: Alternativt så kanske man kan förbjuda Almedalen med hänvisning på att det hålls på ett korallrev, vilket måste vara kriminellt. Gotland måste evakueras. Förmodligen måste hela Gotland sprängas bort så att korallreven får återta den delen av Östersjön.
0: Ja, nu var det en riktigt positiv nyhet här.
2: Radio Bubbla. Honduras socialistiska ex-president Zelaya ber anhängare att ha sina AK-47 beredda. Vill eliminera motståndarna inför valet 2017. Det här är en rapport från en ganska komplicerad situation i Honduras. Honduras är ett väldigt intressant land på många sätt. Men de har haft en stormig politisk historia de senaste 10 åren. Det började, om jag inte minns fel, 2006. Där José Manuel Zelaya Rosales blev vald till Honduras president. En känd person, kom från en rik familj. Hans far var industrimagnat och sen blev han det också. Och sen så blev han president. 2009 så avsattes han i en militärkupp. Det rådde delade meningar om hur det egentligen gick till och vilken legitimitet som fanns. Men bakgrunden var, jag kan ha några detaljer fel här, men bakgrunden var att presidenten tog initiativ till en folkomröstning, inte en folkomröstning,

0: tog initiativ till ett försteg till en folkomröstning som i sin tur skulle ta ställning till att ha ett konstitutionellt konvent där man skulle skriva om konstitutionen. Oppositionen och andra krafter protesterade direkt och sa att det här är ett sätt för presidenten att förlänga sitt presidentskap, att ändra konstitutionen så att han kan bli omvald. För att normalt sett så, enligt den honduranska konstitutionen, så får man inte välja om presidenten. Man måste välja ny hela tiden. Så eventuellt vill han ändra på det. Och därför så bestämde sig högsta domstolen i Honduras för att han ska avsättas. Så de instruerade militären att avsätta honom. Och det hände också. Så de flög honom till Costa Rica och han har varit liksom ute ur spelet. Men nu vill han tillbaks. Nu vill han ställa upp presidentvalet 2017 och folk motsätter sig det. Han är just nu kongressledamot och han är tillbaka i politiken. Men nu säger han att nu ska vi ta till vapen. Han säger att det här landet har varit i en diktatur sedan 2009. Och vi har ingen konstitutionell ordning längre, utan vi har bara diktatur och brottslingar som styr allting. Och så nu gäller det att vem som än har en AK-47, gör er redo. Det vi ska göra nu är att eliminera dem. Vi är redo för det. Vi kommer inte ge upp vare sig mot interna eller externa kritiker.
1: Ja.
0: Jag tar upp det här som ännu en liten varning om att det här är en del av världen som vi sällan hör så mycket om, men som är ganska intressant och där nu eventuellt är på väg att hända ganska dramatiska saker.
1: Ja, därför att du har ju alltså hela den här delen, Centralamerika och en bit ner, hänger ihop och alltså man kan mycket väl se kaoset i Venezuela sprida sig i omkringliggande länder och uppåt, och kaoset i södra Mexiko sprida sig neråt också. Och det är enorma mängder vapen i omlopp, de grundläggande motsättningarna inte lösta, och det vi ska frukta är att USA går in och petar i det hela också, som de brukar göra. Det är ju deras bakgård.
0: Om jag minns rätt så motsatte sig USA, liksom de flesta länder, statskuppen. De menade på att Zelaya var demokratiskt vald, han var den demokratiskt valda ledaren, och därför var den här militärkuppen illegitim. Dock vet vi inte hur de ställer sig nu.
1: Det vet de inte själva heller, det beror på. Vi har ju redaktörer som har total koll på secessioniströrelser i världen. Alltså hur ser det ut i Mexiko, Centralamerika och norra Latinamerika?
0: Det är en jätteintressant fråga, och det finns lokala självständighetsrörelser. I Mexiko finns det flera stycken. Bland annat vill norra Mexiko bryta sig loss och bli ett eget land. Jag vet inte om det är hela norra Mexiko, men åtminstone en stor del av norra Mexiko vill bryta sig loss. Och de har ju också starka olika typer av etniska splittringar i Mexiko som gör att det är inte en etniskt och kulturellt homogent land på samma sätt som till exempel Finland. I Honduras, som vi pratade om alldeles nyss, där finns det ett av världens mest intressanta initiativ just nu, där man öppnar upp sådana här ekonomiska frizoner. Som en del av landet som man upplåter för att skapa privata städer, kan man säga. Så ditt företag får komma och skapa saker utan skatter, utan regleringar, utan mer än bara ett minimalt ramverk av lagstiftning. Mm. Just förhoppningen om att maximal frihet för företagande ska kunna leda till ekonomisk utveckling. Så det finns ju definitivt i Centralamerika en del intressanta tendenser. Men det skulle vara väldigt kul att läsa mer om det är någon som sitter på bra information. Jättekul om vi får tips, kanske till info@bubbe.la, eller någon av redaktörerna kan specialbevaka.
1: För det är samma sak i den där delen av världen som i alla andra delar, att mycket av konflikterna beror på att man försöker upprätthålla den stora staten som ska överbrygga alla kulturella och historiska och sociala spänningar som finns inbyggda i de olika länderna.
0: Ja, jag såg en karta häromdagen. Alla har säkert sett den vid det här laget. Det var på Facebook, så flipprade förbi en Europakarta där var utmarkerat alla självständighetsrörelser som finns. Så det var säkert 40 olika små områden som alla vill bryta sig ut. Och det var inte helt realistiskt. Det var ju till exempel halva Norden var täckt av Sápmi.
1: Ja, jag vet.
0: Nya Storlappland. Och de hade inte ens med republiken Jämtland, för den var helt uppäten av samelandet där uppe. Men i alla fall, det fanns en jätteintressant sån bild i alla fall. Och det skulle vara fantastiskt att ha en sån över hela världen, inklusive den amerikanska kontinenten. För annars hör man hör ju mer i Asien och såna här saker. Man hör mer om olika delar av Indien som vill bryta sig ut.
1: Ja.
0: Kina har jättemycket problem med secessionistiska rörelser och misslyckade ockupationer. Så där hör vi ganska mycket om. Och samma sak i Sydostasien så pratar vi ibland. Vi pratar om Singapore, Hongkong och såna här saker. Och Afrika, där har vi Sydsudan och nya länder som skapas. Men vad är det som händer egentligen på de amerikanska kontinenterna, förutom Texas? Texit.
1: Mm.
0: Ja, det är en bra fråga. Vi får skicka ut som efterlysning.
1: Ja.
2: Robert Mueller åtalar 13 ryssar och 3 ryska organisationer för inblandning i presidentvalet. Samtliga associerade med trollfarmen Internet Research Agency i Sankt Petersburg. Ja, till att börja med en not om namnet. Jag tycker det alltid är så besvärligt. Robert Mueller skulle vi säga från ett europeiskt perspektiv. M-U-E-L-L-E-R är då en så att säga, amerikaniserad translitering av tyskans Müller, som betyder mjölnare och stavas med ett U med 2 prickar över. Men på amerikanska engelska, när man pratar om den här killen i medierna, så säger de oftast Mueller.
1: Mm.
2: Robert Mueller. Vilket blir helt knäppt för en svensk, va?
1: Det låter farligare.
2: Ja, låter lite farligare. Så vad tycker du, Boris? Vad ska man kalla den här människan för? Om man kallar den för hans riktiga namn eller för hans liksom amerikaniserande låtsasnamn?
1: Vi är nog tvungna att gå på låtsasnamnet faktiskt, för att folk ska veta vem vi pratar om.
2: Ja, då blir det Robert Mueller.
1: Ja.
2: Det här märkliga namnet sitter på en särskild åklagare i USA som har blivit utsedd att undersöka rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Han har jobbat nu något år med det här, och vi har ju pratat några gånger om det i Radio Bubbla. Så att om man har lyssnat på Radio Bubbla till exempel, så är det inte helt nytt att det här pågår. Och nu har det för första gången nu har man egentligen för första gången fått veta vad de jobbar på, vad de undersöker. Det fanns väldigt mycket teorier om det här. En av teorierna är naturligtvis att Mueller-utredningen handlar om Donald Trump. Att de undersöker Trump-kampanjen och deras samröre med diverse mystiska ryska krafter och så vidare. Och det har funnits liksom spekulationer om att Mueller är en... Att han kommer ha en väldigt vinklad utredning, att det är ett hitjobb som är tillförsättad i Trump och så vidare. Så att redan innan man har fått veta vad han håller på med, så är det många som har sagt att det är fult spel, lägg ner utredningen innan den har börjat. Medan andra säger att nej, men nu ska vi äntligen liksom få veta sanningen, det är bättre att den får löpa linan ut och så vidare. Det har funnits en del nervositet bland republikaner, förhoppningar hos demokrater. Och nu får vi då första gången lite konkret information om vad de har hittat för något och vad de jobbar med. Och man får väl säga att det minst sagt är ett antiklimax. Till att börja med så sker då tillkännagivandet av de här åtalen på fredag eftermiddag. Det är en så kallad Friday News Dump, som är en hävdvunnen strategi för att undvika medieuppmärksamhet. Så om man har någonting som man inte vill att medierna ska skriva om, alltså om det är kanske dåliga nyheter, något som kastar negativt ljus över dem själv, så är det bästa tillfället att släppa det är på fredag eftermiddag, när alla är på väg hem, ingen vill skriva en till artikel, alla vill bara gå hem och ta helg. Och sen när lördag börjar så är det någon liksom, här är inte andra saker, det är någon fotbollsmatch. Och sen i bästa fall så lyckas man undvika mediacykeln. Det är en klassisk metod, va? Dessutom, just den här veckan så har det varit den här skolskjutningen i Florida. Och det har varit ovanligt mycket pådrag i medierna kring det. Även för att vara en skolskjutning. väldigt, väldigt upptagna är folk med det i USA. Så att just nu i fredag eftermiddag var nog absolut sämsta tillfället att släppa någonting om man ville att det skulle få mycket uppmärksamhet.
1: Mm.
2: Det är bara en liten sidonotering. Det var också inte Robert Mueller själv som gav presskonferensen, utan Rod Rosenstein, som är, kan man säga, Robert Muellers chef, eller personen som har fått som är gett av uppdraget. Rod Rosenstein är, jag tror man skulle översätta hans titel till biträdande riksåklagare. Så det är han då som ytterst som Mueller rapporterar till. Och man ville ju höra från Mueller själv, men fick man Rod Rosenstein istället. Och Mueller är en glömde säga inledningsvis, det är ganska viktigt, han är ju en insider i de här kretsarna, och det rapporteras bland annat att han är bästa kompis med James Comey, gamla FBI-chefen. De är som ler och långhalm, de två karlarna. Så att det finns väldigt mycket intresse just för Mueller's person också, och misstankar om vad han gör. Ja, hur som helst, det vi får veta nu här, det är att man alltså åtalar 13 ryssar för olika typer av politisk aktivitet i USA som har bedrivits under skumma omständigheter, kan man väl säga. Under falska identiteter, man har gömt sina spår och har gjort en del saker som verkar liksom lite skumma sådär, men samtidigt ändå relativt normala. Alltså, det är ingenting så extremt eller uppseendeväckande. Inga typer av aktiviteter som inte båda inhemska politiska sidor redan håller på med.
1: Mm.
2: Och man blåser upp i saker på ett väldigt löjligt sätt. Så till exempel, om bara sådana här exempel på konstiga saker. Man har köpt annonser. Man har köpt väldigt mycket annonser. Facebook och sådär. Men det är ändå en ganska liten summa pengar. Allt som allt handlar om att...
1: Fånig.
2: Det handlar om några miljoner svenska kronor. Sammanlagt, allting som de har kartlagt här. Men på ett sånt amerikanskt presidentval så spenderas det ju många miljarder varje gång det är dags. Så att sannolikheten att de här grejerna skulle ha påverkat utfallet är väldigt liten. Och sen är det inte konstiga saker som att man säger att de här ryssarna, de har hållit torgmöten, arrangerat offentliga möten för sin sak då. Och de har ju då varit för Trump och mot Clinton. Men vid ett tillfälle så har de på en och samma dag ordnat både torgmöte för Donald Trump och mot Donald Trump.
1: De är så illistiga, de här ryssarna.
2: Man undrar sig, vad har de ens för agenda? Om det är liksom så här en koordinerad rysk kampanj för att få Trump vald president, varför håller de ett torgmöte för Hillary Clinton samtidigt som de håller för Donald Trump? En sak man skulle kunna misstänka är att det här handlar om helt olika grupper. Att det handlar liksom, ja, men det finns en person med ryska kopplingar som kanske är en rysk invandrare eller någonting, vad vet jag, som gillar Trump. Och det finns en annan rysk som gillar Clinton. Men om det är samma organisation så undrar man ju, vad har de ens för agenda?
1: De skulle kunna vara så här illistiga, vet, så att de startar, gör ett jävligt dåligt Hillary-möte. Det vore ju listigt.
2: Ja, just det. Ja.
1: Men ja, det är kok och alltihopa. Ja.
2: De verkar otroligt otroligt smarta och strategiska, de här ryssarna. En annan sak då som görs en sak av, det är att de har vidtagit olika typer av säkerhetsåtgärder. Till exempel att de använder VPN-uppkopplingar, Virtual Private Network. Alltså ett mellanled där man kopplar upp sig på internet som gör att man kan maskera sin verkliga position. Och det här då lyfts fram som att ja, men det har varit liksom mystiskt och de har obfuskerat och de har inte varit sanningsenliga och sådär. Alla vet ju, som inte är helt, som är lite uppdaterade med teknik, att VPN-uppkopplingar är en helt normal sak. Det är en sån här sak som vanligt folk använder VPN-uppkopplingar för att kolla på Netflix-filmer som inte är tillgängliga i landet man befinner sig i. Ja, men då kopplar man upp sig mot amerikanska Netflix med en VPN-uppkoppling. Får man titta på den andra tv-serien som man vill kolla på. Så det är en ganska vardaglig grej att man har så mullvad eller någon annan VPN-tjänst. Men här framställs det som att det är tecken på att det är något lut liksom. Mm. De här infernaliska ryssarna som döljer sina spår med avancerade VPN-uppkopplingar och sådär. Ja, hur som helst. Och det ska jag säga också. Det finns andra saker då som är mer identitetsstöld och saker de hållit på med. Kopplingar till ryska trollfabriken i Sankt Petersburg som vi har pratat ingående om tidigare. Men kontentan är att det är ett stort antiklimax. Och det var ju många som hade hoppats på att Mueller-utredningen skulle sänka Trump. Det här skulle vara liksom grundskottet som bevisar att Trump-kampanjen kollaborerade med ryssar. De var styrda av Putin. Trump i själva verket en alltså rysk oligark som har tagit över USA. Men det kom liksom ingenting ur det. Och särskilt bestickande då, för de förhoppningarna eller påståendena, är att de säger uttryckligen att det finns ingen information någonstans i utredningen om att någon amerikan varit vare sig involverad i de här ryska planerna eller medveten om att planerna äger rum. Så de använder sig av amerikaner ibland, men de har inga tecken på att någon amerikan någonsin har vetat att de har haft någonting att göra med ryssar och så vidare. Och det är naturligtvis det som är den springande punkten. Det är ingen nyhet att ryssar påverkar amerikansk politik om de kan. Precis som att det är ingen hemlighet att amerikaner, eller för den delen svenska staten, påverkar rysk politik. Har en massa påverkansprogram. Det enda som skulle vara bestickande eller nytt, det vore om det finns grupper i USA som har samarbetat aktivt med ryssar för att påverka valet i USA. Och det säger de uttryckligen, det finns det inga tecken på. Så det här är vad man i USA med ett modernt och dagsaktuellt uttryck kallar för en nothing burger.
1: Ja, men det är nothing burger av flera andra skäl också, för att vi alls leds in och vi är tvungna att göra det och på diskret den här typen av saker tror jag är väldigt farligt. Därför att dels så döljer man det här som du är inne på, det totalt asymmetriska. När USA gör sådana här saker, och de gör ju det här i väldigt stor omfattning genom allt ifrån NGOs till sin egen ambassadpersonal alltså, och även amerikanska frikyrkor verksamma i USA, att man liksom etablerar kontakt med oppositionella mot regimen, faktiskt pumpar in pengar, ger dem videoutrustningar, whatever. Alltså de människorna betraktas ju ofta som hjältar. Man har en väldigt öppen och tydlig påverkan i Ryssland och grannstater för att styra politiken i en viss riktning. Och man kan tycka vad man vill om det. När ryssarna då i det här fallet, om de har gjort det, det känns lite märkligt hela, så är det liksom, känns det som en valhänt hobbyoperation. Så att dels måste man ha blick för det totalt asymmetriska, alltså att om de nu har gjort allt det här lilla de sägs ha gjort, så väger det ändå ganska lätt mot det vi i västerlandet faktiskt dagligen tycker är hjältemodiga handlingar för demokratin. Vilket gör det hela jättekonstigt. Men alltså vad jag tror vi, risken i den allmänna debatten är att man halkar totalt fel och missar det här att båda parter har ju mycket tyngre och elegantare sätt att påverka motparten och få igenom sina intressen. Och det är de saker som inte syns. Jag tycker det är oerhört fånigt att man diskuterar trollfabriken i Sankt Petersburg, för den är en minimal grej, hur stor den nu än är, och det kan man diskutera mycket kring. Om man tittar på en sån sak som vi säkert kommer in på senare, nyheten om Labour-ledaren i Storbritannien. För det är lite fånigt att västerländska ledare hojtar jättemycket om och vi är så oroliga för rysk påverkan. Stefan Löfven gör ju det också. Men om Stefan Löfven är så jävla rädd för rysk påverkan i det svenska valet, då kanske han ska se till att på administrativ väg se till att släppa loss Stasi-arkiven, så vi får veta vilka svenskar som gjorde drängtjänst åt Sovjetblocket under 80-talet.
2: Har inte Stasi-arkiven redan blivit uppeldade?
1: Ja, de är ju tyvärr upp. Nej, de är inte komplett uppeldade. Det finns grejer kvar där. Och jag har en stark känsla av att man har dem som någon typ av försäkring från olika krafter. jävligt mycket foliehatt kommer det bli på mig idag, kan jag lova.
2: Ja, nej men visst, alltså, det finns säkert en sån aspekt i det här, va? Att det är en sorts avledande manöver. Men man behöver också, alltså vi kommer ju se den här rapporten. Vi kommer inte ge upp, även om de gjorde en sån här fredagsdump och liksom smög in det i mediecykeln, så kommer det här komma upp igen. Och jag har, de amerikanska medier plockar redan upp det i hög utsträckning. Jag såg till exempel, jag tror att det var Shepard Smith på Fox News som gjorde en sån här liksom darrande på läppen, säger att nu Ryssland kommer och tar oss, de kommer attackera vårt valsystem igen nu i höst när det är midterm elections. Det här är beviset för att ryssarna liksom är ute för att manipuleras och så vidare. Och vi har redan sett den här retoriken snurras upp av svenska politiker, som du säger, ja. Stefan Löfven och de andra kommer göra en stor sak av det här. De kommer använda som förevändning för att kontrollera informationsspridning på internet. Och en förevändning att de måste ha motkraft mot rysk propaganda och rysk valmanipulation. Så kommer man forcera direkt och indirekt Facebook, Google och så vidare att filtrera sökresultat och dölja politiskt misshagliga budskap och så vidare. Så de kommer använda det här som ett slagträ.
1: Ja, och som en ursäkt. Ja, visst. Och man blir ju vansinnig när man tänker på att vore det någon slags ryggrad i Stefan Löfven, han skulle vara en gammal hederlig fackföreningskämpe, så skulle man för länge sedan ordnat, om man nu är så orolig för ryskt och för detta sovjetiskt inflytande, då skulle man för länge sedan ordnat en partidomstol för Pierre Schori och några till. Dessa gedigna inflytelseagenter som har spelat oerhört mycket större roll än några halvdebila troll från Sankt Petersburg. Det är alltså det hela är så förbannat absurt, helt enkelt. Partidomstol, ja. Är ett väldigt bra ord, tycker jag.
2: vi kommer tyvärr få många tillfällen att återkomma till det här, eftersom det är valår i Sverige. Och rysshetsen och propagandan om rysk involvering i svenska valet kommer att kopieras från den amerikanska debatten. Så att precis den här historien som man har i USA just nu, som man har haft under valrörelsen, kommer att importeras och upprepas, ofta ordagrant på ett absurt sätt i svensk debatt. Och sen kommer det också göras vissa försök med mer försvenskad karaktär. Men det är garanterat att det här kommer komma till Sverige. Och jag är ganska säker också på att Mueller-utredningen kommer också faktiskt förekomma, användas som slagträ i svensk debatt, som bevis för att ryssarna manipulerar val och så vidare.
1: Ja, men jag kan också säga från min kant att jag blir nästan desperat deprimerad när jag ser de amerikanska kommentarerna på den så kallade vänsterkanten i det landet. Alltså den här FBI-grejen. Alltså folk har glömt bort att det är ett historiskt belagt faktum att 50, 60 och 70-talet så bestod CPUSA, alltså Communist Party of USA, till 2/3 av personer som var betalda informanter åt FBI och som ordnade möten och hade vänskapsgrejer som Sovjetunionen och fixade kulturutbyten och tjofaderittan. Och de står upp idag, representanter för den delen av den viktigaste delen av den djupa staten, och jämrar sig över detta. Alltså folk borde bara fundera på vad pågår egentligen. Men det gör man inte.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar. Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
5: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Radio Bubbla.

0: mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
1: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla.
3: Anarkokapitalisten Javier Milei vinner argentinska presidentvalet mot rivaliserande kandidaten Sergio Massa. Vi pratade för 3 månader sedan, nästan precis, om Javier Milei, den vilda libertarianen från Argentina som har slungats in i politiken, presidentvalrörelsen, och vi pratade om honom då för att han hade gjort oväntat bra ifrån sig i ett slags primärval. En initial valomgång kan man säga som ägde rum då. Och han fick flest röster i första omgången av det primärvalet, vilket var lite en chock. Och jag uttryckte min förtjusning över Milei, även om det verkade liksom långsökt att han skulle kunna vinna. Du, Boris, du sa att han inte skulle ha en chans när det kom till kritan. Inför andra omgången i det här primärvalet, när det var utslagsrunda då mellan honom och Massa, så brydde jag mig inte ens om att göra ett inslag i radion om det. För att ja, jag var säker på att han skulle förlora. Så det skulle bara bli en sån här inslag där du, Boris, säger: vad var det jag sa? Nog för att man aldrig egentligen får nog av den vara. Men jag kände mig lite deppig då när hoppet hade tänts och sen släckts så hastigt. Och du fick ju helt rätt. Trots att han ledde i många opinionsmätningar så förlorade han. Så att när vi nu kom till det riktiga presidentvalet så var jag väldigt pessimistisk. Alltså, Milei ledde visserligen i opinionsmätningar, men det hade han gjort förut också. Mm. Alltså i slutrundan i primärvalet. Så jag tänkte så här att de har väl riggat valet så att han inte kan vinna oavsett hur många röster han får. För så såg det ut förra gången. Men han vann. Han vann. En betryggande seger med ganska god marginal. Massa motkandidaten, etablissemangskandidaten, erkände sig besegrad på valnatten. Så nu går vi alltså mot en oerhört märklig situation där den absoluta galningen Javier Milei faktiskt ser ut att bli president i Argentina. Om ingen skjuter honom så kommer han bli president. Han och hans 4 klonade hundar kommer flytta in i Argentinas presidentpalats, vad de nu har för kåk för sin ledare. Och det är en helt sjuk grej. Så otroligt festligt men också så bisarrt. Det är på sätt och vis mycket mer anomaliskt och konstigt än till exempel när Trump blev president i USA eller när Bolsonaro blev president i Brasilien, som man ju ofta jämför Milei med. Därför att Trump och Bolsonaro, de hade de här breda populistiska programmen som mycket väl kunde tänkas tilltala stora delar av befolkningen. De var utformade för att tilltala stora delar av befolkningen. Milei är också en populist och han har en så här patriotisk, populistiskt anslag och så vidare. Men framförallt så är han libertarian. Han är så hardcore ideologisk libertarian som hela tiden betonar som libertariansk doktrin. Libertarianska slagord och symboler. Det här oerhört oförsonliga liksom, hatet mot staten som ska krossas och brännas ner och alla såna här saker. Och så det är inte bara det att han har så här libertarianska tendenser som vissa andra politiker har från tid till annan. Han är en spritt språngandes fanatisk libertarian helt enkelt. Både i sitt tänkande och i sin bizarra, excentriska personlighet. Han springer ut med så här svartgula fanor som symboliserar den arachnokapitalistiska ideologin. som är liksom så här en smal och extrem falang inom den smala och extrema libertarianismen. Och han klär till nu ibland till superhjälten General Uncap. Helt sjukt att en sån person är president i ett stort land. Det var som du sa, Boris, här om månaden, att säga vad man vill om Milei, men han är charmerande. Han är som en äkta libertariansk högerhippie från 60-talet i USA, sa du. Och i alla fall, det har aldrig hänt förut. Det närmaste exempel som jag känner till åtminstone på att en riktig libertarian kommer till makten någonstans, det är alltså möjligen det som hände i Estland på 90-talet när Mart Laar åkte till Mises-institutet i Alabama och läste Milton Friedman och Hayek. Och sen kom han hem till Estland, han blev statsminister och införde platsskatt och massvis med andra libertarianska reformer. Och sen hade Estland ett litet mirakel liksom. Jag tror att det kanske är den mest jämförbara historiska exemplet som finns. Om man försöker förstå vad det är som Milei egentligen handlar om, vad han egentligen försöker göra. Så att han är inte Argentinas Trump eller Argentinas Bolsonaro. Han är snarare Argentinas Mart Laar. Även om det är inte lika liksom, berömd referens och folk förstår inte vad man pratar om. Men jag vill gärna påpeka också att Mart Laar och Reformpartiet i Estland, de var aldrig sådana hardcore libertarianer. De var inte ideologiska. De letade efter alternativa idéer som skulle ha större möjligheter att funka i praktiken. Att de skulle bort från socialismen till varje pris. Vad ska vi ha istället? Och de fattade att vi vill inte ha liksom, socialdemokrati. Så vad kan vi testa annat? Och sen testade de här libertarianska idéerna. Men de hade liksom inte så här årtionden av libertariansk fanatism bakom sig som Milei. Så vitt jag vet så är det ett helt oprövat koncept att göra en dedikerad libertariansk knäppskalle till president. Jag hade aldrig trott att jag någonsin i min livstid skulle få se en sån sak. Men här är vi nu.
4: Ja, nej, alltså, jag är chockad. Inte över att jag hade fel utan över att jag kunde... Och det är också. Men alltså det är så jäkla otroligt. För som du säger, det här är någonting helt annat än att Trump, Bolsonaro vinner. Också därför att alltså Argentina är ett så genomperonistiskt land. Alltså verkligen genomperonistiskt. En gigantisk stat. Klientsystem utan dess like i världen antagligen. Och jag menar, 89% av landets befolkning behöver bränsle och transportsubventioner. Och man har ju liksom ett socialförsäkringssystem som det är inte konstigt att landet går på knäna. Och ungefär som i Sverige, väldigt många väljer att inte jobba därför att det lönar sig inte att jobba. Och det gjorde att jag tänkte att nej, men alltså det är klart att argentinarna är förbannade på att bo i ett land med 114% inflation. Men de kommer ju aldrig rösta på någon som säger att jag ska halvera antalet ministerier, skära ner alla sociala subventioner. Det gör de bara inte. Men de gjorde det i alla fall. Alltså ibland tror jag att senaste dagarna har tänkt att nej, men hans personlighet och aura och karisma har gjort att de lyssnar inte på vad han säger helt enkelt. Han tänker ställa en hel del av dem på gatan. Det här är ett obegripligt fenomen för mig.
3: Det som är så speciellt i Argentina också, eller det som skiljer Argentina från många andra situationer till skillnad från say, USA. Många i USA är medvetna om att landet har stora problem. Men det är inte en så desperat och förtvivlad situation som det på många sätt är i Argentina. Jag menar, Argentina har inte lika stora problem som vissa andra länder. Kanske länder i Afrika och sånt där. Men det är någonting med den här kontrasteffekten. Många pratar om det, vi har också berört det tidigare. Alltså att Argentina är inget u-land. Man brukar säga så att det är landet som skulle kunna ha allt. Som har alla grundförutsättningar för att vara ett stort land. Ett dominerande land på den globala scenen. Ett land som borde konkurrera med USA om att vara världens största land. Och dominera de amerikanska kontinenterna och så vidare. Och de har liksom som jättebra geografi, fantastiska naturresurser, väldigt fint humankapital. Bästa humankapitalet i kanske hela Amerika. Med undantag kanske för USA. Men... det här fantastiska, alla de här fantastiska förutsättningarna har spolats ner i toaletten. Jag har kört totalt i botten av den här genomkorrupta statsapparaten. Liksom vansinnig ekonomisk politik i många iterationer. Nu har man ja, jag vet inte om vad definitionen är för hyperinflation, men han har liksom enormt hög inflation, mer än 100%. Och om man har mer än 100% inflation, det betyder att ens valuta är i praktiken helt värdelös. Det är ingen valuta. Man kan inte använda den på riktigt. Ett exempel som jag hörde för ett tag sedan, det var att i Buenos Aires, om du går på ett café och ska köpa någonting, om du vill betala med kort, så händer det att caféet erbjuder dig 40% rabatt på priset om du istället betalar kontant. För att om du betalar med kort, då tar det liksom några dagar innan pengarna kommer till caféföreståndaren. Och då har pengarna hunnit tappa så mycket i värde att det är värt mycket, mycket mindre att få en kortbetalning. Så om du får 40% rabatt för att betala kontant, då vet du liksom att det är inte ens pengar du har längre. Och folk vet det här, och folk blir fattigare och fattigare. Och där argentinarna är i grunden ett folk som, de är inte vana att vara fattiga. Det är ett medelklassfolk som fallit ganska långt. Och någonstans där så kanske det kommer en insikt om att, alltså det, man kan inte riktigt föreställa sig att folk förstår vad Milei pratar om. Därför att det finns inget land i världen där liksom 55% av befolkningen kan förstå libertarianska argument. Så det är inte det liksom att folk blir ideologiskt övertygade av en libertariansk agenda. Men kanske kan det vara så att de ser att det här är någonting totalt annorlunda. Det här är någonting som är garanterat väsensskilt från allting som de har gjort hittills i Argentina och i alla andra länder. Vi testar något nytt. Vi testar något helt annat nu. Det kanske inte är liksom, blir bra på alla sätt för mig personligen. Men någonting måste förändras radikalt för att vi inte ska bara fortsätta liksom spola ner hela landet i toaletten.
4: Ja, alltså det vore ett förnuftigt och rimligt sätt att tänka. Det vore ju ett icke-svenskt sätt att tänka. I det här landet så liksom byter man numera, ja, de funkar inte, röstar vi på nästa, utan att liksom använda minnet och komma ihåg att det var lika jävla illa med den för regeringen innan den här. Utan man ger dem glatt goda opinionssiffror. Och problemet är att Argentina har ju liksom haft det här helvetet sen mitten på 50-talet alltså. Och alltid rösta på någon, nästan alltid rösta på någon form av variant av peronismen. Det har ju varit värre än det här, den här situationen också. De har ju bankruttat hela nationen. Och man röstar ändå på peronister igen. Så att... Det här kunde jag inte föreställa mig. Men problemet nu blir ju hur fan han ska ro det här i land alltså. Ja. Och det gör ju en orolig. Han har ju en stark personlighet och en vilja och är omutlig med sina idéer. Och han har sin döda hund också att prata med. Inte minst.
3: Ja, och klonen av den döda hunden.
4: Ja, det är liksom.
3: Han tackade alla fem. Både den döda hunden och de fyra klonerna.
4: Ja, det tycker jag var fint.
3: Ja.
4: Men han har ju liksom, han har ingen erfarenhet av att ratta någonting sådär. Och han har ett pytteparti sitt eget pytteparti med 7 platser är det väl. Inga guvernörer från partiet blir valda. Så han har ju massiva statskramande idiotpartier emot sig i kongress och i de två kamrarna. Alltså det är ett helvete då här. De har ju miljoner chanser att sabotera.
3: Ja, det är en formidabel utmaning minst sagt. Och det är ju, jag jublar över liksom chockvärdet och det symboliska värdet och att jag bara tycker det är så otroligt liksom uppfriskande att en sån här sak kan hända. Men en stark libertariansk president betyder ju absolut inte ett starkt libertarianskt styre eller ens några positiva libertarianska förändringar överhuvudtaget. Det finns ju nästan ingenting, så att tänka sig någonting som de hatar mer än den här typen av agenda som man har. Alltså Karn som står i tv med en gigantisk whiteboard med en liten lapp, en lapp för varje ministerium de har i staten. För varje sida. Socialministeriet, bort med det! Finansministeriet, bort med det! Transportministeriet, de ska bort! Så det är liksom, det är svårt att tänka sig hur han mer skulle kunna antagonisera liksom, inte bara den djupa staten överhuvudtaget och en enormt stor del av, större delen av det argentinska samhället. Liksom. Och sen vet man ju inte heller hur han, de flesta nya ledare som kommer in med ett radikalt mandat, de gör bort sig, de bangar när det gäller. De De spelar för mycket boll med etablissemanget och missar chansen. Utifrån alltså, för att de bara inte gör, ens försöker göra det som Trump, som inte ens försökte göra någon förändring. Som bara totalt. Jag vet inte om han tappar bollen. Han försökte aldrig ens ta bollen. Men jag tror att Milei, han i alla fall, han är så galen. Han är så dedikerad. Han har liksom inga normala spärrar. Han är inte intresserad av att vara kompis med etablissemanget. Han är inte bunden av liksom konventionell moral eller att se bra ut eller något sånt där. Eller han vill se bra ut enligt sin egen estetiska måttstock som är ganska annorlunda. Så att han kommer åtminstone försöka. Och sen får vi se. Experimentet får utspela sig och åtminstone ett litet tag. Hur länge de nu låter honom hållas som president. Mm. Så en positiv sak som finns i sammanhanget är att Argentinas president är en stark president. Själva institutionen är en riktig exekutiv funktion. Det är inte som en sån här galjonsfigur, en ceremoniell post. Utan det är mer någonting i stil med den amerikanska presidentämbetet. Så presidenten, han är överbefälhavare, han styr utrikespolitiken rätt fritt. Han har vetorätt mot all lagstiftning, han som basar över centralstaten i Argentina. Han måste såklart ha parlamentet med sig för att kunna göra nya saker, inklusive stifta lagar. Men man kan inte riktigt liksom gå runt en president som vill sätta sig på tvären i det systemet. Precis som att Trump hade kunnat ställa till så enormt mycket mer problem för staten om man bara hade försökt. Om man hade velat verkligen vara en nagel i ögat. Och om man har vetorätt mot lagstiftning och är en bindgalen libertarian, då kan man lägga in veto mot all lagstiftning, vilket tekniskt sett är den enda korrekta anarkokapitalistiska linjen. Det är att lägga in veto mot exakt all lagstiftning. Så att Milei kan ju börja med det som ett öppningsdrag och säga att det blir ingen mer lagstiftning i Argentina för ni ger mig det som jag vill ha. Och sen så plockar han ut några saker, några nyckelgrejer som kan vara att lägga ner liksom myndigheter, departement och sånt där. Men jag tror att det mest intressanta, det som han pratar mest om och det som vore smart för honom att fokusera på, det är ju den här dollariseringsagendan.
4: Mm.
3: Om man bara kan genomföra den så kommer det vara liksom en enorm reform, en enorm liksom chockterapi för, som kommer göra jättestor skillnad. Många människor kommer liksom ta enormt stor skada av det. Men på sikt så kommer det vara jättebra för Argentina. Och då har han verkligen åstadkommit någonting. Så kan man inte tänka sig det, Boris, att liksom han säger så här att ja, men jag inser att jag inte kan göra allt som jag vill göra. Men den här grejen måste ni gå med på nu. Jag har det här mandatet och den viktigaste frågan är ekonomin. Pengarna är värdelösa. Nu låter ni mig lösa det problemet. Och sen kan ni liksom åtminstone 4 år till kan ni hålla på lite grann som ni har gjort en del av er korruption och sånt där. Men vi bränner centralbanken och peson nu.
4: Nej, men det är bara att hoppas att han lyssnar på det, va? Och använder en strategi där han använder sin makt för byteshandel helt enkelt. Att han inte vevar runt rent planlöst och liksom kör valkampanjgrejer som funkar för att få med sig folk och reta upp dem och rikta vreden, utan att han nu är bara iskall. Ja, ni får behålla det där, men hit med det här då. Det visar sig ju snabbt om han är liksom en iskall maktspelare. Han kan ju plocka bort mer centralbanken antagligen om man sköter byteshandel snyggt under de här 4 åren.
3: Ja, jag tycker det är en superspännande idé, inte minst från ett libertarianskt perspektiv. Det har funnits lite förvirring har jag märkt kring det här med den här dollariseringsidén. Folk verkar vara lite oklara på vad det betyder. En sak som jag hört till exempel, folk säger så här att Argentina har redan testat det här. Vi har redan testat att dollarisera, men det blev inget bra. De syftar på en episod på 90-talet. Men det de gjorde då, det var egentligen någonting helt annat. En sorts halvmesyr. De hade en fast växelkurs, de hade en peg. Mm. Så de peggade peson mot dollarn. Det var ungefär som, alltså när Sverige hade fast växelkurs vid ungefär samma tid, alltså början av 90-talet, det var fram till 90-92 som man peggade kronan mot EQ, mot den virtuella EQ-valutan, antar jag att det var. Och det var en massa rabalder då på början av 90-talet tills man till slut då liksom var tvungen att låta kronan flyta och så vidare. Så det var en sån grej som Argentina gjorde. De har inte faktiskt infört dollarn som valuta, Det är någonting helt annat. Och det finns några latinamerikanska länder som har gjort det. Men det är en mycket mer radikal åtgärd som har andra konsekvenser. Så att ett av problemen, det är orsaken till att det här skapar förvirring. Ett av problemen som påpekas med dollarisering. Då säger man så att staten måste köpa en hisklig massa dollar. Och det blir ett problem för att den argentinska staten, argentinska banker, de har inte en massa dollar. Så hur ska det gå till? Hur ska de gå till en dollarekonomi när de inte har pengarna? Och det är sant i en viss utsträckning. Det är ett problem. Men det är ett mycket mindre problem än om man har en fast växelkurs. Därför att både en fast växelkurs och en fullskalig dollarisering, ett byte av valuta, innebär att staten måste ha en massa dollar. Så fast växelkurs innebär att staten måste köpa pesos av alla som vill sälja pesos och betala de människorna i dollar enligt den fasta växelkursen. Det är vad fast växelkurs betyder. Så att i Argentina hade man en 1-1 peg mot peso och dollar. Så att argentinska staten hade förbundit sig att alltid köpa varje peso för en dollar. Om man dollariserar fullt ut, då behöver man inte göra det förstås. Eftersom det inte finns några pesos längre behöver man inte köpa pesos. Men då måste man istället ha dollar för att göra betalningar. Att betala löner till statsanställda och så vidare. Så att oavsett måste den argentinska staten ha mer dollartillgångar än den har idag. Men den stora skillnaden är att med dollarisering så kommer staten också ha intäkter i dollar. Alltså skatteintäkter och andra intäkter som staten har kommer i hög utsträckning komma i dollar. Så att man skulle inte behöva köpa de dollar man behöver för pesos. Vilket är vad som orsakar problemet under en fast växelkurs. Så att det är lite bedrägligt att säga att Argentina redan testat det här. Det funkar inte. Andra länder har testat det här. Det är en mer radikal åtgärd. Sen den andra stora skillnaden och det egentliga som problemet med dollarisering, det är att staten förlorar en viss sorts kontroll över ekonomin för att den inte längre kan bedriva penningpolitik, valutapolitik. Så att den kan inte sätta styrräntor, den kan inte trycka hur mycket pengar den vill, den kan inte göra devalveringar som man kan göra när man har fasta växelkurser och så vidare. För att man inte längre har en centralbank. Så att allting som centralbanker gör för att liksom intervenera och styra ekonomin, allting sånt blir liksom såklart omöjligt att göra när man inte har en centralbank, när man inte har en valuta. Så att det är en förlust av suveränitet. Och det låter kanske hemskt, och jag har hört att det finns den här liksom patriotiskt lagda personer som säger så här, åh nej, man kan inte ge upp sin suveränitet. Men som libertarian så kan man ju fråga sig, än sen, vad spelar det för roll? Inte det bara bra att politikerklassen får ett vapen mindre att rikta mot samhället? Och så är det förstås, det är inte sunt eller rimligt eller lämpligt att politiker eller centralbankirer sitter och manipulerar ekonomin på det sättet. Och sen har vi den andra sidan av myntet som är att istället så, om man dollariserar, så exponerar man istället för någon annans lands valutapolitik. Alltså The Fed i USA, den amerikanska centralbanken. Så att om de höjer styrräntan eller sänker styrräntan och trycker mer pengar och så vidare, det kommer påverka Argentinas ekonomi om de dollariserar. Så att om The Fed har en penningpolitik som är anpassad efter amerikanska förhållanden, så kanske inte den är alls lämplig för de argentinska förhållanden, är liksom teorin då. Men för att det ska framstå som en jättedålig idé, så måste man någonstans ha en ganska lite grann en naiv utgångspunkt om att valutapolitik är någonting som centralbanker faktiskt kan göra på ett bra sätt. Att det faktiskt är ett värdefullt verktyg som man kan ge upp, eller att det liksom, om man snarare har ett libertarianskt perspektiv och ser penningpolitik som en avancerad form av exploatering, som bedrägeri, som en enormt storskalig ekonomisk brottslighet eller sånt där. Då kan man inte gärna beklaga sig över att politiker avhänder sig den möjligheten. Och om man skulle få något problem som så här, ja men The Fed i Washington, de nu jackar de upp styrräntan så långt att det blir jättedyrt för argentinare att låna pengar. Ja, det är i alla fall ett långt, långt mindre problem än att ha en inflation på 150%. Att få ner inflationen från 100% till 10%. Och förhindra inhemska politiker, förhindra nästa liksom peronistregering att dra igång inflationen igen. Det är ett stort och oerhört positivt steg för ett land som Argentina. Och sen kan man önska sig att de skulle köra så här guldmyntfot eller köra bitcoin som valuta och så vidare. Men det är bra att satsa på någonting som är mer så här välbekant och realistiskt. Och dollarisering är det som man kan göra. För att de har gjort det i Panama och El Salvador och något land till, tror jag det, som redan har den typen av politik. Och som finns de facto dollarisering i Venezuela och så vidare. Så det är i alla fall det är en fullt möjlig grej som man kan göra. Men i praktiken så är det som ett väldigt radikalt libertarianskt avskaffande av centralbanken. Jag tycker det är jättehäftigt att det där kan vara på gång.
4: Låt oss hoppas.
3: Ja, alltså, det jag tycker är bra med Milei, det är liksom så här, det är häftigt att han är som en så här doktrinär libertarian, att han har den här liksom hardcore prokapitalistiska agendan, inget så här populistiskt våfflande om staten som man ofta får från liksom populistledare. Men det är också intressant att han är liksom en radikal högerman. Han pratar mycket om så kulturkriget som måste bedrivas varje dag, bekämpa vänstern. Och han är generellt väldigt mycket så anti-vänster, väldigt elitistisk. Han har den här starka liksom antisocialistiska drivkraften liksom, som är, man kan säga, typisk för genren. Och han är liksom en seriös libertarian, beläst, genomtänkt. Han gör liksom litterära referenser inom liksom politik och ekonomi och sånt där, som är rätt ovanligt att höra från någon som befinner sig på den nivån. Och han verkar ha liksom en ganska hård linje mot så här antivit rasism och feminism och sånt där. Han har inget tålamod för det där. Men vi kan väl säga någonting också kanske om hans kanske mindre bra sidor. Han är galen på bra sätt, men han är också galen på dåliga sätt. Så en grej som diskuteras mycket nu givetvis, och vi har pratat om det förut i radion också, det är att Javier Milei är super pro-israelisk. Det är inte bara att han älskar Israel som många i väst gör, högertyper i väst gör, utan han är också väldigt intresserad av judendomen som religion. Och jag tror inte han är liksom judisk konvertit, men han pratar i tid och otid om hur mycket han älskar liksom judendomen och att han går i lära, för han ska läsa liksom Torah-studier och fundera på att bli jude. Kanske inte passar sig bra på att konvertera just nu, men det är liksom en riktigt, riktigt bizarr sak. Och sen har han då, alltså utrikespolitisk, så är han ju liksom fruktansvärt dålig. Liksom, ultra pro-amerikansk, ultra pro-israelisk. Jag tror han är usel i alla utrikespolitiska frågor. Han har mycket det här att han vill ha en hård linje mot Kina, att man kan inte ha någon som helst kontakt eller ens handla med kommunistländer. Så han vill liksom totalt klippa banden med Kina, vilket jag tror inte är möjligt för ett land som Argentina att göra, men också såklart med Venezuela och vad det kan vara. Falklandsfrågan pratade vi lite grann om förra gången, att han har liksom också någorlunda rimlig linje, men i princip är han helt usel liksom, utrikespolitiken. Vad ska man tänka kring det där, Boris?
4: Ja, det är också en av de där sakerna som gjorde

0: hela bilden ungefär den svenska att ja, men det, vi har lite problem med element från Mellanöstern som har kommit hit och sen är Iran sura på oss också som spränger lite bomber där judar håller till. Men det finns ju sedan länge en grundmurad antisemitism i Argentina. Alltså inte bara bland Mellanöstern-elementen. Så det gjorde också att det kändes väldigt lite troligt att han skulle kunna vinna. Ja.
1: Jag tänker så här. För det första så tror jag att man kan förstå ganska enkelt. Det här med judendomen, att han ska ha kippa på sig, läst Torah, så här. Jag vet inte. Han är knäpp. Han har 4 klonade hundar. Han håller på med tantra sex. Liksom, det finns ingen ände på hans knäppa saker. Och judegrejen är väl en av hans excentriska hobbies liksom. Men vad det gäller att han är så superproamerikansk och såna här saker, jag gissar att det helt enkelt är, det är en positionering som man tar för att det är en del av paketet att vara höger. För att vänstern är antiamerikansk, då är han proamerikansk för att han hatar vänstern och han gör tvärt emot vad de gör.
0: Ren reflex alltså.
1: Ja, men det är ganska vanligt. Så även högern i Europa beter sig på samma sätt. Och högern i USA, det är väldigt vanlig liksom polariserande effekt. Och men jag själv känner också att jag är liksom jag har sådana tendenser, en viss sån som bias. Kanske inte liksom proamerikansk, men en pro-israelisk bias skulle jag definitivt delvis känna att jag själv har av en liknande orsak liksom, att folk som jag avskyr Israel. Så lite så här fiendens fiende resonemang. Så jag tror inte man behöver läsa in för mycket liksom, av hans djuplodande värderingar i den frågan. Men den andra saken, man kan ju fråga sig, spelar det någon roll vad Argentinas president tycker om liksom, utrikespolitik och Israel? Jag tror i Argentina, det här var jag hört i alla fall från argentiner som pratade om det, så spelar det absolut ingen som helst roll. Det är en totalt perifer fråga i Argentina. Ingen bryr sig. Ingen bryr sig vad Javier Milei tycker om liksom utrikespolitik. För där allting handlar om ekonomin, inflationen, den ruttna staten, att Argentina börjar kollapsa, våra pengar är inte värda någonting. Våra barn är mycket fattigare än vad vi var, vad ska vi ta oss till? Varför håller allting på att kollapsa? Hur kan vi hitta en lösning? Det är det som folk bryr sig om i Argentina. Och i de frågorna så är Milei absolut glasklar och urstark. Och har en fantastisk agenda liksom. Så vem bryr sig? Vem bryr sig om vad han tycker om Israel? Och det är kanske den syn som vi borde ha också.
0: Men sen tror jag att en faktor som spelar till hans fördel. Det är ju det här som han avhånas för i västerländsk press. Liksom jyckarna, seanserna med hundarna. Alltså argentinsk kultur och litteratur och konst är ju väldigt mycket myt, sagor, kontakt med andevärlden, döda ting får väldigt ofta liv i argentinska romaner. Och det där tror jag talar till folksjälen. Och på samma sätt det här du sa om att man sällan hör en politiker referera tänkare och författare. Det är ett helvetes beläst folk, argentinarna. Alltså med väldigt många bra författare. Så att det där kan spela roll också. När man står mot en före detta finansminister ansvarig för 114% inflation. Så tycker man att den här killen är mycket mera argentinare faktiskt. Han talar med sin döda hund och dessa böcker. Plus den här macho-framtoningen, vilket definitivt tror jag, istället för den här kamrerstypen som hans motkandidat var, så kommer man här liksom ungefär inridande från Pampas. Det är en gaucho. Ja, det kan ha spelat roll.
1: Alla länder, ni vet inte exakt hur det är Argentina, kan inte landet, men alla länder är inte lika inskränkta och försiktiga och timida som till exempel nordeuropeiska länder som Sverige är. Det är inte alla länder där det är liksom jättenegativt och uschligt att vara lite excentrisk och ha liksom avvikande hobbies och intressen och såna här saker, utan det kan vara alltså, mer närliggande exempel är till exempel Storbritannien, där det finns en mycket större tolerans för excentrism även hos offentliga personer och politiker, Och om folk

0: håller på med, har en sån här jättekonstig hobby, eller håller på med en sån här pervers sexgrej på fritiden, ja men så här, so what liksom.
1: Kör på.
0: Det är så som liksom så här lordsen i House of Lords som de alltid hållit på, vad ska man göra liksom? Det är klart att de kommer gå ner i sin konstiga sexbunker och göra sina lordgrejer. Och jag själv, jag är liksom jag tycker det är väldigt uppfriskande, och i min bok så får man inte några särskilda pluspoäng för att man är liksom timid och konventionell, håller sig inom ramarna och har liksom en prydlig, tillrättalagd livsstil. Jag känner mig själv bara mer och mer trött på det här, inklusive mer liksom. Om man säger alltså, ja, det är mer konservativ, traditionell approach. Det är inte det vi behöver just nu. Människor som prydligt ritar precis innanför ramarna. Jag tänkte på det när jag såg den här SVT-artikeln. Vi har en länk till SVT om jag vill ge med dig. Så jag tittade på den. Och de hade gjort ett litet videoklipp som ligger längst ner i artikeln. Som är gjort av Tigran Failer. Som heter Dror Failers son. Jag var på SVT. Och det här klippet var som de gör. Det var bara någon minut och sånt där. Det var väldigt sympatiskt. Jag antar att det borde vara deras jobb att på något sätt liksom avskräcka folk från att gilla Javier Milei. Men jag tror att det var många i Sverige som såg det där klippet som tyckte det var ganska festligt och sympatiskt. De tog upp det här med hundarna och så vidare, men på ett ganska liksom, det var ganska fint på något sätt. Framförallt var det roligt liksom att de lät honom presentera sig och sa, jag heter Javier Milei, jag är ekonom, jag skriker mycket. Och sen då var det första, de citerade från honom. Och sen så hade de klipp där han skrev liksom så här, alla äckliga journalister, ni gillar inte när jag säger det här, men liksom ni kan ta staten och trycka upp den i röven och sånt. Det var nu på SVT:s lilla video som Tigran Failer hade gjort. Och, jag vet inte, svenskar kanske tycker att det är fruktansvärt och bara aja bajas, det får man inte säga, men jag vill ändå tro att många som ser det här tycker att det här är ganska sympatiskt och uppfriskande, och det är absolut inte värre än de här apskaften som sitter och är alla andra politiker.
1: Ja, alltså syftet var givetvis att avskräcka folk, men som jag säger, det var nog rätt många som tyckte att det var befriande. Tigran har ju kört små kampanjer när han tagit upp grejer från Argentina, till exempel på valdagen så hade han ju ett inslag där han intervjuade. Han skulle skapa bilden av att det var unga män som hade svårt att få tjejer som röstade på Milei. Jag vet inte om han lyckades med det här riktigt. Men, och sen har han nyligen kört en grej också där idioten gick på veganrestaurang i Buenos Aires. Skulle driva tesen att argentinarna hade börjat upptäcka att vegetarisk mat var godare än biff. Så killen är inte riktigt frisk alltså.
0: Argentinarna konverterar.
1: Ja, precis.
0: Konverterar till vegetarier. Alltså de blir inte bättre på fake news. Över tid. Nej. Det är snarare tvärtom.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Olika måttstockar när polisen utreder brott mot journalister. Malou von Sivers kritiska frågor till rapartisten Alexander Miliarakis får hans följare att mordhota henne. Polisen genomför snabb utredning och får 4 personer lagförda. Kriminellas dödshot mot Samhällsnytts reporter skedde tidigare, men där har man inte börjat utreda på grund av personalbrist, trots att gärningsmännen är identifierade. Vi har pratat gång på gång tidigare, flera tidigare inslag, om de hot som har riktats mot Samhällsnytts reportrar. Det var jag tror i slutet av november och så där senast som vi pratade om hoten mot, jag har det på tungan, vad Samhällsnytts reporter heter, Simon. Simon Kristoffersson heter han. Som har gjort det väldigt fina insatser. Han har granskat svenska gangsters. Gangsterrappare. Till exempel en som hette Gucci. Och när Gucci mordhotade så svarade Samhällsnytt genom att lägga ut väldigt mycket information om honom. Hängde ut honom som en kallare och kriminell. Från Irak. Clown Joker Gucci, som man också kallar sig på YouTube. Jag rekommenderar att gå in och kolla på deras rapportering. Det är väldigt häftigt. Och Simon Kristoffersson lever under hot sedan lång tid tillbaka. Mycket grova hot. Och som sagt då, man vet vilka personer det handlar om. Och ändå lyfter polisen inte ett finger. Inte så överraskande såklart. Vi har också pratat mycket om Joakim Lamotte, som är gissningsvis den i särklass mest hotade alternativmedieprofilen i Sverige. Men som inte heller får, som väl får lite uppbackning av polisen ibland på hans manifestationer. Men ibland så låter de också mobben av blattar bara attackera honom, slå honom, stjäla hans utrustning och så vidare. Som de gjorde för inte så länge sedan. En uppmärksammad händelse. Men, kan man tänka sig att där någonting, jag ska inte säga någonting liknande, men någonting delvis besläktat händer för en medströmsreporter. Alltså man kan inte ens kalla Malou von Sivers för en reporter eller en journalist. Hon är liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för. Hon är en person som sitter i tv, en tv-soffa och har totalt idiotiska diskussioner med totalt ointressanta idiotiska människor. Konstigt nog så, jag vet ingenting om Malou von Sivers egentligen, jag kanske inte ska vara så hård, men senaste året har jag hört talas om henne två eller tre gånger. Och alla gångerna har det varit för att hon intervjuar gangsterrappare i sitt tv-program. Så är det hennes specialitet att sitta och intervjua gangsterrappare? Ja, jag vet inte, men man behöver bara lyssna på henne några minuter för att höra vilken totalt tom och ointressant person det är. Ja, så hon hade en intervju då med rapartisten Greek Asso, jag antar att han har en grekisk bakgrund, Alexander Miliarakis, det låter misstänkt grekiskt. Och hon ställde tydligen för tuffa frågor till honom om, jag vet inte exakt vad hon frågade om, är det verkligen så bra att rappa om kriminalitet och sånt där. Och då, hans anhängare får man anta, så kallade fans, började skicka väldigt mycket hot till henne. Och det här hände. Att då jäklar fanns det resurser och dådkraft hos polisen. Då gick det bara på några månader. Kunde man gå från att man lite rätt på dem. Alltså identifierade vem som hade skrivit de här anonyma meddelandena. Man lagförde dem. Och nu är de alltså även dömda. Helt otrolig skillnad mellan de här fallen. Ska vi tro att det är ett sammanträffande, Boris?
1: Nej, men det är så oerhört medvetet det mönstret, alltså hur man totalt struntar i jämför också med det här jakten på den som skickade ett sms till, eller var mail till vår vän Jan Jönsson. Mm. Alltså, de skyddar ju det sina, men andra kan liksom vara utsatta för de mest fruktansvärda hot. Och dessutom för handgripligheter som Lamotte till exempel. Det är alltså, och det är det här som stör mig så förbannat, alltså att de som sitter på olika befälspositioner och sådana saker gärna ser att de här människorna faktiskt stryker med så det blir tyst, det är ju en sak, men att vanliga poliser inte gör sitt yttersta för att skydda dem och alltså polisen kan inte längre svära sig fri från och vara politiskt genomrutten, alltså inte i BLMs mening men i den meningen att någonstans måste ju liksom de här anmälningarna hamnat på en vanlig, någorlunda vanlig polisbord, och då är det den personen som i sin feghet, som vet vad som gäller, lägger det underst i högen eller struntar i det. Och det här är ett allvarligt bekymmer, va? För att det innebär bara att väldigt, i och för sig en bra darwinist, så får ju fram bara de bästa reportrarna, men inte riktigt rätt bra ändå. Det är för det blir bara de som är beredda att då och då knalla runt med en skottsäker väst som Lamotte som kommer att kunna rapportera om förfallet. Därför att alla vet att, och det är en medveten signal, skriv inte om det här, ge inte ut i områdena, för vi tänker fan om inte skydda er. Vi är fullt upptagna med att gå ner på knä in i stan på BLM-demonstrationer. Ja, det är så miserabelt, och vi har pratat om det här förut, men alltså jag har, du ser aldrig någon polisman gå ut i en debattartikel och säga att fan, vi kan inte vara så här fega längre. Vi måste stå upp för de journalister som skildrar misären och förfallet. Aldrig att jag sett någonting sånt. Peter Springer lite grann, men han försvann, tycker jag, något förvirrat tucken där. Det finns inga ursäkter för detta.
3: Peter Springer är en av de riktigt onda, usla poliserna. Vi har gått igenom det tidigare.
1: Ja, han var inblandad, just det.
3: Han har ju haft en så här riktigt sinister roll i de här vapenfallen. Där han har varit, jag minns inte exakt detaljerna nu, men han var ansvarig handläggare på polisen för ett av de här riktigt fruktansvärda fallen, när de skickade in liksom polisens
1: insatsstyrkor, SWAT,
3: sparkade i dörren och så. Ja, men det är så. Och där du pratar om den här signalen man skickar, den kan ju knappast underskattas eller överskattas, eller man ska säga. Alltså, signalen som skickas till potentiella, säg, medborgarjournalister, folk som kanske känner att de skulle vara intresserade av att kanske göra någonting liknande det som Joakim Lamotte gör. Ja, men priset man betalar för det, förutom att man aldrig någonsin kan få ett vanligt jobb igen, man alltid kommer vara paria, så kommer man dessutom leva under konstant hot. Ens hustru, ens barn och så vidare kommer ständigt vara under hot om att bli dödade och ännu värre saker som ska göras med dem. Och det här förklaras i minutiös detalj i sms och mejl och telefonsamtal dygnet runt i resten av ens liv, eller åtminstone under alla år som man är aktiv. Och det här är ju en del av att ibland så frågar sig folk, varför finns det inte en större alternativ mediasektor? Men det är många som förstår att medströmsmedierna är så otroligt, otroligt värdelösa. Så varför händer det inte mer i alternativ mediasektorn? Ja, men en av de viktiga orsakerna är det här. Att för att ge sig in i den här sfären så måste man liksom antingen vara som jag, sitta på säkert avstånd i Budapest, så man inte behöver vara lika orolig för fysiska repressalier. Eller så måste man vara en sån här baserad Balkan-gangster som Boris. Eller så måste man vara en sån total galning som Joakim Lamotte. En absolut hjälte som sätter allting på spel för att göra det här. Det finns liksom ingenting som heter att, ja, men så här, man sitter och skriver lite på nätet, så tar man sin mikrofon och går ut och intervjuar någon på stan, och så gör man medborgarjournalistik. Det låter så trivsamt på något sätt. Medborgarjournalistik låter ungefär som en fikapaus eller sån här mysig mellanmjölks-svensk verksamhet. Men medborgarjournalistik, det är en livsfarlig verksamhet. Och jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra att polisen utreder Malou von Sievers och kommer till rätta med hoten och dömer folk och allt det där. Därför att det visar ju att de har resurserna. Det visar att de absolut mycket väl skulle kunna fixa samma typ av polistjänst för Joakim Lamotte eller Simon Kristoffersson och så vidare. Så att det exponerar i öppen dagar, utan någon som helst tvivel, att de aktivt väljer att utsätta riktiga journalister för de här hoten.
4: Amerikanske turisten John Chow dödad av isolerat naturfolk på norra Sentinel i Andamanerna, hade betalt lokala fiskare för att ta sig till ön, som är förbjuden att beträda för alla utom de uppskattningsvis 150 bosatta sentineleserna. Invånarna kända för sin fientliga inställning gentemot besökare. Ja, det här är en fantastisk nyhet som jag tycker är kanske veckans mest intressanta nyhet. Det är definitivt den som har fastnat i mitt huvud mest och som jag gått och tänkt på och pratat med andra människor om och sånt där. En riktig sån här mysig feel-good-nyhet. Förlåt, det måste jag få säga. John Chow var, så vi vet inte så jättemycket om honom, men han var amerikan. Han var lite globetrotter, reste runt till olika ställen. Och nu var han på North Sentinel Island. Och han var väldigt intresserad i en intervju som jag läste. Jag tror det var en annan artikel än den vi tittar på här. Jag är inte säker. Det är en annan artikel som jag läste om det. Så var det en man som hade träffat honom på flyget när han var på väg till Indien, antar jag. Och de hade pratat lite grann om, hej, vem är du? Är du kristen? Ja, jag är också kristen. Och så kom det fram då att den här John Chow, han var väldigt kristen. Och han var helt uppfylld av sin mission, sin bokstavliga mission, att missionera till infödingarna på Andamanöarna. Det här var hans idé, att han skulle åka dit till den här stammen som aldrig har kontaktats av omvärlden och berätta för dem om deras frälsare Jesus Kristus och omvända dem till kristendomen. Och sen skulle han då antingen liksom, ja, han skulle ha liksom räddat de här 150 själarna undan någon typ av gudomlig straff då, antar jag. Eller möjliggjort för dem att uppstiga i någon ännu bättre himmelsk gemenskap. Han kanske var ute lite grann efter ära och berömmelse. Mannen som lyckades omvända centrumeleserna till Gud och den sanna läran. Men det var inte det som hände. Efter att han lyckades muta då lokala fiskare att ta honom dit med båt. Han har försökt tidigare flera gånger att ta sig dit på andra sätt. Att han skulle paddla med någon kajak och olika sätt. Men nu lyckades han på tredje försöket eller något sånt där ta sig dit. Landsteg på den här ön. Omedelbart så skjuter sentineleserna pilar mot honom. Och träffar såklart. De kan ju sina grejer. Ja. Så de sköt pilar igenom och har svårt skadad. Som jag förstått det då så släpar de in honom i skogen. Så vet man inte riktigt vad som hände. Så släpar de ut honom igen.
5: Han var död.
4: Han var död och dumpar liket på stranden.
5: Ja, det var så man fick veta att han dog alltså.
4: Ja, precis. De hittar kroppen på stranden. Efterspelet är intressant i sig. Men till att börja med, det var ju ett snöpligt slut på hans ambitiösa missionsresa här.
5: Ja, han hann inte ens börja förhandla liksom. De bara sköt direkt.
4: Det är enligt uppgifter då. Och det här är då, vi kan säga att, hur vet vi det här? Undrar vän av ordning. Jo, det vet vi därför att fiskarna som körde dit honom med sina båtar, de var ju en bit ut på vatten på behörigt avstånd från pilbågarna. Nu var ju de smarta nog liksom att hålla sig borta. Men de såg ju med förfäran hur den här turisten omedelbart, så fort han satte fot på ön, så kom det en a volley of arrows. Så det vill säga liksom ett flertal pilar mot honom direkt. Han landade på ön. Så de liksom spejar mot havet som man kan tänka sig att de gör. Och omedelbart attackerar de inkräktaren.
5: Ja.
4: Och det här kan ju inte ha varit någon chock. Alltså när John Shao drabbades av det här. Då kan ju inte han tänkt så här. Herregud, vad är det som händer? Det här var inte vad jag hade förväntat sig. Därför att det är ju vad som har hänt med alla, så vet jag vet. Ja. 100% av alla som har satt sin fot på Sentinel-öarna. De här människorna som bor där, de attackerar med pilar och spjut och på olika sätt direkt. De är helt ointresserade av kontakt. De är helt ointresserade av handel. Man har försökt att ge dem massa saker liksom. Sånt som man tycker infödningen brukar gilla när vi ger dem såna här pryttlar. Men de har avvisat alla såna här idéer och bara attackerat skoningslöst så fort någon har kommit. Och exakt samma sak hände naturligtvis när John Shao kom. Och så gick det till när hans resa kom till sitt slut bara några sekunder efter att den egentligen hade börjat.
5: Ja. Trespassers will be shot, ser man på skyltar i USA som är känt för att man tar landegendom på allvar. Det är trevligt att den indiska staten faktiskt tillåter det också på den här ön. Det är väldigt, väldigt hård äganderätt de har på sina öder.
4: Det är väldigt intressant, va? För att olika artiklar säger olika saker. Det som verkar stå klart är att ingen kommer att bli åtalad för det här.
5: Ja.
4: Så ingen kommer att ställa sig inför rätta för mord eller något sånt där för att de har skjutit honom. Därför att Andaman-sentineleserna, de har någon typ av immunitet. Samtidigt så finns det formuleringar, åtminstone en artikel jag läst, där det står att polisen har gripit 7 personer.
5: Det måste ju vara fiskare då som har fört honom dit.
4: Exakt, det är det jag tänker också. Det måste vara fiskarna. För polisen gripit 7 personer men ingen kommer att åtalas.
5: Ja.
4: Och det måste vara fiskarna som har gripit så man kan förhöra dem.
5: Ja.
4: För de kan inte ha gripit sen till läsarna, för det skulle fullständigt liksom underminera syftet med att skydda dem. Det är bara så här, nu har vi så här 7 centenleser som kommer tillbaka efter att ha liksom sett insidan av en indisk rättssal. Och det var lite det som man inte skulle vilja, det var det som man ville undvika genom att låta dem vara i fred på den här ön. Så förmodligen är det fiskarna då som har gripit. Centenleserna går fria. Ja, om vi vet inte vad som händer på öarna. Kanske de liksom de kanske betraktas som kontaminerade av sina landsmän och blir ihjälslagna nu av stammen eller någonting. Vi vet ju ingenting om vad som händer innanför skogsbrynet.
5: Nej.
4: På North Sentinel Island.
5: Det här är ju inte första gången Bubbla har rapporterat om den här än. Vi rapporterade om den för 4 år sedan. Kan det ha varit så länge sedan?
4: Ja, 4 år sedan.
5: Ja, jag minns att det var en av dem. Blir det lite inside baseball här. Det var innan Bubbla-redaktionen var homogeniserad och införstådd med liksom vad det är för typ av projekt. Och då var det här en av de stora vattendelarna, minns jag. För det var väldigt olika åsikter man hade om hur ska man hantera de här Nord-Sentinel-människorna.
4: Alltså det är otroligt, du har minne som en häst, Nikolas. Jag hade totalt glömt bort den här incidenten, men du nämnde det för mig innan sändningen här. Så då gick jag in i arkivet och sökte, och mycket riktigt så finns det ju en lång diskussionstråd i Bubbla-redaktionen som börjar den 2 oktober 2014, drygt 4 år sedan, med jag skrev ett inlägg i redaktionens interna grupp, till synes rosenrasande. Jag är så jäkla arg på den här rubriken. Och då har alltså Bubbla-redaktionen satt rubriken: urbefolkningen som är så ogästvänlig att de hållit sig isolerade från omvärlden på sin ö i Andamanerna. Och det här, det var inget särskilt som hade hänt, utan det var ett reportage. Och på den tiden så hade Bubbla-rubriker lite annan standard på dem. Och jag var jättearg. Så här skriver jag: jag tycker inte att detta är okej. Okay. Och hade inte släppt ut den om jag sett den i Newsroom. Vad har invånarna på Andamanerna gjort för att förtjäna sådana tillmälen? Frågetecken, frågetecken. Finns det något som helst belägg för att de är mer ogästvänliga än andra folkgrupper som nästan aldrig träffat några andra människor? Finns det några belägg för att de har valt att hålla sig isolerade för att de är osympatiska typer? Frågetecken, frågetecken. Nej fy, sådant skitsnack om de få urbefolkningar vi har kvar tänker jag inte acceptera. Och så vidare och så vidare. Det slutar inte där. Jag fortsätter babbla om sentinelerna. Hela den här tråden. Så jag tror om mig själv att jag tenderar att uttrycka mig ofta på ett ganska milt och sansat sätt. Ibland kanske någon skulle säga strategiskt. Men jag brukar inte liksom brusa upp och kalla folk idioter och veva med armarna i våra interna diskussioner. Det är väldigt, väldigt sällsynt. Men här har jag verkligen gått loss. Det är full, alla ventiler i hela den här tråden. Jag blir argare och argare. Jag förelämpar de andra redaktörerna. Jag vill be om ursäkt till Carl och Daniel och Johan och de andra. Nu när jag läser 4 år senare. För att jag var ganska ohyfsad. Men uppenbarligen så har jag i alla fall tyckt att det var lite engagerat. Och den andra grejen som är intressant, det är du, Nikolas, du har skrivit den allra första kommentaren i den här tråden. Mm. I den interna,
5: var det den första?
4: Den första kommentaren efter mitt rosenrasande inlägg skriven av dig. Där du ställer dig på motsatt sida. Och du säger: fast är det inte ganska ogästvänligt att skjuta folk? Så här i efterhand så kanske jag skulle vara benägen att ge dig en poäng. Det är ogästvänligt att skjuta folk.
5: Jag tror det finns fel, men åtminstone.
4: Exakt. Jag kanske nu för tiden kanske jag snarare skulle säga att man inte nödvändigtvis är liksom en elaking för att man inte är gästvänlig på det sättet. Att det inte nödvändigtvis är ett nedsättande uttryck att säga att den här urbefolkningen är så ogästvänlig och så vidare. Men vi hade en våldsam diskussion om det här. Den saken är klar i Bubbla-redaktionen. Framförallt för att jag var så fly förbannad.
5: Anledningen till att jag minns det här delvis är för att det här blev en så pass, vad jag nu i efterhand inser, i en, det är en bra indikator på skillnaden. Ibland försöker vi särskilja mellan så här vanliga liberaler och libertarianer. Och här har vi en ganska ett ganska bra exempel på en konkret fråga idag som inte bara är så här: om 100 år när vi har nattväktarstaten ska vi gå över till anarki eller inte. Därför att jag postade ju sen en tråd om det här i, jag tror inte den gruppen finns kvar, Ung Liberal hette den. Det var för en massa folk från olika ungdomsförbund som var liberala då. Och så skrev jag så här: bör folket på Nordsentinelöarna tvingas betala moms? Det blev ju en rasande diskussion där. Det satte lite idéer i huvudet på folk där, för att de, är man universalist och tycker att alla människor ska behandlas lika, och man dessutom är lite etatistiskt lagd och tycker att man behöver en stat, då är det helt orimligt att tycka att de här människorna ska vara momsbefriade bara för att de är någon urbefolkning. Samtidigt så har det någonstans i bakhuvudet, så är det något sunt förnuft som säger att, men herregud, ska vi ta ut moms och grejer av de här människorna? Men sen så spanner det här vidare såklart, att ja, men deras barn, de ska utsättas för skolplikt, de måste ju få utbildas och få lära sig och såna här grejer. Jag är av den väldigt konsekventa uppfattningen att människor ska behandlas lika, och jag tycker det är fullt rimligt att, vad heter de, andamanerna, att andamanerna behandlas som alla oss andra. skillnaden är ju bara att jag vill ju ha samma rättigheter som andamanerna. Jag tycker det är fullt rimligt att de får bo på den här ön. Kan inte jag också, kan inte vi libertarianer också få en ö där vi, som vi får bo på? Vi får bara skjuta alla så fort de kliver i land. Vi behöver aldrig betala skatt. Vi behöver aldrig ens, våra efterlevande behöver inte ens veta om att det finns stater liksom. Hade inte det varit helt fantastiskt?
4: Ja, amen. Definitivt vill jag instämma i den ambitionen. En vacker vision. Hans Hermann Hoppe säger ett Europa av 1000 Liechtenstein. Niklas Mile säger en planet av en miljon andamanöar.
5: Ja.
4: Ja. Mycket elegant faktiskt. Det är ju, och det, faktiskt även i den här diskussionen i bubbelredaktionens diskussion om den här rubriken, så gled vi över så småningom på precis den här frågeställningen. Och där var det, det var inte frågan om moms. Det var ju ganska infamt av dig att lyfta momsfrågan. Den ultimata triggerpunkten. Men här frågan då, är det inte rimligt? Alltså en sak är att andamanerna som folk sägs ha vissa rättigheter, men inte det är väldigt kollektivistiskt. Det kan ju finnas enskilda individer bland jag tror att man säger sentineleser av människorna. Ja, hur som helst. Det finns, vi vet inte vad de kallar sig själva, så det spelar ingen roll. Sentineleser, det finns enskilda individuella sentineleser som har rätt att få information om vad som händer i resten av världen så att de kan fatta ett informerat beslut och eventuellt, om de så önskar, göra exit från det sentinelesiska samhället, flytta från Andamanöarna till indiska fastlandet eller Kalifornien eller vad de tycker är bra. Och att det är väldigt, då, det är väldigt antilibertarianskt, antiindividualistiskt att förvägra de här människorna den möjligheten att informera sig om omvärlden. Och en intressant sak då, det här är, ibland så pratar vi om liksom en ideologisk glidning som kan, ideologisk utveckling som möjligen har hänt. Jag ska bara säga i mitt eget tänkande medan vi gjort det i bubblan. Men här argumenterar jag faktiskt uttryckligen emot det progressiva synsättet på kulturell utveckling, den moderna kulturens överlägsenhet och så vidare. Jag vill bara ha fört i protokollet att jag har haft den här reaktionära antiprogressiva hållningen sen dag ett. Sen åtminstone i oktober 2014 så har jag kämpat för det här i bubbelredaktionen. Alltså många intressanta saker kom till ytan tack vare den här tråden. Förutom att jag kanske då var onödigt otrevlig mot vissa personer. Så det var väldigt spännande att gå tillbaks och titta på den. Jag har ju länge argumenterat för, långt innan jag startade Bubbla-projektet och allt det där. Jag tramsar lite om det där bara med utveckling över tid. Jag har skrivit om de här sakerna ganska länge. Till exempel om frågan om individ kontra kollektiv. Och jag tycker för min del att det är väldigt problematiskt att ta individen som den så att säga, absoluta sista enheten. Därför att i väldigt många avseenden så är gruppen en individ växer upp i mer fundamental än individen själv. Människor är inte öar. Människor kan inte formas och bli människor isolerade från andra människor med så språk och kultur och många andra faktorer. Det är väldigt, väldigt rimligt på många sätt att se människor som förlängningar av den kultur som de kommer ifrån. Vi är inte liksom fria atomer som kan forma oss själva i vilken riktning som helst. Utan liksom väldigt mycket, liksom 90%, 99% bestäms bara av var vi råkar födas. Och vad vi får till livs av våra föräldrar, omgivande kultur och så vidare. Men det här är en av de frågor där faktiskt de här principerna kommer i konflikt med varandra. Och därför är det så intressant att blottlägga. Vad tycker man om det här? Har man den här universalistiska inställningen att man faktiskt anser att samma principer ska applicera på sentineleserna? Exempelvis då, och det är inte bara så här, ska de tvingas betala moms? Utan det mer subtila frågan, det är ju, ska de tillerkännas rättigheter i libertariansk bemärkelse? Ska vi skydda deras individuella frihet och deras individuella äganderätt till exempel gentemot andra sentineleser? Ska vi gå in med svarta helikoptrar och liksom skydda dem när de gör något olibertarianskt mot varandra? Eller tycker vi inte att man ska göra det, och i sådana fall varför? Och här har jag då till exempel, jag har ju, ska jag erkänna, jag har ju inte en lika renlärigt liberal libertariansk linje, utan mer en sorts anarkistisk, decentralistisk linje. För jag tycker att det är absolut självklart att vi inte ska intervenera, att vi inte ska gå in med helikoptrar och skydda centralesiska individer mot andra centraleser. Utan jag har någon typ, någon annan mer kanske kulturrelativism, ropade de i den här diskussionen vi hade i bubbrelationen. Så kanske inte jag skulle se på det, men jag köper det. Jag köper det. Om de så vill, att det är en kulturrelativistisk uppfattning. Jag skulle uttrycka det på annat sätt i den slutgiltiga analysen. Men...
5: Ja, nu det är ju, faller sig ju lite lyckligt att det här är en ö. Jag tror inte nordcentineleserna kan simma ifrån den. Så att vi behöver aldrig bekymra oss om ett sånt scenario. Men det finns ju okontaktade stammar i Sydamerika till exempel. Man har sett med satellit och drönare och sådär. Om vi tänker oss att en person därifrån hade vandrat iväg och liksom medvetet övergett sin grupp och kom i kontakt med övrig mänsklighet, bör den personen då repatrieras tillbaka till sin stam? Och nu vet jag att det är inte en invandringsgrej jag försöker göra här, därför att när vi pratar repatriering från Sverige så är det inte för att det är bra för länderna invandrarna kommer ifrån, det är för att det är bra för Sverige. Men om vi tänker oss att det orsakar liksom ingen kulturell eller ekonomisk skada att det kommer en person från den här okontaktade stammen, ska vi då för stammen skulle repatriera honom då?
4: Ja, mitt svar skulle vara absolut inte.
5: Ja.
4: Man har ju rätt till exit. En så mycket tror jag på individuella rättigheter att en individ som söker en exit till ett annat samhälle, om de hittar ett annat samhälle som är villiga att ta emot dem, så har de all rätt att gå dit och bli en del av det samhället. Så skulle jag tänka. Det är bara det att det som skulle behövas i praktiken för att aktivt erbjuda alla sentineleser exitmöjligheten skulle innebära ett oerhört grovt övergrepp.
5: Ja.
4: Man tänkte, vad skulle faktiskt behövas för att se till att alla sentineleser vet att möjligheten finns att ansluta sig till liksom det indiska samhället istället för det sentinelesiska? Då skulle man ju till exempel, alltså, man skulle behöva landstiga på ön med en sån här pansarplåt och gå runt i en sån här superpansardräkt så man inte blir dödad av pilarna. Och i förd pansardräkten ska man lära sig det språk så man kan prata med dem och berätta för dem. Så det kommer väldigt konstigt då med den här pansarmänniskan som går runt och så här lyssnar och försöker prata med folk och sånt där. Eller så kanske man i slutändan åker med helikoptern och släpper ner de kan väl inte läsa liksom, så man kan inte släppa ner flygblad som man gör ibland i propagandasyfte, utan man får släppa ner kanske bandspelare med inspelade meddelanden på deras språk.
5: Mm.
4: Eller högtalare, eller jag vet inte, de kan inte läsa det. Men, förlåt, jag är helt imperialistiskt nedlåtande, så antar jag bara att de inte kan läsa. Kanske har stor litteratur på centrumläsaren. Poängen är att du måste liksom kontakta dem på ett extremt påträngande sätt.
5: Mm.
4: Och på grund av hur mänsklig psykologi och kultur fungerar, så innebär det att efter att du har gjort den liksom upplysningsinsatsen, bara för att ge möjligheten till individerna att lämna, då har du förstört hela den centraliska kulturen.
5: Ja.
4: Det finns ingenting kvar av den, utan den som finns kvar är liksom bundförvirrade människor som sitter och funderar på hur det ser ut i omvärlden och alla diskussioner kommer handla om det. Och då har man eliminerat en av de absolut sista kulturerna som finns på planeten som inte är en del av monokulturen som 99% av alla människor ingår i. Utan det är de här som finns kvar. Det är centraleserna och några enstaka stammar i Amazonas, Papua Nya Guinea, några till sådana här. Så att det finns inget alternativ som innebär att respektera deras kultur och låta dem leva som de gör. Och erbjuda individerna en möjlighet att lämna.
5: Nej.
4: Om någon tar en kanot, de har båtar. De kan åka mellan öarna.
5: Ja.
4: Om de tar en sån kanot och gör en lång resa och åker till, jag vet inte vad närmaste fastlandet är, Burma eller Thailand eller något sånt där. Självklart tycker jag inte man ska skicka tillbaka dem eller något sånt där.
5: Nej.
4: Men jag tycker också att det vore väldigt, väldigt orättfärdigt att söka upp dem.
5: Okay.
4: Och liksom att forcera en kontakt och kommunikation och berätta för dem att det finns en möjlighet att gå med i Burma. Liksom.
5: Nu har ju nordcentinaleserna har gjort det väldigt tydligt, trots att vi inte talar deras språk, att de inte vill ha någon kontakt med omvärlden.
4: Alla talar pilbågens språk, kan man säga.
5: Precis. Men om vi föreställer oss, för det finns en annan stam, jag kommer inte ihåg namnet, den börjar på O, tror jag. Jag tror att det inte är samma del av världen som är kontaktad och som är känd för att vara extremt ja, men, gästvänlig då. Alltså att de tycker om när det kommer besökare och de tycker det är roligt att prata med antropologer och liksom få vara med på fester och sådär. Men som är ganska ointresserad av att vara en del av omvärlden. Om vi tänker oss att man hittar en sån population på en ö som inte, som liksom, när de ser en fiskebåt så springer alla fram och liksom vinkar och sådär. Vore det då lika orättfärdigt att kontakta dem?
4: Nej, alltså om de springer fram och vinkar och välkomnar, och om du gör liksom, om du testar liksom att göra lite handgester, prata med dem, kanske ge dem någonting och de ger dig någonting tillbaks, om du på det sättet kan ha liksom en uppenbart ömsesidig kontakt, då låter det som att det finns samtycke och att de vill ha kontakt.
5: Okej. Det är mest när pansarplåten i 6 månader och bandspelare från luften, det är då du har korsat en gräns liksom.
4: Det är glasklart att det här är en grupp som jobbar hårt för att bevara sin integritet. Och så kanske någon säger så här, ja men det beror bara på att de har massa missförstånd. De har massa missförstånd, de tror att vi är liksom onda djävular allihopa som kommer utifrån. Och om de bara visste hur bra det är med liksom den västerländska civilisationen och internet och McDonald's och allting, då skulle de ju med all säkerhet vilja vara som vi. Ja, det kanske är så, men jag tror att jag vill ha en mycket större respekt för den autonoma kognitiva processen. Inte bara hos individen, utan på den nivå som den är mest relevant, nämligen gruppen. En grupp som formar en språklig kulturell gemenskap, för det är där som den relevanta delibereringen sker av den typen av frågor. Det är inte, i vissa fall så är det enskilda individer som tar stormsteg framåt och leder vägen för en hel grupp eller en nation, en kultur och så vidare. Men i de allra flesta fall så är det en kollektiv deliberativ process. Och det finns bara inget sätt att ha en sån. Det måste ske på den gruppens villkor. Annars så kommer det bara bli en kulturell ångvält som raderar ut den kulturen. Mm. Och jag tycker att det finns ett egenvärde i att det finns några olika varianter av mänsklig kultur. För att vi har i stort sett bara en enda monokultur. Det är klart att det är skillnad på liksom på grekisk kultur och japansk kultur och peruansk kultur och så vidare. Men skillnaden är väldigt, väldigt små jämfört med skillnaden mellan alla dem å ena sidan och å andra sidan sentineleserna eller någon okontaktad stam i Amazonas.
5: Mm.
4: Och den mångfalden tycker jag gott att vi kan bevara så länge det går. Det kan till och med vara väldigt praktiskt nyttigt. För om man vill vara så här rationalistisk och modernistisk kan man säga att det är bra för forskning.
5: Ja.
4: Det har så här utilitärt värde för att vi kan så här, försiktigt, varsamt forska på de här grupperna och lära oss jättemycket intressant om antropologi eller virologi eller vad det kan vara. Liksom.
5: Ja, det mesta vi vet om stenåldern är faktiskt teoretiserat baserat på kontakter i Polynesien, tror jag.
4: Så. Ja, visst.
5: Ja, okej. Okay. För all del. Får jag ställa en oseriös fråga också?
4: Verkligen inte. Det här är en mycket seriös podcast.
5: Vad händer om det finns en imperialistisk okontaktad stam som, om det hade funnits en landbrygga liksom, och så kommer nordsentineleserna in till Indien, måste alla andra flytta på sig då för att de inte ska liksom råka kontakta nordsentineleserna? Det är världens mest effektiva imperium att alla andra måste fly från dig för att inte råka kontakta dig.
4: Man kan besvara den mycket oseriösa anstötliga frågan på flera sätt. En sak är ju att när de kommer till Indien så finns det ju folk som äger marken där.
5: Ja.
4: Och det finns ju ingen som helst liksom rimlighet i eller stöd för några anarkistiska principer att folk ska överge sin egendom av något sånt skäl. Liksom. Saken är ju den bara att det är ingen annan som kan ha anspråk på Nord-Sentilesön. Så det är rimligt att tillhör den dem enligt vilket sätt de nu har att definiera egendom. Ett sätt att definiera egendom är att skjuta massvis med pilar på någon som närmar sig egendomen. Jag tycker det är fullgott, fullgott sätt. Men om de kommer någon annanstans, då blir det en konflikt mellan deras då önskan att beträda den marken och någon annans etablerade äganderätt över den marken. Sen ser vi också så att om en sån här grupp söker kontakt, vilket sentineserna aldrig har gjort, de har aldrig sökt kontakt, de har aldrig försökt kommunicera med omvärlden, så vitt man vet. Om en grupp söker kontakt, så hamnar ju saken i ett annat ljus. Jag kommer osökt att tänka på Star Trek. Där det finns en idé som de kallar för Prime Directive som vad heter det, federationsflottan eller vad de heter. de som är Enterprise och de andra skeppen är en del av. De har ju Prime Directive som säger att de inte får intervenera i utvecklingen hos, liksom primitiva civilisationer som de hittar på planeter och sånt där. Men Prime Directive sätts ju uttryckligen ur spel när de uppnår en viss nivå av utveckling.
5: Ja.
4: Så till exempel om en civilisation kommer från en sån planet, en sån relativt utvecklad planet, och de skickar en raket till jorden,
5: ja,
4: då definitionsmässigt så gäller det inte Prime Directive.
5: Nej.
4: Därför att de har warp drive, ja, eller vad nu kriteriet är. Och jag tror att det är så också i Star Trek. Fan, det här blir väldigt flummigt. I Star Trek Games, jag tror att det är så att vulkanerna, vulkanrasen, de har observerat människorna väldigt länge.
5: Just det.
4: Men det är inte förrän de sätter igång den första warp drive-motorn som de tar kontakt med människorna. För det är liksom det kosmiska överenskomna kriteriet.
5: Ja.
4: För när man är så avancerad att man inte längre får störas. Så naturligtvis så finns det någon sorts sån gräns. Och jag skulle säga bara att om de börjar söka kontakt så är det inte fel att ha kontakt med dem. Men så länge pilarna viner när du sätter en fot på deras ö, så här, hur svårt ska det vara? Bara ge fan i den ön. Det finns många andra öar i världen, många ställen man kan åka, till och med många stammar då, som så här, om du vill lära dig något så här bizarrt indianspråk, men åk till en av de stammarna som inte skjuter massvis med pilar.
5: Okej. Okay. Jag är nästan frestad att inleda en diskussion om vad som krävs för att utomjordingar ska få kontakt med mänskligheten. Men vi kanske får spara det till ett annat avsnitt.
4: Jag tycker vi har temaavsnitt om liksom de libertarianska principerna för att förbereda sig för first contact.
5: Ja.
4: Får se om vi kanske kan göra det på tisdag. Eller om det blir någon gång i framtiden.
2: Radio Bubbla.

0: Facebook censurerade Clinton-kritiskt inlägg och tog ner sidan som publicerade. Satiriska budskapet Silly Americans, Laws are for poor people anses bryta mot Facebooks gemenskapsstandard. Ja, det var en bild som jag faktiskt såg flippra förbi på Facebook för några dagar sedan. En bild av Hillary Clinton där hon ser extra arrogant ut, kan man säga. Det är nog en bild från kanske någon av debatterna eller sånt där nyligen. Men hon ser extra arrogant och obehaglig ut och tittar lite snett uppåt. Och sen på bilden står det tramsiga amerikaner, lagar är till för fattiga människor. Och det här är naturligtvis en referens till att Hillary Clinton har begått oerhört grova överträdelser med avseende på hanteringen av hemliga dokument på sitt privata e-postkonto. Och ändå så blir hon inte åtalad av FBI på det sätt som vilken annan människa som helst skulle bli om de hade gjort samma saker som Hillary Clinton har gjort. Så att det är ganska enkelt, och skulle jag säga, det var inte som att man höjde ett ögonbryn över den här saken. Jag ser värre när menbilder passerar på min Facebook flera gånger varje dag. Men någonting hände med den här. Den gick viral. Den fick 10 000 likes, 50 000 delningar och 4 miljoner visningar. Och efter det så valde Facebook att ta ner den här bilden. Och säga att den här bilden bryter mot våran gemenskapsstandard. Vilket härligt orwellianskt ord, inte sant? Ja,
1: gemenskapsstandard. Har du sett flera av deras moment? Eller för att det står det att de har repeatedly brutit mot de här gemenskapsreglerna.
0: Ja, alltså den här Facebook-sidan som det handlar om heter Liberty Memes. Och de har säkert häcklat Hillary Clinton tidigare, kanske skrivit något om någon annan politiker. För det är helt enkelt en sån här libertariansk memer säger man nu för tiden, men bilder och skämt och sånt där. Det är en relativt stor sida. Men häromdagen då så tog sidan ner. Och det är Facebook att de behöver granska en sida extra mycket. Så tar de ner helt och hållet för att kunna undersöka den, ta bort alla ursliga saker. Och sen tar de upp den igen. Och nu är Liberty Memes uppe igen. Så där kan man gå in och 112 000 personer har likat den här. Och nu trycker de ur sig sån här bildmeber som handlar om de själva förstås. Att de har blivit nedstängda och sånt där. Så de är uppe i alla fall. Men det är en ganska otäck påminnelse om hur beroende det offentliga samtalet är av Facebook och Facebooks välvilja. När som helst så kan Facebook säga att trots att vi har tillåtit miljoner bilder som är liksom lika kontroversiella eller ännu mer kontroversiella, så tycker vi att just nu när den här grejen har fått 4 miljoner visningar så tänker vi ta ner den och plocka ner er sida.
1: Det är så en härlig hedersbevisning att bli nedstängd faktiskt.
0: Ja, det är nästan som man börjar få komplex,
1: ja.
0: För att man aldrig blivit nedstängd. Jag har aldrig blivit nedstängd, Bubbla har aldrig blivit nedstängd. Vi är nog inte tillräckligt kontroversiella.
1: Vi får skärpa upp oss.
0: Ja, den som vill ge Facebook en känga och visa att vi tycker att de urholkar sin egen plattform när de inte tillåter harmlösa bildmemer. Om man vill visa Facebook att de kan trycka upp sin gemenskapsstandard någonstans, då kan man med fördel gå in på Liberty Memes och gilla deras sida, följa deras sida, dela deras grejer. Det vore väl kul om de kan få lite extra stöd. Nu har de gjort det. Själv så klickar jag like exakt nu på deras Facebook-sida.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Twitters vd Jack Dorsey stoppade personligen annonsering från Trumps kampanj samtidigt som andra medarbetare bad om ursäkt för hans beteende. I förra sändningen så pratade vi om den utrensning som Twitter nyligen har genomfört av välbekanta högerpolitiska profiler. Folk som tillhör den så kallade alt-right-tendensen. Och där visade Twitter med all önskvärd tydlighet att de vill inte nödvändigtvis ha så många användare som möjligt. Det är viktigt för dem att det är rätt användare, att det är politiskt korrekt användare. Så de vill gärna avvisa stora delar av deras användarbas. Det är inte då, det är inte en flod av människor som blivit utestängda, men om man räknar ihop hur många följare har de här personerna som blivit avstängda sammanlagt, så handlar det i alla fall om åtskilliga miljoner. Därför att bara Milo Yiannopoulos, som blev utesluten från Twitter i somras, han hade ensam minst 1 miljon följare, om jag minns rätt. Och flera av de här som blivit utkastade, det handlar om väldigt, väldigt många människor helt enkelt. Men här har vi en länk som visar att inte bara är Twitter likgiltiga inför att ha så många användare som möjligt. De är också väldigt nonchalanta när det kommer till annonsörer. Och här får vi en berättelse från Gary Kobe, som har varit chef för digital annonsering i Donald Trumps presidentkampanj. Och för 2 dagar sedan så skrev han den här artikeln som berättar om hur det gick till när de försökte köpa annonser på Twitter. Och de hade ganska omfattande paketen de ville köpa. Deras plan var att spendera, om jag förstår artikeln rätt, $5 miljoner på Twitter-annonsering. Och där kan man inte börja med att ifrågasätta deras omdöme. Men det var i alla fall deras plan, och det var såklart inte det enda som de skulle spendera stora pengar på i valrörelsens slutskede. Så de hade en specialförhandlad deal med Twitter där de skulle få, de skulle spendera 5 miljoner, de skulle få rabatt på vissa saker, de skulle få extra tjänster, och till exempel skulle de få specialgjorda hashtag emojis. Och om du som lyssnar känner dig gammal när du hör sådana ord, så är du inte ensam om det. Men numera så betalar man miljontals dollar för att få en custom hashtag emoji. Och det skulle de ha till exempel. De skulle också ha promoted trends som skulle vara reserverade till debatterna. De 2 första debatterna, valdagen, republikanernas partikonvent och så vidare. Poängen här är att det är ett stort komplext paket där de förhandlar och köper mycket på en gång. Men långt in i den här processen, ett par veckor innan den första debatten, några dagar innan debatten, så fick de höra från Twitter att det går inte nu. De får inte använda den här speciella custom hashtag emoji som de skulle ha. De skulle ha en bild för att illustrera Crooked Hillary. Hashtag Crooked Hillary skulle illustreras med en skurk som springer iväg med en påse med pengar för att illustrera hennes korruption. Men då tog man tillbaka, de får inte göra det, trots att de hade gått hela vägen genom Twitters policy-juristteam, så tog de tillbaka det. Och sen stötte de på problem efter problem, och till slut fick de veta svart på vitt att det var ingen mindre än Jack Dorsey, Twitters grundare och vd, som personligen hade fingrarna i kakburken och ville stoppa det här. Och det slutade då med att säljarna som de hade kontakt med, de var otroligt generade. Och inte bara, tror jag, på grund av att de blev av med sin säljprovision, utan också för att de insåg att det var en väldigt pinsam och ohederlig situation. Men de fick veta då att Jack Dorsey och hela företagsledningen på Twitter hade suttit i krismöte och diskuterat hur ska vi hantera det här att Donald Trumps kampanj vill annonsera på Twitter. Och vid ett tillfälle i början av oktober så begärde de ett möte med Trump-kampanjens företrädare, där Twitters vd, Twitters chief operating officer och Twitters vice president of US sales skulle närvara. Så det gick till så här toppmöten. Men det slutade med att Jack Dorsey stängde ner alltihopa. Och ju längre det gick, desto mer restriktiva blir de. Och i slutändan så fick de knappt annonsera någonting. Och officiellt sa man att nej, vi ställer in alla politiska kampanjer. Men i praktiken så innebar att de ställde in just Trump-kampanjens annonsering på Twitter.
1: Ja, nej, men jag har liksom aldrig gått igång på Twitter. Jag har haft någon inre motstånd och mur och så vidare. Så att jag är, håller jag på att säga, nästan lyckligt okunnig om hur Twitter fungerar. Så du får gärna förklara vad en promoted trend är för mig. Kan man köpa sig någon slags trender, och vad innebär detta i så fall?
0: Alltså en trend då, jag är inte heller så bra på Twitter, för jag tycker Twitter är skit, men och bland annat därför som jag tar upp de här nyheterna ibland i radiobubblan. En trend som jag förstår är, det är en indikation på Twitter-plattformen om att ett visst ämne är populärt. Det trendar, säger man. Och ett ämne trendar så betyder att det syns på ett prominent sätt, därför att många människor har till exempel använt en viss hashtag. Så att om 1 miljon människor skriver hashtag Crooked Hillary, då kommer Crooked Hillary trenda. Kommer finnas med en särskild lista för de som är nyfikna på vad det är som är aktuellt just nu. Där kan man köpa in sig på den listan Så att det ser ut som att miljoner människor har skrivit en hashtag, men i själva verket har man betalat för det utrymmet.
1: Det är ju sinnessjukt alltså.
0: Ja, det kan man säga, men det är liknande annonsmodell som finns i alla andra möjliga sammanhang. Google till exempel gör ju samma sak med sökresultat. Att ibland när du söker på grejer så längst upp ser det ett, något som ser ut som ett sökresultat, men i själva verket är en annons som någon har betalat för.
1: Ja, men det fattar man ju. Alltså, det är ju ändå så att man ser att utformningen att gör att man fattar att det där är liksom inte en del av det naturliga sökresultatet. Men om man har listor med detta trendar nu och insprängt i vad folk i verkligheten pratar om på Twitter, finns köpta resultat. För det syns väl inte på något speciellt sätt.
0: Jag gissar att de är markerade på något sätt, men poängen med sådana saker är att man markerar så subtilt som möjligt så att människor enkelt ska kunna tänka bort det och inte hela tiden tänka

0: visat en intention från din sida som sen kan matchas med en annons. Utan det är mycket mer slumpmässigt. Men dessutom så verkar Twitter-ledningen vara kroniskt inkompetenta. De har hållit på i många, många år. Jag har ju ondgjort mig tidigare, jag ska inte upprepa mig. Men i många år har de hållit på desperat försökt hitta sätt att monetarisera tjänsten, som det heter. Men de kan inte. De lyckas inte hitta något vettigt sätt. Och när de vill ha någonting som folk vill köpa, när de vill lägga in 5 miljoner dollar för att köpa någonting, då sparkar de bak ut och säger nej. För att de inte gillar den här annonsköparens politiska inriktning. Därför att det som Twitter egentligen sysslar med, det som är deras drivkraft, det som är det de verkligen lägger energi på, det är inte att tjäna pengar, utan det är att driva en politisk agenda. Att föra fram en politisk agenda som de tycker om, och trycka ner och mörklägga en politisk agenda som de inte tycker om. Och det är det jag tycker är intressant med det. Det är därför jag pratar om den relativt ointressanta plattformen Twitter. Att de är så extremt politiserade nu. Och tyvärr så kan jag inte utfärda någon profetia om att Twitter kommer att försvinna i första taget. Därför att Twitter är ett av de absolut mest välfinansierade IT-företagen som finns. Enligt en uppskattning som jag läste så har Twitter tillräckligt mycket pengar i sin kassa just nu. Det var knappt år sedan jag läste. De hade tillräckligt mycket pengar i kassan för att täcka alla företagets omkostnader i 400 års tid.
1: Oh.
0: Så det är inte, jag vet inte om den siffran stämmer på pricken, va? Men poängen är att de har väldigt mycket pengar och de behöver inte tjäna massor med pengar för att överleva. Så att det mest sannolika med Twitter är att de blir uppköpta av ett annat företag. Att de till slut säljer Twitter till ett annat företag som sen i sin tur lägger ner Twitter. Tar pengar från kassan och lägger ner själva tjänsten. Men det kan också vara så att de bara fortsätter i all evighet. Men då är det viktigt att vi inser att Twitter är en renodlad propagandakanal. Och att vi betraktar den på det sättet.
1: Mm.
0: Och ni som är på Twitter, ni som kanske tycker att det börjar kännas lite obehagligt att de har politiska utrensningar. Ni kanske undrar, får jag lägga upp den här? Får jag posta den här grejen eller inte? Det var någon som gjorde kul experiment tror jag, för någon vecka sedan. Hade de gjort en tweet som handlade om svarta människor. Skrev någonting så här, svarta människor är dumma i huvudet eller sånt där. Omedelbart så blev kontot avstängt. Så var ditt konto är avstängt, kommer aldrig öppna upp det igen. Skapade de ett annat konto och skrev exakt samma sak, och bara att de bytte ut ordet svart mot vit. Så alla vita människor är dumma i huvudet. Ingenting hände såklart.
1: Så
0: det finns en underbar bias. Men ni som bekymrar över här, titta på länken som ligger under den här medieavdelningen. Alternativa nätverket Gab växer explosionsartat efter Twitters senaste utrensning av högerprofiler. Gab är i alla fall ett lovande alternativ. Och jag tjatar om det ibland och det bubblar, men det är för att jag hoppas på mer sällskap. För just nu är det inte jättemycket svenskar som hänger där. Har man ett svenskt förnamn så är det väldigt lätt att få ett supersnyggt användarnamn fortfarande. Mitt användarnamn är Martin till exempel. Det hade jag aldrig kunnat få på Twitter.
1: Hur är den slaviska förekomsten på Gab?
0: Den tror jag är relativt hög faktiskt. Alltså relativt hög förekomst av slaver. Eftersom det finns en viss högerprofil och konservativ profil. Och väldigt stor slavofili har jag märkt i flödet på Gab.
1: Ja.
0: Den här typen av människor, de är väldigt positiva till öst. Öst är nya väst, som jag var inne på tidigare.
2: Radio Bubbla.
0: Barnbok om tvillingarna Tuttle ger insikter om ekonomi som de flesta vuxna saknar. Lika magisk som prinsessagor, men förankrad i verkligheten och med viktigt budskap. En väldigt viktig fråga som vi berör ibland i Radio Bubbla, men som har diskuterats desto mer flitigt i vissa andra sammanhang. Bland annat i diskussionsgruppen för Bubbla Premium-medlemmar. Det är hur ska man, om man har en familj, om man har små barn. Hur ska man hjälpa barnen att inte fastna i den indoktrinering, den politiska indoktrinering som de får i skolor, säkert förskolor också. Och överhuvudtaget när de börjar röra sig i samhället. Det är många föräldrar som har rapporterat att de är förfärade. Bland annat över den litteratur som barnen uppmuntras att läsa i skolan. Och någon beskrev det som att varje dag så måste jag prata med mina barn och komma hem från skolan för att kontrollera vad det är för galenskaper man har fått höra idag. Så att man kan liksom neutralisera och förklara och ställa saker till rätta. Liksom. för att det är så mycket galenskaper som kommer från skolan.

0: Så att vad gör man då? Ja, man måste ta väldigt stort ansvar och göra många saker. Men en sak man kan göra, det är att man kan leta rätt på och använda sig av den alternativa barnbokslitteratur som faktiskt finns. Det är många som inte känner till det, men faktum är att det produceras ganska mycket litteratur för barn som är just gjorda med tanke på att det finns frihetliga människor som vill bidra till att överföra frihetliga värderingar till sina barn och som vill kompensera för den här socialistiska och allmänt degenererade propagandan som man får via skolsystemet. Här är ett exempel på det. En bok som även har rekommenderats. Vi har hört flera personliga rekommendationer från libertarianska och frihetliga föräldrar som har läst den här boken med sina barn. Och den här recensionen som vi tittar på här, den är också skriven av just en sån förälder från det perspektivet. Och det här är Tvillingarna Tuttle i huvudpersonerna i en serie böcker som ges ut av ett amerikanskt förlag, ett amerikanskt frihetligt institut från Utah. Och de har börjat ge ut med böckerna i svensk översättning av Klaus Bernpaintner, som naturligtvis är välbekant för de som lyssnar på libertarianska podcasts i Sverige. Han är en av programledarna för Radio Mises. Och just den här boken, Tvillingarna Tuttle och den mirakulösa blyertspennan, den är baserad på den klassiska I Pencil från 1958, eller kan man säga en liten libertariansk klassiker som handlar om hur komplicerat det egentligen är att skapa någonting till synes så enkelt som en blyertspenna. Det handlar om en introduktion till marknadsekonomi och hur olika aktörer samarbetar för att göra väldigt komplexa saker utan att det behövs någon typ av centralstyrning. Ganska komplicerad grej som de allra flesta vuxna människor inte förstår. Men genom att läsa den här barnboken så kan en femåring få ekonomiska insikter som Stefan Löfven till exempel saknar.
1: Men det är en hel serie alltså som finns nu? Eller?
0: Ja, det är en serie. Det finns Tvillingarna Tuttle lär sig om lagen och Tvillingarna Tuttle. Det finns flera stycken. Jag tror det finns ett tiotal på engelska och de håller på att översätta dem till svenska nu. Så det här det rekommenderas varmt till er som har barn. Köp den här boken och köp också alla andra böcker ni hittar som är av den här typen. Det finns flera andra serier och det finns också flera projekt på gång. Det ryktas till exempel att I Fablernas Land, tecknaren bakom I Fablernas Land som heter Martin Jakobsson, han jobbar också på, han har gjort flera barnprojekt och ryktet säger att han jobbar på ännu fler barnböcker med frihetliga temat. Så att, håll utkik på I Fablernas Land också om ni hittar något nytt. Men det här är en bra början, Tvillingarna Tuttle. Man kan beställa den här boken direkt från förlaget i Utah, men de har väldigt hög fraktkostnad, har någon upptäckt. Så att, det finns ett alternativt sätt att köpa den, nämligen litteratus.se, som är länkat från det här inlägget också längst ner. Och där ska vi gärna nämna att litteratus.se är en webbshop som drivs av en frihetlig person, frihetliga personer. Och en av dem är med i Bubbla Premium. Då så fick vi veta att Litteratus fanns. Bubbla, Radio Bubbla tjänar ingenting särskilt på att göra reklam för den här boken. Men däremot, om ni köper boken via litteratus.se så är ni med och supportar en frihetlig företagare. Så det är en varm rekommendation. Jag tittar lite grann på Tvillingarna Tuttle. Vad säger du, Boris, om barnböcker? För du har ju ganska många barn. Hittade du någon uppbyggd litteratur för dem när de var små?
1: Nej, det finns inte. Alltså, antingen är barnlitteraturen så, som du säger här, sådär, alltså fruktansvärt ideologiskt rutten. Alla rika människor är per definition onda. Alltså, fort någon, alltså det är den mest primitiva propagandan av år 1917 ungefär, och ger en mycket underlig bild av samhället, och eller så är det helt jävla debilt, alltså att man tror att barn är dumma i huvudet och måste tuggas igenom en hel bok om folk går på pottan, alltså det, eller hur man lär sig gå till posten, man behandlar barnen som, man formar dem tidigt till idioter. Så att jag var tvungen att väldigt tidigt trycka så här, riktiga böcker i händerna på barnen, alltså outmoded ungdomsböcker fick de tugga i sig som barn, som Jules Verne. Och faktiskt vill jag varmt rekommendera också Det lilla huset på prärien.
0: Mm-hmm.
1: Den serien, mycket bra.
0: Så intressant.
1: Och det där kan jag sakna, alltså det där vet jag, jag har ju tappat greppet om de åldersgrupperna, den litteraturen. Men på något sätt så skulle jag tycka att det skulle behövas en slags Jules Verne-böcker som är uppdaterade. Därför att det där var ju fantastisk litteratur som handlar om hur även barn kan lära sig hantera vetenskap och forma sig, liksom, om de hamnar på nödö, hur man bygger upp så här, ett vettigt liv helt enkelt. Otroligt nyttigt. Och den där typen av populärvetenskaplig och förhoppningsfull litteratur för ungdomar eller tonåringar finns ju inte. Nu läser vi bara fantasy. Det behöver inte enkom vara dåligt att läsa fantasy om den är bra, men samtidigt så blir det ju en flykt in i en annan värld alltså. Det blir magi och hokus pokus istället för provrör och mikroskop, och det tycker jag är lite tråkigt. Så om Litteratus kan ragga upp lite av den typen av ungdoms tonåringslitteratur och översätta, så skulle jag tycka det vore förnämligt.
0: Det är verkligen ingen dålig idé. Vi hade en diskussion i Bulla Premium-gruppen där många människor gav tips på bra litteratur som man kan använda och läsa med sina barn. Och jag i alla fall håller tummarna för att Litteratus ska kunna samla så många som möjligt av de här.
1: Mm.
0: Så att de blir möjliga att beställa på ett bra sätt i Sverige utan allt för långa frakttider, höga fraktkostnader och sånt där, som en del av dem är internationella. Och sen så håller jag tummarna för fler svenska frihetliga barnboksprojekt. Och naturligtvis, som du säger Boris, det finns en hel del klassisk litteratur som är väldigt bra. En del klassisk äventyrslitteratur, science fiction och andra saker. Det är väldigt, väldigt bra att ha det sammanställt på en plats.

0: Radio Bubbla.
1: Svenska regeringen betalade 2016 OECD 12,4 miljoner kronor för att ge tidigare Sida-chefen ett toppjobb. Standardförfarande när posten som ordförande i organisationens biståndskommitté tillsätts. Ja, det är mycket biståndsrelaterade nyheter just nu på Bubbla och generellt. Vi har spekulerat lite tidigare vad det kan bero på. Men det är ganska spännande i alla fall. Alltså, vi pratade förra sändningen om Oxfam.
2: Mm.
1: Och vi har en väldigt spännande uppföljning faktiskt på Oxfam-nyheten idag. Två uppföljningar har vi. Men här är en svensk biståndsskandal. Ingen skandal egentligen, men det är en som en inblick i hur det funkar i den här svängen. Så Charlotte Petri Gornitska har varit Sida-chef, men ska vidare i sin karriär inom den statliga sfären. Och då såg man från svensk sida en möjlighet att göra henne till ordförande för DAC, som är en kommitté inom OECD som hanterar bistånd. Och då funkar det så att för att få utse en chef på OECD-DAC så måste man liksom lägga ett bud. Man måste betala OECD pengar för att finansiera tjänsten, kan man säga. Och då i det här fallet då, så var det till exempel så att det fanns en motkandidat, en person från Belgien som andra tyckte skulle vara bra som ordförande. Men de hade inte råd, de hade inte lika mycket pengar som Sverige att lägga på den här processen. Så att eftersom Belgien inte var redo eller hade möjlighet då att betala, så gick posten istället till Sverige.
2: Mm.
1: Men i Sverige så är det ingen brist på resurser på Sida, som alla vet. I Sverige hade man till och med råd att utse en andra person. Så utöver att skicka Charlotte Petri Gornitska för 12,4 miljoner på 2 år, så skickar man också en andra person, en rådgivare som man skickade med, vilket kostar 4,8 miljoner. Som då upphandlades särskilt på Sida i efterhand. Och det är naturligtvis så att OECDs DAC-arbete fortskrider alldeles oavsett vad Sverige gör i de här verkliga reglerna. Men av alla saker som Sida kunde ha lagt sina pengar på, så har man då valt att lägga sammanlagt, hur mycket nu blir, 17,2 miljoner på att det ska sitta just en svensk och inte till exempel en belgare på ordförandestolen. Och naturligtvis att 2 lojala medarbetare ska få ta ett par år i Paris. Det låter inte så dumt.
2: Nej, fint. Kan sitta där på Plastrocadero och begrunda historien. Nej, men för en gång skulle ställa ju TT en bra fråga och få ett kokosvar. TTs reporter frågar: är det en bra ordning att man drastiskt uttryckt kan köpa en sådan här post? Och då svarar fånet Isabella Lövin, det här landets vice statsminister, citat: jag skulle absolut inte beskriva det på det viset. Hur ska det annars beskriva? Han slantar upp 17 miljoner för att köpa en liten fin reträttprost i Paris och åt en av sina drängar. Det är allt. Det är inte så mycket mer att säga om det.
1: Jag ska jag börja lägga till en liten spaning på det här.
2: Ja.
1: Vi får ju veta här att det är Charlotte Petri Gornitska, gamla GD:n på Sida, som nu ska sitta i Paris på OECD-DAC. Men vem är den här rådgivaren? Vem är den här sekonden som flyttar med henne till Paris och ska jobba? Som var så viktig att man hade en särskild process på Sida för att hitta den andra personen. Och Petri Gornitska själv säger att hon var inte med och bestämde att det här skulle hända, men hon deltog i utformningen av en kravprofil för rekryteringen av den nya rådgivaren, vilket betyder att hon har handplockat den här personen. Och det är den tidigare kommunikations- och stabschefen på Sida, en person som inte namnges i den här artikeln. Men vem är där egentligen?
2: Ge oss namnet.
1: Jo, det ska jag berätta. Det är en man som heter Joakim Beijmo. En person som jag faktiskt har träffat i mitt förra liv.
2: Berätta.
1: Det är en trevlig typ, ovanligt intelligent för att arbeta på en sån här myndighet. Han har en bakgrund inom den privata sektorn faktiskt, inom IT-branschen. Men av ett eller annat skäl så valde han att byta spår och bli myndighetsbyråkrat istället. Kanske tyckte att det var lite softare än att driva IT-företag. Ovanligt skarp typ för att vara på en sån här myndighetsposition. Jag sa för jättemånga år sedan till mina kamrater när vi träffade Joakim Beijmo att han kommer att gå långt. Om han fortsätter på Sida och myndighetssfären så kommer det gå väldigt bra för honom. Så jag är inte alls förvånad att han får ett sån här fint uppdrag i Paris. Och jag gör den lilla spaningen att sommaren 2019, när de här lirarna återvänder från Paris, det tvåårsuppdraget på OECD-DAC, så är det en lågoddsare att Joakim Beijmo blir ny generaldirektör på Sida när dåvarande generaldirektörens förordnande löper ut. Åtminstone under förutsättning att Socialdemokraterna behåller regeringsmakten efter nästa val.
2: Det där låter väldigt... Jag tänker inte sätta emot. Det låter väldigt genomtänkt och obehagligt troligt. Men vi ska inte glömma bort att Charlotte Petri Gornitska är ju väldigt meriterad.
1: Mm.
2: Man tittar på hennes CV. Hon är ursprungligen musiklärare och skådespelare. Och sen har hon haft olika poster på tjänstemännens bildningsverksamhet, Rädda Barnens Riksförbund och så vidare. Det där. Och sen landar hon faktiskt det här är en ganska tung post, alltså ordförande för OECDs biståndskommitté. Det är rätt mycket pengar du ska få att hantera då. Så att hon har varit på korruptionsanklagad också.
1: Så otippat som man jobbar i biståndssvängen.
2: Ja, hon blev anklagad och faktiskt lite nitad för att hon hade anställt en ingift släkting med osedvanligt hög lön på Sida. Eller opassande hög lön som man sa då. Så att, nej, det är ett jävla släkte det här. Usch.
1: Ja, det ligger, med tanke på att biståndsväsendet är så korrupt, det är så mycket skumma saker som händer, så ligger det nästan i sakens natur att om man är generaldirektör eller för den sakens skull om man är stabschef, kommunikationschef, såna här saker, så ingår en viktig del av ens jobb att syssla med manipulation och mörkläggning och avleda människors uppmärksamhet från såna här oegentligheter. Och en sak till exempel som man googlar på Joakim Beijmo till exempel, vi pratar bara här om offentlig information som vem som helst kan hitta, då kan man se hur han liksom är i mitten av kontroverser. Och försöker avleda uppmärksamhet och säga att ja visst, det finns lite felanvändning av pengar, men det är bara en jätteliten del av Sidas budget. Det allra mesta är helt i sin ordning. Och titta på alla de här fina sakerna som fungerar. Titta inte på de här pengarna som försvinner i ett svart hål till våra svågrar och våra lyxvåningar, våra Caligula-fester på Haiti och så vidare. Och naturligtvis, Där man står i blåsvädret och skyddar sina kumpaner från medieuppmärksamhet, så får man naturligtvis en fin belöning.
2: Mm.
1: En reträttpost i Paris medan det lugnar ner sig och man styr upp lite grann i Stockholm under tiden. Och sen kommer man tillbaks och blir generaldirektör.
2: Härligt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: De senaste 2 veckorna så har jag och Sofia lämnat vårt nya hem på Malta och kommit tillbaka till vårt gamla hem i Sverige. Och vi har haft fantastiska 2 veckor, även om jag just nu ganska desperat längtar hem igen. Jag tänkte uppmärksamma det här genom att läsa en dikt som heter just Hem. Får jag lov att längta hem, även om jag inte längre vet vad det är? Och vad som finns där nu. Får jag lov att tala om grönskande ängar, djupblå himlar, lekande stenar, sjöarnas fisk och skogens fåglar, även om jag någonstans glömt var allt det befinner sig. Underjorden talar sina gåtor, förklarar sina lagar,
3: dikterar sina villkor. Natten dansar i sin logiska rytm. Och så ofta märker jag att jag faller med. Jag ger mig in i den konstruerade myten. Glömmer allt av himlar och solljus. Känslan av fast, mjukt, doftande jord under ben och fötter. Någonstans bortom orden känner jag klangen av en annan tid. En annan sorts struktur. Då livet var en plats för hjältar och bildliga kungar. Där också den lägste dräng genom flit och strävan kunde bygga stolthet in i ryggraden. Där kampen förvisso fanns i överflöd, men var riktad mot drakar och demoner istället för in mot ens eget hjärta. Kanske är den klangen ett minne, skapat av förförisk galenskap. Kanske är underjordens bäska föda och unkna luft den enda berättelse som bär någon form av rimlighet. Kanske är denna plats i sanning den bästa utav världar. Kanske borde jag stanna invid silvertronen. Sluta bry mig om den glasskimrande nostalgi som hotar klösa mig i tu. Möjligen är allt det här allt som någonsin var. De låga herrarnas historier, all sanning som någonsin ägt rum. Oavsett så försvinner klangen inte från mig. De drömska visionerna om en värld med andra villkor viker inte undan. Vad det betyder vet jag inget om. Vad jag kan göra för att ta mig till dem om möjligt ännu mindre. Men jag vet å andra sidan säkert med mig att de existerar och är till. Och så snart signalen ljuder ska jag ta mig upp och ut mot Timbuktus stränder eller ännu längre bort om så är fallet. Det jag önskar kalla hem kanske inte längre är kvar i existensen. Men så länge jag känner och hör klangen inom mig så vet jag mer om världen än det jag råkar se rakt framför mig. Underjordens herrar kan sedan säga vad de vill. Fortsätta bygga sin skeva värld på alla de monstruösa sätt de nu behöver. Deras land är inte längre mitt. Mitt land, mitt hem, finns istället där klangen om världen ovanför hörs som allra starkast. Jag tyckte att de här verserna var en fin sammanfattning av en känsla som jag har haft nu i veckorna. En viss känsla av rotlöshet. Det tog bara några månader innan Malta blev hem för mig och Sofia. Och jag bävar alltid inför att åka till Sverige. Och nu längtar jag som sagt hem. Men samtidigt är det svårt att inte känna sig hemma. När man har två veckor av så helt fantastiska möten och händelser. Som vi har haft sedan vi kom till Sverige senast. Först hade vi Frihetsfrontens sommarseminarium som vi redan har berättat lite om. Som alltid är en fantastisk upplevelse. Och sen en vecka med väldigt många möten och händelser. Och en sorts veckans kulmen i en triplett av fantastiska möten och fester. Med början i torsdags förra veckan. Då vi gjorde en klassisk direktsändning av Radio Bubbla. Med ungefär 40 personer faktiskt som samlades på Twang. Och lyssnade live i själva rummet. Sen dagen efter det så hade vi en stor förfest till Freedom Fest. Som vi ordnade särskilt för medlemmarna i Bubbla Premium. Och även de betalande medlemmarna i Ludwig von Mises institutet. Och det var mer än 70 personer där som träffades. Och det var en helt otrolig blandning av människor. Så otroligt många nya möten, intressanta samtal, projekt som kunde startas. Och sen naturligtvis crescendot i lördags. När vi hade Freedom Fest-konferensen som ordnas av Mises institutet. Och den var otroligt bra, otroligt lyckad konferens. Och det säger jag inte bara för att jag var en av talarna och att mitt tal blev ganska väl mottaget. Utan det var otroligt intressanta talare genom hela dagen. Och det var rekordpublik. Runt 170 personer deltog på den här konferensen.
2: Oj.
3: Och jag tror att det är den största libertarianska sammankomsten i Sverige någonsin. Så det var riktigt intensivt och vi fortsatt att träffa människor, ha möten, planera saker. Och jag vet att det redan har kommit stora saker ur de här dagarna. Och nya organisationer, grupper som har startats, folk som har fått inspiration och drar igång projekt. Och framförallt massor med människor som har träffats för första gången. Man kanske sätts på internet eller inte känner till varandra. Men nu är man vänner och kamrater för att man har träffats och diskuterat och festat i dagarna tre. Så att det har varit en fantastisk tid och alla ni som inte har varit med på de här evenemangen, för de flesta av er som lyssnar har ju inte kunnat vara med. Ni ska bara veta att vi har gjort väldigt mycket viktiga saker och nästa gång det är dags Försök att ta er dit. Försök att komma till de här konferenserna och träffarna. Och om ni vill vara med på de här med exklusiva träffarna, som de särskilda förfesterna, ska ni bli medlemmar i Bubbla Premium. För att det är en av de saker som vi försöker göra för våra donatorer, våra finansiella stödjare.
2: Ja, det var så tvära kast där. Dels från den vackra, väldigt vackra dikten. Vem hade skrivit den förresten?
3: Ja, förlåt, jag glömde nämna det nästan så självklart vid det här laget att dikten är skriven av Simon Gustafsson, vår egen hovpoet.
2: Anar nästan detta. Och sen till det här nästan de frenetiska aktiviteterna rapporterade om. Det var ju jättevackert. Men dikten tycker jag var... alltså det är just det här med att längta bort. Det är ju nästan en allmän trend i Sverige att folk vill längta bort någonstans. Men tyvärr så är det ofta bara här att när jag vill åka till Thailand och bada i tre månader och äta oljefrästa grönsaker. Den här dikten uttrycker liksom själva grund. Det här folk slutar ha funderat på. Vad längtar jag till egentligen? Och det är det de måste börja reflektera till. Och då tror jag den här dikten är en god hjälp.
3: Ja, jag tycker verkligen att den fångar någonting viktigt. Att även om vissa av oss inte har något entydigt hem längre, så har vi en hemlängtan. Och vi har ett hem. Även om det kanske inte är en fysisk plats eller en faktiskt existerande kultur och ett socialt sammanhang. Mm. Och det är väldigt viktigt att vi inte tappar känslan för hem. Bara för att våra hem är ockuperade.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Höjd lägsta lön till 13 dollar i timmen ledde till lägre inkomster för de som tjänade minst, enligt analys av Reform i Seattle. Ja, vi stannar kvar i den forskarnas fantastiska värld. Och här i Seattle har man höjt minimilönerna från 11 till 13 dollar i timmen från och med januari 2016. Och det var den andra höjningen på kort tid. Innan dess så hade man höjt från 9 till 11, vill jag minnas. Och nu har det kommit en rapport från några ekonomiforskare vid University of Washington. Och då är det Washington State då, inte DC. Och de har kommit fram till att, wait for it, höjningen ledde till starkt ökad arbetslöshet bland låginkomsttagare. Vem kunde ha anat? Det ledde också till att de som mot förmodan fick behålla jobbet erbjöds färre timmar. I snitt så ledde detta till en inkomstminskning med 125 dollar i månaden för den här gruppen. Men här återigen, i snitt, det säger inte så mycket. Så i det här fallet då, så antingen förlorar du jobbet eller så fick du lägre inkomst, rent statistiskt. Så i artikeln står det att om man började, när man började studera effekten när Seattle höjde från 9 till 11 dollar i timmen, då kunde man se att det ledde till citat en del jobbförluster. Men citat, detta kompenserades genom ökad inkomst för arbetare, slutcitat. Så låt det där sjunka in lite. För arbetare som behöll jobbet, högre lön, för hela gruppen alltså, det vill säga inklusive de som förlorade jobbet, så på hela taget så var effekten minimal. Okej, okay, så du blev arbetslös, det var en minimal förlust, för alla andra fick högre lön. Hurra! Och det här är liksom ett fantastiskt socialistiskt sätt att tänka. Det är att kollektivisera hela gruppen då. Så föga tröst för den som blev av med jobbet att gruppen som helhet fick högre lön i snitt.
2: Samtidigt är det här en av liksom den moderna socialismens absoluta grundpelare. Ja. Det är någonting som LO i Sverige till exempel återkommer till gång på gång på gång. Ja. Det är som deras viktigaste idé, och de pratar om det som solidaritet, arbetare emellan och så vidare. Men det betyder i praktiken, det är att vissa ska vara solidariska genom att acceptera att de inte får arbeta. Det finns inga jobb till dem därför att de som har jobb ska ha högre löner och mer gynnsamma villkor. Mm. Så att det är en oerhört rå och hänsynslös och destruktiv politik. Men intressant nog så står de öppet för det, ja, och pratar ofta om det i de här termerna. Och det visar en otroligt dehumaniserande idé det är, just för att man bara ser till de kollektiva aspekterna. Och ett bra utfall kan inkludera att massor av människor inte får arbeta.
1: Exakt. Men du vet Martin, om du inte arbetar längre, då är du ju inte arbetare. Och då behöver man inte vara solidarisk med dig.
2: Ja, det är väl det som är haken. Till de händertagen av mammastaten istället. Så underbart.
1: Precis. Ja, det står i artikeln att rapporten är preliminär och har ännu inte blivit peer-reviewad. Och man poängterar att mer forskning måste göras. Kanske kan se ett samarbete mellan de här Seattle-forskarna och IFAU i Sverige. Men det behövs inte peer-reviewas. Det behövs inte mer forskning. Vi behöver nämligen inte empiri för att förstå det här. Låt oss göra ett klassiskt tankeexperiment. Vad tror ni händer om lägsta lönen sätts till 1 miljon dollar i timmen? Ja, kan det vara så att arbetslösheten går upp?
2: Det kommer regna guld över alla fattiga arbetare. Alla kommer kunna köra Ferrari och bo i stora lyxhus, är det inte så?
1: Ja, och alltså, varför har ingen politiker kommit på det här innan? Det vill bara höja lönen till 1 miljard så blir vi miljardär. Det är ju bättre än att vara miljonär.
2: Ring Maggan nu.
1: Ja, faktiskt. Ja, men vi österrikare, och då menar vi inte landet utan elever av den österrikiska ekonomiska skolan. Vi förstår att ekonomi inte är ett empiriskt fält. Österrikare förstår att ekonomi har mer gemensamt med geometri än med fysik exempelvis. Österrikare förstår att det finns en kvalitativ epistemologisk skillnad mellan empiriska och icke-empiriska frågeställningar, samt att ekonomiska frågeställningar när det kommer till ekonomisk teori hamnar i den senare kategorin. Empirister formulerar hypoteser och ger sig ut för att göra observationer för att antingen verifiera hypotesen eller falsifiera den. Här kommer några exempel på ekonomiska hypoteser. Eller hypoteser som är relaterade till ekonomi, ska jag säga. Barn föredrar McDonald's framför Burger King. Ratiot mellan nötkonsumtion och fläskkonsumtion är 2-1. Svenska libertarianer föredrar Malta framför Grekland. Konsumtionen är högre direkt innan jul än direkt efter jul. När man hör de här meningarna så förstår man klart och tydligt att man kan ta dessa hypoteser och formulera motsatsen. Till exempel, barn föredrar Burger King framför McDonald's. Ratiot mellan fläskkonsumtion och nötkonsumtion är 2-1. Svenska libertarianer föredrar Grekland framför Malta. Konsumtionen är högre direkt efter jul än direkt innan jul. Och vilken av de här påståendena eller hypoteserna, vilka som stämmer, det kan vi bara ta reda på genom att göra observationer. Det vill säga, vi tar vår hypotes, går ut i verkligheten och gör observationer, och sen tar vi reda på om den är, om vi kan verifiera eller falsifiera hypotesen. Inga konstigheter. Men låt oss nu titta på några ekonomiska påståenden. En större kvantitet av en vara är att föredra över en mindre kvantitet. Det som konsumeras nu kan inte konsumeras igen senare. Om ett pris sänks kommer antingen samma mängd eller en större mängd köpas. Priser på en vara satta under marknadspris leder till brist på varan. Priser kan inte uppstå utan privat ägande av produktionsfaktorer. Kostnadsberäkningar kan inte göras utan priser. Om vi ökar mängden varor av typen pengar utan att öka mängden varor av typen icke-pengar, kommer priserna öka utan att den sociala välståndet gör det. Båda parter förväntar sig att tjäna nytta i en frivillig transaktion, annars skulle transaktionen inte uppstå. Samt, en part är vinnare och en part är förlorare i varje ofrivillig transaktion. Eller, om lägsta lönen höjs till $1,000,000 i timmen kommer arbetslösheten att öka. Fråga dig själv nu följande. Är den andra listan med exempel av samma typ, av samma karaktär, av samma kvalitativa status som den första kategorin av hypoteser eller frågeställningar eller meningar? Det vill säga, är den andra listan med exempel hypoteser? Måste vi bege oss ut i verkligheten och samla empiri för att antingen verifiera eller falsifiera dessa? Och det som är fascinerande här är att moderna ekonomer, alltså de som inte är österrikare, mainstream ekonomer så att säga, de hävdar att det inte finns någon skillnad mellan de här sätten av påståenden. De hävdar också att man kan omformulera till motsatsen då, precis som i exempel med barnen och McDonald's och Burger King. Men för all del, vi kan testa. En mindre kvantitet av en vara är att föredra över en större kvantitet. Det som konsumeras nu kan konsumeras igen senare. Om ett pris sänks kommer antingen samma mängd eller en mindre mängd köpas. Priser på en vara satta under marknadspris leder till överflöd av varan. Priser kan uppstå utan privat ägande av produktionsfaktorer. Kostnadsberäkningar kan göras utan priser. Om vi ökar mängden varor av typen pengar utan att öka mängden varor av typen icke-pengar, kommer det sociala välståndet öka utan att priserna gör det. Båda parter förväntar sig att tjäna nytta i en ofrivillig transaktion. Samt, en part är vinnare och en part är förlorare i varje frivillig transaktion. Eller, om lägsta lönen höjs till $1,000,000 i timmen kommer arbetslösheten minska. Ja, med lite kontemplation så märker man ganska snabbt att det är något som låter skumt med dessa omvända exempel. Vi konstaterar också att det blir väldigt svårt att testa. Annars måste vi faktiskt höja lägsta lönen till $1 miljon och mäta arbetslösheten efteråt. Faktum är att vi vet svaren a priori, det vill säga utan att testa, innan vi testar. Vi vet detta för att vi vet innebörden av orden. Vi vet innebörden av orden för att vi vet vad det innebär att agera. Vi vet att det finns påståenden som är icke-hypotetiskt sanna. Dessa påståenden behöver vi inte testa. Och hade forskarna i Washington varit österrikare, då hade de aldrig ödslat sin tid på empiriska studier av den här typen. Det vi kan nämna här också är att österrikare är av de här anledningarna då på ett sätt mer dogmatiska än mainstream-ekonomer, i och med att vi säger att vissa saker vet vi a priori och vi behöver inte empiri. Det enda vi behöver är logik för att veta det här. Och att söka empiri, att testa dessa påståenden, är ett tecken på intellektuell förvirring. Det är som att gå ut i verkligheten och mäta trianglar för att bevisa Pythagoras sats. Först i Europa och sen åka till Australien och göra samma mätning där för att verkligen ta reda på att den verkligen gäller över hela jordklotet. Å andra sidan är vi österrikare mer ödmjuka än mainstream-ekonomer i den bemärkelsen att vi inser att individers framtida preferenser, det vill säga huruvida de imorgon föredrar McDonald's över Burger King, inte är en vetenskaplig förutsats. Att försöka ta reda på det är någon som entreprenörer gör och liknar mer konst än vetenskap. Ja, det här resonemanget är direkt hämtat från Hans Hermann Hoppes föreläsningar baserat på hans essä med namnet Economic Science and the Austrian Method. Essän finns även på svenska med titeln Ekonomi och praxeologi översatt av Benjamin Judin. Och essän finns att ladda hem gratis på engelska respektive svenska på Mises-institutens hemsidor mises.org samt mises.se. Men om man vill höra Hans Hermann Hoppe lägga ut texten live, dock kanske om något helt annat. Ja, vad begär man sig då, Martin?
2: Till Malta, 28 till 30 juli. Kanske att professor Hoppe pratar lördag den 29 på Korax-konferensen. Det börjar närma sig nu deadline för att kunna köpa biljetter. De kommer inte vara till salu så länge till. Så att det gäller att passa på nu.
1: Mm, verkligen.
2: En sak som slår mig när du läser upp de här omvända hypoteserna, det är ju att de är ju mycket mer politiskt användbara.
1: Ja.
2: Direkt när jag hör dem så får jag såna här härliga, mustiga idéer om hur man skulle kunna använda dem i ett politiskt sammanhang för att genomdriva olika typer av reformer.
1: Ja.
2: Medan den första uppsättningen, den är liksom platt och tråkig och oanvändbar från ett politiskt perspektiv.
1: Mm. Precis. Betänk den här omvända till exempel. En part är vinnare och en part är förlorare i varje frivillig transaktion. Det där är ju alltså i princip Marx rakt av. Det där är ju vad vänstern säger om att kapitalismen är våldsam för att den tvingar människor att gå till jobbet för att kunna försörja sig. Och det här på något sätt skulle vara något slags förtryck. Så det här är ju, det där är ju ett exempel på ren och skär socialistisk ideologi.
2: Det är en otroligt fundamental tes. Och om man tror att varje transaktion har en vinnare och en förlorare, så kommer man bara med det lilla tankesteget, så kommer man väldigt mycket närmare idén om att staten måste vara inblandad för att skydda människor i varje transaktion. För att så fort det finns en transaktion så finns det en förlorare. Alltså finns det någon som behöver skydd från en starkare tredje part. Det är intressant att se hur de här livsfarliga etatistiska idéerna kan växa ur väldigt abstrakta ekonomiska principer.
1: Ja, De är så att säga helt skilda från logik. Alltså politik har ingenting med logik att göra. Man kan säga så här, det finns bara ekonomiska medel och politiska medel. Ekonomiska medel är alltid frivilliga. Politiska medel är alltid tvingande. Och vi har just konstaterat att i ett utbyte som inte är frivilligt så finns det alltid en förlorare. Det vill säga politik gör människor till förlorare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Mohammed Omar, finns skäl att fundera över kopplingen mellan rapmusik och kriminalitet? De fängslade Rinkeby-rapparna Yasin och Jafar Byn, exempel på rappare som sprider hat mot polis och romantiserar vapen, droger och kriminell livsstil. Framförallt unga män med ursprung i Afrika och Mellanöstern som lockas, medan inspirationen kommer från USA. Ja, jag kan tänka mig att det är bland annat A$AP Rocky-affären som har återaktualiserat frågor om rapmusik i svensk debatt. Och Mohammed Omar nämner också A$AP Rocky i den här artikeln. Men artikeln handlar mer generellt om rapmusikens roll i svenska samhället, och det är framförallt då svenska rapartister som står i fokus. Vi får en liten genomgång här av olika exempel på svensk rap, svensk som Mohammed Omar identifierar som svensk gangster rap. Det är jag själv, jag är inte så vansinnigt bevandrad på det området, så att det är en del som är nytt för mig. Till exempel de här artisterna Yasin Byn och Jafar Byn är nya namn för mig. Intressanta namn för övrigt. Byn, är det ett somaliskt namn? Eller har de tagit sitt namn från sin hemby? Alltså Rinkeby. Mm. Det är en fin gammal tradition att man tar sitt släktnamn från platsen man kommer ifrån. Så jag undrar om det är därför de heter Yasin Byn och Jafar Byn.
2: Ja, just det. De säger det lite för kort att ej mannen, vi ska på byn. Det, i och för sig, de kanske är väldigt integrerade. Man säger ju i Sverige vi ska ut på byn när man inte bor i stan.
1: Jag har ju tagit del av några av deras verk. Och jag tycker i alla fall det verkar som att de är mycket patriotiska och måna om att bevara sin hembygd. För att de rappar till exempel i refrängen till den låt som heter Trakten. Det är den första låten som länkas i den här texten. Där rappar de så här. Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån.
2: Oj, det var väldigt, jag vet inte, vågar jag kalla det baserat?
1: Det är ganska baserat. Alltså det finns ju också många liksom paradoxer. I bara den enda raden så finns det många intressanta spänningar. För att ingen av de här människorna är ju därifrån. De är ju från liksom Somalia och alla världens hörn. Men deras inställning, som den här låten handlar om, är att det här är trakten min. Trakten min, som för övrigt låter som en lite ålderdomlig grammatisk form.
2: Ja.
1: Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån. Det är inställning som man skulle vilja att fler har i Sverige. Men Yasin och Jafar har en inställning i Rinkeby.
2: Fastän svenskarna måste också lyssna på rapmusik.
1: Ja. Alltså det är apropå det med svenska, det är ju det finns ju en del annan sån här rap, gangsterrap som inte tas upp i den här artikeln. Som jag tycker är lite konstigt. Det kommer upp här A$AP Rocky och Bobby Shmurda och några såna här. Men till exempel så nämns inte alls Kartellen. Det tycker jag är lite konstigt. Kartellen måste väl ändå vara Sveriges mest framstående gangsterrappare. Alltså både i termer av konstnärlig verkshöjd och även i termer av graden av tung kriminalitet. Och där har de också en mer svensk profil, för att deras frontfigur Sebbe Stax är etnisk svensk och rappar på, jag ska inte säga liksom att det är svenska utan brytning, för han har ju en sorts sån här liksom förortssvenska. Men det är mer svensk i alla fall än Yasin och Jafar. De får inget omnämnande alls i den här artikeln. Så Mohammed Omar slutat i alla fall. Jag tänkte att vi skulle kunna testa och prata lite om det. Han säger att han är inne på att det här är ett problem, att rapmusiken är ett problem. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen. Den gängkriminella kulturen beror, tror jag, på en kombination av dels massinvandring från Afrika och Mellanöstern och det utanförskap och den segregation som detta skapat. Attityder från de dysfunktionella kulturerna i hemländerna samt gangsterrappen från USAs afroamerikanska getton. Så det här är en ganska intressant fundamental fråga, så som jag bollar över till dig, Nicolas. Är gangsterrappen i viss utsträckning en orsak, en delorsak till de här problemen? Eller är det i själva verket ett symptom på diverse andra problem i samhället?
2: Ja, jag lutar ju mer åt symptomen, åt orsak. Det är möjligt att det finns någon liten form av växelverkan där med att den degenererade kulturen ger upphov till degenererad musik som spär på kulturen. Men jag tror att huvudparten av kausala inslaget kommer från kulturen i sig. Det är kulturen som är degenererad som leder till degenererad musik. Om vi ska prata rap, det finns ett intressant exempel där. Det finns en hiphoplåt, jag tror den heter Jag blev sweaty, som handlar om en man, jag tror han är från Somalia men uppvuxen i Sverige, och i ung ålder så åker han till Somalia och så säger hans kusiner att han har blivit försvenskad och att han är inte riktig somalier, han har blivit så svensk. Och så handlar sången om hans ofattbara identitetskris som han drabbas av. Och om vi tänker oss att det hade gjort fler sådana låtar, vad skulle vi dra för slutsatser då? Skulle vi säga att det är de här rapplåtarna som orsakar identitetskrisen hos invandrare? Eller skulle vi kanske snarare dra slutsatsen att det finns en identitetskris bland invandrare som speglas i den här musiken?
1: Mm.
2: Det finns ju också en annan aspekt som kanske är lättare att observera i Sverige än i USA faktiskt. Hur det åtminstone finns någon typ av koppling i alla fall mellan musiken och kulturen. Det är liksom inte helt slumpartat. Det är inte så att de i Norrlands inland spontant hade kunnat få för sig att börja göra en massa gangsterrap. Det är, om du tittar på afrikanska invandrare i Sverige, i alla fall i min erfarenhet bland folk jag har jobbat med, och då pratar jag inte någon som är liksom adopterad vid 0 års ålder och är hyfsat integrerad och sådär, utan någon som har invandrat i lite äldre år till Sverige, då är det i huvudsak två kategorier man kan dela in dem i. Den ena slänger sig med olika typer av, jag skulle kunna kalla dem afroamerikanska fraser och slang, och det är extra tydligt därför att de använder de här begreppen på engelska, ofta amerikansk engelska då, men även när man har en konversation på svenska så slänger de in olika uttryck på engelska, och människor som gör det är, de har i allmänhet en uppsättning väldigt negativa egenskaper, de har dålig attityd, de jobbar inte speciellt hårt, kommer kanske inte alltid i tid, de är inte dina favoritkollegor. Sen så har du den andra kategorin som inte alls överhuvudtaget för sig med den här typen av verbala tics. Det betyder inte att de pratar bra svenska, de kan prata väldigt bruten svenska, men de har inga amerikanska influenser, och de brukar vara liksom, de brukar ha väldigt bra attityd, de brukar åtminstone vara villiga att jobba hårt, de brukar vara liksom obotligt gladlynta och vara på väldigt gott humör hela tiden, och där verkar det ju finnas någon typ av kulturell skillnad där du kan se att människor med dålig attityd har vi får väl spekulera om orsakssambandet då, men de har plockat upp influenser från amerikansk ghettokultur. Det är såklart mycket svårare att se i USA, men det går ju att se där också, men det är extra tydligt på svenska därför att de liksom verkligen byter språk halvvägs genom meningen.
1: Mm. Nej, men man kan se det i USA också. Det finns ju en del skrivet om det nu på senaste år om skillnaden mellan afroamerikaner och invandrare från Afrika. Och det finns ju bland annat statistik och liksom mycket berättelser om att det går väldigt bra för många människor som flyttar från Afrika, kanske från Nigeria och sådana länder, som flyttar till USA som invandrare. Och att de ofta är väldigt måna om att ha vattentäta skott nästan mellan sig själv och afroamerikaner. De vill ha någonting med afroamerikanerna att göra. Utan de vill integrera sig med liksom den vita befolkningen. De siktar på en medelklasstillvaro. Liksom. Det finns ingen ghetto-romantik och någonting. Och det går bra för dem. De har bra skolresultat. Presterar bra ekonomiskt. Vissa av de här grupperna. Så det finns faktiskt även den här skillnaden i USA. Och det är en väldigt intressant poäng du gör, tycker jag. Jag har själv inte tillräckligt mycket erfarenheter för att ens spekulera kring det, men jag förstår ju, det låter rimligt där du säger om skillnaden mellan de som är mer amerikaniserade Och de, ja, det är som det är fascinerande. Så återigen ser vi ett exempel på hur jag vet inte om man kan kanske dra för långt där, men alltså hur amerikanska influenser är mer toxiska än afrikanska.
2: Ja, just det. Det är liksom inte den här om vi tänker slentrianbilden från TV som är problem. Du ser inte skjutningar i förorten där folk står och klappar händerna och spelar trumma och sjunger i kör.
1: Inte vad jag vet i alla fall.
2: Nej.
1: Det låter osannolikt. Ja.
2: Jag har ju, om vi ska ta ytterligare ett exempel till stöd för att musik kanske har begränsat inflytande på kulturen. Jag har börjat lyssna på en del gammal syntmusik nyligen. Den är ju väldigt, hur ska jag uttrycka det, strukturerad. Och hade det bara varit musik som krävdes för att påverka en kultur, då hade ju syntarna tagit över världen vid det här laget.
1: För att de är så strukturerade och välordnade?
2: Strukturerade, välordnade, det är liksom väldigt mycket. Ja, det hade ju varit, det är så det började på 30-talet, Martin.
1: Med syntmusik?
2: Ja, lyssna på för mycket Laibach.
1: Ja. En intressant poäng. Ja, definitivt så måste man ju inte nödvändigtvis bli väldigt påverkad och förstörd av att lyssna på den här musik. Jag har lyssnat på min beskärda del av både rapmusik och så kallad gangster-rapmusik. Jag vet inte riktigt varför, men jag gillar det ganska mycket, en del av de här artisterna. Även om jag tror att jag lyssnar på det kanske på fel sätt. Alltså jag tänkte på det precis innan sändningen att när jag lyssnade på Kartellen första gången, så jag gillade det direkt ganska mycket och lyssnade på en del låtar och sånt där. Men jag var inte säker på från början om Kartellen var en parodigrupp eller inte. Om det var som ett sorts skämt. Alltså jag tyckte det var väldigt komiskt och jag skrattade åt och sånt där. Samtidigt som jag tycker Seb Stax, han var en bra rappare och sånt där. De hade ganska roliga, slagkraftiga texter. Och sen upptäckte jag att det fanns... Kartellen är alltså inte en komedigrupp, det är inte en parodigrupp, utan det är enligt uppgift ett gäng av härdade brottslingar. En del av dem sitter i finkan och sånt där. Seb Stax har ju blivit, han har blivit frälst nu, och vi har pratat om det här förut i Radiobubblan, och han håller på med en kristen grej. Men det finns en parodigrupp som heter Karusellen, som är en parodi på Kartellen. Och deras låtar är ju bättre än Kartellens låt. Alltså det är, snittnivån på dem är ju bättre och roligare. Och det tror jag ganska... det är bara en grej som jag har tänkt på. Det tyder på att jag lyssnar på gangsterrappen på fel sätt. Jag tycker det är svårt att avgöra om gangsterrappen är parodi eller inte. Och parodierna är generellt bättre. Inte minst naturligtvis, om jag får göra lite mer reklam här. För oss som kommer från Sveriges egentliga huvudstad, så är ju de största gangsterrapparna naturligtvis Puff i påsen. Kolla upp det om ni inte har koll på YouTube. Puff i påsen från Fålhagen.
2: Okej, jag tänkte, var inte Labyrint från de trakterna? Fast de kanske inte är hiphop, kanske är helt fel genre jag är inne vid nu.
1: Jo, nej, men jag tror att det är rätt, precis som du säger. Men de är inte lika gangster som Puff i påsen med från Farliga kvarter i Fålhagen. Ja, i alla fall vill jag få se om det har stora kulturella effekter. En annan grej som jag kommer att tänka på, som har lite grann med det här att göra, det är att jag tror vi aldrig pratade om det faktiskt i Radiobubblan när det hände för några veckor sedan. Det var ju att i ett, hoppas jag kan återge det här i minnet, i ett sånt barnprogram som jag tror heter Sommarlov i SVT, så har de såna artistframträdanden inför livepublik. Och då hade de en artist, tyvärr glömt vad artisten heter nu, men en kvinnlig rapartist som hade en låt. Det var många som blev upprörda. En låt där hon rappar. Den heter Denna Shunon, tror jag. Denna Shunon,

0: och sådana saker. Han glorifierar helt enkelt sin pojkväns kriminella livsstil. Och då sitter det, då går hon runt och dansar runt och rappar i en publik, ett hav av små barn. Alltså svenska små flickor som är kanske så här 6 år, 7 år, 8 år och sånt där. Och sitter med skyltar som håller upp där det står jag älskar artistens namn och så vidare. Förlåt, jag glömt vad den här artisten hette, du kanske kommer ihåg, Niklas. Men så att gangsterrappen, den har ju liksom spridit sig även in i SVT:s finrum och SVT:s barnprogram för väldigt små barn där man glorifierar fängelseliv och kokain.
1: Ja, det var ju till och med för att vara SVT måste jag säga att jag är och det var ett lågvattenmärke.
0: Men du har hört den här låten va?
1: Nej, jag tror inte jag har hört själva låten, men jag har hört om den. Ja, nej, det här var ju
0: tips att kolla upp i alla fall. Jag tänker inte spela en radio i bubbla, men det var intressant.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall, vi hoppas verkligen att du har rätt, att det inte är så att gangsterrapp och annan musik styr hur människor växer upp och blir, för i sådana fall så är det helt kört för en ungdomsgeneration i Sverige som får gangsterrappen via den statliga modersmjölken i SVT.
1: Ja, vi får tvinga dem att lyssna på Fashwave.
0: I sådana fall får vi gå över till Fashwave. Bara synt och annan mer tysk musik.
2: Radio Bubbla.
0: Vi ska gå vidare och titta lite grann på nyheter från Sverigeavdelningen. Ett segment här som jag i mina anteckningar har kallat för Krigszon Sverige. Flertal bilar i Tyresö fattar eld mitt i natten. Totalt 14 bilar drabbade på något sätt och polisen upprättar anmälan om grov skadegörelse. I tisdags gjorde stor polisinsats mot narkotika i Granängsringen. Men polisen vill inte spekulera i eventuellt samband utan hålla sig till fakta. Det är ganska dramatiska bilder och berättelser från Tyresö. Det står här i artikeln att det här har hänt på Tyresö strand, Lagergrens väg i Tyresö strand. För mig låter det här helt knäppt. Alltså jag är verkligen ingen expert på något sätt på Tyresö. Jag bodde i Tyresö ungefär ett års tid. Tyckte det var väldigt väldigt, väldigt trevligt ställe, väldigt lugnt, medelklassorienterat. Det finns säkert dåliga kvarter i Tyresö också. Det här Granängsringen som beskrivs till exempel. Den är jag åkt förbi några gånger med bussen och det är en sån här, det är ett höghusområde. Och det finns lite andra sådana ställen. Men Tyresö strand, det trodde jag var ett mer anständigt, välbärgat område. Jag tycker det låter väldigt konstigt att med Rinkeby-aktiga bilbränder på Tyresö strand. Men det är det som har hänt då. Det som jag förstått har också hänt flera gånger. 2 nätter i rad. Jag kan ha fått där bakfoten, jag är inte riktigt säker. Men jag tror 2 nätter i rad så har det brunnit bilar. Och att det är sammanlagt minst ett dussin bilar.
1: Och, men kan inte poängen vara att man smyger sig ut till ett annat område för att bränna de fina människornas bilar?
0: Kanske det kanske är någon lokal polischef eller någonting som bor i Tyresö strand. Hur som helst verkar det vara så att alla verkar tro att de här sakerna är kopplade till varandra. Man får egentligen inga förklaringar varför i artiklarna, men journalister och även någon som jobbar hos staten, inte en polis men en annan, det var en annan artikel jag såg. De säger att de tror att det här hänger ihop med det här polistillslaget i Granängsringen. Där man tog en massa knark och så vidare från folk som höll på med sånt. Och vi har inte så mycket information, men i Tyresö har man tydligen varit lite upprörd över att det inte varit så mycket uppmärksamhet kring den här grejen nationellt, trots att det är ganska stort. Och jag tycker i alla fall att det låter som att det finns ganska seriösa problem i Tyresö. Om man har då konflikter mellan olika beväpnade grupper som resulterar i terrorattacker på offentlig plats som hämnd för att den ena gruppen har gjort någonting mot den andra gruppen. Så då uppstår ju frågan, vad ska man göra i Sverige? Vilka åtgärder ska man vidta för att komma till rätta med de här problemen? Och där har vi två länkar på Bubbla idag som jag tycker är intressanta exempel på vad man kan göra för att göra Sverige till en säkrare plats. Till att börja med har vi ett förslag från Göteborg. Fastighetskontoret i Göteborg föreslår att man ska byta namn på Granatgatan i Tynnered. Ett område som enligt polisen är ett särskilt utsatt område. Gatorna i området är döpt

0: efter ädelstenar. Men med den problematik som finns i området anses namnet direkt olämpligt. Förslag på nytt namn är Cirkongatan. Ja, av alla tänkbara saker som man skulle kunna göra när en våg av granatattacker sveper över Sverige, så har alltså kulturnämnden i Göteborg tagit fram ett av de mer otippade förslagen, nämligen att byta namn på Granatgatan till Cirkongatan. Därför att förr i tiden förstod folk att granat, det syftade på en sorts ädelsten. Nu för tiden så går tankarna i en annan riktning. Nu när man hör granat och Granatgatan i Göteborg, då tänker man, ja, det är den där gatan. Inte det nästan alla gatan hör, där det kastas granater och sker explosioner i skrämmande gänguppgörelser. Så därför är det nu, det var lämpligt förr i tiden, men nu är det direkt olämpligt på grund av den problematik som finns vid Opaltorget. Ja, så att vi får se hur det går om det sker Granatgatan. Man kan tycka att det är ett fint gammalt namn, ligger bredvid Ametistgatan och Nyxgatan och så vidare. Själv växte jag upp i ett område i Uppsala där vägarna hade snarlika namn. De hette Granitvägen, Marmorvägen, Täljstensvägen och såna här saker. Så jag tycker det är ganska mysigt med de här bergsnamnen. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun nu för tiden när ord byter konnotationer.
1: Mm. Finns det några andra gator man kommer behöva byta namn på? Tänker, det finns väl en massa ställen där man har döpt gator efter asagudar och sådär. Om någon blir mördad där, ska man tänka då att så här, ja, det kan ju kopplas till så här gammal folktro på människooffer. Man kanske tror att det sker mycket blodoffer på Odengatan.
0: Alltså ger de inga idéer nu, för att det är varannan gata i Stockholm som heter Odengatan, Torsgatan, Frejgatan och så vidare.
1: Ja.
0: Det är ett av de vanligaste namngivningstemat som finns i Stockholm.
1: Det blir Demokratigatan och Värdegrundsvägen av alltihop.
0: Ja, nu när du säger det så låter det så. Det låter så rätt och naturligt.
1: Mm.
0: Ja. Jag kan nog tänka mig att det finns en del sådana. Det finns ganska många ortsnamn nu när jag tänker på det, som heter någonting på skott.
1: Mm.
0: Det är ganska vanligt förled i svenska ortsnamn, och det måste vi absolut sluta med nu. Jag vet inte om det finns Skottgatan eller sånt där. Skottland, nu när jag tänker på det, Skottland borde ju byta namn.
1: Ja.
0: Åtminstone i Sverige.
1: Just det, vi har ju även området Skäggetorp.
0: Oj, oj, oj. Där har vi normalisering av islamister.
1: Ja.
0: Ja. Det är rimligt att överväga att ändra namnet på Skäggetorp till något mindre dubbeltydigt. För att citera Fastighetskontoret i Göteborg. En annan relaterad åtgärd som vi har läst om, jag tror vi hade den här länken på Bubbla också, det är att det har funnits den här listningen sedan några år tillbaka i Sverige av no-go-zoner. Förlåt, särskilt utsatta områden heter det på myndighetssvenska. Men nu har den här listningen av no-go-zoner börjat orsaka, ja, politikerna knorrar. Ja, vi har en annan artikel, jag kan se om jag kan hitta citaten. Det är just i Skäggetorp. Det är just i Skäggetorp i Linköping faktiskt. Det här var ju en dubbel för Skäggetorp. Niklas Borg, en moderat politiker, han säger att om en stadsdel som Skäggetorp hamnar på listan över utsatta områden, så demoniserar det bostadsbyggande. Jag vet inte exakt vad det betyder, demoniserar bostadsbyggande. Men han menar väl att det demoniserar stadsdelen, vilket i sin tur avskräcker bostadsbyggande, om jag får gissa. Vi har också Erik Pelling, socialdemokrat i Uppsala, som säger att det har varit förödande för Gottsunda att hamna på den här listan. Han säger, i ett läge där vi behövde få hit investeringar och planerade för byggandet av nya bostadsrätter, fick Gottsunda istället en kraftigt negativ stämpel.
1: Just det, det där är riktiga problemet är. Det är inte gängkriminaliteten på gatorna, det är det dåliga ryktet.
0: Om det inte bara vore för den här trista no-go-stämpeln, förlåt, särskilt utsatt områdesstämpeln, så skulle vi kunna få investeringar i Gottsunda, skulle vi kunna lösa problemen. Alltså som gammal Uppsala-bo, jag växte upp två stadsdelar bort från Gottsunda och spenderade ganska mycket tid där och så vidare. Redan på min tid, alltså ja, när jag nu flyttade från Uppsala för 20 år sedan, så var Gottsunda ett tämligen ökänt område som man kunde åka dit och handla ibland, och de hade en del grejer, men man undvek gärna att vara där på kvällarna och så vidare, och det har ju blivit mycket, mycket värre under den här tiden. Det vill säga, Gottsunda var en no-go-zon långt, långt innan man pratade om no-go-zoner i Sverige. Och det är så otroligt oärligt av Erik Pelling och de andra politruckerna att låtsas som att den här stämpeln skulle vara det som är förödande, det som skrämmer bort investeringar, det som gör att man inte kan bygga ner bostäder och så vidare. Det är, ja, det är oerhört lögnaktigt. Det är skamlöst faktiskt.
1: Ja, men inte förvånande.
0: Har du tänkt på förresten, Nikolas, att den här Erik Pelling har dykt upp i två sändningar i rad nu?
1: Nej, det har jag inte reflekterat över.
0: Jag citerade honom även i förra sändningen, apropå att vi pratade om ordningsvakter.
1: Mm.
0: Och att de skulle utvidga de här LOV-3-zonerna där ordningsvakter får vara verksamma. Erik Pelling tror jag är ett namn som vi ska hålla ögonen på. Han är i 40-årsåldern eller något sånt där. Han är socialadel. Jag tror att hans föräldrar var sossepampar i Uppsala. Och kanske centralt i partiet. Det kan ha fel om det, men jag för mig att det är så. Och han har en syster som heter Lisa Pelling. Som också är sossepamp. Hon har gjort internationell sossekarriär. Hon var chef för, bland annat var chef för internationella SSU. Alla SSU-liknande organisationer, paraplyorganisation i världen som heter UCI. Och nu tror jag hon är hemma i Sverige och jobbar på så här Arena eller något sånt annat sosse-grej. Jag flaggar gärna lite för att håll ett öga på Erik Pelling. Nog tror jag att han trivs ganska bra med att vara Uppsala starke man. Men han är nog definitivt en sån person som även kan dyka upp i rikspolitiken som ministerämne eller liknande.
1: Just det. De har en del på gång där i Uppsala. Visst är det där Jale håller till?
0: Jale. Jale Poljarevius är chef i Uppsala. Polischef i Uppsala kommun. De har en del talanger. Shekarabi är från Uppsala också. Älvkarleby, om man ska vara petig. Det är nästan dina hemtrakter, Nikolas. Han kommer från ett flyktingläger på Älvkarleby. Men han gjorde också sin sossekarriär i Uppsala. Ungefär samma tid som Erik Pelling var aktiv. Jag vet lite om det här för att jag själv umgicks i de här kretsarna när jag var i nedre tonåren. Jag träffade Erik Pelling och Lisa Pelling och så vidare. De är väl smarta, de är smartare än de flesta sossar. Precis som Ardalan Shekarabi. Och därför tror jag att vi ska vara vaksamma för att de dyker upp även i rikspolitiken. Ja, det var en liten utvikning bara. Jag skulle vilja ta upp bara en till sån här sak. För prata om två åtgärder då man kan göra. Man kan byta namn på Granatgatan i Tynnered. Man kan hemligstämpla listan över no-go-zoner så att investeringarna återigen börjar flöda in i Gottsunda. Och avslutningsvis så kan man även göra så här. 3 högstadieelever vid Norreportskolan i Ystad avstängda efter att polis sett en av eleverna posera med airsoft-vapen på Instagram. Ärendet kommer troligtvis rubriceras som vapenbrott enligt Magnus Svall, polis på kriminaljouren. Ja, i Ystad så har det varit en oerhörd dramatik och ett antal elever är avstängda från skolan för att ha tagit bilder av sig själva hållandes en så kallad soft airgun. Airsoft-vapen står i bubblarubriken, men när jag var liten sa man soft airgun, men det är kanske en ful anglicism.
1: Jag tror soft airgun är varumärkesskyddat och airsoft är det generiska begreppet, jag tror det.
0: Nu avslöjar jag min ofantliga okunskap här, men vad är skillnaden mellan en airsoft-pistol och en luftpistol?
1: Jag vet inte om det är någon skillnad på svenska. Det kan nog vara en anglicism. Men alltså på engelska så är en soft airgun, tror jag, är ett varumärkesskyddat begrepp. Medan airsoft gun är det generiska begreppet. Jag tror det.
0: Ja. Jag är inte helt säker på hur man ska hantera det här. Jag tycker bara det är en intressant kontrast till de här bilbränderna i Tyresö och Erik Pellings nervösa prat om att investeringar är Gottsunda. Att här då, och det är också 3 olika delar av landet kan man säga, så det blir ett intressant kontrast där med Stockholms förort i Tyresö, Göteborg och nu är vi ända nere i Ystad. Här ska man alltså, jag ska se om jag kan hitta ett bra citat här. Petra Larsson är rektor. Och hon säger att självklart så har vi stängt av alla de här människorna nu. Och det blir väldigt snabbt rykten, säger hon. Jag tycker det är viktigt att alla får reda på vad som har hänt. Och varför jag har agerat som jag har gjort. För hon har skrivit ett mejl till alla för att förklara vad som har hänt. Så att ingen ska undgå det här och ingen ska glömma det någonsin. Det som har hänt. Det är väldigt tråkigt när det blir så här. Samtidigt är det viktigt att markera att det här inte är okej. Och polisen har ännu inte skrivit någon rapport. Men de kommer att upprätta ett ärende här. Det kommer rubriceras som vapenbrott. Därför att det är 18 års gräns på den här typen av luftpistoler. Och därför blir det ett vapenbrott om man inte har åldern inne.
1: Jag hoppas, står det hur gamla de här högstadieeleverna är? För är de under 15 så är det här en helt meningslös process.
0: Högstadieelever är väl, de flesta högstadieelever är väl under 15, men...
1: Ja, precis. De kan vara 15, men förhoppningsvis inte då. Det är nära sommar nu, så det är väl möjligt. Men jag är lite förvånad. Jag visste faktiskt inte att det var 18-årsgräns på sån här luftpistoler. Om något så borde det väl vara 18 år som maxgräns på luftpistoler, givet att det här är barnleksaker. Alltså det är inte leksaker för småbarn. Treåringar och femåringar ska inte ha luftpistoler. Men liksom en 11-12-åring som har fått sig ett par riktiga liksom ögonskydd. Det är ju de som ska springa runt och leka med, skjuta så här plastkulor på varandra. Det här är ingenting vuxna människor ska ägna sig åt.
0: Du vill alltså kriminalisera för 19-åringar att ha luftpistoler. Om polisen upptäcker dem på stan med luftpistol, så ska de gripa dem, åtminstone skära dem lite grann, låta dem sova över i arresten. Och sen så säger polisen, nu vill jag inte se dig här igen. Gå ut och köp en riktig picadoll. Nästa gång jag ser dig på stan så ska du ha en riktig bussa.
1: Precis så.
0: Ja. Ja, man kan ju drömma. Jag tycker bara det är en fantastisk kontrast med alla de här nyheterna. Va? När i ett läge där kaos breder ut sig på fler och fler fronter i Sverige. Svenskarna är förvirrade, hjälplösa, värnlösa. Så lägger polisen resurser på att sätta dit ungdomar, högstadieelever som springer runt med luftpistoler. Upprättar utredning om vapenbrott. Ja.
1: Men den här utredningen om vapenbrott kom ju efter all uppståndelse. Det var ju liksom polisen vill visa att de gör någonting och de vet egentligen inte vad de kan göra. Och så, ja just det fanns någon lag här om 18-årsgräns. Ja, men vi låtsas att det här är ett vapenbrott då. Men vad kommer uppståndelsen från början? Är det liksom att det är någon sån här skolskjutningsvibbar folk får? Eller vad är grejen med att de har bara stått och poserat på bild på ett Instagram-konto någonstans? Varför är det så upprörande?
0: En skolskjutning med soft airgun.
1: Ja!
0: Skjuta små plastpellets på klasskamraterna. Kanske man träffar i ögat att det kan vara farligt att någon kan bli blind.
1: Ja. Jag förstår ändå inte vad avstängningen baserar sig på heller.
0: Ja. Det var ju för att... Jag vill inte ens citera den här spåniga rektorn mer. Ja, hur som helst. Inte ens luftpistolerna får svenskarna ha kvar. Sverige är så tryggt att vi bara kan göra oss av med varenda liten möjlighet att i det här fallet då kanske träna sig på självförsvar och få upp lite vana att skjuta med pistoler så att man så småningom kan ta examen till riktiga vapen. Men Sverige sätter gasen i botten i rakt motsatt riktning.
2: 94-åriga Vera Oredsson åtalas återigen för hets mot folkgrupp. Denna gång för att ha kommenterat Hell Seger under en Nordfront-artikel samt skrivit nedsättande uttalanden om utomnordiska folkgrupper och homosexuella. Oredssons advokat Carl-Oskar Morgården meddelar att hon står för kommentarerna och att hon anser att de omfattas av yttrandefriheten. Oredsson fälldes 2018 i Falu tingsrätt för att ha gjort tysk hälsning vid en demonstration men friades senare i hovrätten då det ej var klarlagt att det inte rörde sig om en vanlig vinkning, vilket Oredsson hävdade. Vera Oredsson, lever hon fortfarande? Någonting åt det hållet frågade mig, Boris, när jag tog upp den här hiten med dig för några dagar sedan. Och ja, hon lever, hon är still going strong, fortfarande hängiven nazist och aktiv i de där kretsarna. Men vi kan börja med att backa bandet. Och Vera Oredsson, hon föddes i Berlin 1928. Som Vera Szymanski i en tysk-svensk familj. Hennes pappa var tysk då och han gick under Veras barndom, gick han med i SA och blev övertygad och mycket aktiv nazist. Och lilla Vera blev medlem i Bund Deutscher Mädel, alltså tyska flickförbundet, som var flickebarnens motsvarighet till pojkarnas Hitlerjugend. Så 14 år gammal svor hon trohetseden till Adolf Hitler. Och som hon uttryckte saken i en intervju för några år sedan. Den gäller för mig än idag. Och sen när kriget tog slut 45 så tog Veras svenska mamma med sig barnen och åkte hem till Sverige. Pappa stannade i Tyskland. Men Vera som var 16 år då, hon var fortfarande övertygad nazist. Och hon vek aldrig ner sig. Ända till denna dag så har hon varit Hitler och nationalsocialismen trogen. Säg vad man vill, men det är en ganska imponerande livshistoria. Så hon sökte då tidigt, då hon kom till Sverige, så sökte hon upp de svenska nazistiska organisationer som fanns. Och blev aktiv och steg snabbt i graderna. Och dessutom så gifte hon sig med de högsta ledarna. Först Sven-Olof Lindholm som ledde Lindholmsrörelsen. Och senare när Lindholm, han vacklade i sin nazistiska radikalism. Så lämnade hon honom och gick med i Nordiska rikspartiet. Och då kort därefter gifte hon sig med ledaren för det partiet, det vill säga Göran Assar Oredsson. Och sen var hon själv partiledare för Nordiska rikspartiet i ett antal år. Medan hennes man tog en paus. Och då blev hon, det är lite omstritt då, men i praktiken så tycker jag man kan säga att hon blev Sveriges första kvinnliga partiledare. Tekniskt sett så fanns det en sedan tidigare, men Vera Oredsson var första kvinnliga ledaren för ett någorlunda seriöst parti som fanns under många år och ställde upp i flera val och så vidare. Nordiska rikspartiet finns inte kvar längre. Det lades ner för 10 år sedan och sånt där i samband med att partiledaren, det vill säga Vera Oredssons man, blev för gammal för att driva det vidare. Så att nu finns resten av Nordiska rikspartiet. Jag tror att man kan säga att de framförallt finns kring Nordiska motståndsrörelsen. De har liksom gått via ett antal olika organisationer. Och Vera Oredsson är fortfarande aktiv där. Åtminstone verkar hon vara en flitig deltagare i kommentarsfälten på NMRs nättidning Nordfront. Och det är alltså för kommentarer på den sajten som hon nu blir åtalad. Den mest nediga av åtalspunkterna tycker jag, det handlar om en artikel då, där tidningen gratulerade och hyllade henne, alltså Vera Oredsson, på hennes 90-årsdag. Och då gick hon i kommentarsfältet som man gör och skrev "Hell seger" med stora bokstäver. Och det åtalas hon alltså för nu. Och förutom, jag tycker det är mest intressant åtalspunkten, förutom det här med att man blir åtalad för att man svarar på en födelsedagsgratulation, så hade jag faktiskt ingen aning om att det var olagligt att säga "Hell seger". Det är en svensk översättning av den något skamfirade frasen "Sieg Heil", men det är också en helt normal och oskyldig svensk mening att välkomna den stundande segern. Vem vill inte göra det? Det är oerhört cyniskt och dekadent att inte önska sig seger. Men, för det var en sidospår, det är inte första gången då som Vera Oredsson åtalas för sina politiska aktiviteter. Första gången var nästan 50 år sedan, 1973, då hon åtalades för brott mot det gamla uniformsförbudet, som ju inte finns kvar längre. Man kan säga att det var en föregångare till den moderna lagen om hets mot folkgrupp. Och nu har den ersatts av HMF-lagen. Men tidigare hade man några andra sådana bestämmelser för att komma åt högerextremister, bland annat förbudet mot att bära politisk uniform. Och då, för några år sedan då, som nämns i rubriken, så åtalades hon. Processen pågick mellan 2016 och 2018, och jag är ganska säker på att vi pratar om det i Radio Bubbla när det begav sig. Och då hon åtalades då för att ha sträckt upp armen i luften i samband med en demonstration, och frikändes i hovrätten, och hennes försvar där var fullständigt briljant och uppenbarligen förkrossande effektivt, eftersom hon blev frikänd. Men Vera Oredsson, hon sa att det hon gjort var, det var inte alls en Hitlerhälsning. Och det kunde hon säga med absolut säkerhet, eftersom hon som riktig nazist hade lärt sig göra Hitlerhälsning redan som barn i tyska flickförbundet. Så att hon vet minst hur en korrekt Hitlerhälsning ska göras. Och det som syntes på den här bilden av visupprätten, det var något helt annat. Hon skulle bara vinka till clowner mot nazister som hade en motdemonstration där. Ja, Boris, vad kan man säga om Vera Oredsson, den svenska högerextremismens grand old lady? På något sätt kan jag inte hjälpa att tycka att de här berättelserna om vad hon har för sig nu när hon är 90 plus är väldigt, väldigt charmiga och hjärtevärmande och inspirerande. jag hoppas att jag också håller fast vid mina värderingar och står upp för dem och försöker bereda plats i världen för dem när jag är 94.
3: Jag tror de var 92. Ja, 94. Ja, det blir ännu tyngre. Ja, nej, men jag har lite svårt för Vera, inte för att hon håller fast vid sina värderingar, utan dels gillar jag inte den här hennes försvarslinje, alltså nu är allvarlig, hennes försvarslinje i hennes försvarslinje i rättegången om clownhälsningen, därför att den är ju underfundig, va? Men samtidigt så innebär det att hon liksom det tror jag är skadligt för en politisk rörelse, och det är ganska vanligt bland politiker som får pisk på det här sättet för liknande saker. Nej, men jag menar inte så, eller jag gjorde inte så. Försvaret är listigt, men det är också moraliskt tror jag nedbrytande för hennes rörelse. Det är bättre om jag sagt att ja, men det är klart som fan jag gjorde det, vad ska ni göra åt det då, lås in mig. Man måste hålla en sån strong linje. Sen tycker jag också, det är ju en perifer diskussion, men om man ska tycka något om henne, att det är inte mycket till nationalsocialist som inte omvärderar arvet och kommer fram till att nej, men allting gick åt helvete i och med de långa knivarnas natt. Där gick det fel. Det blir så här, för mig blir det där en att inte ta politik och kampen och makten på allvar, utan att tillhöra den grenen, så tycker jag att det där är liksom ett, det är bara så här ett romantiserande av Hitler. Ja, utan killen förlorade ju, då får man ju titta på varför han förlorade, varför Tyskland förlorade. Och sen min tredje lilla invändning mot henne är att det är lite trixigt det här med någon som säger att för jag tar ju sådana grejer på allvar. Jag håller fast i min trohetsed mot Hitler. Det är ju lika knepigt som någon skulle säga att jag jobbar politiskt i Sverige, men det styrande för mig är att jag har avlägt trohetsed till amerikanska fanan eller vad fasen som helst. Det är en konstig grej. Såvida hon inte driver linjen, och det vet jag inte, att Sverige ska ingå i ett under Tyskland ordnat Europa i framtiden. Då blir det begripligt. Annars inte. Det var jävligt petiga anmärkningar, men jag måste säga det.
2: Ja, men korrekta invändningar. Jag tycker det är kanske lite stingsligt det här med att du tycker att en 90-årig tant måste ställa sig upp och ta fängelsestraffet för
3: det blir ju ännu vackrare då.
2: Jag tycker att det kan vara en förlåtet, och det räcker med att hennes försvarsargumentation inkluderar ett erkännande av att hon är nazist, och hon är riktig nazist, och hon har gjort Hitlerhälsning hela sitt liv, så hon vet fan hur man gör en riktig Hitlerhälsning. Jag tyckte bara det var ett fint sätt att liksom att slinka ur det juridiska problemet utan att backa ner från nazismen.
3: Ja, men jag håller med om att det var underfundigt, men jag tror det kan ha negativa konsekvenser för kampmoralen.
2: Alltså jag tror att det är rätt, Boris, och det finns ju många sådana tendenser även i de samtida högerextremister. Till exempel en sak som jag stör mig på, jag pratade om det förut i Radiobubbla, det är att man säger så här att jag skulle vilja att ditten och datten händer i Minecraft.
3: Ja, precis. Så,
2: och det har blivit en sån här mem, va, som man säger liksom lite på skoj för att kunna säga någonting och sen ändå inte behöva stå för det. För att det var bara hypotetiskt vill man göra det i Minecraft. Och jag tycker alltid att det låter så mesigt. Det låter så otroligt vekt att säga på det sättet. Men jag håller också med om det här med Hitler och att en svensk nationalsocialism rimligen måste handla om någonting annat än svuren trohet till Hitler. Men det är väl det som är, jag vet inte, som jag uppfattar Vera Oredsson. Hon har ju den här väldigt, hon har den här, bokstavligt talat en barnatro på Adolf Hitler.
3: Mm.
2: För att hon växte upp med, liksom hade ett så här porträttfoto av Hitler ovanför sängen i sovrummet när hon var liten flicka. Hon har fortfarande kvar samma Hitlerporträtt i sitt sovrum än idag. Ja, det här, jag läste en intervju då. Det är därför jag har lite extra mycket detaljer om henne. För jag läste en intervju, om det var Expressen eller Aftonbladet, som gjordes för några år sedan. Kan rekommendera den. Det var en sorts reportage om henne och hennes bror. För hon har ju en olycksalig bror som heter Folke Szymanski, som har tagit exakt motsatt vändning än hon har gjort. Han har hela sitt liv gått och känt en oerhörd liksom skuld och skam över att han var släkt med en nazist och han kom från Tyskland under kriget och allt det där. Och försökte göra bot och bättring genom att jobba på Sveriges Radio och Sida och så vidare. Liksom. Så en liksom sprida upplysning om förintelsen och jada jada. I alla fall, det var en reportage då om de här två.
3: Hade och ingen aning om att han var hennes brorsa. Det är jävlar.
2: Jo, så är det tydligen. Han pratade i en artikel om att hur mycket han skäms och att det präglar hela hans liv och att det dominerar allting. Och att han alltid känt sig så usel på grund av den här bakgrunden. Vad han sa, vid något tillfälle för några år sedan så började han... Jag vet inte, han började gömma flyktingar och sånt där. Och då äntligen kände han att oket lättade lite grann. Han var inte en helt enom usel person. Och ja. Det var en ganska kul kontrast då. Med honom, den där totalt liksom knäckta liksom amöban till människa. Jämte hans syster som sa liksom att... Jag har fortfarande Hitler-porträttet här i sovrummet och jag står för den eden jag svor när jag var 14 och så vidare. Men det försöker komma fram till det att för henne är det här någonting som hände när hon var en liten flicka. Och hon blev liksom enormt liksom påverkad och formaterad, som du skulle säga, av den här väldigt direkta förstahandsupplevelsen av Hitler-kulten. Så det är det primära för henne. Men det man ändå kan säga till, kanske inte hennes försvar då, men till den svenska nazismens försvar, den som hon var en del av, alltså Nordiska rikspartiet till exempel, de var ju inte hitlerister. De stod ju för en svensk nationalsocialism och de använde inte svastikan till exempel, de använde vad nu heter den andra, den svenska symbolen, solkorset eller vad heter. Du vet, en ring med ett kors genom. Så de försökte jobba ut en mer svensk nationalsocialism, vilket verkar då, de är inte lika sårbara för den kritiken som du framför mot Vera Oredsson personligen.
3: Mm.
2: Ja, spännande livsöd i alla fall. Jag rekommenderar den här Expressen-artikeln. Tyvärr har jag inte länken, men det är säkert jätteenkelt att hitta om man googlar på Vera Oredsson och Folke Szymanski.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
0: EU-kommissionen vill öka regleringen kring kommunikation. Meddelandeappar som Skype och WhatsApp ska omfattas av samma lagar och krav som traditionella telekombolag. Det är en ganska, faktiskt en lätt halsbrytande vändning. Det är inte överraskande i politiska termer. Det är inte konstigt alls att telekomindustrin går ut och försöker använda staten för att bli av med en stor uppstickare och konkurrent. Situationen här är att telekombolagen i många, många års tid har sålt sms. Det är grunden i det här problemet. De säljer sms och givetvis också röstsamtal via telenätet. Och sms är nästintill helt passé och redundant i västvärlden just nu, eftersom alla har smartphones och man har sina meddelande appar. Så att de flesta använder numera Facebook Messenger, WhatsApp och Skype och sånt där för att skicka textmeddelanden till varandra. Sms är någonting som man primärt har nytta av i, kan man säga, i tredje världen. När man inte har smartphones, när man inte har internetuppkopplingar, då kan det behövas. Samma sak gäller i allt högre utsträckning för röstsamtal. Man kan precis lika gärna som man använder telefonappen i sin telefon, så kan man använda Skype-appen och ha ett vanligt röstsamtal via Skype över internet. Så det här är väldigt disruptivt för telekombranschen. Och deras lösning på det här, det är inte till exempel att lansera egna internetbaserade tjänster. Kanske försöka köpa något sånt där företag som WhatsApp och konkurrera på nya marknaden. Utan deras lösning, det är alla typer av regleringar och kontroller och begränsningar som finns på telekommarknaden för sms och så vidare.
5: måste också påföras på internetmarknaden. För att det inte ska vara orättvist mot de gamla telekomdrakarna.
3: Mm.
5: Det är ganska häpnadsväckande att de bara kan att de har mage att komma med de här förslagen.
3: Ja, men man blir ju inte förvånad. Snarare hade en ganska naturlig följd av utvecklingen. Tyvärr.
5: Du kan se det underliggande här i alla fall att telekombolagen är otroligt skraja för att tappa ändå ganska stora marknader. Och nu ser företag som Telia och så vidare, och de som nämns här, exempel spanska Telefonica, franska Orange, de ser företag som WhatsApp till exempel som stora hot. Det är värt att nämna också att många av de här företagen ägs ju av stora internationella välbekanta konglomerat numera. Skype till exempel köptes ju av Microsoft för några år sedan. Så vi får se hur det går, men det kommer definitivt fortsätta vara mer konflikter, och kanske vi får en föraning om vad som kommer hända när vi tittar på Brasilien där WhatsApp bland annat har stängts av domstol, tvingats betala först väldigt stora bötesbelopp som man bara har betalat. Man har sagt, vi tänker inte lämna ut information som det handlar om i det fallet, utan vi betalar våra böter istället. Mm. Och sen har man också tvingats stänga ner WhatsApp i omgångar. Men där har liksom konflikten ställts ännu mer på sin spets. Och jag misstänker att vi kan få se snarlika utvecklingar i Europa nu när EU-kommissionen vill trappa upp regleringen.
6: Radio Bubbla.
0: Traditionsenligt så ska jag läsa upp en hälsning från en av premiummedlemmarna. Se vilken vi ska ta på måför. Vi tar en kort variant den här gången. Personligen ser jag mitt medlemskap som en gåva. I alla fall ursprungligen. Ett litet försök att förändra världen i det lilla. Sen måste jag faktiskt erkänna det jag från början verkligen inte trodde skulle tillföra något värde. Att börja dagen med att läsa Bubbla Digest-mailet har blivit en fantastiskt bra grej. Självklart skulle jag ju kunna surfa in på webbplatsen, men mejlet är oerhört praktiskt och tidseffektivt till morgonkaffet. Sen är jag oerhört glad att få vara med i denna grupp. Inte nog med att jag faktiskt kan påverka innehållet i Bubbla genom öppen dialog. Jag får också chans att lära känna helt fantastiska människor. I den här gruppen finns något så ovanligt som seriösa diskussioner invävt i civiliserad hövlighet. Var annars hittar man det på Facebook? Se fram emot alla fysiska möten som kommer komma ur detta medlemskap. Bubbla, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Trump lämnar oannonserat hemmet för grillrestaurang. Kritiseras av presskåren för att ha brutit överenskommelse om att vara tillgänglig. Det hände i förrgår kväll tror jag, då Donald Trump smet ut från sin lägenhet eller sitt kontor i Trump Tower. Utan att berätta för journalisterna var han skulle gå någonstans. Det kom fram ganska snart att han hade gått i en restaurang i närheten för att äta middag med sin familj. Men indignationen var enorm bland journalisterna som sa att, men du har ju lovat att vara transparent. Men presspolen får inte följa med på var du nu försvinner någonstans. Och det var inte bara en litet påpekande, utan det var flera amerikanska tv-kanaler som tog upp det här. Jag satt själv och kollade på, jag tror det var Anderson Cooper och sådär, som pratade om hur det var tecken på Trumps avsaknad för respekt för transparens, demokrati, det här är farligt och så vidare. Och den fruktansvärda förbrytelse som Trump hade gjort var alltså att han hade gått på en restaurang med sin familj utan att bjuda in journalisterna att stå och filma på familjemiddagen.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Frågelådan!
8: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
9: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.
6: Radio Bubbla.

0: Oroliga lokalbor i lilla staden St. Agatha i norra Maine befarar att sektmedlemmar kommer följa nyinflyttade ledaren och internetgurun Gary Blankenships exempel och flytta till staden. Ser möjligt maktövertagande varför vissa försöker fördriva Blankenship. Populära ledaren förnekar maktanspråk och hävdar att hans budskap handlar om kärlek. Jämför sig själv hellre med Jesus än med Jim Jones.
1: Åh, oh, va?
0: Ja, det är en riktig chock faktiskt. Det brukar vara tvärtom liksom. Kom inte till mig och snacka om Jesus. Jim Jones, där har ni min ledstjärna. Ja, St. Agatha i Maine är en väldigt liten stad. Som nu är lite, 747 personer bor där.
1: Eller många,
0: 747. Nu kanske det är 748 då. Så det är en väldigt liten stad ute på landet i Maine. Där man nu är lite oroliga för att man eventuellt ska bli invaderade av en märklig sekt. En person som bor i staden säger... nej, det är faktiskt... okej, förlåt. Jag återkommer till det senare. Det är lite grann en utvikning. Så Gary Blankenship är någon typ av sektledare, säger väl. Det är ganska svårt att hitta information om honom på internet. Det sägs att han är internetguru. Men jag har inte lyckats reda ut vad han egentligen har för läror. Och i artikeln står det också att Blankenship har fler än 800 Facebook-följare.
1: Oj, oj, oj.
0: Fler än 800 Facebook-följare som tycks vara mycket uppmärksamma på hans videos och memes som han trycker ut. Och han använder också en hashtag som är culture, där han skriver C-U-L-T, cult, med stora bokstäver. Och sen U-R-E med små bokstäver, culture. Ja. Och han säger själv att jag har ett världsomspännande nätverk av människor. Återigen då, fler än 800 Facebook-följare.
1: Fyra i varje land, ja.
0: Jag ska inte göra mig lustig då, men bara för att ta ett exempel då. Bubbla, som är en väldigt liten och obskyr nyhetskanal som nästan ingen känner till, och dessutom verksam i det pyttelilla landet Sverige och släpper saker på svenska. Vi har, jag tror, 13 000 eller 14 000 och sånt där följare på Facebook. Vi är betydligt större sektor än Gary Blankenship. Men det som är intressant, det som jag vill prata om, det är att Gary Blankenship har köpt ett hus i St. Agatha. Ett väldigt fint hus, ett stort hus, 16 rum står det, som står bredvid det gamla postkontoret mitt i stan. Och huset har kallats för stadens juvel. Och nu så har han flyttat in och han håller på att renovera och försöker... han lockar folk att komma dit. Han säger att eftersom jag har 16 rum så finns det gott om plats för alla som vill komma hit. Och om vi får slut på plats i mitt stora hus, då köper vi fler fastigheter. Och han är också, han verkar jobba som sån här, ja, i byggbranschen. Så han är bra på att renovera hus och sånt där. Verkar tycka det är kul projekt. Men de som bor i stan då, de är oroliga. För de säger, men vad händer då om folk från den här konstiga sekten flyttar in? Först flyttar de in i det huset mitt i stan som vi gillar så mycket. Och visst, ja, det är bra att det här gamla huset inte är ett ödehus längre. Att det renoveras och inte förfaller och sånt där. För att nu är det så att taket läcker och fasaden ser inte så bra ut. Så att det är folk tacksamma för. Och de tyckte också att han var väldigt trevlig när han kom. För att han var en bra granne. Och han bakade kakor och bjöd in på fika och sådär. Och framförallt var de glada att han ville fixa det här huset. Men... Nu är de oroliga. Så att det här, att vi vill bara ta upp den allmänna frågan, Boris, och bolla lite med dig kanske hur man ska tänka kring det. Därför att det jag har i bakhuvudet är givetvis, om det inte är uppenbart, att flytta till en stad och köpa en eller flera fastigheter och flytta ihop ett antal likasinnade personer för att kunna leva närmare varandra, samarbeta och så vidare. Det är ju en typ av sak som sådana som vi mycket väl skulle kunna göra. Och det förekommer sådana situationer. Folk gör det redan i viss utsträckning i våra kretsar. Vissa andra politiska projekt, till exempel Det fria Sverige, som jag nämnde förbifarten tidigare i den här sändningen. De har ju sitt projekt i Älgarås. De har gjort något med Svenskarnas hus och de håller på att köpa upp hus i närheten och sånt där. Jättebra projekt på alla sätt. Men vi i våra kretsar, libertarianska kretsarna, vi har kanske på en mer informell nivå att folk flyttar till samma orter för att samarbeta mer och sånt där. Och det finns ett stort intresse. Det är många, många fler som är intresserade av att potentiellt göra en sån flytt än som redan har gjort det. Men det finns redan, jag ska inte säga här i Radio Bubbla var någonstans de bor, men ni som är med i nätverket, ni vet att det finns ett antal sådana här orter både i Sverige och på andra ställen. Men det är ju en ett potentiellt problem att folk som bor i en viss ort, de kanske inte vill att vi flyttar dit. Så det säger att vi har, jag vet inte om man ska ta för exempel någon ort. Säg att vi säger att Nävelsjö, det är den nya libertarianska byn. Nu ser vi till liksom så många som möjligt flytta till Nävelsjö och utropar den fria republiken Nävelsjö. Det kan hända att de som bor i Nävelsjö är inte alls tycker det är en bra idé. Och du, Boris, du har ju urminnes hävd i Nävelsjö. Men för oss andra så är det mer problematiskt. Så att, därför vill jag bolla över till dig och fråga, hur ska man tänka kring det här? Ska man ha någon särskild strategi? Eller ska man kanske helt enkelt låta bli att flytta till nord? Ska man istället bygga egna byar ut i ödemarken?
1: Nej, alltså det är... Men först måste jag säga att jag är stilsamt, eller våldsamt nästan fascinerad över det här grejen i Maine. Alltså, jag nämnde när du pratade om själva länken någon gång innan sändningen att alltså populärkulturellt så är ju Maine sätt, alltså den delstat där man verkligen skriver så här, sekten kommer till det lilla samhället och tar över.
0: Mm.
1: Det är en sån här standardgrej hos Stephen King. Mm. Och sen har vi ju John Connolly som är en väldigt, väldigt bra thrillerförfattare av irländsk härkomst, men i stort sett hans hjälte bor ju i Maine, och han och vänner åker runt i princip och bränner ner byar och små städer som sekter har tagit över, satanister och andra. Väldigt fascinerande romansvit han har åstadkommit. Så jag skulle vara orolig faktiskt i det här fallet när Jim Jones liknande killen dyker upp. Så att honom tycker han ska driva ut. När det gäller Sverige så tycker jag att man ska jobba med flera olika varianter, lite grann faktiskt. Det måste finnas en samstämmighet med liksom själva mentaliteten hos de som flyttar ihop, så att säga. Att i vissa fall kan det nog vara bra att flytta till en och ställa sig Nävelsjö och få en liten udda ort på utöende och blomster. Jag tror folk skulle vara tacksamma om det kommer en massa pigga bubblarlyssnande människor och flyttar in i Nävelsjö. Det skulle de se som en prydnad för bygden. Lyckliga. Andra kanske vill börja om från noll och liksom ta över någon. Det finns i princip ödebyar i Sveriges inland. Själv skulle jag nog vara mest benägen att flytta till en mindre, alltså i utkanten av en mindre stad där man kan få en slags transmissionsrem till alltså en liten, väl fungerande, mindre fungerande stad i Sverige. 10-15 000 invånare. Omgiven av en levande landsbygd där man liksom kan få lite högre utväxling med en gång i att transformera samhället. Det skulle jag själv vara mest pigg på.
0: Ja. Jag har funderat lite på vilka exempel som jag känner till och som jag själv har haft lite insyn och kunnat observera. Och jag har inte kommit på något exempel på grupper som har flyttat till en existerande ort och haft liksom en perfekt integrationshistoria. Utan i bästa fall så verkar det finnas en sorts, ja men kanske en ömsesidig respekt och tolerans. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag har ändå tittat, som jag är intresserad av just sekter och enklaver och sånt där, så har jag försökt lära mig om sådana exempel. Och det verkar ändå vara så att lokalbefolkningen, även i bästa fall, brukar ha en viss skepsis, vill hålla sig på sin kant. Så här, det är bra att det kommer in investeringar, det verkar vara rimligt folk, det är ingen brottslighet och de bidrar med som ett visst ekonomiskt uppsving på orten kanske. Men det känns ändå lite otäckt, och det här är ändå vår ort, och vår ort är inte till för att de ska ha sin sekt och så vidare. Men jag har hört till exempel att i Älgarås så har det varit, jag har inte jättebra koll, men jag har hört några berättelser om att lokalbefolkningen var lite skeptiska i början, men sen har blivit mindre skeptiska. För att de som har flyttat dit har gjort ett liksom, de har jobbat mycket på att bygga bra relationer, och de säger att det har gått bra. Men det är just det att man måste bygga en särskild relation, och inte bara mellan varje individ eller varje familj som flyttar in, utan mellan de två kollektiven. Kollektivet av likasinnade som flyttar in för att de har sin idébaserade gemenskap och kollektivet av folk som redan bor där och framförallt binds samman av det faktum att de bor där och har bott där i flera generationer.
1: Mm. Ja, men det är därför jag tror det personligt att det är lättare att välja en ort. Ju mindre orten är, desto svårare tror jag det är alltså att etablera enklaven och ingå i en symbios med den redan existerande gruppen. Men i ett samhälle av lite större format, där tror jag att det är mycket lättare att etablera och skapa saker som den befintliga befolkningen tycker är väldigt positiva.
0: Jag tänkte på det faktiskt här om året när jag var i den här orten i norra Kalifornien som du har nämnt, Boris, som du tipsade om, ja, och som jag sen åkte och besökte. Vi behöver inte nämna namnet öppet i radiobubblan, men
1: nej.
0: Det var ju en helt fantastisk plats, så otroligt vackert och verkligen magisk plats, verkligen förtrollad plats runt omkring. Och när man till slut kom fram till den här orten, på den avlägsna platsen, det var svårt att komma dit, det var verkligen jättefint. Samtidigt så kände jag väldigt starkt där att det här är liksom, här skulle man vara verkligen en, man skulle sticka ut otroligt mycket som en främling om man flyttade dit och köpte ett hus. Och man skulle behöva jobba ganska hårt för att det liksom, jag vet inte, bli accepterad kanske det blir liksom, men man skulle verkligen inte kunna flytta dit och bara bli en naturlig del av byn utan att liksom störa saker som pågår där och så vidare. Så att på ett sätt så kände jag mig väldigt lockad av platsen, men samtidigt så kändes den ännu mer avlägsen efter att jag hade varit där.
1: Ja, men alla sådana här, alltså jag tror att det är mycket lättare att vi talar egentligen om två olika saker, att välja en plats där man som individ med sin familj eller nära och kära flyttar till därför att det här stämmer med ens själ. Det tror jag du kan göra som individ på väldigt många platser. Det svettiga uppstår ju om du, just det här med etablera enklaven och bygga något nytt samhälle, då tror jag man får helt andra dissonanser. Det är mycket, mycket besvärligare alltså. Men speciellt på den amerikanska landsbygden, oavsett var, där är man ganska van vid originella människor, speciellt i norra Kalifornien som flyttar in i små samhällen. Det är inte konstigt. Men kommer man liksom 40 stycken, då tror jag att oj då, vad är det nu på gång?
0: Ja, då tror jag man fördubblar folkmängden i just den orten som vi...
1: Ja, precis.
0: Jag tänker mycket på de här frågorna därför att jag tror att det är... Jag menar, jag tror att vi behöver flera strategier för att hantera de utmaningar vi står inför i Sverige och Västeuropa. Men den som jag tror är den viktigaste och den som jag är nästan helt fokuserad på är att bygga en diaspora. Skeppet sjunker, vi kan inte lappa igen skrovet, tror jag. Jag tror att vi kan i alla fall inte räkna, vi kan inte förutsätta att vi kommer förhindra att skeppet sjunker. Så därför måste vissa av oss fokusera på livbåtarna, bygga livbåtar, uppmana folk att bygga livbåtar och ta sig till dem och använda dem. Och det vi pratar om då, det är ju att skapa en diaspora av svenskar och mer generellt av västeuropeer för att övervintra tuffa tider som kommer. Så jag tänker mycket på det här med diaspora-strategin och därför läser jag också en del om till exempel historiska diasporor. Och om man tittar på de framgångsrikaste diaspora folken, och det är framförallt då judarna, det judiska folket, som är ju självklart det främsta av alla exempel på det här, därför att de har ju dels överlevt i tusentals år egentligen som ett diaspora folk. Till och från så har de haft liksom territorium, men mycket, mycket långa tider så har de överlevt och blivit starkare trots att de har varit en bespottad minoritet. Och nu har de till och med kommit så långt att de har återtagit sin ursprungliga nationalstat i Israel. Och om man tittar då sen på hur har judarna gjort, tycker jag är väldigt intressant. Judarna har ju generellt bott i städer. Man kan nog rent och säga att judarna alltid har bott i städer. Det har varit deras strategi att delvis så här, praktiskt ekonomiskt integrera sig i städerna, men behålla en väldigt stark kulturell separation. Och jag tror man kan ganska enkelt dra slutsatsen att judarna hade inte kunnat överleva och göra den här resan om de hade bott på landsbygden. Utan snarare var det så att vi vet att de judar som bodde på landsbygden snarare än in i städerna, ja, de absorberades av den kringliggande kulturen. De lyckades inte behålla sin judiska identitet. Det hade andra skäl också vidare. Men jag vet inte, håller med om det, Boris, den observationen bara, att det faktum att judarna levde i städer verkar ha varit en kritisk framgångskomponent för dem.
1: Ja, därför att då talar vi faktiskt stora städer.
0: Ja.
1: På landsbygden så assimileras och eller utplånas de liksom, om inte annat under förintelsen. Men ett viktigt moment där är ju också i så fall, alltså sionismens, man bör ju komma ihåg, då får du också studera sionismens grundtankar om att ska ett folk överleva så måste en del ha ett eget land och det måste ha sin bas i jordbruket. Det är egentligen så Israel uppkommer. Alltså, vi tar landet i beväpnad form, odlar jorden och sen växer det fram städer i och för sig. Men det är just den följden att det uppstår i städerna, man erövrar land, brukar jord, bygger upp någonting nytt.
0: Ja, hur som helst, det är lite de banorna jag tänker själv. Att det här med att flytta till en liten stad, Saint Agatha eller Älgarås eller sånt där. Jag tror att det kanske är en fel sorts kompromiss, åtminstone för den projekt som av den typ som jag tänker mig. Utan istället kanske man ska tänka sig att man faktiskt ska vara nära och ganska integrerad med en stor stad, en metropol. Kanske bo på utkanten, kanske har man en liten gård, men som ligger relativt nära stan. Men att man är, så att säga, är ekonomiskt integrerad med staden, att man har tillgång till den, använder sig av den. Och, för det är väldigt många hävarmseffekter man kan få av att interagera med en stor stad som man inte har om man bor för långt ut i spenaten, helt enkelt. Så lite så jag tänker i alla fall även om det är motbjudande på vissa sätt, och man kan drömma om att bara isolera sig långt, långt, långt borta från alla städer, och att det säkert har fördelar säkerhetsmässigt på vissa sätt, så tror jag att om man vill vara riktigt vass diaspora och också bygga upp nya kommandohöjder över tid och stärka sina positioner och för att kunna ha inflytande och så frön till nya saker, så kanske man ändå måste vara i städerna.
1: Ja, nej, men jag tror man ska tänka sig liksom en gaffelformad strategi. Jag tror inte så mycket, alltså det beror på folks fallenhet, och jag tror inte så mycket på Nävelsjö eller Älgarås, utan på svensk botten och faktiskt även på utländsk botten, så tror jag inte, alltså det är de små städerna jag talar om, 10 till 15 000 eller 20 eller 30. Det är för att det är i de riktigt stora metropolerna, där riskerar du att inte kunna ha någon impact.

0: lite grann på vad man har. Ja, det här är en intrikat och intressant och delikat diskussion, därför att det är också frågan om det yrkesrevolutionära inställningen, om du liksom är beredd att leva och bo och arbeta för något större, till exempel att rädda den europeiska eller svenska nationen eller en annan europeisk nation, då är det ju en annan liksom andra hållpunkter och kriterier som gäller för flytt och boende.
1: Mm.
0: Och men jag vill också lyfta in en annan tanke i det hela, alltså att, och den kan verka knäpp först, men de riktigt äventyrslystna kan ju faktiskt också etablera sig i Afrika.
1: Mm.
0: Det är alltså i afrikanska städer, eller etablera plantage eller vad som helst. Det beror på hur mycket pengar man har på fickan och hur många man är. Men jag tror att i vissa afrikanska länder så skulle man nästan välkomna vita kolonialherrar faktiskt. Så att alltså möjligheterna är många. Jag tror att man måste liksom bara laborera med en slags... Din diasporatanke tror jag alldeles rätt. Och sen är ju liksom, kan den ta sig olika uttryck och finnas på olika platser. Men det grundläggande är själva inställningen, att det gäller att skapa stödjepunkter. Det gäller att titta framåt. Det gäller att överleva.
1: Mm. Jag tror Afrika, det är ingen helt galen idé. Men det är ingenting för mig. Det är verkligen ingenting för mig personligen, men jag känner flera kloka personer som pratar mycket om Afrika och säger att det är där de bästa möjligheterna finns. Och till exempel då högersinnade libertarianer som vill kavla upp ärmarna och bygga riktiga projekt. Jag har pratat med en person till exempel som är ganska på en ganska avancerad nivå, som har liksom kontakter med afrikanska liksom krigsherrar och generaler och politiker och sånt där, för att försöka manövrera fram en sån här ekonomisk frizon. För att kunna börja bygga saker i ett afrikanskt land. Och för mig är det ett galet, en galen typ av liksom äventyr. Men jag vet att det finns folk som är lagda åt det hållet. Som vill ta den typen av risker. Och då tror jag att det finns ju ingen kontinent. Där man kan börja från scratch. I en sån utsträckning. Som man faktiskt kan göra i vissa delar av Afrika. Och nu när det inte finns längre några oupptäckta kontinenter. Som man kan åka till och erövra och kolonisera, så är det förmodligen så att Afrika är det närmsta som vi har.
0: Mm. Och nej, men precis, så att det är, och det kan bli en väldigt viktig del av den här diasporatanken, alltså att ekonomiska frizoner, plantager, företag kontrollerade av vita i Afrika som också är välkomnade av urbefolkningen. Det kan bli en väldigt viktig del i det hela.
1: Ja, det spåren måste finnas på alla världsdelar. Det måste finnas på många, många ställen i alla delar av världen. Det är en väldigt viktig aspekt för att få det att funka.
0: Mm.
1: Ja, det var kul. Jag fick prata lite om den här Saint Agatha-grejen och hela ja, spåren-strategin. Jag tänker så mycket på det och vi skriver mycket om det internt och pratar om det och sånt där. Men vi pratar inte jättemycket om det i Radiobubbla, så att det är kul att göra då.
0: Och sen, alltså, Maine har jag alltid varit sugen på. Jag har inte varit där, men jag har ju läst många sagt, skildringar av det. Och jag tror det är en väldigt vacker liten delstat där uppe i norr. Så att, det vore trevligt om några i vår krets startade någonting där, så kunde man besöka dem.
1: Ja, apropå Maine för övrigt, det är ganska komiskt, ironiskt. Gary Blankenship själv, hans reaktion på de negativa reaktionerna på att han flyttar in i stan är följande. Man, it's like a movie or a Stephen King novel. Really, that's what it is. Så han har lite humor i alla fall. Den gode Gary. Jag tror det är nordöstra USA. Det ska man inte räkna ut. Inte för inte som det finns libertarianer som säger att de ska ta över i New Hampshire. Free State Project. Det är inte vår sorts libertarianer. Inte trevligt. Just de grejerna som de bygger upp där. Men jag tror absolut New Hampshire, Maine, Vermont och så vidare är några av dem. Alltså jag skulle hellre titta på liksom Idaho eller Wyoming eller Montana eller sånt där. Men
0: Vermont tror jag är faktiskt inte så dumt heller. Det
1: finns många, många bra ställen.

0: Vi kan ha ett par sådana baser i Nordamerika. Par enklaver. Par tre enklaver i europeiska storstäder. Det finns ställen i Asien där det redan finns. Finns många bra människor på vissa platser. Och en koloni i Afrika, minst en också. Det kan bli bra här.
1: Det vore ganska fint.
2: Radio Bubbla.
3: Rudy Giuliani döms att betala 148 miljoner US-dollar till Rudy Freeman och Shay Moss som stämt den för detta borgmästaren i New York för förtal efter att han påstått att de två kvinnorna som Joe Biden senare förärat medalj bidragit till valfusk i delstaten Georgia 2020. Giuliani säger överklagan kommer att dröja då det finns så mycket att överklaga. Rudy Giuliani, han har haft en sällsam karriär i amerikansk politik. På 80-talet så var han åklagare i New York, mycket högprofilerad åklagare som krigade mot maffian. De här legendariska, mycket mäktiga maffiafamiljerna. Och Giuliani vann, han satte en massa maffiabossar i fängelse. Jag tror att det var alltså, alla toppbossarna för de här så kallade fem familjerna. Och en hel del underbossar, consiglieres och allt vad de har. Så det var riktigt triumf och Giuliani var liksom, det var hans projekt och han blev känd världen över. Och sen på 90-talet så blev han borgmästare i New York. Och han fortsatte fokusera på brottsbekämpning. Och under den här perioden så gick New York från att vara en, det här är i alla fall den allmänna bilden då som fanns på 1900-talet. Och 90-talet efter att New York gick från att vara en sån här väldigt nedgången, väldigt kriminell stad till att istället bli en internationell förebild för uppstädning med mycket lägre brottslighet och den var mindre skitig och sliten. Och världen över pratade man om New Yorks mirakulösa vändning och man debatterade till exempel broken window theory och andra sådana här begrepp som används i New York. Och det var helt och hållet Rudy Giulianis verk. Att han drev igen då, att det skulle vara hårdare tag mot dekadens och kriminalitet. Och sen 11 september 2001. Då var Rudy Giuliani precis i slutet av sin mandatperiod som borgmästare. Och han blev ansiktet utåt för New Yorks ståndaktiga reaktion på terrorattentaten. Och han blev enormt uppskattad och beundrad och han kallades för America's Mayor och han blev Person of the Year 2001 i Time Magazine. Så vid den här tiden från alltså september 2001 och åren som följde så framstod det för folk som följde amerikansk politik som absolut självklart att Rudy Giuliani skulle run for president och han såg som en mycket stark kandidat, en av de absolut starkaste kandidaterna på den republikanska sidan vid toppen av sin berömmelse strax efter millennieskiftet. Förutom såklart att landet hade redan en republikansk president som precis hade kommit in i Vita huset. Det var väldigt dålig timing för Giuliani. Han skulle behöva vänta till 2008 innan han skulle kunna försöka bli president. Och då ställde han ju upp i primärvalen. Men det gick inte så bra. Han hoppade av ganska tidigt. Och republikanerna nominerade John McCain som blev totalt överkörd av Barack Obama. På något sätt 11 september betyder något annat. 2008, Irakkriget hade pågått i 5 års tid. Vinden blåste på ett helt annat sätt. Man kan tänka sig en alternativ tidslinje där Rudy Giuliani blev president 2008 istället för Barack Obama och började bedriva som uppstädning och brottsbekämpning på högsta nivå i federalstaten. Fortsätta projektet från New York. Men istället så fick vi Barack Obama som jobbade envetet i 8 år på att bryta ner USA. Ge kriminella större spelrum, öppna gränserna, eskalera raskonflikter och så vidare. Det var sån här kontrasterande tidslinje som kan vara intressant att tänka på. Men det som i själva verket hände då, det var att Rudy Giuliani var på dekis. I praktiken från sin peak i september 2001 så har det bara varit nedförsbacke sen dess. Alltså han satsat framförallt på en karriär i privat sektor som jurist och rådgivare. Och det gick väldigt bra för honom där, såklart. Men det sägs att han aldrig riktigt blev sig själv. Och det sägs att han levde kvar väldigt mycket i just september 2001. När han var liksom världens mest firade position. En ännu mer liksom framburen och hyllad person än presidenten i USA. Och han har också i alla år varit väldigt engagerad med familjerna till de som dog i terrorattackerna och hållit på med arrangemang och hållit kontakt med dem och sånt där. Delvis kanske därför att han fortfarande har kvar lite av den här hjälteglorian hos dem. Så resten av världen har glömt bort. Och jag har läst beskrivningar av hur han aldrig riktigt har kunnat anpassa sig till att inte vara så upphöjd och beundrad. Att han har känt sig liksom förbisedd och malplacerad. Ju längre bort man har kommit från 11 september. Och med åren, han började dricka mer och mer. Tillbringade väldigt mycket tid på en cigarrklubb på Manhattan. Där han var stammis. Men mest att han var söp. Han började vara märkbart berusad på jobbet. I offentliga sammanhang, tv-intervjuer och så vidare. Mer och mer isolerad. Med en självbild som var längre och längre från omvärldens bild av honom. Och sen så kom vi till 2020. Då Rudy Giuliani hade en till chans. En sista chans. Men en stor chans, en viktig chans. Därför att han blev Donald Trumps frontman. När man skulle ifrågasätta valresultatet. Och vinna huset åter, Vita huset åter. Trots att Joe Biden hade utropats till segrare i valet. Men istället för den här chansen till återupprättelse. Så blev det ett slutgiltigt totalt fall ner i avgrunden. Och vi pratade väldigt utförligt om den här processen när det begav sig. Och vi gjorde framförallt två reflektioner om och om igen. Och det första var att Trump och Giuliani, de hade ett mycket starkt case. Alltså i grunden så hade de ett mycket starkt case. Därför att helt klart så hade det fuskats i valet. Och det verkade sannolikt att fusket också hade avgjort valet till Bidens fördel. Att Trump hade vunnit om det inte vore för fusket. Och det borde absolut gå att bevisa en hel del av allt som hade hänt. Och det borde ha gått att bromsa processer i många delstater. Att få till omräkningar, kanske få till nyval. Det fanns verkligen någonting där. Och det fanns en klar möjlighet att verkligen ifrågasätta valet och vända där. Men den andra reflektionen som vi tvingades göra gång på gång. Det var att Trump och Giuliani var häpnadsväckande och oföretagsamma. Så varför springer de inte på alla uppenbara bollar? Varför använder de sig inte av liksom, bevis som helt tydligt finns där? Varför lyfter de istället fram en massa saker som framstår som svaga och irrelevanta? Varför presenterar de allting på så ett tafatt sätt med så amatörmässiga dokument, märkliga presskonferenser på konstiga platser och så vidare? Varför lovar de hela tiden att det ska släppas en massa bomber, men sen händer inget? Alltså det var obegripligt och sorgligt. Det var enormt oansvarigt gentemot liksom, nationen och världen. Alltså om man tror att en andra mandatperiod för Trump hade varit mycket bättre än att Joe Biden tog över, så var det liksom ett enormt oansvarigt beteende. Ibland kändes det som att de avsiktligt kastade bort den här möjligheten. Precis som Trump kastade bort hela sin första mandatperiod på att bara inte använda makten som han ändå hade. Men jag tror så här i efterhand att de var helt enkelt inkompetenta och riktningslösa och halvhjärtade som ja, genom hela Trumps presidentskap. Han var alltid som hunden som plötsligt kom ikapp bilen och inte hade en aning om vad han skulle göra nu. Och nu vet vi lite mer om Rudy Giuliani, hans alkoholism till exempel. Och han var ju rörig i intervjuer under den här perioden 2020 och folk misstänkte att han var full. Och det pratades och skrevs om det då. Och nu vet vi nästan säkert att han var det. För han befann sig i en fas av liksom tilltagande alkoholism. Och sen var det som att han försvann. Man såg inte så mycket av honom. Man tänkte nu försvinner väl han i dimman. Super ihjäl sig. Det händer inget särskilt. För det kan väl ändå inte bli värre än det här. Men nu kommer liksom kronan på verket. Så kanske man ska säga. Man kanske säga ankaret i botten av avgrunden. Är att han nu då har blivit stämd. Och det är den här sortens lawfare som de säger som Trump också blir utsatt för. Och Rudy Giuliani har alltså dömts och betalar fantasibeloppet $148 miljoner, $1.5 miljard kronor till två valfunktionärer som han pekade ut som skyldiga till valfusk. Så istället för att de tar tillbaka USA, krossar valfuskarna och tar över Vita huset. Så håller både Trump kommer förmodligen bli president igen. Men Rudy Giuliani har blivit absolut körd i botten, utblottad, krossad som person. Det är en av de sorgligaste historierna från modern amerikansk politik, känner jag. Rudy Giulianis uppgång och fall. Vad säger du, Boris?
1: Jo, men det är det. Det är... jag såg Anderson Cooper nu på CNN som beskrev när man diskuterade Giuliani. Han sa att en gång kom han att hitta honom på något hotellrum någonstans. Den ligger död på golvet med en flaska bourbon inom räckhåll. Oj, så. Och ja, men det är en jävligt sorglig historia alltså. Man kan verkligen tala om två Giulianis. Det är dels den här förfalls Giuliani efter 11 september och åren fram till nu. Och den uppenbart tilltagande supandet och alkoholismen. Men han har ju länge varit förnedrad alltså. Även av de han samarbetat med i Trump-kretsen och han var illa tålad och andra omkring Trump och av Trump själv. Trump förbjöd ju Giuliani att flyga ihop med Trump.
3: Jaha.
1: För att, ja, Giuliani det är så sjukt, men det är sant. Han har sådana enorma gasbildningar så han kan inte kontrollera sina brakskitar helt enkelt. Och Trump är ju ganska känslig. Så han bara skrek åt Rudy att du får aldrig mer flyga med mig. Och det är både Woodward och andra har ju, Mike Wolff också skrev om det, just det här att folk faktiskt inte gärna är i små rum tillsammans med Giuliani. Det där kan ju också vara en följd av det konstanta supandet. Det finns ju, alltså till det intressanta med Giuliani tycker jag just den att under den här första perioden när han var borgmästare i New York, då ser man faktiskt dels vilken politisk spelare han kunde vara. Han har ju en amerikansk biograf som heter Andrew Kurtzman som har skrivit två stora biografier över honom. Dels en som heter Emperor of the City som jag läste när jag fortfarande tyckte om New York. Och där beskriver han väldigt ingående hur Giuliani var hundvislandets mästare. För att det fanns ju en... Det är inte bara USA som har en djup stat. Varje delstat och varje storstad har sin egen lilla djupa stat. Och den djupa staten i New York kan man säga består liksom den stora offentliga sektorn av polisen, brandkåren som är, och räddningstjänsten som är jättestora. Och åklagarmyndigheten. Och de är väldigt mycket befolkade av vita sedan mycket, mycket länge. Och där fanns det en växande ilska över demokraternas flörtande med de svarta delen av befolkningen. Och det där nyttjade Giuliani alltså. Och han ställde egentligen vita offentliga anställda mot, mycket grovt uttryckt, svarta bidragstagare. Och det där bidrog till hans popularitet. Och han fick ju också mycket skäll för att vara rasistisk. Men det byggde hans styrka som borgmästare och just den strategin alltså att vara förstucket rasistisk och luta sig mot italienare, irländare, framförallt i den offentliga sektorn. Det var smart, för det var gamla demokratiska väljargrupper. Och han älskade FBI på den tiden. Han samarbetade mycket med dem som åklagare. Så att det har ju milt uttryckt varit lite fascinerande att se hur hans förhållande till FBI de senaste åren. Men redan då, skriver Kurtzman, så såg man liksom sprickorna i Giulianis själ. Alltså en skicklig maktspelare men en ganska rutten person privat alltså. Hans första skilsmässa blev ju ganska omskriven i tabloid. New York Post skrev ju mycket om den under hans åklagartid. Han blev känd som att liksom, frun stämde honom för en oherrans mängd kvinnoaffärer. Och då gifte han sig med New Yorks mest kända tv-personlighet, ett lokalt nyhetsankare. Som han dumpade 20 år 2000 på en presskonferens. Därför att det kommit så mycket frågor att han syntes så mycket ute med den här kvinnan Hanover, men var och hans fru. Då ordnade han en presskonferens och berättade att han hade en relation med henne och nu skulle de gifta sig. Han hade dock inte meddelat sin fru detta. Så hon fick se det på tv. Och innan dess, hade det börjat komma rykten om att han drack och festade för mycket. Och det väckte viss uppmärksamhet när han på två stora tillställningar uppträdde i blev som Jenny Ehrenberg, klädde sig i kvinnokläder för att väcka lite uppmärksamhet. Så att sprickorna har ju funnits där hela tiden och har uppenbarligen till slut tagit över helt enkelt. Det är lite sorgligt.
3: Ja, och Trump tror jag kommer tillbaka. Det ser ut nu så i alla fall som Trump kommer göra en fantastisk comeback. Men knappast Rudy Giuliani. Särskilt inte eftersom man inte får flyga på Air Force One. Hur ska då kunna vara en del av administrationen?
1: Nej, men han verkar vara... Trump verkar väl hålla två armlängders avstånd till honom.
3: Ja, en tecken på Donald Trumps obefintliga lojalitet.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Guldimport till Indien upp 82% mot februari förra året. Efterfrågan stark då kriget mot kontanter gjort att köpare flyttat fram guldköp. Ja, vi gör ett kort nedslag i Indien som vi har blivit lite av en följetong sen vi drog igång ekonomispecialsändningarna i höstas. Som bekant så har den indiska staten infört ett enormt krig mot kontanter där man har helt enkelt kallat in all pappersvaluta med valörerna 500 och 1000 rupier, vilket motsvarar liksom, nu kommer jag inte ihåg siffran, men det är över 80% av alla sedlar i omlopp, vilket då fick enorma konsekvenser för den indiska ekonomin. Och kontantbristen gjorde helt enkelt att folk inte kunde köpa och konsumera på samma sätt som de gjorde tidigare. Nu verkar situationen med tillgång på kontanter har normaliserats lite grann igen, varpå indierna köper guld i en ännu snabbare takt än vad de normalt gör. Det vill säga att det blir liksom som en ketchup-effekt, att man har inte kunnat köpa det guld man vill och nu kan man äntligen göra det, så blir det liksom ett gigantiskt köp. Så i februari importerades 50 ton guld till Indien, vilket är 82% mer än året innan. Så det är alltså inte den indiska centralbanken som köper, utan det är vanliga indiska sparare. Förra året var ett väldigt dåligt år för guldhandlarna i Indien, då guldköpen gick ner till 13 års lägsta, till bara 510 ton. Och det säger ju någonting, 13 års lägsta, det säger ju någonting om hur mycket den indiska ekonomin har påverkats av det här kriget mot kontanter. 510 ton, åter en abstrakt siffra, det kan jämföras med den globala årsproduktionen på 3200 ton om man bara ser till gruvproduktionen. Så 510 ton är alltså 15% av den globala gruvproduktionen varje år. Så det är en ganska stor siffra, men det är då alltså en låg siffra med indiska mått mätt. Ja, det var ett dåligt år helt enkelt förra året, men nu ser det ut som att ketchup-effekten gör att indierna köper guld som aldrig förr.
0: Rent generellt så måste man väl tänka, jag minns inte vad vi har sagt om det här i våra tidigare inslag om Indien och Indiens krig mot kontanter, men generellt så borde man väl tänka att det här bör vara väldigt positivt för guld. Statliga pengar blir mindre pålitliga när staten håller på och rycker undan mattan. Här är ni sedlar som ni kan handla med. Nej förresten, de är inte värda någonting nu. Nu kraschar vi ekonomin några månader för att trixa med vår valuta. Om jag var indier skulle jag dra den åt mig och försöka använda statliga pengar så lite som bara möjligt i framtiden. Det bör man förstås alltid göra oavsett var man bor. Men särskilt om man bor i Indien nu med tanke på vad som hände förra året och man hamnar i kläm. Och samtidigt så är Indien ett land som är så oerhört, det är ett guldälskande land. Guld är jätteviktigt i Indien av massor av olika skäl, mångtusenårig historia. Indier använder guld som investering i flera former. Varje gång man gifter sig så ger man bort guldsmycken. Så att inte minst indiska kvinnor har väldigt mycket guld. Och man ser det som en investering. Man kan sälja en del av sina guldsmycken och sånt där om man har ekonomiska problem. Så det borde ju bli en enorm guldboom. Och just eftersom guld är så etablerat i Indien så borde man inte heller kunna... Det borde vara väldigt svårt för staten åtminstone att till exempel expropriera guld eller göra någonting annat för att försvåra guldhandeln. Även om man har importskatter och lite sånt där.
4: Mm. Nej, men du har helt rätt. Alltså, ju mer staten visar sitt rätta ansikte och sabbar för vanliga människors liv och leverne, så ju mer skeptiska kommer folk bli till staten som institution och agera därefter. Så jag tror att det är mycket möjligt att den här catch-up-effekten kanske inte bara håller i sig under lång period utan kanske blir mer eller mindre permanent. Just för att folk har det här i närminnet om hur illa det blev när staten förstörde alla papperslappar.
0: Hoppas de minns in i det.
4: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Indien upphäver del i konstitutionen som garanterar betydande autonomi åt Indien administrerade Kashmir som har en muslimsk majoritet, medför att många befarar oroligheter i området. Man förväntas även besluta om att splittra Kashmir i två territorier styrda från Delhi. Ja, återigen så är det oroligheter i Kashmir, och det är naturligtvis inte för första gången. Tvärtom så är det en väldigt lång följetong som kanske nästan börjar kännas lite tjatig från en västerländsk horisont. Om vi backar bandet några årtionden, var den här regionen Kashmir har ganska intressant historia. Det är ett historiskt gränsland kan man säga mellan olika kultursfärer. Under det brittiska imperiet, alltså fram till att Indien och Pakistan blev självständiga länder på 40-talet, så var Kashmir ett, jag är inte helt säker på vad man kallar identiteten, men jag tror man kan säga att det var ett furstendöme. Jag tror att så skulle man säga med motsvarande terminologi på svenska. Ett furstendöme under den brittiska kronan. Tidigare hade varit en del av det sikiska rike som fanns i den här regionen. Men det var ett självständigt furstendöme. Man hade en maharaja, tror jag att det heter, som styrde. En furste eller en kung. Och maharajan ville bli självständig. När man gjorde de här omvälvningarna på 40-talet, så var maharajans linje att jag vill att Kashmir och Jimmu ska bli en egen självständig nation. Och det var lite grann på väg åt det hållet där ett tag, tror jag. Men i slutändan så gick maharajan med Indien. Han ville ansluta sig till Indien. Därför att man hade konflikter. Man blev attackerade av, inte av den pakistanska staten eller protostaten, utan av grupper i Pakistans, muslimska grupper. Och maharajan var hindu. Så hur det nu blev då, så tog maharajan ställning mer för den indiska sidan. Men det som hände i praktiken var att Kashmir blev delat. Och idag är Kashmir delat mellan Indien, Pakistan och Kina. Så Indien kontrollerar drygt halva Kashmir, Pakistan en tredjedel och Kina tror jag kontrollerar 15% och sånt där av själva territoriet. Jag tror större delen av befolkningen bor, en oproportionerlig stor del av befolkningen bor i den indiska delen. Så Indien och Pakistan som bekant har utkämpat ett antal krig. Jag tror att det är 33 officiella krig på 40-talet, 60-talet, 70-talet. Senast det var liksom en stor konflikt som blossade upp var väl 99. Och även när det inte är krig, även när det inte är officiellt deklarerat krig, så har de ju ganska, ganska allvarliga konflikter. Och det är inte bara liksom ordkrig när Indien och Pakistan rycker ihop, utan det är folk som dör. Och de gör bombräder över gränserna på varandras anläggningar och så vidare. Och även nu dagarna så har det varit liksom såna här skärmytslingar och dödsfall. Det som har hänt nu då, det är att Kashmir har haft en speciell status. Alltså indiska Kashmir har haft en särskild status inom Indien. Det har inte behandlats som normal indisk delstat, utan det har haft liksom en hög grad av autonomi. Enkelt uttryckt kan man säga att utöver utrikespolitik och militära frågor så har Kashmir varit självstyrande. Och det här har varit en dämpande faktor som har minskat konfliktnivån och bidragit till att man har haft en sorts balans i den här situationen. Men det som händer nu, det är att det styrande partiet i Indien, du ser hindu-nationalisterna i BJP, de har gått till val på att ändra den här ordningen. Och nu har de infriat sitt vallöfte. De har gjort precis det de sa de skulle göra. Nämligen att de har dragit tillbaka, avskaffat den här delen av den indiska konstitutionen som kallas för artikel 370. Som ger Jimmu och Kashmir den här särskilda statusen. Och det innebär i praktiken då, så innebär att centralstaten i Indien tar kontroll på ett annat sätt över Kashmir. Och de lagar som gäller i Indien generellt bör nu också gälla i Kashmir. Och vad är det för något då som är så kontroversiellt? Jo, men stora viktiga saker är att hittills har det varit så att det har funnits speciella regler kring vem som kan kan äga saker i Kashmir. Så du kan inte till exempel bara köpa, vem som helst kan inte köpa fastigheter i Kashmir, utan man måste bo där och ha särskilda tillstånd och så vidare. Men nu så kommer det bli möjligt att köpa fastigheter, det kommer bli mycket lättare för folk att flytta in. Och det man är orolig för då från andra sidan, det är att Indien ska använda det här för att bedriva en sorts liksom folkförflyttningspolitik och flytta in massa hinduer, göra livet svårare för muslimer och så vidare. Och en av de saker som man också då som eventuellt kommer följa kölvattnet, det här är att man delar upp Kashmir i två olika delar. Så dels då den västra delen där det bor mycket muslimer och dels den östra delen där det bor mycket buddhister. För att ha två olika styren. Ja, man har fått in mycket, mycket trupp. 35 000 indiska soldater marscherat in. Och 8 000 paramilitära styrkor. Läste jag om också i en sån här artikel. Och man har också gjort lite annat. Man har arresterat tidigare ledare, chefsministrar för delstaterna. Man har satt dem under husarrest. Man utförde utgångsförbud, man har stängt av internet, man har stängt av telefoner. Vid det här laget så har man slagit på internet och telefoner igen. Jag tror i större delen av området, förutom i Srinagar, där det är ganska mycket, mycket protester. Och så är det. Det är protester, upplopp, dels i regionen, men också i Indien generellt. Så det orsakar ganska mycket inrikespolitiska problem för den indiska regeringen, samtidigt som det är ett populärt vallöfte som de har gjort. Och samtidigt så är det liksom, det strider nu längs gränserna. Jag läste häromdagen, så såg jag en rapport om att det var 4 pakistanska soldater var döda och en indisk. Jag tror att det var bara liksom över dagen. Jag tror att totalsiffran är högre. Sen den här konflikten blossade upp igen då för 2 veckor sedan ungefär, tror jag. Ja, vad säger du, Nicolas? Ska vi vara oroliga över det som händer i Kashmir? Att det kan eskalera och urarta till någonting som kommer beröra oss på ett negativt sätt här i Europa.
0: Ja, herregud. Det är väl toppen. En till jättekonflikt med medieuppmärksamhet som vi kan ha som svepskäl för att flytta in ännu mer migrant i Europa. Vill du veta, du nämner här muslimer och buddhister och pakistanier och indier. Det finns en till grupp som bor i det här området. Vet du vilka det är, Martin?
1: Nej.
0: Hazarer.
1: Va?
0: Ja, det finns några stycken.
1: Åh, herregud. Ja, det kastar ju onekligen ett nytt ljus över situationen.
0: Så att,
1: de kashmirska hazarerna.
0: Ja, de har väl gräns till Iran eller till Afghanistan. Ja, hur det nu är. Ska bo en del hazarer där.
1: Nästan alla länder gränsar till Kashmir, känns som ibland.
0: Ja, man känner lite så.
1: Särskilt Sverige, om du bor hazarer.
0: Precis. Ja, nej, så att det kommer ju inte vara positivt för Europa på något sätt. Det illustrerar ju lite absurditeten i situationen också, att ett krig mellan Pakistan och Indien ska ha förödande konsekvenser för befolkningen i Europa. Men så är det.
1: Ja. Det är ju, vi får se vad som händer. Det är väl lite grann en sån här situation som vi pratar om även på andra delar av världen, att egentligen så borde det inte bli krig, och det finns egentligen ingen på andra sidan som vill ha krig. Men joken i leken kanske är att hindunationalisterna i Indien eventuellt skulle kunna piska upp en enorm patriotisk yra i Indien om man fick ha ett krig och kanske smälla av lite kärnvapen och sånt där, att det skulle vara bra för dem inrikespolitiskt. Men man kan säga att Indien har gjort sitt drag nu i Kashmir, åtminstone för tillfället. Så nu är det upp till Pakistan då att reagera. Kina också. Pakistan fördömer naturligtvis det som har hänt, och Kina också. Men Pakistan har ju förmodligen inget intresse av att inleda, att starta krig med Indien. Därför att de är avsevärt svagare parten. Så har ju förmodligen inte så mycket att vinna på det. Kan inte vinna ett krig mot Indien. Den risk som eventuellt finns då, som vanligt, det är ju liksom att olika typer av slumpmässiga händelser leder till en eskalering som ingen av parterna egentligen eftersträvade, men att man kan ställas inför någon typ av fait accompli där man måste, om inte annat för att bevara sin nationalistiska heder och sånt där, måste eskalera ett krig.
0: Ja, vad det här illustrerar är väl möjligtvis att de gamla fredsrörelserna från 1900-talet Kanske möjligtvis var, eller ja, det vet vi väl redan, att de var delvis fel ute, i synnerhet när de angrep kärnvapen och agiterade för kärnvapennedrustning. Därför att hade det inte varit för kärnvapen så kanske det hade blivit kanske inte bara hade varit tre krig, kanske hade varit ett fjärde eller kanske ännu fler krig mellan Pakistan och Indien. Och även om Pakistan är svagare och kanske inte vågar starta ett, så kanske Indien hade varit desto modigare om inte båda länder haft kärnvapen att avskräcka varandra med. Jag tror att en framkomligare väg, om man ska prata lösningar, är väl kanske någon form av territoriell nedrustning. Att stormakter behöver börja förhandla om att släppa ifrån sig områden, dels i det här fallet, men dels även liksom mer globalt sett, att USA och Ryssland och Kina och så där kanske behöver, de får hålla någon så här kongress som man höll på 1800-talet när man förhandlade fram krigskonventioner och liksom Wienkonventionen och sånt där, att man skickar ett gäng diplomater, de får dricka champagne och äta dyr mat, och så får de prata om att på sikt börja minska storleken på världens stora länder, och både geografiskt och militärt stora. Man kan börja med några så här små du vet, så här obskyra atoller ute i havet där det bor liksom 100 människor. De är inte så viktiga, om de har inget strategiskt värde, så börjar man symboliskt, och sen så kan man skala upp till lite mer liksom märkbara territorier, men som kanske inte är så mycket till gagn för landet som besitter dem. I USAs fall så tänker jag på Puerto Rico. Hade det verkligen varit ett liksom så stort problem om man släppte ifrån sig Puerto Rico i utbyte mot att Ryssland och Kina också släpper ifrån sig något territorium av motsvarande betydelse? Puerto Rico kan inte ens leverera vänsterväljare till USA eftersom de inte kan rösta, så att liksom, om man tänker sig någon sån typ av förhandling, det hade man ju kunnat tillämpa i Pakistan och Indien också. Det finns ju många, alltså det är ju en väl låg möjlighet att lyckas, kan man tänka sig, men det är också extremt låga risker. Det värsta som kan hända är att diplomaterna blir sura på varandra och åker hem. Det har väldigt låga kostnader. Jag menar, okej, det är inte gratis att hålla champagnemiddagar, men det är betydligt billigare än att köra en pansardivision över riksgränsen. Så att det är låg kostnad, låg risk och potential för väldigt liksom höga vinningar.
1: Ja. Ja, definitivt tror jag att det här med kärnvapen är jätteintressant fråga i sammanhanget. För att det är ju liksom oron. Det är så vi förväntas tänka naturligtvis. Oj, kärnvapenmakterna och Indien och Pakistan, de har kärnvapen, de gillar att smälla av dem för att skrämma varandra och sånt där. Nu kan det bli kärnvapenkrig. Atomvintern är snart över oss och så vidare. Men jag tror som du och som vi har pratat om ofta i radiobubbla vid det här laget, att det är precis tvärtom. Att man vill inte tänka på hur det stod ut nu i Indien och Pakistan och Kashmir om de inte hade haft kärnvapen. Så det är en sån sak som jag faktiskt kan ta med mig när jag läser de här sakerna. Att tack och lov för att det finns kärnvapen i de här länderna. Och det som man skulle kunna önska sig ytterligare, det är väl då, jag gillar din idé om den här av territoriella nedrustningskonferensen. Men jag kan också tänka mig att om maharajan av Kashmir också hade ett kärnvapen, så skulle man kunna få den situationen att lugna ner sig ganska snabbt.
0: Mm, där sa du något.
1: Vi får se om vi kan skaka fram gamla Singh hette han.
0: Såklart, om han var sikh.
1: Gamla Maharajan Singh. Nej, han var inte sikh, han var hindu.
0: Jaha.
1: Ja, det är komplicerat. Vi hoppas i alla fall, vi kanske kan hitta hans familj, kanske har någon kandidat som man kan sätta på Maharaja-tronen igen.
0: Googla familjen Singh så hittar vi dem nog.
1: Ja, absolut. Jag känner nog honom. Det låter bekant på något sätt.
2: 11-åring i Delaware byter efternamn efter längre tids mobbning. Tar sin pappas namn istället för att heta Trump. Ja, en hjärtskär berättelse kan vi läsa här om Joshua Trump. Eller som han nu kallar sig, Joshua Berto. En 11-årig pojke som bor i Delaware. Även känt som New Sweden, va? Gamla namnet på Delaware. Just det. Jag vet inte om det har någonting med den här historien att göra, men det är gamla svenskbygden, ursprungliga. Han heter Trump, hans mamma heter Megan Trump och han har fått namnet Trump i efternamn. Och han har blivit oerhört mobbad på sin skola. De skriker glåpord efter honom, de kallar honom för idiot. Det verkar handla mycket om att han är korkad och han är idiotisk och så vidare. För att han heter Trump. Och hans föräldrar är förtvivlade. De vet inte vad de ska göra. De
0: verkar ju ha lite handlingskraft i alla fall. De plockar ut honom i skolan ett helt år.
2: De plockar ut honom i skolan och hemskolade honom i ett års tid. Vilket är intressant på flera sätt. Bland annat för att den möjligheten finns i USA. Det är någonting som familjer kan välja att göra. Men samtidigt så utmålas det som någonting problematiskt där. De vill ju inte hemskola honom. De gör det bara för att de måste. De vill ju helst ta tillbaks honom till den här industriella utbildningsanstalten där han blir extremt dåligt behandlad av de andra barnen. Och han, Joshua Berto, han har ju då han har blivit så hårt mobbad att han, enligt hans mamma, då, hatar sig själv, han är ledsen hela tiden och han vill inte leva på det här sättet, säger han. Och det här är ändå någonting som jag vet inte, hans föräldrar, de säger att de har hemskolat honom ett år och nu sitter de och gråter ut i medierna. Men jag undrar ändå vad de fanns och vad de gjorde när de lät honom dag efter dag gå tillbaka till en miljö där han lärde sig att hata sig själv och tappa livslusten.
0: Det ska ju ha gått ganska långt då. Liksom. Man hade ju kunnat ta honom ur skolan redan när han började bli lite allmänt missbelåten.
2: Ja, och generellt så är det ju så att mobbning är någonting som pågår över liksom längre tidsperioder. Och om mobbning får fortgå, vilket uppenbarligen gjort i det här fallet, så betyder det att en hel drös vuxna omkring har tillåtit det att fortsätta, inklusive naturligtvis föräldrarna har accepterat det, att det är hemskt att han blir mobbad, men det vore ändå ännu hemskare om man inte fick gå i skolan. Något sånt, va? Det är också så fascinerande, jag tycker det är en sån här ögonblicksbild av samtiden, att den här killen han blir mobbad för att han har samma namn som en av världens mest framgångsrika och populära personer. Visserligen kan man säga att han blir också mobbad för att han har samma namn som en politiker. Kanske inte vi skulle tycka var så positivt, men man skulle kunna tänka sig en alternativ scenario där det är väldigt prestigefullt att ha samma namn som ledaren för den fria världen, som man brukar säga så tjusigt, tillika en fastighetsmagnat, en tv-personlighet, en underhållare, en av sin generations allra största stjärnor. Man skulle kunna tänka sig att folk blir nyfikna och säger, ha lilla Joshua, är du släkt med Trump? Med riktiga store Donald Trump? Och vad häftigt. Nu är de inte släkt. Det var slump att de var samma namn. Men det här leder då till universell och intensiv mobbing och hat och självmordstankar hos en 11-åring. Det är intressant och deprimerande faktum, kan jag tänka. Ja, så han blev hemskolad och nu vill han sätta tillbaka honom i skolan för att kunna lösa det. Jag vet inte om det ska lösa någonting att prata om det i medierna. Och jag är också versam kring hur, i det här fallet, ABC News rapporterar om det. Alltså det här var en lustig grej, för att man kollar på den här artikeln och sen tittar man på, det finns ju alltid på hemsidor så här relaterade artiklar. Så om du läser den här artikeln så är du förmodligen också intresserad av de andra artiklarna. Och då handlar det naturligtvis mycket om Trump, eftersom det här handlar om Trump. Så både i högermarginalen och direkt under artikeln så finns det då samlingar med artiklar, och det är, jag tror man kan säga att det är enbart 100% av artiklarna är artiklar som attackerar Trump, sprider hat mot Trump, antyder att Trump är en brottsling, de är en del av den här kampanjen för att avsluta Trump. Just nu handlar det mycket om hans gamla jurist och fixare Cohen, som har erkänt sig skyldig för någon sån här kampanjfinansieringsbrott och sådana dagar. Så att, kan det möjligen vara så i någon liten utsträckning att ABC News, som har publicerat den här artikeln, och alla andra medier som har den här 99,9% negativa rapporteringen Trump, kan de möjligen ha någon del av ansvaret för att Joshua Trump blir mobbad och inte vill leva längre?
0: Ja, man kan ju föreställa sig det. Det brukar ju låta så i andra sammanhang varje gång någon råkar illa ut, att man ska titta på den kulturella kontexten. Det är ju inte direkt så att media uppmanar till, eller uppmuntrar till, att tänka rationellt kring det här, utan det de uppmuntrar till är ju total hysteri och galenskap, vilket så här, väl karakteriserar några av de reaktioner den här pojken har fått utstå. Det är så människor agerar när de har drabbats av moralpanik. Då kan de få för sig att mobba någon för att han har samma efternamn som presidenten.
2: Jag ställer naturligtvis lite ironiska och ledande frågor. Svaret är naturligtvis att mainstreammedierna bryr sig inte ett dyft om barn. Tvärtom, de är ivriga att använda barn som slagträn, att offra barn, att utsätta barn för såna här saker. Och det är till exempel då att tuta i barn massa idéer om Donald Trump, skrämma barnen med Trump-djävulen. Och att de då mobbar varandra, det är bara självklar konsekvens. Men vi har också liksom det här problemet med så barn som har ångest, de mår dåligt för att de tänker på Donald Trump och är så oroliga för Donald Trump förstör världen. Ungefär som klimatångestsyndrom och liknande såna här åkommor. Och det betraktas som viktigt och värdefullt. Man säger så här, hur pratar du med dina barn om Trump?
0: Mm.
2: Hur gör du? Hanterar du det svåra problemet? Hur berättar du för dina barn om Trump och hans ondska och hans illdåd och att han förstör vårt land, han förstör världen? Och sen har man artiklar om hur olika tips på hur man kan göra för att prata med sina barn om Trump och så vidare. Så att det är det som jag tycker är intressant med den här artikeln. Att den illustrerar på ett bakvänt sätt hur otroligt cyniska medierna är och att de inte har några betänkligheter alls att exploatera barn och använda barn som helt garanterat totalt oskyldiga barn som vapen.
0: Den sunda inställningen och den sunda instinkten hos de flesta vuxna människor är att inte berätta för barn om en massa saker de inte kan påverka. Om det liksom inte är någon så här nära förestående grej som kommer påverka dem personligen. Att okej, farmor är på väg och det kanske du kan berätta för ungen så hon kan ta farväl, men du berättar inte för dem att om större saker som de inte kan ha något inflytande över. Jag har hört talas om libertarianer som har sagt att nej, men vi har inte berättat för barnen om att staten finns. Vi har inte riktigt listat ut hur vi ska göra det. Ganska små barn visserligen, men som liksom går och kliar sig i huvudet över hur de ska ta den diskussionen och de har helst velat slippa den så länge som möjligt. Medan media på temat att vänstern är en psykisk sjukdom, de vill ju såklart reproducera sina åkomma och sin ångest och sin oförmåga att hantera världen. Så därför ska de traumatisera ungar med samma moralpanik och hysteri som de själva upplever. Se till att psykosen sprids till nästa generation.
2: Ja, är riktigt sjukt i alla fall. Och du har ju stått helt rätt i hur sunda människor resonerar kring barn och så vidare. Och till exempel, varför skulle man berätta? Jag har funderat på det här. Eftersom, ja men jag och Sofia vill ha barn, vi måste tänka på såna här saker. Det är en sån grej som dyker upp i diskussionerna. Ska man berätta för barn om så här politiska saker som du håller på med, staten tar liksom hälften av pengarna om du jobbar och bestämmer över allting och så vidare. Liksom. Och min personliga inställning har alltid varit att varför skulle man berätta för barn om det? Det kommer de ju upptäcka tids nog när de går ut och konfronterar världen. Det finns ingen skäl liksom börja initiera det samtalet.
0: Nej.
2: Det kommer de kunna lista ut. De kommer vara i jättebra position att hantera det om de har tänkt på helt andra saker längs vägen. Och de får jämföra idén om staten och stöter på den med den värld som de har format, som inte behöver någon stat.
0: Förr eller senare så kommer i och för sig barn börja undra varför mamma och pappa ägnar sig åt märkliga saker, och då får väl mamma och pappa förr eller senare förklara att nej, men det är för att annars kommer polisen och hämtar oss. Det finns,
2: ja.
0: För alternativet då är att du gör dig själv till statens försvarare genom att hitta på någon rationalisering för att du själv egentligen vill göra så.
2: Jo, men poängen är att det kommer garanterat komma naturliga tillfällen, naturligt behov också av att prata om det utan att man
0: behöver inte sätta
2: dem utan att man orkestrerar det och tänker ut liksom, hur ska vi ha stora Trump-samtalet, hur ska vi ha liksom stora staten-samtalet. Jag själv har ju såna exempel som jag kanske har nämnt tidigare i bubblet. När jag var liten, mina föräldrar, de hade aldrig någon diskussion med mig om religion. Så att jag hade liksom dimmiga uppfattningar bara om att det fanns någonting sånt som religion, vad det var för någonting, att det var viktigt. Jag upptäckte det när jag gick på lågstadiet, för att en lågstadieklasskamrat gick på, jag tror det heter, kyrkans barntimmar efter skoltid. Och någon gång så hängde jag med till kyrkans barntimmar. Och så fanns det också en familj som bodde i samma hus, vi bodde i sina lägenhetshus, som var kristna. Och någon gång när jag sov över hemma hos dem, så där som barn gör, så skulle det bes aftonbön innan man gick till sängs. Och jag hade ingen aning om vad det var för någonting eller hur man gjorde. Och de var lite så här chockade över att jag inte ens visste vad aftonbön var för någonting. Och då gick jag och frågade mina föräldrar, vad är det här för någonting?
0: Mm.
2: Vad är det här? Liksom religion, kyrkans barntimmar, aftonbön liksom. Vad är grejen?
1: Och jag kanske var 8 år eller sånt där. Och då började vi ha diskussioner om. Då fick de förklara. Jag var ju väldigt upprörd då. Jag blev väldigt indignerad när jag fick komma i kontakt med religionen. Var väldigt negativt inställd. Så sa mina föräldrar såna saker som att ja, jag förstår att det är verkligen lite konstigt, men de är inte korkade som du tror. Det är inte det att de är dumma i huvudet. De är lite barnsliga liksom. Har lite barnslig inställning till vissa saker. Men de är bra människor ändå. Du vet ju, du gillar väl liksom de här personerna och försök att hålla överseende och förstå liksom deras perspektiv och sånt där.
0: En väldigt svensk inställning får jag säga.
1: Ja, det var
0: lite nedlåtande men inte allt för elak.
1: Ja, och det kanske har skadat mig för livet att jag inte fick någon religiös indoktrinering, men det är i alla fall jag tror att det är fullt möjligt. Alltså, nu råkar det vara att mina föräldrar är ateister och uppenbarligen inte tycker att det är någonting som är värdefullt för barn. Jag kanske inte exakt skulle dela deras inställning, men jag skulle ha samma inställning vad det gäller staten. Det är det som är min poäng.
0: Då är väl indignationen kanske någonting positivt?
1: Där skulle jag, precis, jag skulle tycka då att det var väldigt positivt om barnen identifierade staten som någonting dåligt när de väl upptäckte det.
0: Kanske
1: utan att jag ser ut och predikat för dem hemma liksom.
0: Kanske ögonöppnande för någon annan då också, att om det är de som måste förklara för den här lilla ungen vad staten är och hur den fungerar och varför.
1: Det är drömmen att man hamnar i en sån situation och bara att det bara poppa popcorn och luta sig tillbaka när ens barn ska fråga ut någon myndighetsperson eller någonting vad de egentligen jobbar med och varför. Ja. Just det blir med den saken. Jag hoppas också att det går ganska bra för Joshua Trump. Det jag håller tummarna för, det är att Donald Trump personligen nås av den här nyheten. Han kommer säkert läsa om det här. Han läser mycket medierna. Han kommer säkert se det här och det vore ju spännande kanske om han skulle kunna göra någonting för lille Joshua när det talas om det. Mm. Men jag kan tänka mig till exempel att han har så dåligt självförtroende nu, för att alla omkring honom bara säger att han är idiot och hatar på honom och så vidare. Och hans föräldrar verkar inte kunna bygga upp hans självförtroende särskilt mycket heller, som han fortfarande mår så dåligt.
0: Mm.
1: Men anta till exempel att han fick komma till Vita huset. På liksom, han fick sitta i vala rummet och träffa Donald Trump och skaka tass med honom och göra något roligt där liksom. Jag har svårt att tänka mig att han skulle känna sig så deprimerad, nedtryckt och förnedrad, idiotisk när han sitter där med presidenten i Vita huset.
0: Ja.
1: Jag tror han skulle gaska upp sig då.
0: Få någon pep talk.
1: Liten pep talk av Trump. Trump är ganska bra på sånt.
0: Ja.
1: Då tror jag han skulle kunna komma tillbaka till skolan med lite mer råg i ryggen.
0: Jag hoppas Trump har lika dåligt sinne för proportioner då som man anklagas för ibland och så här, går över styr och ger någon aktieportfölj eller någonting. Liksom. Här har du, kan du öva lite med. Small loan of $1 million.
1: Ja, precis. Du får Marine Force One här.
0: Aha.
1: Ta den här helikoptern och visa klasskamraterna.
0: Ja.
1: Var skåpet ska stå. Ja, Marine One heter den helikoptern som man åker i. Inte Marine Force One.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Ryssland kan ha testat elektroniskt störsystem avsett för Gotland och Åland i Kaliningrad under sin övning Zapad 17. Så pass starkt att Lettlands telekommunikation oavsiktligen störts ut. Jag vet inte om jag nämnt det här tidigare i Radio Bubbla, men Ryssland har haft en oerhört stor militärövning, och det är en årlig sak som heter Zapad, som man har varje år, och det här är enligt uppgift den största som man har haft sedan 2013. Och bara för att ge liksom ett hum då, så används det mer än 100 000 man som deltar i den här övningen, som är för oss egentligen är liksom en lång serie av övningar som tar vid efter varandra. Så det är som ett mindre krig. Man kan säga att det finns fullskaliga, kompletta krig som är mindre omfattande än den här årliga ryska militärövningen. Och i år det har varit mycket, det är alltid mycket retorik och ordkrig, och NATO protesterar om Ryssland har övning och vice versa och sådär. NATO har flyttat in trupper och militärutrustning i Rysslands grannländer inför övningen, haft egna motövningar. Och sagt att nu Ryssland tränar på att anfalla väst och såna här saker. Sanningen är ju att naturligtvis handlar alla såna här militära övningar, oavsett vem som gör dem, om att anfalla sina fiender och bedriva krig som som alla rimliga människor innerligt önskar, inte ska äga rum. Alltså den retoriken är ganska förutsägbar och trist. Men en intressant detalj från svensk horisont då är att man nu även testar nya metoder för elektronisk krigföring för att slå ut telenät och andra elektroniska infrastruktur i länder som man krigar mot. Man märkte även bland annat i Lettland, där man vet inte om det var avsiktligt eller inte, men deras 112-central, alltså motsvarigheten till SOS-alarm i Lettland, slutade fungera 13 september i år. Och det var precis innan den mest intensiva fasen av Zapad 17 ägde rum. Och det har tydligen aldrig hänt förut. Den har aldrig legat nere, deras 112-nummer. Men det gjorde den nu, och de tror att den stördes ut av störsändare. Mobila störsändare i Kaliningrad som används då. Men de tror dessutom att det var en väldigt kraftig störsändare som inte var riktad mot Lettland utan mot Gotland och Åland. Men då som, om jag såg saken rätt då, som oavsiktligen träffade Lettland. För att en av den här störstrålens kanter nuddade vid Lettland. Och pang, så försvann deras 112-telefoncentral. Det är lite kusligt.
5: Ja, och men det är klart att det inte var ett misstag. Det var liksom, jag kan mycket väl tänka mig att de ville peta lite faktiskt på de baltiska republikerna också. Markera närvaro och kolla här vad vi kan. Och också testa beredskap. Så att det vore snarare konstigt om de inte gjorde det.
4: Ja, jag kommer inte tänka på en historia som

0: hur många förväntas dö i samband med övningen? Och min vän berättade att han blev väldigt ställd av den här frågan. För honom blev det en riktig tankeväckare, va? För att i Sverige så tänker man naturligtvis inte alls på det sättet på militärövningar. Utan det enda acceptabla numret av dödsfall är naturligtvis noll. Och om en enda person skulle dö medan man gör en övning så är det en katastrof. Och det blir liksom enorma utredningar, och kan vi verkligen göra övningen igen nästa år? Ska vi lägga ner försvaret? Och det blir refs och rättar ting, va? I Ryssland är det inte så, utan när de kör Zapad 17, då vet de av erfarenhet och genom sin allmänna kompetens att det är en 5-10 personer i snitt som dör vid en sån här övning. Så att, för Ryssland är det då så att, när det blir oacceptabelt många dödsfall, det är när man överstiger den gränsen, säger kanske 10-15 personer. Det är inte när det överstiger noll. Och som min vän sa, det är en tankeställare för honom att de har ju svenska försvaret där som tränar sig på att försvara sig mot Ryssland. Och attityden kunde inte vara mer annorlunda. Och hur ska ett litet och oerhört mesigt land som Sverige kunna försvara sig mot ett stort och oerhört hårdfört land som Ryssland? Där man har avgrundsskillnader i hur man ser på någonting så pass grundläggande som en militärövning och vad det kostar att ha en militärövning.
1: Ja, det är en helt annan hårdhet. Han kunde ju ha dragit till någonting med din kompis och skrämma upp det. Så ja, vet vi, det är ganska lugnt. Det kanske var tionde som stryker med. Vi låter dem ligga också. Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Sista privatägda marken i Arktis. 14 830 hektar på Svalbard till salu, då ägaren norska aktiebolaget Kulspits, som ägt det i över 100 år och haft planer på etablering av asbestgruva, ligger ute till försäljning för 300 miljoner euro. En verkligt unik fastighet har precis kommit ut på marknaden och det har fått mycket uppmärksamhet, det skrivs om världen över. Ja, det handlar om den här fastigheten på Svalbard som inte är 14 000 hektar. Den är 14 830 acres, står det. Och om jag har räknat rätt så är det ungefär 6 000 hektar. Vilket är en jättestor tomt. Det är bara att den är knappt hälften så stor som det står i bubblarubriken.
1: Mm.
0: 6 000 hektar, jag tror att det är 60 kvadratkilometer. Så det är som ett litet land. Det är en bit land som är bitmark som är större än vissa länder, till exempel Monaco. Det är säkert större än vissa andra länder också. Söre Fagerfjord heter platsen. Alltså Södra Fagerfjord på svenska. Hur fagert det egentligen är, det är en smaksak. Men om man är lagd åt det hållet, åt det här arktiskt karga hållet, så är det, jag kan förstå att det är magnifikt. Det kanske inte vad man stereotypiskt tänker på som en fjord det här, men det är en vik med lite berg runt omkring, glaciärer som rinner ut i havet och så vidare. Det är ganska brunt och grått, men det är också storslaget på sitt sätt. Jag har suttit och tittat på en del liksom kartbilder såklart, men också bilder specifikt på den här platsen, och i början kände jag att det såg lite trist ut, men ju fler bilder jag kollar på desto mer imponerad blir jag faktiskt. Och den här biten land då, den har ägts i en herrans massa år, i mer än 100 år, av en grupp norrmän via aktiebolaget Kulspits som bildades då år 1910 specifikt för att äga den här biten mark och försöka exploatera den. Och de hade då den ursprungliga idén att man skulle starta en asbestgruva. Och man prospekterade för att hitta asbest, men man hittade ingen, det fanns ingen asbest där. Och man har inte kommit på något annat att göra heller. Och som jag förstått det så har man inte, alltså man har inte hittat några andra naturresurser heller, men som jag förstått det så har man inte liksom undersökt alla andra tänkbara naturresurser som eventuellt skulle kunna finnas där. Och sen över tid har det också blivit mindre kan man säga socialt accepterat att ägna sig åt den typen av verksamhet på Svalbard. Det är lite oklart för mig vad som hände sen egentligen. Det är som att det var norrmännen, de köpte den här biten mark 1910 och sen så, ja, det blev ingen asbest. Och så är det nästan som att de glömde bort den liksom. Eller så har de gått och funderat på det. Kliat sig i skallen i 100 år.

0: Och nu har de sagt att nej, vi kommer inte på något att göra med den, så att nu vi säljer den. Så det är det som har hänt i alla fall, att den har kommit ut på marknaden. En brittisk mäklarfirma har fått uppgift att sälja den här. Och det är också, om man går till kulspits.com, det står KULSPIDS. Det är en hemsida som, jag vet inte om den är uppsatt specifikt för det här syftet, men numera så är det en hemsida som enbart handlar om att sälja den här biten mark. Och där finns det jättemycket information, kartor, bilder, historisk bakgrund och så vidare. Och det är också så att det är lite kontrovers involverat i det här med att sälja mark på Svalbard. Svalbard har en speciell, en sån sorts unik internationell juridisk status som reglerar Svalbardavtalet, som ger Svalbard en viss särställning. Och därför, till exempel, så har det tydligen hänt att kineser har försökt köpa mark på Svalbard. Och det har man försökt styra om. De länder som framförallt är aktiva på Svalbard är Norge och Ryssland. Jag tolkar det som har kommunicerats som att de har försökt sälja den här biten mark till norska staten, men misslyckats. Så att norska staten har tackat nej. Och det är därför som det nu går ut på öppna marknaden. Men de är egentligen lite missnöjda med det. De kanske inte fick det pris som de ville ha från norska staten. Så det jag säger att de hoppas på, det är att en rik privatperson ska köpa marken och satsa på att bevara den som ett naturreservat. Jag vet inte om man får göra så mycket annat med marken. Men det vore såklart en väldigt bra idé. Det är sådana Hans-Jörg Wyss som vi brukar prata med ibland. Han kanske vill slå till och köpa den här och bara ha ett fantastiskt liksom isbjörnsreservat. Men ärligt talat, när jag tittar på de här bilderna, det är ändå inte naturen som är det mest intressanta med Svalbard. De har, de har lite berg, de har lite glaciärer, de har lite isbjörnar, de har säkert en del fåglar, de har lite lavar som växer på stenarna. Men det är oerhört spartanskt. Naturupplevelser där uppe är väldigt geologiska. Eller möjligen ornitologiska. Om man hamnat så snett i tillvaron att man är lagd åt det hållet. Det intressanta med Svalbard, det tycker jag, det är helt andra saker. Alltså dels förstås att det är en så avlägsen plats i en så främmande del av världen. Samtidigt som det är nästan nästgårds för oss. Det är praktiskt taget en del av Skandinavien. Svalbard ligger geografiskt nästan exakt mellan Nordpolen och Skandinaviens nordligaste punkt, alltså uppe på Nordkalotten, norra Norge. Precis mitt emellan ligger Svalbard. Och det är superintressant och känsligt område geopolitiskt, för att det händer mer och mer i Arktis. Ryssland har stora intressen såklart i Arktis, och som sagt, Ryssland är väldigt etablerade också på Svalbard sen början av 1900-talet. De har stora kolgruvor och sånt där, hela ryska, kanske städer är för mycket sagt kanske, men liksom bosättningar, ryska bosättningar på Svalbard. Men Ryssland är mer och mer aktiva i Arktis i takt med att nya sjöfartsleder öppnas upp på grund av att isar smälter och så vidare. Så att Ryssland kan bedriva mer med ekonomisk verksamhet upp i Arktis, och därför så hettar det till och det finns mer resurskonkurrens, mer konflikter och så vidare i det här området. Och det är bara fascinerande plats liksom. Så långt upp norrut så har man, tar man midnattssol från april till augusti. Solen går upp i april och ner i augusti. Och sen är det då motsvarande helt mörkt. Solen går inte ens upp från oktober till februari. Och sen den här fascinerande saken då att Svalbard tillhör Norge givetvis. Men är undantagna från diverse norska lagar för att man har den här särskilda Svalbard-avtalet. Så att Norge har till exempel begränsad beskattningsrätt. Man behöver inte betala norska skatter på Svalbard. Därför att inga skatteintäkter från Svalbard får användas för att finansiera saker på fastlandet. Vilket gör att Svalbard, Boris, det borde vara en del av Norge som till och med du kan uppskatta.
1: Ja.
0: En annan sak som jag menar, trots din välkända aversion mot Norge och norrmän och framförallt den norska staten. En annan intressant sak med Svalbard är att Svalbard är en av få platser i världen som har genuint öppna gränser. Därför att vem som helst får bosätta sig på Svalbard. Man behöver inte ha ett visum för att få komma in till exempel. Förutom om man åker via norska fastlandet. För då behöver man ta sig in i Norge först. Men om man kan ta sig till Svalbard med en båt eller någonting, då får man stanna där och då får man bo där. Man måste klara sig själv, för det finns ingen välfärdsstat. Men det är en sorts märklig tillflyktsort för människor som på olika sätt hamnar utanför. Alltså det kommer inga babbinvandrare till Svalbard givetvis. Men jag känner till, jag ska inte säga någonting, jag har aldrig varit på Svalbard. Jag vet inte hur blatteskatten ser ut där. Men jag känner till ett fall där en sydkorean, en mycket intelligent ung sydkorean, blev en sorts flykting på Svalbard. Bodde väldigt, väldigt lång tid på Svalbard. Vi var med i samma esoteriska politiska grupper på nätet. Och det var alltid lite udda då att den här killen satt på Svalbard och skrev sina inlägg. För att han, jag tror att han hade flytt från Sydkorea för att han inte ville göra värnplikten. Och hamnat i något så här märkligt statslöst tillstånd där han inte kunde komma in någonstans. Så i slutändan så var Svalbard den enda platsen på jorden där han fysiskt kunde vara. Men det funkade för honom. Han lyckades göra sin tillvaro på Svalbard. Ja.
1: Yeah.
0: Boris, blir du sugen på att gräva upp den där gamla kistan med kraft- och kulturpengar och slå till på den här fastigheten?
1: Ja, jag måste kolla hur det är med utlämningsavtalen först. Det kunde vara intressant. Nej, det är... Jag vart ju lite lockad av sådana tankar. Eller jag har tankar allmänhet på gud, köpa något på Svalbard. Men sen tittar jag, det var rubriken som lockade, själva tanken på Svalbard och Ark och Nordpolens närhet. Men sen tittar jag på bilderna och jag kände liksom att jag uppskattar till exempel nordnorsk natur vid kusten för dess vackra karghet och övärlden utanför. Men det här, det som jag sa, det är en geologisk upplevelse. Det är månens baksida. Det är, nej, jag vet alltså, inte ens som tanken på att starta ett gruvdrift har ju varit en av de äventyrstankarna som har lockat mig. Men det måste finnas något romantiskt skimmer över den mark man köper och det finns inget skimmer alls här. Men, och dessutom tycker jag att det är ganska dyrt alltså. Herregud. 3 miljarder för 6 000 hektar. Så jag gick till några sidor som jag brukade kolla mycket förr i tiden. Och då kan jag liksom, man kan jämföra 3 miljarder för 6 000 hektar geologisk upplevelse med att du kan få 54 000 hektar för 120 miljoner kronor i sydöstra Sibirien, Transbaikal. Och det är ett stort sammanhängande område, alltså lämpar sig väl för odling faktiskt. De var ganska anständiga somrar. Eller vad jag är lite mer sugen på, 30 000 hektar i Saratov i sydvästra Ryssland för 75 miljoner. 30 000 hektar, 75 miljoner, alltså jättefint klimat alltså, bra jord. Och jämfört med 6 000 hektar för 3 miljarder geologisk upplevelse, det är... Ska man köpa mark ska man nog titta på Ryssland idag, tror jag.
0: Ja, ja. Jag får alltid skit för att jag säger det här, men jag var på Island en gång. En weekend eller en vecka eller vad. Och åkte runt lite och kollade på Island. Och jag tyckte det var så fult. Det var bara så brunt. Och de här brunaktiga gröna nyanserna. Och sen grått och lite grönaktigt. Och liksom... tyckte inte bergen hade fina för, jag tyckte bara det var inte behagligt för ögat på Island. Det fanns andra saker som jag tyckte var intressanta där. Sen fick jag det så vackert på Island, men nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det var något vidare. Och Svalbard är liksom som Island fast ännu fulare.
1: Ja,
0: ännu mindre växter, ännu mindre djur. Men jag känner så här personligen, så skulle jag om jag köpte den här fastigheten, vilket jag inte har bestämt mig för att göra. Jag vill bara betona det så att det inte blir några missförstånd. Men jag skulle låta det vara ett naturreservat. Men jag skulle också bygga en hemlig bas. Som är en James Bond-film. Eller som Stålmannen ställer vid Nordpolen.
1: Mm.
0: Jag glömde vad det heter. Han hade en så fantastisk isgrotta någonstans där uppe i Arktis. Så jag skulle bygga den här basen. Den skulle liksom ligga dold i den här fjorden. Och till stor del skulle den såklart vara underjordisk. Och den skulle ha en egen kärnreaktor. Och sen kan de dra igång tredje världskriget. Jag bryr mig inte. Dra igång fjärde, femte världskriget också. Jag kommer sitta i min bas på Svalbard och garva åt dem. Och jag kommer garva åt Peter Thiel. Den amatören som byggde sin apokalypsbas på Nya Zeeland.
1: Ja, nej, men det är ett jäkla märkligt val. Fast det slår mig att den där plätten du köper på Svalbard, den ser ju redan nu ut som världen kommer se ut efter nästa atomkrig.
0: Ja, precis. Det är ingen skillnad. Jag är redan förberedd. Jag lever redan i
1: postapokalypsen. Går in i framtiden.
0: Det rör mig inte i ryggen.
1: Så du vill avråda mig med tanke på det kommande kärnvapenkriget och de där 30 000 hektaren i Saratov?
0: Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med dig, Boris, 100%. Att, stället där det är bäst potential att köpa en stor bit land och bygga någon typ av enklav, det är definitivt i Ryssland. Jag önskar jag kunde ryska bara. Av flera skäl så önskar jag att jag kunde ryska. Jag önskar att jag kunde ryska som Dominic Cummings, som vi pratade om. Dels för att jag tycker faktiskt mycket om rysk litteratur. Jag har läst ganska mycket av de stora ryska författarna och så vidare. Och jag tycker bara språket är helt fantastiskt. Det låter enormt häftigt, tycker jag, ryska. Så det är en helt fantasi som jag har haft länge. Tänk om jag hade kunnat ryska, vad man hade kunnat göra. Jag tror inte det går att etablera sig i Ryssland om man inte kan språket. Men jag tror också att om jag kunde ryska, om jag på något sätt hade lärt mig ryska, så tror jag att det kanske hade varit oemotståndligt frestande att bedra till Sibirien och köpa några tusen hektar och bara börja bygga någonting i Sibirien.
1: Bara vänta där.
0: Som man kunde göra i Nordamerika förr i tiden. Men precis. Det enda stället man kan göra det nu, så vet jag vet, är men kanske någonstans i, jag vet inte, kanske att det går någonstans i Afrika eller Latinamerika, men det enda som för mig skulle kännas liksom intuitivt lockande, skulle ha en plats i mitt hjärta, det är i Sibirien. Det låter helt fantastiskt. Köpa liksom 10 000 hektar sibirisk skog. Bygga något nytt. Fantastiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans. Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
4: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
3: Den är on topic. Nej, jag är givet inslaget. Kommer från en premiummänniska som heter Elias, och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
4: Den var spot on.
3: Numera inte bara godis, utan snart också frusen cocktail. Alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att Greider snart gör ett utspel.
4: Ja, men han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.
3: Helena Edlund. Värdegrunden och allas lika värde är diffusa och odefinierade begrepp som styr dagens Sverige. Historiskt har försök att med hot och tvång få medborgare att hylla statens värdegrund visat sig ha ett uselt utfall. Det här är en artikel från Det goda samhället som är en grupplogg som drivs av eller i anslutning till den nya välfärden med Patrik Engelhaus tankesmedja. Jag vet faktiskt inte vem Helena Edlund är, men hon har skrivit en rätt bra artikel här om värdegrunden. Den så kallade värdegrunden. Och hon inleder med en reflektion som tar sin utgångspunkt i den franska revolutionen. De påpekar att man hade en målsättning om att avskaffa kristendomen. Man stängde ner kloster och kyrkor och avrättade präster. Och man skulle befria människor från den här typen av vidskepliga idéer. Men så fort revolutionen var igång så satte man genast igång att ersätta kristendomen med en ny revolutionsideologi där Robespierre introducerade dyrkan av det högsta väsendet som en ny religion. Och Helena Edlund påpekar att om man bara byter ut ett eller två små ord i dyrkan av det högsta väsendets religion i deras trosatser, så är det svårt att se någon skillnad mellan det och det som man dyrkar och tillber idag i Sverige. Så vi tror att vi är världens mest sekulära land, men i själva verket så präglas Sverige av en andlig extremism med en fanatisk tilltro till den okränkbara värdegrunden.
4: Mm.
3: Och det är någonting som du och jag borde ha pratat mycket om i Radio Bubbla. Vi har dragit de här parallellerna gång på gång på gång. Så det är alltid kul att läsa andra artiklar som kommer till liknande slutsatser.
4: Det är alltid upplyftande.
3: En sak som är intressant att ta upp i den här artikeln är att vad är egentligen värdegrunden? Hur definieras den? Inte alls faktiskt, säger den här skribenten. Hittills har ingen kunnat förklara vad värdegrunden egentligen är för någonting. Den har svept in Sverige i en våt filt av ängslan. Men ändå så vet vi inte exakt vad det är för någonting. Och hon är inne på en tankegång här att det handlar egentligen inte om värdegrunden. Utan det handlar i själva verket om åsikter. Så att rätt värdegrund betyder i själva verket rätt åsikter.
4: Ja, precis. Rätt åsikter för tillfället. För att de här människorna som driver värdegrundsfrågorna använder det som är ett positivt laddat ord för att utdefiniera andra människor ur debatten eller till och med från driva dem från arbeten. Jag skulle ha större respekt för dem om de liksom faktiskt dunkade in ett dokument och sa att det här är oomtvistliga, eviga och absoluta sanningar. Och sen fick vi liksom någonting i stil med 10 Guds bud, att det här är värdegrunden. Men det är det ju inte. Det är så förbannat flytande. Och så fort man slår på tvn och tittar på någon svensk byråkrat. Det kan vara rektor, en sjukhusdirektör eller så vidare. Som ska försvara något ingrepp i andra människors frihet. Då är det alltid med hänvisningen till värdegrunden. Och ska de försvara sig för att något har gått fel, så försvarar de sig alltid med att vi har inlett ett värdegrundsarbete. Men det är aldrig någon hänvisning till att, nej men jag tycker så här med utgångspunkt från punkt 3 i de 10 värdegrundsbuden. Som hon säger här och som jag också har talat om, det är så förbannat fluffigt. Så att det är helt enkelt bara ett för byråkrater positivt laddat ord de kan ha för att slå i huvudet på oss. Och säga att men du ansluter ju inte till värdegrunden. Och det gör vi ju inte heller.
3: Jag skulle vilja testa en alternativ tanke här till Helena Edlunds resonemang. För hon säger att det handlar inte om värdegrunden, det handlar om åsikter och rätt åsikter. Men jag undrar om det inte är på ett annat sätt egentligen. Jag undrar om inte värdegrunden handlar om motsatsen till att ha åsikter. Därför att det vi ser i praktiken och som vi ofta pratar om, det är ju att vilka positioner folk intar skiftar otroligt snabbt. Fram och tillbaka, PK-cyklerna går snabbare och snabbare. Ibland så åker man på semester 2 veckor, kommer tillbaks, känner inte igen det politiska landskapet. För att det är som hela havet stormar och liksom, politiska partier, tyckare på ledarsidan och så vidare har helt nya positioner. Och jag tror att det är därför, det är en av de centrala orsakerna till att man måste ha värdegrunden. För att inte behöva ha åsikter i någon riktig bemärkelse. För en riktig åsikt, det är någonting som man tror på, som man står fast vid över tid, som man argumenterar för, som hänger ihop i en större kontext, till exempel en politisk ideologi eller någon annan typ av andligt ramverk. Om man inte har åsikter i den bemärkelsen, utan om man bara har tillfälliga flyktiga positioner som man intar på ett opportunistiskt sätt allt eftersom säsongerna avlöser varandra, då kan man inte ha ett paket med åsikter eller en ideologi som man står för. Så man måste ha någonting annat istället att hänvisa till. Och det är därför man gör den här avledningsmanövern. Att istället för att prata om åsikter och ideologier och principer, så hänvisar man bara på ett diffust sätt till värdegrunden. Och eftersom värdegrunden aldrig definieras, så kan den vara samma nominellt från den ena säsongen, den ena PK-cykeln till den andra. Man kan alltid bara peka på den odefinierade värdegrunden och säga att mina positioner, mina åsikter här, de baseras ju på värdegrunden. En annan sak som är väldigt, väldigt viktig och värdefull med värdegrunden, det är att man alltid kan använda den som ett vapen. Man kan alltid säga att någon inte är förenlig med värdegrunden. Eller till exempel att vi var tidigare inte förenliga med värdegrunden och nu ska vi göra ett värdegrundsarbete. Den gemensamma nämnaren här är en förväntan att människor ska ty sig till auktoriteter och köpa vad våra moderna auktoriteter säger. Utan att argumentera, utan att analysera, i rädsla för att inte bli utmålad som en värdegrundsförbrytare.
4: Ja.
3: Jag säger inte att Helena Edlund har fel, det är en välresonerad artikel. Men på ett sätt tror jag att värdegrunden är motsatsen till att ha åsikter.
4: Ja, men det är det faktiskt. Våra politiker och byråkrater, de vill ju inte, som du är inne på, de vill ju inte binda sig vid en ideologi eller ett idésystem. De vill kunna inta den position som för tillfället gynnar dem mest. De byter åsikter som man byter kalsonger, helt enkelt. Och då är det bra att ha värdegrunden som en slags allmän, någonting som man kan hänvisa till. Det är inte den här värdegrunden huggen i sten som är ideologiskt väldigt klar. Det är ett extremt fluffigt begrepp. Det är precis vad de behöver.
3: Åsikter kommer, åsikter går. Endast värdegrunden består.
4: Ja.
3: Ja. Kul tycker jag med mer diskussion om värdegrunden. Ju fler gånger jag säger det ordet, desto mer surrealistisk känns hela tillvaron. Det är lite kittlande på något sätt.
4: Det vore jättekul om någon, om inte vi själva gör det. Alltså, när dyker detta förbannade ord upp första gången? Vem är det som skapar ordhelvetet? Värdegrunden.
3: Jag har hört ryktas att det kommer från en svensk statlig utredning. Och att det var ganska nyligen, att det var liksom 10-15 år sedan och sånt där som det dök upp första gången i någon typ av statlig rapport eller sånt där. Och att det har spritt sig därifrån som dess. Men jag är inte alls säker på att det stämmer. Det är verkligen en intressant fråga, och någon gång så kommer människor skriva historien om hur Sverige spårade ur och blev ett renodlat dårhus. Och då kommer värdegrundsparadigmet att stå i centrum. Och det kommer vara oerhört svårt att förklara för någon. Med tanke på att det är svårt att förstå när man är på insidan, så kommer det vara svårt att förklara för människor. Desto viktigare att vi ger våra enstaka betraktelser, till exempel i Radio Bubbla, för att ge framtida historiker någon chans att få vårt grepp om det här.
4: Ja.
3: Naturligtvis kommer vi också ha enormt stor nytta av värdegrundsdelegationen. Värdegrundsdelegationen, som, det är inget skämt, det är inget skämt, kära vänner. Jag trodde det var skämt först när jag såg det, men det finns på riktigt. Det är alltså en statlig utredning, formellt sett, som ska gå till botten med vad den statliga värdegrunden egentligen är för någonting. Så att eventuellt så får vi ett rakt svar. Det står i deras regeringsbeslutet som initierar värdegrundsdelegationen, så står det att den ska verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Det här kommer ställa till ett problem. Hur kan man ha en värdegrundsdelegation utan att definiera värdegrunden? Det är svårt att föreställa sig, men jag är säker på att de kommer att lyckas. Därför att alternativet vore att underminera själva värdegrundsparadigmet.
4: Ja, de är sila tvungna att koka ihop någonting.
3: Det kommer vara en spektakulärt intetsägande lista över idéer i alla fall. För att inkorporera och ta höjd för alla tänkbara variationer som kan tänkas bli opportuna för den svenska politiska eliten under de närmsta 10-15 åren och sånt där.
4: En sak man bör lägga märke till är ju också att begreppet uppstår ju i offentlig sektor och statlig förvaltning och sprider sig sen in i skolan, sjukvården och så vidare. Men vi har ju de senaste åren, och det här är obehagligt, sett hur det också tyvärr tränger in i den privata sektorn. Hur liksom de som leder privat verksamhet försvarar sig eller vidtar åtgärder med hänvisning till denna förbannade värdegrund. Senast är det ju vdn på Grand Hotel. Och när en hotelldirektör börjar liksom yra om värdegrundsarbetet och man ska bara hyra ut till folk som delar värdegrund, då har det gått otroligt och obehagligt långt i samhället.
3: Vi har också de här fascinerande saltomortalerna som vi refererade till inledningsvis i den här sändningen från Erika Bjärström på SVT, som menar att principen om objektiv rapportering krockar med värdegrunden.
4: Och det innebär alltså att du kan inte vara, alltså jag undrar om kvinnan själv förstår vad hon säger. Objektiv rapportering innebär i min ordbok, den är för sig väldigt gammaldags, att du säger sanningen. Att du säger precis som det är. Att du lägger dina egna åsikter, fördomar eller din egen kunskap åt sidan. Och sen berättar du för tittaren eller lyssnaren eller läsaren. Detta händer här och nu. Och en objektiv, och det är så avslöjande, för att det innebär att den objektiva rapporteringen av det som sker kan alltså i Bjärströms värld strida mot värdegrunden. Värdegrunden är inte sann. Den är på något återigen fluffigt sätt det som borde vara, men inte det som är. Och då är det bättre att inte säga som det är och istället prata om hur det borde vara. Det är så förvirrat och så extremt obehagligt.
3: Tack och lov då att förvirringen snart ska skingras av värdegrundsdelegationen. På deras hemsida så kan man läsa att till och med kan man faktiskt få en enkel dragning av värdegrunden är. Det är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet, effektivitet och service. Men det som jag tycker är mer intressant är vem som deltar.
4: Service?
3: Ja, effektivitet och service. Effektivitet och resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Service är en del av värdegrunden, Boris.
4: Okej. Okay. Ja. nu gungar det för mig här.
3: Lena Markusson, som är professor i förvaltningsrätt ska leda det arbetet. Erik Amnå och Thomas Brytting heter två professorer, statsvetare respektive organisationsetiker. Vi har Anders Danielsson, ett oerhört välbekant namn.
4: Vänta, var det, alltså, finns titeln organisationsetiker?
3: Ja, Thomas Brytting är professor i organisationsetik. Jag googlade faktiskt. Anders Danielsson, en välbekant generaldirektör. Lennart Koskinen, biskop. Britta Lejon, en veteran som inte varit på radarn så mycket. Men Britta Lejon sitter i värdegrundsdelegationen. Och sist, men verkligen inte minst, snarare tvärtom, gissa vem som står längst upp på listan i värdegrundsdelegationen.
4: Ärkebiskopen.
3: Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet. Anne Ramberg ska äntligen reda ut det här med värdegrunden. Ska vi visa vad skåpet ska stå.
4: Ja, men då kan man, vi får aldrig mer kritisera kamrat Ramberg för att...
3: Så, jag är säker på att alla känner sig väldigt lugna och trygga med att, just hon ska definiera den statliga värdegrunden.
4: Alltså, seriöst, bara det gör det ju så till och med jag som är så lugn blir förbannad. Alltså, den som leder advokatsamfundet måste väl för guds skull och för i helvete hålla sig så långt borta från staten som möjligt. Hon ska representera samfundet av advokater som i sig har som uppgift att skydda faktiskt också människor mot statens övergrepp och maktfullkomlighet. Sätter sig den personen att leda en statlig utredning? Det är ju sinnessjukt.
3: Nej, det är inte utan att man höjer ett eller två ögonbryn, men det är så här det funkar i Sverige då. Jag ser verkligen fram emot att se vad värdegrundsdelegationen kommer fram till.
2: Radiobubbla.

0: Fyra maskerade poliser med dragna vapen ingrep mot 14 Luleåbor som ägnade sig åt illegalt pokerspel. Vi pratade alldeles nyss om Malmö och Möllevången där droghandeln pågår helt ohämmat på korsningen Kristianstadsgatan, Norra Parkgatan. Och det står i bjärt kontrast till hur det går till i Luleå. I Luleå ser man inte fingrarna med några som helst förbrytelser. Utan där har man lagt ganska ansenliga polisresurser på att slå till mot en grupp människor som har begått det fruktansvärda brottet att spela poker.
1: Ja.
0: En misstänkt illegal spelhåla satt 14 personer och spelade poker. Nu sitter de anhållna, de är misstänkta för dobbleri och brott mot lotterilagen.
1: Man bör notera också att förhärdade brottslingar som jag gillar att spela poker och även våldsamma kriminella, det är så här tuff sysselsättning, det är annat än fia med knuff. Men de här stackarna, de här 14 man slog till mot, de är alltså, de finns inte ens i polisens brottsregister, säger ju förundersökningens ledaren själv. Det är alltså 14 stycken städade medborgare som har samlats för att dra en spader, och då rusar in 4 maskerade snutar med dragna vapen. Alltså det är så totalt absurt.
0: Vi ska ju säga då i rättvisans namn att Malmö och Luleå, för er som möjligen är osäkra på Sveriges geografi, ligger ganska långt ifrån varandra. Det är nästan motsatta ändar av landet. Så att man kan inte nödvändigtvis säga liksom att skicka ner polisen från Luleå till Möllevången istället. Det är ändå en väldigt intressant ögonblicksbild, tycker jag, av hur det går till i Sverige. Å ena sidan har vi öppen drogförsäljning i Malmö, vilket jag naturligtvis bejakar av många olika skäl. Och jag har inget emot det, det vore ett övergrepp om polisen försökte avstyra den verksamheten. Men utifrån deras egna premisser så är det ganska anmärkningsvärt med öppna drogmarknader. Å andra sidan så har vi Luleå, där man inte får spela poker. Det finns ett glapp här, Och jag tror att andra människor reagerar ännu mer än vad jag gör på det här.
1: Ja, men alltså egentligen är det komplett logiskt. Polisen håller sig undan från allt som kan vara farligt. Det är ganska uppenbart. Hade det varit 14 gravt belastade våldsbenägna kriminella som satt och drog och spelade poker, då skulle Luleåpolisen aldrig ha slagit till. Det är 14 äldre herrar som sitter och spelar kort helt enkelt, och då kan man rusa in. Alltså det är helt enkelt de gör, utifrån sina premisser och utgångspunkter, så gör inte polisen sitt jobb. De lägger all kraft på sånt som är komplett ofarligt och som egentligen innebär störande av vanliga människors vardag. Det ägnar de sig åt.
0: Jag har inte hört talas tidigare, Boris, om att du gillar att spela poker, är det så?
1: Ja, men det är som en del andra aktiviteter, att jag undviker att göra det, för att vissa saker ska man undvika helt enkelt, men det är lätt att gå upp i dem för mycket.
0: Vi pratar lite om vi ska köra en pokerturnering på Malta i sommar, när vi kör nästa Korax-konferens.
1: Det är jättefarligt, nej, gör inte det.
0: Det visar sig av någon ganska mystisk anledning att i våra kretsar, bland bubblaredaktörerna, folk som är Bubbla Premium och sådär, så finns det en, som jag tror i alla fall, väldigt oproportionerlig andel pokerspelare. Väldigt många spelar poker, rätt många som spelar poker professionellt till och med.
1: Va?
0: Eller har gjort det tidigare. Ja visst, vi har 5 något sånt där, tror jag, pokerproffs eller flera pokerproffs minst. Men så vi funderar på om vi skulle dra ihop alla de här och köra en ganska hardcore live-turnering nästa sommar. Men du vill inte vara med då, Boris?
1: Nej, alltså det är vissa saker håller jag mig ifrån, därför att det kan utlösa besatthet hos mig. Poker hör dit.
0: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Pentagon betalade PR-byrån Bell Pottinger 540 miljoner US-dollar mellan 2007 och 2011 för att skapa nyhetsvideor liknande arabisk TV och propagandafilmer för Al-Qaida kodade för att avslöja tittares IP-adresser. Det är en mycket spännande inblick som vi får i en hemlighetsfull värld. Här hör vi från en person som jobbar i PR-branschen i Storbritannien som en dag fick ett telefonsamtal. Fråga om han kunde tänka sig att gå på intervju för ett nytt uppdrag som skulle utspela sig utomlands, men intervjun skulle vara i centrala London. Han kom till ett hus och åkte upp till sjätte våningen och där fanns det en massa beväpnade vakter. Och efter att prata med folk där så fick han veta att han redan fått jobbet. De har redan gjort all bakgrundskoll på honom och bestämt sig för att de vill ha honom. Och tre dagar senare har han en biljett till Bagdad. Så han flyger ner till Bagdad och börjar jobba på en amerikansk militärbas. För på uppdrag av en brittisk PR-firma som är anlitad av Pentagon. Och av en annan orsak så har den här personen som heter Martin Wells bestämt sig för att sjunga ut och berätta om vad som hände. Och det är väldigt intressant det de berättar om. De pratar om vita, gråa och svarta här projekt eller produktioner. Där de vita är normala PR-aktiviteter. De gråa är... ja, de har en kodning här, men de har olika liksom grader av skumma projekt, ända ner till de svarta projekten där man gör till exempel videos med falsk avsändare, till exempel fejkar Al-Qaida videos för distribution världen runt. Är det inte fascinerande det här, Boris?
1: Alltså jag fick nästan huvudvärk av det här. Det är, man vet ju att de ägnar sig åt de mest märkliga underrättelse- och propagandaoperationer. Men jag försökte liksom hitta den logiska, speciellt från svarta operationerna, alltså den logiska grunden för det hela, vad man väntar sig att uppnå, alltså effektiviteten. Alltså det är inte en sån här pojkboks James Bond grej det känns bara korkat.
0: Ja, alltså bland annat har man då gjort fejkade tv-inslag. Videoklipp som ska se ut som arabisk tv. De till exempel filmar en Al-Qaida-bombning. Och har då så autentiskt lågupplöst video från olika händelser. Sen redigerar man ihop det så att det ser ut som ett nyhetsinslag. Och sen så distribuerar man det, som jag förstått det då, till riktiga tv-kanaler. Runt om i Mellanöstern som man då hoppas på ska sända det här materialet. Men också de här svarta projekten. För det är exempel på ett grått projekt.
1: Mm.
0: Det är lite oklara avsändare. De svarta projekten, där har de bland annat då gjort fullfjädrade Al-Qaida-videos. Med Al-Qaidas eget videomaterial i grunden. Och sen har de gjort videoklipp, propagandaklipp och annat. Och som jag förstår det så har ett av syftena varit att... få folk att titta på och sprida det här materialet för att spåra vem som till exempel plockar upp en CD-skiva med en sån här video som läggs i ett hus när amerikanska soldater har slagit till mot huset. Det är väldigt skumma taktiker som du säger. Men de har haft en stor budget för det här, 120 miljoner pund om året.
1: Ja, alltså det är samma sanslösa pengar för någonting som man tycker är, alltså det är nästan en variant på brottsprovokation det här, att vi slänger ut lite Al-Qaida vid oss och sen är det någon 17-årig förvirrad ung man som tittar på det, då hittar vi på något med honom. Eller jag vet inte. Alltså det är som de inte hade nog med fil. Och det är inte ett speciellt rationellt sätt att plocka upp sina riktiga motståndare heller. Jag menar, de som tillhör Al-Qaidas stridande förband, de har ju fullt upp att titta. Man tittar på sitt eget riktiga propagandamaterial. Det är något som är så fruktansvärt illa tänkt här alltså.
0: Intressant detalj som framkommer i den här artikeln är att en av orsakerna till att Pentagon tar in privata företag, till exempel den här London-baserade PR-byrån Bell Pottinger, det är att propaganda är en väldigt viktig del av deras uppgift. Och det är ingen hemlighet heller att det är ett informationskrig och att de sysslar väldigt mycket med informationskrigföring, psykologisk krigföring. Men amerikansk lag förbjuder den amerikanska militären för att bedriva propaganda riktad mot USA:s befolkning. Och eftersom det finns en risk, åtminstone teoretiskt sett, att någon hemma i USA snappar upp till exempel såna här fejkade videos som görs, så ser man till att man har privata utförare, vilket gör att man kommer runt att militären inte själv bedriver propaganda riktad mot USA:s befolkning.
1: Och vi har ju ofta pratat om det militärindustriella komplexet, men nu kan man se hur det har blivit ett slags militär propaganda industrikomplex också. Det är ju inte lite firmer som är insyltade i detta alltså. Då nämner jag att mellan 2006 och 2008 så var det 40 bolag, och en del är rätt stora, som höll på med, då får man oftast får man anta, vita och gråzonsuppdrag i det här propagandakriget. Så att, och det är klart, de här reklamfirmerna, PR-firmerna, de har ju jätteskickliga lobbyister. De kör ju pitchar på att nej, men sen här grejer kan vi göra för er, och då kan ni vinna propagandakriget, och säljer in det. För de vet ju att där finns det pengar, precis som de som finns i vapenindustrin. De har ju så fantastiska namn alltså. Det här Cradle of New Civilization Media, det kallar jag namn på ett mediehus alltså.
0: Ja, det är kanske någonting för oss att inspireras av. Vi som har mest
1: haft udden. Egentligen borde vi heta det faktiskt.
0: Cradle of Civilization, ja. Det finns definitivt en stor och lönsam propagandaindustriell sektor. Den finns i hela världen. I Sverige finns det också PR-byråer som gör ganska skumma uppdrag. Och under kalla kriget så var det dessutom formaliserat samarbetet mellan det svenska försvaret, psykologisk krigföring och de privata reklambyråerna. Det finns åtminstone en person i modern tid som forskar på det här och börjar gräva fram alla möjliga intressanta kopplingar. Att man såg alltså till exempel reklambyråer som en förlängning av psykkrigföringen i Sverige. Naturligtvis är det så här överallt. Det är bara lite ovanligt att man får så pass mycket information på ett bräde som vi får här av Martin Wells. Det får vi tacka för.
1: Men jag kan svära på att det har hänt en del saker här som inte tas upp i artikeln för man inte känner till dem. Men vi kan ju utgå från att mycket av den här typen av propagandaverksamhet hålls jävligt hemlig. Och det innebär att då kommer det finnas grenar av den amerikanska underrättelsetjänsten som inte vet om att de här Al-Qaida-filmerna är fejkade. Så de har säkert givetvis håller på att rota vem fan är som skickar ut de här. Och så skapar ett underbart svejkartat kretslopp helt enkelt, där de till slut bevakar sig själva.
0: Radio Bubbla. 11 januari 2017, första dagen utan ett rapporterat mord i El Salvador på 2 år, har trots nedåtgående trend 81,2 mord per 100 000 invånare årligen. Ja, det var i januari 2015 som det senast hände att en dag förflöt i El Salvador utan att någon blev mördad. Därför så är man, jag vet inte om man kan säga att man är glad och firar i El Salvador. Men nu händer det i alla fall igen den 11 januari att ingen blev mördad på hela dagen.
1: Inte vad man rapporterat i alla fall. Om jag ska lägga sordin på stämningen.
0: Nej, inte vad vi vet just nu i alla fall. Nästan 2 år ska vi säga. För det var den 22 januari 2015. Det är någonting med januari i El Salvador som gör att folk blir ovanligt fridfulla och avhåller sig från mord.
1: Kanske är man högtid där liksom som spelar roll.
0: Senast innan det så händer en gång 2013 och 2 gånger 2012. Det är stort för El Salvador. Det är ungefär som om det skulle gå en dag i Malmö utan att det sprängs en handgranat.
1: Nej, men det är det är mindre troligt nästan. Det hör till stadsbilden numera.
0: Malmöiterna kan i alla fall, de kan skänka en avundsam tanke till El Salvador som åtminstone får en dags avbrott.

0: Radio Bubbla.
1: Google tar bort app som hjälper katalaner hitta röstlokal från spanska Google Play efter order av högsta domstolen i Katalonien. Förlåt, nu blir jag helt konfis. Högsta domstolen i Katalonien. Förlåt. Mm. Jag tappar fattningen lite här.
2: Ja.
1: Det finns en app här som heter On Votar 1 oktober som är till då för att hjälpa katalanerna att hitta närmsta vallokal eller eventuellt andra sätt att rösta, hur man poströstar och så vidare. Det är till för att öka valdeltagandet i folkomröstningen. Google Play, som alltså är Googles system för att distribuera applikationer till mobila enheter, kanske andra enheter också, har nu tagit bort den här. Man har förbjudit den här appen efter ett domstolsbeslut. Och till att börja med då, jag blev förvirrad när vi gick in på den här nyheten, för att det står å ena sidan att det är högsta domstolen i Katalonien som har fattat det här beslutet och beordrat Google att göra. Och det verkar märkligt, men det består också att det är en hänvisning till Spaniens konstitutionsdomstol. Ska man förstå det här som att det är högsta domstolen i Katalonien som gör det här domslutet med hänvisning till, som stöder sig på spanska konstitutionsdomstolens tidigare uttalande?
2: Ja, det är inte bara det. Alltså, Katalonien har idag visst mått av självstyre. Men den högsta domstolen i Katalonien är alltså inte underställd det katalonska, alltså Katalonien. Utan den lyder under centralmakten. Alltså den katalanska regeringen har de har i uppgift att tillse att högsta domstolen i Katalonien har tillräckligt med materiella resurser, men de har inget politiskt inflytande över. De utser inte men som sitter i högsta domstolen, utan det gör centralmakten. Så att det är centralmaktens förlängda arm som har tagit det här beslutet.
1: Jag förstår, de är kvisslingar redan, ja, på pappret.
2: Ja.
1: Hur som helst, det här blir en intressant ögonblicksbild, va, av vårt högteknologiska samhälle. En IT-gigant i Silicon Valley fattar beslut som kan potentiellt ha stor betydelse för politiska skeenden på andra sidan jorden. Där är vardagsmat nu. Jag antar, eftersom det här är ett libertarianskt nyhetsprogram, att vi får väldigt snabbt gå igenom de grundläggande frihetliga principerna i den här frågan. Google är ett privat företag som äger sin plattform. De äger sina servrar och de har avtal med folk som publicerar appar och så vidare, som gör att de kan rycka bort en app från sin App Store, från Google Play, precis när de vill och egentligen av vilken orsak som helst, givet att det inte bryter då mot avtalet. Så att vi kan inte insistera på att Google ska publicera en app som de inte vill ha på sin sajt. Men precis som Google, som är en privat entitet, har rätt att välja vilka appar de har, så har vi som privata fria aktörer en möjlighet att kritisera Google, frågasätta de beslut de fattar. Jag vet inte om Google behandlar alla självständighetsrörelser och alla stater lika i det avseendet.
2: Jag tvivlar.
1: Men man kan konstatera i alla fall att Google, Facebook och Apple, alla de stora företagen som har sociala plattformar och annat, de har ju oerhört demokrativänlig hållning i vanliga fall, och ofta när det är folkomröstningar och sånt där och val, så har till exempel Facebook en särskild sån här get out the vote funktion för att uppmuntra folk att rösta så mycket som möjligt. Men i det här fallet så blir effekten då den motsatta, att åtminstone en IT-jätte gör en stor insats här för att minska valdeltagandet. Ja, det är ännu ett skäl, tycker jag, att ställa sig... Ja, man måste ha en skeptisk attityd och fundera på konsekvenserna, att vi är så beroende av de här företagen. Nu blir det här lite nördigt kanske, men just att man har en centraliserad applikationsplattform på det här sättet. Så att det enda sättet att få appar till din Android-telefon är att gå till Google Play. I stort sett, för 99% av alla användare. Så är det så.
2: Mm.
1: Och motsvarande App Store för på Apple-enheter. Det måste inte vara så. Det är inte nödvändigt att ha en part, ett företag som kontrollerar vilka appar som får finnas på ett system. Och det finns även öppna marknadsplatser för appar. Det finns till exempel öppna versioner av Android. Jag är inte helt uppdaterad, men det fanns i alla fall en som heter Replicant tidigare. Där man kunde installera även andra appar som inte fanns på Google Play. Och det är ytterligare ett skäl till att fundera på sådana plattformar. Så att inte Google prata ihop sig med till exempel den spanska centralmakten för att stänga ner självständighetsrörelser.
2: Det är lite intressant att se också att så vidsträckt den här.

0: Terrordådet planerades sedan 2021 i samråd med Vita huset. Nord Stream-affären, Nord Stream-incidenten, attacken mot Nord Stream har blivit toppaktuell igen efter att Seymour Hersh, en legendarisk undersökande journalist, publicerat en artikel med dramatiska nya uppgifter som bygger på uppgifter som han ska ha fått från en mycket, mycket insatt person, en absolut insider i den här affären. Och Seymour Hersh är en särskilt intressant källa eftersom han är en av veteranerna inom amerikansk grävande journalistik. Men till skillnad från vissa av de andra så har han hållit stilen lite mer och fortsätter vara en oberoende aktör. Till skillnad från till exempel legendarer som Bob Woodward och Carl Bernstein. Det är två väldigt kända. Jag vet inte om de någonsin var egentligen stora ärevördiga journalister, men vid det här laget så är de i alla fall värsta sortens stövelslickare som lydigt springer den demokratiska maktelitens ärenden och verkar vara genuint övertygade om diverse psykosnarrativ som sprids om Donald Trump, om coronaviruset, om Ryssland och så vidare. Men Seymour Hersh, han verkar vara lite annorlunda, och det är därför folk nu också jobbar hårt för att fylla ut honom och säga att ja, han var visserligen en stor journalist en gång i tiden. Han avslöjade bra grejer om Vietnam, men nu har han spårat ur. Nu har han blivit en konspirationsteoretiker. Ja. Boris, innan vi går in på Nord Stream och innan vi pratar om Seymour Hersh artikel, kan du berätta lite om vem Seymour Hersh är och hur han bör värderas som journalist förr och nu?
1: Jag har faktiskt hört honom tala en gång. Jag tror jag berättade om det i början på Radiobubbla-tiden. Det var stort. Rent personligen en imponerande figur. Men man måste värdera honom väldigt högt. Därför att han har en lång karriär bakom sig. Han har en räcka. Han är ju mest känd för sitt första avslöjande om massaken i Mylai eller Songmy. Men han har haft mängder av avslöjanden som egentligen är tyngre om USAs förehavande i USA och ute i världen. Statskupper, avlyssning av de egna medborgarna, vad som egentligen hände när man sa att man tog koll på bin Laden och så vidare. Det finns ju en likhet mellan Hersh och Woodward Bernstein som du nämnde, och de dyker upp liksom på journalistikens stjärnhimmel ungefär samtidigt, och både det paret och Hersh blir ju stora därför att de har skaffat sig väldigt bra källor. Sen låter ju, och det här visar att ja, det har alltid funnits liksom motståndsfickor och motsättningar i den amerikanska djupa staten. Så det var ju inte att Hersh var liksom grädde fram en massa hemliga dokument, utan han gjorde sig nyttig för de delar av den djupa staten och amerikanska krigsmakten som inte ville vara i Vietnam. De försåg honom kontinuerligt med rapporter och material. Och den typen av källor har han behållit. Och det är fascinerande att de finns alltså. Han har blivit ganska omstridd de senaste åren för en del saker han skrivit, till exempel om NATO, Ryssland, bin Laden-affären som jag sa, och så nu det här, och trängs undan från de stora tidningarna. Ett tag när han var, de senaste 10 åren så har han ju publicerats i franska och tyska tidningar, men inte i USA, och nu är han, håller jag på att säga, förvisad, men egentligen ingen förvisning till Substack. Men han är extremt gedigen, och inte för att han är liksom genialisk, utan han är en man som har skaffat sig, vårdat källor i den djupa staten och visat sig nyttig för dem. Och även om det har kostat honom vad andra tycker är hans karriär då, på New York Times och New Yorker och andra ställen. Det är en hedervärd man helt enkelt.
0: Jag tror att Seymour Hersh kanske går mot en ny vår. Nu är han på Substack. Han har fått väldigt mycket prenumeranter på sin Substack. Och det är ju det moderna, rimliga sättet att

0: att publicera. Det är väldigt, väldigt kul att se. Medan Bob Woodward sitter och är sur i liksom, CNN-soffan och skriver böcker om hur bra
1: som ingen läser.
0: Men till den här artikeln då som Simon Hirsch har skrivit om Nord Stream-incidenten, där berättar ju han ett lite så här ryggdunkande sätt att beskriva det, att han berättar nästan exakt vad vi gissade oss till i september förra året när attacken genomfördes. Det vill säga att det var USA som låg bakom, men troligen med hjälp av någon nation närmare Östersjön.
1: Mm.
0: Vi spekulerade i flera avsnitt om att Norge kunde vara involverade eftersom de har både världsledande kompetens för undervattensoperationer och ett mycket starkt motiv på grund av sin nya gasledning som invigdes nästan exakt samtidigt som Nord Stream sprängdes, om det var dagen före, dagen efter eller samma dag och sånt där. Och det är alltså nästan precis vad Seymour Hersh säger. Det vill säga, amerikanerna gjorde grundarbetet, det var en amerikansk operation. Det praktiska gjordes i skuggan av den stora NATO-övningen Baltops som pågick Östersjön några veckor tidigare. Precis som vi och många andra pratade om vid tillfället, att det var väldigt, väldigt, väldigt misstänkt. Norrmännen gjorde det sista och de genomförde själva detonationen ett litet tag då efter att amerikanerna hade lämnat Östersjön. Och detaljerna som vi får utöver, det var inte bara vi som gissade oss till det där, det var nästan uppenbart liksom, väldigt närliggande gissningar att det var USA och med hög sannolikhet Norge som hade gjort det. Men detaljerna är också väldigt spännande som Hirsch har grävt fram, eller som hans källa. Han säger att han har en specifik anonym källa. Och om man läser den här storyn så kan man räkna ut ungefär var den personen jobbar och var det är placerad. Det är nästan lite, man blir lite orolig för den personens skull. För det kan inte vara så svårt för, om det är sant alltihop det här, då kan det inte vara svårt för andra insiders att identifiera vem det är som har pratat. Det kan inte vara mer än kanske 3-4 personer som har alla de här pusselbitarna. Men det han säger då är att operationen planerades närmare ett år i förväg, alltså långt innan invasionen, Rysslands invasion av Ukraina i februari, så började man planera det här för att som en potentiell motåtgärd mot en eventuell invasion, men också bara någonting som man ville göra helt enkelt. Och man använde sig av dykare från US Navy snarare än Special Operations för att minska kongressens insyn, för att de går under olika regelverk med olika krav på rapporter till kongressen. De som jobbade med projektet sägs ha blivit förskräckta när Biden och Nuland gick ut och började prata så öppet och fräckt om att Nord Stream skulle stängas. Biden sa att om stridsvagnarna rullar över gränsen, då kommer det inte vara någon mer Nord Stream 2. Och jag tror han fick en följdfråga också. De sa, men hur menar du då? Det är ju ett tyskt infrastrukturprojekt. Och han sa någonting i stil med liksom, mark my words, we'll take care of it. Och Victoria Nuland var ute och sa en liknande sak, att på ett eller annat sätt så kommer sätta stopp för Nord Stream 2. Och det sägs att folk som jobbar med det här i den här hemliga operationen blev förskräckta och upprörda över att de höll på att avslöja den här operationen. Norge blev den perfekta samarbetspartnern på grund av Norges långvariga och starka lojalitet till NATO. Att de har den här superkompetensen vad det gäller undervattensarbete, som ju inte minst då beror på olje- och gasindustrin, som såklart har kopplingar till norska militären. Jens Stoltenberg, den norske NATO-chefen, han beskrivs i den här artikeln som handsken som passar den amerikanska handen. Han beskrivs som en extremt USA-lojal och även USA-betrodd operatör. Så norrmännen fick i uppgift att hitta det bästa stället att genomföra sprängningen. Var på hela långa ledningen ska vi lägga bomberna? Och de sa då att ja, vi ska göra det här strax utanför Bornholm. För där har vi rätt, det är lagom djupt, det är inte några strömmar där som kan förstöra saker och ting. Så att det var rimligt, ganska enkelt att dyka och jobba där. Personer högt upp i både den svenska och den danska staten informerades om att det skulle ske, inte en sprängning då, men en ovanlig sorts dykning i området. För att, och då var man informerad för att förhindra att svenska eller danska flottan skulle råka snubbla över den här operationen och kanske äventyra den på något sätt och prata om den eller något sånt där. Så att enligt Simon Hirsch då så fanns det folk på svenska UD, Försvarsmakten, vad det kan vara, som kände till det här. Norrmännen hjälpte också till att maskera bomberna. Alltså teknisk maskering av bomberna så att de inte skulle kunna detekteras av ryska minröjare som är ganska aktiva i Östersjön. Alltså, ja, jag vet inte, antal radiosignaler sånt där från bomberna eller några andra frekvenser som ryssarna kan plocka upp. Och det var norrmännens idé att genomföra operationen under Baltops-övningen. Och sen ordnade amerikanerna så att en särskild övning lades in på schemat där man skulle öva minplacering och minröjning utanför Bornholm. Det var också någonting som vi pratade om Radio Bula förra. Det var väldigt intressant att de hade tränat minplacering nästan exakt där som Nord Stream sprängdes sen. Så först var planen att placera bomberna med en fördröjd utlösningsmekanism så att de skulle explodera 48 timmar efter att de apporterades. Men amerikanerna ändrade sig, Vita huset ändrade sig och sa att nej, men vi vill nog ha lite flexibilitet där. Vi vill ha en fjärrutlösningsmekanism. Och det här ledde då tydligen till att man var tvungen att gå tillbaka till ritbordet, ta fram en helt annan teknik och blev mycket mer komplicerat. Men Biden ville ha en knapp man kunde trycka på liksom där när bomben skulle brisera. Så det man kom fram till var att, alltså inte bokstavligt att han skulle ha en knapp då, men det de gjorde var att alltså bomberna skulle monteras och sen skulle de aktiveras av en sonarboj som skulle släppas från ett flygplan och sen skicka ut en signal under vattnet och sen så exploderar bomberna med några timmars fördröjning. Och det var det man också gjorde. Så amerikanerna från US Navy dök, placerade bomberna och sen när det var dags, när Biden gav signalen, så flög ett norskt flygplan in och släppte bojen. Och sen sa det pang och Nord Stream var historien. Boris, visst är det en spännande berättelse? Det är lite så här Tom Clancy-känsla. Fast alltihop förmodligen är helt sant.
1: Ja, det är, jag är övertygad om att det är sant. Men också det här, det finns ju en liten knivik i den här historien. Och den, du föregick med det där du säger att alltså om de inte är alldeles jättetröga i den amerikanska administrationen så bör de ju kunna identifiera vem som har läckt uppgifterna. Det blir ju ganska hårt straff på det. Och det är, och då måste man faktiskt lida över i tanken på att de som har ringt hörs och sagt att vi kan väl träffas på din favoritrestaurang på Manhattan. Vi har lite papper till dig här om bra story. De gör det med Bidens och Blinkens goda minne. För att det är väl lika bra att skrämma skiten ur sina allierade och få dem att fatta att så här går det om ni krånglar. Och också låsa upp Norge och Stoltenberg och andra som USA-drängar öppet. Alltså man kastar masken. Man kommer ju att förneka det här. Men alla fattar att det är sant. Och att det är gediget och ordentligt rapporterat. Så att det är amerikansk propaganda för att visa den egna makten och överhögheten.
0: Mm.
1: Men hörs har ingenting att välja på. Han kan ju liksom inte, även om man själv fattar det, så kan han ju inte liksom tänka att nej, men nu spelar jag Blinken och Biden i händerna. Det är ju bara att rapportera. Men jag gissar att det här är medvetet läckt. Inte för att USA ska dra sig tillbaka, utan för att USA ska förstärka sin dominans i Europa.
0: Mm. Det låter absolut inte osannolikt, tycker jag. Det är intressant att titta på hur tas informationen emot. En intressant sak tycker jag, det är att det rapporteras faktiskt om det här. Det är inte så att man tystar ner och låtsas som ingenting och säger ja, Seymour Hersh, han liksom, till slut har han blivit helt knäpp liksom. Nu är det bara konspirationsteorier. De kan ju stänga ner saker, de kan ju mörka saker. Men alla möjliga medier har skrivit om det, amerikanska medier, svenska medier, folk skriver faktiskt om det här. Och det är inte bara det att Seymour Hersh är en legendar som bryter igenom filtret och sånt där, utan det är medvetet, har man sagt, att man ska få prata om den här rapporteringen. Det är jag helt övertygad om, att det är den typen av beslut. Men det officiella narrativet är givetvis fortfarande att den här idén om att USA skulle kunna spränga Nord Stream, den är väldigt långsökt, för att ja, det är så mycket mer som pekar på Ryssland. Ja, jag såg på fullast allvar häromdagen en svensk journalist stå och prata om att det är så obegripligt varför USA skulle vilja spränga Nord Stream. Ja. Men det är uppenbart att Ryssland har väldigt starka motiv och så vidare. Men det måste ju bli lite svettigt nu, inte minst i Tyskland då, som har blivit utsatta för det här attentatet, som enligt alla rimliga kriterier måste betraktas som en krigshandling. Amerikas förenta stater har begått en enormt destruktiv krigshandling mot Förbundsrepubliken Tyskland. Det är ingen liten sak. Alltså, det borde inte vara en liten sak. Det borde rimligen leda till en omvälvning av hela den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Men vi lever givetvis i en värld där storpolitiken är nästan kliniskt fri från rimlighet. Det kommer inte hända. Jag skrev på BBS att man ska komma ihåg att Nord Stream har varit kontroversiellt även inom Tyskland. Så jag tror att många tyskar, särskilt nu med Ukraina-kriget, extremt upptrissade, hatet mot Ryssland och så vidare. Så många tyskar är tacksamma. De känner att det är som den här polske ministern, och Polens utrikesminister, eller vem det var, som skrev tack med stora bokstäver på Twitter. Blev en bild av gasläckan precis när det hände. Alltså, jag tror man ganska lätt kan bygga ett narrativ som är, alltså inte ett explicit narrativ, men ett psykologiskt narrativ som lyder ungefär så här: amerikanerna gjorde oss en värdefull tjänst när de sprängde Nord Stream, och för att återgälda den tjänsten så måste vi hålla tyst om vad amerikanerna gjorde och peka på Ryssland.
1: Mm.
0: Så det är min magkänsla för vad som kommer hända. Tror att jag är rätt, Boris, eller är jag för cynisk? Finns det kanske en öppning här till någon sorts kursändring för Tyskland?
1: Nej, alltså inte i de nu styrande kretsarna, utan det kommer att stärka uppslutningen i, alltså det är en maktdemonstration, och sen finns det också de som inte gillar USAs kontroll av Tyskland kommer att, de flesta kommer att huka sig, och sen har man ju de som är anpassliga till den amerikanska vägen, och de tycker bara det här är bra. Så att det här blir ett ställt grepp över Europa och över europeiskt tänkande. Men som du säger, alltså den här journalist, alltså varenda jäkla kommenterande journalist i medlemsmedia står ju upp och säger detta. Att har de gjort sedan dag ett, och de fortsätter, varför skulle USA göra detta när det finns 17 skäl till att de skulle göra detta? Men i princip inget till att Ryssland skulle göra det. Alltså det är verkligen idiotförklara läsare, tittare och lyssnare. Men det gör de glatt.
0: Mm. Ja, det är också som en extrem form av gaslighting. Om man har minsta lilla intelligens, förmåga till kritiskt tänkande, så är det ju liksom, det är väldigt, alltså, psykologiskt störande att bli påprackad den här typen av, alltså, extremt uppenbar. Alltså, jag har tänkt på det flera gånger faktiskt, att det är någonting med sprängningen av Nord Stream är som ett lackmustest för hur hjärntvättade folk är. Det finns en massa saker som man kan ha olika uppfattningar om. Så till exempel, jag avskriver inte nödvändigtvis en person som ett hjärndött propagandaoffer för att han tar ställning för Ukraina i kriget och tycker att rysk trupp har inte det landet att göra och så vidare. Men om någon på fullt allvar tror att det var Ryssland som sprängde Nord Stream för att Ryssland hade så starka motiv till det, men att USA hade inga begripliga motiv till det, ja, då måste det ändå anses bevisat att den personen inte har någon som helst egen tankeverksamhet i den frågan, utan enbart repeterar vad de har hört på TV som en duktig liten papegoja.
1: Mm.
0: Så om man kan tro att Ryssland sprängde sin egen gasledning, som var en ren pengamaskin för ryska staten som pumpade in miljard efter miljard i statskassan via Gazprom. Gasledningen som var ett formidabelt diplomatiskt verktyg som knöt Tyskland och Europa närmare Ryssland och underlättade för Ryssland att få till alla samarbeten de ville se och styra utvecklingen. Att ryssarna skulle spränga en så fantastisk resurs bara några enstaka år efter att man investerat miljarder i att skapa den. Alltså man måste vara en särskild sorts dum i huvudet, eller patologiskt godtrogen, eller riktigt äckligt korrumperad för att köpa en sån amsaga.
1: Eller liksom, inte eller, utan till det hör ju också att så oerhört många som jag har pratat många gånger hjärntvättade. Alltså USA är den stora befriaren. Det existerar inte i folks medvetande att USA förödde själva en stor del av Europa. i onödan, framförallt Tyskland, under andra världskriget. Och att du, alltså Tyskland, USA hatar ju vissa länder i Europa om de är för besvärliga, speciellt Tyskland. Men det finns den bilden av USA som den stora befriaren och räddaren två gånger. Egentligen tre, för de räddade oss undan Sovjet också under det kalla kriget. Alltså det där sitter så järnbarken på folk helt enkelt.
0: Mm, ja, visst. För många är säkert inte den här slutledningen svårare än att USA är the good guys. USA skulle omöjligen kunna göra någonting, någonting som är jättedåligt. Alls kan det inte vara ett USA som har gjort det. Det är säkert en väldigt vanlig, en väldigt typisk syllogism där. Men jag tycker, för om man inte är liksom totalt fast i den här propaganda-hypnosen, så är det något särskilt med Nord Stream. Och jag har märkt på det, på människors reaktioner, alltså intelligenta människors reaktioner, att det är det här med att USA genomför en våghalsig bombattack mitt i Europa, förstör enormt dyrbar infrastruktur som har byggts upp under årtionden. Vi har sett mer jävelskap från USA än vi kan hålla reda på, men så vitt jag vet så har vi aldrig sett, alltså inte sedan andra världskriget, så har vi inte sett en regelrätt militär attack mot Europa i det europeiska kärnlandet. De har gått över så många gränser i många årtionden, århundraden faktiskt, men nu har de gått över en särskild gräns och det känns annorlunda, tycker jag. Det känns på något sätt, det känns också liksom, det är inte bara som militärt och juridiskt, det känns personligt, det känns nationellt och existentiellt. Man kan inte tolerera att bli behandlad på det sättet. Och om man gör det så är det är absolut knäckande rent psykologiskt. Så att Europa har ett vägval nu. Antingen vaknar man upp av den här magnifika örfilen som USA har delat ut. Eller så sjunker man ännu längre ner i den här hypnosen. Och då får man förmodligen finna sig i en ström av nya attacker. När USA blir värsta, att de kan bomba sönder europeisk infrastruktur och europeisk industri utan att europeerna ens protesterar.
1: Det som blir kvar att bomba sönder efter att man har förrått den genom den omvända ekonomiska krigföringen, det, ja, det är klart, det finns alltid någon anläggning att bomba.
0: Det blir på något sätt en särskild sorts källa till hat mot USA och såklart också mot europeiska politiker som helt och hållet går USAs ledband och säljer ut sina egna länder, sina egna folk, aktivt ger stöd till massiva attacker mot Europa. Men vi ska inte glömma heller att om Seymour Hersh vet vad han snackar om, vilket jag tror att han vet, då är det inte bara USA som attackerar Europa. Det är också i högsta grad Norge som attackerar Europa. Och det bör påverka åtminstone i någon utsträckning vår syn på delandet. Vårt så kallade västra broderfolk som nu skamlöst och blodtörstigt hugger oss i ryggen. Jag börjar tänka, Boris, att du har haft rätt om Norge hela tiden.
1: Ja, men det är, de är opolitliga. Men vi har ju tre, förutom dem så har vi ju tre besvär. Alltså vi har ju tre stycken riktigt USA-devota länder i vår närhet. Så att det är dags att utvidga ett, skapa ett svenskt nytt Östersjöimperium. Vi har ju Norge, vi har ju Danmark som är lika devota som norrmännen, och så har vi Polen som liksom verkligen nu vill visa att vi är era killar för dem i Washington.
0: Ja, jag har ju varit lite av en garderobs norgofil.
1: Nej!
0: Men jag känner att jag måste göra upp med det nu. Jag måste göra upp med min hemliga vurm för Norge och norska språket och norska...
1: Nej men fan, nu kommer det fram.
0: Särskilt det norska språket som jag är fascinerad av och tycker mycket om. Lyssna på norsk musik och läsa en del grejer på norska och sånt där. Men nu är det slut med det. Jag känner att om det är så att det är Norge, det var Norge som sprängde Nord Stream, då tänker jag ha lite annan inställning. En mer sån kloka inställning som du alltid haft, Boris.
1: Jag tycker vi ska planera för att spränga ett och annat norskt oljeborrtorn. Det är så jäkla närigt av dem också. Det är dels som man vill visa sig inställsam mot USA, men sen tjänar ju norrmännen själva pengar på detta. Det är ju, det är så förbannat, inte bara anti, det är så jävla anti-europeiskt alltså. Det är en femte kolonn i Europa.
0: Mm. Det är väldigt vågat av Norge också, med tanke på hur många pipelines de har, många oljeplattformar, ja, de har, precis. Som alla är liksom lätta måltavlor. De känner sig givetvis trygga i att det inte är någon konflikt. Tyskland kommer inte slå tillbaka mot Norge. Men om Tyskland vill slå tillbaka mot Norge, om Tyskland vill angripa Norge och ta ut lite pipelines och oljeplattformar, så skulle jag säga, kör på, tummen upp. Då kan vi göra som vi gjorde för ett antal år sedan i Sverige, låta tyskarna skicka trupp och material via Sverige.
1: Den 9 april närmar sig, ifall tyskarna har hjälp med ett lämpligt datum.
0: Ja.
2: En upplyftande nyhet som återkom i flera länkar under december var att secessionsrörelsen i Kalifornien växer sig starkare. Analyser visar på att skillnaden är verkligen monumentala mellan inlandsdelarna av Kalifornien och de kustnära delarna. Så att om det nu är så att Kalifornien ska utträda ur unionen, så bör östra och norra Kalifornien utträda ur Kalifornien.
1: Ja, det har de ju gjort egentligen redan. Det är bara en praktisk lite praktiska åtgärder som behövs det. Jag blir så stressad av de här rapporterna, för jag känner liksom att jag kan inte stanna kvar här i Sverige länge till. Jag känner att de kallar på mig där borta. Jag måste dit.
2: Det har i alla fall varit den ultimata julklappen till dig, Boris.
1: Ja, nej, men den har seriöst varit väldigt, väldigt upplyftande.
2: Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: En kanadensisk fånge har hittills mottagit dödshjälp i enlighet med landets nya lag. Ytterligare 7 har ansökt om behandlingen. Jag satte morgonkaffet i halsen faktiskt när jag såg den här nyheten. Ja. Jag hade ingen aning om att det här pågick i Kanada. Det är ett så märkligt land. Ibland så känns det som så här super PK-land med den här fjanten som är Kanadas premiärminister och föregångare. Ibland så är det nästan som att de vill tävla med Sverige i ängslighet, anpasslighet och politisk korrekthet. Men sen när man skrapar lite på ytan så märker man att Kanada på många sätt har betydligt tuffare policies än vad Sverige har. Till exempel vad gäller invandringspolitiken så har ju svenska och kanadensiska regeringarna lite liknande retorik. Medan Sverige öppnar gränserna och subventionerar in 100 000-tals flyktingar. Medan Kanada har ett strikt filtersystem och bara tar in liksom högutbildade arbetskraftsinvandrare och sånt där. Och sorterar flyktingarna och så vidare.
1: Och det ska helst vara familjer också.
4: Ja. Så att när det kommer till kritan så gör Kanada saker. Jag pratar mycket åt vänster, men det är inte alltid den här hejvilda vänsterpolitiken som förs. Och i det här fallet så är det en väldigt spännande innovation på kanadensiska fängelser. Så man eventuellt kan man beskriva det kanske som en sorts frivilligt dödsstraff. Man har ju naturligtvis inte dödsstraff i det kanadenska rättssystemet, så du kan inte dömas till dödsstraff. Men du kan få ett långt fängelsestraff, till exempel livstidsfängelse. Och då kan du, ja, jag tolkar lite grann nu, men det är som att du kan ansöka då till det kanadenska rättsväsendet om att få ditt straff omvandlat från livstid till dödsstraff. Och då fixar de det. Fixar de det med en sån här medicinsk eutanasilösning. Och nu har de liksom invigt processen, kan man säga. Med en fånge som har genomgått processen. Och fler står på kö. Tre stycken har redan fått godkänd att få bli dödade under den nya MAID-lagen. Medical Aid in Dying, MAID kallas den. Ja, vad ska man tycka om det här, Boris? Är det inte en spännande innovation ändå i Kanadas rättsväsende?
1: Jo, och filosofiskt sett så tycker jag den är väldigt intressant. Alltså. Jag har försökt hitta uppgifter om vem som helst liksom kan ansöka om detta. Alltså, vad ska man ha dömts för brott och så vidare? Kan jag sitta inne för bilstöld och liksom begära och få assisterad dödshjälp eller... Men det är lite fascinerande. Men just det här rent filosofiska, det finns ju alltså ett förespråkande för dödsstraff som jag alltid har funnit intressant, och så här att dödsstraff är rimligt för vissa brott. Och argumentet lyder så här, att om man inte dömer ut dödsstraff, utan till exempel dömer ett livstidsstraff, och fången kommer att under så här, rehabilitering i fängelset inser vidden av sitt brott, kanske dödat små barn till exempel, eller en annan vidrighet, då kommer ju inte den fången att vilja leva. Alltså, du kan inte leva med tanken, om du till slut förstår att du har begått ett fel i verklig moralisk mening och din själ slits sönder av detta, då vill du ju inte leva, alltså kommer du ta livet av dig. Så att på något sätt så finner jag faktiskt den här kanadensiska hållningen eller ståndpunkt eller möjligheten, ska vi trycka, faktiskt logisk och förnuftig.
4: Ja, jag vet inte, jag tycker också att det är ganska intressant, va? Men samtidigt så finns det en sorts incitamentsproblematik som har påpekats i kanadensisk debatt vad gäller just fångar. Därför att då, det sammanfattas lite grann i den här artikeln, huvudpunkterna. Alltså, fångarna har väldigt kringskuren personlig autonomi. Och de befinner sig i en väldigt, väldigt dyster sorts omgivning där, som inte direkt premierar livslust och glädje och optimism och framåtblickande. Och det är också så att de är omgivna av personer som eventuellt har ett ekonomiskt intresse av att de dör. För att det innebär en resursbesparing eventuellt jämfört med att ha dem kvar i fängelse. Nu vet inte jag om det där stämmer, för det är, ofta så vill ju offentligt finansierade verksamheter, de vill snarare expandera, de vill ha fler fångar och så vidare, för de får betalt per fånge. Men Som författaren till den här artikeln skriver, det tycks perverst att låta dem välja döden när de inte ens får välja vilket program de vill titta på tv.
1: Mm. Jo, alltså det ligger något alltså generellt sett säger ju, alltså om vi tänker bort det med fångar, så är jag emot dödshjälp. Det kan finnas undantag, men rent allmänt så lever vi i någon slags dödsdyrkande kultur just nu. Det är liksom, aborter är bra och dödshjälp är bra liksom. Och vi kommer ju att se ganska mycket, på tal om incitament, du kommer att se liksom i västerlandet många äldre människor som liksom tycker att nej, men det här är inte ett värdigt liv, alltså jag vill ha hjälp att dö. Och då har ju någonting slagit alldeles fel, så att i sig så ser jag liksom till och med det här som ett led i att göra sig av med människor som betraktar som ekonomiska belastningar. Så att man var skyld, alltså dels är jag mot dödshjälp i största allmänhet. Men jag kan se det filosofiskt rationella i den kanadensiska hållningen när det gäller fångar. Även om jag tycker att det är något som du är inne på, jävligt vrickat i själva situationen.
4: Ja, jag tror att mina personliga invändningar är snarare invändningar mot fängelsesystem och fängelsestraff som sådana. Jag är nog personligen mer positivt inställd till dödsstraff än till fängelsestraff. Rent allmänt rättsfilosofiskt. Vilket möjligen är en udda ståndpunkt. Men det gör att jag blir lite kluven här. Jag tycker att det är liksom, det är problematiskt i kontexten fängelsestraff, men jag är nog ganska positiv till själva idén. Och det kanske kan vara en intressant frihetlig kompromissposition gentemot de som tycker att dödsstraff är en bra idé för grova brott och så vidare. Att man kan införa det, men på en sorts frivillig basis.
1: Du menar man snor fjärrkontrollen från dem så de vill dö? Ja.
4: Ja, det är verkligen uppenbart att vi får fundera en vända till. Okej. Filosofiska implikationerna här. Jag tyckte det var intressant i alla fall. Intressant att läsa om det kanadensiska MAID-systemet.
2: Radio Bubbla.

0: Orson Bean död i trafikolycka. 91-årige skådespelaren och komikern påkörd av två bilar när han till fots korsade Venice Boulevard i Los Angeles. Orson Bean, som egentligen hette Dallas Frederick Burroughs, gick ur tiden häromdagen. Han var väldigt gammal, men tyvärr så dog han inte naturliga orsaker, utan det var en väldigt neslig trafikolycka. Han var ganska pigg pensionär. Han och hans fru var både aktiva på en lokal teater i Los Angeles. Och han skulle korsa gatan, Venice Boulevard, en stor gata, för att ta sig till den här teatern där hans fru var involverad i en uppsättning. Och han gick ut mellan två parkerade bilar i vägen. Så att bilarna kom på vägen, såg honom inte, och han blev påkörd först en gång och sen en gång till. Så vem var Orson Bean? Han var komiker, kan man säga. Komiker och skådespelare, allra mest känd i USA för en tidigare generation, för att han var en ständigt återkommande medverkare i The Tonight Show, Johnny Carsons legendariska prat- och humor-show på tv. Den klassiska förlagan till de här som vi fick sen med Dave Letterman och Jay Leno och alla de här. Och jag vet inte ens vad de heter nu för tiden. De är så vänstervridna och trista att lyssna på nu. Men Orson Bean var en del av den gyllene eran, kan man säga. Och förutom att han var gäst gång på gång på gång på gång, så var han också programledare. Så han vikarierade för Johnny Carson många gånger när Carson ville ta ledigt. Han hade också en del roller i filmer, tv-serier, gjorde ganska mycket tv-serier. Kanske inte allra mest kända personen. Jag vet inte om du, Boris, har någon liksom relation till Orson Bean och minnen av honom.
1: Jag var helt ställd alltså där. Jag hade inte, när jag såg runan så, nej, jag kunde inte ens koppla. Jag såg att han hade hans sista stora framträdande var i den här serien Desperate Housewives, som jag faktiskt följde av och till. Men jag kunde inte fatta vem han var, så att jag är väldigt nollställd där. Jag skäms faktiskt.
0: Jag känner till Orson Bean, men det är av en väldigt speciell orsak. Nämligen att Orson Bean nämndes en gång i en intervju som jag lyssnade på. En intervju med Andrew Breitbart. Och det är en konstig koppling, va? Men det var så att Andrew Breitbart, legendariska alternativmedia- och informationskrigaren, han var gift med Orson Beans dotter, som jag tror hette Susanne Bean, eller Susanne Burroughs eller sånt där, antar jag att hon hette. Det är Orson Bean, det var en lustig grej som jag läste tidigare idag, att han gjorde en show, en återkommande show vid något tillfälle, som var som scenshow, där han och någon pianist gjorde olika nummer, och de hade som gimmick att varje kväll så hittade han på ett nytt namn och presenterade sig med ett nytt namn. Och vid något tillfälle så fick han, så sa pianisterna, men säg ikväll att du heter Orson Bean. Bara tagit i luften. Och sen så sa han det. Och den dagen så kom det en, han fick bra respons från publiken när han sa Orson Bean, och tyckte det var roligare än till exempel Roger Duck, som hade använt några kvällar tidigare. Och sen så kom det någon rekryterare och erbjöd honom något bättre gig någon annanstans. Och då tog han det som ett tecken på att Orson Bean var ett bra namn. Och som dess har han kallat sig för Orson Bean. Ja, förlåt, bara knäpp historia. Men hans dotter gifter sig med Andrew Breitbart. Och Andrew Breitbart hade liksom umgänge konversationer med sin svärfar. Och vid något tillfälle var han hemma hos Orson Bean. Och såg att på vederbörandes bokhyllor så fanns det en bok av Rush Limbaugh. En bok av Rush Limbaugh som hette The Way Things Ought to Be. Och då frågade han honom, Orson, vad kommer det sig att du har en bok av Rush Limbaugh? För att på den här tiden var Andrew Breitbart, han var en liberal. Han var en typisk sån här vänster, amerikansk mainstream vänstertyp till sina åsikter. Och då sa Orson Bean, har du lyssnat på honom? Har du någonsin lyssnat på honom? Och Andrew Breitbart berättade i intervjun att han sa, ja, självklart. Självklart har jag lyssnat på Rush Limbaugh, trots att han aldrig hade gjort det. Han var bara fast övertygad om att Rush Limbaugh var en nazist, att han hatade svarta människor, hatade judar, hatade allt som var gott. Jag läser innantill från intervjun här, fritt översatt. Så att han ljög för sin svärfar. Men han blev också imponerad av Orson Beans lugna, coola stil. För att Orson Bean sa bara att, men ska du inte testa Andrew att lyssna igen? Och det gjorde han. Andrew Bray var tillräckligt öppensinnad då, för att han började lyssna på Rush Limbaugh i bilen. Och blev förvånad över, när han körde fram och tillbaka, lyssnade på Rush Limbaugh, blev förvånad över att han inte var så galen som han hade trott. Faktiskt var det ganska rimligt. Det var intressant att lyssna på. Det var både underhållande och mycket klokskaper. Och över tid så blev han mer och mer övertygad. Och det var Andrew Breitbarts ingång till att sluta vara slentrianvänster. Och till slut då att bli en mediekrigare. Och han säger specifikt att en av de saker som slog honom så mycket hos Rush Limbaugh var att Rush pratade inte bara om politiken, utan han visade hela tiden hur det fanns en parallell, ett samband mellan politiken och medierna. Det som Andrew Breitbart kallar för The Democrat Media Complex. Så att Rush Limbaugh hade den här parallella analysen, politik och medialogik, och visade på den här sambanden, samröre och samarbete som fanns mellan massmedierna och det demokratiska partiet. Så att väldigt mycket av det som Andrew Breitbart gjorde sen var en direkt konsekvens av de här idéerna som han fick av Rush Limbaugh, som i sin tur var en konsekvens av att hans svärfar Orson Bean på ett väldigt mjukt och vänligt sätt introducerar honom för Rush Limbaugh.
1: Fascinerande.
0: Lustigt sammanträffande kan man säga. Men ja. Orson Bean, han var också en konservativ person med rimliga värderingar, trots att han var verksam i Hollywood. Och han pratade i flera tillfällen om det gamla goda Hollywood. Den gamla tiden när Hollywood fortfarande hade uppbyggliga budskap. När man pratade om den amerikanska drömmen i den gamla bemärkelsen. När man var positiva till kapitalism. När man var positiva till kristendom. Då Hollywood helt enkelt var en sund och uppbygglig kraft.
1: 1910-talet.
0: Jag beundrar också lite det. Jag tänkte bolla över den till dig, Boris. Hur pass långt tillbaka måste man gå egentligen för att hitta ett uppbyggligt Hollywood? Har det någonsin funnits?
1: Det är en intressant fråga, speciellt med tanke på att det är Oscars utdelning ikväll. Alltså, jag har lite all ära heder åt Orson Bean, men jag kan inte riktigt se det där Hollywood han pratar om. Alltså, det fanns alltså parallellt med det har alltid varit ett näste för någon slags vänster, kan man faktiskt säga, och för systemkritik. Intressant är ju liksom det som var Hollywoods storhetsperiod, man tror han syftar på 30, 40 och 50-talet. Där lyckas man samköra på något sätt, att framförallt demokraterna och Roosevelt förstås styrde ju Hollywood med järnhand. Om vilket budskap som skulle framföras, och det var ju tyllande av Roosevelts idéer, stark stat, det federala, USAs plats i världen och så vidare. Men man genomdrev och det var det viktiga liksom, inte fria marknader och frihet i största allmänhet, vilket Roosevelt hade väl inte en alldeles sympatisk inställning till. Men man ska många men för att parallellt med detta så lät Roosevelt han faktiskt med och fingrade på att man införde en code of conduct, kan man säga, för Hollywood. Det vill säga inget sex, inga svordomar, och vilket man numera mycket sällan pratar om. Att i filmer som till exempel skildrade amerikanska soldater, så skulle man inte ha folk med judiska namn eller svarta. Utan man skulle ha, det var viktigt att ge roller åt människor som förkroppsliga liksom ett amerikanskt ideal. Det är en väldigt speciell mix där, och paradoxalt nog så under den här perioden så växer liksom det amerikanska kommunistpartiets och bihangsorganisationers inflytande i Hollywood drastiskt, och det syns ju också i en del av filmproduktionerna sen under 50-talet, så att bilden är ganska sammansatt av Hollywood. Så jag tror att det är lätt att romantisera sig tillbaka på sitt liv, vilket du att Orson Bean gjorde där, och verkligheten har kanske lite en annan.
0: Ganska ironisk sak apropå det just av att i en av artiklarna jag läste om Orson Bean tidigare idag, så står det att han var ute och demonstrerade till stöd för Roosevelt för FDR. Han sa att det var den enda president som var värd att rösta på.
1: Åh, oh, det är fascinerande.
0: Ja. Säg vad man vill om Orson Bean. Han gjorde en väldigt speciell intressant insats för att radikalisera rödpinnare och radikalisera Andrew Breitbart. Och om det blir det största, en av de största liksom, påverkan som han har på eftervärlden, så är det ändå inte så illa pinkat.
1: Definitivt inte. Heder åt honom.
0: Sen kan jag säga också att jag testade att kolla på lite gamla klipp när Orson Bean och Johnny Carson sitter på Johnny Carson-programmet och riffar på olika idéer och skojar och sånt där. Och jag måste säga att jag tyckte det var faktiskt väldigt underhållande. Och det var en sorts värdighet och sofistikering som givetvis är sällsynt i motsvarande program idag. Men det var väldigt trevligt att lyssna på. Jag blev förvånad över hur pass bra det står sig. Så att det finns... istället för att sitta och kolla på de här skräpprogrammen som de har nu i samma genre. Gå tillbaka och kolla på Johnny Carson och Orson Bean istället. Det är nog en mycket bättre idé.
1: Jag tror faktiskt det, ja.
2: Radio Bubbla. Nassim Nicholas Taleb. Rimligt lita på nedärvd erfarenhet och kunskap framför förment intellektuella experters råd och rön som syftar till att styra ditt liv. Ja, vi har ännu en essä, lite kortare den här gången, från Nassim Nicholas Taleb, som är en av samtidens allra mest intressanta tänkare och skribenter, om ni frågar mig. Den här gången så tar ni tur med vad det egentligen är för sorts människor som styr över oss. Tror att de styr över oss och sitter som politiker, journalister, akademiker, den pseudo- eliten som har tagit kontroll över viktiga institutioner som Ivy League-universiteten i USA, motsvarande institutioner i resten av världen, kommandohögden inom media, politik och så vidare. Och jag vet inte exakt hur man ska sammanfatta det här, kanske du, Boris, kan göra, men det är en fantastiskt intressant och rolig nedbrytning på punkt efter punkt över vad som kännetecknar de här människorna. Vad som är väldigt typiskt för dem och vad som är otypiskt. Saker som gör att man kan veta att om en person gör X, så är han garanterat inte medlem av den här eliten som han kallar för intellectual yet idiot.
3: Nej, alltså den är, man kan väl säga att han betonar den praktiska färdigheter och livserfarenhet. Jag ska vilja koka ner det till det väldigt enkla att det styrande och pratande skiktet idag är totalt avskärmade från verkligheten och lever helt enkelt i en bubbla där ingenting ställs mot verkligheten och vanligt folks upplevelser, därför att de inte delar upplevelser med dem och har ingen koll på det alls. Men det är en ganska... Jag måste säga att jag gillar mest tonen i den, att den är väldigt... Det är inte en extremt teoretisk artikel, utan det är en personligt hållen, väldigt lättesistisk text. Jag vill nästan uppmana folk att läsa den bara.
0: Mm.
3: Den låter ju fånigt, men den inger en sån här... jag tror att människor som tvivlar, våra lyssnare och andra, som om de nu tvivlar på sitt förstånd och att de kan tänkas ha rätt, så är det en text som tror jag kan ingjuta självförtroende i människor när de ska kriga med gamla trötta journalister och med statens byråkrater helt enkelt, och den rådande ordningen. Det är ett litet stridsrop om att lita på dig själv och dina erfarenheter, enkelt uttryckt.
2: Alltså, det är en väldigt viktig poäng han gör, att de här människorna som, vad vi nu ska kalla dem för, de här människorna som försöker bestämma över oss, De idoliseras av sig själva naturligtvis och upphöjs i medier och även i den vidare kulturen som någon sorts överlägsna människor. Varför skulle de annars sitta och bestämma över oss? Det är vanligt till exempel bland svenskar att man tror att politiker är särskilt kunniga. Att jag har pratat med intelligenta, högutbildade människor i Sverige som gör enormt mycket mer komplexa saker än vad politiker gör. Som har en sån här vanföreställning om att politiker är exceptionella människor. De säger så här, oh, vad smarta och duktiga alla politiker är. Att de kan sätta sig in i alla de här områdena och fatta beslut om alla de här viktiga sakerna. Oh, vilken tur att vi har de här fantastiskt kompetenta och mångsidiga personerna. I själva verket så är det inte alls så. Utan sådana här människor, politiker, sitter i riksdagen, eller journalister eller politiskt korrekta akademiker, det är i hög utsträckning samhällets bottenskrap. Det är motsatsen till den intellektuella eliten. Det är människor som är undergenomsnittligt begåvade, som ofta har närmast noll drivkrafter i en normal, sund bemärkelse. De blir ofta politiker därför att de vet med sig att de inte har några möjligheter att hävda sig i riktiga sammanhang. När man värderar insatser på ett rationellt sätt, till exempel genom marknadsprocesser. De har den här krypande känslan av att det kommer nog inte gå så bra för mig i det privata näringslivet. Så det är bättre att jag satsar på min kaffekokning i en partiorganisation. Och hoppas på en politisk karriär eller kanske en plats som en byråkrat någonstans. Det här är människor som är förlorare. Och de vet att de är förlorare. Och det enda som fattas egentligen för att vi ska få en oerhört radikal och intressant utveckling, det är att alla andra människor inser att den här magkänslan som man ändå har av att politikerna är ganska ruttna och värdelösa och ytliga personer, den är helt korrekt. De är förlorare. Och du vet att de är förlorare. Du vet att de är dåliga. Och vi ska inte vara rädda för att tänka på det, att säga det rakt ut och att ta konsekvenserna av det. Framförallt genom att sluta lyssna på dem. Sluta bry oss om vad de säger. Leva våra liv precis som vi vill, oavsett vad en politisk korrekt journalist eller en politiker säger om det.
3: Precis. Och lyssnarna får inte tro att han bara betonar den praktiska livserfarenheten och kunskaper, utan det som är så fascinerande är att han dunkar in ett antal namn på personer man börjar läst. Och även jag som levt i 600 år blir lite stressad av att jag inte har läst en del av de här namnen. Och han blandar verkligen högt och lågt. Så att det är även inspirerande när det gäller klassisk bildning i väldigt vid mening, måste jag säga.
2: Jag kan väl erkänna att jag, av de här 8 namnen han räknar upp, så känner jag bara till 2 av dem. 2 av dem känner jag till och läst lite grann, men resten är för mig okända. Men jag tycker det är väldigt intressant att han betonar dels den klassiska bildningen, och det är för oss kännetecknande för politiska pseudoelittyper, att de inte har någon bildning överhuvudtaget. Men man kombinerar det just med det här fokuset dels på praktiska kunskaper och färdigheter, hantverkstraditioner och sånt där, men också bara traditionell nedärvd kunskap. Klokheter som din mormor berättar för dig. Saker som hon lärde sig när hon var liten. Tumregler för hur man ska leva. Saker som eliterna nu för tiden är väldigt snabba att avfärda som vidskepelse och fördomar och dumheter. Men som Taleb påpekar här, så är det inte som att alternativet, den förment vetenskapliga, rationalistiska världsbilden, är särskilt mycket bättre. Om man tittar till exempel på psykologisk forskning, så har man en replikationsgrad på mindre än 40%. Det vill säga när man upprepar experimenten som man har publicerat artiklar om, så är det i mindre än 40% av fallen som man får samma resultat. Och det är ännu sämre om man tittar till exempel på läkemedelsutvärdering, läkemedelsforskning. Där har man mindre än en tredjedel av gångerna så kan man replikera resultaten. Och det är det som ligger till grund för massa farmakologiska beslut inom medicinen. Och samma sak är det med, som han tar exempel med, till exempel dietrådgivning. Att även liksom världens stater går ut med liksom tydliga riktlinjer om vad man ska äta och inte äta. Men de här pendlar fram och tillbaka med liksom något årtiondes mellanrum. Man kommer fram till att nej, men nu är motsatsen till det vi sa sant. Mm. Fett är jättefarligt, man måste absolut minimera mängden fett i dieten. Nej, men nu är fett jättebra att äta. Fett är jättebra bas för en hälsosam diet. Och samma sak är det med, han säger att makroekonomisk analys fungerar sämre än astrologi. Och han ger flera såna här intressanta exempel. Och därför så är det helt rätt och riktigt och naturligt att människor litar på sina instinkter och sina nedärvda kunskaper som man fick till exempel från sin mormor eller från en gammal tänkare i en dammig bok som en politiker aldrig öppnat. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Public discourse. Missbruket av mänskliga rättigheter för progressiva syften beror på den inbyggna avsaknaden av religiös grund till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ja, The Public Discourse står som avsändare på den här artikeln. Jag vet inte om det är korrekt. Det är skriven av en Elissa Corren och Paul Coleman som är de är någon typ av liksom FN. En av dem har jobbat på FN-högkvarteret. Och de har båda jobbat för ADF International. Det kanske jag borde kollat upp innan. Jag bara kikade på deras bylines nu. ADF International är någon typ av människorättsorganisation, tror jag. Hur som helst, de har skrivit den här artikeln som jag tycker var lite intressant från en sorts liksom, filosofisk perspektiv. Det här är någonting som vi snuddar vid då och då. Den stora fjugenhet och ihåliga tomhet som finns i de här begreppen om mänskliga rättigheter. Det finns några olika perspektiv på det. Jag själv är inte ett fan av några sådana här rättighetsetiska teorier överhuvudtaget, vilket är då att svära i kyrkan bland libertarianer, för att inom den libertarianska traditionen så är resonemang kring rättigheter väldigt, väldigt centrala. Jag är personligen inte stort fan av just den linjen, utan jag är på ett filosofiskt plan så har jag, tycker jag, mer en utilitaristisk approach, att man resonerar i termer av nytta. Men det finns den här diskursen, och jag tycker att den här kritiken som framförs, den är intressant även från en andra riktningen. Så lite som en kritik av en libertariansk position också eventuellt. Men det vi får läsa i den här artikeln då, i alla fall, det är att rättighetskatalogen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är så väldigt spretig att den blir oanvändbar, och det blir sån här ändavalsglidning som vi säger ibland, att paragraferna kommer att betyda nya saker. Varje årtionde så läggs det in nya betydelser, nya till exempel statliga program som ska motiveras av att de är nödvändiga för att upprätthålla FN:s mänskliga rättigheter och så vidare. Och enligt de här författarna så är problemet med rättighetskatalogen, det är bara lustigt att de som skrivit den här artikeln då, de har sina poänger som sagt, men deras premiss är att det är fantastiskt bra och viktigt och rätt att FN har gjort en lista över mänskliga rättigheter. Det har lett till enormt mycket framsteg, ansvarsutkrävande gentemot stater världen över. Liksom ett slut för storskaligt mänskligt lidande, allt tack vare att FN har gjort den här deklarationen. Så vi kanske lägger det lite till sidan. Men de säger att problemet är att det finns inte någon koherent filosofisk underbyggnad bakom rättighetskatalogen. Och det är någonting vi pratade om där, det var bara några veckor sedan sist, vi pratade om det här, vi berörde det som en tangent på en annan nyhet, att

0: att det var liksom en dragkamp, det beskrivs i den här artikeln också, en dragkamp mellan USA å ena sidan och västländer och å andra sidan Sovjet och Sovjets satellitstater. Där den ena sidan vill ha ett starkare fokus på mer klassiskt liberala, som vi säger ibland, negativa rättigheter, frihet från saker. Medan de socialistiska länderna, de vill gärna blanda upp det med positiva rättigheter. Frihet som man säger, till frihet att få sjukvård eller frihet att få utbildning om man är ett barn eller vad det kan handla om. Och som det påpekas då i den artikeln, det blir filosofiskt inkoherent och när det inte finns en tydlig filosofisk princip ur vilken alla rättigheterna är härledda, så kan man då fuskhärleda lite vad som helst och det finns inget som hindrar att de här definitionerna flyter ut. Det alternativ som artikelförfattarna verkar ha i åtanke är, jag vet inte om det är tolkat för mycket, bubbelredaktionen har tolkat på det sättet i alla fall, att de menar att någon typ av religiös, alltså någon, antar någon typ av kristen grundval, skulle kunna vara mer koherent och mindre flytande och leda till mindre urspårade regler. Samtidigt som de också verkar säga att det inte är realistiskt att hela världen ska kunna samlas kring en enda filosofisk teori för rättigheter.
1: Det är missförstånd på flera nivåer från de här författarna. Det är ju roligt att de kritiserar FNs mänskliga rättigheter. Men det, om vi börjar med det första missförståndet då, att de säger så här, ja, men varifrån kommer de här rättigheterna? De kommer från FN. Det är det som är grejen. FN har gett oss de här rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är sprungna ur FNs goda vilja. Och att fråga varifrån de kommer, det är som att fråga liksom en monoteist, så här, ja, men varifrån kommer Gud? Eller vem har gett Gud rätt att bestämma? Det är lite att missförstå poängen. Det är liksom, poängen är att det ultimata svaret då är Gud om man tror på den religionen. Precis som om du tror på den moderna universalistiska religionen, så är det klart att det är från FN det kommer. Det är det som är urkällan till allt som är gott och fint. Det andra missförståndet de har är att så här, ja, filosofisk underbyggnad. Hela poängen med mänskliga rättigheter är att de behöver inte ha någon underbyggnad. Det är greppet du tar till när du inte kan underbygga ett påstående. Jag har själv erfarenhet av det här. Jag vet inte, jag har tjatat tidigare om när jag var partiaktiv, men jag kanske får tjata om det igen. Jag var med i Piratpartiet tidigare då, väldigt aktiv i dess ungdomsförbund. Och vid något tillfälle så skulle jag sammanfatta alla olika sådana här ståndpunkter som årskongresserna hade liksom beslutat över åren. Det hade suttit en massa flitiga delegater och sagt att så här ska vi tycka. Vi ska tycka så här i den här frågan. Och så skrev de en motion och så röstade alla och så var det lite så här kompromisser fram och tillbaka och sen så lades det ett protokoll någonstans. Och så, ja, nu är det här vår officiella åsikt. Så kom vi på att det där kanske vi borde faktiskt tala om för folk. Skriva på hemsidan, vad är våra åsikter? Så då tog jag på mig det och skriva det. Och för det mesta så brukar jag försöka linda in det i någon typ av resonemang att vi tycker så här av den här orsaken, och marknadsliberal som jag var, så såg jag ju förstås till att det skulle vara en marknadsliberal bias i allting. Men i vissa fall så var det helt omöjligt. Det var någon lös fråga där man hade sagt liksom att så här tycker vi. Och jag säger, okej, jag kan inte berättiga det här. Det finns inget sätt att underbygga den här ståndpunkten. Och hur löste jag det här? Jo, jag skrev, det är en självklar mänsklig rättighet att man ska få si och så, ditten och datten. Och så tillämpar jag bara det. Varje gång jag inte kunde komma på något sätt att underbygga en ståndpunkt, så körde jag bara på det. Och det var aldrig någon som hade några invändningar. Och liksom, ah, nej, men det funkar bra. Säg bara att det är en mänsklig rättighet. Och det där, kolla på det. Andra så här, styrdokument och värdegrundsdokument och program och förklaringar som olika organisationer kan ha. Att varje gång det är liksom bara, det är en självklar mänsklig rättighet, det betyder man har ingen grund för det. Det är bara någonting man tycker. Eller om man har en grund för det, så är det en grund man inte vill berätta. Det vill säga man är typ socialist och vill smyga in en gradvis utbyggnad av statsapparaten. Men det kan man inte säga att liksom, målet är 100% offentlig sektor. Så då säger man bara, men det är en mänsklig rättighet med det här bidraget och den där regleringen. Och det är det som är poängen. Alltså om du har en filosofisk underbyggnad, då behöver du inte ta med mänskliga rättigheter överhuvudtaget.
0: Det är intressant sammanträffande för övrigt att en uppsättning rättigheter som skapades av en samling stater är så otroligt flexibelt användbart verktyg för att ständigt expandera staternas verksamhet.